ויוכל למעלות את היהודים שלו, התפקידים שלו, ששייכים ליום הזה, אז הקדוש ברוך הוא אומר לך, אני מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית, כל יום זה דבר חדש. וזהו הכוונה אשר אני נותן לפניכם היום, תבונן שכל יום הוא מיוחד, כל יום אתה יכול לקנות נצח. וזה מה שחזר אומרים לנו, שבכל יום ויום בת קול יוצאת ואומרת, שובו בנים שובבים, לשם מה צריך שבכל יום תצא בת קול חדשה? אלא כפי שדיברנו, משום שכל יום ויום יש את הייעוד והתפקיד השייך ליום הזה, ולכן צריך בכל יום בת קול לעורר את היהודי למלא תפקידו. המטרה שלנו היא להתבונן, לנצל את היום הזה. וכך אומר הבעל שם טוב, על המאמר הזה שבכל יום ויום יוצאת בת קול, שואל הבעל שם טוב, אם אין שומעים את הבת קול, מדוע היא יוצאת בכלל? אלא הבת קול תמונה בתוכו המקרים שקורה לך בכל יום. עליך להזין היטב למה שקורה איתך, להפנים שכל מה שקורה איתך המטרה היא להתקרב אל הקדוש ברוך הוא. זה העיקר, וזה מה שאנחנו אומרים, התורה אומרת לנו, ראה אנוכי נותן לפניכם היום, תראו ותתבוננו היטב בכל המקרים אשר אני נותן לפניכם היום, תתבוננו ותיקחו את היום הזה בין המקרים הטובים, בין מקרים חס וחלילה רעים, כל דבר שקורה איתכם מטרתו להתבונן בחסד השם, בגבורת השם, להתקרב לקדוש ברוך הוא, להתעורר, ואז זוהי הברכה שאתם תשמעו. משל למה הדבר דומה, אומר המשגיח רב לייב חסמן זכר צדיק לברכה, לכפרי שלא ראה רכבת מימיו. כשהוא צריך ללכת ממקום למקום, הוא רוכב על חמור. יום אחד הגיע הכפרי הזה העירה, ובדרכו ראה שורה ארוכה של מוטות ברזל באדמה. חשב הכפרי שמוטות הברזל אלו הם טובים בשבילו כדי לחרוש את האדמה. מיד התיישב עליהם והתחיל לפרק אותם. באותו שקוע במלאכת פירוק הברגים והברזלים, הגיע לפתע הרכבת. הקטר שהבחין באדם שיושב על הפסים, פתח מיד בצפירה בכל הצופרים, על מנת לאותת לאיש שירד מהפסים. הכפרי שומע רעש, רעש מעניין, קולות חזקים עולים ויורדים, שגברו מרגע לרגע, מסית את ראשו לעבר מקור הרעש, והנה הוא מבחין בעין גדולה עגולה שמתקרבת, הוא בא, ועימה קולות זמר משונים. נזכר מיד הכפרי בקרקרה המיוחדת שרגיל לראות בכפר שלו, שבו מובילים את החתם את הקלה על החופה, וחשב שזהו נוסח בני העיר הרעשנים, שבטח מובילים פה חתם וקלה, לכן סופרים תזמורת. ואז קם על רגליו, הוא פתח בריקודים נלהבים, ובמחיאות כפיים לעבר הקרקרה, לעבר הרכבת. אדם שעומד בצד ורואה את המחזה הזה, ודאי אומר בליבו, האיש הזה חרש, ולכן אינו שומע את ספירתו של הקטר. אבל מהו האמת? הוא שומע, שומע ורוקד, אבל אוי לו אותו שמיעה, הרי בעוד רגע הוא מרוסק איברים. כשהקטר צופר צריכים לשמוע רד מהפסים. מי שאינו מבין את משמעותה של הצפירה, אינו שומע צפירת קטר, הוא שומע זמר של חתונה. וזהו מה שהתורה אומרת לנו, ראי, תתבונן, אנוכי נותן לפניכם היום ברכה. מהי הברכה? אשר תשמעו,
תתבוננו בשמיעה שהקדוש ברוך הוא קירב אתכם, נתן לכם את המצוות, דרך זה אתם מקבלים נצח. וזהו גם מה שחזל קבעו, שמראש חודש אלול עד ראש השנה תוקעים בשופר כל החודש. מה המטרה של השופר? המטרה של השופר לעורר אותנו, עורו ישנים משנתכם ונרדמים מתרדמתכם. המטרה של השופר בכל חודש שלו לעורר אותך. מגיע ראש השנה, יש לך הזדמנות לחזור בתשובה, יש לך הזדמנות לבקש סליחה. תתבונן בצפירה הזאת, בשופר, תתעורר מזה. אבל יש כאלה ששומעים את השופר כל יום, כי אין איזה תזמורת יפה, לא מתבוננים. וזהו מה שהתורה אומרת לנו, והי תתבונן את הברכה אשר תשמעו, אם תתבוננו תקבלו את הברכה ברכת השם. מאזינים יקרים, אנחנו נכנסים לחודש אלול, חודש התשובה. זהו החודש האחרון של השנה, ולכן יש לערוך בו חשבון נפש על כל הדברים שנעשו במשך כל השנה, ולתקן ולהשלים את כל הדרוש תיקון. וזוהי הכנה לקראת ראש השנה, השנה החדשה הבאה עלינו לטובה, שבו הקדוש ברוך הוא שופט את כל אחד ואחד מאיתם. אלול נקראת חודש התשובה ברחמים, כי זה רחמים גדולים מאת השם יתברך, שמאפשר לנו לחזור בתשובה ולהינצל מכל הפגעים ולקבל שנה טובה ומבורכת. אלול ראשי תיבות אני לדודי ודודי לי. אני לדודי, אני מתקרב לשם, ואז דודי לי הקדוש ברוך הוא מתקרב אליך ומקרב אותך. אלול ראשי תיבות אינה לידו ושמתי לך. איפה זה כתוב הפסוק הזה? בעיר מקלט. שאם אינה לידו שהרג אדם בשוגג, וגואל אדם רץ אחריו להרוג אותו, הדרך להינצל מגואל אדם לברוח לעיר מקלט. וברגע שנכנס לעיר מקלט, גואל אדם הקרוב של הנרצח לא יכול לפגוע בו. הקשר הרוחני של אלול לעיר מקלט הוא, אנחנו יודעים שכל החטאים שלנו הם בשוגג. עוד לא ראיתי יהודי שהולך למקווה או אומר לשם יחוד לפני שהוא הולך לחטוא. אין דבר כזה. חז"ל אומרים, אין אדם חוטא אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. וברגע שאתה חוטא, אתה הורג את הנפש האלוקית שלנו, שנמצאת בכל יהודי. נכון שזה בשוגג, בגלל הרוח שטות, אבל זה המציאות. יש לך נשמה אלוקית, אלוקי נשמה שנתת בתאוריי, ועל ידי החטא אתה מנתק את הנשמה, זה נקרא הורג נפש בשוגג. ויש גואל אדם שרודף אחריו מיד להרוג אותך. מי הוא הרודף? היצר הרע. כפי שחזרל אומרים לנו, הוא היצר הרע, הוא השטן, הוא מלך המוות. אותו יצר הרע שמסית אותך לחטוא, הוא נהיה מיד שטן לקטרג עליך, והוא המוציא לפועל, הוא מלך המוות. ולכן, כשאדם חוטא, הדרך לנצל לברוח לעיר מקלט. ומהו עיר המקלט? אלול. אלול, השם נתן לנו מתנה לפני יום הדין, שבו הולכים לשפוט אותך על כל מה שעשית, נותן לך עיר מקלט אלול. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תברח לחודש אלול, חודש התשובה. תנצל את הרחמים שלי שאני מאפשר לך לחזור בתשובה. ואז
גואל אדם

ישראל. חז"ל אומרים לנו שכל מעשה משה רבנו הם נצחיים. זאת אומרת שכל שנה שמגיע חודש אלול מאיר למעלה כל יום בחודש הזה י"ג מידות הרחמים, שבהם פעל משה רבנו לסליחה לעם ישראל. עד כדי כך שהבעל התניא ושולחן ערוך הרב שואל בספרו ליקוטי תורה, למה לא כל חודש אלול הוא כאין יום טוב? לאור האורות העליונים שמאירים למעלה, היה צריך להיות כל החודש חג שיהיה בו איסור מלאכה. הוא מתרץ במשל, משל למלך. כשהמלך נמצא בפלטרין שלו, בבית המנוחה שלו, מאוד קשה להגיע אליו. אבל כשהמלך בשדה, כל אחד יכול לפנות למלך ולבקש את צרכיו, והמלך מקבל אותו בשמחה. אלול, המלך בשדה, המלך, מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו, בא אליך בשדה. הימים הם ימי חול. עם כל זה מאיר בו י"ג מידות הרחמים כל יום. והקדוש ברוך הוא נותן לך את האפשרות להתקרב אליו ולבקש מה שאתה רוצה, והוא מקבל אותך בסבר פנים יפות. מאזינים יקרים, ברור ומובן שאם המלך בא אליך ולידך וחס וחלילה אתה לא מתייחס אליו, איזו פגיעה נוראה הוא, איזה דבר נורא הוא, המלך לידך, תסתובב אליו, תבקש, וזהו אני לדודי ודודי לי. אם אני מתקרב לדודי לקדוש ברוך הוא, דודי לי הקדוש ברוך הוא עונה לך ועוזר לך ונותן לך את מבקשך, כפי שאנחנו אומרים כל יום באלול, את פניך השם אבקש, אל תסתר פניך ממני. אומרים את זה בכל חודש אלול במזמור לדוד אורי ואישי. ולכן רבותיי יקיריי, צריך לנצל את החודש הזה שחכמנו שיודעים מה שיש למעלה, נירם לשביר לידרקיע, הם יודעים מה שיש למעלה, אומרים לנו שבחודש הזה זה חודש הרחמים והרצון, וכל אחד שפונה לקדוש ברוך הוא יכול לקבל את כל מה שהוא רוצה. אני הכרתי חסידים אוהב דה השם שעזבו את הבית בחודש אלול וישבו במירון, כמו רב שמואל שפירא, הרב צ'צ'יק ועוד כמה רבנים. הכרתי יהודים כמו רב גרשן ליבמן מנוברדוק שהיו יוצאים עם קבוצה לשדה בכל חודש אלול. הכרתי יהודים שעשו תעני דיבור, כמו רב שולם שבדרון שהיה מגיד הירושלמי, כל החיים דיבר אבל הגיע חודש אלול עשה תעני דיבור. בואו ננצל את החודש הזה שהמלך נמצא לידינו, נתקרב אליו, אני לדודי ודודי לי. מאזינים יקרים, דיברנו שחודש אלול הוא עיר מקלט, הנה לידו ושמתי לך. והוא, מה זה מקלט? דיברנו חודש אלול, ומה לעשות בחודש אלול? לימוד התורה, להתחזק בלימוד התורה, שהיא בחינת מקלט, כפי שנאמר במסכת מכות י', דברי תורה קולטים, שכן היא, התורה מגינה לאדם מפני היצר הרע, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. דיברנו שחודש אלול מרומזת בפסוק בשיר השירים, אני לדודי ודודי לי, שמרמזת על התפילה, שמאות התפילה היא התקשרות בין היהודי לקדוש ברוך הוא. אלול גם מרומז בפסוק
במגילת אסתר.

0: איש לרעהו ומתנות לאביונים, שמרמז על צדקה וגמילות חסדים ואהבת ישראל. בחודש אלול צריך היהודי להתחזק בתורה, בתפילה ובצדקה. וזה הרמז מה שאנחנו אומרים כל יום במזמור לדוד, השם אורי ואישי. מה אנחנו אומרים שמה? בזאת אני בוטח. זאת, המילה זאת, בגימטריה במספרים 408. תשובה נקראת בחזל צום. תפילה נקראת קול. צדקה נקראת ממון. צום, שזה תשובה בגימטריה 136. קול, שזה תפילה, בגימטריה 136. ממון, שזה צדקה, בגימטריה 136. שלוש פעמים 136 זה 408, כמספר זאת. וזה הכוונה, בזאת אני בוטח, בתשובה ובתפילה ובצדקה שמעבירים את רוע הגזירה. מאזינים יקרים, מספרים שאצל הרבי רבלמלך מלוז'נסק, כשהגיע שבת מברכים חודש אלול, נפל פחד אפילו על המשרתות, ורצו אחד לשנייה לבקש סליחה, אולי ייפגע בה במשך העבודה. כי הכנה לתשובה בין אדם למקום, צריך להיות תשובה לבין אדם לחברו. לבקש סליחה ממי שפגעו בו, והנפגע צריך לסלוח. ואם הוא מבקש סליחה וסולחים לו, גם הקדוש ברוך הוא סולח לנו. אבל שם טוב אומר, השם צילך על יד ימיניך, השם הוא כמו הצל שלך. כמו שהצל עושה מה שאדם עושה, כשאתה מרים יד אתה רואה את זה בצל, כך הקדוש ברוך הוא עושה מה שאתה עושה. אם אתה מבקש סליחה מחברך, ואתה מעביר על המידות, והוא סולח לך, אותו דבר הקדוש ברוך הוא סולח לך, כפי שחזל אומרים, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל חטאיו ופשעיו. יהי רצון שננצל את החודש הזה לתשובה, לתפילה, לצדקה, ואז נזכה בקרוב ממש לגאולה השלימה, ונזכה לכתיבה וחתימה טובה, שנה טובה, שנת גאולה וישועה. שבת שלום ומבורך.
1: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: לכל המאזינים היקרים דרך ערוץ הקודש רדיו קול חי. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, את הברכה אשר תשמעו וכולי אל מצוות השם. ראה הפרשה הזאת, אנחנו בה בשבת הזו אם ירצה השם קוראים את הפרשה הזאת וגם מכריזים על החודש הנפלא שאנחנו מתקרבים בקרבה יתרה מכל השנה, מתקרבים לבורא עולם. ראה זה ראשי תיבות, ראה אלול הגיע, אלול הגיע, זה ראה גם כן, זה וראה זה גם ראשי תיבות, זה צריך אדם לדעת כמה אדם צריך להכין את עצמו בחודש הזה. מברכים את החודש, מברכים את החודש, והברכה הזאת של החודש היא צריכה לזעזע את הלב, לראי את הלב. הגאור בישראל מסלנט, כשהיו מכריזים קודש אלול, הרואים אותו כמעט היה מעולף, ממש היה מעולף, עד כדי כך. אלול, אלול זה פירוש של שלבר החנאי, יש ראש שנה, יום הדין, צריך לתת דין וחשבון, דע לפני מי אתה דן, אתה עתיד ליתן דין וחשבון, לפני מלך מלכי המלכים ראש שנה, יום החשבון והדין, כולם עוברים לפניו בדין, וזה בעצם צריך אדם להכין את עצמו. וההכנה היא, זה עצם ההתרגשות שבן אדם מתרגש לשמוע את החודש הקדוש הזה, ועל את זה מתחיל להתכונן. עיקר הכנה. ראה אנוכי נוטה לפניכם, בעצם אומר משה רבינו, אתם יודעים מה זה אור החיים הקדוש, אומר את החידוש הנפלא הזה, אומר אתם יודעים מה, מה אני נותן לכם? ראה אנוכי נותן לפניכם. מה פירוש אנוכי? תדעו לכם שאני מכניס בכם את עצמי, אני נותן לכם. משה רבינו מכניס את עצמו בכל יהודי ויהודי שלומד את התורה שלו. אתה בא לומד זאת התורה ששם משה לפני בני ישראל. אז משה רבינו, משה, לכן הגמרא מביאה כמה פעמים בגמרא בחולין בעוד מסכתות, הגמרא מביאה כשזה תלמיד חכם אמר איזה חידוש, היה אומר לו משה שפיר כאמרת משה, הוא לא קוראים לו משה, קוראים לו רב, קוראים לו ביחיאר, ביאמיר, ביאסי, פתאום אתה קורא לו, הוא קורא לו משה, מה קורא, קוראים אותו משה? לא, לא קוראים, אבל משה רבינו נמצא בכל תלמיד חכם, בכל אדם שלומד את התורה שלו, משה רבינו מכניס את עצמו, לכן אל תדאגו, אומר משה רבינו, אני נותן, איך אני אדע את כל התורה, איך אני אדע את כל ההלכות, איך אני אקיים את כל המצוות, אל תדאג, אני מכניס בך את עצמי, חלק מנשמתי, אני מכניס בך, ראה, אנוכי נותן לפניכם היום, את הכל אני נותן, את עצמי אני נותן, וזה בעצם משה רבינו, מה שכאן אומר לנו, את הברכה, ראה, אנוכי נותן לפניכם היום, ברכה, ברכה, כתוב שם, את הברכה, לא כתוב ברכה, אלא את. מה זה את? את, אז ראיתי מפרשים א' תו. מי א' עד תו? תחבר את כל האותיות לברכות, ברכות, ברכות, את הברכה. מי א'? אבל והכללה, לא כתוב שמה ואת הכללה, אלא והכללה. מה זה והכללה? ווה. ווה, כמה? בין וו להה כמה יש? או תחת, הם סמוכים. סמוכים. הכללה לא אין בה, זה חס ושלום, אין בה הרבה, מה זה? זה הכללה, וזהו, חלפה הלכה מן העולם. אדם צריך לשמוח שאת הברכה, הברכה מלווה אותו כל החיים, עם אדם. למה? תשב את, זה לא רק הברכה עצמה, אלא את מי אלף עד תו, יש לך את הברכות. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה, את הברכה אשר תשמעו. מה הברכה הגדולה ביותר שאדם צריך לקבל מהשם יתברך דבר אחד, תשמע, תבוא לשמוע. מה לשמוע? דברי תורה. אם תבוא לשמוע, לכן באמת גם ראינו, מעניין, ראינו בפרשה הקודמת, גם כן, בדיוק מה כתוב שם, והיה עקב, תשמעון. עקב תשמעון את המשפטים האלה ועשתם אותם. וכאן כתוב, ריח נוכל, את הברכה אשר תשמעון. מה הברכה? הברכה זה השמע, האוזניים. כשהאוזניים קולטות דברי תורה, הן ממלות את כל הגוף, מלות את כל המידות של האדם. לפי הלימוד שהוא שומע, שומע, תן אוזנך, הת אוזנך לי. בן אדם, זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא. אני, בנוהג הוא שבעולם זה, בעצם נביא, הנביא אומר, שמעו ותחי נפשיכם. רק תתחיל לשמוע. אדם רק מתחיל לשמוע דברי תורה, ותחיל רוח יעקב אביהם. הוא בן אדם חדש. הרבה אנשים אמרו לי, תשמע, הוא בן אדם חדש. היום נכנסתי באיזה מקום, אומר לי, פלוני אלמוני נכנס אליך. זה קרוב משפחה שלי. זה לא אותו בן אדם. אמרתי לו, שומע דברי תורה כל הזמן. דברי מוסר, דברי תורה, דברי עירת שמיים. הוא אומר, זה לא אותו בן אדם. זה פלא. איזה שינוי. אז מה אתם עושים? אמרתי לו, הוא שומע דברי תורה, לומד דברי תורה, ברוך השם, ולכן ראית אותו. הוא אומר, נעשה בן אדם חדש. שמעו תחי נפשכם. זה אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בנוהג שבעולם, זה מדרש. מדרש שאומר כך. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בנוהג שבעולם, חס ושלום בן אדם, אם קורה שהוא נופל מאיזה מקום, אז נשבר לו הרגליים, נשברו לו גם הידיים, קיבל גם איזה חתך בעין, קיבל איזה חתך באוזן, האף שלו גם כן נשבר העצם שלו מסכן. ממש, כל הגוף שלו פצע בחבורה ומכת ריאה, כל הגוף, ממש. תגידו, יש איזה פרופסור בעולם, בכל העולם כולו, יש איזה פרופסור שייתן לו איזה תרופה וזה ירפא לו גם את הנתח, מה שקרה לו בבטן, מה שקרה לו בעין, מה שקרה לו באוזן, מה שקרה לו ברגליים. אין אף פרופסור בעולם. אין. הוא צריך לרפות את הרגל לבד, ואת היד לבד, ואת האצבע לבד, ואת העין לבד, ואת האוזן לבד, ואת האף לבד. כל דבר ודבר צריך לרפות. אי אפשר, אין דבר. תן לי איבר אחד ואני ארפא לך. אבל הקדוש ברוך הוא לא כך. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה פגעת ברגליים שלך, הלכת לרעה, רצת לדבר עבירה, אתה עשית בידיים שלך עבירות, עשית בעיניים שלך ולא תטורו, באף שלך, בפה שלך, אכלת בלשון שלך, אכלת דברים מסורים, כל מי שמעת דברים, האוזניים שלך, האוזניים חתוכות, האף חתוך, הכל. נו, יש מציאות שאפשרי לרפות, אבל הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תנו לי רק איבר אחד, מה? תנו לי רק את האוזן, ודרך האוזן אני ארפא לכם את כל הגוף כולו, את כל מה שפגמתם, פגעתם ברגליים, עבירות ברגליים, עבירות בידיים, עבירות בעיניים, עבירות באוזניים, עבירות בפה, את כל זה, בבטן, הכל. אני ארפא לכם את הכל. איך אני ארפא? אני אתן לי את האוזן. דרך האוזן אני ארפא לך את הכל. שמעו ותחי נפשכם. רק תבואו תשמעו. וואי, ותחי רוח יעקב אביהם. אני רק שומע בן אדם. לפעמים בן אדם שומע איזה בשורה טובה. וואי, כתוב אליי. ותחי רוח יעקב אביהם. שמע, עוד יוסף חי. ותחי רוח יעקב. עוד יוסף בני חי, ותחי רוח יעקב אביהם. אותו הדבר, דברי תורה מסמחים, דברי תורה מרפאים את כל חולאי הנפש. דברי תורה, רק האוזניים. לכן האוזניים, רבותיי, האוזן זה משהו. הגמרא אומרת, כל איבר ואיבר, אם בן אדם פגע בשני, פגע לו ביד, פגע לו ברגל, צריך לשלם לו דמי רגלו, דמי ידוס, שמין אותו, איך שמין בדיוק. אבל אבל אם אדם אפילו פגע לו בעיניים, בעין, שלם לו דמי עינו. אבל אם אדם פגע לו באוזניים, בשמע, בשמע משלם את כולו. מה אתה? כן, כאילו. למה? כי איבדת לו את האיזון הנפשי. האוזניים, רבותיי, זה האיזון הנפשי. אני יודע, פעם נולד מישהו ולא היה מתפתח. לא שמו לב. היה מתפתח. הלכו אצל איזה רופא, אמר להם, עשו בדיקות, לא בדיקות של הגוף, של הזה. בסוף, מה התגלה? השמע, הוא לא שומע, מסכן. הוא לא שומע, לא שמו לב. לא שמו לב שהילד לא שומע, ולכן הוא לא יכול להתפתח. התפתחות כמובן נפשית. ברגע שריפו לו, הלכו, טיפלו לו באוזניים והכל בסדר, התחיל לשמוע טוב, מיד לנו, תתפתח, לשמוח, זה לא אותו ילד. למה? אומרת הגמרא, חרשו נותן לו דמי כולו, זה כאילו פגעת לו בכל הגוף. למה? האוזניים, מעניין, למה קורה, הקדוש ברוך הוא קרא לזה אוזניים, אוזניים זה מלשון באוזניים, האיזון הנפשי, האדם מקבל אותו דרך האוזניים, הוא מאזן את עצמו, הוא כל מה שהוא שומע גם מתרגם, מפעיל את עצמו, מה אני יכול לעשות, מה אני יכול לזה, כשהוא שומע איזה דבר, השמיעה של האדם, שימעו את חי נפשכם, זה בעצם מה שהתורה הקדושה פה אומרת לנו, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה, את הברכה, מה את הברכה? אשר תשמעו למצוות השם, תתחילו לשמוע, שום דבר, אני סיפרתי לכם פעם, השתבח שם בורא עולם, היה פה אדם, פעם שמע, ברמת גן הייתי, אז שמע איזה דרשה, והוא התלהב, הרצאה יפה מאוד, מאוד נהנה. אדם, אישיות, קבלן גדול, זה. אז הוא אמר, יש אפשרות לשמוע את ההרצאות, אז אמרתי לו, יום שלישי, הוא התחיל לבוא יום שלישי, ומתיידד איתי, ידיד, אבל הוא היה רחוק מכל וכל, תדעו לכם, ממש אפילו כיפור, ממש הוא אמר לי בעצמו אחר כך, האדם הזה, הוא בא לפה, אז הוא שאל אותי, תגיד לי איך אני יכול, אמרתי לו שום דבר, רק תבוא לשמוע, אני ידעתי, תתן לו עכשיו מצוות, תגיד לו תניח תפילין, שמור שבת, זה, על המקום הוא יברח, לא יעשה כלום. אמרתי לו, רק תבוא לשמוע. והוא התחיל לבוא לשמוע דברי תורה. 3 חודשים. אני לא אומר לו מילה אחת, תעשה ככה, שום דבר. אמרתי, אם אני אגיד לו, הוא לא יבוא יותר. כך, ובאמת רק בידידות, כל פעם אחרי השיעור הוא ניגש, אומר, זה יש לי עכשיו איזה בניין גדול, 12 קומות, שאני מקבל עכשיו 24 קומות, וזה תברך אותי, תברך אותו הכל. ולא אומר לו כלום. אחרי 3 חודשים, הוא ניגש אליי, אומר לי, אתה לא אומר לי משהו לעשות, איזה מצוות, איזה... אמרתי לו, אתה רוצה לעשות מצוות? הוא אומר, תן לי איזה מצווה. אבל תשמע, אז תן לי משהו קשה, אני לא יכול, אתה מכיר אותי, אני לא אומר, בוא אני מכיר אותו, לא, רק הוא סיפר שהוא לא רחוק, אבל, אמרתי, אתה יודע מה, תתחיל, יש עניין של נטילת ידיים של הבוקר, תתחיל נטילת ידיים, ותברך שקצרנו במצוותיו וציברו על נטילת ידיים, אתה יכול? בהחלט, אני... מהיום אני עושה, אני קונה, מה זה, כלי כזה של שתי ידיות? כן, תקנה כלי כזה של שתי ידיות. כן, יופי, טוב מאוד, אני קונה. הלך כאן הכלי, ואת הברכה, ידע, ברכה, ענתילת ידיים. והתחיל ליטול ידיים. שום דבר. אחרי 10 ימים, אולי פחות, הוא ניגש אליי, אומר לי, מה נתת לי, מה? תן לי משהו, תן לי, אמרתי, זה כבד, אני לא יודע אם תוכל, אז אחר כך תגיד לי מה אתה עושה. אבל אתה יודע מה, אם אתה כבר זה, תתחיל להניח תפילין. אומר, אני מהבר מצווה לא הלכתי תפילין. אז הייתי בר מצווה, אבל לא יודע איפה התפילין. אמרתי לו, אני נותן לך תפילין, עד שנעשה לך תפילין, יכתוב לך, יכתבו לך תפילין, הכל. אמר, כן, כמה שעולה? אני, לא, הוא עשיר, מפלג. אומר לי, בסדר גמור. אמרתי לו, בלי נדר, נתתי לו תפילין בינתיים, וזה אמרתי לו, תתחיל להניח תפילין, ותגיד ברכות השחר. ברכות השחר. תחיל לברך ברכות השחר, ברכות התורה. אני אומר לכם, רבותיי, האדם הזה, מה הוא נעשה בן אדם? אחרי, לא, לא, ואני, לפעמים אין זמן אפילו, אתה רוצה לדבר עם בן אדם, בא נכנס, עוד אחד נכנס, אתה לא יכול לדבר איתו. טוב, מה שלך, הכל בסדר, הוא מחייך אחרי השיעור, והולך. אחרי כמה זמן, הוא אומר לי, אתה לא שואל אותי, מה עם התפילין? איזה תפילין? אני כל יום הולך להתפלל בבית כנסת. אני הולך גם בשבת, ויש איזה רב מצוין, ואני שומע את ההרצאה שלו, ואני עושה קידוש, ואני כבר שומר שבת. מה אתה אומר? כן, אבל תהיה רגוע. הוא אומר, תמיד אני רגוע. עצם שאני רואה אותך, ברוך השם, בא שומע, זה כבר... כל זה ממה? רק לשמוע. שימעו, ותחי נפשכם. אם בן אדם שומע, תדעו לכם, שום דבר. ישב פה, בן אדם אחד הביא אותו לפני חודש, באיזה מקום הייתי, כן? אז הוא אומר, פתאום, אז פגשתי אותו שם. חודש ימים בסך הכל פה, הוא בא לשיעור ביום שלישי. הבן אדם הזה, יש לו שבת, לא כלום, כלום, כלום. כל הבנים שלו באים לפה. הוא מביא את כל הבנים שלו, הגדולים, גדולים. מה? הוא אומר, אומר לי אתמול, אומר לי, אתה יודע, אני התחלתי ללכת לבית כנסת, אני, מה אתה אומר, כן? ואיך אתה? מרגיש מצוין, הילדים איתי, תשמע, אני לא יודע, אני יחדתי את המשפחה עכשיו, הוא יחד את המשפחה, על ידי מה? על ידי שמיעת דברי תורה. וזה, זה כל כך מפליא, מה זה העניין של, את הברכה, אשר תשמעו, אחרי שאתה שומע כבר, והכללה, מעניין, הכללה כתוב, אם לא תשמעו אל מצוות השם, אלוהיכם, וסרתם מן הדרך, וזה, ללכת אחרי אלוהים אחרים, שלא ידעתם, מה? בברכה, רק תשמעו. אבל הכללה, זה מה שרבותינו אומרים, חשב אדם לעשות מצווה, ונאנס, לא עשאה, מעלה עליו הכתוב, כאילו עשאה, אבל עבירה, עבירה, שם רחם, עבירה, אפילו אם בן אדם חשב לעשות עבירה, אם לא עשה אותה, לא, לא נחשבת לו. רק בעבודה זרה, בחשבה של עבודה זרה, זה מה שכתוב כאן. והכללה, אם לא תשמעו למצוות השם, וסרתם מן הדרך אשר הולכים ללכת אחרי אלוהים אחרים, זה כן, אחרי אלוהים אחרים, זה אפילו מחשבה. אבל עבירה סתם, חשב אדם לעשות עבירה ולא עשה אותה, ברוך השם. אשריך מטוב חלקה שאתה התגברת ולא עשית. איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו, שהוא כובש את יצרו. וזה בעצם, מה זה, מי זה בנן? ראה אנוכי נותן לפניכם היום, ברכה את הברכה. מי לא רוצה ברכות? כל אחד. נתתי לפניך את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת, בחרת בחיים. מי זה לא יבחר בחיים? לא מובן זה. קצת קשה, יש בן אדם, אבל זהו. רבותינו אומרים שבעצם הברכה היא כרוכה. הקדוש ברוך הוא כרך, זה הבחינה שלנו בעולם הזה, זה הניסיון של העולם הזה, זה כרוך. הכיכר והמקל ירדו כרוכים. המקל זה המכות, היסורים שאדם צריך להתייסר. והכיכר זה החיים הטובים. פרנסה טובה, ברוך השם, בריאות, אוכל, הלחם, הכיכר. הכיכר והמקל. ובחרת בחיים. ובחרת בחיים, תבחר בחיים. נראה אותך. תשמע, איך תבחר? תחקור. זה מקל או כיכר? אני צריך לבחור. איך יבחר בן אדם? כשהוא נכנס לשמוע דברי תורה, אז הוא מתחיל לבחור. יש לו את הבחירה. אבל אם הוא לא נכנס לשמוע דברי תורה, מאיפה יבחר? סיפרתי לכם על החפץ חיים, משהו, משהו, משהו מזעזע. חפץ חיים, הגיע פעם לזה, לרגל מכירת הספרים שלו, החפץ חיים, הוא הגיע לאיזה מקום שהוא צריך למכור שם, איזה כפר, ושם, אז הוא שאל, אז אמרו לו שיש פה אדם ירא שמיים בתכלית, שיש לו אכסניה, ויש לו גם אוכל מסעדה, שהוא כל כשרות למהדרין, למהדרין יש שם הרב של הכפר, שהוא תלמיד חכם גדול בתורה, ובאמת, אז החפץ חיים נכנס אחרי חקירה ודרישה והכל, נכנס, ישב שם לשתות איזה קוסטה, פתאום רואה מישהו שם יושב, אוכל, מגיש לו שם מגשים של אוכל ואוכל, ובלי כובע, בלי כלום, כך אוכל. אז הוא שאל את זה, תגיד, זה יהודי? זה אומר לו, זה יהודי, זה מסכן מאלה הקנטוניסטים, אלה שהם מסכנים שלקחו אותם לארוס, ברוסיה, היו לוקחים ילדים, חוטפים ילדים, ולוקחים אותם לצבא 25 שנה. 25 שנה, גוי גמור, לאכול נבלות, רפות, הכל, כמעט לשכוח, לא כמעט, אנשים היו שכחים את עצמם שהם בכלל יהודים. אז הוא אומר לו, זה מה... אומר לו, כן, מניקולאי, מהגדודים של ניקולאי, שימח שמו שם זכרו, זה פחד אימים. אז אמר הרב, אז הוא אומר לי, זה בעל האכסניה, אני אגש אליו לדבר, לא, רבנו, תעשה טובה, תעשה לי חסד, לא, אוי ובוי, זה אף אחד לא יכול לגשת אליו, הוא צועק, הוא מבזה בני אדם, זה כך, הוא מותר לו, קיבל אישור, אוכל אפילו בחינם, בזה שהוא בא לאכול, אני נותן לו לאכול, יש לו אישור מהמדינה, כי 25 שנה הוא יקריב למדינה, הוא אוכל בחינם, אורך נכנס לקנות משהו, אוכל, גם בחינם מקבל. ככה, נתנו להם, למה 25 שנה, וכולם פחדים ממנו. וזה, אמר הרב, אני ניגש, אבל הוא יהודי, אני ניגש אליו. אמר לו, רבנו, אל תעשה, אל תסבך אותי, רבנו. אמר לו, אל תדאג. ניגש החפץ חיים, התיישב ליד אותו קנטוניסט הזה, וחיבק אותו, אומר, הוא אומר לו, אתה יהודי? הוא אומר לו, כן, אני יהודי. אני מקנה בך. מה אתה מקנה? אז הוא אומר לו, מה אתה מקנה בי? אני מקנה בך. 25 שנה היית שם בצבא ניקולאי. ניקול הזה, לא יהדות, לא כלום. ואתה נשארת יהודי? ואתה אומר, אתה יהודי? אין כמוך בעולם. אין כמוך, תדע לך. אני אוהב אותך. לא יודע, אני משתבח בך. ההוא, פעם ראשונה שמישהו משתבח בו, כולם רק עוזבים אותו, אף אחד לא רוצה לדבר איתו בכלל. פתאום החפץ חיים, הראה לו פנים כאלה, אמר לו, חיבק אותו, וואי, אמר לו, אני מקנה בך, אני, אומר לו, הרב, אני פעם ראשונה שמישהו נותן לי מילה טובה, אף אחד פול, אז אומר לו, אתה איתי, תבוא איתי, אני כל זמן, הלך עם החפץ חיים, נעשה ירא השם אמיתי והתחתן, הקים בית, זה בן אדם שרחוק מכל וכל. כל זה בגלל מה? והמילה טובה, זה יהודי. תדעו לך שהם הרבה יהודים מחכים שמילה טובה, שמישהו יגיד להם משהו טוב. הרבה יהודים, רק תגיד, וואי, לא, אף אחד מדבר עם כל שיום בלי שלום, ושמע, אבל אתה אומר לי מילה טובה. להגיד מילה טובה ליהודי, את הברכה אשר תשמעו, תן לו לשמוע משהו טוב, ואז תראה, ובתחי רוח יעקב אביהם, כשהוא שומע משהו טוב, אז הוא נקלט ונדבק במצוות, נדבק בתורה, וזה מה שאנחנו בעצם רואים כאן, כן, כל התורה הקדושה, היא מלאה מצוות, מלאה, בשביל מה? להטריח את עם ישראל? לא. כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, רק שיהיה לנו טוב. איך יהיה לנו טוב? אז הוא נתן לנו דרכים. תדבק, תעשה את המצווה הזאת. המצווה כשבן אדם עושה מצווה, משרה עליו טוב. משרה עליו טוב. זה היה, כשהיו חוטפים את הילדים, באים, חוטפים, או ילדים, או כל מי שבחור, כן, בן כמה אתה, זה, אז היו צריכים לעשות כל מיני דברים, כאילו להביא כל מיני מסמכים, שהוא לא קשיר, כן קשיר, כדי שיכולו לפתור אותו מהצבא הרוסי. היה הגאון, רבי יצחק אלחנן, מקובנה, רבי יצחק אלחנן מקובנה, גאון עולם. זה, היה בדין. ישב בדיון, היה שם איזה בחור אחד מסכן, יעקב קראו לו, בחור מהישיבה, נער מהישיבה, שבאו הזה, אמרו לו, תשמע, אתה צריך להתייצב. מסכן, עכשיו, אבל הביאו מסמכים, אבל לא ידעו. היה כמה ימים שיהיה ספק. יקחו אותו, אם יקחו אותו, מסכן. הלך והמשפחה שלו, והרב היה בדאגה גדולה. רבי יצחק אלחנן, בקובנה, היה מאוד בדאגה על הבחור הזה. והיה מתפלל עליו, תפילות. והנה, הרב ישב לדון, היה לו דיון של איזה שני עשירים שהם מתפקחים על סכומים גדולים, כן מגיע לו, לא מגיע לו, כן מגיע לו. היו דיינים, הוא ישב עם ארביליה וברוך כמאי, ועוד דיין, ישבו לדון בבית דין. פתאום, בתוך הדיון הסוער, בא איזה נער אחד, פותח את הדלת, רבנו, יעקב, קיבל פטור מהצבא הרוסי. בוא, תודה רבה, יחולו ברכות על ראשך, תסכן בצפות, תודה רבה. בירך אותו ברכות, וואי, ששימחת אותי. היי, הורדת לי אבן מהלב. תודה רבה. טוב, אחרי 5 דקות, מגיע עוד איזה נער, עוד איזה בחור, פותח את הדלת. רבנו, באתי לבשר לרב, שיעקב קיבל פטור. וואי, תודה רבה, יחולו ברכות על ראשך, תסכן מצפות, ברך בעליון, שימחת לי את הלב. עשה את עצמו, כאילו לא שמע את זה בכלל. ב6 פעמים, נפתחה דלת בתוך הדיון, והרב, הוא כבר יודע, תלכו מפה, די, מספיק, אני יודע, מה אתם מגלים לי את אמריקה? אני כבר יודע. לא. לתת לכל אחד ואחד שבא, לתת לו את ההנאה שהוא בא בישר את הבשורה הטובה. אני יודע מה אתה בשר לי. מה אני לא יודע את זה כבר? לא. למה? הכרת הטוב. הכרת הטוב, כך אדם צריך להיות. שמעתי. כן, זה שמעתי. לפעמים גם אותו הדבר, חידוש תורה. אתה בא להגיד איזה חידוש. שמענו. שב, תשמע את החידוש. יפי, זה יפה מאוד. אתה בעצמך אמרת אותו, ואתה אומר לו, זה יופי, זה יופי. משהו פלפלאות, שהנית אותי, שמיינה אותך. ככה צריך. להכרת הטוב, זה מידות טובות. את הברכה של תמיעו אל מצוות השם, על ידי זה בן אדם, הוא שומע את מצוות השם מתברך. זה בעצם כל העניין הזה, שהאדם, צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא ישתבח שמו. יש בני אדם שרוצים רק חס ושלום להרע. רק, לא, זה... יצר לב האדם רע מנעוריו. רק להרע לבן אדם. יש בן אדם שהוא לומד תורה, לומד מוסר, לומד זה. אדרבה, להפך. להגיד רק טוב, להגיד רק. אז, ולצפות לטוב כל הזמן. תגיד טוב. זה התכלית של כל אדם. תדעו לכם רבותיי, אם אדם מצפה כל הזמן לטוב, יהיה לו טוב, הוא יראה טובה. אם אדם, למה יש לו כל כך רע? אל תגיד את זה. אל תגיד, תשכח מזה. ותראה כבר את הישועה מגיעה אליך. השם יתברך. יערה עלינו רוח טהרה ממרום. ויגאל אותנו גאולת עולמים בקרוב, נזכה לגאולה שלמה, והכל כולם, כל עם ישראל, באחדות שלמה, נעבוד את השם אחד, ושמו אחד במהרה, אמן ואמן.
1: האזנתם לשיחתו של הגאון הגדול רבי ראובן אלבז, ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה בפרשת השבוע.
2: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

שבת שלום וברך לכל הצופים והמאזינים היקרים. השבוע נקרא פרשת ראה, ערב ראש חודש אלול. והפסוק הראשון של הפרשה מתחיל משה רבנו ואומר לעם ישראל, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. את הברכה אם תשמעו והקללה אם לא תשמעו. והשאלות הן, מה פירוש ראה? תגיד, תשמעו, שימעו, האזינו. לראות, אף אחד לא רואה את הדיבור של השני, מישהו רואה את גלי הקול של מישהו, אז מה שייך להגיד ראה? שאלה שנייה, הראה מתחיל, זה מדברים בשפה של לשון יחיד, כך שואל האור החיים הקדוש, ואילו כל ההמשך הוא מדבר בלשון רבים, הוא מדבר עם כלל ישראל. ראה אנוכי נותן לפניכם, אם תשמעו, אם לא תשמעו, זה הכל הוא מדבר עם כלל ישראל. אז למה הוא פתח בשפה, בלשון של יחיד ראה? והשאלה השלישית, מה זה אנוכי פה? מה עושה המילה אנוכי? ראה אנוכי. ראה השם נותן לפניכם. מה המילה אנוכי פה נכנסת בעניין? צופים ומאזנים עיקרים. הבה נתבונן קצת באורח החיים של בני אדם. כשיש משימות ציבוריות, פעילות, ויש אפשרות לעשות, ופונים לאדם, בדרך כלל, בן אדם חומק מהעניין. במענה ובתירוץ ובהסבר, הוא לא מסוגל, הוא לא יכול, הוא לא ראוי לקחת את המשימה הזו עליו. תמיד מחפשים להתחמק. ויש מי שאחר שיותר טוב, שיכול. זה השפה שבני אדם רגילים לא לקחת יוזמה ולטבוע מעצמם, אלא לחפש איך לחמוק מהעניין. תורתנו הקדשה מלמדת אותנו, וזה מה שנלמד בפרשתנו, שצריך לדעת כל אדם בעולם הוא יחיד בדור. כל אדם ואדם יש לו יכולות שונות, ולכל אדם יש לו אפשרויות לעשות חיל. אנחנו חושבים שרק אם עושים משהו גרנדיוזי, וואי, זו עוצמה, ולא כל אחד מסוגל להגיע לזה. זה לא המדד של בורא עולם. אצל בורא עולם נמדד כל אחד לפי היכולות שלו, אבל לכל אדם יש יכולות. כל אדם הוא אדם אחד בעולם, כמו שנסביר, וזה מחייב לדעת שחובתו לנצל את עצמו, וכשבן אדם לוקח את הדברים לידיים, הוא באמת ממצא את היכולות שלו, יכול להגיע לגדלות ומצורות. נפתח בסיפור מרן הרב עובדיה יוסף, שכולם מכירים, שזכה ללוויה שלא הייתה בכלל מיליון איש להשתתף בלווייתו מפני גדולתו בתורה. זה רק סממן בלבד להבין את גודלו ואת הענקיות שלו בתורה, בהנהגה. אבל לא נשכח איך הוא גדל. כאשר הוא היה בחור, לאבא שלו רבי יעקב היה לו חנות מכולת, חנות ירקות שמוכר פירות וירקות, והמצב הכלכלי היה קשה. והרב עובדיה היה למד כמו כל ילד שלומד, אבל מה, אבא שלו לא יכל לבד להתמודד עם החנות, הוא היה זקוק לעזרה, והוא ביקש מהבן שלו כל פעם, תבוא, אתה חייב לבוא לעזור לי בחנות, אתה חייב להיות איתי בחנות, לימוד, לא לימוד, בסדר, תלמד חלק, חלק זה תעבוד. ומרן הרב עזרא עטיה, ראש ישיבת פורת יוסף, זכרונו צדיק לברכה, הוא ראה כמה התלמיד הזה יש לו תשוקה ללימוד, עדיו גדולות ומצורות אם הוא ירצה. ואבא שלו מסית אותו לעבוד בחנות, למחור ירקות בשביל הפרנסה. מה עשה? הלך לאבא שלו, לרבי יעקב, אמר לו, תשמע, יש לי איזה רעיון בשבילך. אני מבין שאתה בחנות זקוק לעזרה, ולכן אתה מבקש מהילד שלך לוותר על הלימוד ולבוא לעזור. בוא נעשה עסקה. אני אבוא לעזור בחנות במקומו, ותשאיר אותו לשבת ללמוד.
אתם מבינים שזו בדיחה, נכון? הוא ודאי, האבא ישר תופס את הפואנטה, תופס את עצמו, מה זה? הראש ישיבה רוצה לבוא לעבוד איתי בחנות, והוא כבר בן שלי. כנראה שהבן שלי הוא מיוחד, אז לא חבל להפסיד אותו. אבל טוב, אז אמר לו, טוב, אני אפתור אותו מהעבודה. אבל לפחות עד שמתחילים את הישיבה, בבוקר תמיד חייב לבוא לעזור לי. יש זמן, לפחות החלק הזה בהתחלה שיעזור לי. אז היה לוקח אותו כל יום בהתחלה, בתחילת היום, שיעבוד בחנות. אבל הרב עובדיה לא ויתר על עצמו. טבע מעצמו ואמר, אני יכול להיות גדול הדור. מה, אני אשב ותעסק עם ירקות? עכשיו אין ברירה, עושים. מה אני יכול לעשות? אני צריך לכבד את אבא. בכל זאת זה הקיום של הבית. אז מה היה עושה? הוא היה יושב ולומד, גם כשהוא בירקות שם. עכשיו, לאט לאט, אז לפעמים אבא שלו השאיר אותו. אבל לראש שלו, מה היה עושה? היה מנצל את הזמן, ללמוד עוד קצת, עוד קצת. הוא רוצה לגדול בתורה. טבע מעצמו, לא אמרתי, שמה, מה אני יכול לעשות? זה מה שיש. שאחרים ילמדו, אין לנו ברירה, יש לנו עסק, אנחנו חייבים לפתח את העסק. לא, לא ולא. טבע מעצמו לשבת וללמוד, להיות גדול בתורה. ואז מה היה עושה? יושב ולומד. אז בנשים, אנשים לאט לאט קלטו שהבחור הזה, כשהוא נמצא, הוא לא שם לב, וככה התחילו להיות לו גנבות בחנות. ואבא שלו פתאום רואה, תשמע, כשהוא נמצא בחנות, רק נזקים. גונבים לו סחורה, איפה הסחורה? הוא לא יודע. זה מה שהיה, זה מה שמחרתי. אבא שלו הבין שחבל לבזבז את הזמן. יותר טוב שלא יהיה בחנות מאשר שיהיה. וככה, ברוך השם, בגלל שהוא לא ויתר על עצמו, זכה להיות גדול הדור, מנהיגיו של עם ישראל, לדעת שכל אחד, באשר הוא, יכול להיות ענק שבענקים. וכדי להבין את הנושא הזה, אני רוצה לפתוח בשתי שאלות יסודיות ומהותיות על החיים של האדם, שהרמב״ם שואל, הוא פותח לנו אפיקים, נותן לנו תובנות לחיים. הרמב״ם שואל, בהלכות סנהדרין פרק י"ב, הוא שואל שאלות, שתי שאלות. שאלה ראשונה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. למה הוא ברא בן אדם אחד, אדם הראשון? הוא יכל לברוא מיליארד ביחד. למה לברוא בן אדם אחד? מה, בונים את כל כדור הארץ, את כל האימפריה העולמית, שמים בן אדם אחד. אז, שאלה אחת, שאלה שנייה, אני לא יודע אם מישהו מצא את הפרצוף שלו בעולם. אומר הרמב״ם, למה כל פרצוף הוא שונה? הרי השטנץ הוא האדם הראשון, ומאותו שטנץ מתחיל להיות העתקים. אתה לא מוצא פרצוף דומה לפרצוף. כל הפרצופים שונים, אחד מהשני. בכל מיני אלמנטים, זה לא משנה מה האלמנטים שעושים שינוי. אבל למה? למה צריך? למה לא לעשות פחות או יותר אותו הדבר? או משפחתי, אני לא יודע, או עדתי, או... למה השינויים האלה? מה הצורך בדבר? כותב הרמב״ם, משיב על שתי השאלות הרמב״ם, והוא מתחיל ואומר, לפיכך נברא האדם יחידי ללמד אותנו. כל מי שמאבד נפש אחת בעולם, כאילו החריב עולם מלא. כל המציל נפש אחת מהעולם, מעם ישראל, כאילו קיים עולם מלא. למה? כי העולם כולו שווה לברוא אותו בשביל בן אדם אחד. ואם אתה חס וחלילה רוצח, או ברוך השם זוכה ומציל איזה אדם, אתה צריך להבין שבן אדם אחד הוא שווה כל כדור הארץ. כי הקדוש הוא רוצה שנפנים את הערך העליון של כל אדם ואדם, ולכן הוא ברא דווקא בן אדם יחידי, כדי שנבין ששווה לברוא את כל העולם בשביל אחד. שנית, אומר הרמב״ם, ולכן הקדוש הוא עשה לכל בן אדם פרצוף שונה. אין עוד אחד כמוך. אין. תסתכל בראי, לא תמצא עוד פרצוף כמוך. למה? כדי שתדע שאתה יחיד בדור. כל אחד הוא יחיד בדור. כל אחד הוא מיוחד.
לכל אחד יש לו ייחודיות, לכל אחד יש לו יכולות שונות ומיוחדות אליו דווקא, ולא למישהו אחר. וכל זה זה כדי שבן אדם ידע ויתבע מעצמו, אני יכול להיות הכוכב של העולם, בשבילי נברא העולם, אני מיוחד שאין לו שני בעולם. הכל תלוי כמה אדם מפנים את הדברים, ממצא את היכולות שלו כדי להוציא מהכוח אל הפועל. הסמל והדוגמה הראשונה בבריאה, כדי שנוכל ללמוד ממנה ולהעתיק ממנה, זהו אברהם אבינו ושרה אמנו. הרי קראנו בהפטרה שבוע שעבר בנביא ישעיה, ואומר הנביא, הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם. מה פירוש הדברים, מוריי ורבותיי? הנביא אומר, תובע, תשימו לב, בואו נתבונן באברהם אבינו, אברהם ושרה. הרי באותו דור היה דור שכולו עובד עבודה זרה, לא היה בכלל מושגים של אמונה, לא היה מושגים של בורא עולם. המושגים שהיה כל העולם רק עבודה זרה. לא הבינו בכלל מושג שפונים לבורא העולם באופן ישיר. רק הכל אמצעים, הכל על ידי פסלים, על ידי סגנונות שונות של עבודה זרה. עכשיו בא אברהם אבינו ורוצה לקום ולעמוד נגד כל הדור, כל המשפחה, כל החברה, כל העולם.

הם עשו נפשות. אברהם היה מגייר את האנשים וישרה מגייר את הנשים. עד שחולל מהפך אדיר בעולם. והוריד את המושג של אמונה בבורא עולם בעולם. עד ימינו. הוא הממציא של המושג של האמונה. עד לפניו לא היה מושג של אמונה. אומר הנביא, תסתכלו על אברהם אבינו, על שרה. הוא לא חיפש תירוצים לחמוק מהמחויבות שלו, מהיכולות שלו. אלא ההפך, הוא מיצה את עצמו והפך להיות מודל לחיקוי. מעשה אבות סימן לבנים. זהו סמל ודוגמה. אותו דבר משה רבנו. עכשיו נוכל להבין את דברי משה רבנו. בספר תפארת ישראל, במסכת קידושין, פרק ד', הוא מביא שמצא כתוב סיפור נפלא, שמסופר על משה רבנו. משה רבנו בזמנו היה מלך גוי אחד, שכל כך שמעו עמים והרגזו, כל הניסים והנפלאות שחולל משה רבנו ביציאת עם ישראל ממצרים, אז היה ממש שמו הולך בכל העולם, והיה מלך אחד שמעניין אותו לדעת, מה הכוחות שיש לבן אדם הזה? מה המיוחדות שיש בבן אדם הזה? והוא רוצה להכיר. הוא היה לו המון, זה מלך שהיה עם המון חכמים, אסטרטגיים, כל מיני חוכמות שבעולם. היו כאלה שידעו להכיר בפנים, להגיד לך את כל התכונות שלך. והיה לו ציירים, אומנים בצורה מדהימה. מה הוא עשה? הוא החליט איך אני יכול להגיע לזה. שלח צייר, שיצייר את הדמות של משה רבנו, אבל ביקש ממנו לדייק במקסימום שאפשר, שזה יהיה טבעי ממש. וככה הוא עשה. בא עם התמונה, פענוח התמונה, נתן לכל הצטגניניו, יועציו, כל חכמי הממלכה, והסתכלו והסתכלו, אומרים, תשמע, לפי הפרצוף שלו, זה בן אדם איום ונורא, אכזרי, רוצח, נקמן. מה, בקיצור, תחשבו על כל מידה רעה, הם אמרו לפי כל לפי התמונה, זה התוצאה. אמר להם המלך, אתם משוגעים. אתם משוגעים. אתם יודעים על מי אתם מדברים? שמעתם על משה רבנו? מי יכול להגיע לרמה שלו? אתם מדברים ככה? מה אתם כאן? אז זאת אומרת שאתם אנאלפאביתים, לא מבינים כלום. נהיה ויכוח עכשיו. האלה, החכמים האלה אמרו למלך, אדוני המלך, אתה לא צודק. אנחנו מדברים על התמונה. כנראה שהצייר לא צייר תמונה נכונה. מה אנחנו אשמים? אנחנו מנתחים, מפענחים את התמונה. לא ראינו אותו, לא יודעים להגיד עליו. והצייר אומר, תשמע אדוני המלך, אני ציירתי אותו, אין יותר מדויק מזה, הכי טבעי שבעולם. זה התמונה שלו. מי צודק? מה עושים עכשיו? כל אחד מטיל את הדופי בשני. המלך החליט ללכת בעצמו. אמר, אני חייב לחזות את המחזה הזה. הגיע למחנה ישראל, התעניין איפה משה רבנו, הראו לו, הוא ראה את הדמות שלו, באמת זה נראה כמו התמונה, ממש, ממש טבעי. הצייר צודק. אז מה קורה עם למפענחים האלה שלא יודעים לפענח? החליט להיכנס למשה רבנו, ביקש ממנו רשות להיכנס אליו, רוצה לדבר איתו, וסיפר לו את הכל. סיפר לו את האמת. שטח את זה לפני משה רבנו ואמר לו כך וכך, יש לי חכמים, אין פעם שהם לא יודעים לפענח, 100 על 100, אין טעויות אצלהם. ואילו פה, אני חשבתי שהצייר טעה, ככה הם טענו, אבל אני רואה שהוא לא טעה, ומצד שני, אני רואה שהם בכלל מדברים לא לעניין. איך זה יכול להיות? אומר לו משה רבנו, תשמע, החכמים שלך צודקים, וזה אמת, שלפי התמונה, זה ה... כי זה מה שאני. זה מה שאני. אבל מה שאתה רואה אותי כמנהיג, בגלל שעבדתי על עצמי, אני טבעתי מעצמי, לשנות את כל התכונות השליליות האלה שהיו בי, והפכתי את עצמי עד שזכיתי להיות מנהיגם של ישראל. משה רבנו למד

0: מאברהם אבינו, נגד כל העולם, נגד כל הסיכויים, אני את שלי עושה, אני מגיע למקסימום, וכך הפך להיות משה רבנו. עכשיו נבין כמה משה רבנו, מתוק המילים שלו, אומר לעם ישראל, הוא רוצה להוכיח אותם, ואומר לכל אחד ואחד, ראה קודם כל בלשון יחיד, כי הוא מדבר עם כל אחד ואחד, כי כל אחד הוא מיוחד, כל אחד הוא דבר יחיד בעולם, כל אחד יש לו פרצוף מיוחד בעולם, אין שני לפרצוף שלו, והפרצוף שלו מסגיר אותו, שיש לו ייחודיות, שיש לו תכונות מיוחדות, שיש לו יכולות מיוחדות, ואין אחד שלו, רק צריך לדעת, נגד כל הסיכויים, לעשות כל מה שאתה יכול, אתה תגיע לגדולות ומצורות. אז אומר משה רבנו, תסתכל. על מה תסתכל? על המילים שלי? לא. תסתכלו עליי. ראה אנוכי, תסתכלו עליי. אני היום נותן לפניכם, אני מנהיג אתכם. אתם יודעים מי אני? אתם יודעים איך הייתי? לא היה שום סיכוי בעולם לחשוב שאני יוכל להיות מנהיג של עם ישראל. אבל ידעתי שהכל תלוי ברצון. אין דבר עומד לפני רצון. אני רציתי, עבדתי, עד שזכיתי להיות מנהיגם של ישראל. זה התביעה מכל אדם. הרמב״ם, יש בספר סדר הדורות, הוא מביא את הסיפור על הרמב״ם. ככה מביאים אגדה על הרמב״ם. רבי מימון אביו לא רצה להתחתן, כי הוא היה כל כולו דבוק בתורה. חשקה נפשו בתורה, לא רוצה להתחתן, לבזבז את הזמן. אבל מהשמיים הביאו לו חלום, ועוד חלום, ועוד חלום. אתה חייב להתחתן, אז השידוך שלך, הבת של הקצב, בעיר שם, בעיר מסוינת. פעם, פעמיים, שלוש. בהתחלה חלומות שם ידברו, אבל ראה שהחלום לא עוזב אותו. החליט ללכת לראות מה זה. ואז הוא מגיע לעיר ההיא, וראה את הקצב, ובאמת יש לו בת, ובסופו של דבר השתדך. אבל כמה היה לו צער מזה. היה לו פחד מזה. לעולם הרי חכמים לימדו אותנו לעולם, עם קור, כל אשר יש לו, ויקח ויישא בת תלמיד חכם. למה? צריכים לחשוב על העתיד. מי יחנך את הילדים? איך היא תחנך את הילדים? עיקר החינוך תלוי הרבה באישה, שהיא נמצאת כל היום בבית עם הילדים. ובת של קצב, מלה ולתורה, בור ועם הארץ, לא יודע כלום. כל הזמן זה היה כואב לו, אבל אם מהשמיים גזרו, אז הוא התחתן. אבל זה היה לו כואב, בסופו של דבר, זכה שהיא נכנסה להיריון, ונולד לו בן הרמב״ם. והבן הזה, אחרי בשעת הלידה שלו, מתה האמא. עכשיו הוא צריך לגדל אותו, אתה פחדת ממנה שיתגדל אותו, אתה תגדל אותו. אבל הילד הזה, הרמב״ם, רבי משה בן מימון, אין לו קשר לתורה, כי הוא עושה, אין לו חשק, לא רוצה ללמוד, עושה בעיות, ואבא שלו אכל את הלב שלו, וכל הזמן מעיר לו, וכועס עליו, ועד שפעם אחת כבר לא יכל מרוב כאב, אבא שלו אומר לו, מה יהיה איתך? אתה בן של בת הקצב, זה בדיוק כמו שפחדתי, שכלום לא יצא ממך. והוא נפגע קשה, קשה, קשה. הרמב״ם הלך מהבית, הסתגר לעצמו עם בחיות ודמעות, מה עד כדי כך זה מה שיהיה איתי, החליט לחולל מהפך. אמר עכשיו, אני לוקח את עצמי לידיים, אני הולך 180 מעלות, עד הקצה השני. אני הולך ועושה מהפכה. והחליט לתפוס את עצמו, וישב ולמד ולמד ולמד ולמד. אבא שלו לא ידע כבר מה איתו, מה קורה לו, כי הוא ברח מהבית, היה לו צער גדול, אבל זה המציאות. עד שפעם אחד, בבית הכנסת המרכזי, מדי פעם מביאים רבנים לדרוש, הביאו רב צעיר, בחור צעיר, לדרוש. והוא מחוסה עם תלית כמובן, ודורש לפני הציבור, נתנו לו לדרוש ודרש, וכולם התפעלו, וואי, איזה דרשה, משהו. וביניהם היה רבי מימון, שהיה בבית הכנסת. מעניין, מי זה הצעיר, הבחור הצעיר הזה, שככה כל כך מדבר יפה. אחרי שהוא גמר לדרוש והכל, והוריד את התלית והכל, פתאום מתגלה הפרצוף שלו, הוא רואה זה הבן שלו, כולם אומרים, זה הבן של הרבי מימון. ואז הוא נחשף אליו, וחיבק אותו, ונשק אותו. לא האמין לאיפה העפיל הבן שלו. כל זה מכוח מה? מכוח שלקח את עצמו וניצל את היכולות שלו. היה פעם אחד הרב לורנץ, אמר לחזון איש, אמר, תשמע, יש לי איזה רעיון עוצמתי, בוא נפתח ישיבה רק לכישרוניים, שמיועדים להיות גדולי הדור, זהו. אמר לו החזון איש, גדולי הדור לא הולך מתכון, כישרוני זה גדול הדור, לא ולא. כל תלמיד יכול להיות אולי גדול הדור, כל אחד יכול להיות הגדול הדור. הכל תלוי בניצול שלו. עד כדי כך שהוא מספר, הרב ניסים קרליץ, מספר שהוא היה הרבה יושב בבית של החזון איש, ואחרי שהוא חלה החזון איש, והתחיל להתרפות, אז הוא היה רגיל לבקר את אמא שלו, לעשות כיבוד אביהם. אז הוא הלך איתו, הלכו, היה לו מאוד מאוד חלש, היה לו קשה, הוא עולה לאט לאט מדרגה, ועוד מדרגה כדי ללכת לבקר את האמא שלו, ואז החזון איש אומר לרב ניסים קרליץ, תדע לך, הוא אמר לו, שאם לא עושים, נכון שאני עושה את זה לאט ולאט ועוד פסיעה, אבל אם לא עושים את הלאט, לא מגיעים לכלום. התחלה חשב הרב ניסים קרליץ שהוא מתכוון אליו, שצריך לדעת שתמיד לא לחשוב רק על דברים גדולים, תתחיל, תעשה, אתה תגיע למקומות רחוקים. אחר כך הוא ראה את החזון איש, שהיה לו זמן שהוא נחלש מאוד, שהרופאים גזרו עליו לא לדבר, עד כדי כך שהיה סכנה בשבילו. ואז הוא היה יושב עם החזון איש שעות כל יום, אז החזון איש כשהתחיל היה אומר לו כמה מילים, תכתוב מה שחידשתי. יכל לדבר רק שורה אחת, ומחר עוד שורה, אחרתיים עוד שורה, זה מה שיכל לדבר. הוא אומר, ובסוף יצא מזה חיבור עצום. אז אומר, זה החזון איש. אדם צריך לדעת לעשות כל מה שביכולתו. גם אם זה לאט לאט, פסיעה אחר פסיעה, אתה תגיע לרחוק. כי זו הדרך, היה, כמו שמספר, הרב חיים שמואלביץ מספר, שבזמן המלחמה, זה תקופת מלחמת ששת הימים זה היה, אז הם היו במקלטים ליד הישיבת מיר. אומר, היה המקלט עמוס, עמוס, עמוס, דחוס ממש, אולי 200 איש. והפגזות מירדן שם לא הפסיקו. היה הפגזות, הפגזות נוראות. עד שכולם כבר קראו קריאת שמע, כי הם שמעו כבר את הירדן, הם כבר קרובים אליהם, הרי הם נמצאים ממש סמוך, מי שמכיר את ירושלים בעבר, לפני ששת הימים, אז זה כמעט היה הגבול בינינו לבין הירדנים, והיו צלפים. והיה כל הזמן פגזים, ושכולם כבר כל אלה שהיו במקלט, כבר קראו קריאת שמע, כי הם הבינו שהעניין של רגעים שכולם הולכים. ואז פתאום קמה אישה אחת, ועמדה בפינה, והתפללה, ריבונו של עולם, היא אומרת לה, הקדוש ברוך הוא, בעלה ברח ממנה כבר 20 שנה, היא לבד, היא נמצאת במצב של עגינות, לא נותן לה מזונות, יש לה בנות לחתן, אין לה יכולות, אין לה כלום, והיא מוכלת לו לבעלה, עם כל הצרות שהוא עשה לה. איך אתה לא תמחה לנו, אבא? איך אתה, אבא שלנו, לא תמחה לנו? אומר הרב חיים שמואלביץ, באותו רגע, פתאום נפסקו כל הפגזים. אמר, תפילה של אחת, יחולל המהפך. כל אדם יש לו יכולות לחולל מהפך לעולם. אחד במושג כזה, אחד במושג כזה, זה יכול להיות בתפילה, זה יכול להיות בלימון, זה יכול להיות בחסדים. זהו למעשה המושג של הלל. הלל ושמע, הלל אמר, אם אני כאן, הכל כאן, ואם לא, גאווה. רבי שמעון בר יוחאי, כמה הגמרא מספר בסוכה בדף מ"ה, שהיה אומר רבי שמעון בר יוחאי, אני יכול לפתור את כל העולם, אני ובני, אני ו... מה זה? זה יכול נראה לנו גאווה. קל וחומר, הדברים שכתוב בזוהר, בהשמטות בבראשית, שפעם אחד הוא ראה חושך בעולם, אמר לבנו רבי אלעזר, בוא נראה מה קורה בעולם, מה החושך הזה. ואז הם יוצאים, הם רואים מלאך כמו הר עם 30 שלהבות יוצאות. אומר לו רבי שמעון בר יוחאי, מה אתה עושה פה? באתי להחריב את העולם. למה? אין 30 צדיקים בעולם. אמר לו, תשמע, אני גוזר עליך מיד. תעלה למעלה, תגיד לקדוש ברוך הוא, אם אין 30 אולי יש 20, ואם אין 20 אולי 10. אז עלה לשמיים המלאך, חזר, אמר, אל תתייחס אליו. לך תחריב את העולם. הוא שוב יורד, רבי שמעון בר יוחאי רואה אותו, אומר לו, תשמע, אני גוזר עליך. יש לך שתי אפשרויות. או אני אגזור עליך שלא תעלה יותר לשמיים, או תעלה ותגיד לקדוש ברוך הוא שאני נמצא כאן. כי גם אם אין 20, אם אין 10, אם אין, אני והבן שלי, או אני לבד. אין לך מה להחריב את העולם. יצא בת קול, כמה כוחו של רבי שמעון בר יוחאי, שמבטל גזרתו של בורא העולם. אבל איך זה? זה שפה לכאורה של יוהרה, של גאווה? לא, מוריי ורבותיי, לא. התשובה היא כי הלל הזקן טבע מעצמו. אני צריך להיות פה המוקד של השמחה. אני לא מחפש להסתמך על אחרים. הוא טבע מעצמו להיות יחיד. אחרת כל אחד תולה בשני, אז אין כלום. אותו דבר רבי שמעון בר יוחאי. הוא טבע מעצמו להיות היחיד שעליו יכול כל העולם לעמוד. אני מוכן לקבל עליי כל מה שצריך. זה הכוחות, זה הדרך, זה ההנהגה. זה המעשה אבות סימן לבנים. כי בן אדם כשעושה, צריך לדעת שהוא יכול לעשות הרבה. אבל תלוי ברצון שלך. היה פעם אחד בא מישהו איזה בעל, מחזיק ישיבה, שהיה להם בעיה ויכוח בבית כבר. התבגר, אין לו כוח ללכת ולאסוף כספים וכו'. הלך לחפץ חיים, מה החפץ חיים אומר? הוא רוצה עכשיו לשבת ללמוד, די, מספיק, לא עשיתי. אמר לו החפץ חיים, תשמע, אתה קונה נעליים? כן. איזה נעליים אתה קונה? אתה קונה נעליים שבית מפעל, עולה 100 שקל, 200 שקל, 300 שקל. אז אמר לו, אתה יודע שיש נעליים של סנדלר מקצועי, זה עולה 1,000 שקל, 2,000 שקל. כן. מה אתה חושב? מי מרוויח יותר, הסנדלר או המפעל? הסנדלר מרוויח על נעל, 2,000 שקל. אלה מוכרים אותו ב-100 שקל. ודאי הוא מרוויח יותר, לא? אבל מי עושה יותר כסף? המפעל. הסנדלר יכול לעשות זוג, שתי זוגות, 10 זוגות. המפעל עושה 1,000 זוגות. אז הרווח הוא יותר קטן, אבל הוא פי 1,000, פי 2,000. אתה יכול לשבת וללמוד, אבל אתה תהיה אחד. נעל של סנדלר אחד. אבל אם אתה יש לך ישיבה, אז יש לך בגדול מאוד. יש פעולה שהיא פעולה ציבורית, יש פעולה שהיא פעולה אישית. כמה שתהיה טוב, וכמה שתעשה טוב, כל עוד שאתה יחיד, אין לזה את הערך. אתה חייב לתבוע מעצמך לעשות כמה שיותר. ואין אפשרות לבוא בתירוץ שאתה לא מסוגל. אתם יודעים מה הרב זו שאמר לאחיו? הוא היה בוכה, אמר לו לאחיו מה קרה? אמר לו אני בוכה. איך לעמוד ביום הדין? אני לא מפחד שיגידו לי למה אני לא אברהם אבינו, למה אני לא משה רבנו, למה אני לא רבי עקיבא, למה אני לא תנא ולא אמורה. כי אני לא תנא ולא אמורה. אבל אני מפחד דבר אחד, יגידו לי. למה אתה לא רב זושה? למה לא עשית את היכולות שיש לרב זושה? הרי יש לך פרצוף אחד, אין עוד פרצוף של רב זושה. אתה יש לך ייחודיות, תעשה מה שאתה יכול. זה תביעה על כל אדם. כל אחד ואחד חייב לתבוע מעצמו. כי אחרת אם אדם לא תובע מעצמו, אז הוא רדוד. היה הנצים ולוז'ין, כשהוא הוציא את הספר שלו, עמק שאלה עשה סעודה, ובסעודה הוא עמד ובכה ודיבר ואמר, מוריי ורבותיי, אני אומר לכם דבר אחד, למדתי בחיים, כשהייתי ילד קטן, לא היה לי חשק ללמוד, ולא הצלחתי ללמוד, ואבא שלי, הרב חיים ולוז'ין, יום אחד מדבר עם אמא שלי, והוא בוכה, כמה שניסיתי עם הילד הזה, לא הולך, הוא לא מצליח. אני, אין סיכוי, אני לא יודע, תמיד חכם כבר, אין סיכוי שיצא ממנו. בוא נלמד אותו איזה מקצוע, שילך לחיית או לסנדלר, שיהיה לו לפחות במה להתפרנס. והיה בוכה, והילד שמע את זה מהצד. אמר, מה, זהו, ככה ההורים שלי וחושבים עליי. זה נגע לליבו. אמר, מהיום הזה, אני משנה את כל הכיוון שלי, זהו. בא לאבא שלו, אמר לו, אני החלטתי, אני עושה תפנית חדה, ואני אנצל את כל היכולות שלי. מוריי ורבותיי, הנה הספר. היום יש עמק שאלה, יוצא לאור. יכולתי להיות חיה טוב, סנדלר טוב. אם אני ניצלתי את היכולות שלי, אז הגעתי להוציא עמק שאלה. וכך כל אדם ואדם. אני צופים ומאזנים יקרים. ראה אנוכי נותן לפניכם. כל אחד צריך לדבר עם עצמו. לכל אחד יש לו פרצוף אחר. כדי שיפנים ויבין שהוא אחד ויחיד בדור שיש כמו הפרצוף שלו, ויש לו יכולות ותכונות מיוחדות, ולכל אחד יכול למצות אותם במסגרות שהוא נמצא, אבל תתבע מעצמך, תמצא את היכולות שלך, את הכישורים שלך, אתה תגיע רחוק, אתה יכול להיות גדול, פרד מיוחד. אנחנו נמצאים ערב ראש חודש אלול, ראש חודש אלול שמתחילים את חשבון הנפש, אחד הדברים הבסיסיים והחשובים כדי לזכות בימי הדין, אומר הרב ישראל מסלנט, כל אדם צריך להיות ציבורי, לא להיות פרטי. כשאתה ציבורי, מסתכלים עליך ככלל. זה אמצעי לזכות ליום הדין. לכן כל אחד צריך לקבל על עצמו איזה משימות, לחפש ולטבוע מעצמו, ועל ידי זה נזכה בעזרת השם, לגדולות ונצורות, ולעשות חיל, יושפע עלינו שפע רב, ונזכה שבת שלום וברך, וכתיבה וחתימה טובה.
1: מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני, יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 052-72-72-650. היות והגאון הרב מרדכי מלכה עסוק בחיבור הכרך הבא על 5 חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו, לקראת הוצאתו לאור בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-052-72-72-650. לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039-039, שלוחה 7.

0: עכשיו איתכם, כשרות הממון, עם הרב פנחס וין.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום לכל המאזינים היקרים, אנחנו נתקדם בהלכות היפות מאוד, השכיחות מאוד, המעשיות מאוד, המתוחכמות מאוד של הלכות של ריבית. בן אדם שהוא מתקין מזגן במקצוע שלו, או כחלק מעוד מקצועות שיש לו, היה זקוק להלוואה באופן דחוף מאוד. אז הוא מתקשר לאיזה יהודי שבעבר שאל אותו על התקנת מזגן, שהוא רוצה להתקין מזגן. הוא אומר לו, בוא תשמע, אתה רוצה הרי לקנות מזגן. אם אתה נותן לי עכשיו את הכסף, לצורך הדוגמה, מזגן עולה, שהוא רוצה לעשות מפוצל, בוא נגיד 5,000 שקלים. אם אתה נותן לי עכשיו 4,800 שקלים, אז אני בעצם אתן לך את ההתקנה הזאת במחיר הזה. אבל תן את הכסף עכשיו. מתי עשית את ההתקנה? בעוד שבוע, בעוד שבועיים. אותו בן אדם שהוא רצה להתקין, לקבל את המזגן אצלו בבית, או שהוא שילם את 4,800, כמובן מיד חושב, רגע, רגע, זה לא בעיה של ריבית, הרי אני נותן לך עכשיו כסף ואין לידיים מזגן, אז אני מלווה לך כסף. עבור זה אתה מוזיל את המזגן, במקום 5,400, הרי זה בעיה סטנדרטית של ריבית. מה התשובה? הוא צודק, הרי יש פה ריבית, רק עבור הלוואה, הוא דורש והוא אומר שהוא ייתן יותר זול, והוא גם מסכים לתת את הכסף עכשיו, כי הוא מקבל את זה יותר זול, אבל זה עבור הלוואה, וברוך השם שהם יהודים, גם המתקין, וגם אצל מי שמתקינים את זה, יהודי ליהודי, איך ייקח ריבית, עבור זה שעכשיו הוא צריך כסף, והוא נותן לו כסף, ייקח ממנו יותר, לא, חד וחלילה, אז איך אפשר לעשות את זה באופן המותר, אם אפשר לעשות את זה באופן המותר, התשובה היא כן, אפשר לעשות את זה באופן המותר, אפשר לעשות, שבעצם, אותו בן אדם שהולך וקונה את המזגן, קונה את המזגן בעצם במחיר מלא מהבן אדם שמוכר את המזגנים. וה-4,800 בעצם אפשר לחלק את זה לשתי דברים. אחד עבור המוצר של המזגן, ואחד עבור העבודה של התקנה של המזגנים. ולכן, אם עבור המוצר, שעכשיו הוא מוזיל לו עבור זה שנותן לו עכשיו כסף, כאשר המוצר הוא יביא לו רק בעוד שבועיים, אז ברור שזה בעיה של ריבית, כי אני נותן לך עכשיו כסף, תן לי מוצר בעוד שבועיים, עבור זה אני מוזיל לך, זה בעיה של ריבית. אבל עבור העבודה של המתקין, אין שום בעיה שאתה מוזיל לו את המחיר. למה? היות שמדובר פה בעבודה שמוגדרת קבלנות ולא שכירות פועל, זה לא עבודה לפי שעות, זה עבודה גלובלי על התקנת מזגן. אז אם בן אדם מזמין את השני שיעבוד אצלו גלובלי, מותר לו לשלם את כל הכסף מראש, אפילו גם אם הוא מוזיל לו, היות ומדובר מקבלנות, אם עושה קניין, זאת אומרת, הוא נותן לו חשבונית, או נותן לו כסף, אז בעצם הוא הזמין אותו בעצם מראש, שיעשה אצלו את ההתקנה, ומותר לו להוזיל על ההתקנה, ולקבל פחות. אז בעצם מה אמרנו, מה הפתרון? הוא משלם 4,800 על שתי דברים, על מזגן ועל עבודה. על המזגן הוא לא יכול להוזיל עבור הקדמה, אבל עבור עבודה מותר להוזיל. מה גם, מה אמיתי? מאיפה הוא מוזיל לו? מהמוצר שהוא קונה או מהעבודה שהוא עובד? ברור שהמקום שיש לו איפה להוזיל יותר בעבודה שהוא עובד, מאשר המוצר שהוא קונה, שהרי קונה זה באותו מוצר, באותו מקום. ולכן, יפה מאוד, אותו בן אדם מסכם, תשמע, כך 4,800 שקלים, את המוצר אני קונה ממך במחיר הרגיל והמלא, את הנחה של 200 שקלים אתה עושה לי על העבודה שלך. אתה עכשיו מחויב לעבוד בשבילי, אז ולכן זה פתרון מאוד טוב. אז תראו כמה יפה, בן אדם שהוא זקוק להלוואה, הוא מגיע לבן אדם שרוצה מזגן, הוא בעצם לוקח ממנו את הכסף ונותן לו רווח עבור שהוא מקדים לו את הכסף, וזה לא בעיה שריבית, כי פיצלנו בין הקניית המזגן לבין עבודה, שעל עבודה מותר לשלם הראש, וזה לא באשר ריבית, ועל קניית המזגן שאי אפשר להקדים בהוזלה, אבל הוא לא מוזיל לו על זה, מוזיל לו רק על עבודה. הרבה הצלחה יהיה לכל המאזינים, רצינו להשאיר לכם את המספר טלפון, שלכל שאלה שיש לכם, תרימו טלפון ותשאלו, מ8 בבוקר עד 1 בלילה, גם בשפת העברית והיידיש, וגם בצרפתית ובאנגלית. בעזרת השם, בקרוב יהיה גם ברוסית ובספרדית בעזרת השם. מספר הטלפון של הקו זה 02-50-15-920. 02-50-15-920. שלום לכל המאזינים היקרים. שלום.

0: מאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים. שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי היום במסכת חולין, דף קוף ג' עמוד ב', ואסור לעלות עם הגבינה על השולחן. למדנו שאסור לאכול בשר בשעה שמאכלי חלב עומדים על השולחן. עולם לפי ההלכה, אם אדם אחר שומר עליו, אין איסור. הבן איש חי זצ"ל פירש בכך בדרך צחות את הנאמר על אברהם אבינו, והוא עומד על אם. בשעה שהוא הגיש למלאכים מאכלי חלב ובשר, והוא עומד על אם, כדי לשמור עליהם שלא יוכלו באחד. אגב כך נביא את הגמרא בה אומר מר עוקבא שהוא אינו דומה לאביו, שאביו המתין יממה שלמה בין בשר לחלב. ומדוע באמת לא נהג כאביו? אמרו בעלי המוסר, משום שלא חפץ להיות חקיין. אם אינו במדרגה זו, אין לו לעשות מה שאינו ראוי לו. עד כאן פינתנו להיום, שלום וכל טוב לכל המאזינים.
1: האזנתם למאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין דף קוף. ההלכה הראשונה היום עוסקת בטעם הבלוע בכלים. סיר שבישלו בו דברים האסורים באכילה, הרי הוא נטרף בכך ואסור לבשל בו דברי היתר אחרים, גם אם ידיחו אותו היטב. הטעם לכך הוא שבשעה שהאיסור נתבשל בסיר, טעם האיסור נבלע בדפנותיו, וכשלאחר מכן מבשלים בו דברי יתר, טעם האיסור נפלט מדפנות הסיר ונבלע בתוך המאכל שמתבשל בו עתה, ואוסר אותו באכילה. וכן הדין בעניין איסור בשר בחלב, שסיר שבישלו בו בשר אסור לבשל בו חלב גם לאחר שידיחו היטב, וכן סיר שבישלו בו חלב אסור לבשל בו בשר גם לאחר שידיחו היטב. הטעם לכך הוא שבשעת הבישול טעם התבשילים נבלע בדפנות הסיר, וכשהבשר מתבשל בסיר טעם הבשר נבלע בדפנות הסיר, ואם מבשל בו לאחר מכן חלב, טעם הבשר ייפלט מדפנות הסיר ויתערב בחלב, ונמצא שמבשל בשר בחלב. וכן להפך, כשחלב מתבשל בסיר טעם החלב נבלע בדפנות הסיר, ואם לאחר מכן יבשלו בו בשר, טעם החלב ייפלט מדפנות הסיר ויתערבב בבשר, ונמצא שמבשל בשר וחלב. ההלכה השנייה היום עוסקת בהכל נאסר. בשר שנתבשל בכלי חלבי וכן חלב שנתבשל בכלי בשרי, מלבד מה שהמאכלים נאסרו משום שהוא תערובת בשר וחלב, גם הכלי נטרף ונאסר בשימוש, שהרי בלוע בדפנותיו טעם בשר וחלב יחדיו, ואם יבשלו בו מאכלים אחרים, בשעת הבישול ייפלט טעם איסור בשר בחלב מדפנות הכלי אל תוך דברי המאכל ויעשרם. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: מוריי ורבותיי, חי וראיי, הדף היומי, יום ראשון, חבב במנחם אב, יום כואב, תשפ"ו, מסכת חולין, דף קופה א', שתבח שמו הגדול לעד ולעול מעולמים, כל חי. זוהי האכסניה לכל התורה הנשמע בארצנו מחוץ עלה, והתדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם, הם 92.8 FM, 93 FM, וגם 102.5 FM, וזהו בית המדרש הגדול בעולם, המביא עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה, יום חבב באב, יום כואב, מקדישים ולומדים אנו את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, לעילוי נשמת אבינו מורינו ורבינו, רבי רפאל אברהם יהושע בן רבי חיים חייקל זאב, זכר צדיק לברכה, מילצקי, שהיום הזה הוא היורצייט שלו. עלתה נשמתו לגנזי מרומים ביום כואב, תשמ"ה. תלמיד חכם ומרביץ תורה ואמונה, איש עצה ועלילה, אורה ניתב והנחיל את הדרך העולה בית השם, את המסלול שכולו אמונה וביטחון בקודש בריחו. את ההלכה למעשה, בין וידעת היום לבין והשבות האל לבביך עם תפילת הדרך. תעמוד נשמתו לפני כיסא הכבוד ותמליץ טוב וכל מילה דמיטב עלינו, בניו וצאצאיו ומשפחתו, לרפואה של אימה ולגאולה קרובה ולרווח והצלה, על תלמידיו וידידיו, על משפחת לומדי הדף היומי ועל כל בית ישראל. ובמהרה בימינו תהיה תחיית המתים בעת שעלי הרצון מתבורו יתברך, יקיצו שוכני עפר וירננו, ואז ימלא שחוקפינו ולשוננו רינה. מיד לאחר תפילת בית המדרש, יעלה ויבוא אחי וראשי שליטה, רבי גרשון, וישרטט ביד המן, ובפה מפיק מרגליות בלי עין הרע, את דמותו של אבינו, זכר צדיק לברכה, כל מילה בסלע. יהי רצון לפניך, אדינו אליי ולאבותיי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמי טהור, ולא אל טהור תמי, ולא למותר אסור, ולא לסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גלני והביט הנפלאות מתורתך, כתב השלה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי.
2: שלום רב. לא מעט שנים חלפו מאז לכתו של אבינו מורינו הרב רפאל אברהם יהושע מילצקי זכר צדיק לברכה, עת נפרד מעולם החומר כשפניו אל העם. הייתה זו שעת דמדומים תרתי משמע, סופה של מסכת חיים מורכבת, לא ארוכה ועם זאת מלאה וקדושה בתורה ועשייה. רגע כמאמרה, פה הנשמה נפרדת מהגוף ששימש לה כאכסניה בימי החלד, ומתאמרת ועולה אל עבר המצפה לה בעולם האמת, אם לחסד ואם לחלילה לשבת, כפועל יוצא מהבחירות שעשתה בשנים שהוקצבו לה בעולם המעשה, בעולם שרק בו ניתן לפעול ולצבור בר בתורה, בעבודה ובמעשים טובים. העולם אליו מועדות פניה בעת הזו, ככל ששמו נקרא עולם שכולו טוב, הוא אכן כזה, חסרון אחד יש בו, היעדר בחירה וחוסר אפשרות להוסיף לארסנל ולו מצווה אחת, גם לא מאלה שהאדם דש בה כיביו. הנצח מתחיל בציפייה דרוכה לקראת המועד בו תתקיים הבטחת הבורא לתחיית המתים על כל המשתמע מכך, והדברים ארוכים מניים. מבקש אני ביום זה, יום היורצייט, בו נשמת האדם דרוכה לקראת קבלת מתנות קטנות וגדולות מצד הצאצאים שאותירה אחריה, ואשר הם ורק הם יכולים להעניק לה, עוד שעת לימוד, עוד פרק תהילים, עוד מעשה טוב, שכולם יוקדשו לעילויה כמצווה וכהכרת הטוב על כל שהעניקה להם כשעוד הרשות הייתה נתונה. וכאשר מדובר באבינו מורינו, העניקה ועוד איך. אם כן, ביום זה ברצוני להאיר זווית אחת באישיותו, אולי מעט שונה, אבל אילו ואילו דברי אלוקים חיים ועין פנים לתורה. בספר בראשית פרק ג' פסוק י"ט אנו פוגשים בפסוק מאוד ידוע ושגור בפי העם. בזעת אפיך תאכל ללחם עד שובך אל האדמה, כי ממנה לוקחת, כי עפר אתה ואל עפר תשוב. לכאורה מדובר כאן בכללה לא פשוטה, בה כולל האדם וכל הדורות אחריו. וזהו כמובן פשט הפסוק. לא עוד לחם ופירות הצומחים כשהם שלמים ומושלמים לשימוש ולהנאת בני האדם, אלא עבודת כפיים הגורמת לו להגיר זיעה, הניכרת בעיקר על הפו של האדם, עת הוא עמל להשגת פרנסה וטרף לו ולבני ביתו, כאשר הוא מתחיל מאפס, מהמלאכות הבסיסיות הרבות והמפרחות, המניבות בסוף התהליך, לחם, מזון מסוגים שונים וכל הנלווה עליהם, לצורך מחייתו של האדם ומשפחתו. והנה, דעת זקנים בעלי התוספות מצטט את רבי יהודה החסיד שאומר בין היתר, שכללה זו שבזעת אפיך תאכל לחם אינה מתקיימת אלא בעובדי אדמה. לעומת קללת האישה בעצב תלדי בנים שמתקיימת בכל הנשים לפי שחטאה חטאה והחטיאה, לפיכך קללתה מרובה. בכל השנים בהם חיינו בצילו של אבינו ז"ל עד הגיעו ליעד בגיל 62, היינו עדים מקרוב לניהול זמן כמעט בלתי אנושי בין קיום מצוות בזעת אפיך תאכל לחם ובין קיומה של מצוות והגית בו יומם ולילה. לא, זו אינה פליטת קולמוס כשאני אומר מצוות בזעת אפיך, בעקבות דברי הדעת זקנים בעלי התוספות, שהקללה לא חלה אלא על עובדי אדמה. אבינו ז"ל לקח זאת עד הקצה, עשה מלימון לימונדה, והפך את הקללה לציווי ולמצווה, ממש כפי שהופכים זדונות לשגגות או לזכויות. אין מי שמקיים קללה בהתלהבות, אבל יש בהחלט מי שמקיים מצווה גם כאשר היא נדמית כגזרה קשה מנסו, בהשתוקקותו ורצונו האז לקיים מצוות בוראו. אין לי הסבר אחר להתמסרותו הטוטלית לפרנסת המשפחה ברוחה, כשהוא מגייס את כוח הדמיון הרב שלו על מנת למצוא ולהמציא דרכים להפקת פרנסה, כאשר לנגד עיניו כמוטו וכעקרון מקודש אמרת חז"ל, פשוט נבילה בשוק ואל תצטרך לבריות. עשה הכל, אבל ממש הכל, על מנת לא להגיע חלילה לנהמה דקיסופה, לריח, אפילו לא לריח של מתנת בשר ודם. וכל זאת תוך שילוב מופלא ומקסימלי עם יגיעת התורה והוראתה לרבים, ממש עד נשמת אפו האחרונה, כמו רוצה למקסם את הפסוק אדם לעמל יולד. ועל משקל דמים בדמים נגעו, אומר, זהה בזהה נגעה, זהת עמל לכפיים על מנת לאכול ולהאכיל, הנוגעת בזעת יגיעת התורה ללמוד על מנת ללמד, יום ולילה, קיץ וחורף לא ישבוטו, ניצול מירבי עד כלות של הזמן לדחיסת שתי המצוות בחד המחתה ובצו תחדה. מתקנה אני באבינו ז"ל באין ספור דברים שמימש בחייו, אולם גולת הכותרת היא בקנאה דווקא במה שקורה עם בו הנשמה לעולם העליון, כאשר היא מתייצבת בפני בית דין של מעלה ונשאלת מספר שאלות, כמובן בתלמוד הבבלי במסכת שבת בדף למד א' עמוד א', באופן מעורר חלחלה והשתאות בו בזמן. אמר רבה, בשעה שמכניסים אדם לדין של מעלה אומרים לו, עשת ונתת באמונה, קבעת עיתים לתורה, עסקת בפריה ורבייה, ציפית לישוע, פלפלת בחוכמה, הבנת דבר מתוך דבר. כמי שמתיימר להכיר את אבינו ז"ל, ובפעם הזו גם בשם אחיי ואחיותיי, אומר בבטחה שעל כל אחת מהשאלות הללו תשובתו הייתה: אכן ניסיתם אותי במסע ובניסיונות אין ספור לאורך חיי. עם כל זאת, כן, תשובתי לכל אחת מהשאלות היא כן רבתי. כן, נסעתי ונתתי באמונה. כן, קבעתי עתים לתורה. כן, עסקתי בפירייה ורבייה. כן, ציפיתי לישועה מאוד. וכן, פלפלתי בחוכמה עוד מימיי בישיבת חברון ועד מסירת שיעורים קבועים לבעלי בתים, צמאי ושוחרי תורה ודעת, שבסיומו של יום עבודה מפרך היו מתכנסים ללימוד דף יומי בצוותא. כן, פלפלנו בחוכמה ועוד איך. אכן, זווית אחת נוספת מיני רבות בחייו מלאי התורה, המעשה והביטחון בהשם של הדמות הבלתי נשכחת הזו של אבינו ז"ל. תהן נשמתו צרורה בצרור החיים, ויהי זכרו ברוך.
1: יישר כוח רבי גרשון שליטה על דברים נכוחים ומפעימים על דמותו של אבינו זכר צדיק לברכה ולעילוי נשמתו. אני מאמין באמונה שלמה שתהיה תחיית המתים בעת שיעלה רצון מתבורא יתברך שמו ויתעלה זכרו לעד ולנצח נצחים. הנה הגענו בסייעתא דשמיא הגדולה אל פרק השינון, הסיכום החזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו בערב שבת קודש פרשת ראה. שבת מברכין את ראש חודש אלול, יום שישי כ"ד במנחם אב תשפ"ו. אז למדנו בסייעתא דשמיא הגדולה את שני דפינו היומיים, דפים צדיתת וקוף במסכת חולין. בסיום השיעור שאלנו 10 שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. כעת נחזור על השאלות, והפעם נשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה לרבה לגבי איזה הלכה אומרת הברייתא שגיד אנשי יוצא מן הכלל בתשובה. לגבי טעם כי עיקר שבקודשים הדין הוא שאסור ובזרוע בשאלה מותר. שאלה שנייה, מדוע שאור אינו בטל אפילו ב-101 בתשובה? משום שכוח חימוצו קשה. שאלה שלישית, לרבי יהודה מהו שיעור הביטול בציר והתשובה בטל ב-200? שאלה רביעית, מדוע בציר של דג מין במינו בטל אף לרבי יהודה והתשובה? משום שאינו אלא זהה באלמה ואין איסור מהתורה אלא מדי רבנן. שאלה חמישית, מדוע ביהי רבונה שמשארים את הגיד בעלי לפת ולא בשורש? התשובה, משום שעלים מתוקים יותר ונדרש כמות של בשר גדולה יותר כדי לתת בהם טעם. שאלה שישית, מדוע גיד אנשי אינו בטל ברוב התשובה? משום שהוא בריאה. שאלה שביעית, למאן דאמר עת שדרכו להימנות שנין, ומדוע חתיכה אינה בטלה ברוב התשובה? משום שהיא דבר חשוב שראויה להינתן לאורחים. שאלה שמינית, מדוע רב העמיד לפניו בתורגמן כדי לומר את דינו, והתשובה כדי לומר לציבור שלא ילמדו מדברי רבא בר בר חנה? שאלה תשיעית, האם איסור גיד אנשי נוהג בבהמת טמאה והתשובה? לחכמים אינו נוהג בבהמת טמאה ולרבי יהודה נוהג. השאלה האחרונה הייתה, מה השיבו חכמים לטענת רבי יהודה שאיסור גיד אנשי קדם לאיסור בהמת טמאה, והתשובה שאיסור גיד אנשי אינו נאסר אלא מזמן מתן תורה ורק נאמר בתורה במקומו הראוי לו? אלה מוריי ורבותיי התשובות לעשר השאלות שלנו לשינון סיכום החזרה אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית בתלמוד תורתנו, בשני הדפים היומיים שלנו, דפים צדיתת וקוף במסכת חולין. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי היקר, ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע כואב תשפ"ו, חבב במנחם אב תשפ"ו, עיקר ותורף העניין תלמוד תורתנו בדף 101 דף ק"א במסכת חולין. בתלמוד תורתנו אנחנו לומדים לעילוי נשמת אבינו מורינו ורבינו רבי רפאל אברהם יהושע בן רבי חיים חייקל זאב זכר צדיק לברכה מילצקי, שהיום הזה יום היורצייט שלו, זכותו הגדולה תגן עלינו ועל כל בית ישראל. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד מן המשנה המצויה בדף ק עמוד ב בשורה הרביעית בעמוד. משנה פותחת במילים נוהג בתאורה ואינו נוהג בתמאה. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא ענקית כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ושם השם נעשה נגיד נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. המשנה הזו ממשיכה לעסוק בפרטי איסור אכילת גיד אנשי, ותבהר המשנה אם האיסור נוהג רק בבהמה טהורה או גם בתמאה. המשנה הזו היא המשך למשנה הראשונה בתחילת הפרק, פרק גיד אנשי, שדנה איפה ובמה נוהג איסור אכילת גיד אנשי. ממשיכה כאן המשנה לפרט באיזה בהמה האיסור נוהג ובאיזה לא. מה שהפסיקה המשנה בעניין הזה עד עכשיו, יש לומר שרצתה ללמדנו שכל המשניות בפרק הזה נשנו על ידי תנא אחד, כדי שלא נתאבה לומר שתנא קמא במשנתנו רבי שמעון שחולק עם רבי יהודה בברייתא שלדעתו, הטעם שאינו הגיד אנשה בבהמה טמאה, מפני שדווקא מי שבשרו מותר גידו אסור, כפי שמבארת הגמרא לקמן מן הפסוק על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד אנשה, אלא טעמו של תנא קמא הוא משום שאין איסור חל על איסור, וכדי שלא נטעה בכך שנה רבי את המשך

טמאה. ובפשטות טעמו של תנא קמא מפני שאין איסור חל על איסור, ומאחר וכבר יש איסור אכילה על הגיד, משום שהבהמה טמאה ואסורה באכילה, אי אפשר שיחול עליו איסור אכילת גיד אנשה. הגמרא תבאר שכל זה שייך לומר רק למאן דאמר שיש בגידים בנותן טעם, אבל למאן דאמר שאין בגידים בנותן טעם, אין איסור מצד אכילת גיד של בהמה טמאה, לכן צריכים לבאר שהטעם הוא משום מי שבשרו מותר גידו אסור. כלומר, לומדים מהפסוק על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד אנשה, שאין איסור אכילת גיד אנשה אלא בבהמה שבשרה מותר. כך משמע מהפסוק, שאת הגיד אין לאכול אבל הבשר מותר באכילה. ובאר רב יהודה את דבריו, אומרת המשנה אמר רב יהודה, ועלו מזמנם של בני יעקב כבר נאסר גיד אנשה. כמבואר בספר בראשית פרק למד ב' פסוק למד ג' על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד אנשה. הפסוק הזה מדבר, בפרשה מדברת על יעקב ובניו, ומבואר שכבר להם נאסר גיד אנשה באכילה. ודווקא בני יעקב וצאצאיהם נאסרו באכילת גיד אנשה, אבל שאר בני נוח לא נאסרו, אומר רש"י במסכת סנהדרין בדף נ"ט. אז אם כן, אומר רבי יהודה, הרי כבר מזמנם של בני יעקב נאסר גיד אנשה, ובזמנם עדיין הייתה בהמה טמאה מותרת להם באכילה. ואם כן, איסור אכילת גיד אנשה חמור יותר מאיסור אכילת בהמה טמאה, ומשום כך יכול איסור של גיד אנשה לחול על איסור אכילת בהמה טמאה, ואין אומרים שאין איסור חל על איסור. אבל חכמים דוחים את ההוכחה של רבי יהודה, אמרו לו חכמים לרבי יהודה, באמת איסור גיד אנשה רק בסיני נאמר ולא לבני יעקב, אלא שנכתב במקומו, משה רבינו כתב את המעשה אצל יעקב ובניו כדי ללמדנו את טעם האיסור. זו היה המשנה שלנו בדף קוף עמוד ב' וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שלדעת רבי יהודה איסור גיד אנשה נוהג גם בבהמה טמאה. מבינה הגמרא שאף על פי שהיא כבר אסורה באכילה ככל בהמה טמאה, מכל מקום חל עליה גם איסור גיד אנשה, שלדעת רבי יהודה איסור חל על איסור. על פי ההבנה הזו מקשה הגמרא סתירה בדעתו של רבי יהודה, וכי סבר רבי יהודה שאיסור חל על איסור, כפי הנראה ממשנתנו שלדעתו איסור גיד אנשה חל על איסור טומאה, והתניא, הרי שנינו בברייתא מופיעה במסכת זבחים בדף סמך ט' ובמסכת נידה בדף מ"ב, בעניין מה שנאמר בתורה שאוכל נבלת עוף טהור מטמא את עצמו ואת בגדיו, כאשר הוא בולע מנבלת עוף טהור מטמא את עצמו ואת בגדיו, רבי יהודה אומר, יכול הייתי לומר שתהה נבלת עוף טמא מטמא את הבגדים של האדם שאכלה והכניסה בבית הבליעה, כמו שהדין לגבי אוכל נבלת עוף טהור. תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב בספר ויקרא פרק כ"ב פסוק ח', נבלה וטריפה לא יאכל את המוה. יזהר אדם מלאכול נבלת עוף, משום שעל ידי כך הוא נטמא ונאסר באכילת קודשים. ודרשו חכמים מהפסוק שאין טומאה זו אמורה אלא במי שאיסורו, מי שאיסור אכילתו משום בל תאכל נבלה, והיינו נבלת עוף טהור. יצא זה, התמעט זה, דהיינו נבלת עוף טמא, שאין איסורו משום בל תאכל נבלה, אלא משום בל תאכל טמאה. משום שאיסור בל תאכל נבלה אינו יכול לחול על איסור בל תאכל טמאה. ואופן הלימוד הוא כך. מאחר וכבר אמרה התורה, וכל נפש אשר תאכל נבלה וטריפה וחיפש בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב, אם כן, מדוע הוא צריכה התורה לומר שוב, ונבלה וטריפה לא יאכל לטומאה, אלא כדי להסמיך את לטמאה ולנבלה וטריפה לא יאכל, כדי ללמדנו שאין טומאת בית הבליעה בנבלת עוף, אלא עם איסור אכילתה משום נבלה, ולא עם איסור אכילתה משום טומאה, דהיינו רק בנבלת עוף טהור ולא בנבלת עוף טמא. מוכח אם כן מהברייתא שלדעת רבי יהודה אין איסור חל על איסור, וקשה על המבואר במשנתנו שלדעתו איסור חל על איסור. וכי תאימה אם תרצה לתרץ ולומר שבאמת רבי יהודה סובר שאין איסור חל על איסור, ומה שנוהג איסור גיד אנשה בבהמה טמאה זה מפני דקה סבר, סובר רבי יהודה שאין בגידים בנותן טעם, אין בגידים של הבהמה את הטעם של הבשר, ואינם נאסרים משום בהמה טמאה שהם כחתיכת עץ בעלמה, ומשום כך בטמאה נע מאיסור גיד אנשה איקה איסור טומאה לקה, גם בבהמה טמאה יש רק איסור גיד אנשה ולא איסור טומאה, ולא שייך כאן הדין של אין איסור חל על איסור, כי אם אין בגידים טעם הוא לא עובר על האיסור של אכילת בהמה טמאה. דוחה הגמרא ואומרת, אם כך שוב יהיה קשה סתירה בדבריו של רבי יהודה, וכי סבר רבי יהודה שאין בגידים בנותן טעם? לגידים אין טעם, יש להם טעם של עץ, והתניא, הרי שנינו בברייתא המופיעה במסכת פסחים בדף כ"ב עמוד א', האוכל גיד אנשה של בהמה טמאה, רבי יהודה מחייב שתיים, אחת משום איסור אכילת בהמה טמאה, ואחת משום איסור אכילת גיד אנשה. ורבי שמעון פותר, מוכח שלדעת רבי יהודה יש בגידים נותן טעם, שהרי מחייב גם משום אכילת בהמה טמאה. מנסה הגמרא פעם שלישית לבאר את דעתו של רבי יהודה ואומרת, לעולם כסבר רבי יהודה יש בגידים בנותן טעם. והטעם שיש איסור גיד אנשה בבהמה טמאה, מפני שכסבר, סובר רבי יהודה שאיסור גיד אנשה נוהג גם בשליל, גם בעובר הנמצא במעי אמו, ומשום כך איסור גיד אנשה חל מיד בשעת יצירתו. ואז איסור גיד ואיסור טומאה בעד יד דקה, שני האיסורים חלים יחד על הגיד, ומפני כך לא שייך להקשות, והרי אין איסור חל על איסור, כי התשובה תהיה כי לכולה על משני האיסורים יכולים לחול בבת אחת. כשהבהמה הטמאה נוצרה, נוצר עמה גם הגיד, ושני האיסורים של איסור אכילת בהמה טמאה ואיסור אכילת גיד נשה, נוצרו ביחד, וזה לא איסור שחל על איסור. דוחה הגמרא ואומרת, ומי מצאת אמרת, האם תוכל לומר שלדעת רבי יהודה איסור גיד אנשה נוהג בשליל, נוהג בעובר? והתנן שנינו במשנה לאל בדף פייטת עמוד ב', איסור גיד אנשה נוהג בשליל, זה שיטת הנקמה, ורבי יהודה אומר, אינו נוהג בשליל, וגם חלבו של השליל של העובר מותר באכילה, הנה מבואר, שדעת רבי יהודה שאיסור גיד אנשה אינו נוהג בשליל. תרץ את הגמרא, אני מילי דברים אלו שאמר רבי יהודה שאין איסור גיד אנשה נוהג בשליל, אינם אלא לגבי בהמה טהורה. ורחמה

0: נא אמר מפני שהתורה אמרה בספר דברים פרק י' פסוק ו' וכל בהמה וגומר בבהמה אותה תאכלו. מפסוק זה למדים שהשליל העובר הנמצא בתוך הבהמה מותר באכילה על ידי שחיטת הבהמה בן פקוע. וסובר רבי יהודה שכל השליל, כל העובר בכלל היתר ואפילו גיד הנשה שבו, אבל בבהמה טמאה נוהג איסור גיד הנשה גם בשליל גם בעובר. אבל דוחה הגמרא את האופן השלישי שניסינו להסביר את דעתו של רבי יהודה מטעם אחר, וממצי תמרד את הרוויו בידי הדדי קאטו, האם תוכל לומר ששני האיסורים חלים בבת אחת, מפני שאיסור גיד הנשה חל גם על עובר? והתנן שנינו במשנה במסכת נזיר דף ממתת עמוד ב' לגבי נזיר שנטמא. על אילו תומות הנזיר מגלח, באיזה סוג תומה הוא צריך לטהר את עצמו מתומתו ולאחר מכן לגלח את כל שערו ולהתחיל למנות את ימי נזירותו מחדש. על המת אם נטמא על ידי מת שלם, בין אם נטמא על ידי נגיעה או על ידי מסע, שנשא את המת או באוהל, שהיה באוהל יחד עם המת. ועל כזית מן המת, וכן אם נטמא רק על ידי כזית בשר מן המת. ואף שבתורה מבואר רק לגבי נזיר שנטמא במת שלם כמשמעות הפסוק וכי ימות מת עליו, מכל מקום הלכה למשה מסיני שגם כזית מן המת מתמה. ובספרי זוטה בספר במדבר נאמר, הועיל ותחילת יצירתו של אדם בכזית, לכן שיעור תומת בשרו בכזית. עכשיו מביאה הגמרא מה שקשה במשנה הזו ומה שתירץ רבי יוחנן כדי לדחות את האופן השלישי בדעת רבי יהודה, וקשי ענן היה קשה על המשנה הזו, אם אפילו כזית בשר מן המת, הנזיר מגלח על כך, וצריך להתחיל למנות את ימי נזירותו מחדש על המת כולו לא כל שכן. ומדוע הוא צריכה המשנה לומר שהנזיר מגלח על המת, ולא שייך לומר כאן לא זו אף זו קטני, משום שכזית מן המת כלול במת, ובכלל 200 מנה. ואמר רבי יוחנן, כתשובה לדבר, לא נצריכה, לא הוצריכה משנה לומר זאת, אלא לגבי נזיר שנטמא מנפל, ובר שהפילתו עמו לפני גמר יצירתו, שעדיין לא נתקשרו איבריו בגידים, לא התחברו איבריו בגידים, שבמצב זה עדיין אין בו כזית בשר, והוצריכה משנה לחדש שמטמא מדין מת שלם. מסיקה הגמרא את הקושייה מדברי רבי יוחנן, אלמה מוכח ממה שאמר רבי יוחנן, שבתחילת יצירת העובר, אין איבריו מקושרים בגידים, שאיסור טומאה קדים. איסור אכילת בהמה טמאה קודם לאיסור גיד הנשה, שהרי מדבריו יוצא שהאיברים נוצרים לפני הגידים. ואם כן איסור בהמה טמאה חל מיד, עוד לפני שנוצרו הגידים. אלא אומרת הגמרא, מסקנת הגמרא בביור דעת רבי יהודה, ביור דעתו של רבי יהודה הוא כזה. אף על גב דאיסור טומאה קדים לאיסור גיד הנשה, מכל מקום עתי איסור גיד חי ללג. יכול לבוא איסור גיד הנשה ולחול על איסור אכילת בהמה טמאה. ואין אומרים אין איסור חל על איסור, והתאמו שכן איסורו נוהג גם בבני נוח, וכיוון שכך הרי הוא חמור יותר מאיסור אכילת בהמת מאה, ויכול לחול עליו שבאיסור חמור סובר רבי יהודה שאיסור חל על איסור. די קנמי, הדברים גם מדויקים שזהו ביאור דעתו של רבי יהודה ממשנתנו, דקטני שנינו במשנה אמר רבי יהודה, אבל הוא מבני יעקב נאסר גיד הנשה ועדיין בהמת מאה מותרת להם, ומוכח שטעמו של רבי יהודה הוא, מפני שגיד הנשה נאסר כבר לבני יעקב שלפני מתן תורה נחשבו כבני נוח. חוזרת הגמרא עכשיו לבאר את גוף הברייתא שהובא לאל, גוף הנשוב ונבאר את עצם דברי הברייתא. שנינו בברייתא אוכל גיד הנשה של בהמת טמאה, רב יהודה מחייב שתיים, פעמיים מלכות, אחת משום איסור אכילת בהמת טמאה ואחת משום איסור אכילת גיד הנשה. ורבי שמעון פותר לגמרי בין משום גיד הנשה ובין משום טומאה. עד כאן לשון הברייתא. מבררת הגמרא את טעמו של רבי שמעון שפותר לגמרי בין משום גיד הנשה ובין משום טומאה. מקשה הגמרא ורבי שמעון, מה נפשך, מה שתאמר יהיה קשה עליו. היא, אם תאמר שלדעת רבי שמעון איסור חל על איסור, לחייב נמי משום גיד, שיתחייב שתיים, גם משום טומאה וגם משום גיד הנשה. ובין אם יש בגידים בנותן טעם ובין אם אין בגידים בנותן טעם, יש לחייבו שתיים, שמאחר בתורה אסרה את הגיד משום גיד, יש לו אוסרו גם משום טומאה. וכל הפטור של אין בגידים נותן טעם הוא רק אשר איננו מחייבים אותו משום גיד. והיא, אם תאמר שלדעתו אין איסור חל על איסור, לחייב משום טומאה דקדים, שיתחייב על כל פנים משום טומאה שקדם לאיסור גיד הנשה. כי הרי איסור טומאה חלה מיד בשעת יצירת הוולד, ואיסור גיד חל רק אחר יצירת הגיד או לאחר לידת העובר, תלוי אם איסור גיד נוהג בעובר או לא. ואם תאמר שהטעם שפטור משום טומאה זה מפני שאין בגידים ונותן טעם, אין בגידים טעם בשר, לחייב משום גיד, שיתחייב משום גיד. כי לעניין גיד הנשה, איסור גיד הנשה לא שייך לפטור משום שאין בגידים ונותן טעם, משום שהתורה חייבה עליו במפורש, אף על פי שהוא כעץ באלמה. שמאחר ואין בו איסור טומאה, לא שייך לומר, אין איסור חל על איסור. תרץ את הגמרא, אמר רבא לעולם כסבר רבי שמעון, אין בגידים בנותן טעם ולכן פטור משום טומאה, ושאין היה טעם הטעם שרבי שמעון פותר גם משום גיד הנשה. דאמר הקרא, נאמר בספר בראשית, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה. ומשמע שרק את הגיד אין לאכול, אבל את הבשר אפשר לאכול. ומוכח שהפסוק מדבר רק במי שגידו אסור ובשרו מותר, יצתה זו הבהמה הטמאה שגידו אסור ובשרו אסור. שבזה לא נאמר איסור של גיד הנשה. כלומר, אם נאסור את הגיד הנשה, גם הגיד וגם הבשר יהיו אסורים באכילה. אבל לפי האמת הגיד מותר שאין בגידים נותן טעם. בסוגיה שלפנינו בדף קופה א' עמוד א' תדון הגמרא בכלל המפורסם אין איסור חל על איסור. ובנידון הזה יש כמה וכמה אופנים, והסוגיה שלפנינו דנה בשלושה מהם. א', האם איסור חל על איסור בכולל, כלומר באופן שהאיסור השני כולל דברים נוספים שלא נכללו באיסור הראשון, כגון איסור נבילה שחל על איסור גיד הנשה כולל גם את שאר חלקי הבהמה. ב', האם איסור חל על איסור במוסיף, כלומר, באופן שהאיסור השני אוסר את הדבר על אנשים נוספים שלא נכללו באיסור הקודם? ג', האם איסור חל על איסור בחמור, כלומר, באופן שהאיסור השני חמור מן הראשון? מביא רב יהודה בשם רב אופן באוכל גידה נשה שהדין בו תלוי במחלוקת רבי מאיר וחכמים, האם איסור חל על איסור בכל אל. אמר רב יהודה, אמר רב בשמו של רב, האוכל גידה נשה של נבילה, רבי מאיר מחייף שתיים. משום נבילה ומשום גידה נשה, שאיסור נבילה יכול לחול על איסור גידה נשה, משום שאיסור נבילה כולל את כל הבהמה, ולדעת רבי מאיר איסור חל על איסור בכל אל. וחכמים אומרים אינו חייב אלא אחת, משום גידה נשה ולא משום נבילה, שאין איסור חל על איסור אפילו בכל אל. ומודים חכמים לרבי מאיר באוכל גידה נשה של עולה ושל שור הנסקל שחייב שתיים. משום גידה נשה ומשום עולה, קורבן עולה אסור באכילה משני טעמים, מפני שכולו קרב על גבי המזבח, וכל דבר שדינו להיקרב על המזבח איסור לאו באכילתו, כנאמר כליל תהיה לא תאכל. ובית, משום איסור מעילה, כנאמר בפסוק לא תוכל לאכול בשעריך. ובשור הנסקל הוא חייב שתיים, משום גיד הנשה ומשום שור הנסקל. שור היוצא להסתכל אסור באכילה ובהנאה, כמבואר במסכת בבא קמא בדף מ"א עמוד א'. אז מודים חכמים לרבי מאיר באוכל גיד הנשה של עולה או של שור הנסקל שחייב שתיים, שבהם מודים לחכמים שמאחר והם כוללים את כל הבהמה, הם יכולים לחול על איסור גיד הנשה. והטעם לכך הוא מפני שאיסורים אלו חמורים יותר מאיסור גיד הנשה, בכך שאסורים בהנאה. באיסור חמור מודים חכמים שאיסור חל על איסור בכולל. מבררת הגמרא מי הם אותם החכמים הסוברים שאיסור חל על איסור בכולל רק באיסור חמור יותר. עיקר כוונת הגמרא לשאול איפה מוצאים תנא שחולק על כך שאיסור חל על איסור בכולל באופן ששני האיסורים שווים בחומרתם. ומנה איתנה שואלת הגמרא מי הוא התנא דבאיסור כולל איסור חל על איסור לייטלי. הוא לא מסכים שאיסור חל על איסור באיסור כולל, אבל איסור כולל באיסור חמור איטלי, והוא מסכים שאיסור חל על איסור בכולל אם הוא חמור יותר. משיבה הגמרא אמר רבה, רבי יוסי הגלילי, דתנן שנינו משנה במסכת זבחים דף קובב עמוד א', אדם תמה שאכל בשוגג בשר קודש, בין אם אכל בשר קודש תמה ובין אם אכל בשר קודש טהור, חייב חטאת, כמבואר בספר ויקרא פרק ז' פסוק כ', שהאוכל קודשים בתומת הגוף חייב קראת, והאוכל בשוגג דבר שזדונו קראת חייב חטאת. רבי יוסי הגלילי אומר דווקא אדם תמה שאכל את בשר הקודש הטהור חייב חטאת, אבל תמה שאכל את בשר הקודש התמה פטור מחטאת, משום שלא אכל אלא דבר תמה, ואין חייבים משום תומת הגוף על בשר קודש תמה. אמרו לו חכמים, הרי אף תמה שאכל את הטהור, כיוון שנגע בו האוכל לפני שאכל אותו, מיד תימהו בנגיעה הזו, ולמה חייבתו התורה כרת? הרי לדעתך תמה שאכל את התמה פטור, אלא מוכח שאין לחלק בין תמה שאכל את הטהור לבין תמה שאכל את התמה, כמו שסברו חכמים שבשוגג הוא יחייב להביא קורבן חטאת ובמזיד כרת. עד כאן המשנה במסכת זבחים בדף קובב. בררת הגמרא במה חולקים חכמים ורבי יוסי, וזאת כדי לבהר מיני נוכיח רבה שדעת רבי יוסי שאין איסור חל על איסור אפילו בכולל. שואלת הגמרא, שפיר כאמרי לרבנן לרבי יוסי הגלילי, טענה נכונה טענו חכמים לרבי יוסי הגלילי, מה הוא יענה על כך? אמר רבה, לתרץ את השאלה הזו, שבאופן שנטמע הגוף של האדם האוכל את בשר הקודשים ואחר כך נטמע הבשר עצמו, אכן כולי עלמא, בין חכמים ובין רבי יוסי לא פליגי, אינם חולקים, דחייב כרת. והטעם משום דאיסור תומת הגוף שהוא בכרת קדים היה קודם לאיסור תומת בשר, ולא שייך לומר כאן אין איסור חל על איסור. ולכן לא קשה על רבי יוסי מדוע חיווה התורה בתמה שאכל את הטהור, שהרי באופן זה קדמה תומת הגוף לתומת בשר. כי פליגי, מחלוקת חכמים ורבי יוסי זה רק בנטמע הבשר תחילה ואחר כך נטמע הגוף. רבנן איתלאו, איסור כולל. חכמים סוברים שאיסור חל על איסור בכולל דמיגו, שמתוך דמחייב שהוא מחויב משום תומת הגוף, החתיכות בשר טהורות דאלמה הנמצאים בעולם, מחייב נמי החתיכה טמאה משום תומת הגוף, אף על פי שכבר יש עליה איסור תומת בשר, ולכן חייב קראת משום תומת הגוף. ורבי יוסי הגלילי, לית לאיסור כולל, אינו סובר שאיסור חל על איסור בכולל, דמיגו לא אמרינן, לא אומרים שאיסור חל על איסור מתוך שחל על דברים אחרים, ולכן פטור מקראת כשקדמה תומת הבשר, שאין איסור תומת הגוף חל על איסור תומת בשר. מקשה הגמרא לביור הזה ממה שאמר רבא בתחילת הסוגיה, שרבי יוסי הגלילי מודה שאיסור חל על איסור בכולל אם האיסור השני חמור יותר. שואלת הגמרא, ורבי יוסי הגלילי שאמר שתומת הגוף אינו חל על תומת בשר אף על פי שהוא כולל חתיכות בשר נוספות, נהי אמנם נכון די איסור כולל לייטלי, רבי יוסי הגלילי סובר שאין איסור חל על איסור בכולל באופן שהאיסור השני הוא איסור קל, כלומר כאשר הוא לא חמור יותר מהאיסור הראשון. אבל כאן בענייננו יבוא איסור חמור ויחול על איסור קל יותר. ומה הניעו? ומהו אותו איסור חמור? תומת הגוף, שצריך לחול על איסור תומת בשר, שהרי איסור תומת הגוף בקרת, וחמור מאיסור תומת בשר שאינו בקרת. ומדוע סובר רבי יוסי שתומת הגוף לא חל על תומת בשר? הרי רב אמר בדעת רבי יוסי שאיסור חמור חל על איסור קל בכולל. תרץ את הגמרא, אמר רב אשי, מן לי מלן, מי אומר לנו תומת הגוף חמורה יותר מתומת בשר? דילמה, אולי תומת בשר חמורה יותר מתומת הגוף, משום דבשר לית לטהרה במקווה, אין לו אפשרות של טהרה במקווה, מה שאין כן בתומת הגוף, האדם יכול להיטהר מתומתו על ידי טבילה במקווה, ובכך היא קלה יותר מתומת בשר. ממשיכה הגמרא לדון בדברי רבא שלדעת רבי יוסי הגלילי אין איסור חל על איסור אפילו בכולל. מקשה הגמרא וכי רבי יוסי הגלילי לית לאיסור כולל אינו סובר שאיסור חל על איסור בכולל? והתניא, שנינו ברייתא המופיעה בתוספתא של מסכת כריתות. שבת ויום הכיפורים, חל יום הכיפורים להיות בשבת בשגג ועשה מלאכה, מניין שחייב להביא קורבן חטאת על זה בעצמו ועל זה בעצמו, גם משום שבת וגם משום יום הכיפורים. כלומר שהוא חייב שתי חטאות. ואין אומרים שאין איסור חל על איסור. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב בספר והיקרא פרק חב ג' פסוק א' שבת היא שלעולם איסור שבת קיים בפני עצמו גם אם חל בו יום הכיפורים. וכן נאמר יום הכיפורים הוא שלעולם איסור יום הכיפורים קיים בפני עצמו גם אם הוא חל בשבת, דברי רבי יוסי הגלילי. רבי עקיבא אומר אינו חייב אלא אחת, רק חטאת אחת, שאין איסור חל על איסור. ומאחר ואם היו באים זה אחר זה לא היה חל אלא האיסור הראשון, אם כן גם כאשר שני האיסורים באו יחד אין לחייב אלא על אחד מהם. מוכח מרבי יוסי הגלילי שסובר שאיסור חל על איסור גם באיסור כולל וגם באיסור מוסיף, ולכן הוא מחייב שתי חטאות, מפני שאיסור שבת נחשב למוסיף, משום שיש עליו חיוב מיתת בית דין. באיסור יום הכיפורים נחשב לכולל, משום שכולל גם איסור אכילה, ומכיוון שאם היו באים זה אחר זה, שניהם היו חלים, אם כן גם כאשר באו יחד, יש לחייב שתיים. אבל אם רבי יוסי הגלילי יסבור שאין איסור חל על איסור בכולל ובמוסיף, אם כן כמו שבזה אחר זה חייב רק על הראשון, גם אם חלים ביחד, יוכל לחייב רק על אחד. הנה רואים שרבי יוסי הגלילי סובר שאיסור חל על איסור בכולל. מביאה הגמרא תירוץ לקושייה הזו, שלח רבין משום דה רבי יוסי ברבי חנינה, משמו של רבי יוסי ברבי חנינה לשיישב את קושיית הגמרא, כך הצעה של משנה ואיפוך. כך אומנם הייתה הצעת המשנה, איכן ששנו אותה, אבל צריך להופכה, שרבי עקיבא מחייב שתיים ורבי יוסי הגלילי מחייב רק אחת, חטאת אחת, שהרי סובר רבי יוסי הגלילי שאין איסור חל על איסור גם לא באיסור כולל. מביאה הגמרא עכשיו חידוש דין שנאמר משמו של רבי יוחנן לדעתו של רבי יוסי שלא מחייב אלא אחת, רק חטאת אחת. שלח רבי יצחק בר יעקב בר גיורי משום דה רבי יוחנן, משמו של רבי יוחנן, לדברי רבי יוסי הגלילי, למיידה הפכן, לפי מה שהפכנו את השיטות בברייתא של דעת רבי יוסי הגלילי, לא חייב אלא חטאת אחת. אם עשה אדם מלאכה ביום הכיפורים שחל בשבת ושגג באיסור שבת והזיד באיסור יום הכיפורים, שכח ששבת היום אבל ידע שיום הכיפורים היום, חייב חטאת. אבל אם הזיד באיסור שבת ושגג באיסור יום הכיפורים, פטור מחטאת, שכל חיובו רק משום איסור שבת. מה הייתה מה? מה הטעם? לפתור ורש לחייבו חטאת משום איסור יום הכיפורים ששגג לגביו. עונה הגמרא אמר רביי, שבת קביעה וקיימה, יום הכיפורים בית דין הדקקבילי. שבת קבועה ועומדת גם ללא קביעות בית דין, שהרי היא לא תלויה בקביעות החודש. מה שאין לגבי יום הכיפורים, בית דין הוא זה שקובע מתי יחול יום הכיפורים, שהרי תלויו בקביעות החודש. ובית דין הוא זה שמקדש את החודש, ומשום כך, איסור שבת נחשב כקודם לו, שאיסורו נקבע קודם איסור יום הכיפורים, וזהו טעמו של רבי יוסי הגלילי שאינו מחייב אלא אחת. שאין איסור יום הכיפורים יכול לחול על איסור שבת, שדעתו היא שאין איסור חל על איסור אפילו בכולל. כמו שהסיקה הגמרא לאל בדעתו של רבי יוסי הגלילי. ולכן אם הזיד בשבת ושגג ביום הכיפורים, ידע ששבת היום ושכח שיום הכיפורים היום, פטור מקורבן חטאת, שהרי איסור יום הכיפורים לא חל, ולגבי איסור שבת הוא היה מזיד. על מזיד לא מביאים חטאת. מקשה הגמרא על ביורו של אביי בדברי רבי יוחנן. אמר לרב על אביי, סוף סוף תרוויו בידי הדדיקת, וסוף סוף שני האיסורים באים יחד בתחילת היום. אז מה בכך שיום הכיפורים תלוי בקביעות החודש על ידי בית דין? הרי בפועל שניהם באים בבת אחת. אלא צריך לומר שמה שרבי יוסי הגלילי לא מחייב אל החטאת אחת זה משום שהוא סובר שמכיוון שאין איסור חל על איסור באיסור כולל או באיסור מוסיף, לכן גם כאשר שני האיסורים באים בבת אחת אין לחייב אלא רק על אחד מהם. ואם כך, באופן שהזיד באחד ושגג בשני, יש לחייבו חטאת, שהרי יש מקום לחייבו בין מצד שבת ובין מצד יום הכיפורים. מכוח הקושייה הזו מבאר רבה את דברי רבי יצחק בשם רבי יוחנן באופן אחר, שהדברים לא נאמרו לגבי מחלוקת רבי עקיבא ורבי יוסי הגלילי בכלל, אלא נאמרו לעניין אחר. ומה שאמרה הגמרא שרבי יצחק אמר בשם רבי יוחנן לדברי רבי יוסי הגלילי למיידה הפכן, שהפכו את השיטות בינו לבין רבי עקיבא, לא היו דברים מעולם, אומר רשי, אלא אמר רבה שמד אהבה. דברי רבי יצחק בשם רבי יוחנן נאמרו בזמן שהייתה גזירת שמד שלא לקיים מצוות יום הכיפורים, ושלחו מטעם, שלחו מארץ ישראל להודיע דיום עד הכיפור הדעה שעתה השבתאו, שיקיימו את מצוות יום הכיפורים בשבת אף על פי שבאמת אוכל באותה שנה ביום אחר, והטעם כדי שלא תשתכח מצווה זו, ובשבת אין לחשוש שהגויים ירגישו בדבר, שהרי בין כך נמנעים בשבת מעשיית מלאכה משום שבת. ועל מקרה זה אמר רבי יצחק בשם רבי יוחנן שמזיד בשבת ושגג ביום הכיפורים פטור מחטאת, שהרי באמת לא יום הכיפורים היה. וכן כי אתה רבין לכל נחות היה מרוע כרבה, ואכן כאשר בא רבין וכל אלו שירדו מארץ ישראל לבבל הסכימו כולם עם דברי רבה. כלומר רבי יוחנן היה בארץ ישראל, וכשהגיעו מארץ ישראל רבין וכן שאר היורדים לבבל אישרו שאכן כך היה מעשה, ושלגבי עניין זה נאמרו דברי רבי יוחנן. במשנתנו מחלוקת רבי יהודה וחכמים אם נאמר איסור גיד הנשה בבהמת מאה, ורבי יהודה הביא ראיה לשיטתו מכך שעזרת אכילת גיד הנשה נאמרה עוד לפני מתן תורה. שנינו במשנה אמר רבי יהודה ולא מבני יעקב נאסר גיד הנשה, הרי איסור גיד הנשה נאמר בתורה בספר בראשית ולפני מתן תורה, לאחר שנאבק יעקב עם המלאך ועדיין הייתה בהמת מאה מותרת, הרי שאיסורו חמור שכולל גם את בני נוח, ולפיכך חלו גם על איסור בהמת מאה. כך ביארה הגמרא ליל בדף קוף עמוד ב' את העמו של רבי יהודה. תניה שנינו בברייתא מופיעה בתוספתא, ובפירוש עץ החיים על המשניות, בהקדמה כתב, שאחר שחיבר רבי את שישה סדרי משנה, ראה רבחי התלמידו שהיו דברי המשנה סתומים, וחיבר את התוספתא שעניינה להוסיף ולגלות טעמי המשנה. גם התוספתא שלפנינו מבארת את טעמם של רבי יהודה וחכמים שנכתבו במשנה בקיצור. אם כן, תניה שנינו בברייתא מופיעה בתוספתא, אמרו לו חכמים לרבי יהודה תשובה על רעייתו, וכי נאמר בפסוק הזה האוסר את אכילת גיד הנשה, על כן לא יאכלו בני יעקב את גיד הנשה, שאז המשמעות שנאסר עליהם מאותה שעה שנאבק יעקב עם המלאך, וכשהיו עדיין קרואים בני יעקב. והרי לא נאמר אלא על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה, ולא נקראו בני יעקב בני ישראל עד סיני, כשקיבלו את התורה, ואז כבר נאסרו עליהם הבהמות הטמאות, ולא נאמר איסור גיד הנשה, אלא לטהורות. אלא ודאי בסיני נאמר הכתוב לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה, ומאז הוזרו עליו ולא קודם לכן, אלא כשנכתב במקומו. לאחר שנאמר בסיני, האיסור של גיד הנשה, סידר משה את התורה וכתב עזרת איסור זה בעניין האבקו של יעקב עם המלאך, כדי לידע להודיע לבני ישראל מאיזה טעם נאסר להם גיד הנשה. מיטיב רבה, מקשה רבה על מה ששנינו בברייתא שלא נקראו בני ישראל עד שעת מתן תורה. הרי נאמר כשירד יעקב למצרים בספר בראשית פרק מבב פסוק ה' ויסו בני ישראל את יעקב אביהם בעגלות אשר שלח פרעה לשאת אותו. הרי שעוד קודם מתן תורה נקראו בני ישראל, ומעתה יש לנו לומר שגם בזמן האבקו של יעקב עם המלאך ונשיית הגיד נקראו כך והוזרו עליו. תרץ את הגמרא לאחר מעשה. לאחר מעשה של ההיאבקות עם המלאך, ולאחר שקראו הקדוש ברוך הוא ישראל שנאמר בספר בראשית פרק למדי פסוק י' לא יקרא שמך עוד יעקב כי אם ישראל, והיה זה זמן רב אחר בו מפדן ארם, מאז נקראו בני יעקב בני ישראל, ולכן בשעה שירדו למצרים נקראו בשם הזה, אבל בזמן מלחמתו עם המלאך, שזה היה מיד בבואו מפדן ארם, לא נקראו בני ישראל, שהרי אז עדיין לא היה שמו ישראל. ההיאבקו עם המלאך היה זמן קצר אחר בו מפדן ארם, כפי שנראה מן הפסוק, ולאחר מכן השתהה בדרך עוד 18 חודשים, ואז נגלה אליו השם וקרא את שמו ישראל. אמר לי, הקשה רבחה ברי דרבה לרבשי, אם כן, מהאיש שטה ליצר, מאותה שעה שנשאו את אביהם ונקראו בני ישראל, יאסר עליהם גיד הנשה. ויש כאלו שאומרים שקושיית הגמרא שיאסר עליהם גיד הנשה, משעה שקרא הקדוש ברוך הוא ליעקב ישראל. אמר לי, השיב רבשי לרבחה ברי דרבה, וכי תורה פעמים פעמים ניתנה, וכי ניתנה התורה פרקים פרקים, הרי הוא שעתה אותה שעה שנשאו את אביהם, לאף שעת מעשה הווי. אינה שעת מעשה המאבק עם המלאך שאז הזמן להזיר על הגיד, ולא שעת מתן תורה הווי, שאז ניתנו המצוות, ולכן אין להסב את הזרת הגיד על אותו הזמן, אלא או על זמן המאבק עם המלאך, או על זמן מתן תורה, ובזה חולקים רבי יהודה וחכמים. מביאה הגמרא ברייתא דנה באילו דברים נוהג איסור עבר מן החי, בדומה למחלוקת במשנתנו בעניין גיד הנשה. תנו רבנן, שאלו חכמים בברייתא מופיעה בתוספתא במסכת זווים, עבר מן החי נוהג בבהמה חיה ועוף, בין טמאים ובין טהורים, דברי רבי יהודה ורבי אלעזר. וחכמים אומרים, אינו נוהג אלא בטהורים. אמר רבי יוחנן, ושניהם מקרא אחד דרשו, גם חכמים וגם רבי יהודה ורבי אלעזר דרשו את אותו פסוק, וכל אחד מהם דרש כשיטתו. נאמר בתורה בעניין איסור אכילת דם, ספר דברים פרק י"ב פסוק כ"ג, רק חזק לבלתי אכול אדם, כי אדם הוא הנפש, ולא תאכל הנפש עם הבשר. דרשו מכאן בספרי בספר דברים, לא תאכל מן הבשר בעוד שהנפש בו דהיינו עבר מן החי. רבי יהודה ורבי אלעזר סברי הם סוברים שהתורה הקישה, השוותה את איסור עבר מן החי לאיסור דם. ללמדנו שכל דבר שאתה מצווה על דמו שלא לאכול לדמו, אתה מצווה על עבריו שלא לאוכלם מן החי. ואני טמאים נמי. ואילו בעלי חיים טמאים גם כן, הועיל ואתה מצווה על דמן, כמו שלמדנו זאת במסרת כריתות בדף כ"א עמוד א', שם למדו בכלל ופרט וכלל, ולא הוציאו מהכלל אל השרצים ודגים, חגבים ומהלכי על שתיים. אז היות ובעלי חיים טמאים אתה מצווה על איסור אכילת דמם, אתה מצווה גם על איברים שלהם. ורבנן סברי, נאמר לא תאכל הנפש עם הבשר, כאשר דם הנפש עם הבשר לא תאכל אותו, אלא בשר לחודי הבשר בפני עצמו לאחר שיצא ממנו הנפש, כלומר לאחר שחיטה תאכלנו. הרי שהפסוק מדבר בבשר שאתה ראוי לאוכלו, מתי יש לדרוש כך? כל שבשרו מותר, אתה מצווה על איבריו שלו לאוכלה מן החי. וכל שאין בשרו מותר, דהיינו בשר הטמאים, בשר הבהמות האסורות באכילה, אי אתה מצווה על איבריו. לכן סוברים חכמים שעבר מן החי אינו נוהג אלא בטהורים. מקשה הגמרא לרבי יהודה, ורבי יהודה למה להקרא? מדוע הוא צריך לדרוש מהפסוק שאיסור עבר מן החי נוהג גם בטמאים? הרי אפשר ללמוד זאת מסברה. ליתי יבוא, איסור עבר מן החי, ליחול ויחול על איסור טומאה, על איסור בהמה טמאה, שכן איסורו נוהג גם בבני נוח, שכן הוזרו עליו בני נוח, כשיצאו מהתיבה, שנאמר בספר בראשית פרק ט' פסוק ד', אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו. והרי רב יהודה סבר שאיסור חמור חל על איסור קל, כמו שנתבהר לעיל בדף קוף עמוד ב' לגבי גידי הנשה. תרץ את הגמרא, אין אחי נמי. כן, אכן כדבריך, לדעת רב יהודה לא הוצרכנו לדרשת הפסוק, וכי יצטרך קראה, הדרשה הוצרכה לדעת רבי אלעזר הסובר כמו רב יהודה, שעבר מן החי נוהג בתמאה. אבל הוא לא סובר רבי אלעזר כמו רבי יהודה שאיסור חל על איסור באיסור חמור, לכן הוצרכנו לדרוש מהפסוק שעבר מן החי נוהג בתמאה. מביאה הגמרא ראיה לרבי יוחנן מברייתא. תניא נמי אחי, כך שנינו גם בברייתא כרבי יוחנן, שמחלוקת חכמים ורבי אלעזר, אם עבר מן החי נוהג גם בבהמה טמאה, גם מי שאומר שנוהג וגם מי שאומר שלא נוהג דרשו מאותו פסוק. כך שנינו בברייתא, עבר מן החי נוהג בבהמה, חיה ועוף, בין טמאה בין טהורה, שנאמר רק חזק לבלתי אכול אדם, ודורשים כל שאתה מצווה על דמו שלא לאוכלו, דיינו בעלי חיים טהורים וטמאים אתה מצווה על עברה, וכל שהיא אתה מצווה על דמו כגון דגים וחגבים היא אתה מצווה על עבריו, דברי רבי אלעזר. וחכמים אומרים, אינו נוהג עבר מן החי אלא בתיאורים, שנאמר לא תאכל הנפש עם הבשר, אלא יכול בשר לחודי, ודורשים כל שבשרו מותר אתה מצווה על עבריו, וכל שאין בשרו מותר אין אתה מצווה על עבריו. אין איסור עבר מן החי בבהמה שבשרו אסור באכילה, דהיינו בהמה טמאה. רבי מאיר אומר, איסור עבר מן החי אינו נוהג אלא בבהמה טהורה בלבד, ולא בחיות ועופות ואפילו טהורים. מבארת הגמרא את טעמו של רבי מאיר, ומביאה הגמרא בסוגריים סימן שמואל שילה שימי. אלו שלושת השמות שחולקים בהם בני בית המדרש מה היה שמו של אביו של רבא בעל השמועה שפירש את טעמו של רבי מאיר. אמר רבא בר שמואל, אמר רב חיסדא, רבא בר שמואל אמר בשמו של רב חיסדא ואיתימה, ויש אומרים שאמר זאת בשם רבי יוסף, ואמרי לה, ויש אומרים אמר רבא בר שילה, הוא היה בעל השמועה ולא רבא בר שמואל, אמר רב חיסדא בשמו של רב חיסדא ואיתימה, ויש אומרים שאמר זאת בשמו של רבי יוסף, ואמרי לה רבא בר שימי, שהיה זה רבא בר שימי אמר רב חיסדא, ואיתימה רב יוסף, ויש אומרים שהיה זה רב יוסף. מה איתם עדי רבי מאיר שאמר שאינו נוהג איסור עבר מן החי אלא בבהמה טהורה? אמר קרא, נאמר בפסוק בספר דברים פרק י"ב פסוק כ"א, וזבחת מבקרך ומצונך, סמוך לו באותה פרשה נאמר, ולא תאכל הנפש עם הבשר שממנו למדו איסור עבר מן החי, ללמדנו שרק בבקר וצון נוהג האיסור הזה, ודרשו אותו במידה של דבר הלמד מעניינו, אומר רבינו גרשום. מוסיפה הגמרא לבאר בעניין מחלוקת התנאים בדין עבר מן החי. אמר רב גידל, אמר רב, אמר רב גידל בשמו של רב, מחלוקת שחולקים התנאים עם עבר מן החי נוהג בתמאים היא רק בישראל, אבל בבן נוח לדברי הכל מוזר הוא על התמאים כתאורים, שהרי כל טעמם של חכמים שאמרו שאינו נוהג אלא בתאורים משום שדרשו כל שבשרו מותר באכילה נאסר משום עבר מן החי. נמצא שגוי שמותר בבשר תמאה נאסר הוא בו משום עבר מן החי. מוכיחה הגמרא מברייתא כדברי רב גידל, תניא נמי אחי, כך שנינו בברייתא כרב גידל, עבר מן החי בן נוח מוזר עליו על התמאים כתאורים, וישראל אינו מוזר אלא לתאורים בלבד, משמע שאפילו לדעת חכמים שישראל אסור רק בתאורים, בן נוח אסור גם בתמאים משום איסור עבר מן החי. מביאה הגמרא שתי דעות בנוסח גרסת הסיפה של הברייתא. איכא דאמרי, יש אמרו שהגרסה בישראל אינו מוזר אלא בתאורה בלשון יחיד, כלומר בבהמה תאורה בלבד ולא בחיה ועוף, ורבי מאיר, וכדעת רבי מאיר, ואיכא דאמרי, יש אמרו שהגרסה בישראל אינו מוזר אלא בתאורים ורבנן, וכשיטת חכמים הסוברים שכל התאורים ואף חיה ועוף נאסרו בעבר מן החי. ראיה נוספת לדברי רב גידל, אמר רב שזיווי, אף ענן המתענינה, גם אנחנו שנינו במשנה במסכת טהרות פרק א' משנה ג' כרב גידל, זה לשון המשנה, שמונה שם י' ג' דברים שנאמרו בנבלת עוף טהור, לכך וכך דברים שנאמרו בנבלת עוף טמא, וזה אחד מהם, אכל עבר מן החי ממנה, מן העוף הטמא, ומה שנקטה המשנה לשון נקבה על עוף טמא, לפי שפתחה בהלכות נבלת עוף טמא, ונבלה היא לשון נקבה. אז אם הוא אכל עבר מן החי מנבילת עוף טמא, אינו סופג את ה-40 כדעת חכמים שאמרו שאין חייבים על טמאים משום עבר מן החי. ומה שלא לוקה משום אוכל עוף טמא, כי מדובר כאן שלא היה בבשר בפני עצמו כזית, אלא בצירוף גידים ועצמות, שאינו חייב על כך משום אוכל בשר טמא, כי אין בהם טעם בשר. אבל עניין עבר מן החי מצטרפים גם גידים ועצמות. אבל אם אנחנו אומרים שמה, כדעת חכמים, שלא חייבים על טמאים משום עבר מן החי, לכן הוא לא סופג את ה-40, ואין שחיטה מטהרתה את העוף הטמא לאכילה. מבאר רב שזיווי את הראיה שלו, במה מדובר, מה ששנינו שאין שחיטתה מטהרתה, הילה אם האם נאמר בישראל, פשיטה, פשוט הוא הדין הזה, דין שחיטה מטהרתה, שהרי שחיטה אינה מתירה אלא את התיאורים, ולמה הוא צריכה המשנה להשמיענו זאת באוף תמה, באוף שאסור באכילה, אלא לה, ולוודאי מדובר בבני נוח, ומשמיענו, שאפילו שחטו וחתך ממנו עבר בעודו מפרקש, שבחגון זה בישראל, בתאורה מותר, אסור בנוח לאוכלו משום עבר מן החי. כי אין שחיטה מוציאה מידי איסור עבר מן החי אלא בישראל, אבל בגוי רק מיטה מוציאה מידי איסור. כמבואר לאל בדף למד ג' עמוד א'. ומה שמצינו ששחיטה מתירה בגוי זה רק בתאורה, מתוך שהותרה לישראל, הותרה לגוי. שאין לך דבר שמותר לישראל ואסור לגוי. מכלל דה אסור, משמע מזה שבנוח אסור בעבר מן החי של טמאים כתאורים, אפילו לחכמים הסוברים שבישראל אין בטמאים איסור עבר מן החי. הביאה הגמרא עוד אמורה שפירשת המשנה כדברי רב שזיבי, רב מני בר פטיש רמי הקשה סתירה מהרישה של המשנה על הסיפה. ברישה שנינו שאין אנשים על עבר מן החי של אוף טמא, משמע שאין עבר מן החי נוהג בטמאים, ובסיפה אמרו שאין שחיטתו מטהרתו לאכילה, משמע שנוהג בו איסור עבר מן החי. ומשני, ותירץ רב מני בר פטיש, רישה בישראל, הרישה של המשנה דיברה בישראל ולכן אין לוקים עליו, כי אין נוהג בהם איסור עבר מן החי בטמאים, וסיפה בבן נוח שנוהג בו איסור עבר מן החי גם בטמאים. מביאה הגמרא הלכה נוספת בעניין עבר מן החי. אמר רב, יש גורסים, אמר רב יהודה, אמר רב, עבר מן החי צריך כזית כדי להתחייב עליו. מה הייתה, מה? מניין יש ללמוד זאת? אכילה כתיב בי. לפי שכתוב בו לשון אכילה שנאמר לו, תאכל הנפש עם הבשר, ואכילה משמעה בחזית. ומסביר רש"י, לפי שבאיסור אכילה מן החי נאמרו שני פסוקים. אחד לעבר מן החי ואחד לבשר מן החי. הייתי סבור שנתרבה עבר מן החי לאוסרו אפילו כשאין בו כזית, שהרי אין איסורו מצד אכילת הבשר שבו, אלא מצד אכילת עבר שלם. לפיכך הוא צריך להשמיענו שגם כאן צריך שיעור, כיוון שנאמר בו לשון אכילה. מקשה הגמרא על רב מהמשנה שהובא לאל. מה טיב רב אמרה מקשה רב אמרם לרב, שענינו במשנה במסכת טהרות. אכל ישראל עבר מן החי ממנה מעוף טמא, אינו סופג את הארבעים משום שאין חייבים בטמאים משום עבר מן החי. כדעת חכמים בברייתא שהובא לאל. ואין שחיטה מטהרתה, אין השחיטה מוציאתה מידי האיסור הזה כשבן נוח אכל ממנה. כמו שביארה הגמרא לאל. וקשה על רב מהרישא ששנינו שאינו לוקה עליו. איסל כדאי דחים עולה בדעתך לומר בעינן שעבר מן החי צריך כזית, מדוע אינו לוקה תיפוקלי? הרי גם בלא איסור עבר מן החי יש לו ללקוט משום דקה אכל כזית, אכל כזית מבשר עוף טמא, וחייב משום לא יאכלו שקצם, שבהכרח מדובר כאן שיש בו שיעור כדי להתחייב עליו, אילו היה עוף טהור, שאם לא כן פשוט הדבר שפטור ממלקות. תרץ לגמרא, יש לפרש את המשנה כדי אמר רב נחמן, כמו שפירש רב נחמן את הברית המובט לקמן בדף קוף ב' עמוד ב', שמדובר בה במשהו בשר. בגידים ועצמות משלימים לשיעור כזית. החנמי, כמו כן יש לפרש כאן במשהו בשר, בגידים ועצמות, שמצד אכילת עוף טמא אינו לוקה עליו, כיוון שאין בו כזית בשר, ואילו הגידים ועצמות אינם אסורים בעוף טמא, כיוון שאין בהם טעם בשר. אבל מצד עבר מן החי, היה לוקה עליו אילו היה טהור, שאין צריך שיהיה בו כזית מהבשר לבד, אלא כיוון שהוא עבר שלם ויש בו כזית חייבים עליו. אבל בעוף טמא אין לוקים עליו, כי אין איסור עבר מן החי נוהג בטמא. מוסיף רש"י, לכן חילקה התורה איסור זה לעבר מן החי ולבשר מן החי, להשמיענו שלוקה על עבר שלם אפילו שאין בו כזית בשר, ועל בשר אפילו שאינו עבר. מקשה הגמרא שרף סותר את דברי עצמו בעניין שיעור האיסור של עבר מן החי. תשמע בו ושמע קושייה, דאמר רב, אכל ציפור תאורה בחייה שלא שחטה חייב עליה מלכות משום עבר מן החי, אפילו בציפור שגודלה כלשהו, משום שעבר מן החי אינו צריך שיעור. ואם אכלה במיטתה חייב עליה רק בכזית, משום שאיסור נבילה שיעורו בכזית. לפי שאסרת תורה בלשון אכילה שנאמר לו תאכלו כל נבילה. וכל אכילה אמורה בתורה היא בכזית מלבד עבר מן החי, הועיל וריבתה התורה איסור זה מלבד מה שאסרה בשר מן החי, ודאי כוונתה לאסור את העבר מן החי מחמת היותו עבר שלם ואפילו אין בו כזית. ואם אכל ציפור טמאה שלמה חייב עליה משום אוכל עוף טמא. ובין אם אכלה בחייה בין במיטתה שיעורה בכל שהוא, משום שעוף שלם נחשב בירייה ובירייה אינה צריכה שיעור. בירייה משמעו בעל חיים. טמא שלם כמו שנברא וחייב עליו בכל שהוא, שזוהי חשיבותו שבכך נברא. כמו ששנינו במסכת מכות בדף י"ג עמוד א' ששיעור אכילת נמלה בכל שהוא, לפי שהיא בריאה. אבל האוכל נבילה אין לחייבו משום בריאה, לפי שבשעה שנבראת עדיין לא היה לה שם נבילה, ולכן אין חייבים על אכילתה אלא בחזית. הרי לנו שסובר רב שחייבים על עבר מן החי אפילו בכל שהוא, וזה סותר לדבריו לאל שאמר ששיעורו בכזית. תרץ לגמרא חנמי גם כאן, כשאמר רב שחייבים בכל שהוא, לא התכוון שאין בציפור כולה אלא כל שהוא, אלא במשהו בשר, שהבשר לבד הוא כלשהו, וגידים ועצמות משלימים אותו לכזית. מקשה הגמרא קושייה נוספת על רב מברייתא. תשמע בו ושמע קושייה מהברייתא דלהלן. שנינו בברייתא מופיעה בתוספתא, נטל ציפור טהורה שאין בו כזית ואכלו כשהוא חי, רבי פוטר משום עבר מן החי שסובר שעוף שלם לא נקרא עבר. אבל אם היה בו כזית, היה חייב משום בשר מן החי. כך אומר רש"י, ורבי אלעזר ברבי שמעון מחייב, משום שסובר שעוף שלם אין לך עבר מן החי גדול מזה, ועבר מן החי אינו צריך כזית. אמר רב לזר ברב שמעון קל וחומר שיש לחייב על עוף שלם משום עבר מן החי, שאם על עבר ממנה חיה, אבל כולה לא כל שכן. חנקה והאכלה, דברי הכל אינו חייב אלא בכזית, משום שיש כאן רק איסור נבילה ששיעורה בכזית, ובנבילה אין לחייב משום בירייה. מקשה הגמרא על רב, עד כאן לא פליגי, עד כאן לא חולקים רבי ורב לזר ברב שמעון אלא בעוף שלם. דמר סבר רב לזר ברב שמעון סבר, בהמה והוא הדין עוף בחייה בעודה חיה ושלמה, לנתחה לאיברים היא עומדת. ולפיכך יש לכל עבר ועבר שבשם עבר בפני עצמו, ולפיכך האוכלת כולה עובר על איסור עבר מן החי שחייבים עליו בכל שהוא. ומכל מקום אומר רש"י, האוכל עוף שלם אינו לוקה אלא פעם אחת, משום שלא הייתה כאן אלא התראה אחת על הכל. ומר סבא רבי סובר, בחיי עליו לאיברים עומדת עד שתשחט, ואין עליה שם עבר מן החי עד שיפרישו מן הבהמה, ולפיכך אינו חייב על עוף שלם משום עבר מן החי. אם כן, משמע שאם אכל עבר מהעוף דכולי עלמא מיה, כולם מודים מכל מקום, דלא בעינן כזית, שאין צריך כזית, שהרי רב אלעזר ברב שמעון אומר בדברי הקל וחומר שלו, על עבר ממנה חייב אפילו אם אין בו כזית, ורבי לא חלק עליו בזה, וקשה על רב שאמר שצריך שיעור של כזית כדי להתחייב. תרץ את הגמרא, אמר רב נחמן, ששנינו ציפור שאין בו כזית, הכוונה במה שהוא בשר גידים ועצמות, כלומר שבבשר שבו בפני עצמו אין כזית, אבל ביחד עם הגידים והעצמות יש בו כזית. ממילא לא קשה על רב שאמר שעבר מן החי צריך כזית, כי גם הוא מודה שהגידים והעצמות משלימים לשיעור כזית. מקשה הגמרא לתירוץ של רב נחמן, ומי כמידי, כי יש דבר כזה, עוף כזה כחוש כל כך, דבקול אלית בכזית בשר, שבכולו אין כזית בשר, שהרי באופן זה מדברת הברייתא, כמו ששנינו ברישא נטל עוף שאין בו כזית. ובחד עבר, והעוף גדול כל כך שבעבר אחד שבו אית כזית, יש כזית במשהו בשר גידים ועצמות, כמו שאמר רב לזר ברב שמעון, אם על עבר ממנו חייב, ולדעת רב נחמן הכוונה שיש בו כזית, תרץ את הגמרא, אמר רב שרב יעין, כן, מצינו דבר כזה. בקלניטה, עוף שהוא כחוש בשר מאוד. רבנו גרשום מוסיף לבאר שזו ציפור שעצמותיה גסות ובשרה מועט. מקשה הגמרא לתירוץ של רב שרביה, האם הסיפה, אמור ובאר, אם כך את הסיפה של הברייתא, כתוב בברייתא, בסופה, חנקה והאכלה, דברי הכל בחזית, שאיסורו משום נבלה, ששיעורה בחזית, וקשה, והכלנית העוף תמהו. ואם כן, אף שאין איסור נבלה בפחות מכזית, אבל יש לחייבו משום אוכל עוף תמה, ואמר רב, האוכל בהמה וציפור תמאה, כשהיא שלימה בין בחייה בין במיטתה, שיעורה במשהו, משום שהיא בריאה ושיעורה במשהו. תרץ את הגמרא, אלא יש ליישב את הברייתא בעוף טהור שהוא כחוש כאין עוף כלניתא. ובעוף טהור אין לחייבו אלא משום נבלה ששיעורה בכזית. ממשיכה הגמרא לדון במחלוקת התנאים בעניין ציפור חיה אם עומדת היא לאיברים אם לאו. אמר רבא, אם תמצא לומר, סבר רבי מחשבת אוכלין שמה מחשבה, אם תמצא באחד מדברי רבי באיזה מקום שהוא סובר שמחשבתו של אדם שחושב לאכול דבר באופן מסוים, הרי מחשבה קובעת והולכים אחריה, נמצאינו למדים שאם חישב על ציפור זו שאין בה כזית בשר לאוכלה בחיה עבר עבר, ולבסוף אכלה כולה כשהיא שלימה, יהיה חייב אף לרבי, שהרגילה דעתו שעומדת לאיברים וחלה לברי השם עבר גם כשהאכלה שלימה. אמר לאביי, כשאביי לרבה, ומי כמידי וכי ישנו כדבר הזה דילו אכיל אחר לא מחייב. אם יאכל אדם אחר את הציפור לא יתחייב עליה משום עבר מן החי, שהרי רבי סובר שינה עומדת לאיברים. ואכיל היי מחייב, ואילו אם יאכלנה זה שחשב עליה יתחייב, וכיצד אפשר של אותו מעשה עצמו, זה יתחייב וזה ייפטר. אמר לישיב רבה לאביי, זה לא קושייה. זה לפי מחשבתו וזה לפי מחשבתו, אכן בכל אחד הולכים לפי מחשבתו. ואמר רב, האם תמצא לומר שסבר רב לזר ברב שמעון מחשבת אוכלין שמה מחשבה והולכים אחריה, נמצאנו למדים שמחישב לאוכלה את הציפור כשהיא מתה וגילה בדעתו שאינה עומדת לנתחה לאיברים בחייה ולבסוף אכלה כשהיא חיה, פטור מפני שעל פי מחשבתו אין עליה שם עבר. אמר לאביי, כשאביי לרבה, ומי כמידי, איך ישנו כדבר הזה דאילו אחי לאחר, אם אדם אחר יאכל את הציפור מחייב יתחייב משום שרב לזר ברב שמעון סובר שסתמה עומדת לנתחה לאיברים, ואילו אי אכילי אי, זה שחשב עליה יהיה פטור? אמר לרב על אביי, אכן כן, זה לפי מחשבתו וזה לפי מחשבתו, אכן בכל אחד הולכים לפי מחשבתו. ולמרות שמצינו כיוצא בזה לעניין הוצאה בשבת, שנינו במסכת שבת דף צדי עמוד ב', שמי שיצניע דבר לזרע ולדוגמה ולרפואה חייב עליו וכל שהוא ושאר אנשים אינם חייבים, אלא כשיעורו, אז למה הקשה אביי על רבה פה? סבר אביי ששונה הדבר לעניין שבת שהולכים אחרי המחשבה משום שמלכת מחשבת עשרה תורה, אבל עניין איסור ויתר היה אביי סבור שאין לחלק בכך בין אדם לאדם. מביאה הגמרא מחלוקת בעניין המקור מן התורה לאיסור עבר מן החי ולאיסור בשר מן החי. אמר רבי יוחנן, נאמר בספר דברים פרק י"ב פסוק כ"ג, לא תאכל הנפש עם הבשר. פסוק זה מלמדנו על איסור אכילת עבר מן החי, שעבר נקרא נפש כי הוא דומה לנפש בכך שאם יחתכנו אינו חוזר לגדול כמו נפש הנטולה שאינה חוזרת. וכך מתפרש הפסוק לפי הדרשה, לא תאכל הנפש היינו העבר בעודו הנפש עם הבשר, דהיינו החיות עם הבשר, כשהבשר עודנו בחיותו, כלומר שתיבת הנפש משמעותה כפולה, גם עבר וגם חיות. ועוד נאמר בספר שמות פרק חבית פסוק למד, ובשר בשדה טריפה לא תאכלו. פסוק זה מלמדנו על איסור אכילת בשר מן החי ובשר מן הטריפה, מבהמה טריפה, שתיבת בשדה משמעה שפירש ונתלש הבשר ממקומו שלו כדרכו, היינו בחיי הבהמה. ולפי התרגום משמע שטריפה הוא לשון חטיפה ותלישה, כמו שפירש רשי בחומה של הפסוק עלי זית ערף ופיה. וטריפה היא כמשמע שהבהמה נטריפה לידי חיות רעות שדרסו אותה והטילו בה הרס ואינה יכולה לחיות עוד, ואף שעדיין לא מתה, הרי אסורה ולא מועילה לשחיטה. וכתב המלבים ששם טריפה בתורה משמעו חיות הטורפות את החלשים מהם. כך גם משמע מלשון הרמב"ם בהלכות מאכלות אסורות פרק ד' הלכה ו' שכתב, טריפה אמורה בתורה זו שטרפה אותה חיית היער, והוסיף הרמב"ם בביאור הדרשה, והיא אתה יכול לומר שטרפה והמיתה מפני שהיא מתה היא נבילה, היינו מדבר אליה בנטריפה ולא מתה. הוסיף המלבים שמזה למדו לשאר מיני טריפות כגון שבאו לה על ידי מכה שגרמה לה שלא תוכל לחיות, כי מה לי אם סיבת החולי בא לי על ידי אריה או על ידי דבר אחר. אומרת הגמרא ורבי שמעון בן לקיש אמר לא תאכל הנפש עם הבשר, זה איבר מן החי ובשר מן החי. מפסוק זה יש לדרוש את שני האיסורים שדורשים, לא תאכל הנפש דהיינו העבר ולא תאכל הבשר, כל זמן שהנפש עם הבשר, והפסוק הוא בשר בשדה טריפה לא תאכלו, זה בשר מן הטריפה. מבארת הגמרא עכשיו את החילוקים בין רבי יוחנן וריש לקיש. אכל עבר מן החי ובשר מן החי באכילה אחת, לרבי יוחנן חייב שתיים, כי יש כאן שני לאווים שהרי הם למידים משני פסוקים, ועל אף שלא הייתה כאן אלא אכילה אחת והתראה אחת, בכל זאת חייב שתיים, אומר רשי. ולרבי שמעון בן לקיש שאינו חייב אלא אחת, כי לא עבר אלא עליו אחד, כי שניהם למידים מפסוק אחד. והואיל וגם לא הייתה כאן אלא אכילה אחת והתראה אחת, לפיכך אינו לוקה אלא אחת. חילוק נוסף, אכל בשר מן החי ובשר מן הטריפה, לרבי שמעון בן לקיש חייב שתיים, ששני לאווים הם שלמידים משני פסוקים, ולרבי יוחנן אינו חייב אלא אחת, כי איסור בשר מן החי ואיסור טריפה שניהם למידים מפסוק אחד. אבל אכל עבר מן החי ובשר מן הטריפה לדברי הכל חייב שתיים, כי לכול עלמא למידים שני איסורים אלו משני פסוקים. מוריי ורבותיי, אחי ורעי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמודנו בדף ק"א במסכת חולין, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע לרבי שמעון אוכל גיד הנשה של בשר בהמת טמאה פטור לגמרי? שאלה שנייה, באיזה אופן שייך שיוכל טמא בשר טהור בלי לטמא אותו? התשובה בתוספות. שאלה שלישית, איזו חומרה יש בקודש טמא יותר מבאדם טמא? שאלה רביעית לאביי, מדוע איסור שבת נחשב קודם לאיסור יום הכיפורים? שאלה חמישית, למסקנה על מה רבי יוחנן ששגג ביום הכיפורים והזיד בשבת פטור? השאלה האחרונה, דף קופה א', מתי נקרא יעקב בשם ישראל? התשובה ברש"י. עם השאלות הללו לשינוי סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום ראשון, כואב תשפ"ו, חבב ומנחם אב תשפ"ו. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את תלמודנו בדף 101 במסכת חולין דף קופה א', השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. את תלמוד תורתנו למדנו והקדשנו לעילוי נשמת אבינו מורנו ורבינו רבי רפאל אברהם יהושע בן רבי חיים חייקל זאב, זכר צדיק לברכה, שהיום הזה הוא יום היורצייט שלו. תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים וזכותו הגדולה תגן עלינו, ילדיו צאצאיו ומשפחתו, משפחת לומדי הדף היומי וכל בית ישראל, ובמהרה בימינו תהיה תחיית אמיתי בית שאלי הרצון ואת הבורא יתברך, יקיץ ושוכנה עפר וירננו, ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה, אמן כן יהי רצון. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריד גופו ונוער עמל ילכונו לדמית המחר, יום שני, זך במנחם אף חב זין במנחם אף תף שין פי וו, ונלמד דף קוף בית במסכת חולין, ובסיום השיעור נתייצב מחק 40 דפים מסיום מסכת חולין על קוף מבית דפיה, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. ליקורים בנימין מלצקי, ונוצר לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך, מלא מלא מלא בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה, ששון ושמחה, וכל מלא דמיטב מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי היום במסכת חולין, דף קוף א'. ההלכה הראשונה היום עוסקת בבליה בחום. סיר שבישלו בו דבר איסור, טעם האיסור נבלע בדפנות הכלי מכוח חום הבישול, שמכוח החום דפנות הכלי בולעות את טעם האיסור, והיינו בחום בשיעור שהיד סולדת בו. ההלכה השנייה היום עוסקת בסיר צונן. אולם סיר צונן שהניחו בו דבר איסור צונן, הסיר אינו נאסר בשימוש, ולאחר שסילק את דבר האיסור והדיחו את הסיר היטב, מותר להשתמש בו, שבאופן זה שגם הסיר וגם האיסור צוננים, אין טעם האיסור נבלע בדפנות הסיר. כמו כן, כלי בשרי צונן שהניחו בו חלב צונן, או כלי חלבי שהניחו בו בשר צונן, אין הכלי נאסר בשימוש, וגם דברי המאכל מותרים באכילה, שבאופן זה שדברי המאכל והסיר צוננים, אין טעמם נבלע בסיר, וגם הטעם הבלוי בסיר אינו נפלט אל תוך המאכל הצונן המונח בו. אמנם יש אופנים מסוימים שגם כשהכלי והמאכל צוננים, טעם המאכל נבלע בכלי, וכן טעם הבלוע בדפנות הכלי נפלט ונכנס בדבר המאכל. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.

לעולם ורץ למשנה, יום ראשון, חבב אב, תשפ"ו, ולומדים לנו במסגרת דף היומי משניות, דף ליום שעס בשנה, את הדף השלישי, במסכת תארות אשר בסדר תארות, שתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים, ברשות מענן ורבנן מוראי ורבותיי, חי וראי, נלמד היום במסכת תארות, מפרק ב' משנה ג', ונחתום בפרק ג' משנה ו'. ואת תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב, זכר צדיק לברכה, מרת ברטינה סימונה, בת רבי חנוך עליה השלום, וגם לעילוי נשמת אבינו מורנו ורבינו, רבי רפאל אברהם יהושע בן רבי חיים, חייקל זאב, זכר צדיק לברכה, מילצקי, שהיום הזה הוא יום היורצייט שלו, יום כואב, חבב אב, עלתה נשמתו לגנזי מרומים, וחבב אב ביום כואב תשמ"ה. ולעילוי נשמתו אנחנו לומדים את המשנה, אותיות נשמה. ותעמוד נשמתו לפני כיסא הכבוד, ותמליץ טוב וכל מלדי מיטב, עלינו בניו וצאצאיו ומשפחתו, על תלמידיו וידידיו, על משפחת לומדי הדף היומי, ולומדי הדף היומי במשנה. ועל כל בית ישראל ובמירה בימינו תהיה תחיית המיטים, ויקיצו שוכנה אפר ורנינו, ואז, או אז ימלא שחוק פינו, ולשוננו רינה. תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים, וזכותו הגדולה תגן עלינו, ועל כל בית ישראל. הנה יוצאים אנו לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיד נסיסי, נשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. מסכת תארות פרק ב' משנה ג'. המשניות הבאות עד סוף הפרק מבארות גבולות התומה, דייכן יכולה היא לעבור ממאכל לחבירו במגע, בחולין, בתרומה ובקודשים. ככלל הלשון תמה במשניות הללו פירושו שהדבר עצמו תמה וגם יכול לתמה אוכלין אחרים. ואילו הלשון פסול פירושו שהוא עצמו אמנם תמה אבל אינו יכול לתמה אחרים. משנתנו מבארת את גבולות העברת התומה בחולין. אומרת המשנה הראשון שבחולין הרי הוא תמה, שיכול להעביר את התומה לחולין אחרים במגעו ולעשותם שני, ומתמה תרומה שאם נגע ראשון בתרומה, והיא נעשית שנייה, נקראת גם התרומה תמאה לעניין שיכולה להעביר תומה לתרומה אחרת, כי שני עושה שלישי בתרומה. השני שבחולין פוסל את התרומה שהיא עצמה מקבלת תומה ונעשית שלישי לעניין שאסור לאוכלה, ואולם לא מתמה. לא מתמה אותה עד שתוכל להעביר תומה גם לתרומה אחרת, שכן אין רביעי בתרומה. והשלישי, ואם יש שלישי לתומה בחולין כגון שנעשה לטהרת תרומה, הרי הוא נאכל בנזיד הדמה. מותר לכהן לאוכלו אפילו אם הוא תבשיל שתרומה מעורבת בו. מסכת תארות פרק ב' משנה ד'. משנה זו מבארת את גבולות העברת התומה בתרומה. אומרת המשנה הראשון והשני שבתרומה תמאים שיכולים להעביר את התומה לאוכלים אחרים ולעשותם שני ושלישי בהתאמה. הוא מתמים והאוכל שקיבל מהם תומה אף הוא נקרא תמה ולא פסול, שכן גם הוא יכול להעביר תומה לאוכלים אחרים כמותו. איך? בצורה הבאה, ראשון שבתרומה מתמה תרומה אחרת ועושה אותה שני לעניין שיכולה לחזור ולעשות שלישי בתרומה, ואילו השני שבתרומה מתמה קודש ועושה אותה שלישי לעניין שיכול לעשות רביעי בקודש. השלישי שבתרומה פוסל את הקודש לעניין שהוא עצמו מקבל תומה ונעשה רביעי, ואולם לא מתמה אותו להעביר את התומה לקודש אחר, שכן אין חמישי בקודשים. והרביעי, ואם יש רביעי לתומה בתרומה, כגון שנעשתה לטהרת קודש, הרי הוא נאכל בנזיד הקודש, מותר לכהן לאוכלו, אפילו אם הוא תפשיל שמעורב בו קודש. מסכת תארות, פרק ב', משנה ה'. המשנה מבארת את גבולות העברת התומה בקודשים. קודש הנזכר במשנה, לעניין תומת אוכלים, כוונתו דווקא לקודש מקודש, קודש גמור. היינו קודשים שנתקדשו בקדושת הגוף כגון בשר, קורבן ומנחה שכבר נתקדשו בכלי שרת. אבל סולת של מנחה שעדיין לא נתקדשה בכלי וכיוצא בה, הרי לעניין תומה כתרומה, שדיני המבוארים במשנה הקודמת ולא כקודש. אומרת המשנה הראשון והשני והשלישי שבקודש, תמאים יכולים להעביר את התומה לאוכלים אחרים ולעשותם שני ושלישי ורביעי בהתאמה. הוא מתמין, והאוכל שקיבל מהם תומה אף הוא נקרא תמה ולא פסול, שכן גם הוא יכול להעביר תומה לאוכלים אחרים כמותו כדלהלן. הראשון שבקודש מתמה קודש אחר ועושה אותה שני לעניין שיכול לחזור ולעשות שלישי בקודש. השני שבקודש מתמה קודש אחר ועושה אותה שלישי לעניין שיכול לעשות רביעי בקודש. ואילו השלישי שבקודש מתמה חטאת איפר פרה אדומה ועושה אותה רביעי לעניין שיכולה לעשות חמישי בחטאת. הרביעי שבקודש פוסל חטאת לעניין שהיא עצמה מקבלת תומה ונעשית חמישי, ואולם לא מתמה אותה להעביר תומה לאחרים. והחמישי, אם יש חמישי לתומה בקודש כגון שנעשה לתארת חטאת, הרי הוא נאכל בנזיד הקודש, מותר לאוכלו אפילו אם הוא תבשיל שמעורב בו קודש. מסכת תארות פרק ב' משנה ו'. במשניות הקודמות ביאר התנא את הגבולות של תומת אוכלין בחולין ובתרומה ובקודשים. כעת מלמדת המשנה את הגבולות של תומת משקים שהם שונים מאלו של אוכלים, כפי ש
הזכרנו לעיל בפתיחה למשנה, תמה שיכול להעביר תומתו לאחרים קרוי תמה, ומי שרק יכול לקבל תומה אבל לא להעבירה לאחרים קרוי פסול. אומרת המשנה, השני שבחולין מתמה משקה חולין, שאם נגע שני לתומה במשקה של חולין, המשקה קרוי תמה לעניין שיכול להעביר תומה לחולין אחרים, לפי שהמשקה נעשה ראשון מדי רבנן ופוסל לאוכלי תרומה. ואם נגע שני במאכלים של תרומה, נקראים הם פסולים, שהם עצמם מקבלים תומה ונעשים שלישי, אבל הם אינם נקראים תמאים להעביר תומתם לתרומה אחרת. השלישי שבתרומה מתמה משקה קודש, שאם נגע השלישי במשקה של קודש, המשקה קרוי תמה לעניין שיכול להעביר תומה למאכלים אחרים, שכן אף משקה זה נעשה ראשון ופוסל לאוכלי קודש. ואם נגע השלישי באוכלים של קודש, נקראים הם פסולים ונעשו רביעי, אבל אינם תמאים, שכן אין חמישי בקודש. מוסיפה המשנה פרט לגבי הדין האחרון, במה דברים אמורים, ששלישי שבתרומה רק פוסל אוכלים של קודש בשלישי של מאכלי תרומה שנעשו לטהרת הקודש, אבל אם נעשו המאכלים רק לטהרת תרומה, השלישי שלהם נידון כראשון לגבי קודש, והרי הוא מטמא שניים ופוסל אחד בקודש. אם נגע אותו שלישי במאכל של קודש, והמאכל ההוא נגע במאכל אחר של קודש, וזה האחרון נגע בעוד מאכל של קודש, סך הכל שלושה מאכלים שנגעו זה בזה מלבד השלישי לטומאה, השני המאכלים הראשונים קרויים טמאים לעניין שיכולים להעביר את הטומאה לאחרים, כי המאכלים האלו נידונים כשני וכשלישי בהתאמה, והרי שלישי עושה רביעי בקודשים, ולא המאכל האחרון שהוא רביעי לטומאה, פסול, שכן אינו יכול להעביר טומאה לחמישי. מסכת טהרות פרק ב' משנה ז', בסוף המשנה הקודמת שנינו שדבר שנעשה רק לטהרת תרומה ולא לטהרת הקודש נחשב תמיד טמא בדרגת ראשון לטומאה ביחס לקודש, וכל שכן שאם נעשה לטהרת חולין בלבד הרי הוא טמא ביחס לתרומה וקודשים. מביאה המשנה דעה חולקת, אומרת המשנה רבי אליעזר אומר שלושתן, חולין ותרומה וקודשים שווין בנוגע לדרגת התומה של אחד מהם ביחס לחבריו, כדי להלן, האחד ראשון לתומה שבקודש ושבתרומה ושבחולין מטמא שניים שני ושלישי ופוסל אחד רביעי בקודש, מטמא אחד שני לתומה ופוסל אחד שלישי לתומה בתרומה ופוסל את החולין שיהיו שני לתומה, השני שבחולן בחולין בתרומה ובקודש מטמא אחד שלישי לתומה ופוסל אחד רביעי בקודש, הוא מטמא משקה חולין שיהיה ראשון לתומה ופוסל לאוכלי תרומה שיהיו שלישי לתומה. השלישי שבחולן מטמא משקה קודש ועושה הוא ראשון ופוסל לאוכלי קודש שיהיו רביעי. רבי אליעזר סובר שמאכל שמוחזק כשני לתומה, בין אם מאכל זהו חולין, בין אם הוא תרומה, בין אם הוא חולין, נידון אפילו לעניין קודש כשני כדרגת התומה הידועה שלו. לכן הוא עושה רק אחד שלישי טמא להעביר תומתו לאחרים לרביעי, ואחריו נפסל אחד הרביעי נפסל כי הוא לא מעביר את התומה הלאה. מסכת טהרות פרק ב' משנה ח', בפרקנו הוזכרו שתי גזרות רבנן בענייני טומאה, אחת משאכל מאכל טמא נטמא גופו, והשנייה משקים שנגעו בראשון או בשני נעשים תחילה, דהיינו ראשון לטומאה. המשנה שלפנינו מלמדת דין לאור שתי גזרות אלו. אומרת המשנה, אדם האוכל אוכל שהוא שני לטומאה לא יעשה, לא יתעסק בעשיית שמן בבית הבד, כי גופו נעשה שני מחמת המאכל הטמא שאכל, ונמצא שיתמה את השמן שיעשה, שהרי שני מתמה משקין להיות ראשון לתומה. במשניות הקודמות למדנו דיני תומה של חולין ותרומה וקודשים. המשנה מבארת עכשיו מה דינם של חולין שנעשו לטהרת הקודש, כלומר שבעליהם מקפיד לשמור בטהרה את מאכלי החולין שברשותם, לפי דיני התומה החמורים של קודשים. אומרת המשנה, וכל מאכלי חולין שנעשו על גב קודש לטהרת הקודש, הרי אילו כחולין לעניין תומה, ואין בהם יותר משני לתומה. מביאה המשנה דעה חולקת, רבי אלעזר בר רבי צדוק אומר, הרי אילו כתרומה לעניין תומה ויש בהם גם שלישי, ונמצא שהתומה במאכלים כאילו עוברת מזה לזה לטמא שניים, ראשון ושני לפסול אחד נוסף שלישי. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק השני במסכת טהרות, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את הפרק השלישי במסכת טהרות. מסכת טהרות פרק ג' משנה א', בפרק הקודם למדנו על שני הבדלים בין אוכלים למשקים לעניין תומה. א', אוכל אינו מטמא אחרים אלא בשיעור כביצה, ואילו משקה מטמא בכל שהוא. ב', אוכל שנגע בתומה נטמא בדרגה פחותה מן המטמא, ואילו משקה שנטמא אפילו בנגיעה בשני נעשה בדרך כלל תחילה, דהיינו ראשון לתומה. המשנה שלפנינו תבאר דיני התומה של משקים שקרשו ונעשו אוכל, מה דינם של אילו אם חזרו ונעשו משקה. אומרת המשנה, הרוטף של בשר או דגים וכדומה, והתבשיל של גריסים והחלב, בזמן שהם משקה תופח, כל זמן שהם עדיין מלחים בשיעור של תופח על מנת להתפיח, דהיינו, שדבר שנוגע בהם יוכל לחזור ולהרטיב דבר אחר, הרי אילו נידונים כמשקה לעניין תומה. ולכן הם נטמאו, הם נעשים תחילה, הם נעשים ראשון לתומה, והם קרשו לאחר שנטמאו, וכבר אין בהם משקה תופח, הרי אילו שניים לתומה, כי דנים אותם כאוכלים שנגעו במשקים טמאים. חזרו ונימוחו לאחר מכן, והרי הם שוב משקה, תלוי מה היה גודלו של האוכל בזמן שהיה קרוש. אם היה כביצה מכוון בדיוק, אז לאחר שנימוח המשקה טהור
שכן כשהתחיל האוכל להינמס ויצא ממנו הטיפה הראשונה, כבר נטמע את האוכל פחות מכביצה ונמצא שלא היה בו שיעור לטמא את המשקה, וכל שכן אם מלכתחילה היה אוכל פחות מכביצה, אבל אם היה אוכל אפילו מעט יותר מכביצה, המשקה היוצא ממנו טמא, שכיוון שיצא הטיפה הראשונה נטמאת אותה טיפה בכביצה של האוכל הטמא, וטיפה זו מטמאת את שאר המשקה לאחר שהאוכל נימוח. מסכת הערות פרק ג' משנה ב', המשנה דנה בסוגים אחרים של משקים לאחר שקרשו, דינם שונה משל אלו שנזכרו במשנה הקודמת. אומרת המשנה, רבי מאיר אומר, השמן תחילה לעולם, שאף על פי שקרש נידון עדיין כמשקה שנחשב תמיד ראשון לטומאה, כי אין זו קרישה גמורה. והחכמים אומרים, אף הדבש תחילה לעולם, וכל שכן שמן, רבי שמעון שזורי אומר, אף היין. במשנה הקודמת שנינו שכאשר נימוח אוכל טמא שנפחו אינו יותר מכביצה, המשקה היוצא ממנו אינו נטמא, מאחר שבשעה שיצאה הטיפה הראשונה כבר נטמא את האוכל ונעשה פחות מכביצה ונמצא שאין בו שיעור לטמא. המשנה מלמדת עכשיו דין דומה. אומרת המשנה, גוש של זיתים טמאים שנפל לתנור ועוסק התנור, אם היה גוש כביצה מכוון בדיוק או פחות מכך, התנור טהור, כי השמן שיצא מן הזיתים בשעת העסק אינו טמא, מאחר שלא היה בזיתים שיעור לטמאותו. אבל אם הגוש היה אפילו מעט יותר מכביצה טמא התנור, שכיוון שיצאת הטיפה הראשונה של שמן מהזיתים נטמאת אותה טיפה בכביצה של הזיתים, וטיפה זו חוזרת ומטמאת את התנור. במה דברים אמורים? כשכל הזיתים מדובקים יחד כגוש אחד, כמו במקרה הקודם. אבל אם היו פרודים זה מזה, אפילו הם בנפח כולל של שאה או יותר, מכל מקום התנור טהור, כי זיתים אלו אינם יכולים לטמא את המשקה היוצא מהם, מאחר שאין בכל זית וזית שיעור כביצה. מסכת הערות פרק ג' משנה ג', המשנה מלמדת עוד אופן שיש בו חילוק בין אוכל שנפחו אינו יותר מכביצה ובין אוכל בנפח גדול יותר, לעניין טהרת המשקין היוצאים ממנו. אומרת המשנה, טמא מת שסחט זיתים וענבים, זיתים או ענבים, כך שהפירות נטמאו מחמת מגעו, אם היה בהם שיעור כביצה מכוון בדיוק או פחות מכך, המשקה, דהיינו השמן והיין היוצא מהם טהור, שכן כבר בתחילה של הסחיטה אין בפירות שיעור כביצה, ואוכל פחות משיעור זה אינו מטמא אחרים, ובלבד שהסוחט הטמא ייזהר שלא ייגע בשעת הסחיטה במקום המשקה, אלא רק בפירות עצמם, כדי שלא יטמא בידיו את המשקה. אבל אם היו הזיתים או ענבים אפילו מעט יותר מכביצה, המשקה היוצא מהם טמא, שכיוון שיצאה הטיפה הראשונה נטמאת אותה טיפה בכביצה של הפירות, וטיפה זו חוזרת ומטמאת את שאר המשקה שיוצא אחרי כן. בבבא הקודמת עסקה המשנה בסחיטת פירות על ידי טמא מת וכיוצא בו שאינו מטמא אלא במגע. כעת מבארת המשנה דין סחיטת פירות אלו על ידי זב וזבה ודומיהם המטמאים גם בעסט, דהיינו כשהם נוסעים או מזיזים את התארות. אומרת המשנה, אם היה סוחט זב או זבה, אפילו סחט רק גרגר יחידי, זית אחד או ענב אחד, שבוודאי אין בהם כביצה, מכל מקום המשקה טמא, שכיוון שיצאה הטיפה הראשונה נטמאת ממסע, כלומר בעסט, על ידי הזב או הזבה, וטיפה זו מתערבת עם שאר המשקה ומטמאת אותו. מביאה המשנה דין דומה, זב שחלב את העז, חלב טמא, שכיוון שיצאה הטיפה הראשונה של החלב מן העז, נטמאת במסע על ידי מעשה החליבה של הזב, וממילא נטמא כל החלב. מסכת הערות פרק ג' משנה ד'. במשניות הקודמות של הפרק הזה שנינו שאוכל טמא אינו יכול לטמא משקים ואוכלים אחרים, אלא אם כן יש בו לפחות שיעור כביצה. המשנה שלפנינו דנה באוכל שנפחו השתנה ממה שהיה בתחילה, מה דינו לעניין טומאה. אותו נידון יש גם בנוגע לדינים אחרים התלויים בשיעורים, כמו שהתבהר. אומרת המשנה, כביצה אוכלים טמאים שהניחם בחמה ונטמעתו משיעור כביצה מחמת החום, וכן כזית מן המת וכזית מן הנבלה וכעדשה מן השרת שצמקו מחמת החום, וכן אם צמקו דברים שאסורים באכילה, כגון כזית פיגול וכזית נותר או כזית חילב, ועכשיו הם פחות מכזית.

0: ספק אם נטמע אדם הוא חפץ, והמשנה פותחת בכלל יסודי בדינים הללו. אומרת המשנה, כל הספקות בענייני תומות דנים אותם למפרע כשעת מציאתן, כמו מצבם בזמן שבא הספק לפנינו. אם לפי מצב זה התארות טמאות, דנים אותם גם למפרע כטמאות, ואם לפי מצב זה התארות טהורות, דנים אותם גם למפרע כטהורות. נותנת המשנה דוגמה לכלל הזה. אם נמצאו תארות באוהל המת כשהן מכוסות באופן שאינן יכולות לקבל טומאה, כגון כלי חרס הסתום בצמיד פתיל, מניחים שגם לפני כן היו מכוסות והרי הן טהורות. ואם נמצאו תארות מגולות לאחר שהוציאו את המת מן האוהל, מניחים שגם לפני כן כשהיה המת באוהל היו מגולות והרי הן טמאות. דוגמה נוספת, מחט שנמצאת באוהל המת כשהיא מלאה חלודה או שנמצאה שבורה, כך שעכשיו ודאי אינה ראויה לקבל טומאה, מניחים שהייתה במצב כזה גם לפני כן והרי היא טהורה אפילו לאחר שהיא תקנועה. שכן האמור, כל הספקות בענייני טומאות דנים אותם למפרע כשעת מציאתן. מסכת טהרות פרק ג' משנה ו'. כלל גדול הוא בספק טומאה, ספק אם הרה ברשות היחיד נידון כטמא, ואילו ספק שהרה ברשות הרבים הרי הוא טהור. משנתנו מלמדת מקרה שבו דנים ספק טומאה כטהור אפילו ברשות היחיד. אומרת המשנה, חרש שוטה וקטן שנמצאו במבוי ברשות היחיד שיש בו טומאה, כגון נבילת שרץ, ואין ידוע אם נגוע חרש השוטה או הקטן באותה טומאה או לא, הרי אילו בחזקת טהרה, כי אין בהם דעת להישאל כיצד הרה הספק וספק מסוג זה טהור אפילו ברשות היחיד. וכל הפיקח שיש בו דעת להישאל, אם הרה לו ספק ברשות היחיד, הרי הוא בחזקת טומאה, וכל מי שאין בו דעת להישאל, הכלל לגביו הוא ספיקו טהור אף ברשות היחיד. עד כאן מוריי ורבותיי, תלמודינו בדף היומי משניות, דף ליום ש"ס בשנה, בדף השלישי במסכת טהרות, המסכת החמישית אשר בסדר טהרות, הסדר השישי והחותם את שישה סדרי משנה. השתבח שמו הגדול לעד, ותלמודינו היה גם לעילוי נשמת אבינו מורינו ורבינו רבי רפאל אברהם יהושע בן רבי חיים חייקל זאב זכר צדיק לברכה, שהיום הזה יום היורצייט שלו, יום כואב חבב באב, תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים וזכותו הגדולה תגן עלינו ועל כל בית ישראל, אמן כן יהי רצון. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריא גוף ונור מלא וכל מלדי מיטב מחר, יום שני זך במנחם אב, חב זין במנחם אב תפשין פי ואב, ונלמד את הדף הרביעי, דף דלת במסכת טהרות אשר בסדר טהרות, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ונרצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא מלא מלא בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות ובכל מלדי מיטב. חילכם לא ראיתה ולהשתמע.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק עשירי מהלכות קידוש החודש. פרק זה מגיע בהמשך לפרק הקודם, שבתחילתו הביא הרמב״ם מחלוקת המוראים בנוגע למשך אורכה של שנת החמה. דעת שמואל שהיא 365 ימים ורביע יום בדיוק, ודעת רבדה ברבה שהיא 365 ימים ומעט פחות מרביע היום. ובפרק הקודם ביאר הרמב״ם את התקופות וזמני השנה לפי שיטת שמואל. ובפרק זה מבאר הרמב״ם את התקופות לפי השיטה השנייה, היא שיטת רבדה ברבה. בתחילת הפרק מבאר הרמב״ם את אורך שנת החמה והזמן שבין תקופה לתקופה לפי שיטת רבדה, לאחר מכן את חישוב יום התקופה לשיטה זו, ואחר כך הוא כותב ששיטה זו היא המדויקת יותר, ועל פי החישבו בזמן שבית דין הגדול היו מעברין את השנה בזמן אמיתי. פותח הרמב״ם בהלכה א', שנת החמה, הזמן שבו השמש משלימה את הקפתה סביב כדור הארץ, למי שהוא אומר שהיא פחות מרביע מחכמי ישראל. דיינו שיטת רבדה ברבה, ששנת החמה היא 365 ימים ומעט פחות מרבע יום. דיינו מעט פחות משש שעות. הרי מהו שיעורה המדויק לשיטתו? הוא אומר שהיא 365 יום וחמש שעות, ו-970 חלקים, ו-840 רגע. דיינו שבמקום שש שעות מלאות כפי שהדבר הוא לפי שיטת שמואל, הרי לשיטתו שיעורה הוא מעט פחות משש שעות, חמש שעות, 997 חלקים ו-48 רגעים. ושיעור החלק כבר למדנו שהוא 1 חלקי 1,080 משעה, והרגע הוא 1 משישה ו-70 בחלק, דיינו 1 חלקי 76 של חלק. ולשיטתו של רבדה ברבה אנו לומדים לראשונה על הרגע, משום שהוא מודד את שנת החמה, וכל המדידות אחרות הכרוכות בכך, לא רק בחלקים שלמים, אלא גם בחלקי חלק, שהם הנקראים רגעים, וכפי שכבר למדנו, בנוגע לאורכה של שנת החמה, שבנוסף לשעות והחלקים, יש גם 48 רגעים. והיינו שאין הבדל גדול כל כך באורכה של שנת החמה לרבדה ברבה, שבמקום 6 שעות תוספת על 365 הימים, שלפי שיטתו של שמואל, לרבדה ברבה מדובר על כמעט 6 שעות, ומהשעה השישית הוא מוריד פחות מעשירית השעה. ולפי חשבון זה, תהיה תוספת שנת החמה על שנת הלבנה, שהיא 12 חודשי לבנה, העולים ל-354 ימים, 8 שעות ו-876 חלקים, 10 ימים ו-21 שעה, ו-101 חלק, ו-840 רגע. סימן להן, יחה, ככה, מח. היוד הוא סימן ל-10 ימים, חפה לפם 21 שעות, קוף חפה לפ 121 חלקים, ומח 48 רגעים. שבשונה משיטת שמואל שלשיטתו שנת החמה ארוכה יותר, והיא יתרה על שנת הלבנה ב-10 ימים, 21 שעות ו-204 חלקים. הרי לשיטת רבדה ברבה ששנת החמה קצרה יותר בכ-82 חלקי שעה, הרי מובן שגם תוספת שנת החמה על שנת הלבנה היא קטנה יותר באותו שיעור של 82 חלקים ו-28 רגעים. ועל פי שיטתו, הרי לא תמצא תוספת במחזור של 19 כלל, אלא בכל מחזור מהם ישלמו שני החמיים, שני הלבנה הפשוטות והמעוברות. ובניגוד לשיטתו של שמואל שלאחר 19 שנים שמהם 12 פשוטות ו-7 מעוברות, נשארת שארית של שעה ו-485 חלקים בהם שנות החמה יתרות על שנות הלבנה, וכפי שלמדנו בפרק הקודם, הרי לפי שיטתו של רבדה ברבה, שכל שנת חמה קצרה יותר ב-82 חלקים ו-28 רגעים, הרי 19 שנות לבנה שמהם כאמור 12 פשוטות ו-7 מעוברות, מגיעות בדיוק לאותו זמן של 19 שנות חמה. משום שכאשר אנחנו לוקחים את שיעור הזמן של שנת החמה שרבדה ברבה מוריד משיעור הזמן לשיטתו של שמואל, שהוא כאמור 82 חלקים ו-28 רגעים, ומכפילים אותו ב-19 השנים, אנחנו מגיעים בדיוק לשעה ו-48 חלקים, שזוהי השארית שנשארת כאמור לפי שמואל לאחר 19 שנים כתוספת של שנות החמה על שנות הלבנה, ולפי רבדה ברבה לא קיימת כלל שארית זו, אלא שנות החמה והלבנה מסתיימות בשווה לאחר מחזור של 19 שנים. כהקדמה להלכה ב' יש להעביר את הדברים הבאים. בפרק הקודם למדנו שיש 4 תקופות לשנה, שהן תקופות ניסן, תמוז, תשרי וטבת, והרמב״ם בייר לשיטת שמואל את הפרשי הזמן שבין תקופה לתקופה. שהדבר נקבע על פי חלוקת שנת החמה, שהיא 365 ימים ושש שעות בדיוק, לארבעה חלקים. ואתה מבאר הרמב״ם לפי שיטת רבד ברבה, שאותה הוא מבאר בפרק זה, שאורך שנת החמה כולה הוא קצר יותר, שגם ההפרשים שבין תקופות השנה יהיו קצרים יותר. הלכה ב' בין כל תקופה ותקופה לפי חשבון זל של שנת החמה לשיטת רבדה, יש 1.90 יום ו-7 שעות ו-519 חלקים ו-1.30 רגע סימן להם צז תקיית לה, צאו סימן ל-91 ימים, אזין ל-7 שעות, תקיית ל-519 חלקים ולה ל-31 רגעים. וכשתדע תקופה מן התקופות מתי הייתה, תחשוב דהיינו תוסיף מאותו רגע את מניין זה, של 91 ימים, 7 שעות, 519 חלקים ו-31 רגעים, ותדע על ידי כך מתי מתחילה התקופה שאחריה, על הדרך שביארנו בפרק הקודם, בתקופת השנה לדברי האומר שהיא רביעה, דהיינו בחישובי תקופות השנה לשיטת שמואל, שסובר ששנת החמה היא 365 יום ועוד רבע יום בדיוק, וכך על פי אותה דרך יש לחשב על פי שיטת רבד ברבה, אך באורך זמן קטן יותר בין תקופה לתקופה. הלכה ג' תקופת ניסן לפי חשבון זה של תקופת רבדה הייתה בשנה הראשונה של יצירה של בריאת העולם, קודם מולד ניסן, לפני מולד הלבנה של חודש ניסן, ב-9 שעות ו-642 חלקים, סימן להם תרמב, התת הוא 9 שעות ותרמב הם 642 חלקים, ובשונה משיטת שמואל שתקופת ניסן בשנת היצירה קדמה למולד הלבנה של ניסן בשנה זו, בשבעה ימים ועוד 9 שעות ו-642 חלקים, הרי רבד ברבה מוחק את שבעת הימים, ולשיטתו תקופת ניסן ומולד הלבנה של ניסן בשנת היצירה היו קרובות זו לזו, וההפרש ביניהם הוא רק 9 שעות ו-642 חלקים. וחילוק נוסף בתקופת ניסן לפי שיטתו של רבד ברבה, שבכן היא לעולם שתקופת ניסן תחול בכל שנה ראשונה של כל מחזור של 19 שנים קודם מולד ניסן, ב-9 שעות ו-642 חלקים, כי מכיוון שלשיטתו לאחר מחזור של 19 שנים משתוות שנות החמה לשנות הלבנה ואין ביניהם שום הפרש, יוצא שבתחילת כל מחזור מתחילה תקופת ניסן המתייחסת לשנות החמה באותו הזמן ביחס למולד הלבנה של ניסן, כפי שהדבר היה במחזור הראשון של שנת היצירה. הלכה ד', כשתדע תקופת ניסן של שנה ראשונה מן המחזור, כאשר תדע מתי חלה תקופת ניסן הראשונה במחזור של 19 שנים, ורצונך לדעת מתי יחולו התקופות הבאות, תחשוב ממנה מתקופת ניסן 1.90 יום ו-7 שעות ו-519 חלקים ו-1.30 רגע לכל תקופה ותקופה, שזהו כאמור הזמן שמבדיל בין תקופה לתקופה, וכן הלאה עד סוף המחזור של 19 שנים, דהיינו שלפי שיטת רבד ברבה, הרי זמן תקופת ניסן של תחילת כל מחזור של 19 שנים הוא קבוע ופשוט, כאמור מכיוון שבכל מחזור של 19 שנים משתוות שנות החמה לשנות הלבנה, ולפיכך זמנה של תחילת תקופת ניסן ביחס למולד הלבנה הוא כפי שהיה בשנת היצירה, 9 שעות ו-642 חלקים לפני מולד הלבנה של ניסן. וכאשר רוצים לדעת את זמנה שכל תקופה ותקופה שלאחר תקופת ניסן של תחילת המחזור עד לסיום המחזור של 19 שנים, הרי צריך להוסיף לכל תקופה שלאחר תקופת ניסן את הזמן הקבוע של 91 יום, 7 שעות ו-519 חלקים ו-31 רגעים. אך את אופן החישוב הזה אפשר לעשות רק כאשר הוא יודע בכל שנה שהוא נמצא בה באמצע המחזור מתי היה מולד הלבנה של ניסן בתחילת אותו מחזור של 19 שנים, שלפי זה הוא יכול לדעת מתי התחילה תקופת ניסן של תחילת המחזור לפני מולד הלבנה של ניסן באותה שנה, ואז הוא יכול לחשב מכאן והלאה לכל התקופות של המחזור. אך באם הוא אינו יודע אתה מתי היה מולד הלבנה של ניסן מתחילת המחזור, וממילא מתי הייתה תקופת ניסן של תחילת המחזור, והוא רוצה לחשב ישירות כאשר הוא עומד לקראת תקופת ניסן של אחת השנים שבאמצע המחזור, אם מתי תחול אותה תקופת ניסן, הרי על כך מדבר הרמב״ם בהלכה ה'. אם תרצה לידע מתי תהיה תקופת ניסן של שנה מסוימת שהיא באמצע המחזור של 19 שנים לפי חשבון זה, וכאמור אינך יודע את מולד הלבנה של ניסן הראשון של המחזור וממילא את זמן התקופה הראשונה של ניסן של המחזור, תדע תחילה שנים גמורות דיינו שלמות שעברו מן המחזור, ותיקח דיינו תחשב לכל שנה מן תוספתה את התוספת שיש בכל שנה לשנת החמל, שנת הלבנה, והיא יחקה חמך, דיינו 10 ימים, 21 שעות ו-121 חלקים ו-48 רגעים, ולאחר מכן תקבץ מכל השנים של המחזור שכבר עברו את כל הרגעים לחלקים, מכל 76 רגעים שהצטברו, תעשה חלק אחד, וכל החלקים תקבץ לשעות, מכל 1,080 חלקים שהצטברו, תעשה שעה, וכל השעות תקבץ לימים, מכל 24 שעות שהצטברו, תעשה יום, כדרך שתחשוב במולדות, שהרמב״ם בייר בפרק שישי, לעניין המולדות, את אופן קיבוץ החלקים לשעות ושל השעות לימים. ותגרע מן הכל 9 שעות ו-642 חלקים. לאחר שיהיה בידך מניין הימים, השעות, החלקים והרגעים, המצטבר של ההפרשים בין שנות החמה לשנות הלבנה, של כל השנים שעברו מתחילת המחזור, תפחית מהמניין שבידך 9 שעות ו-642 חלקים, שתקופת ניסן של השנה הראשונה לבריאת העולם, קדמה למולד הלבנה של ניסן באותה שנה. וכפי שהרמב״ם בייר בהלכה ג' לשיטת רבד אבא רבא, זהו גם שיעור הזמן של קדימת תקופת ניסן למולד הלבנה של ניסן בכל שנה של תחילת המחזור. והנשאר תשליחו חודשי לבנה. אם לאחר שגרעת את אותם 9 שעות ו-642 חלקים בתוספת שנות החמה על שנות הלבנה בשנים שעברו מהמחזור, הרי נשארו ימים רבים עד שיש בהם יותר מאורך הזמן של חודש הלבנה, יש להפחית ממנו קבוצות של חודשי לבנה אחד או יותר, עד שישאר מניין מועט שאינו מגיע לאורך של חודש הלבנה, משום שבשנים המעוברות שהיו כבר מתחילת המחזור, על ידי התוספת של חודש העיבור, כבר קיזזנו 30 יום מהתוספת של שנת החמל, שנת הלבנה, ורק הנשאר שאין בו חודש לבנה, דהיינו מה שנשאר פחות מ-30 יום, שהוא התוספת של שנות החמל, שנות הלבנה, שהצטברו במחזור שנים אם זה מעבר לקיזוז של שנות העיבור, תוסיף אותו על מולד הלבנה של ניסן של אותה שנה, וברגע שיגיע בו המניין, הרגע המדויק אליו הגעת כאשר הוספת את הזמן שבידך לאחר מולד ניסן של אותה שנה, הוא הרגע בו תהיה תקופת ניסן של אותה השנה. וביור החישוב שהרמב״ם עושה בהלכה זו, שכאשר האדם אינו יודע את זמן מולד הלבנה של תחילת המחזור וממילא את תקופת ניסן ביחס למולד הלבנה של תחילת המחזור, הרי הוא צריך לחשב את תקופת ניסן בשנה זו שהוא עומד בה באמצע המחזור ביחס למולד הלבנה של ניסן באותה שנה, שאת מולד הלבנה של ניסן של שנה זו שהוא עומד בה הוא יודע. ומכיוון שהדבר ידוע שבתחילת המחזור קדמה תקופת ניסן למולד הלבנה של ניסן ב9 שעות ו-642 חלקים, שהרי כך הדבר היה בשנה הראשונה של בריאת העולם, וכאמור לשיטת רבד אבא רבא, בתחילת כל מחזור של 19 שנים ההפרש בין השמש לירח משתווה. אם כן, נותר לנו לחשב רק איזה הפרש הצטבר בין שנות החמה לשנות הלבנה בשנים שעברו מתחילת מחזור זה, שלא התקזזו על ידי חודשי העיבור. ומהפרש זה עלינו לגרוע את 9 שעות ו-642 החלקים שבהם תקופת ניסן קדמה למולד ניסן בתחילת המחזור, והזמן שנגיע אליו הוא הזמן המדויק של תקופת ניסן אל מול מולד הלבנה של ניסן בשנה זו שאותה אנו בודקים. הלכה ו' אומר הרמב״ם, מרין לי הדברים, דיינו נראה לי לומר שעל חשבון תקופה זו של רבד אבא רבא, שהרמב״ם בייר בהרחבה בפרק זה, היו סומכים לעניין עיבור השנה בעת שבית דין הגדול מצוי, שאין מעברין מפני הזמן כדי שיחול חג הפסח בזמן האביב, והיינו כשבית דין רואים שאם לא יעברו את השנה, תחול תקופת ניסן בתת זין בניסן ואילך, או מפני הצורך, צורכים אחרים התלויים בעונות השנה, השנה, כגון מפני הדרכים שהתקלקלו מחמת הגשמים ועולי הרגלים לא יוכלו לעלות. וכאשר היו קובעים את העיבור לפי החשבון המדויק, האם היום הראשון של חג הפסח יצא בתקופת ניסן, וכך גם האם יהיה גשום בניסן וכדומה, הרי בית דין היו עורכים את החשבון מתי תחול תקופת ניסן, לפי שיטתו של רבי יהודה בר אבא, וזאת לפי שחשבון זה הוא האמת, דיינו אמיתי, יותר מן הראשון של החשבון לפי תקופת שמואל, והוא קרוב מדברים, דיינו לדברים שנתבערו בהצטגנינות, שהיא חוכמת התכונה, יותר מן החשבון הראשון של תקופת שמואל, שהייתה בו שנת החמה, 365 יום, ורביע יום בדיוק. דיינו שאורך שנת החמה לפי שיטתו של רבי יהודה בר אבא, הוא בדיוק יותר מאשר לפי שיטתו של שמואל, שהוא מוסיף ל-365 את הימים 6 שעות עגולות. ולפיכך, כאשר בית דין היו מעברין בזמן אמיתי, על פי החשבון האם באותה שנה חג הפסח יחול בתקופת ניסן, או האם כבר ייפסקו הגשמים שמקלקלים את הדרכים ויוכלו לעלות לרגל, הרי היו משתמשים עם חשבונו של רבי יהודה בר אבא, שעל פיו נקבע תקופת ניסן, וכן עונות השנה לעניין הגשם וכדומה, בצורה יותר מדויקת. אך אתה שאין לנו בית דין ואין לנו קובעים בכל שנה האם יעברו אותה או לא, לפי החשבון האם יצא באותה שנה מסוימת חג הפסח בתקופת ניסן וכן לעניין הגשמים וכדומה, אלא לפי חשבון כללי של קיזוז היתרה של שנת החמה על פני שנת הלבנה, אין אנו צריכים לחשב על פי החשבון המדויק של רב עדה ברבה, אלא אנו יכולים לסמוך על החשבון הכללי יותר לפי שיטת שמואל. הלכה זין וחשבון שתי התקופות האלו, דיינו חשבון התקופה לפי שתי השיטות שביארנו דרכם בשני הפרקים האחרונים, הכל בקירוב הוא, אין החשבון מדויק אלא בערך, ובמהלך השמש האמצעי, החישובים הם לפי המהלך הממוצע של השמש ולא במקומה האמיתי, אבל במקום השמש האמיתי תהיה תקופת ניסן בזמנים אלו, דיינו בזמן שבו הרמב״ם כתב את ההלכות האלו, שהוא כאמור בסביבות ד' אלפים תף תף קוף למד לבריאת העולם, בכמו דיינו בערך שני ימים קודם שתי התקופות שיוצאים בחשבון זה שנתבהר בפרקים אלו, והכוונה בשתי התקופות היינו בין בחשבון מי שמחשב רביע יום גמור, שזוהי השיטה הראשונה שיטת שמואל, בין למי שמחשב לפחות מרביע יום השיטה השנייה שיטת רב עדה בר אבא, שלפי כל אחת מהשיטות לעניין התקופות, כאשר מחשבים אותם לפי מקום השמש האמיתי, תקופת ניסן תהיה מוקדמת בכשני ימים מהתקופה שלפי המהלך האמצעי, שלפי הבייר הרמב״ם את שתי התקופות בפרקים אלו. ואף שהרמב״ם כתב בהלכה הקודמת, שכאשר בית דין היו מעברין את השנה בזמן אמיתי, הרי הם עשו זאת לפי תקופת רב עדה, משום שהיו צריכים לדעת בדיוק מתי תחול תקופת ניסן, הרי על פי מה שהרמב״ם כותב בהלכה זו, צריך לומר שתחילה היו מחשבים את חשבון התקופה לפי שיטת רב עדה, ואז היו מפחיתים את הזמן הנצרך, לפי מה שכתב הרמב״ם בהלכה זו, כדי להגיע לזמן תקופת השמש האמיתי. את משמעות עניין מהלך השמש האמצעי ומהלכה האמיתי יבאר הרמב״ם בפרקים הבאים. ועתה נאמר רק בקצרה שהמהלך האמצעי הוא המסלול של השמש בהיקפה כשלעצמה. אך היקפה ביחס לכדור הארץ הוא שונה, והוא משתנה על פי המרחק שהיא נמצאת מכדור הארץ בכל זמן נתון. ומכיוון שמה שנוגע אלינו כאן בכדור הארץ הוא היקפה של השמש ביחס לכדור הארץ, הרי החישובים של מהלך השמש כשלעצמה, שאלו החישובים של שני חשבונות התקופה, של שמואל ושל רב עדה בר אבא, הם נקראים רק המהלך האמצעי, אך המהלך האמיתי ביחס לכדור הארץ, שהוא המשפיע על התקופות בכדור הארץ, הוא כדברי הרמב״ם בזמנו כשני ימים לפני המהלך האמצעי. וכאן מסתיים הפרק העשירי.
1: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.

0: פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
1: שלום לכם מאזינים יקרים, היום בעזרת השם מדבר בהלכות אמירת הסליחות. חודש אלול, הנה חודש אלול בפתח ואנשים מתכוננים, בן אדם מה לך נרדם, קום קריאה בתחנונים. אז בעזרת השם, בתוכניות שיש לפנינו, בימים שיש לפנינו בעזרת השם בלי נדר, אנחנו נדבר בהלכות האלה שנקראים הלכות חודש אלול, במנהגים של הספרדים, מנהגי אשכנזים, תקיעת שופר, אמירת סליחות, ובעזרת השם כל זה הכנה לקראת ראש השנה, שזה יום הדין, ולאחר מכן הכנה ליום הכי שמח לעם ישראל, שזה יום הכיפורים. ומיד לאחר מכן אנחנו נכנסים לאווירה של החגים, שאם זה חג סוכות, שמחת תורה וכן הלאה. אז מורי ורבותיי, אז קודם כל בואו נדבר בנושא הזה של ראש חודש אלול. אנחנו יודעים שמנהג עדות המזרח נביא גם את המקורות, שכבר מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים, אותם 40 יום, מתחילים לומר סליחות. בן אדם מה לך נרדם, קום קריאה בתחנונים. מה המקור לדבר הזה? אז קודם כל, אז מרן שולחן ערוך בסימן תקפ"א סעיף א' כותב בזה הלשון, נוהגים לקום באשמורת, לומר סליחות ותחנונים מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים. והטור, מי זה היה הטור? רבי יעקב בן הראש, הוא היה בן של הראש. וכותב הטור ש-40 יום שבין ראש חודש אלול ליום הכיפורים, הם אין 40 יום שעלה משה רבנו להביא לעם ישראל את התורה הקדושה. שהרי אני רוצה להגיד פה, לגעת בנקודה מאוד חשובה, כמה פעמים עלה משה רבנו להביא לעם ישראל את התורה? כמה פעמים משה רבנו עלה לשמיים בשביל להביא לעם ישראל את התורה? הרבה אנשים חושבים שהוא עלה רק פעמיים, וזה לא נכון, זה טעות. הגמרא מסרט יומא דף ט' אומרת שבמציאות, בסך הכל משה רבנו, הוא עלה 3 פעמים לשמיים, וכל פעם 40 יום, כדי להביא לעם ישראל את התורה. הפעם הראשונה הוא עלה, אותם 40 יום, להביא את הליכות הראשונות. ואז בצערנו הרב שהוא ירד, והוא ראה את עם ישראל חטוא בעגל, הוא שבר את הלוחות. ואז בצערנו הרב, הוא עלה עוד 40 יום, לא כדי להביא את הלוחות השניות, כדי לבכות להשם שימחה להם ישראל מה שהם עשו, שימחה להם ושיסלח להם. זה 40 יום האלה, זה השניים. ולאחר מכן, שזה פעם שלישית, עוד 40 יום כדי להביא את הלוחות השניות. שזה מתי זה היה? מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים. יוצא לנו שבסך הכל כמה פעמים משה רבנו עלה להביא לעם ישראל את התורה? 3 פעמים הוא עלה לשמיים. פעם ראשונה הוא הביא את הלכות הראשונות, פעם שנייה הוא הלך כדי לבקש סליחה ולרצות את השם כדי שיביא את הלכות השניות, ופעם שלישית הוא הביא את הלכות השניות. עכשיו, על הפעם השלישית, מתי זה היה? מראש חודש אלול, כמו שאמרנו, ועד יום הכיפורים, זה 40 יום. ולכן פה למדנו שאותם 40 יום הם ימים מאוד מאוד מסוגלים לעם ישראל לסליחה ולכפרה על כל עוונותיו. וגם הטור, רבי יעקב בן הראש, וגם הראש ומרן שולחן ערוך כותבים שנוהגים שכבר מראש חודש אלול להתחיל לומר אמירת סליחות ועד יום הכיפורים. ותדעו לכם שהאריז"ל, גאון רבי יצחק לוי אשכנזי, בספרו שער הכוונות דף סמכתת, הוא שם כותב דברים אדירים, אדירים, בעניין הזה של אמירת הסליחות מראש חודש אלול, של מנהג הספרדים. ברוך השם, בכל הקהילות הקודש, ממש ככה שעד היום רואים את זה, בכל המקומות מתחילים לומר אמירת סליחות. אבל אני חייב לומר, זה לא רק הספרדים, בגלל שיש הרבה גם מאחינו אשכנזים שהם נוהגים כדברי האריז"ל, שהוא גם גדול אשכנז, וגם הם משתדלים באמירת הסליחות. ויש דבר שברוך השם מתחדש לנו השנה, שגם זה בתקופת הגאונים, רבעי גאון גם הביא את המנהג הזה, שתדעו לכם את זה, וגם הרבנו יוחם ועוד הרבה הרבה מן הפוסקים. אז לכן צריך לדעת שאנחנו כבר מראש חודש אלול מתחילים באמירת סליחות. מנהג ישראל קודש הוא, מנהג ישראל תורה הוא, ועל ידי שאדם בא ומתחיל עם אמירת הסליחות, מכין את עצמו כפשוטו ליום הדין, ככה ביום הדין הוא יהיה רגוע, הוא יראה שיהיה לו חיים טובים, יהיה לו חיים מבורכים, יהיה לו הצלחה בכל מכל כל. וזה הלכה ראשונה, וזוהי ההלכה הראשונה שכותב הרב שולחן ערוך בהלכות ראש השנה, שכבר מראש חודש אלול מתחילים לומר סליחות. אבל אחינו אשכנזים, שהם נוהגים כמו הרמ"א רבי משה איסרליש, הם נוהגים, הוא כותב שהם נוהגים יותר בעניין של תקיעת שופר, שבכל יום לתקוע בשופר. עוד מעט אני אסביר לכם למה הם נוהגים את הדבר הזה. ומתי הם מתחילים לומר סליחות? משבוע שחל בו ראש ראש השנה, זאת אומרת, אם ראש השנה חל להיות ביום רביעי, דוגמה, אז מתחילים כבר מיום ראשון לומר סליחות. אבל לא, הם לא מתחילים כבר מראש חודש אלול, אבל אמרתי, המקובלים שבתוך החסידים וכדומה, הם גם נוהגים כמו הספרדים בנושא הזה, כמו מרן שולחן ערוך, כמו רבנו ירוחם, רבי גאון ועוד, שהם אומרים סליחות כבר מראש חודש אלול. עכשיו, מה הסיבה? ומה הטעם שיש חלק מהאחינו האשכנזים שנוהגים לתקוע בשופר? אז אני אגיד לכם, יש ספר שנקרא פרקי דרבי אליעזר, שהוא היה מגדולה הראשונים, או היה מלפני הראשונים, מה זה הראשונים? היה מלפני הראשונים. שתראו מה שהוא כותב בפרקי דרבי אליעזר, בפרק מבב, הוא אומר שהם היו נוהגים שמשה רבנו עלה להביא את התורה, בפעם השנייה, עם ישראל נהגו בכל יום לתקוע בשופר. למה? כדי שעם ישראל לא יבואו עוד פעם להתבלבל כמו שהם התבלבלו בפעם הראשונה וחשבו שאחד ושם משה רבנו נפטר מן העולם ואז הם הלכו עבודו את העגל עבודו עבודה זרה אז לכן נהגו ישראל בפעם השנייה של לוחות השניות שהלכו להביא לעם ישראל את התורה הם נהגו ללכת ולתקוע בכל יום בשופר לכן אחרינו השקדים ככה נוהגים המשנה ברורה כותב שגם יש עוד מנהג שאשכנזים עושים מראש חודש אלול עד הושענא רבה לומר פרק לדוד אדוני יורי ואישי וכן ראיתי שכותב את זה ליד המרן החידה שהוא כותב מנהג חברון לומר לפרק לדוד אדוני יורי ואישי מזמור כ"ז בתהילים אבל אני חייב לומר לכם את האמת שהרבה מקהילות הספרדים כל השנה אומרים את הפרק הזה לדוד אדוני יורי ואישי אחרי תפילת השחרית ולמה? בגלל שאתם יודעים כמה מזמורי תהילים יש לנו בכל ספר התהילים 150 מזמורים קוף נון כמה מילים יש בפרק לדוד אדוני יורי ואישי גם בדיוק 150 שכתוב שכל מילה זה כמו פרק שלם בספר תהילים תבינו כמה כוח יש לפרק הזה לדוד אדוני יורי ואישי פרק כ"ז בתהילים אז לכן אז אלו שהספרדים נוהגים כל השמה לומר את זה אז ממשיכים בדרכם אבל אחינו אשכנזים כבר נוהגים כדברי המשנה ברורה שמראש חודש אלול ועד הושענא רבה אומרים לדוד אדוני יורי ואישי והספרדים נוהגים כדברי האריז"ל מרן שולחן ערוך רבי גאון ועוד שלומר סליחות כבר מראש חודש אלול שהשם זה כיום שבספרד ועתו האלה שמשמע כל בחורי הישיבות כל חיילי ישראל והרים קרנה של תורה מעלה מעלה אמן כן ירצון
0: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי לשאלות בהלכה 24 שעות ביממה על ידי רבני קו ההלכה בית מרן ניתן לחייג לכוכבית 5293

0: חדשות כל חי, השעה 7. בוקר טוב ושלום רב, היום יום ראשון, כ"ו באב תשפ"ו, 9 באוגוסט 2026, באולפן נדב ארבל. מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית בא אתמול אחר הצהריים לביקור בזק בישראל. האדמירל בריל קופר נועד עם הרמטכ"ל זמיר ועם קצינים בכירים בצה"ל ודן איתם בסוגיה האיראנית ובמצב ברצועת עזה. מחסור החימושים בצבא האמריקני. משרד המלחמה של ארצות הברית דורש מהתעשייה הביטחונית האמריקנית להאיץ את הייצור וההספקה של אמצעי לחימה ותחמושת בשל מחסור חמור בעקבות המלחמה עם איראן. כך עולה ממזכר של הפנטגון שהגיע לידי הוושינגטון פוסט. במפרץ מברכים על הסכם מקה שנחתם ביום שישי בין סעודיה, טורקיה ופקיסטן. ההסכם שומט את הקרקע מתחת לרגליה של איראן, אומרות המדינות החתומות. ברית ההגנה היא צעד הנועד להתמודד מול האיום האיראני. שר החוץ הטורקי ציין כי ייתכן שמצרים תצטרף אף היא לברית ההגנה. לאחר שעות ארוכות של מאבק באש, השיגו לוחמי כיבוי והצלה שליטה מלאה בשריפה שפרצה אתמול בשעות אחר הצהריים בחניון תת-קרקעי באתר בנייה של מתחם קניות בפתח תקווה. כמה מוקדי בעירה בחניון ששטחו 2,000 מטרים רבועים יצרו עשן כבד שהתפשט ברחבי האזור כולו. צוות חקירה מיוחד בודק את נסיבות השריפה. עדכונים ותחלים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: קיץ או חורף, שערה או שרב, יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: היום תחול עלייה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר עוד התחממות וישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום שלישי דומה. מידות החום המרביות להיום בירושלים, בבני ברק זה המרכז, 32 מעלות, בשלה 33, ובבאר שבע עד 35 מעלות היום הצהריים.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: קיץ או חורף, שערה או שרב, יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: זמני היום, סוף זמן קריאת שמע בשעה 9:22, השקיעה בשעה 7:33. הדף היומי מסכת חולין דף קוף א' ובירושלמי ממסכת בבא בתרא דף י' ז'. הרמב"ם היומי הלכות קידוש החודש פרק י', ולאלה הלומדים שלושה פרקים הלכות שגגות פרק ו'. עד כאן חדשות כל חי.

0: אנחנו בבין הזמנים, והחופים מלאים ברוחצים. מתכננים ביקור בחוף הים? שימרו על עצמכם ועל יקיריכם, וזכרו את כללי הזהב לרחצה בטוחה. נכנסים למים רק בחוף מוכרז, עם שירותי הצלה פעילים, ורק בשעות היום. מצייתים להנחיות המציל, רק הוא יודע מה התמונה המלאה. משגיחים באופן צמוד על הילדים, גם עם המים רדודים. לא מתרחקים מהחוף, ונשארים רק בתחום המותר. ושמים לב למצב הים, לשילוט ולדגלים. דגל לבן, הרחצה מותרת. דגל אדום, הים מסוכן, והרחצה מותרת רק בשטח שהמציל סימן. דגל שחור, הרחצה אסורה לחלוטין. זכרו, בים יש אחד שמבין, המציל. וכשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מקרה של בילוי שמתחיל שקט ורגוע, עלול להסתיים באסון. בחיים לא נכנסים למים אם אין מציל בחוף. מוגש מטעם משרד הפנים.
1: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר. כולם!

שבע ועוד 11 דקות בקול חי וקול חי מיוזיק. בוקר טוב ושבוע טוב לפנחס בינדר, הטכנאי שלנו הבוקר, וגם לכם מאזינינו יקרים, ברוכים הבאים לתוכנית הבוקר שלנו, בוקר של מוסיקה בלבד. פתחנו כבר בכל בוקר עם שיר מתפילת שחרית. רב שלוי מדסקל היה חזן שלנו הבוקר, התפלל על שפע גדול וברכות עד בלי די. יוצאים לדרך לשבוע השלישי והאחרון שבין הזמנים. עושים את זה מלדי מקלת פרחי ישורון. אני אפרים קומיסר, יחד עד תשע. אז הנה טובה.

בלבד יחד עם יוסי גרין פותחים שבוע חדש של עבודת השם ומכריזים בכל אנו עבדים אבל של מי? של קודש הבריחו אותו נעבוד בשמחה רק עליו נסמוך ורק אליו נייחל מנגנים לכם את היום בכל חי וכל חי מיוזיק עם הרבה תכנונים ודברים שכולנו רצינו להספיק בבין הזמנים הזה כל עוד שטראמפ עוד מאפשר לנו תודה אז בואו נתפוס את השבוע האחרון להשלים הכל נעשה את זה אנחנו כי אם אנחנו לא נעשה את זה אף אחד לא יעשה ונעשה את זה עכשיו כי אם לא עכשיו אתם יודעים

0: ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
3: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה, בימים כ"ו עד למד אב, 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
4: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
5: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור, ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם, נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך, ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
6: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.

מנדי ג'אופי ואיציק אשל בדואט נפלא, מוצאים מקום להשם, מכניסים את השם בכל דבר, בכל פרט בחיים, ומתפללים בעבור דוד עבדך שנזכה במהרה לגאולה. 7:34 דקות בכל חי וכל חי מיוזיק, מלווים אתכם מכאן שאתם הבוקר, משלבים לכם כמו בכל בוקר בבין הזמנים, ישן וחדש, קצב ורגש. עכשיו עושים את זה עם מוטי וייס.

פותח בוקר חדש של שבוע חדש בקבלת עול מלכות שמיים, לא לבדו, כולם מקבלים. 7:42 דקות בכל חי וכל חי מיוזיק, תוכנית הבוקר של בין הזמנים, איפה ששומעים את השירים שפחות שומעים ביום יום ברדיו. הנה עכשיו מוישה טישלר מביא לנו ברכה מרובה.

עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר. כולנו עם כוחה. מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו. אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה. הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575. עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.

מתענגים על השם דרך מוסיקה טובה, שירת הלב, והוא בחסדו ייתן לנו כל משאלות ליבנו. איזה יופי, גלעד פוטולסקי ותזמורת שלוות, בלחן נפלא של הרב הלל פלאי, העיבוד הנעים כל כך שרק מגביר את התענוג, הוא של מוישה לאופר. ועכשיו סוגרים שעה ראשונה הבוקר עם הרבה כוח, הרבה רצון, עם רולי דיקמן. פנחס בינדר ופרנק המסר חוזרים מיד לעוד שעה מלאה מיופי של מוזיקה.

0: ילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו15 דקות מבית שמש ומביתר תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים. מהרו להזמין. 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
1: גם בבית שלכם שומעים
2: די!
3: די!
4: די!
1: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

הביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8. בוקר טוב ושלום רב, באולפן נדב ארבל. סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס, אומר כי המסע ומתן עם איראן מתקדם והוא אופטימי באשר לתוצאה. בראיון לפוקס ניוז אמר סגן הנשיא כי וושינגטון מצפה שכל הסכם יביא לחידוש מלא של הסחר הימי דרך מצא הורמוז. אנחנו דנים כעת בכינונו של נתיב שייט בטוח, אמר ון, והוסיף כי זה מצריך ניקוי של המצר מן המוקשים וגם התחייבות איראנית לחדול מתקיפת כלי שייט. מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית בא אתמול אחר הצהריים לביקור בזק בישראל. האדמירל בריד קופר נועד עם הרמטכ"ל זמיר ועם קצינים בכירים בצה"ל ודן איתם בסוגיה האיראנית וגם במצב ברצועת עזה. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, אומר כי ארצו ואומן על סף הסכמה על כינונו של נתיב שייט בטוח במצר הורמוז. עם זאת, גורמים מציינים כי פתיחת המצר מותנית בין השאר בהסכמה אמריקנית לשלם פיצויים לאיראן. מחסור החימושים בצבא האמריקני. משרד המלחמה של ארצות הברית דורש מהתעשייה הביטחונית האמריקנית להאיץ את הייצור וההספקה של אמצעי לחימה ותחמושת בשל מחסור חמור בעקבות המלחמה עם איראן. כך עולה ממזכר של הפנטגון שהגיע לידי הוושינגטון פוסט. במפרץ מברכים על הסכם מקה שנחתם ביום שישי בין סעודיה, טורקיה ופקיסטן. ההסכם שומט את הקרקע מתחת לרגליה של איראן, אומרות המדינות החתומות. בית ההגנה היא צעד נועד להתמודד בין השאר מול האיום האיראני. שר החוץ הטורקי ציין כי ייתכן שמצרים תצטרף אף היא לברית ההגנה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית היום תחול עלייה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר עוד התחממות וישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום שלישי, דומה. עד כאן, חדשות כל חי.

0: פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.
1: שמונה ועוד שלוש דקות בקול חי וקול חי מיוזיק. פותחים שעה שנייה בתוכנית הבוקר שלנו בתדרים שמשדרים לכם מוסיקה יהודית ערכית בלבד. בכל בוקר את השעה השנייה אנחנו פותחים עם שיר מתוך התהילים היומי. רוצים גם אנחנו להשתתף באמירת התהילים כפי שהם מחולקים לימות השבוע ולזכות בכל הברכות והסגולות שבדבר. והיום יום ראשון בין הפרקים א' לכ"ט בחרתי שיר שמילות הבית שלו, רוב מילות השיר, מפרק ו'. המילים של דוד המלך עם תוספות, הלחן של מונה רוזנבלום, הביצוע של מרדכי בן דוד, עם הפתיח הזה, אי אפשר שלא לזהות. אני אפרים קמיסר, אנחנו יחד עד 9. האזנה טובה.

לא מתייאשים לעולם, ומבקשים מהשם, מבקשים רפואה לזקוקים, מבקשים גם פרנסה ושפע גדול. אומרים שבתפילה צריכים לבקש מהשם באופן ברור. אז יחד עם כל הברכות לנחת יהודים הילדים וסייעתא דשמיא, יוסי גרין, שלומי גרטנר וגם אני מבקשים money money.

ומצויד בכלי שמביא לכולנו הכי הרבה ברכה, וזה השלום, האחדות, אהבת חינם לרחוק ולקרוב. אז בואו תנו לכלי להתמלא בשפע. בואו נפתח כך את השבוע. 816 דקות בכל חי וכל חי מיוזיק מלווים אתכם מכאן שאתם הבוקר, אולי בפקקים של בוקר יום ראשון, העיקר שאתם איתנו. יופי של מוסיקה עם ילדי מקל הצליל וזמר, אחרי עוד שבת של נחמה.

0: מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו15 דקות מבית שמש ומביתר, תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו, מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים. מהרו להזמין. 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
1: מקסימום טעם, מקסימום קראץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
2: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי עירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל. 08-930-2031 08-930-2031.
3: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
4: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם 2 דקות לפצח את קוד השבת.
5: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. 6 זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
6: זה כל כך

0: טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
1: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.

שר כמו שרק הוא ידע לשיר, עוצמתי, בטוח, מלא תקווה, השם ייתן הטוב וארצנו תיתן יבולה. ארץ ישראל, אדמת הקודש שלנו, ויוסי גרין המלחין גם של השיר המופלא הזה נמצא בארץ ישראל בימים הללו, הופיע בכל רחבי הארץ עם ידי מקהלת יידיש נחס אתמול במוצא שזה היה ברכסים, והיום בערב בעזרת השם בביתר עילית. רק 8:29 דקות בבוקר, ואהרון רזל כבר מבקש לדעת מה עשינו היום. לא מוקדם קצת?

ממלא אותנו בברכות השם, הברכות של השם לשבוע חדש, והיה ברכה. מנגנים לכם את היום בכל חי וכל חי מיוזיק, או בכל בוקר בבין הזמנים, עם יופי של מוסיקה, עכשיו עם קובי מירסקי, ששר לטאטה.

0: כל צערה שלא תבוא.
1: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר. כולנו עם כל
2: חיים. טעים! זה פרווה?
3: בשעה טובה, יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רוב.

0: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
1: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
2: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
3: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
4: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
3: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה בימים כפרב אב עד למד אב 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
7: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו, שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר, כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם, ללא עלות וללא כל התחייבות, חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
8: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר. אולי!

ברכת שלום ולא להתראות מהגלות הזו. לכי כבר הספקת לנו. הזמן לומר לך ביי ביי. It's time to say goodbye. הקהל מוחא כפיים.

משלבים לכם ישן וחדש, קצב ורגש. מבדים שהבוקר והשבוע מבטחים לכולנו בטוב. עכשיו עם החדש של אבי אילסון.

ברוך המלך, סיימנו לבוקר, בוקר ראשון של השבוע האחרון של בין הזמנים. תודה לכם על ההזנה, מאזיני כל חי מיוזיק, המשיכו ליהנות כאן מיופי של מוסיקה. מאזיני כל חי יעברו, איך נגדיר את זה, למותג קום והתהלך בארץ, הכי מקצועי שאני מכיר, קובי פינקלר, ימליץ לכם מיד איכן לבקר היום. ואנחנו רגע לפניו, כמו בכל בוקר בבין הזמנים, שולחים אתכם מוסיקלית למקום אחר בארץ, היום לשכם. אני רק מציע שלפני זה תתייעצו עם הכתב הביטחוני של כל חי, קובי פינקלר, כי לא יוצאים לשם לבד. תודה לפנחס בינדר, אני אפרים קומיסן, נשתמע בעזרת השם מחר בשבע בבוקר, שבוע טוב, רק בשורות טובות.

0: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
3: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
4: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
5: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
6: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
7: כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים. ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
8: סנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תקרנים. סנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו רצפז פלוס לבית נקי מתקרנים.
9: מה הבעיה? קחו סנו.
10: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
11: הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי של עינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם לכם אישית. עינית, עינית, רואים בעין
12: מקצועית. כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
13: בכל מקום כל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
12: חדשות כל חי, השעה 9.
14: בוקר טוב ושלום רב, באולפן נדב ארבל. סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס, אומר כי המסע ומתן עם איראן מתקדם והוא אופטימי באשר לתוצאה. בראיון לפוקס ניוז אמר סגן הנשיא כי וושינגטון מצפה שכל הסכם יביא לחידוש מלא של הסחר הימי דרך מצר הורמוז. אנחנו דנים כעת בכינונו של נתיב שייט בטוח, אמר ון, והוסיף כי זה מצריך ניקוי של המצר מן המוקשים וגם התחייבות איראנית לחדול מתקיפת כלי שייט. מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית בא אתמול אחר הצהריים לביקור בזק בישראל. האדמירל בריד קופר נועד עם הרמטכ"ל זמיר ועם קצינים בכירים בצה"ל ודן איתם בסוגיה האיראנית וגם במצב ברצועת עזה. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, אומר כי ארצו ואומן על סף הסכמה על כינונו של נתיב שייט בטוח במצר הורמוז. עם זאת, גורמים מציינים כי פתיחת המיצר מותנית בין השאר בהסכמה אמריקנית לשלם פיצויים לאיראן. מחסור החימושים בצבא האמריקני. משרד המלחמה של ארצות הברית דורש מהתעשייה הביטחונית האמריקנית להאיץ את הייצור וההספקה של אמצעי לחימה ותחמושת בשל מחסור חמור בעקבות המלחמה עם איראן. כך עולה ממזכר של הפנטגון שהגיע לידי הוושינגטון פוסט. במפרץ מברכים על הסכם מקה שנחתם ביום שישי בין סעודיה, טורקיה ופקיסטן. ההסכם שומט את הקרקע מתחת לרגליה של איראן, אומרות המדינות החתומות. בית ההגנה היא צעד נועד להתמודד בין השאר מול האיום האיראני. שר החוץ הטורקי ציין כי ייתכן שמצרים תצטרף אף היא לברית ההגנה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר מיד.
15: יש בר וטעים, החלב החדש.
16: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
15: יש בר וטעים, החלב החדש.
17: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
18: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
14: היום תחול עלייה בטמפרטורות ותורגש הכבדה באומס החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר עוד התחממות וישרור אומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום שלישי דומה.
15: יש בר וטעים, החלב החדש.
16: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
15: יש בר וטעים, החלב החדש.
17: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
18: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
14: עד כאן חדשות כל חי.

0: יוצאים לדרך עם קובי פינקלר.
1: הנה, הנה, הנה, אנחנו כאן, שבוע טוב, בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים, בוקרו של היום הראשון בשבוע, ומתחיל גם השבוע השלישי שבין הזמנים, שבסופו של השבוע הזה אנחנו ניכנס גם לראש חודש, אלול. אז יש לנו עדיין 5 ימים מלאים, וכל אחד מהם תומן בחובו ובאוצרותיו הרבה מאוד מכמנים, הרבה מאוד אוצרות, הרבה מאוד מקומות יפים, אטרקציות בלב ארץ ישראל, והכל כמיטב המסורת שלנו, גם נשלב אתכם לבקשותיכם, גם נשלב חידה, גם נשלב פעילויות נוספות, וגם אם אתם רוצים לשאול או להציע דבר שהיה לכם בשבוע שעבר, שיהיה לכם יפה, שיהיה לכם מעניין, שנהנתם או שלא נהנתם, זה גם כחשוב להגיד לכולם בשידור חי כאן שהיינם באיזשהו מעיין והוא היה עמוס, הוא מלוכלך, הוא מתונף ולא יפה ולא מתאים ולא צנוע, זה חשוב, זה עוזר לעם ישראל, זה לא לשון הרע, זה דבר טוב, כי בסופו של דבר אתם רוצים גם ואנחנו רוצים גם להביא שעם ישראל יהיה בתנאים הטובים ביותר מבחינת הפעילות והיציאה שלו לדרך ולחופש. אז מה הבוקר הזה? קודם כל אנחנו ניתן לכם תכף חידה חדשה. בסוף השבוע שעבר נפטרה החידה הקודמת שעסקה בקריית שמונה, בעיר שרחובה הראשי הוא תל חי, וזה לא רחוק מתל חי, וזה גם הזמן להזכיר שוב לבקר וללכת לכל המרחב הצפוני מזרחי הזה, כי היום אנחנו תכף נתחיל בחלק המערבי של הגליל. תכף אספר לכם גם מה נעשה היום. ובנוסף לכך, לחידה הזאת ישנם גם מקומות שאני אציע לכם, וחשובים להביא אותם לידי הידיעה, כי לא את כולם אפשר לראיין, ולא את כולם אפשר להביא אותם לידי ביטוי כאן, אבל בהחלט נשתדל להביא לכם כמה שיותר מקומות מעניינים ויפים. אז הנה לנו החידה, אבל קודם כל נודה לכל הצוות שעמל כאן ימים ארוכים וגם לילות. כדי שהתוכנית הזאת תצא לדרך, אז בראשה עורך את התוכנית יצחק חן, המפיקה הבוקר הזה עם מרים דרורי, והאחראי לביצוע הטכני הוא פנחס בינדר, ואנחנו עם חידה חדשה שהנה היא לפניכם. מושב יש בארץ שהבית שלו בפרשה האחרונה. למה הכוונה? נזכור שהפרשה האחרונה הייתה פרשת ראה. מי שלא זוכר, מושב יש בארץ שהבית שלו בפרשה האחרונה, למה הכוונה? מאזינים שמוזמנים, שמעוניינים לפתור, לנסות לפתור את החידה ולענות תשובה, אתם מתקשרים לטלפון 03-593-93 וכבר הצוות שלנו כאן ערוך ומוכן כדי לקבל את התשובות שלכם. בטלפון הזה של 03-593-93 אתם יכולים גם לבקש בקשות. קובי, תן לנו הצעה למקום. אנחנו 3 בני משפחה, אנחנו 5, אנחנו 9. אנחנו רוצים אטרקציה באזור כזה ואחר. ננסה לענות לכם כמיטב הידיעות שלנו, ואם לא, אז אנחנו פשוט נבדוק וניתן את זה מחר. אז שוב, החידה, מושב יש בארץ שהבית שלו בפרשה האחרונה, למה הכוונה? מה בתוכנית שלנו הבוקר הזה? נלך לגליל המערבי. בגליל המערבי ישנם כמה וכמה פעילויות, ואנחנו נלך לעיר המרכזית בגליל המערבי, נהריה, נהר השם, אותם עולים שעלו לארץ בשנת תפריש צדיבה ו-1936, לפני 90 שנה, והתיישבו שם במקום נידח שהיה, והיום עיר פורחת. אז נספר לכם מה, או נשתדל דרך המרועיינת שלנו לתת תשובות מה כדאי ומה ניתן לעשות במקום הזה. נספר לכם על המרחב של השומרון, מה כדאי לעשות שם, וגם על מוזיאון המזגגה, פתיל התחלת. אותה פתיל תחילת שאנחנו שמים על בגדנו, על תליתנו ועל ציציותינו, הגברים כמובן, מיוצר משם, מובא משם, נשלה מן הים משם. אז ברכה, תספר לנו מה יש במוזיאון המסגרגה, וגם נספר לכם על עגלת קפה קשירה למאדרין. אי אפשר לא ללכת לטבע ולא לאכול בסופו של דבר. אז כל זאת ועוד, בא יוצאים לדרך שלנו יום ראשון, חף-היי במנחם אב, תפשין פי וב. אז כן, המפיק שלנו מתקן אותי, כי כתוב לי פה חווי, והיום זה חווי, נכון. יש לי יום הולדת פנחס בעוד 3 ימים. נולדתי בכפתט. אז אני בכלל צריך לדעת את זה, נכון. אז קפה היה אתמול, אז קפה במנחם אב תשפ"ו, ועכשיו אנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לאורנה שטרקמן.
2: בוקר טוב, שבוע טוב.
1: בוקר טוב, שבוע טוב. הקדמתי ואמרתי שאתם בנהריה, בגליל המערבי, אחרי כל כך הרבה חודשים ושנים למעשה, של 3 השנים האחרונות, שבהם מלחמה פה ושם, ויותר ועצימות, פחות עצימות, ברוך השם חוזרים לדרך. וספרי לנו קצת על נהריה שמתפתחת, מתחדשת, כתושבת נהריה.
2: אז בכלל, באמת, אחרי כל השנים, 3 השנים האחרונות, שבאמת היו קשות, אז הקיץ הזה, ככה נתנו בוסט מרוב הרצון לחזור לחיים ולחיות וליהנות ולבלות. יש פה פסטיבל עם השבוע, יש פה פסטיבל בירה, ויש פסטיבל אורות בנהריה, ושבוע הבא יש מתחמים של לילדים, מתחם של חוקרי ים, ו... סדנאות והצגות והכל בחינם ללא תשלום. כמו שאתה, אם אתה זוכר את העיר נהריה, אז הכל ככה מישורי ואפשר הכל ברגל וחוף הים פתוח. אז באמת הייתה פה השקעה מרגע שנרגן, הייתה פה השקעה בעיר, גם בטיילת היפה שלנו שהיא כבר מגיעה עד להחזיב. ובאמת בכל האטרקציות והפעילויות שכל משפחה רוצה עכשיו קצת לצאת ולהתעברר בקיץ הזה, אז יש פה בנהריה, וזה באמת, רוב המופעים והאירועים הם ללא עלויות, וגם אצלנו במלון, בשטרקמן.
1: טוב, מלון מאוד ותיק, מאוד עם היסטוריה ועם מורשת ועם דברים, בוא תספרי לנו קצת.
2: אז יש לנו ככה מבצעים ממש טובים, ויש אפשרות, כשבכל הארץ ככה יש מין ממוללות, אפשר להגיע אפילו ללילה אחד, אין יותר מדי זמן עם הילדים, ליהנות גם מחוף הים, גם מהנחלים בגליל המערבי, וגם כמובן בערב, בלי להזיז את האוטו יותר מדי. אתה יודע, אני הייתי עכשיו בסוף שבוע קצת, נסעתי למרכז הארץ, וכל דבר צריך להזיז את האוטו עם הילדים, אז זה מה שכיף פה בעיר, שאתם הכל ברגל, חוף הים ברגל, האטרקציות הילדים ברגל.
1: בנו שבא, פתחו שם לפני 2 שנים, נדמה לי, גם חוף ים נפרד מאוד יפה, נכון. בחלק הלא רחוק מכם. אפשר ללכת ברגל.
2: נכון, חוף ים נפרד. וזה באמת אורך כל הטיילת, טיילת מקסימה שהעריכו אותה, אם אתה זוכר את החוף ים הנפרד, העריכו אותה עד להחזיב.
1: וואה, עד עכשיו, אפשר ללכת ממך עד להחזיב? עשית את זה פעם? או שזה קצת אתגר?
2: כן, כן, עשיתי את זה כשזה עוד לא היה, כשהתפסיות לא היו ככה ישרות, וזה מדהים, גם לחובבי הספורט, אם זה לריצה והליכה, ואנחנו משולים פה אופניים, אז אפשר בהחלט לרכב על אופניים עד לכיוון החזיב. ורגוע פה, רגוע, שקט, האווירה, קצת הילוך יותר איטי ולא עמוס, ובאמת אני חושבת שזה יכולה להיות אחלה חופשה וחוויה למשפחות, לזוגות צעירים.
1: זה פשוט חוויה בלתי רגילה, גם המקום וגם האופי שלו וגם היופי שלו וגם ההמישיות שלו, האווירה הביתית שלו, ואפילו אני יודע ש... אני לא יודע אם זה נכון היום, אבל היה בכם את השטרודל המפורסם, השטרודל הווינאי.
2: עדיין.
1: עדיין יש? נו, אז הנה, בוא תספרי לנו מהו.
2: באמת יש לי כמובן, יש לנו את המסורת היקית של קפה מתקוכן, שזה את השטרודל עם קצפת, מתוקים, יענות וקפה, אבל במשך כל השבוע, גם כשמגיעים באמצע השבוע, אנחנו מגישים את השטרודל שלנו לארוחות הבוקר, בהחלט חוויה. מהרגע שנכנסים, אז זה קצת כזה עולם אחר, קסם כזה של משהו על זמני, ולא כמו כל מלון אחר, וזה גם מתאים בקיץ עם ילדים. בחוף הים של נהריה, שזה ממש רחוב אחד מתחתנו, יש בריכות, גם בריכות, בריכה לילדים ובריכה אולימפית, אז הכניסה היא ללא תשלום. ככה מי שרוצה, חוץ מחוף הים בנפרד, ובאמת מדהים, ממש קל וכיף, והמחירים מאוד אטרקטיביים פה באזור.
1: יפה, בהחלט דברים מעניינים ויפים, ואני אומר לכולם, באמת זה שווה ומעניין.
2: יש פה פסטיבל יאללה גליל, אז זה ממש בכל האזור, יש לכם הופעות, גם אם תרצו ככה להתרחק מנהריה, לעשות איזה מסלול הליכה, כל הקיץ, כל יום יש פה אטרקציות בנהריה וגם באזור.
1: יש לכם גם גן בוטני לא רחוק מכם.
2: נכון, נכון, נכון. וואי, זה שליטה, אני... כן. אז באמת, כל מי שעוד לא היה באזור הגליל המערבי, ובדרך כלל לא הולך לאזורים אחרים,
1: נכון, לכן היה לי חשוב בבוקר הזה לפתוח דווקא את השבוע הזה עם הגליל המערבי.
2: לא, עוד הרבה עוד לא הכירו אותה. בדרך כלל אנשים נוסעים לאזורים אחרים, אז אני ממליצה לכם לבוא ו... לחוות את האזור המדהים שלנו.
1: יפה. אז אפשר לכנס את עצמנו לבית מלון, וכולו כמובן עם כל הקשויות, ועם השטרודל, כן, ועם ארוחת הבוקר, וכל הדברים, ומסביב לו את כל האטרקציות. אגב, ביום חמישי האחרון ראיינתי פה את טרק ים, אכזיב, שגם כן יש לכם סירות, שגם הוא שומר שבת, אז בהחלט נכון, נהדר, נכון, ואז נכון, לעשות את הטיילת, נכון. ולעלות לסירה, וללשות, ולעשות את שאר הפעילויות שלכם נכון. שם. נכון, יפה. נכון. אורנה שטרקמן, בת דור שלישי, אחת מהנכדות של הדור השלישי, מלון של כבר כמעט 70-80 שנה.
2: כן, נכון, נכון.
1: יאללה, יפה. זה בהחלט מרשים ומהנה. תודה, אורנה.
2: תודה, כל טוב.
1: ואנחנו ממשיכים שם בגליל המערבי. אם אנחנו נמצאים כבר שם, אז ניתן לכם עוד כמה וכמה עצות. אז קודם כל, יש לכם כמובן את הגן, גן החיות. תמיד אוהבים את גן החיות באשר הוא, בקריית מוצקין, נקרא פארק קריית מוצקין, ובתוכו יש גם מתחם חדש שנקרא רובוט ארק, שבו יש טכנולוגיה, רובוטיקה, בינה מלאכותית, מגוון אטרקציות אינטראקטיביות לכל המשפחה, וזה חלק מהכרטיס הכניסה של לגן החיות של החי פארק, נקרא חי פארק כאמור בקריית מוצקין, וקצת צפון הדרום, תלוי מאיזה שיקום אתם מגיעים, אולמות האבירים באקו, בכלל אקו, עם כל המסלול היהודי, דיברנו על כך השבוע, כל הפרטים הללו נמצאים גם באתר רדיו קול חי, כך שבהחלט תוכלו לקבל את כל המידע ואת כל העדכונים על הדבר הזה, אז כך שיהיה לכם גם חוויית פעילות שלמה בכל המרחב הגדול הזה. אז גם תשלבו את אקו גם במסלול היהודי. באולמות האבירים אגב, ישנו שם גם מיצג רב חושי חדש, עוצר נשימה, ממש בעל אקו העתיקה, הוא נמצא באולמות האבירים, שזה למעשה מסע היסטורי שהוא גם עם חזות, גם רואים אותו, גם מוזיקלי, גם הוא מרשים, הוא גם חדשני. הוא באמת ישאיר את האנשים, אנשים סיפרו לי בשבוע שעבר שהם היו שם, שזה ירשים אותם וזה יחזיק אותם להרבה מאוד זמן, אז כך שזה בהחלט נותן את כל האווירה, וחוץ מזה, את בית הכנסת העתיק של הרמח"ל ואת המסלול היהודי, בכל הדברים הללו. זהו, אז זה הגליל המערבי, במרכזו כמובן מה שדיברנו, ושאר הדברים כפי ששמעתם עכשיו, אתם יכולים לבקש גם הצעות נוספות. עכשיו אנחנו יוצאים ב-9:16 דקות לפרסומות, ולאחר מכן נלך למרחב של השומרון. דיטור.
0: עכשיו איתכם, יוצאים לדרך עם קובי פינקלר.
3: רחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
4: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
5: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
6: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות

0: חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: פשי, השתדרקת.
2: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. עכשיו איתכם, יוצאים לדרך עם קובי פינקלר.
4: שבנו עליכם, תשע כמעט ו-20 דקות, ועכשיו אנחנו הולכים למקום שכמעט כולנו משתמשים בו, וזה פתיל התחלת. והידעתם שפתיל התחלת הזה, שבו אנחנו מסתדים בתלית שלנו ובציצית שלנו, נמצא בחוף. בחוף הנחשולים, חוף דור, מה שנקרא. והוא נמצא בתוך מוזיאון המזגגה. תכף נספר לכם על הכל שמה, אבל זה לא רק המקום הזה, זה גם כל הפעילות שניתן לעשות שמה מסביב. שלום ובוקר טוב לברכה זילברשטיין, מאוצרת מוזיאון המזגגה.
5: בוקר טוב.
4: בוקר טוב, כן? חיוך אני רואה על שפה, שומע על שפתייך.
5: כן, בטח.
4: אז... בוא נדבר על המוזיאון תחילה, ומה יש בו, ואיך הוא מביא אותנו בכלל לפתיל התחלת.
5: בסדר גמור, בוא נספר קודם על המבנה עצמו, שהוא חלק מהסיפור של העלייה הראשונה. זה היה מפעל במקור שנבנה כבית חרושת לזכוכית על ידי הברון רוטשילד. הרעיון היה שהמושבות הראשונות, העולים של העלייה הראשונה, יתחילו באיזושהי עשייה תעשייתית, שזה כולל גם את העיקבים בראשון בזיכרון, ואז גם על הרעיון באמת לייצר פה זכוכית, בקבוקי זכוכית לעיקבים. והמפעל הזה פעל עד 1895, פחות או יותר 3 שנים, ואז הוא ננטש, ועמד נטוש הרבה מאוד שנים, עד ששיקמנו אותו לפני, התחלנו להשתמש במבנה עצמו שהיה הרוס כמעט לגמרי חוץ מהקירות, והפכנו אותו למוזיאון שמאכלס הרבה מאוד ממצאים באוצרות מהים ומהיבשה, מעיר מקראית שנקראת דור.
4: כן, אני שומע.
5: זהו, ויש כאן במוזיאון שלנו הרבה מאוד ממצאים מהתקופות העתיקות של בית ראשון ובית שני, ויש גם את הנושא של התחלת.
4: שאיך הוא מגיע לשם? יש סיפור עם כלב שנכנס לים והלשון שלו הייתה כחולה.
5: אנחנו מכירים את הנושא של הצבעים העתיקים, תחלת וארגמן, שמוזכרים באמת במקורות שלנו, ו... הארגמן, אנחנו יודעים שהיה צבע שמי שבעיקר הפיק אותו היו הפיניקים, אותם תושבים כנענים שחיו כאן לאורך החוף, חוף לבנון וארץ ישראל, והם השתמשו בחילזון, בבלוטה של חילזון ארגמון, לייצר את הצבע. וכשאתה מייצר את משתמש בבלוטות ו הם רק, ואתה מייצר אותם תוך כדי אור, אתה מקבל צבע ארגמן, אבל כשאתה חושף את זה, את כל התהליך לשמש, אז הצבע הופך לצבע תכלת, וזה צבע עמיד שלא לא דוהל, לא נשטף במים, הוא יכול לשמר מאות שנים.
4: ומזה המקור של פתיל התכלת?
5: וזה המקור, לפי דעת רבים.
4: כן.
5: זה המקור של התחלת המקראית שלנו.
4: וזה יופי.
5: הצבע שאחר כך אנחנו מכירים אותו גם בדגל ישראל, הפסים של הטלית והצבע של התחלת.
4: וזה נמצא בתוך המוזיאון? אפשר לראות את זה? זה תוך כדי הסיור?
5: לנו במוזיאון יש הרבה מאוד ממצאים שקשורים לזה, וקשורים לכל התהליך ולחלזונות עצמם, שהם היו מאוד נדירים, מאוד קשה למצוא אותם בצד המזרחי של הים התיכון. ויש לנו גם סרט חדש שהפקנו, שהוא מספר גם על ארגמן וגם על

0: פלט. אפשר גם לראות אותו. במוזיאון שלנו בכלל יש המון פעילות למשפחות. גם משחקים, משחקי חיפוש מטמון, משחקים פה בחצר, משחקי שולחן, משחקים עם מגנטים. יש פה בחצר משהו די חדש, דגם של ספינה מלפני 2400 שנה שנמצא לא רחוק מאיתנו, שבנו אותה ממש אחד לאחד, היא עומדת פה ממש מול המוזיאון, ואפשר ללמוד מן הרבה על שייט בתקופות העתיקות. ובכלל, אנחנו ממש תמודים למלון חוף נחשולים, שהוא מלון שהבתים שלו נושקים לים, ואפשר ללכת לאורך החוף, להגיע לשמורת, לגן לאומי תל דור, יש שם שבילים נגישים עם מפרצים יפים, מקום שנעים. אני מחייכת שאני בעינה בבוקר, הכל ככה כחול ויפה.
1: יש שיתוף פעולה בין המלון לבין המסגרגה? כלומר, מי שעורך שם יכול לבוא לבקר?
0: בטח. אנשים, עורכי המלון, דרך אגב, לכל האנשים, לקהל הרחב, כל יום בחופש בשעה 11, אנחנו עושים סיור.
1: עוד שעה וחצי?
0: זה לא תוספת תשלום, כן.
1: וואי, זה יופי.
0: כל יום בבוקר ב-11, או אם מגיעים קבוצות יותר גדולות, רק שיתאמו וגם יקבלו הדרכה מלאה.
1: יפה.
0: ואפשר כאן לייצר פסיפס, ואפשר לייצר מפרשית קטנה, ויפה פה.
1: זה אין ספק. שזה יפה מאוד. בהחלט מרשים ומעניין, וגם מלמד וגם מחכים. תגידי לו דבר אחד לסיום, הייתה שם בא מהמערה מתחתיכם, שהייתה בה גם פעילות.
0: עכשיו כבר לא, כרגע היא לא פעילה.
1: אז טוב, שואל.
0: כרגע בקיץ היא לא פעילה.
1: אז אפשר לשלב את שני הדברים
0: ללכת. יש אבל עולם מלא פה, עולם שלם, מלא ומעניין, מרתק.
1: ללכת למעלה לתל דור, ואפשר גם עם השביל שפרצו שם אנשי רשות הטבע והגנים, גם להגיע לשמורת הבונים, שגם כן היא יפהפייה שם.
0: נכון.
1: יפה מאוד.
0: אפשר בכלל לעשות את המסלול הזה, זה מסלול של חצי יום, לאורך המפרצים הכי יפים בארץ. אני כבר לא מדברת על זה שגם לפעמים אני אומרת שזה הכי יפה בעולם.
1: זה אין ספק. יפה, אז יש שם גם היסטוריה וגם מדור, אחת מהערים אחר של שלמה המלך שם במרחב
0: נכון,
1: הזה.
0: נכון,
1: יפה,
0: נכון.
1: וגם מוניות תרופות שאפשר ללמוד עליהם לפני 2400 שנה.
0: נכון.
1: יפה מאוד, ברכה זילברשטיין, תמסור את זה שעת שלום גם לרוני, ומי שרוצה ימשיך גם, וזה מומלץ גם ללכת לכיוון המלון.
0: תודה.
1: הנפלא הזה.
0: נתראה פה, להתראות, ביי.
1: ואנחנו משם ממשיכים לאכול משהו, לאזור אחר קצת, נחל סורק. דיברתי בשבוע שעבר על שמשון, ואחת החידות שלנו הייתה בשבוע שעבר על תמנע, מעיין תמנע. ואחת החידות, אותה חידה, עסקה גם בשתי תמנע, תמנע בעין, שזה בדרום הארץ, סמוך מאוד לאלת, והתמנע השנייה, מעיין תמנע בנחל סורק. והרבה מאוד בקשות היו להגיע לאזור הזה, ושאלו אותנו, תחפש לנו קובי מה אפשר גם לאכול במקום הזה, וגם יש חדשני, וגם שיש בו משק חקלאי, וגם יהיה קשר למאדרין, אז התאמצנו עבורכם. הנה, ועכשיו אנחנו מביאים את דניאל, ממשק סגל טל שחר. שלום, יניב. שלום יניב.
2: אהלן, בוקר טוב.
1: נכון, היה דניאל צריך להיות בהתחלה, אבל החליפו אותך עם יניב.
2: דניאל זו אשתי.
1: אז עשית לנו עבודה מצוינת. ספר לנו קודם כל מילה לטל שחר, לא רחוק מצומת נחשון, בין אזור נחל סורק או בתי יהודה אתם?
2: אנחנו מתי יהודה.
1: אתם קרואים באמצע, אתם ממש על הגבול, נכון?
2: אנחנו ממש רואים את הנחל, את העמק, גם הנוף שניסה מהעגלה שלנו, גם לכל העמק, והוא נוף מהמם.
1: יפה.
2: האמת שאנחנו גם יושבים ברחוב נחל סורק.
1: וואו, זה יופי, זה נהדר. טוב, אז אני אגיד את זה ביושר. עד עכשיו הכרנו כולם ודיברתי כמה שנים על איזה פזיזה, על הזה, אבל עכשיו אנחנו הולכים לדבר חדש שלכם ונפרגן לכם גם כן. אז נתחיל במשק החקלאי או בעגלת הקפה?
2: אפשר לדבר על זה ביחד.
1: זה ברור, אבל שאלה מה אתה רוצה להתחיל לדבר קודם כל.
2: אני אספר קודם קצת על מה שאנחנו עושים פה במשק, ואז איך זה מתקשר לעגלה. אז בעצם לפני שנה, המשק קיים שנת 48, וסבא של דניאל הקים את המשק, ולימים, והתפרנס ככה מעדר כבשים שהוא גידל, וחקלאות אמיתית, ודניאל אשתי, שהיא גדלה ממש פה בתוך המשק, ממש גדלה בין הכבשים, ותמיד החקלאות היה חלק מאוד משמעותי בחיים שלה, ולפני שנה החלטנו שאנחנו יוצאים לדרך הזאת של, של העסק, ושתלנו, יצרנו גינת ירק, אני אומר גינה, אבל זה סתם די גדול, שבו אנחנו מגדלים ירקות בגידול אורגני לגמרי, בלי ריסוסים בכלל, גידול עונתי, זאת אומרת שמה של העונה יש לתת זה מה שאנחנו מגדלים.
1: מה למשל עכשיו בעונה הזאת?
2: אז עכשיו יש לנו עגבניות משלל סוגים מיוחדים, עגבניות מורשת, עגבניות חיל משרי רגילות ומתוקות נורא, ועד סגולות למיניהם, ויש ממש הרבה סוגים, יש מלפפונים, יש קישואים, חצילים, פלפלים, פלפלונים, תירס, יש לנו תירס מהמם.
1: אז מה, באים לבקר, לראות, לטעון, לקטוף, איך זה הולך? תסביר שנדייק שנינו בשידור.
2: אז באים לראות ולהסתובב בין הערוגות ולראות איך הגידולים גדלים, ובימי שישי אנחנו עושים שולחן שוק, אנחנו קוטפים בבוקר מוקדם את כל הירקות הבשלים, ומציעים אותם למחירה ביום שישי לאורחים שבאים להגלה. ובעצם גם אחת הסיבות שעשינו את זה, זה שהעגלה שלנו, אנחנו ממש מכינים את כל האוכל בעצמנו, והרעיון זה שזה יהיה הכי מהמשק לצלחת שאפשר לדמיין, ולכן גם את הירקות שאנחנו מגלים, אנחנו גם משתמשים בהם כחלק מהתפריט של העגלה.
1: אז בוא נראה מה היה למשל בעגלה ביום שישי האחרון, סתם.
2: אז העגלה, אז הפוטרק שלנו מתמחה קודם כל בפיצות נפוליטניות, זה פיצות בבצק של 72 שעות התפחה, מאוד מאוד.
1: לא, שאלתי מה היה בעגלה של הזה לפני כן.
2: מה היה
1: בזה של המשק החקלאי, דיברתי עכשיו. אנחנו נגיע לדבר שני.
2: אז שבוע שעבר היה לנו פלפלים הרבה, היה לנו חצילים, חצילים לבנים גם, שאנחנו מגדלים, היה לנו תירס לבן וסגול.
1: מתוק כזה, נכון?
2: מתוק נורא, אפשר לאכול אותו טרי ככה מהכלח. אין דברים טעימים כאלו.
1: זאת אומרת, ארוחת בוקר שלך וארוחת צהריים שלך זה תירס ופלפל. וחצי לבל.
2: לגמרי, בדיוק.
1: הילדים מסכימים לזה או שהם רוצים את הסטייק?
2: הבת שלנו, תירס זה הדבר האהוב עליה בעולם.
1: יפה, טוב, אני גם מאוד אוהב את זה. ואז אתם עושים את כל הדברים האלה על העגלה שלכם. תספר עכשיו על העגלה.
2: אוקיי, אז העגלה היא עגלת אוכל, ואנחנו מתמחים בפיצות נפוליטניות, אז אחד יגיד, זה בצק שעבר הצפחה ארוכה, ויש לנו פיצות מיוחדות, מדברים שגדלים אצלנו, כמו למשל, תן דוגמה של פיצה טירס, שזה הטירס שאנחנו מגדלים, אז זה נחל כזה קרם חמה, וגבינת מוצרלה טריה, ומעל זה יוגורט יווני ואבן יוגורט, וכמובן הטירס מוקפץ.
1: וזה עושה דניאל או אתה?
2: דניאל. היא השף.
1: אתה השף? היא השף?
2: לא, היא השף. היא החקלאית. זה אני בצד הניהולי, נקרא לזה ככה. וזהו, חוץ מהפיצות, יש לנו פיצות, התפריט הוא משתנה משבוע לשבוע, בהתאם למה שכתפנו מהגינה, כך שהוא מאוד מאוד טרי ועדכני וטעים, אבל חוץ מזה יש לנו גם סלטים מאוד טובים, וכריכים שאנחנו מכינים במקום, ומאפים שאנחנו מכינים במקום, מתוקים ומלוכים, כמובן קפה ושתייה קרה לקיץ, כי באמת הקיץ כל כך חם שזה ממש דורש את זה. וזהו, ואנחנו, כמו שציינת, קשרים למאדרין, כמובן שגם הירקות שאנחנו קוטפים עוברים מעשר, וגם מה שאנחנו משתמשים בהם בבישולים, אז פשוט אפשר לקנות וכבר מוכן לאכילה. וזהו, אנחנו פתוחים, בתקופת הקיץ אנחנו פתוחים בימים רביעי, חמישי ושישי, בימים רביעי וחמישי מחמש אחר הצהריים עד עשר בלילה, ואפשר גם לבוא כזה גם, או עם הילדים מוקדם, או רק המבוגרים מאוחר כזה לראות שקיעה שהיא מהממת אצלנו עם פיצה ומשהו טוב לשתות. ובשישי אנחנו פתוחים שמונה וחצי בבוקר עד שתיים. כמו שאמרתי, יש לנו את השולחן שוק שאנחנו עושים, ועוד כל מיני דברים.
1: השולחן שוק רק בימי שישי. ומתי אני יכול לעשות את הסיור לתוך הכלח של התירס על הרם?
2: כל יום אפשר להגיע. כל יום שאנחנו פתוחים.
1: זהו, אז תן לנו טלפון באמת.
2: אז הטלפון שלנו הוא 050-654-4030.
1: טוב, תן לי לחזור על זה שוב, 050-654-4030, משק חקלאי, בית על שחר, עגלת קפה, קשירה למאדרין, הכל בית על שחר, קרוב מאוד לנחל סורק, קרוב מאוד גם לגני טל שם, ליד בנימין ולבית חלקיה, נכון? כל האזור הזה שם.
2: נכון, בדיוק.
1: יפה ביותר. תמסור ברכות לכל המשפחה שעוסקת בכך, ואנחנו נבוא לטעום את הקלח הלבן. יפה, בהחלט מרשים. תודה, יניב.
2: ביי ביי.
1: תודה. עכשיו נצא לפרסומות או שנמשיך... אז יוצאים עכשיו לפרסומות, ולאחר מכן אספר לכם מה ניתן לעשות במרחב השומרון.
3: עכשיו איתכם, יוצאים לדרך עם קובי פינקל.

0: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 03-5-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.

0: ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: עכשיו איתכם יוצאים לדרך עם קובי פינקלר.
3: כן, חזרנו עם כל חי, וקודם כל נחזור על החידה, כיוון שיש הרבה מאוד מאזינים שרוצים רמז, אבל חכו עם הרמז, חכו, יש עוד מחר, קודם כל תתאמצו על זה יום אחד. מושב בארץ שהבית שלו בפרשה האחרונה. למה הכוונה? שוב, מושב בארץ שהבית שלו בפרשה האחרונה. כלומר, פרשת ראה שהייתה אתמול. אם אתם חושבים שאתם יודעים את התשובה, או אם אתם רוצים לנסות את כוחכם, לא קרה שום דבר. אף אחד לא יעלב פה. 03-593-93. מושב בארץ, שהבית שלו בפרשה האחרונה, למה הכוונה? 03-593-93. ועכשיו ניתן לכם קצת אטרקציות, פעילויות, בכל רחבי הארץ. זרקתי מכל הבא ולשב, לפי הבקשות שלכם. מה לעשות, אתם חלקכם לפחות מתביישים. אז אחד שואל אותי על חוף דור, אם יש שם גם סיורי שקיעה. אז יש, כן, יש סיורי שקיעה. זה קורה בחוף לאור הששיות, יוצאים מחוף דור לעת שקיעה, מעפילים לתל דור, תל פייפה, שלמרגלותיו נמצאו אוניות תרופות, כמו האונייה הזאת שנמצאה שם לפני 2400 שנה, ובהם תותחים, הכל מימי שלמה המלך. תחשבו שזה היה אחת שהייתה אחת מערי הנציבות של המלך שלמה, ואתם יכולים היום אחרי 2400 שנה לראות מה היו המפעלים שם, איך היה נראה שם הנמל שם. עוגנים, מטבעות זהב ועוד, והטיולים האלה מתקיימים בימים רביעי וחמישי בחודש אב, זאת אומרת ביום רביעי השבוע ויום חמישי, ערב ראש חודש וגם למד במנחם אב. זה בחוף דור נחשולים, לא רחוק בשמה. עוד הצעה, אם אתם רוצים מים דווקא, באלונה, מי קדם. הפעם יש שם אמנם פארק אחד, אבל חידשו השנה שיש שם שתי חוויות. החוויה הראשונה זה הליכה במסלול מים ייחודי בנקבת מי קדם, נקבה של המלך אורדוס, ודבר שני, יש שם גם פארק חבלים עם גשרי חבלים. וכבר יש לנו מאזינה שרוצה לנסות לפתור את החידה. שלום, בוקר טוב.
4: בשבוע הקודמת, אז בכפר הרואה.
3: איך הכפר הרואה? זה, כן, זה, זה לא בית, אבל הדבר היחידי, את צודקת לכל הדברים, אבל זה גם הרואה ולא ראה. הפרשה נקראת ראה. אבל בסדר, תודה. מעריכים מאוד מאוד מאוד מאוד. זה יפה, זה עוזר לשאר האנשים. תודה. מיכנת אגב. מיכנת. טוב, אז בואו נמשיך הלאה. מה יש לנו עוד עכשיו?
5: הלו?
3: עוד מאזין לחידה. שלום אדוני.
5: כן, שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב. מה שמך? מיכנת? סתם.
5: רפאל בתל אביב.
3: יפה מאוד. רפאל, תרפא אותנו מהחידה הזאת. מה אתה אומר?
5: אולי אלון מורה?
3: אלון מורה. א', הוא לא מושב. דבר שני, איפה יש בו בית? אבל בסדר. גם אלון מורה נדמה לי שלא נמצאת בפרשה.
5: לא, יש אצל אלוני מורה.
3: זה לא בפרשה הזאת. זה אצל אלוני מורה במקום אחר. אבל כמה שאני זוכר, בפרשה סורק אותה במוחית 146 פסוקים, וזה לא נמצא שם, כי יש שם את הר גריזים, הר עיבל, הר הברכה והר הכללה, אבל לא בפרשה הזו. היא נמצאת אצל המורה מורה פרשת לך לך, אבל זה גם לא בית. זה צריך להיות משהו שמתחיל בבית, וזה נמצא בפרשה האחרונה, שוב. אבל תודה, רפאל. תודה שאתה עוזר לכולנו. ננסה לדבר עם מתן תרף גם. אז שוב, נמשיך בהצעות שלי. התחלתי לספר לכם על אלונה, שיש שם שתי חוויות, גם חוויית מים וגם פארק חבלים עם גשרי חבלים, קיר טיפוס ואומגה עם כל הילדים מסביב. שבוע שעבר דיברתי איתכם על יער האילנות, שזה מרכז מבקרים ללא תשלום. אזור אחר, נחזור טיפה אחת אחורנית לאזור אחר עם טיולי הששיות, וזה נמצא בלילות בגשר כל ימי חמישי, מה שנשאר לכם זה יום חמישי השבוע, וסיור הששיות לכל המשפחה לקראת שקיעה, אור אחרון, יושבים בנקודת הצפית, למול נוף הירדן. ועם רצח חשיכה, עם הששיות, יורדים לתוך החושך, מפעילים את כל החושים שלנו, ומזהים גם את הריחות, גם את הצלילים של הלילה, והכל קורה על גדת הירדן, כפי שחוו אותם אנשים שחיו באזור לאורך ההיסטוריה. אנחנו ביום חמישי השבוע וביום שישי נתפלל לתפילת ההלל, עם הירדן יסוב לאחור, והירדן והירדן והירדן, אז זה בהחלט דבר יפה ומבורך. טוב, עוד משהו שנמצא ביכולתכם לעשות, זה נמצא בדרום רמת הגולן, שם מחלבת נטור, וגם מורשת שמן הזית. זה מתחיל עכשיו העונה שמתחילים לראות את הזיתים על הענפים, אז אם אתם רוצים ללכת למורשת שמן הזית, ללמוד על הזית בכלל לא, אז החוויה המשפחתית שמפגישה עם סיפור הזית לכל המשפחה, גם סרטון, גם איך מפיקים את הזית, איך מוסקים, וגם הטעימות המיוחדות, כולל התפקידים שמייצר ומפיק עבורנו הזית. זה לא רק לאכול אותו, זה לא רק לשתות אותו, זה לא רק לטבל בו את הסלט, זה גם לעשות דברים נוספים. מלאכים וכהנים נמשכו בשמן הזית. אז זה קורה במרכז מורשת שמן הזית בגבעת יואב. אגב, כמה מטרים משם יש גם את מרכז השופר. אנחנו ביום שישי הקרוב נתחיל לתקוע בשופר, א' באלול. אז זה גם כן חלק מן הסיפור. זה שם את מרכז השופרות. לומדים איך מייצרים שופר, כיצד הוא נראה, מה הופך אותו לקשר, מה פוסל אותו. אז ממש מתאים לימים הללו. רוצים מסלול טיול? הנה, ניתן לכם מסלול טיול. תוך כדי כך שאני אדבר, שואל אותי כאן אחד המאזינים בטלפון שלנו, של הרדיו, בוואטסאפ של הרדיו, תן לנו מסלול טיול ליד גבעת יואב, אז הנה לכם, מצפה אופיר. אחת התצפיות יותר המרשימות ברמת הגולן, גם השקיף לכינרת, תוכלו גם לראות שם את הרי הגליל, גם את עמק הירדן, וגם נוף לכל המרחב הזה. למה אופיר? אופיר שאל, זיכרונו לברכה. עכשיו אנחנו רואים שלום למתן מורד ממרחב השומרון. שלום, בוקר טוב. צריך לזכור שאנחנו בפעילות מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה, בשיתוף רשות הטבע והגנים, ובחפוף לכללי הרגולציה, ומדי יום, פחות או יותר בשעה הזאת, ממליצים לכם על מסלול מעלה לבין הזמנים, שהכי חשוב ממנו לחזור הביתה בשלום. שלום למתן.
6: בוקר טוב.
3: בוקר טוב, ודאגנו שלא תעננו לו, ברוך השם שהצלחנו להעלות אותך לשידור. אז קודם כל אני מספר לכולם, אם אתם מאבדים את הדרך, תזיקו עזרה מוקד 100 של משטרת ישראל, תחכו במקום, תישארו זמינים עד להגעת כוחות החילוץ, ואם נכנסתם לחשיכה, שבו במקום וחכו לאור היום. זה לא כל כך נורא בשומרון לעשות את זה. ספר לנו מה ניתן לעשות במרחב השומרון, מתן.
6: קודם כל אני אגיד שמה שאמרת מצוין, יוסיף לזה רק כמובן שתכננו את הטיול בצורה טובה לפני, יקחו איתכם את הציוד המתאים, תוודאו שהטיול מתאים למטיילים, ולכו בשבילים מסומנים במקומות שהם מוסדרים, ואל תלכו סתם ככה לא במצוקים ולא בגיאיות ולא בנחלים, מהרבה סיבות מסוכנות שיכול להכניס אתכם לצרה. יש מסלולים שאפשר גם בתקופה הזאת לעשות אותם וליהנות מהם, והם צוננים ומוצלים קצת יותר מאשר מסלולים שהם קשים מורכבים וחם בהם נורא נורא, ואתה סתם גם לא נהנה וגם מסכן את השמחה ואת המשפחה שלך. אז למשל עינות צוקים, זו שמורה מדהימה שיש בה הרבה מאוד בריכות ומים וגם שטח גדול, ואפשר להנות ולא להיות בצפיפות גדולה מדי, אפשר למצוא פינה. נחל פרט, שמורת טבע מופלאה שיש בה מים שזורמים כמעט בכל הערוץ הנחל בנביעות טבעיות, אפשר לעשות שם מסלולים גם יותר מונגשים ומותאמים, סליחה, לא מונגשים בהיבט של כיסא גלגלים, אבל כן מותאמים לאנשים בגילאים צעירים יותר וגם מבוגרים יותר, ולאלה שרוצים קצת יותר מאתגר, אפשר גם לעשות מסלול של כמה שעות. חשוב להתחיל את זה בבוקר מוקדם, לא להתחיל אחרי שעה 8, לסיים עד שה-11 שנייה חם, מסלול של 3 שעות עם מים, ליהנות ממנו, או לבוא בחלק השני של היום, מהשעה 2-3 עד השעה 6, חושך הוא רק ב-8, אז אין לנו בעיה, לטייל, ליהנות, אבל להתחיל בשלום ולסיים בשלום, בלי צורך בעזרה וחילוץ. כמובן, דברים קורים, אם הלכת ונקעת את הרגל, אז זה טבעי, זה קורה. וזה אנחנו לא מתלוננים, זה בסדר, ואנחנו תמיד נגיש עזרה, כמו שאמרת, לכל אחד. אגב, אנחנו לא שיפוטיים, זה חשוב להגיד, כל היחידות חילוץ בארץ, זה 800 מתנדבים, 12 יחידות חילוץ, שעוסקות בזה בהתנדבות מלאה מהראשון ועד האחרון, ותמיד שנקראים לא עושים, אתה יודע, את הבדיקה של האם הלכת במקום כזה או אחר והיית בסדר או לא. קודם כל נותנים לך עזרה, משתים לך יד, לעזור לך, זה הכי חשוב. ולהישמע להנחיות, לשים לב רגע בהנחיות שאיפה שאתה הולך זה מתאים, ולא לא להיכנס למקומות שהם בתקופה כזו חמה יכולים לסכן אותך ואת המשפחה שלך, זה מה שחשוב.
3: עוד נקודה אחת יפה שאתה ממליץ?
6: עינות פצאל. עינות פצאל גם שמורת טבע יפהפייה, בחלק המזרחי שלה יש בה גם מים.
3: גם קשור להורדוס שם עם כל הסיפור שלו מסביב.
6: הבריכת הורדוס היא יותר מחוץ לשמורת, אתה צודק.
3: לא, המילה, יש המושב הזה פצאל בכלל.
6: נכון, נכון.
3: אוקיי.
6: אבל זה נגיד, אצלנו בשומרון זה אתרים שהם אתרים עם מים שכיף להיות בהם.
3: זה עדיין שומרון, נדמה לי זה בקעת הירדן, לא?
6: בקעת הירדן זה כבר מחוז צפון, שם יש לך כמובן עוד הרבה מאוד
3: אתרים. לא, לא, אני חושב שפצאל, אבל לא קשורה, היא קשורה לשומרון.
6: כן, כן, חלק מהשומרון. אצלנו זה עכשיו חלק מהשומרון, אבל אתה צודק, בקעת הירדן, זה בקעת הירדן, יש חלק מ...
3: אז כאן צריך להדגיש שכאן במרחבים החמים הללו, רותחים הללו, צריך 5 ליטר, כי כל הזמן אני מספר להם על 3 ליטר מים. זה נכון לצפון הארץ.
6: מינימום 3 ליטר ל3 שעות. אם אתה הולך יותר מזה, צריך הרבה יותר מים, כובע על הראש, בגדים מתאימים, נעליים מתאימות.
3: טוב שאתה אומר את כל הדברים האלה, חשוב להיות.
6: ואני אגיד עוד דבר אחד חשוב, לא רק שתייה. מה שלא פחות חשוב הוא לצנן את הגוף. לצנן את הגוף זה צריך ממש לשבת בתוך מים קצת, להוריד טמפרטורה. מכת חום היא מסוכנת יותר מאשר התייבשות, צריך לזכור את זה, ואנחנו לא רוצים להגיע לשם.
3: אין ספק שלא. יפה, מתן מורד, תודה, ותזכרו כולכם, אני אחזור על זה. השמירה על כל הכללים האלה שמתן דיבר עליהם מציל החיים, מאחלים לכם טיול נעים ובטוח, הפעילות כולה מטעם רשות החרדית, החרדית במשרד ראש הממשלה, בשיתוף רשות הטבע והגנים ובכפוף לכללי הרגולציה. תודה לפנחס בינדר, תודה למיכאל דרורי, תודה ליצחק חן, עם אחרי מהייתי קובי פינקלר, להשתמע מחר ב-9, להתראות.

0: שלום רב לכל המאזינים. אמרנו הרבה על לימוד התורה בשבת, שמעלתה גבוהה. על לימוד תורה בשבת, עם כל המעלות החשובות, לפעמים יש תלמידי חכמים שחסים מאוד על זמנם. קשה להם מאוד להתנתק מהלימוד המסודר שלהם. ואז הציבור מוזנח. הוא מדבר עם הציבור, הוא נותן שיעור, חצי שעה, רבע שעה, מסתדר פה, מסתדר שם, וגמרנו. אם בשבת הוא לא ייתן שיעורים מסודרים, מתי כן? איך מושכים את לב הציבור לשיעור? אני זוכר את עצמי בתור אברך צעיר, כשהתחלתי למסור שיעורים. היו לי שניים, שלושה שישבו איתי, וחשבתי שכאילו בית הכנסת מלא. והייתי מדבר בהתלהבות, משלב להם סיפורי מעשיות כמו שלמדתי מאבי מורי, מספר להם הסברים, פירושים יפים על כל מקום שהיינו, גם אם גולשים מהנושא המרכזי, אחר כך חוזרים אליו שוב. זו הגישה איך לקרב את הציבור ללימוד תורה. אך שור דרה, היום הדור שלנו צמא. זה לא הדור של אבי מורי. בדור של אבי מורי, היו מעטים דורשי השם. היו מעטים מאוד באים לשיעורי תורה. אני זוכר את בית הכנסת שבו אבי מורי היה נותן שיעורי תורה, באוהל רחל. בית הכנסת היה מלא. כמה אנשים היו יושבים שם בבית הכנסת לשיעור תורה של אבי מורי? אם אני אומר 50, הגזמתי. 50. וזה היה מלא. והיה שיעור מאוד מעניין. הוא היה מלמד אותנו בן איש חי. היה באמצע משלב פירושים, והיה נותן רבע שעה על פרקי אבות. תענוג היה לשמוע. בית הכנסת היה מלא. כמה מלא? 50 איש. אולי עוד 2-3 נשים היו בעזרת נשים. זה הציבור. היום, בן פורת יוסף, יש לנו בתי כנסת גדולים, מכילים מאות מתפללים. הרב שנותן שיעור, באים אליו עשרות של אנשים באים לשמוע. לא לנצל, צריך רק לדעת איך למשוך את ליבם בעבותות אהבה. פה לספר איזה משל, פה לספר איזה סיפור. על ידי כך הוא מושך את לב הציבור ללימוד תורה, וכך אותו התלמיד חכם, אפילו שהוא מפסיד מזמנו, הקדוש ברוך הוא נותן לו סייעתא דשמיא, שבזמן שהוא לומד אחר כך, הוא יקבל מנה קדושה. יקבל סייעתא דשמיא להשלים את כל מבוקשו. הגישה הזאת היא גישה כל כך אמונית לתלמידי חכמים. על זה נאמר, אם הרב דומה למלאך השם צבאות, ילמדו תורה מפיו. ואם אין הרב דומה למלאך השם צבאות, אל ילמדו תורה מפיו. מה ההגדרה? איך אני יודע אם הרב דומה למלאך? אני לא ראיתי בחיים שלי מלאך, לא יודע מה זה מלאך. איך אני יודע אם הרב דומה למלאך? הרב מאוד מאוד אוהב ללמוד מסכת בבא בתרא, מסכת כתובות. הם מאוד מעניינים. יש שם מפרשים, הוא לומד קצות החושן, לומד אבני מילואין. או, איזה תענוג ללמוד את הסוגיות האלה. אבל את הציבור זה פחות מעניין. אין שם הלכה למעשה. לא, אני אגדיר להם הלכה למעשה שאם יש סכסוך שכנים. טוב, מתי יש סכסוך שכנים? 1 למיליון? מה אתה עכשיו מכניס אותם לכל מיני דברים ששייכים לדיינים? הרב הזה לא דומה למלאך, כי הוא דואג להנאה שלו, לתועלתו. הוא לומד במקום שליבו חפץ. ואין הרב רשאי ללמד אלא במקום שהציבור חפצים ללמוד. זאת אומרת, מרבה עצה, מרבה תבונה. הוא מתייעץ עם הציבור, ואז הם מבינים יותר טוב את השיעור. הוא שואל בעצתם, איזה הלכות נלמד היום? אז אחד אומר תפילה, הם ביניהם לא מסתדרים. אחרי שכולם הביעו את רצונם, הוא רואה לאן הרוח נושבת, הוא מכריע, הרב, אנחנו נלמד את ההלכות האלה והאלה. איזה ספר נלמד? פלא יועץ, אורות אלים, אולי מסילת ישרים, אולי נלמד פרקי אבות, ואז הוא יושב, מכין את השיעור, נותן להם את הדברים. ההתייעצות עם הקהל מושכת את ליבם. אני בכוונה אומר את כל הדברים האלה לכל הציבור. אני לא מדבר לרבנים, אני אומר לכל הציבור. יש גבאים, יש אנשים שברוך השם כנסים סביבם, לומדי תורה, לדעת איך להעריב את הלימוד תורה, שיהיה ערב לאוזניים השומעות, וכך תלמידי חכמים כאלה, שמדלגים על רצונותיהם ועושים את רצון הציבור. מה עכשיו יעניין את הציבור? מסכת ברכות, מסכת מגילה, מסכת תענית, מסכת מועד קטן, מסכת ביצה. כל הדברים האלה הם הלכה למעשה, הם חיים אותם יום יום. זה יעניין את הציבור. הוא יושב עם הציבור ולומד איתם את הגמרא הזו, את ההלכות האלה, הופך את הלימוד להיות מעניין. התשועה ברוב יועץ זה על ידי העצה שהוא נוטל מהציבור, הוא בעצמו מרגיש שמח. הוא יודע להכין את השיעור, יודע להעביר אותו בנועם, באמירה נעימה ובסבלנות אין קץ, כי לא הקפדן מלמד. על ידי הלימוד הזה שיושב עם הציבור, הוא רב הדומה למלאך השם צבאות, וילמדו תורה מפיו. הרב שדומה למלאך השם צבאות, ילמדו תורה מפיו. ושכרו של אותו הרב הרבה מאוד. אבי מורי אף פעם לא התייחס לחלומות. תמיד הוא היה מזלזל. מרת אמי המנוחה עליה שלום הייתה אומרת, אני חלמתי חלום, אבא שלי היה עושה תנועה ביד, מבטל, חלומות שווה דבר. והנה הוא עצמו, תפתחו את ספר תארת הבית חלק ב', הוא כותב שם הקדמה, שהיא מוסר השכל כל כך גדול לכל אחד מאיתנו. מי שיקרא את ההקדמה יבין את רום מדרגתו ורום ערכו, כמה הוא הקדיש למען הציבור. לחינם הוא זכה לכוון לאמיתה של תורה, מתוך שהוא דאג כל כך לציבור, הוא זכה לכוון לאמיתה של תורה. כך נלמד גם אנחנו, ישמע חכם ויוסף לקח, לנצל את קדושת השבת לשיעורי תורה ככל האפשר, ונזכה לגאולה ולישועה, אמן. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
1: החופש כבר בשיא והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו15 דקות מבית שמש ומביתר תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
2: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
3: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
4: שלום, כאן אני פולק, משנה למנכ״ל איחוד הצלה.
5: כולנו שומעים מדי שנה על אסונות נוראים בימי בין הזמנים. אני שמח להציג לכם את הטיפים העיקריים שלנו לטיול בטוח. בכל מקרה רפואי, אלפי המתנדבים של איחוד הצלה ערוכים וזמינים גם בימי בין הזמנים לתת מענה לכל אירוע שמתרחש. אני רוצה לאחל לכולנו ימי בין הזמנים מענים, בטוחים ובעיקר זהירים.
6: במקרה של חשד למכת חום, הסימנים הם אור אדום וסמוק, בחילות והקאות, נשימות מהירות, הליכה בזיגזג, דיבור מוזר והזיות, חוסר הכרה ופרקוסים. כולם או חלקם. יש להזעיק עזרה במיידי ולהזיז את הנפגע למקום מוצל. יש להפשיט את הנפגע ולקרר אותו באמצעות מים זורמים. מוגש על ידי איחוד הצלה, 1221.
7: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה בימים כפוו אב עד למד אב 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
8: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה.
9: בכל מקום בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי. כל חי
8: חדשות כל חי השעה 10.
10: בוקר טוב ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. משרד החוץ בהמלצה חריגה לישראלים השוהים ביוון. בעקבות הפגנות נגד ישראל הצפויות היום בכמה מוקדים ברחבי המדינה, במשרד החוץ קוראים לישראלים להתרחק ממוקדי ההפגנות והתקהלויות ולהימנע מכל חיכוך או עימות עם מפגינים. בנוסף, במשרד החוץ ממליצים להצניע סממנים ישראליים ויהודיים ולהימנע מפרסום ברשתות חברתיות של מקום השהייה בזמן אמת. ההפגנות צפויות להתקיים בעשרות מוקדים ברחבי יוון, בהם בבירה אתונה, סלוניקי ומוקדי תיירות שונים. שר הביטחון ישראל כץ הורה לצה"ל לבדוק בדחיפות את הטענות החמורות להתנהגות בלתי ראויה מצד עובדי בית החולים רמב״ם כלפי לוחמי צה"ל הפצועים המאושפזים בבית החולים. באם יתברר הטענות כנכונות ונעשו מעשים חמורים, יינקטו הצעדים הנדרשים נגד האחראים ויופקו הלקחים כדי שאירועים מסוג זה לא יישנו, כתב שר הביטחון, ומדבריו הביא כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר. כמה בני משפחה שקרוביהם לוחמי צה"ל מאושפזים בבית החולים סיפרו על כך שבני המשפחה הוצאו בשבת האחרונה מחדרי האשפוז והפצועים הושארו עם צוות סיעודי שכולו דובר ערבית. אחד הפצועים סיפר כי הפכו אותו במיטה בברוטליות כמו סרדין. הראש שלו הותח במיטה ולאף אחד לא היה אכפת. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס אומר כי המסע ומתן עם איראן מתקדם והוא אופטימי באשר לתוצאה. בראיון לפוקס ניוז אמר סגן הנשיא כי וושינגטון מצפה שכל הסכם יביא לחידוש מלא של הסחר הימי דרך מיצר הורמוז. זה מצריך ניקוי של המיצר מן המוקשים וגם התחייבות איראנית לחדול מתקיפת כלי שיט. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, אומר כי איראן ואומן על סף הסכמה על כינונו של נתיב שיט בטוח במיצר הורמוז. עם זאת, גורמים מציינים כי פתיחת המיצר מותנית בין השאר בהסכמה אמריקנית לשלם פיצויים לאיראן. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר מיד.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
10: היום תחול עלייה בטמפרטורות ותורגש הכבדה באומס החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר עוד התחממות וישרור אומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום שלישי, דומה.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
10: עד כאן חדשות כל חי.
13: גלים של חופש מ...

0: בשטח עם עופר גדנקן ואלעזר ביטון.
1: בוקר טוב, קיץ בשטח, אלעזר, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, עופר, ובוקר, מה שלומך?
1: מעולה, ובוקר טוב לפנחס בינדר שאיתנו היום על הצד הטכני, ולמרים דרורי שמפיקה אותנו, ושלמה פולק היקר שמפיק אותנו, ולכם המאזינים שהצטרפתם אלינו שבוע נוסף, שבוע אחרון של בין הזמנים.
2: איזה בסה, כן, שבוע אחרון. האמת היא בגלל שרק היית פה איתי שבוע אחד, עופר, אז אני, אז כאילו זה נראה כאילו זה נגמר מהר מדי.
1: אני מתנצל אם אני מגביר לך את האוזניות סתם, אני מנסה להגביר את שלי, וזה לא קורה. שלי פשוט לא זזות, לא יודע להסביר למה. אף אחד מהגלגלים לא מזיז. טוב, נפתור את זה.
2: שבוע אחרון, אנחנו נמצא אותו עד הסוף.
1: אתה יודע שפעם, כשהיה לי רק ילדים קטנים, ממש סניתי את החופש, כי זה אלץ אותי להמון להתמודד עם ההתעסקות בילדים. היום יש לי בעיקר ילדים גדולים, לא טינג'רים, וזה נהיה קל יותר. לא, אני קם מאוחר יותר. אני קם מאוחר יותר בחופש הגדול. שימשך.
2: אז איפה שאתה היית פעם, אני נמצא היום. אז כן, זה לא חופש.
1: אז זה משתפר, זה משתפר.
2: אוקיי.
1: פעם אהבתי את אלף אלול, היום אני סוג של מוכן לדחות את זה עוד קצת. אז אתמול, בתפילת מוסף, בירכנו את החודש שאמור להגיע עוד רגע עוד אלף אלול, ולמרות שבדרך כלל אני מעדיף תמיד לפתוח עם שירים קצביים,
2: כן.
1: כל פעם שאני קורא את הטקסט של ברכת החודש, אני נורא מתחבר לשיר שהוא לא קטן, תמיד אני בוחר בו את השירים הישנים יותר, אבל זה דווקא שיר יחסית מהשנים האחרונות.
2: זהו, אני פתאום הסתכלתי בלילה, ואני רואה שאופר בחר שיר חדש יחסית. מה קורה לנו כאן? אבל כן, זה שיר
1: מאוד אוהב אותו.
2: מהתפילה, וגם, אתה יודע מה? בחרת גם שיר קצת יותר רגוע בגלל אלול. אנחנו מברכים חודש אלול, אז גם פחות קצב.
1: אהבה תורה, ריגול ומוטיבייס, באמת שיהיה לנו חודש נהדר שמתחיל בסוף השבוע הזה.

0: אנחנו עדיין בבין הזמנים, אנחנו בפעילות מטעם רשות החרדית במשרד ראש הממשלה בשיתוף הרלב"ד ובכפוף לכללי הרגולציה, וכיוון שיש לנו עוד שבוע אחד של בין הזמנים, שזו תקופה שמחייבת לא רק את הילדים להיזהר בכבישים, אלא גם את הנהגים לגלות אחריות מוגברת בתוך השכונות, אנחנו רוצים להגיד שלום ובוקר טוב לגילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
1: בוקר טוב לכם.
2: בוקר טוב גילי.
1: בוקר.
2: אז כן, איך צריכה להשתנות הנהיגה בשכונות מגורים בתקופה הזו של בין הזמנים?
1: אנחנו צריכים לזכור שבין הזמנים זה תקופת חופשה. הילדים הצעירים לא נמצאים במסגרות, גם הבחורים הצעירים לא נמצאים במסגרות, ובעצם יש יותר אנשים שמסתובבים ברחובות במקומות שאנחנו לא מצפים לראות אותם בשעות כאלה. ולכן, כמו בכל יום, אבל ביתר זהירות, לנהוג בזהירות מרבית בשכונות, גם האנשים שגרים שם, גם מי שנכנס לשם לטובת ביצוע מעשה כלשהו, לנהוג בזהירות. אנחנו מחדדים את ההסברה לנהגי החלוקה, אנחנו מחדדים את ההסברה לנהגי האחרים, מחדדים את ההסברה להורים, כדי שיסבירו לילדים, בסוף האחריות היא על כולנו. גם על ההורים ששולחים את הילדים לשחק למטה, להסביר איך מתנהגים בקרבת כביש ואיך הוצאים את הכביש, אם בכלל, וגם לנהגים שלפתע יראו אנשים או ילדים שהם לא רגילים לראות בשעות מסוימות, לנהוג בזהירות ולשים לב לכל מה שמתרחש.
0: אנחנו רגילים לנהוג, אומנם לא בכבישים ראשיים, אבל לנהוג בערינו הרבה פעמים ב-50 קילומטרים לשעה, ובאמת שאנחנו מתקרבים לגני שעשועים, אזורים שיש בהם הילדים, פתאום אנחנו רואים שלטים שמורידים אותנו 30 קילומטר לשעה, נהגים לפעמים טיפה נוהגים לזלזל בזה, למה יש משמעות גדולה להורדה הזו?
1: אנחנו יודעים מהעולם שמהירות של 30 קמ"ש בעצם מצילה חיים. פגיעה חלילה במהירות של 30 קמ"ש גורמת לפציעה, אולי אפילו פציעה קשה, אבל לא הורגת. זה מאפשר גם יותר יכולת לעצור, כי בקרבת גני ילדים, גני משחקים, בתי ספר, ילדים לצערנו נוטים לקפוץ לכביש. אנחנו ברלב"ד פועלים להפוך את כל הערים לערים בטוחות, שבהם בכל אזור מוסדות חינוך, באזורים שיש בהם ילדים, המהירות תהיה 30 כמש בלי יכולת לזזל, עם הרבה מאוד אכיפה, ואפילו להוריד רחובות נוספים שמיושבים ל-30 כמש 150 שמותר היום. שוב, ובתוך מטרה להציל חיים, כמו שלמדנו מהעולם, זו מהירות שמצילה חיים, מאפשרת תגובה מהירה יותר ועצירה מוחלטת, ובמקרה חלילה של פגיעה קלה יותר.
0: אפרופו בעולם, הייתי בתחילת הקיץ, היינו כל המשפחה ביער השחור, גרמניה, אלזס, צרפת, ובאמת שם כל הזמן יש אזורים של, אתה יודע שבגרמניה ידוע שאפשר לנסוע נורא נורא מהר בכבישים הראשיים, אבל באמת באזורים משווים לפעמים זה יורד ל-70 ואז ל-50 ולפעמים גם ל-30, ומה שמדהים אצל הגרמנים זה שהם כל כך נצמדים לזה, לפעמים אתה רואה כביש פנוי לחלוטין לכל אורכו ורכבים זוכלים להם בשיירה של 30
2: צייטנים.
0: והערכתי את זה כל כך, אמרתי, כאילו לא מעניין אותם, אני כן רואה ילד, אני לא רואה ילד, כן. כתוב 30, אני 30.
2: אז האמת שמיד שדיברתם על זה, אז בסופו של דבר, המקום שלדעתי לפחות, יש בו את הכי מסוכן, זה מעבר חצייה, במיוחד מעבר חצייה ריק. נגיד שנהג מגיע לאזור מעבר חצייה, והוא לא רואה ילד באזור.
0: אז הוא לא תורח אפילו קצת.
2: כן, אז לפעמים הוא לא תורח לעצור. מה מבחינתנו אנחנו רוצים לדרוש מנהג, כשהוא מתקרב למעבר חצייה, גם אם הוא לא ראה עדיין ילד?
1: אנחנו רוצים לדרוש פעמיים. אנחנו רוצים לדרוש מהנהג תשומת לב מרבית, מעבר חצייה הוא מעבר מסומן, הוא מסומן גם עם תמרור, שמחייב את הנהג להעט ולשים לב מה קורה, ואם מישהו ילד או מישהו אחר מעוניין לחצות את הכביש. והפעם השנייה, להורים, יש כלל שילד עד גיל 9 לא חוצה את הכביש לבד, זה לא כלל שהומצא משום סיבה. ילד עד גיל 9 משתי סיבות עיקריות לא יכול לחצות כביש לבד, אחד הוא נמוך מדי ולא רואים אותו, והשני, היכולת שלו להסיק מסקנה אם ניתן לעבור את הכביש וזה בטוח מספיק, לא קיימת בגיל הזה. ולכן אני מכיר את הבעיה בריכוזים החרדיים עם הריבוי של הילדים ברוך השם, אבל חייבים לשים לב שילדים עד גיל 9 לא חוצים לבד אלא בליווי מבוגר, בוודאי שלא לוקחים איתם ילדים קטנים יותר וחוצים איתם את הכביש. אנחנו רואים לא מעט תאונות, אתה צודק, שמתרחשות בגלל שילדים קטנים חוצים את הכביש והנהג לא ראה אותם או לא התייחס לתמרור העזרה להיעט, ולכן אנחנו רואים ריבוי של תאונות ומבקשים מכולם לשים לב טוב יותר בכל מקום, אבל בעיקר ליד מעבר חצייה.
0: הרכבים נהיים יותר ויותר גבוהים, והילדים הקטנים כן. לפעמים אח מחצה אח ושניהם בגיל צעיר, פשוט מתחת לגובה טווח הראייה שלך. כן. שני דברים שהכי מפחידים אותי כנהג בכביש, אחד נדבר עליו בהזדמנות אחרת עם גילי, זה הנושא של רוכבי קורקינט, אלוהים ישמור. והדבר השני שמפחיד אותי נורא, זה ילדים שמתפרצים פתאום מבין שתי מכוניות חונות. ואני כנהג לפעמים לא, מפחד שאני לא אספיק להגיב בזמן. אז אני לא רוצה להסתיל את האחריות חלילה על ילדים, כי אתה יודע, הם בכל זאת ילדים וההורים צריכים להשגיח, אבל מה אני כנהג יכול לעשות כשאני נוסע בתוך הערים כדי למזער את הסכנה הזאת של ילדים שמתפרצים מבין מכוניות חונות?
1: אז אמרנו, קודם כל בשכונות מגורים ובקרבת מוסדות חינוך או פארקי שעשועים של ילדים, לנהוג ב-30 קמ"ש וביתר תשומת לב, כמובן לא לגוע בטלפון או להסיח את הדעת בשום אמצעי אחר, אנחנו אומרים את זה כל הזמן, בוודאי בוודאי כשנמצאים בשכונות מגורים, ולשים לב לכל דבר שעוד עלול להתרחש, אבל שוב, הפנייה היא גם להורים, ילדים לא מבינים את הסכנות, אנחנו ברלב"ד מנסים להגיע גם בחברה החרדית לכל הילדים, אבל בלי החינוך והעזרות של ההורים וההסדרים של ההורים לילדים שלהם, אנחנו לא נצליח להגיע לכולם.
0: אתה יודע, אני אוסיף לך משהו, אני לבושתי הייתי לפני כמה שנים בקורס נהיגה מונעת, אבל אני שמח שעברתי אותו, כי למדתי בהרבה דברים שלא הכרתי קודם. אגב, אחד הדברים היה שזכות קדימה זה לא משהו שאתה לוקח, זה משהו שאתה מקבל. עד שמישהו לא נותן לך אותו, אתה לא יכול לקחת אותו. וואו. זה שינה לי תפיסה לגמרי בנהיגה, אבל למדתי שם עוד דבר אחד, תניח... למשל, אתה מגיע לצומת, ולך יש רמזור ירוק, אז אתה מניח שאף אחד לא יבוא מהצד השני.
2: כן.
0: ואותנו לימד, תקשיבו, אל תניחו דברים כאלה, אל תניח שלא יבוא אופנוע, אל תניח ש... אתם נוסעים בשכונת מגורים צפופה, אל תניח שילד לא יצוץ לך מבין שתי מכוניות. תחשוב שזה עשוי לקרות, תפתח את העיניים שלך, קח בחשבון שזה עשוי לקרות, וזה... זה... עשו להציל חיים גם.
2: אז תראה לך שאבא שלי...
1: ותנהג בהתאם.
0: נכון.
2: אבא שלי, גם במשך למה שאתה אומר, תמיד אמר לי משהו מדהים, גם על אותו דבר כמו שאתה אומר, רמזור אדום מתחלף לירוק, חכה שנייה. אל תחצה, חכה שנייה אחת. שנייה אחת, חכה, אל תהיה הראשון.
0: אל תהיה הראשון שמזנה.
2: כי לפעמים יש אנשים שבסוף המעבר חצה.
0: גונבים משהו. זה שהם לא בסדר, לא הופך אותך לפחות, צריך להיות מודע.
2: בדיוק.
1: נהיגה בכביש היא מורכבת, חברים. צריך לשים לב להכל. גם החוקים שנועדו לשמור על החיים של כולנו, הם נועדו באמת לשמור לנו על החיים, אבל עדיין צריכים להשתמש בעיניים, בשכל, ולראות באמת שאפשר לנסוע ואפשר להתקדם, ולא להניח הנחות כמו שאמרת.
0: גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, תודה רבה. נקווה שנסיים את הקיץ הזה עם כמה שפחות תאונות. יש לנו שיר. הבטחתי לך שבוע שעבר שאני אשמיע לך עוד דברים ככה עם קצב דרום אמריקאי. הנה יהודה צ'יק, אפתח פי בשירה מהאלבום הראשון שלו. תשמע, זה נהדר.

אנחנו פותחים כבר את הקווים לאיפכא מסתברא, מזכירים לאלה שלא מכירים את הכללים, אתם עונים לנו לפחות על 6 שאלות, תשובה לא נכונה, אך הגיונית, כדי לזכות בפרס. 03-593-93, הוספנו בשבוע שעבר את

0: אומר?
1: וואי, איזה קצב.
2: אהבת?
1: איזה קצב, אהבתי ממש את הקצב. איך פנחס אמר? אפשר להגיד מה אמרת? אין על האמריקאים, נכון?
2: חד משמעי.
1: אין על האמריקאים.
2: והישראלים גם טובים. אנחנו עם איפכה מסתברה, מאזינים על הקו, יש לכם עוד הזדמנות להשתחל, 03-593-93, שלום למי?
3: יעקב.
2: שלום ליעקב, מהכן?
3: שבש.
2: מעולה.
1: האם האזנת למשחק בשבועיים האחרונים?
3: זה חלק מהשאלות?
2: לא, אנחנו לא חוזרים על שאלות.
1: שואלים, האם שמעת כבר את המשחק? או שאתה היום פתאום שמת לב למשחק?
3: לא, את המשחק אני מכיר,
1: אתה תוכנית
2: שעותי לפני
3: כמה ימים.
2: אה, יפה. אז אני רק מזכיר לך, עוד רגע פנחס יתחיל לנו טיימר של 60 שניות, ובזמן הזה אתה תצטרך לענות לנו על 6 שאלות, תשובה לא נכונה, אך הגיונית נזכיר, אם אני אשאל אותך על מה נהוג לשבת ותאמר לי שולחן, זה יהיה פנטסטי, אבל אם אני אשאל אותך על מה נהוג לשבת ותאמר לי ירושלים, אז אתה תיפסל. יש? מוכן, יעקב?
3: כן.
1: אתה צריך להגיד לא, נו באמת, נו.
2: אמרתי לך כבר איך אני מפיל את הילדים שלי וכן לא שחור לבן, נכון?
1: כן.
2: פנחס, טיימר שלנו מוכן, 60 שניות מתחילות עכשיו. מאיזה מכשיר מושכים כסף באמצעות כרטיס? מכשיר? תן לנו שם של מכשיר שמושכים איתו כסף באמצעות כרטיס. אתה ב-60 שניות שלך, פנחס כבר נתן תשובה. אתה על הזמן שלך, יקירי, קח את הזמן.
1: תבחר מכשיר, תבחר מכשיר, איזה מכשיר שאתה רוצה.
2: שם של מכשיר שלא מושכים ממנו אשראי, זה לא כזה קשה. איך? מדפסת, בסדר גמור, מעולה.
1: איזה ירק נראה כמו כרוב, אבל קטן.
3: איזה
1: ירק
3: נראה כמו כרוב וקטן.

0: שם של ירק שנראה כמו קרובל קטן. תשובה לא נכונה.
1: בא לי לענות.
0: כן, אה? תן לי לגלות לך סוד. עברו 60 שניות, הספקת אחת, יכולת לענות מלפפון, עגבנייה.
1: אבטיח, לא משנה, מה לא?
0: כל ירק. יעקב, תודה. שלום למי? הלו, אתם איתנו על הקו? שלום, שלום, זה הזמן להרים את השופרת, המתנתם, אבל הגיע תורכם. שלום למי?
2: הלו?
0: שלום, למי?
2: תמר.
0: שלום תמר, תמר מהיכן?
2: באר שבע.
0: תמר מבאר שבע, הקשבת למשחק הקודם?
2: כן.
0: אז את לא היית נופלת בשאלה כזאת.
2: מקווה.
0: אז יש לך 60 שניות לתת לנו 6 תשובות לא נכונות, אבל הגיוניות. מוכנה?
2: כן.
0: 60 השניות שלך מתחילות עכשיו.
1: איזה ירק נראה כמו קרוב אבל קטן?
0: מעולה. איזה אוקיינוס נמצא ממזרח לארצות הברית?
2: אוקיינוס השקט.
0: מעולה.
1: לאיזו חיה אין פרווה?
2: כלב.
0: מצוין. איזה בעל מקצוע מתקן צינורות וברזים?
2: כבאי.
0: מעולה.
1: מאיזו מתכת מייצרים פחיות ומשקה?
0: פחיות משקה.
1: פחיות משקה.
2: זהב.
0: זהב, פגז. מה הם ראשי התיבות של מזלת?
2: מטוס.
0: איי, איי, איי, איי, איי, איי, זו הייתה שאלה שישית. יכולת לקבל מאיתנו פרס, אבל ברגע שאת נותנת לנו מילה אחת שיושבת על המם,
1: היית צריכה להגיד מזל טוב.
0: בדיוק, מזל טוב זה מעולה. אף מילה לא יכולה לשבת על האות הנכונה שלה. וואי, היית מה זה קרובה.
1: וואי, הייתה טובה, האמת.
0: הייתה ממש טובה. בוא נגיד ככה,
1: או שזה בהשוואה למי שהיה לפני
0: כן. נשמור את השם שלך, אם יהיה לנו הרבה כישלונות היום וישארו לנו פרסים במאגר, אולי אולי מרים תהיה נחמדה אלייך. יש לנו עוד מאזין או שאנחנו עוברים... כן. שלום.
1: שלום למי? הלו. שלום. עם מי יש לנו הכבוד? הלו.
3: שלום, עם אסף.
1: אסף, שלום. אסף מהיכן?
3: מבית שמש.
1: בית שמש.
0: אתה בדיבורית איתנו, אני שומע. לאן אתה נוסע?
3: בדרך לירושלים, עיר הקודש.
0: אז קודם כל, סע בשלום, תהיה מרוכז בדרך. אם אתה יכול לעצור בצד נהדר, אם לא, אז לא, אבל תהיה חזק עם התשובות שלך כדי שנוכל לשמוע היטב, בסדר? הכללים ברורים לך?
3: אני פה, אני מקווה... מה זה?
0: הכללים ברורים לך?
3: הכללים ברורים.
0: אנחנו רוצים 6 תשובות לא נכונות, הכי גיוניות בפחות מ-60 שניות, וה-60 שניות שלך מתחילות עכשיו. כמה שחקנים משחקים במשחק השחמט?
3: 2
0: זה תשובה נכונה.
1: אוי
0: ואבוי. וואי, אנחנו ברצף כישלונות היום.
1: אסף אבל מרוכז בנסיעה, כל הכבוד.
0: זה יותר חשוב שיתרכז בנסיעה מה שאתה בזה. נכון? 2 שחקנים משחקים בשחמט, ועל כן נכשלת. טוב, ניסינו.
1: כן, חבר'ה, אין לנו זוכים בסיבוב הזה, אני חושב שזה קרה אף פעם.
0: יהיה לנו עוד סבב בשעה הבאה. אתה רואה, הרמתי את הרף לשש שאלות, אבל גם זה היה.
1: אני להקשות קצת על המאזינים, אי אפשר. אי אפשר לתת להם הכל ככה על מגע של כסף.
0: טוב, מעולה. אז יש לנו זמן לשיר שאתה בחרת, שאני גם אוהב מאוד מאוד. לא, יש למה רבה של החבר'ה, מצאת את זה פנחס? לא מצאת, שים לנו את מרבה, נחליף אחרי זה. אז זה אני בחרתי.
1: איזה שיר זה?
0: מרבה מרבה, מרדכי בן דוד. כבר השמעתי לך שבוע שעבר מתוך סוליד גולד, גם זה מתוך האלבום הזה.
1: אותו אלבום, וואו.
0: שיר נהדר. אחרי השיר הזה נצא לפרסומות.
4: מר בתוי לומר, מר בחיים, מר באישי ומר

0: עכשיו איתכם קיץ בשטח עם עופר גדנקן ואלעזר ביטון.
1: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
4: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם 2 דקות לפצח את קוד השבת.
5: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. 6 זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב39.90 שקלים. הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
6: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
7: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
8: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
0: עכשיו איתכם קיץ בשטח עם עופר גדנקן ואלעזר ביטון.

0: עכשיו אנחנו רוצים לספר לכם משהו שיעניין אתכם במיוחד. אתם בטח מרגישים שהצפיפות שכבר דיברנו עליה,
1: כן.
0: בעיר קצת סוגרת עליכם, אז תנסו רגע לעשות איזשהו דמיון מודרך, תעצמו רגע עיניים, תדמיינו אוויר הרים צלול, שקט אמיתי, נוף ירוק כזה בראשיתי, שממש ככה אתם רואים אותו מהחלון, אתם כבר לא צריכים לדמיין, תכירו את פסגת הכרם ביישוב מיצד, בלב הרי יהודה, מחכה לכם איכות חיים עם יישוב הדעת, מה שנקרא, אתם מוזמנים להכיר קהילה תורנית, חמה, מגובשת, מוסדות חינוך מצוינים, בתי כנסת שוקקים, כאלה שיתנו למשפחה שלכם בדיוק את המעטפת שהיא צריכה כדי לגדול בנחת, והכל אגב במרחק נסיעה מאוד קצר מירושלים.
2: אז תצטרפו למאות המשפחות שכבר עשו את הצעד, יצאו מהלחץ ובחרו להעניק לילדים שלהם מרחב ובית בסטנדרט הבנייה הבלתי מתפשר של קבוצת אריאל, כן? אתם מכירים אותם כבר. אז אל תישארו מאחור. הגיע הזמן שתתחילו באמת לחיות עם המרחבים, עם הריח. אתה יודע, יש ריח למקום.
0: אין לי חלום גדול יותר מאשר לפתוח את החלון ולראות ירוק. אני רק צריך לרתום את יתר המשפחה לזה.
2: גם אני כמוך. אז באמת הגיע הזמן שתתחילו לחיות באמת. אז תחייגו עכשיו כוכבית 6842. שוב, כוכבית 6842, פסגת הכרם במיצד.
0: כוכבית 6842.
2: שמה מעולה.
0: לפחות תתקשו לברר פרטים, משם כבר תצליחו לשכנע את כל המשפחה לעבור לירוק.
2: לא ייקחו לכם שקל על לברר.
0: בקרוב ירושלים.
1: בדיוק.
0: פנחס מצא את השיר שחיפשנו. אתה בחרת, אבל אני גם מכיר ומאוד אוהב אותו. כמה זמן לא שמעתי את החבר'ה.
2: זה שיר שישר עולה לך השיר, כי הוא מתחיל ישר השיר, ועם המבטא שלהם החזק הזה.
0: עוד אמריקאים להיום.

אנחנו עוד מעט עם עוד סיבוב של איפכא מסתברא, תשובות לא נכונות, 03-593-93, 03-593-93, תהיו המאזין הראשון שלוקח פרס היום. Yeah.

0: אנחנו מתעקשים לתת למישהו הזדמנות לזכות היום בחמיסטברה.
1: אתה מתעקש, אני אין לי בעיה, אני רוצה יום אחד שאני אוכל להגיד, אף אחד לא, סטופ, סטופ, סטופ.
0: אתה פשוט רוצה את הפרס לעצמך.
1: נראה לך.
0: יש לנו היום גם מסעדה ארוחות, יש לנו גם אטרקציות בירושלים, יש לנו גם משקפיים.
1: אם תביא לי, אני לא אבכה, אבל לא, אני מעדיף לתת את זה למאזין, אבל שיהיה באמת כמו שצריך, שמגיע לו.
0: בוא נראה, שלום למי?
2: ישראל.
0: שלום ישראל, מגיע לך? אז קח את הפרס, חבל המשחק, מה לעשות עכשיו את כל
1: ה... נה, נו, נו, באמת, אני רוצה, אני רוצה שהוא, אני רוצה לראות איך אתה, אני לאופר אומרים אחר כך, וואלה, היה שווה כל מי שנפל לפני כן בשביל לשמוע את ישראל. אתה מוכן ישראל?
0: כללים ברורים לך?
2: כן.
0: אוקיי, שיש תשובות לא נכונות ב-60 שניות, 60 השניות שלך מתחילות עכשיו. בכמה מדינות עברית היא השפה הרשמית?
2: שתיים.
0: מצוין.
1: איזה ים אין לו חוף בישראל?
2: ים כנרת.
0: זה אגם ולא...
1: זה נכון.
0: טוב, יאללה, נזרום איתו. הים הארקטי, הים השחור, נזרום איתך, יאללה.
1: לא, לא צריך להגיד הים השחור.
0: ים שאין לו חוף בישראל. יאללה, סע, תן לו 60 שניות שלו.
1: איזה יונק ימי מנווט באמצעות הד?
2: ממש היה?
0: יונק ימי שמנווט באמצעות הד.
2: דז.
0: מה הוא אמר?
1: לא שמעתי.
2: יונק ימי, מה זה חיה?
0: כן.
2: דג, דגים.
0: אנחנו מפטרים יותר מדי היום. באיזה טמפרטורה מים קופאים במעלות צלזיוס?
2: 25.
0: בסדר, יומור.
1: מי היו הראשונים שהטיסו מטוס ממונה בהצלחה?
2: האחים רייט.
0: זו תשובה נכונה, חבל.
1: תשובה נכונה, נפלת על השנייה האחרונה.
0: האמת שוויתרנו פעמיים, אז כישלון מפואר למגירה. טוב, אבל היה כיף איתך, ישראל.
1: מי יהיה זה, מי יהיה הראשון שיעצור פה את רצף הכישלונות? מי זה? חבר'ה, יש לכם כאן אתגר הרבה יותר גדול מכל יום. בואו תנסו, בואו תנסו, אני רוצה לראות מי זה יהיה.
0: לפני שנצא לפרסומות, אנחנו יצאנו רק למקבץ אחד עד עכשיו? אז יש לנו באמת פרסומות. לפני שנצא לפרסומות, אנחנו נפתח את הקווים לפעילות, אתה יודע מה? נצא לפרסומות, זה כבר נהיה ארוך. נצא לפרסומות, מיד אחרי זה נפתח את הקווים לפעילות רחצה בטוחה שלנו להיום. אם יש לכם סיפורים, תתחילו להתכונן. פרסומות ומיד שווים.
3: עכשיו איתכם, קיץ בשטח, עם עופר גדנגן ואלעזר ביטון.

0: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
1: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
2: וויקבוקס סאמר. למה לשלם עשרות אלפי שקלים על פאה חדשה? בוויקבוקס תמצאי למעלה מ-2,000 פאות טבעיות חדשות בחשות בדץ חניכי הישיבות בראשות הרב גרוס ובמחיר שפוי של עד 7,000 ש"ח בלבד. והקיץ, חוויית קנייה מטורפת עם מפעלות לילדים, פינוקים ואירועים מיוחדים. בדקי את ימי הפעילות שלנו באתר weekbox.co.il. קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים. פתוח ברצף ללא תור. Weekbox, לקנות חכם, להיראות מושלם.
3: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
4: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
5: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע, ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים, שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה בימים כפרב אב עד למד אב 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: עכשיו איתכם קיץ בשטח עם אופר גדנקן ואלעזר ביטון. כולנו עם כולך.
8: זוכר ששבוע שעבר אמרנו שיש שירים ששמענו אותם כל כך הרבה שאנחנו בתחושה שכבר נמאס לשמוע אותם, ואז 10 שנים לא שומעים אותם?
9: כן. ואני גם שמח שאתה לוקח את השירים הנוסטלגיים שאני גם מכיר. זה נחמד.
8: זה לא בכל הפעם.
9: גם שיר נוסטלגי, גם אני אוהב, גם מכיר. זה כל החבילה ביחד.
8: אז הנה היא דלימלה אלה, שאני מאוד מאוד אוהב. תהיו בהזנה מיד אחריו, אנחנו פותחים קווים להרחצה בטוחה.

0: חזר.
1: או, חזרנו אליכם.
0: מת עלי לילה. טוב, הגיע הזמן.
1: כן, יאללה, בוא נפתח קווים. אז אנחנו בבין הזמנים, והחופים מתמלאים ברוחצים, הים קורץ, גם אם זה חוף מוכרז והכל נראה רגוע, כולנו יודעים, ואמרנו לכם את זה כל כך הרבה פעמים, הים הוא בלתי צפוי, יש בו זרמים, מערבולות, בורות שלא תמיד רואים, לכן הרחצה מותרת רק בחופים מוכרזים עם שירותי הצלה פעילים. אנחנו כמובן בפעילות מטעם משרד הפנים ובכפוף לכללי הרגולציה.
0: וזה הזמן להזכיר את חמשת כללי הזהב להרחצה בטוחה. הראשון, נכנסים למים רק בחוף מוכרז עם שירותי הצלה פעילים ורק בשעות היום.
1: שתיים, מצייתים להנחיות המציל. המציל הוא האדם האחראי בחוף לכל דבר.
0: משגיחים באופן צמוד על הילדים כל הזמן, גם כשהם במים מרדודים.
1: ארבע, לא מתרחקים מהחוף ונשארים רק בתחום המותר.
0: כשאנחנו מתרחקים מהחוף, אנחנו מתכוונים לעומק שלו, כן, פנימה. שמים לב לשילוט, למצב הים, לצבע הדגל. דגל לבן אומר שהרחצה מותרת. דגל אדום, הים מסוכן והרחצה מותרת רק בשטח שהמציל סימן. ודגל שחור, הרחצה אסורה לחלוטין. תזכרו, בים יש רק אחד שמבין, זה המציל, וכשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם.
1: 90% ממקרי התביעה רחמנא ליצלן מתרחשים בחופים ללא מציל. או בשעות בהם שירותי ההצלה אינם פעילים, אז הנקודה הכי חשובה היא, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
0: אנחנו מזמינים אתכם לעלות לשידור, בשעה הבאה אתם תהיו כאן, אבל תתחילו להתקשר עכשיו, לשתף את המאזינים בסיפור אמיתי שקרה לכם או שהייתם נוכחים בו, מקרה שבו שמירה על הכללים האלה, או חלילה חוסר שמירה עליהם, הובילו לשינוי פני הדברים, מה שנקרא, לטובה או לרעה. חייגו אלינו עכשיו לאולפן 03-500-93-93 עם סיפור שיעורר השראה וייתן לנו ככה הזדמנות לחדד את המסרים עוד יותר, ואחד מכם יקבל מאיתנו פרס שווה, מתנת כל חי. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה אל עזר, תודה רבה לפנחס בינדר.
1: אופר, תודה טכנאי. רבה. חבר'ה, יש לנו שעה עמוסה לפנינו,
0: נכון,
1: תוכלו לשום מקום.
0: נודה גם למיריאם דרורי שהפיקה אותנו לשלמה פולק שערך. מיד נחזור לשעה שנייה, 03-593-93.

0: עכשיו איתכם קיץ בשטח עם עופר גדנקן ואלעזר ביטון. כולנו עם כולך.
1: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
2: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
3: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טפו צ'יפס מקס.
4: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
5: ממש, מה זה זה?
6: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
7: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
4: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
6: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
7: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
8: החופש כבר בסי, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו15 דקות מבית שמש ומביתר, תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו, מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
9: טעים! זה פרווה?
10: בשעה טובה! יש דנונה פרווה חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
11: דנונה בא מכל הלב.
12: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
13: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי ירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. קורסים מפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל. 08-930-2031 08-930-2031.
14: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנה. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566 077-5030-566.

0: ביתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. ביוון צפוי היום גל מחאות נרחב נגד ישראל, ובמשרד החוץ קוראים לישראלים השוהים במדינה להימנע מחיכוכים. במשרד קוראים לישראלים להתרחק ממוקדי ההפגנות וההתקהלויות ולהימנע מכל חיכוך או עימות עם מפגינים. בנוסף, ממליצים בירושלים להצניע סממנים ישראליים ויהודיים ולהימנע מפרסום ברשתות החברתיות של מקום השהייה. ההפגנות צפויות להתקיים בעשרות מוקדים ברחבי יוון, בהם בבירה אתונה, בסלוניקי ובמוקדי תיירות שונים. שר הביטחון ישראל כץ הורה לצה"ל לבדוק בדחיפות את הטענות החמורות להתנהגות בלתי ראויה מצד עובדי בית החולים רמב"ם כלפי ארבעה לוחמי צה"ל שנפצעו בשבוע שעבר ומאושפזים בבית החולים. באם יתברר הטענות כנכונות ונעשו מעשים חמורים, ינקטו הצעדים הנדרשים נגד האחראים ויופקו הלקחים כדי שאירועים מסוג זה לא ישנו, כתב שר הביטחון כץ, ומדבריו הביא כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר. דודו של אחד הפצועים, יהודה שני, שבנו סגן אורי, השם יקום דמו, נפל בקרבות בשבעה באוקטובר, סיפר כי צוות משמרת הלילה ברמב"ם, כולו דובר ערבית, הוציא את בני המשפחות מהמחלקה לטיפול נמרץ, נעל את הדלתות וסירב לאפשר להם להיכנס. אח של אחד הפצועים סיפר כי לאחר שהצליח לפרוץ פנימה, הוא שמע מאחיו הפצוע שאנשי הצוות הפכו אותו במיטתו כמו סרדין, בראשו הותח במיטה, כלשונו. ראשי האקדמיה יוצאים נגד שר החינוך יואב קיש בשל החלטת המועצה להשכלה גבוהה לאסור על המוסדות לנקוט עמדות פוליטיות או להשתמש במשאבי המוסדות לקדם עמדות פוליטיות. ההחלטה סותרת את עצמאות המוסדות ומגבילה את חופש ההתבטאות של ראשיהן, כתבו ראשי האקדמיה. קבוצה ראשונה של כמה המשפחות נכנסו הבוקר ליישוב החדש עמק דוטן בצפון השומרון. היישוב ממוקם קילומטרים בודדים מכביש 60 בין סנור למבוא דוטן בסמוך לחתמר מנשה המתחדש. בחודשים האחרונים, לאחר אישור המקום בממשלה כיישוב רשמי, שכנה במקום חווה עם כמה תושבים בודדים, אך כעת עלו למקום מספר משפחות בתקווה לחידוש ההתיישבות במקום בעזרת השם. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום תחול עלייה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום, מחר עוד התחממות ויסור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים, ביום שלישי דומה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: מפציץ בשטח עם עופר גדנקן ואלעזר ביטון.
1: חזרנו אליכם שעה שנייה, שלום עופר.
2: בוקר טוב ושלום.
1: בוקר?
2: אנחנו עדיין בוקר, 11, מה אתה רוצה? זה שאנחנו
1: 11 זה בוקר?
2: זה שאנחנו עם מוסר של לקום מוקדם.
1: מה זה מוקדם? מתי קמת? בואו תספר. בואו, שים לקור על השולחן.
2: האמת שהבוקר ב-7 ו-20.
1: מוקדם.
2: זה בסדר. מה בכלל, בחופש הגדול אני...
1: אתה מתפרע, חופש הגדול.
2: באמצע שבוע, בימים רגילים 6:30. כשאני מצלם גם 5:30 ו-5. אני אוהב לצלם בבוקר מוקדם, לצאת לצלם.
1: כן, אז האמת היא גם אני גם קמתי באזור הזה, שזה בין הזמנים באמת זה שעות שאני בדרך כלל לא קם, אני קם הרבה יותר מוקדם, אבל אנשים מרשים לעצמם בין הזמנים קצת, אתה יודע...
2: אגב, כשאנחנו מטיילים, אני אוהב לצאת מוקדם מאוד, להקדים את הפקקים, דווקא ביום שישי לא הקפדתי על זה, יצאנו לצפון, וקודם כל נהננו לשמוע כל חי ב-93 FM, אפשר לשמוע אותנו בצפון.
1: יפה.
2: כן? אולי אנחנו נאדקר את מיריאם ואת המאזינים ונגיד שאנחנו רוצים בהמשך השעה מאזיני איפכה מסתברה שמטיילים בצפון או גרים בצפון. להכיר קצת את המאזינים הצפוניים שלנו.
1: מעניין מאוד. אז, האמת היא גם אני השבוע נסעתי לחתונה באקו. וכן,
2: יכולת לשמוע לכל אורך הדרך?
1: יכולתי לשמוע ממש, עד שהגעתי לעכו יכולתי לשמוע רדיו, בדרך כלל זה כבר היה מתחיל לעשות רעש באזור נתניה כבר.
2: אז אם עוד לא יצאתם לטיול שלכם, תדעו, אתם יכולים לפתוח 93 FM וליהנות מאיתנו עד שתגיעו צפונה בלי ניתוקים ובלי רעשים,
1: ואולי תהיו הראשונים שהצליחו לעבור את המשחק הקשה מנסו שנקרא איפכא מסתברא.
2: עוד לפני כן יהיה לנו סיפורים עוררי השראה מחופי הים.
1: זה יותר חשוב, חד משמעית.
2: אני מקווה שגם טיפים לטיול בטוח נספיק להכניס בשעה הזאת. תודה רבה למיריאן דרורי שמפיקה אותנו, לפנחס בינדר הטכנאי, לשלומו פולק המפיק החלומי שלנו. ואנחנו מתחילים עם שיר השמחה של פרחי מיאמי, שאני מאוד מאוד אוהב.

0: מיד ייגש לשמוע מאזין ראשון עם סיפור בנושא הרחצה בטוחה. הקווים עדיין פתוחים, אתם רוצים לספר לנו, לשתף אותנו בסיפורים על מקרים שבהם שמירה על הכללים או אי שמירה על הכללים של רחצה בטוחה הציל החיים. 03-593-93, אחד מהמאזינים שנעלה היום, שנרגיש שהכי הועיל למאזינים שלנו להתחבר, לזכור, לשנן, להכיר את הכללים, קבל פרס מתנת כל חי.
1: עופר, לך יש סיפור?
0: תראה, אני פניקיסט ופסימיסט, אז אני רואה דגל אדום, אני מתרחק.
1: תרגום למאזינים הרגילים שלנו.
0: אני מתרחק מדגלים אדומים בכלל, אני שומר על הילדים שלי בעיני נץ, ואני מודה שמלכתחילה אני לא כזה חובב גדול של חוף הים.
1: האמת היא גם אני.
0: בגלל החול. אני יותר איש של בריכות.
1: כן, הרבה בלגן, בשביל ליהנות קצת, מלא בלגן.
0: אבל הכנרת לדוגמה, וכן, ואני יכול להגיד שבכנרת הייתי עם הילדים שלי, והיינו בחוף של בית מלון, אז כן מוכרז, לא מוכרז, יש מציל, אבל זה לא בדיוק. ואני יכול להגיד שכל מה שהילדים שלי טיפה התרחקו מדי, אני נהיה טיפה, והם אמרו לי, מה אבא, כמה קרה? אז אנחנו עוד רחוקים מהקו של המצופים. לא, תשארו כאן בכל זאת, כאילו, אני רוצה אתם קרובים אליי.
1: יש תמיד את ההתלבטות הזאת, עד כמה להיות, נקרא את זה במחאות, הבן אדם המרגיז, שכל הזמן אומר, תבואו, תפסיקו, אל תלכו רחוק. כי יש איזשהו משהו לילד, במיוחד ילד מתבגר, אני הייתי כזה, וגם אתה היית כזה, שכל פעם שבאים אליו עם כללים חדשים, אז הוא מנסה לפרוץ אותם כל הזמן. אז יש תמיד אתה חושב, איך אני עושה את זה בצורה שאני לא גורם לו לרצות לא לעשות את זה?
0: הבעיה שלי שאני נולדתי פולני.
1: אוקיי.
0: ואנחנו, למשל, גן שעשועים, הוא בשמו המלא מלכודות מוות בגדול, כשאני ראיתי את הילדים שמטפסים על סולמות לגבעים המטורפים, אתה יודע, גני שעשועים, מאות קילומטרים כלפי מעלה, ומתגלשים בדברים המסוכנים, או חבלים, פארק חבלים, בעיניי מלכודת מוות לילדים. אז לכן הם מעדיפים לצאת עם אשתי, כי היא יותר נחמדה, היא יותר סומכת עליהם. שלום למי? שלום. למי?
2: מיכל.
0: מיכל מהכן?
2: מהמרכז.
0: מיכל מהמרכז. המשפחה כבר יצאה לחוף הים השנה, לא נשאר עוד הרבה בין הזמן.
2: יצא הרבה מאוד לחוף.
0: והסיפור הוא מהשנה?
2: לבילוי הרציני.
0: או משנים קודמות?
2: הסיפור הוא לא מהשנה, הסיפור מלפני 5-6 שנים. הלכנו לצ'רלס קלור עם הילדים שהם היו יותר קטנים, ואז אני תמיד לא אהבתי לקחת רצועת חוף לא מוכרזת, ובעלי כן יותר אהב לקחת ככה בערב, שיש פחות ככה פריצות.
0: צ'רלס קלור זה מקום מוכרז.
2: לא, אבל היה שם המקום...
0: היה שם אזור ללא...
2: היה שם אזור... אולי כן רק במקום, בערב, בוא נאמר...
0: אחרי שעות הפעילות...
2: לא אהבתי, כשאין,
0: אין זהו. ויכוח.
2: שאין מצילים, אני לא אהבתי ללכת. ואז הלכנו גם עם בני דודים, לקחנו גם את האחיינים, זה היה לפני אולי 6-7 שנים. וזה היה באותו יום, באותו זמן, נפטר טבל הים בן פז, אם אתם זוכרים. ואנחנו באנו שם לחוף וראינו שם ממש את כל את הבגדים שלו ואת כל הדברים שלו.
0: אתם הייתם שם ביום שזה קרה.
2: אנחנו היינו ביום שזה קרה, ו... זה היה באמת כמה דקות שבעלי אמר, יאללה, מתרחצים פה וזה עם כל הילדים. אז בעלי גם עזר קצת בחיפושים, ואחרי כמה דקות, כבר באנו די מאוחר, אז לא, אחרי כמה דקות התברר שהוא טבע למוות, וזה השאיר חותם מאוד מאוד חזק במשפחה שלנו. זה ממש כלל לא להיכנס לים ללא...
0: שירותי הצלה.
2: ללא שירותי הצלה.
0: שזה אומר כן. גם לא חופים שאינם מוכרזים ושאין בהם שירותי הצלה כלל.
2: גם לא חופים שאינם מוכרזים.
0: וגם החופים המוכרזים מחוץ לשעות שירותי ההצלה לא נכנסים לים. תודה רבה על הסיפור הזה. תשארי בסביבה, אל תלכי לשום מקום. יש לנו עוד מאזין או מאזינה? שלום.
3: כן.
0: שלום.
3: שלום. זה גאולה.
0: גאולה?
1: שלום גאולה, מאיפה את?
3: אני מבית שמש.
1: בית שמש.
3: ורציתי לספר שבאחד הטיולים שהיינו בבית ספר, נסענו ב... לא נסענו, סליחה, היינו בבננות, בכנרת. ואתה מקשיב... אני... את שומעים אותי?
1: כן, כן, שומעים מעולה.
3: היינו בבננות, בכנרת, ואני ישבתי בסירה, והיה שם איזה כלב, איזה כלב ענק, שישב ואני כל השייט הזה, מה זה, רעדתי ממנו, ושאלתי אותו, מה זה הכלב הזה? למה הכלב הזה צריך להיות פה? הוא אמר לי, תדעי שאם מישהי תטבע חלילה, אז הכלב הזה מביא אותה לחוף.
0: באמת?
3: הוא סוחב אותה לחוף.
4: מה את אומרת?
3: הייתי באלם. הייתי באלם. ואני כל הזמן פחדתי ממנו, והוא כל הזמן נבח ונבח ונבח. חשבתי, השם ישמור, מה הוא מתנבא פה? בקיצור, כל הבנות ישבו בבננה, והוא התחיל לעשות להם כל מיני טריקים כאלה, הלוך חזור, הלוך חזור, ובת אחת נפלה בכנרת. בת אחת נפלה, והוא אומר לה, טוב, תישארי פה. את תישארי פה ואני עושה סיבוב. אמרתי לו, תקשיב, הבחורה מפחדת, זה לא יכול להיות. הוא אומר לי, אל תדאגי, אנחנו ניקח אותה. אתה יודע מה? חשבתי שהלב שלי, אני לא יודעת מה שקורה. אמרתי, השם ירחם ויציל. קודם כל, שבנות לא התחפו אחת השנייה. זה דבר ראשון, כי הם דחפו ומשתוללו. וזאת שנפלה, עמדה שם בכנרת, באמצע כנרת, והוא עשה סיבוב לכל הכנרת, והוא בא לאסוף אותה.
0: הדבר היחידי שמרגיע אותי טיפה זה שכשעושים את האתגרי ספורט האלה תמיד לובשים חליפות הצלה, שאיתם באמת קשה הרבה יותר לצבוע.
3: כן, נכון, היא עבדה, היא צפה, אבל מצד אחד יכלה לפחד.
0: אבל בואו ניקח מזה את המסקנה הבאה, בכל מקרה כשאתם בים, כנרת, ים תיכון, ים סוף, לא משנה, לא משתוללים. אם עובדים עם חברה מסודרת, שיש בה מפעילים ויש בה אנשים שיודעים להציל, כלבים מסתבר, גם לא ידעתי, למרות שאנחנו יודעים שיש הרבה מאוד אנשים שמפחדים מכלבים, אז אתה יודע, לא תמיד יכול להיות הפתרון היעיל, אבל מה שלא יהיה, לא להשתולל ולהיות רק בפיקוח של אנשי מקצוע כשנכנסים
3: להם. ולא להשאיר את הילדה הרבה זמן, כי אולי היא מפחדת, אולי פסיקות לב שלה, השם ישמור.
0: מילד שלי היה נופל למים, אני הייתי קופץ אחריו, לא הייתי מחכה לשירותי הצלח.
3: אני הייתי קופץ למים, השם ירחם עליי.
0: תודה רבה לך.
4: תודה.
3: כל טוב, שלום, שלום, כל טוב.
0: למה התחברת, יזר?
4: דבר שם הראשון, כמובן. צריך להגיד רגע שנייה משהו חשוב על הסיפור האחרון. מי שעולה על דברים כמו בננות, וזה אני עשיתי, נמדתי בדבר, עשיתי זה כמה פעמים, אז הוא כמובן צריך לדעת שזה חלק מהקטע, זאת אומרת, חלק מהעניין שהנהג עושה כל מיני
0: סיבובים. אני כבר הסברתי לך שאני פולני, אני ביקשתי מהנהג, אם אתה יכול בבקשה בלי הקפה, פשוט תסיע בשקט.
4: נו לי, אז אם לא, אם אתם מבינים לאיפה אתם נכנסים, אתה יודע מה, זה המסר בעיניי. בעיניי המסר הוא, תדעו לאיפה אתם הולכים. אם אתם הולכים לחוף, אז תדעו מה אתם עושים, יש מציל, אין מציל. אם אתם עושים בננות, שילמתם ללכת לעשות בננות, אז תדעו מה אתם עושים. תדעו מה זה אומר. תדעו ש

0: מרים תיצור איתך קשר ותעניק לך, ואיזה שיר רצית להשמיע לנו?
1: אני רוצה להשמיע לכם שיר שנקרא ילד טרמפולינה. כן, שמענו את זה פה כמה פעמים. אופר, תקשיב, השיר הזה הרבה מעבר לשיר. כשהוא יצא, בשבוע הראשון שלי פה, אני ולפסח, אלינו לרעיון את שמחה פרידמן ושי וינר, הזמרים של השיר הזה, ודיברנו איתם, ככה, ובאמת, השיר הזה בעצם מראה הילדים שהם קצת, אתה יודע, טמפולינה.
0: וואי, זה מתחבר לסיפור שעכשיו שמענו.
1: חד משמעית, ילדי טמפולינה, וכאילו אמרתי, וואי, מסר נחמד, איזה שיר, השיר הזה התפוצץ. התפוצץ. וגם שי וינר הוא ילד מתוק ועם קול מדהים, ושמחה פרידמן זה כל משהו נוגע, אתה יודע, זה, אני קצת מכיר את העניין הזה, באמת כל דבר שהוא עושה יוצא טוב, והשיר הזה נהיה כאילו סנסציה חינוכית, כאילו ממש, וזה מדהים, אני כל פעם שומע את זה מחדש ואני רואה את זה באור אחר. אז מי שלא שמע עדיין, ומי שעכשיו שומע פעם ראשונה, ילד טרמפולינה, תקשיבו למילים, שמחה פרידמן ושי וינר.

אחרי השיר הזה נצא לפרסומות, ואחרי זה סיבוב נוסף של איפכא מסתברא. אתם עונים תשובות לא נכונות, לפחות 6 ב-60 שניות, כדי לזכות בפרס. עוד לא חילקנו, אז 0-3-5-9-3-9-3, תהיו הראשונים שמצליחים היום באיפכא מסתברא.

0: עכשיו איתכם קיץ בשטח עם עופר גדנקן ואלעזר ביטון. כולנו עם כל חיים. המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע, בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב, תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
1: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
0: החל מהשעה 10:30 בערב, פתיחת שערים בשעה 10, כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565, מחיר כניסה 30 שקלים, למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים, האירוע לגברים בלבד.

0: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי, ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה. מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
1: פחות סוכר.
2: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
3: דרך לחופשה? פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
6: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים. ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למדה. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
7: עכשיו איתכם, קיץ בשטח, עם אופר גדנגן ואלעזר ביטון. כולנו עם כוחה,
8: בואי. חזרנו, ומי יהיה?
9: תקשיבו, הראשון.
8: זה דרמה, דרמה, דרמה אמיתית. מי יהיה זה שיענה סוף סוף על השאלות הלא נכונות, ויהיה לנו זוכה, כי לא יכול להיות שאנחנו נעבור יום, אופר.
9: בלי אף אחד.
8: בלי אף אחד שמצליח את המשחק, זה לא יכול להיות, אתם כבר מנוסים.
9: אגב, זה אפילו לא קשור להחמרת הכללים שלנו של השש.
8: נכון, הם לא צריכו להגיע לשם. הראשון היה עם 1.5.
9: אוי, זה היה... מה, אנחנו מבטרים יותר מדי.
8: לא, אנחנו לא מבטרים, זהו. חבר'ה, מי שמקבל את הפרס שלנו היום...
9: מגיע לו.
8: צריך להגיע לו, בדיוק.
9: יכול לבחור, נכון? יש לנו מסעדה, יש לנו משקפיים של עינית, יש לנו קארטינג בירושלים, יש לנו דברים שווים.
8: אפשר, אני נתן שאלות וזהו.
9: אם אף אחד לא ייקח פרס, תיקח אתה.
8: יופי. אז אל תעלו, אל תעלו, כי אני רוצה לעשות את המסעדה. סתם.
9: שלום למי?
10: יונתן.
9: שלום, יונתן, מהכן?
10: מרחובות.
9: מרחובות. הכללים ברורים לך?
10: כן, אבל אני אשמח ש...
9: נחזור עליהם, אנחנו הולכים לשאול אותך שאלות. אתה צריך לתת תשובה לא נכונה אבל הגיונית. לא נכונה אבל הגיונית אומרת שאם אני אשאל אותך, תן לי שם של זמר חסידי, אז אם תגיד לי בנימין נתניהו, זה יהיה פגז, אבל אם תגיד לי כחול, אז זה לא קשור לשום דבר. אם אשאל אותך על מכשיר, תגיד לי מכשיר, אבל איזה מכשיר מבריגים ברגים?
8: לי יש עצה. כן. שימו לב לתחילת השאלה.
9: בדיוק.
8: ולא להמשך השאלה.
9: בדיוק. אם יש אותך מה העיר הבירה של ישראל, אל תענה לי נורווגיה, כי זה מדינה ולא עיר.
8: בדיוק. אל תתייחס לסוף שזה אומר של ישראל, תתייחס להתחלה, עיר בירה.
9: תשובה לא נכונה, חגיונית.
8: הבאנו לכם את זה בכפית של זהב.
9: נכון. 60 שניות שלך מתחילות עכשיו. מהו חומר הגלם המרכזי בחלווה?
10: מלח.
9: מעולה.
8: באיזה כלי בודקים את משטח הוא ישר?
10: עם מסננת.
9: בסדר. איזה מקצוע לא לומדים בבית ספר?
10: רפואה.
8: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי.
9: נזרום איתו. מתמטיקה. או, זה יותר טוב.
8: מהו האגם הגדול בישראל?
10: אמזונס.
9: מצוין. מה צבע המדים של המשטרה בישראל?
10: צהוב.
9: מצוין.
8: מהו הטורף היבשתי הגדול בעולם?
10: יחמור.
9: אחלה שש תשובות. אחלה, אחלה, אחלה, שש תשובות.
8: זה הגיע. אני חשבתי שאני צריך להציל את המולדת, אבל בסדר.
9: ואפילו הוא לא נפל בשאלת השלילה.
8: נכון. נכון, יפה, יונתן, כל הכבוד.
9: יש לך פרס.
8: הרחובות הם טובים, לא, אני אמרתי לך שהרחובות הם טובים.
9: מה בא לך, משקפיים, ארוחה, מה אתה רוצה?
10: אני אשמח לארוחה.
9: אז יאללה, ארוחה במוטי זה דעתי, אנחנו מחלקים. מרים, תיתן לך ארוחה במוטי, תוכל לבחור איפה אתה רוצה. לדעתי, אגב, הם פתוחים אפילו בצפון עכשיו, אתה יודע?
8: טבריה, נכון.
9: טבריה, נכון.
8: רביעי חמישי.
9: גם אפשר לשמוע כל חי, גם אפשר לאכול מוטי. מה יותר מושלם מזה פתאום לתושבי הצפון?
8: בדיוק, תהיו צמודים לרדיו, אני אתן לכם את כל הפרסים ואת ההמלצות. אז כל הכבוד, יונתן, מרחובות.
9: נכון, שלום למי?
11: שלום.
9: וברכה למי?
11: שרי.
9: שרי מהכן?
11: מבני ברק.
9: הכללים ברורים לך?
11: כן.
9: את תצליחי להיות השנייה שכותפת פרס היום?
8: קצת ירד הלחץ, לא, לא, לא כל זה על הכתפיים שלך, אבל בסדר, את יכולה לעשות את זה בגדול. אז 60 שניות מתחילות עכשיו.
9: מהו הטורף היבשתי הגדול בעולם? הרגע שעה, בסדר גמור.
8: מהי בירת קוריאה הדרומית?
11: פאג.
9: בסדר. איזה כלי נגינה הוא הגדול ביותר בתזמורת?
11: אורגנית.
9: בסדר?
8: מאיזה פרי מכינים משמש מיובש?
11: לימון.
9: אחלה. לאיזה בעל חיים אין צבע שחור בפרווה שלו? לאיזה בעל חיים אין שחור בפרווה?
11: פרה.
9: אחלה.
8: מהו הר הגבוה ביפן?
11: חרמון.
9: מעולה שש תשובות.
8: יפה.
9: המאזינים של השעה השנייה הרבה יותר בעניין מהמאזינים של השעה הראשונה.
8: כן, הם קמו, אתה יודע, שתו קפה, קצת היה להם זמן לעבור על הכל. יפה מאוד, כל הכבוד.
9: מה בא לך, ארוחה, קארטינג, משקפיים?
11: ארוחה תמיד טוב.
9: יאללה, גם ארוחה גם בדרך אלייך, מרים, תיקח לך את כל הפרטים. מאזין אחרון לסיבוב הזה, שלום למי?
12: רפאל.
9: שלום רפאל, הכללים ברורים לך?
12: בורים.
9: אז אנחנו הולכים להיות קשוחים, כן? לא מבטרים בקלות, תחשוב טוב.
12: בוא ננסה.
9: 60 שניות, מתחילות עכשיו.
8: מהי בירת אירלנד?
12: ארגנטינה.
9: אמרנו שנייה קשוחים.
8: בירה.
9: אפילו
8: אם היית אומר גולדסטאר, הייתי מעביר לך את זה.
9: לא, אבל להגיד עיר, לא להגיד מדינה, ותור תשובה לבירה. הרפאל, תודה ששיחקת איתנו. הגיע הזמן לשיר, נכון?
8: איזה שיר?
9: הכנתי לך שיר שאני מאוד אוהב, לדעתי לא השמיעו פה איזה 15 שנה לפחות. ניר קפטן ונפתלי גולד, מהאלבום היחיד שלהם, לקדושת שמך. אחי אל תתייאש, ההפקה המוזיקלית של שי ברק, האהוב עליי כל כך.
8: איזה יפה.

0: עכשיו איתכם קיץ בשטח עם עופר גדנגן ואלעזר ביטון. כולנו עם
1: כולכם. גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
2: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
3: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
4: מתרחצים יקרים. שירותי ההצלה הסתיימו.
2: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
5: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
6: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
7: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה בימים כפרב אב עד למד אב 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
8: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: טעים! זה פרווה?
10: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין. דנונה, בא מכל הלב.
0: עכשיו איתכם, קיץ בשטח, עם עופר גדנגן ואלעזר ביטון.
11: כולנו עם כל חיים.
12: עזרנו, אופר.
13: כן.
12: גם זה נגמר. אתה רואה, הדבר הזה, כל פעם השעתיים האלה נגמרות, כאילו זה 5 דקות.
13: אנחנו עוד לא קרובים לסיום, יש לנו עוד דברים.
12: לא, מתקרבים לסיום.
13: אל תסגור לנו את האור.
12: אתה מתחיל, אני רואה 10, פתאום עכשיו 11:40. אתה מבין שאנחנו לקראת סיום.
13: אל תסגור לנו את האור. מה קורה איתנו בשעה הבאה, אתה יודע?
12: בטח שאני יודע.
13: בית המדרש...
12: אני לא חושב שיש מאזין שלא יודע.
13: של בין הזמנים, של כל חי, ישיבת בין הזמנים. שלום ובוקר טוב לרב נוסבכר.
14: לאופר ולעזר, איזה זכות. עשרות בחורים יושבים ולומדים עכשיו בישיבת בין הזמנים של כל חי, וזה גורם שכל מי שעכשיו נמצא, לא משנה איפה נמצא, הוא מרגיש מחובר לתורה. הוא הולך במסלולים, הוא הולך במעיינות, הוא הולך בערים, אבל כולם מחוברים לבית מדרש הגדול בעולם. ובעזרת השם, בין 12 ל-1 היום אנחנו הולכים לעשות יחד עם המאזינים שטייגן.
12: וואי, איזה יופי. אז הרב, אנחנו רוצים לדעת מה יהיה היום ספציפית. מה היום יהיה בשיעור שלא היה פעם שעברה?
14: היום, בעזרת השם יתברך, אני רוצה להעלות את המאזינים למעמד ריסה דוירייסה. אז זה אומר שאנחנו נשאל שאלה, ואולי נראה שם עם הטכנאים, עם כל מה שאפשר לעשות, שיעלו כמה מאזינים ביחד, וכולנו ביחד תורה נקנית בחבורה ונתווכח כולנו על השאלה, ואני אגיד לכם את השאלה שכבר יהיו מוכנים.
12: או, הנה, אני אשמח לשמוע.
14: אחת מהשאלות תהיה ככה. זה סיפור שקרה. אחד נסע לטיול עם מה שנקרא פעם בזמננו, זה היה נקרא סוברו אברכים. מכירים, היום אולי זה טויוטה, לא יודע, רכב של אברכים כזה.
12: כן.
14: מישהו פגע לו בפנס הימני, ולצערנו המשיך לנסוע. זה אתם עובדים הרבה עכשיו ונשמרתם, אבל הוא המשיך לנסוע עם פנס אחד. הוא אמר שיהיה לי זמן, אני אלך לתקן את הפנס הזה. לא עבר זמן ומישהו אחר פגע לו גם הפנס השני. שק אמר לו ברירה לנסוע בלי שתי פנסים, אתה יודע, זה רק אליהו הנביא יכול לעוף לבריתות. אבל אז הוא הלך למוסך. עכשיו המוסך אומר לו כל פנס עולה 1,000 שקל, אבל מכיוון שאתה מסדר שני פנסים, אני עושה לך הנחה 1,800 שקל. עכשיו, יש פה שאלה עצומה, ועל זה אני רוצה לשמוע מכל המאזינים בעזרת השם. כמה כל אחד מהמזיקים צריך לשלם לו? הרי המזיק הראשון הזיק אותו בפנס, שלכאורה שווה 1,000 שקל. המזיק השני גם הזיק אותו לכאורה בפנס, שווה 1,000 שקל. אבל בתכלס הוא שילם במוסך על שתי הפנסים ביחד, רק 1,800.
12: הרב, מה יקרה אם אני אנסה להציע איזושהי תשובה עכשיו? אני הורס את כל הפורמט או שזה אפשר?
14: לא, לא, ממש לא, ממש לא. אתה מצטרף לבית המדרש הגדול בעולם.
12: אז אני עם תשובה הגיונית, אני חושב שיש הבדל בין המזיק הראשון למזיק השני. אני בכיוון, הרב?
14: בוא נשמע.
12: אני חושב שהמזיק הראשון, בגלל שהוא הזיק פנס בודד, אז כמובן זה אמור להיות 1,000 שקלים. אבל המזיק השני, עליו אפשר להגיד ששם זה פחות.
14: שיהיה, עליך נאמר אל עזר זה רסי תיבות, לא לפי הסדר, אין לא ראתה אלוקים זולתך. איזה סברה יפה, אנחנו נגיש את זה למאזינים. הנה כפר סברה ראשונה עכשיו, כל המאזינים ובכל אתר ואתר שמעו, ויעלו להתווכח אם כן ככה, לא ככה, מה אפשר לומר. אבל בהחלט סברה עמוקה ויפה ולמדנית.
12: ברוך השם, אז אנחנו מזמינים את כולם, את כל המאזינים, אל תלכו לשום מקום, שעה הבאה ישיבת בין הזמנים הגדולה בעולם עם ראש הישיבה הרב נחום נוסבכר. אל תלכו לשום מקום. תודה רבה הרב שהיית איתנו.
14: ברכבים, כבר ברכבים עכשיו, שיתווכחו ביניהם וידונו ויעלו אחרי 12 לשידור.
12: מעולה, תודה רבה הרב.

0: לשלמה פולק.
1: בוקר טוב, אופה, בוקר טוב אלעזר, מה
2: שומכם? בוקר טוב, ברוך השם, מעולה.
0: לטובת כל אלה שעדיין לא יצאו לדרך היום לטיולים, זה הזמן לשמוע את כל מה שצריך לדעת כדי לצאת לטיול בטוח היום. קדימה, שלמה.
1: נכון מאוד, יוצאים היום לטייל. הנה כל מה שחשוב לדעת בזמן אמת. אנחנו בפעילות מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה, בשיתוף רשות הטבע והגנים ובכפוף לכללי הרגולציה. נכון לשעה הזו, מזג האוויר הצפוי היום באזורי הטיול המובילים. מזג האוויר כעת שמשי וחם רגיל ברוב האזורים. מומסי חום כבדים בבקעה ובערבה בשעות הקרובות. שימו לב מאזינים, הטמפרטורות יגיעו לסיאן, כ-34 מעלות במרכז, מעל 40 מעלות בביקה ובאזור אילת, וישרור אינדקס קרינה קיצוני.
0: אז ממש להתרחק מהאזורים אל 40 מעלות, זה לא זמן לטייל בכלל.
1: ברור. מצב התנועה בכבישים, מצב התנועה בכבישים המרכזיים מאופיין בעומסים מקומיים. כביש אחת עמוס משער הגיא לשורש ומגנות לקיבוץ גלויות. כביש 4, עומסי תנועה ממחלף השבעה לגבעת שמואל ובאזור עד הלום. כביש 2, תנועה כבדה מחלוץ השרון לפולג. אלו אתרים שבכל זאת כן ניתן לבקר בהם היום. אני ממליץ על המג'רסה. אפשר לבוא עם משפחות, אנשים, נשים וטף, יש מקום להגלות. ממש מומלץ. יש את מעיין מצפה לשלום. יש את בריחת ג'ו חדר. מעיין אין פיק, מעיין תאופיק, אפשר כמובן לבוא לעשות שם פיקניק. המים לא ממש, הם לא ממש מזוהמים, אבל הם לא לשתייה. ואנחנו מזכירים לכם, חל איסור גורף בכל השמורות בשל סכנת שריפות ובעקבות מזג האוויר. חל איסור גורף להדליק אש בכל השמועות, בגלל ממש בגלל מזג האוויר הקיצוני. כמובן חשוב מאוד, שוב להזכיר, חשוב מאוד לשתות הרבה הרבה מים, לפחות 5 ליטרים. יש להצטייד בכובע שמש ונעליים מתאימות להליכה בשטח. מומץ לבחור במסלולי מים מוצלים עד כמה שניתן. חשוב מאוד, אופר, אתה הזכרת את זה בשבוע שעבר ואנחנו נזכיר את זה ונחדד שוב, חשוב מאוד להיזהר מבעלי חיים.
0: נכון.
1: לא להתקרב כמובן בשום אופן לבעל חי שאתם מתקלים בו בשטח. אם בכל זאת נתקלתם חלילה לבעל חי, אנא דווחו לגורמים הרלוונטיים, ואם נפצעתם חלילה מבעל חי כלשהו חלילה, אז אנא פנו לייעוץ רפואי באופן מיידי. וזכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. אנחנו מאחלים לכם טיול נעים ובטוח.
0: תודה רבה שלמה.
3: תודה שלמה.
0: עוד פינה כזאת שתעדכן אתכם מה קורה בהמשך היום, תהיה בתוכנית טובים השניים. סיימנו.
2: אמרתי לך שזה נגמר.
0: נגמר מאוד
2: להיום.
0: תודה רבה לפנחס בינדר שהיה טכנאי, למרים דורי המפיקה שלנו, לשלמה פולק העורך. תודה ענקית לך אלעזר.
2: תודה עופר, היה כיף. אנחנו נשתמע בעזרת השם מחר.
0: מחר יהיה פה פסח, כן, באגד במקומנו, ואנחנו נכון. ביחד נחזור ביום
2: שלישי.
0: והנה אנחנו נפרדים עם אוהד חתוכה, אבא, שיר שאני מאוד מאוד אוהב.
2: להתראות.

0: הוראות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי, השבוע במסכת חולין בדפים קופזיין עד קופיות ג'. במהלך השבוע נדון בעניינים הבאים. האם החזיר יהיה כשר לעתיד לבוא? מדוע החזיר אינו יכול להסתכל כלפי מעלה? דג בטעם חזיר ישוב עמנו מן הגלות. גלגולו של מדרש. סיפורה של חתיכה מנבלה שהתגלגלה במספר סירים. גדר איסור תערובת עד שלא מוכח אחרת האיסור ודאי. הרב ששמח על היהודי ששמח על הגוי, כשחושתם כבר לא מה שהיה, כך ניצא לעוף מפח האשפה, אין למלוח בשר שעברו עליו שלושה ימים, והאם בשר כפור נשמר בדיוק כשהיה. אך היום נפתח בדף קופטט עמוד ב', חזיר מוחה דשיבוטה. הגמרא מביאה ציטוט נדיר בשם אשתו של רב נחמן, כל דאסר לנו רחמנה, שר לנו כבתי, אסר לנו דמה, שר לנו כבדה, חזיר מוחה דשיבוטה. כלומר, כל דבר שהקדוש ברוך הוא אסר עלינו, הוא העמיד לנו תחליף במקומו. בין הדברים אמונה את החזיר, שניתן לחוש בטעמו על ידי אכילת מוחו של דג בשם שיבוטה, שטעמו דומה לטעם החזיר. נידון מרתק ביותר קיים בין רבותינו הראשונים ואחריהם רבותינו האחרונים, האם אי פעם החזיר בעצמו יהיה מותר באכילה. החזיר הוא בעל החיים המזועם ביותר והתמה ביותר, כך מגדירו היבץ. ולפיכך החזיר הוא בעל החיים היחידי שלמינה בפרק שירה עם שאר בעלי החיים שנמנו בו כל אחד וזמרתו לקדוש ברוך הוא. היבץ מציין ואמרו הטבעיים, חכמי הטבע, כי אינו יכול להסתכל בשמיים, וזה מחמת נפילתו בעמקי הקליפות. עובדת היות החזיר מוקצה מחמת מיוס הופכת את הנידון למרתק עוד יותר. אומנם בעתיד הוא יהיה מותר באכילה? אכן למרבה ההפתעה יבץ כותב, ואפילו החזיר אמרו חזל שהעתיד הקדוש ברוך הוא להחזירו לנו ולהתירו, כאשר יעביר הקדוש ברוך הוא רוח חתומה מן הארץ. גדולי ישראל נוספים מזכירים ידיעה זו כברורה ומוסכמת, כך כותב בעל המרכבת המשנה. וגם כן החזיר, כמו שאמרו חז"ל, עתיד הברוך הוא להחזיר לישראל. האור החיים כותב, כי למה נקרא שמו חזיר שעתיד להחזיר להיות מותר? הוא מסביר כי בעתיד הוא יתחיל להעלות גרה ויהיה בעל סימני טהרה. הרדב"ז מזכיר גם הוא מדרש זה, אך הוא מסתייג מלפרש אותו כפשוטו. וכבר נשאלתי שאמרו שעתיד הקדוש ברוך הוא להחזירו לישראל, והוא משיב לא שיותר להם בשר חזיר חס וחלילה, אלא שיהיו ישראל יושבים בארצם שעננים ושלבים, כאילו אין דבר בעולם שאינם רשאים לעשותו. דברי המדרש הללו היוו דבר פלא כל כך, עד שבעל האור יקרות מנסה להבין את המדרש על פי הגמרא. בזמן שאבותינו גלו מארצנו, נדדו עמם מאות מינים של דגים, חגבים ועופות, וכולם חזרו עמם בשובם מגלות בבל. אך דג אחד לא שב עמם מפני חולשתו. הלא הוא השיבוטה שטעמו כטעם החזיר. ייתכן הוא אומר שלעתיד לבוא בשוב השם את שיבת ציון, ישוב גם השיבוטה למקום גידולו, וזוהי הכוונה שלעתיד לבוא יהיה ניתן לאכול חזיר. היו מגדולי ישראל שטענו כי מדרש זה לא היה ולא נברא. חזל מעולם לא אמרו שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא יתיר את החזיר. לאחר כל אלה מעניין להיווכח כרבנו בחיי שחי לפני כ-700 שנה, וככל הנראה חיבורו לא הופץ במקומותיהם של גדולי ישראל שעסקו בזמנו בנידון, כותב כיצד התגלגל מדרש זה אל חיי אומתנו. מלכות אדום מכונה לא פעם חזיר. במדרש תנחומה יש מספר נוסחאות מהטעם וסיבה לדבר, ואחד הנוסחאות גורסת שעתיד הקדוש ברוך הוא להחזיר לנו. כותב רבינו בחיי, והמון מבינים שהחזיר יהיה טהור לישראל. אך האמת היא כי כוונת המדרש היא שאדום מכונים חזיר מלשון חזרה, שהקדוש ברוך הוא עתיד להחזירם לעם ישראל, בעוד שבתקופת הגלות הם ניתבו את כוחותיהם להציק לעם ישראל, לאחר ביאת המשיח יחזירם הקדוש ברוך הוא לשרתנו. עד כאן פינת מאורות הדף היומי להיום. מחר אם ארצה שם נדון בסיפורה של חתיכה מנבלה שהתגלגלה במספר סירים. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: האזנתם למאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק, בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי ירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל, 08-930-2031. 08-930-2031.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
3: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.

0: איש תדרקת.
1: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחובה בורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חובה בורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין. השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
2: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 12.
3: צהריים טובים ושלום רב באולפן נדב ארבל. בית החולים רמב״ם מגיב לטענות הקשות שהעלו הורים ללוחמים שנפצעו ומאושפזים בבית החולים, ואומרים אנו מתייחסים ברצינות מלאה ומתחקרים כל טענה ליחס לא הולם למטופלנו. האב השקול יהושע שני סיפר בנוגע ליחס שקיבל אחיינו איתן, לוחם צהל שנפצע באורח קשה בלבנון, ולוחמים נוספים הם מאושפזים בבית החולים, ולפיהם צוות משמרת הלילה ברמב״ם כולו דובר ערבית הוציא את בני המשפחות מהמחלקה לטיפול נמרץ, נעל את הדלתות וסירב לאפשר להם להיכנס. אח של אחד הפצועים סיפר כי לאחר שהצליח לפרוץ, הוא שמע מאחיו הפצוע שאנשי הצוות הפכו אותו במיטתו כמו סרדין, וראשו הותח במיטה, כלשונו. מבית החולים נמסר עוד כי בבית החולים ניתן טיפול איכותי ומקצועי לכלל המטופלים, ובוודאי לחיילי צה"ל, על ידי צוות מקצועי ומיומן. הממשלה תאשר היום העברת מיליארד שקלים למשרד הביטחון עבור תקציב 2026 למה שהוגדר רכש ביטחוני דחוף. גורמים ביטחוניים אמרו כי מדובר ברכישה הנוגעת להתחמשות. ההחלטה אושרה בוועדת שרים להצטיידות. שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י אומר כי ארצו לא מקיימת שיחות ישירות עם ארצות הברית, אלא באמצעות מתווכים. כל עוד ההסכם מופר, לא יהיה מסע ומתן, אמר ערקצ'י. חבר הכנסת יואב סגלוביץ' מיש עתיד הגיש ליושב ראש הכנסת אמיר אוחנה מכתב התפטרות מהכנסת. בימים האחרונים הועלתה האפשרות כי סגלוביץ' יצטרף לרעם, מפלגתו של מנסור עבאס. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר טען כי התפטרותו של סגלוביץ' נועדה להכשיר את הממשלה הבאה עם האחים המוסלמים. השמאל מתכנן להעביר לסגלוביץ' את המשרד לביטחון לאומי ולמנסור עבאס את המשרד לפיתוח הנגב והגליל, כתב בן גביר. ארגון זקה מסייע בהבאת גופתו של שלום סגינר, זיכרונו לברכה, בן הארבע מירושלים, שטבע בברכה במהלך חופשה משפחתית במקסיקו. המשפחה דחתה בקשה של הרשויות במדינה לנתח את הגופה. קבוצה ראשונה של כמה משפחות נכנסו הבוקר ליישוב החדש עמק דותן בצפון השומרון. בחודשים האחרונים לאחר אישור המקום בממשלה כיישוב רשמי, שכנה במקום חווה עם כמה תושבים בודדים, אך כעת עלו למקום מספר משפחות בתקווה לחידוש ההתיישבות בעזרת השם במקום. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד
2: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
2: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
3: מחר עוד התחממות וישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום שלישי דומה.
2: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
2: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
3: עד כאן חדשות כל חי.
5: גלים של חופש.

0: אנחנו בבין הזמנים והחופים מלאים ברוחצים. מתכננים ביקור בחוף הים? שימרו על עצמכם ועל יקיריכם וזכרו את כללי הזהב לרחצה בטוחה. נכנסים למים רק בחוף מוכרז עם שירותי הצלה פעילים ורק בשעות היום. מצייתים להנחיות המציל, רק הוא יודע מה התמונה המלאה. משגיחים באופן צמוד על הילדים גם אם המים רדודים. לא מתרחקים מהחוף ונשארים רק בתחום המותר. ושמים לב למצב הים, לשילוט ולדגלים. דגל לבן, הרחצה מותרת. דגל אדום, הים מסוכן והרחצה מותרת רק בשטח שהמציל סימן. דגל שחור, הרחצה אסורה לחלוטין. זכרו, בים יש אחד שמבין, המציל. וכשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מקרה של בילוי שמתחיל שקט ורגוע, עלול להסתיים באסון. בחיים לא נכנסים למים אם אין מציל בחוף. מוגש מטעם משרד הפנים.
1: ישיבת בין הזמנים של כל חי, בראשות הרב נחום נוסבכר שליטה.

שלום, שלום וברכה למאזינים. ישיבת בין הזמנים הגדולה בעולם, בבית מדרש כל חי, איזה זכות. היום בעזרת השם נזכה לעשות שטייגן ביחד, כמובן לכבוד התורה ולומדיה, יזכו פה בהרבה פרסים, אבל זיכוי הרבים הגדול שכולנו ביחד עושים שטייגן. אני רוצה לספר למאזינים, כמובן שיש לנו את הזכות להודות לפנחס בינדר הטכנאי, ולכל מי שסייע במלאכה, פסח בגד, ולמנהל התוכניות, ישראל מאיר, כולם מצטרפים להגדיל תורה ולהדירה. תכף נשמע גם את השם של המפיק, ובעזרת השם יתברך, כולנו בשעה הקרובה הולכים לעשות שטייגן גדול ביחד. אני רוצה לספר לכם, סיפר לי אחד שהוא עלה לקו 3 בבני ברק, והוא שמע שטייגן בכל האוטובוס, כל האוטובוס יושבים ושומעים, והמפיקה ישר כוח גדול, זה מרים דרורי, התקבל את הטלפונים להגדיל תורה ולהדירה. אחד סיפר לי שהוא נכנס לחנות נעליים, בין 2 ל-1 בצהריים, הוא שומע, עושים שטייגן ביחד. רבותיי, כמה עכשיו נמצאים בדרכים, באוטובוסים, כולם מקיימים, ובלכתך או בדרך, יש כאלו בשבתך וביתך, כולנו ביחד עכשיו מצטרפים לשטייגן הגדול. ובכן, אנחנו נשאל כמה וכמה שאלות. השאלה הראשונה שבה אנחנו נפתח, ואני רוצה על כך שיעלו הרבה מאזינים, שכל אחד יגיד את דעתו וסברתו, ואנחנו אולי נעלה שני מאזינים ביחד, שאחד מול השני תורה נקנית בחבורה, שיתווכחו, ילמדו חברוס אחד עם השני, ככה שישמעו אותם עם ישראל, איך לומדים חברוס, איך מתווכחים בריסחי דוי רייסה, כתוב שקודשו בריחו חדי בפלפולי דוי רייסה. אז השאלה הראשונה, זה שאלה שנשאלה בישיבת בין הזמנים של כל חי, שבוע שעבר היה על זה, היה על זה ממש ריסחי דוי רייסה חזקה מאוד. השאלה היא כזאת, ברוך נסע עם הרכב שלו. אתם יודעים, זה כזה סוברו אברייכים כזה, אני יודע, היום אולי זה נקרא טויוטה אברייכים. אז ברוך נסע עם הרכב שלו, ומישהו נכנס בו בפנס הימני, הוא נכנס בו. וברוך אמר, עכשיו, מלכת עכשיו למוסך, אני באמצע טיול, ייקח זמן, נמשיך לנסוע עם פנס אחד, אמר, יבוא זמן, אני אכנס למוסך, אני אתקן את זה, כמובן זה לא בסדר לנסוע עם פנס אחד, אנשים חושבים שזה אופנוע, אבל ככה בעל הרכב אמר, בסדר, הוא פגע לי בפנס, כשירווח אני אכנס למוסך ויתקן את זה. לא עובר זמן, ומגיע מישהו אחר, השני, ונכנס לו בפנס השני. טוב, בלי שני פנסים, אי אפשר לנסוע, נכון? פנחס בינדר, אתה מסכים איתי, אי אפשר לנסוע בלי שני פנסים. הוא נכנס למוסך, בעל המוסך אומר לו, תשמע, פנס טוב, מקורי, כל פנס עולה 1,000 שקל. רק מכיוון שאתה מסדר כאן את שני הפנסים, אני עושה לך הנחה, ושני הפנסים ביחד עולים 1,800 שקל. עכשיו הם באו לבייסטין, ויש פה ויכוח עצום, כמה כל אחד צריך לשלם? הראשון פגע בפנס הראשון, השני פגע בפנס השני, אז למעשה כל אחד הזיק בפנס של 1,000 שקל. אבל למעשה, בעל המוסך אומר, אני עושה לך הנחה של 1,800. כמה כל אחד ואחד מן המזיקים צריכים לשלם? ועל כך אנחנו רוצים, רבותיי, תעלו כולם לשידור, כמה שיותר, להתפלפל בריסחי דוי רייסה, בפלפול דוי רייסה. במספר טלפון 03-593-93. כולם מוזמנים להגדיל תורה ולהדירה. אני חוזר על המספר, 03-593-93. אז השאלה שלנו בקצרה, יש כאן שני אנשים שונים, בימים שונים, שפגעו בפנסים שונים. כל פנס שבאים לתקן אותו עולה 1,000 שקל, שבאים לתקן שני פנסים עולה 1,800 שקל. כמה כל אחד מהמזיקים צריך לשלם? ועל כך אנחנו רוצים להתפלפל בלימוד ולשמוע את המאזינים היקרים. שאלה שנייה שאנחנו נשאל בעזרת השם, ועל כך יותר בהמשך. שאלה כזאת, רבותיי, אנחנו נמצאים עכשיו לקראת סיום בין הזמנים. ברוך השם, כבר שבועיים, אנחנו כבר בשבוע השלישי של בין הזמנים, כולם עושים, וכוי והשם יחליפו כוח לקראת זמן אלול. אז ככה עושים קצת, וכוי והשם יחליפו כוח. אז כתוב, יש משהו שאנחנו אומרים בתפילה, הנה השאלה, יש משהו שאנחנו אומרים בתפילה, ואנחנו אומרים ריבונו של עולם, שהגויים אוכלים ושותים, בסוף הסעודה שלהם עושים רק שטויות, ועם ישראל,
שאוכלים ושותים, מגיעים לשירות ותשבחות להודות לקודש ברוך הוא. איפה בתפילה אנחנו מזכירים את ההבדל בין גוי ליהודי? אז אני חוזר על השאלה השנייה, איפה בתפילה אנחנו מזכירים את ההבדל שיהודי גומר לאכול ולשתות ומלא שירות ותשבחות לקודש ברוך הוא, וגוי שמרחם ויציל שהם אוכלים ושותים, מה קורה איתם? איפה אנחנו מזכירים את זה בתפילה? וברשותכם, ככה, עד שככה המזינים יתארגנו לעלות, אנחנו נזכה עכשיו לשמוע את השיר. הרי כל המטרה של אלול, כידוע, זה להגיע לכך שבשמחת תורה פותחים את ארון קודש וכולם אומרים ביחד, לפני שפותחים את ארון קודש, התורה סולודס כי השם הוא אלוהיקים אין עוד מלבדוי. אז אנחנו עכשיו נשמע כמה צלילים ככה עד שיעלו המאזינים.

0: רבותיי, איזה זכות. נכנסנו עכשיו לאין עוד מלבדוי, שכולנו נזכה עכשיו בזכות התורה ולומדיה להיכנס לאלול ולהגיע למטרה בשמחה סתירה, להגיע לאטו ריסולודה, שאין עוד מלבדוי. אז אנחנו נעלה את המאזין הראשון שלנו לשעה זאת. עם מי יש לנו את הכבוד? כן, שלום וברכה, שומעים אותך מאזין, איך שמך?
1: שלום וברכה.
0: כן, שלום וברכה, עם מי הכבוד?
1: יונתן מזוז.
0: או, שלום וברכה הרב יונתן. יהונתן עם איי או בלי איי?
1: עם איי.
0: יהונתן עם איי, הקדוש ברוך הוא נתן לנו. אז בעזרת השם עכשיו כל עם ישראל יזכו לראות מה הקדוש ברוך הוא נתן לנו. כן, אז מה הסברה שלך הרב יונתן?
1: בקשר לשאלה הראשונה.
0: כן.
1: אני חושב שכיוון שהנזק הוא 1,000 שקל.
0: כן.
1: והבן אדם יכול להגיד שאני לא, אני רוצה לתקן פנס אחד.
0: כן.
1: כן, הוא לא מחויב לתקן את שתי הפנסים, נכון?
0: כן, כן, כן.
1: אם עכשיו אני, יש לי כסף, בוא נגיד, לתקן רק פנס אחד. או יש לי, אני, בוא נגיד שהפנס הראשון אני שברתי אותו. ועכשיו כן. אתה שברת את הפנס השני, אז אתה צריך לשלם לי על הפנס השני.
0: יפה, אז אתה אומר, הרב יונתן, אתה פוסק להלוך. אם אתה היית אב בית דין, והיו באים לשאול אותך, היית פוסק שמה?
1: אם הייתי אב בית דין, הייתי לומד את הדבר יותר לעומק.
0: כן, אבל מה היית אומר?
1: אבל מה שאני יודע כרגע, אני חושב מהסברה שלי, שהוא צריך לשלם 1,000 שקל.
0: כל אחד?
1: כל אחד.
0: גם הראשון וגם השני?
1: הראשון ודאי שצריך לשלם 1,000 שקל.
0: כן, והשני?
1: השני אולי היה סברה להגיד ש... הוא הגיע בעצם ותיקן פה, כאילו אני מסתכל על שתי הפנסים בתור מוצר אחד, ואז הוא שבר פה משהו של 900 שקל. אבל בכל זאת אני חושב שהוא צריך שאני 1,000 שקל, בגלל שהשני יכול להגיד לו.
0: יפה, יפה. אז הרב, תשאר איתנו לקו, הרב יונסון, אני רוצה ככה להגדיל תורה ולהדירה, אני אחזור תכף בטובת המאזינים על הסבורה שאתה אומר. אתה מדבר חזק מאוד, אתה מדבר. אפשר לראות את המאזין השני? תשאירו את הרב יונסון על הקו. אם יש לנו את הכבוד, מי המאזין השני? איך שמך בישראל, שומעים אותך? או, הוא מקיים בלכתך או בדרך ככה. אבל איך השם שלו, שומעים אותו? הוא לא חושב ששומעים אותו, אבל שומעים אותו בשידור. איך קוראים לשני? כן, שלום וברכה, שומעים אותך. כן, שומעים אותך.
2: השאלה השנייה לא
0: הראשונה. בסדר, אז תגידו... רגע, אבל אם רק תרד לנו מרמקול, אם אפשר, תרד מרמקול.
2: השאלה הראשונה,
0: איך השם של כבודו?
2: שרון.
0: כן, שומעים אתכם. מה אתם אומרים? כן, שרון, כן, אתה אומר שרון שהראשון צריך לשלם 1,000 והשני?
2: השני צריך לשלם 800.
0: והשני צריך לשלם 800. אז הנה רבותיי המאזינים, כבר יש לנו כאן למעשה, אני שמעתי 3 דעות פה. אם האוזן שלי הייתה טובה, ברשות המאזינים להגדיל תורה ולהדין, אני רוצה לחזור על הסיפור, ותכף הרב יונסון יגיד את הסברה שלו, ושרון יגיד את הסברה שלו, אני למעשה שמעתי פה 3 סברות. אך אז דיבר אלוהיקים 2, זו שומעת. אני רוצה לחזור לטובת המזינים על השאלה. ברוך נוסע עם רכב, מישהו פגע לו בפנס הימני. הוא בינתיים התעצל, לא הלך לסדר את הפנס הימני, ואחר כך בא מישהו ופגע לו בפנס השמאלי. אז יש כאן היום 2 מזיקים. כל מזיק פגע בפנס אחר. בא ברוך למוסך לתקן את 2 הפנסים, אומר לו, בא למוסך, אתה יודע שכזה פנס מקורי טוב עולה 1,000 שקל. ומכיוון שאתה מסדר 2 פנסים ביחד, אני עושה לך הנחה של 1,800. עכשיו מגיעים 2 המזיקים לבית דין, והם שואלים כמה אנחנו צריכים לשלם. אז הרב יונסון אומר שכל אחד צריך לשלם 1,000. ככה הרב יונסון אומר שבמושכל ריש נראה שכל אחד צריך לשלם 1,000. ובא המאזין השני שרון, ואומר מה פתאום, הראשון צריך לשלם 1,000 והשני 800. הרב יונסון, אני הצגתי את עמדתך טוב? הרב יונתן, שומע אותי?
1: הצגת את עמדתי טוב, ולא כל כך עמדת על הסברה, אבל כן, אני
0: אמרתי את הסברה עוד. לא אמרתי את הסברה, אני רוצה שאת הסברה, אתה תגיד, עם ישראל שומע, מה הסברה שומע הרב יונתן? למה כל אחד 1,000? תגיד.
1: הסברה היא יחסית פשוטה, שכיוון המזיק, הוא לא מסתכל על הרכב. אם עכשיו הרכב הזה, שאני מוכר את כל הרכב, אם אני רוצה עכשיו למכור את הרכב, אז יוריד לי רק 500, אז הוא לא יצטרך שלם רק 500. זה לא משנה מה הסיטואציה שאני עושה, אני מתקן עכשיו שתי פנסים. הוא שוערת פנס אחד.
0: כן, כן, תמשיך, כן.
1: הוא הרס פנס אחד, הוא הרס 1,000 שקל. זה שעכשיו הוא הגיע למוסך ונהרס לו עוד משהו, הוא מתקן כמה דברים ביחד, והוא קיבל סוג של עסקת חבילה כזאת. זה לא קשור למזיק, המזיק הזיק מוצר של 1,000 שקל.
0: איזה סברה נפלא, איזה סברה נפלא. דרך אגב, לעניין של ירידת הערך, אנחנו הולכים יותר עם החזוני, שהחזוני שומר, מי שפגע לי בפנס, צריך לשלם את הפנס. הנושא הזה, האם הרכב בלי זה ואם זה, זה נושא שלם. אנחנו עכשיו מסתכלים שכן, עכשיו הוא הזיק לי את הפנס, כרגע אנחנו מסתכלים שאני בא

0: לך, אתה אומר שהראשון 1,000 והשני 800. תסביר לעם ישראל למה. שרון, שומעים אותך. עם ישראל מחכה למוצא פיך. הרב יונסון, הוא כנראה כל כך הסכים עם הסברה שלך.
1: לא, שלום, שומעים?
0: עכשיו שומעים, כן, תסביר את הסברה שלך.
1: הראשון עשה נזק של 1,000 שקל אם הוא היה לבד. השני הוסיף רק 800 שקל לנזק, זה הכל.
0: הבנתי, הרב יונסון, אתה יכול להתווכח איתו?
2: אני יכול להתווכח איתו, כן?
0: כן. בחבות, תלמדו חבוסה קצת, ככה זה...
2: במקרה שאני... אני שברתי לעצמי את הפנס הראשון. ואני עכשיו לא היה בדעתי לתקן את זה. ואתה אחר כך הגעת ושברת את הפנס השני. הפנס השני גרם לי ללכת לתקן.
1: בסדר, העובדה היא שלא אתה שברת, אלא מישהו אחר שהזיק, יש פה שלוש אנשים.
2: מה זה משנה?
1: אחד זה בעל הבית, השני זה המזיק השני, הראשון והשלישי זה המזיק השלישי. הנזק שנגרם לבעל הרכב הוא כזה, אחד נזוק ב-1,000 שקל בגבות הראשון, והשני הוסיף פה 800 שקל הנזק, זה הכל.
2: כן, אבל אתה מסתכל על זה בתור הרכב. אני מסתכל על המוצר שהזקת. אתה הזקת מוצר שכדי לתקן אותו, הייתי צריך לשלם 1,000 שקל, נכון?
1: מסתכלים מהכיוון של מי שקיבל, מי שניזוק. מי שניזוק אמור לשלם בסוף על הנזק הזה. הוא לא ישיר
2: לרחב, הוא הולך להתפנס לך כזאת. ואם הייתי עכשיו מגיע למוסך הזה, והיה לו רק פנס אחד, להחליף לי, ואחר כך הייתי הולך למוסך אחר ומחליף עוד פנס.
1: אבל עכשיו יש לך עדק, אתה הולך בסוף בפעל, אם אתה לא תתקן במוצר במקום הזה, אז בסדר, אם כל אחד ייתן ישראל 1,000 ו-1,000, אז כל אחד יצטרך לשלם 1,000 ו-1,000, את מה הנזק שהוא גרר לי. אבל הכסף לא יוצא גם מבעל הרכב, הוא יוצא ממי שהזיק, לא מבעל הרכב. זאת אומרת שהמזיק הראשון יצטרך לשלם 1,000, המזיק השני 800.
0: האם מישהו פה הצליח לשכנע מישהו? רבוי זה שלומדים חבורה, לומדים חבוסה, מישהו פה הצליח לשכנע מישהו, כל אחד נשאר בעמדתו. הרב יונסון, אתה נשאר בעמדה שלך, הרב יונסון?
2: אני עדיין חושב שמה שאני הצלחתי לסדר לעצמי, את ההנחה שהצלחתי לסדר לעצמי בגלל הנסיבות שהיו לי, הצירוף מקרים שהיה, זה עדיין קשור אליי ואני אמור להרוויח מזה, וכל מי שהזיק לי מוצר מסוים, צריך לשלם לי את השווי של המוצר בפני עצמו, בלי קשר לנסיבות הפרטיות שקרו לי עכשיו.
0: חזק ביותר, חזק ביותר, איזה לא מנסה לסבור את הרב שרון, אתה נשאר בעמדתך או שיש לך משהו אחר לומר?
1: אני לא באתי פה להרוויח, באתי פה ללקוט את הנזק שהיה לי, ובזה לסיים את הסיפור, לא להרוויח עוד 200 שקל על חשבון מישהו.
0: יפה, אז אנחנו כמובן... יפה, יישר כוח גדול הרב יונסון והרב שרון, אנחנו כמובן נחזור אליכם למי שבסוף ככה יזכה, אנחנו נעלה ככה, יש עוד הרבה מאזינים על הקו, יישר כוח לשניכם, נעלה את המאזינים הבאים להגדיל תורה ולהדירה, נשמע מה עם ישראל אומר על הסברה הזאת ככה, בלכתכו בדרך, בשבתכו ובייסכו, יש כאלה אולי זהו וקומכו, אין כאלה שהוא בשוכבכו, כן, אנחנו נעבור למאזין הבא. כן, שלום וברכה, מי הכבוד? כן, שלום וברכה, מי אנחנו מדברים? כן, שלום וברוכה, שומעים אתכם, שמכם בישראל.
3: שלום הרב נחום נוסבכר, דיברתי איתך לפני כמה שבועות, אנחנו משפוחת. עכשיו אני רוצה להגיד תשובה לשאלה. כן, השם שלי דובי חבקין.
0: כן, כן, כן.
3: על פניו, לכאורה, כל אחד צריך לשלם 1,000. אבל, מכיוון שהוא קיבל הנחה ושילם על הפנס השני 800, אז הוא צריך לשלם, המזיק הראשון ודאי צריך לשלם 1,000, אין ספק. המזיק השני צריך לשלם רק 800, זה הכל. אתה לא, הוא לא יכול, הניזק לא יכול להגיד, בעיה שלי זה עניין שלי, אני רווחתי 200 שקל. לא, אם הוא הזיק אותך ב-800, זה פועל יוצא.
0: והחסקי לתא, אם היה פה רב נוחום גולדשמיד, היה מסכים אתכם מסמורה?
3: אני חושב שכן.
0: יפה, אז הרב יישאר איתנו שנייה על הקו. בוא נעלה את המאזין הבא, הרב יישאר איתנו, כן, המאזין הבא, נעלה אותו, נשמע את הסבורה שלו. איך השם של הרב? כן, שלום וברוכה, שומעים אתכם.
4: הלו.
0: כן, שלום וברוכה, איך השם שלכם?
4: יהודה.
0: כן, הרב יהודה, שומעים אתכם, מה הסבורה שלכם?
4: אני חשבתי לדמות את זה לסוגיה... שהגמרא דנה, מה קורה עם אחד...
0: רגע, הרב יהודה, שנייה, הרב יהודה, לטובת המאזינים, אנחנו רוצים לשמוע כולם את הסברה שלך, רק תגיד לי קודם כל מה המסקנה, ואז נלך לסברה. אתם טוענים שכמה כל אחד צריך לשלם?
4: המסקנה שכל אחד צריך לשלם 900.
0: רבויסאי, תראו, לפני שאתה תמשיך, רבויסאי, לאגדיל תוירו ולאדירו, זה דעה שלישית היום. רבויסאי, אני חוזר על השאלה, מי שלא היה לקו. שאלנו שאלה, אחד נסע עם רכב. הראשון

0: פגע לו בפנס הימני, הוא לא הלך לסדר את זה. אחרי כמה ימים, השני פגע לו בפנס השני, ואז הוא לא יכול לנסוע בלי שני פנסים. הלך למוסך, המוסך אומר לו, כל פנס עולה 1,000 שקל, מכיוון שאתה בא לסדר שני פנסים, אז אני עושה לך הנחה 1,800. אנחנו שואלים כמה כל אחד צריך לשלם. אנחנו רבותיי כבר 4 מאזינים עלו, ואנחנו שומעים עכשיו 3 דעות, לאגדיל טוירו ולאדירו. שמענו עד עכשיו דעה הראשון, הרב יוניוסון אמר שכל אחד 1,000, הרב שרון אמר ראשון 1,000, השני 800, הרב חסקין, איך השם הפרטי, הרב יזכיר לי, הרב מילוד?
1: שם שלי דוב חסקין.
0: כן, הרב דוב טוען שכל אחד צריך לשלם ראשון 1,000 והשני 800, כמו שהרב יוניסון, והנה עולה לנו הרב יהודה עם אותיות יוד קי וו קי בשם שלו, ואומר, מה פתאום, אני אוחז שכל אחד צריך לשלם 900, והנה הסברה, בכבוד, הרב יהודה, שומעים אותך.
2: כתוב בגמרא, מה קורה אם אחד שולח שליח להקנות איזשהו מוצר. עכשיו, השליח הולך עם הכסף, בעל החנות עשה לו הנחה. אז כתוב בגמרא, שאם ההנחה נגרמה לא כתוצאה מזה שבעל החנות מכיר את השליח, אלא בגלל שהכמות של העסקה היא כמות גדולה. הוא קונה כמות גדולה ולכן הוא נותן לו הנחה. במקרה כזה, השליח מתחלק בהנחה עם המשלח. כלומר שזה וזה גוירן. גם המעות של המשלח גרמו את ההנחה, וגם הקנייה של השליח שהוא בא לקנות גרמה את ההנחה. עכשיו לכאורה זה ממש תומה לפה. כי הרי למה הוא קיבל את ההנחה? אם הוא היה מגיע עם פנס אחד זה 1,000. אם הוא היה מגיע רק עם הפנס השני זה גם 1,000. ברגע שהוא מגיע עם שתי הפנסים, הוא קיבל את ההנחה של 1,800. אז הראשון והשני, שתיהם גרמו להנחה, אז מגיע לשתיהם, לשתי המזיקים להתחלק בהנחה הזאת. שתיהם גרמו להנחה. אז אחרי
0: איזה סברה נפלאה, איזה סברה נפלאה. הרב דויב, האם הרב רוצה לענות לו?
1: אני שומע פעם ראשונה
0: את הסברה הזאת. לא, שנייה, אבל הרב דוב, אני רוצה כלומר משפט אחד קטן. לא צריך, מכיוון שעכשיו לא ראינו את הסוגיה בפנים, אז לא צריך להיבהר. לפחיים בריסקה אל עומד ואומר, כל סוגיה אני עכשיו צריך להגיד את הסברות. אחר כך ננסה לראות באמת איך הסוגיה שם מקשה עליי או לא מקשה עליי. אז תמשיך עליי עם הסברה שלך קודם כל, אולי תנסה להגיד גם חילוקים, אבל מה אתם אומרים אחרי מה שאתם שומעים?
1: אני חושב בכל זאת, לכאורה הוא קיבל את ה-200 על הפנס השני, בלי קשר לראשון.
2: בלי הראשון לא היה נכון.
1: הנחה של 200 שהוא משלם בסופו של דבר 800 בלבד במקום 1,000.
0: כן, הרב יהודה, תתווכחו, נו, עם ישראל שומע אתכם, כל אחד עכשיו בדרכים שומעים.
2: בלי הפנס הראשון לא היה הנחה, על הפנס השני, אם הוא היה מגיע רק על הפנס השני, הוא משלם 1,000. ההנחה שהוא קיבל על הפנס השני זה בגלל סופה אחרי הפנס הראשון, אז שם גרמו להנחה.
0: יפה. אז אתה למי זה אומר שכל אחד משלם 900.
2: ורב טוב נש... שם גרמו להנחה, אם כל אחד היה מגיע לבד, לא היה את ההנחה.
0: יפה. טוב, אנחנו שמענו, אנחנו נשמע עוד מאזינים משר כוח. כמובן, נחזור אליכם. זו סברה מאוד מאוד יפה מה שאמרתם. להגדיל תורה ולהדירה, אנחנו חכים לעוד מאזינים במספר טלפון ב-03-500-93-93. להגדיל תורה ולהדירה. רבו ישראל, שמענו כבר 3 דעות. כמה צריך לשלם? מה אתם אומרים? אנחנו חכים לשמוע את מוצא פיכם. כלל ישראל. נעבור בעזרת השם למאזין הבא.
3: הלו?
0: כן, שומעים אתכם. איך השם שלכם?
3: מי איתמר?
0: כן, ערבי איתמר. איתמר, זה ככה שמתחילים. כל סוגיה בשעס מתחילים איתמר. אז הרב ייתן לנו סוגיה. מה דעתכם בסוגיה בנדון?
3: ברוך השם, שומעים אותי טוב?
0: שומעים מצוין.
3: קודם כל, אני חושב שעצם זה שהוא נסע פה, שהוא לא תיקן את זה ישר אחרי, או קודם כל הוא התרשל בזה שהוא נסע עם פנס עבור. אבל לפי דעתי האישית, אני חושב שכל אחד צריך לשלם חצי, בגלל שהוא לא תקן את זה באותו רגע. אם הוא מתקן את זה באותו רגע, אז הוא היה צריך לשלם 1,000 שקל. אבל בגלל שהוא לא תקן את זה באותו רגע, והוא מתקן את שתיהם ביחד, אז הם צריכים להתחלק עם השני, כל אחד עם השני, כל אחד 900 שקל.
0: אז רגע, אז הרבי תמר ככה, לטובת המאזינים ככה, בוא נחדד את מה שאתם אומרים. אז נחזור עוד הפעם. אתם אומרים שמסקונה הלוך למה יסה כמה כל אחד צריך לשלם?
3: אני אומר, כל אחד צריך לשלם שווה בשווה, 900.
0: 900, כמו שאמר רב יהודה מקודם, והסבור שאתם עכשיו תגידו, עכשיו תגידו את הסברה שלכם, ככה ישמעו את זה פעם שנייה, עם ישראל ככה יפנים את זה ונראה מי מתווכח. כן, מה הסברה שאתם אומרים?
3: זה בגלל שהוא לא תיקן את זה באותו רגע, אם הוא היה מתקן את זה באותו רגע, אז כל אחד היה משלם 1,000, אבל בגלל שהוא תיקן את שתיהם ביחד, והוא עשה לו הנחה, אז הם צריכים לשלם כל אחד 900.
0: יפה, יפה. איך, איך, רבו ישראל, תראו כלל ישראל, מקיימים כאן ובלכתך או בדרך, אנשים עולים.
4: הרשלנות של הנהג יצרה את הקטע של ההנחה, ואין פה עניין של ההנחה בכלל. זה לא יש להנחה, זה המחיר כרגע. כרגע המחיר הוא כזה.
0: הבנתי, הבנתי. ולמה אתה לא בא ואומר סבור... ולמה אתה לא בא ואומר שהמאזין, אתה יודע, בוא נעלה עוד מאזין וככה נשמע איך אתם מדברים ביניכם, רק תשים מדי פעם על השתק ככה שכבודו לא מדבר וככה יוכלו לשמוע גם את השני. עם מי יש לנו את הכבוד מאזין השני?
5: הלו?
0: כן, איך השם שלכם כבוד הרב?
5: אברהם אלבז.
0: כן, שלום בוחר בברום. אברום, אברום ענייני, מה הרב אומר בנידון שדיברנו? מה הייתם פוסקים אם היו באים אליכם בתור רב בייסדין?
5: אני רציתי קודם כל להגיד סברה, בוא נאמר שלצורך העניין הנהג שפגעו לו בפנסים הוא בעצמו מכונאי והוא סידר לעצמו, אז מה עכשיו אתה תבוא תגיד לי לא עלה לך כסף, סידרת בעצמך, זה לא שאין לך כלום, אז מה פתאום? זה נראה לי סברה שנותנת שכל אחד ישלם 1,000 שקל מכיוון שהוא עצמו יכול לסדר את זה בחינם, אז אתה לא יכול להגיד שהוא לא ישלם כלום.
0: אתה אומר למי שכל אחד הזיק אותי ב1,000 שקל. כל אחד הזיק אותי, אם אני מוסכניק, יכלתי לסדר לעצמי. אני ככה זה עולה בשוק, כל אחד עולה 1,000 שקל. זה שבמקרה הלכתי למוסכניק ובאתי וסידרתי את שתיהם, אז הוא עשה לי הנחה, אני הרווחתי מזה, זה כאילו אני מוסכניק. יפה, מה? נכון, הרב רוצה להתווכח איתו? נשאר איתנו... הנה, לא, לא, כן, הנה, בכבוד, שומעים אתכם.
3: עצם זה שהוא לא תיקן באותו רגע, ולא יצא לכל אחד 1,000 שקל, אז סופו של דבר אם כל אחד ישלם לו 1,000 שקל, יצא לו פה 200 שקל הפרש. אבל 200 שקל הוא לא מקבל אותם כדין.
4: לא, זה לא עניין. עכשיו אני מוסכניק, אני אישית מוסכניק, אני משיג את זה במחיר עלות של 1,400 שקל. נו, מה נגיד כרגע?
0: הרבי תמר, תאיר, אני קנית בחבורת, נו. עם ישראל שומעים את החבוזה שלכם.
5: אני לדעתי, כיוון שהניזוק, הרווח צריך להיות שלו, כי זה לא משנה למזיק, ברגע שהוא יזיק בסכום מסוים, אז זה הנזק שהוא צריך לשלם. זה לא עסק שלו, בכמה אני אתקן את זה, אני יכול לתקן את זה גם, כמו שאמרנו, במחיר העלות של בוא נגיד, של הפנסים. אני רק אשלם את הפנסים וזהו, אז מה, הוא ישלם לי רק את הפנסים? מה עם העבודה שעבדתי? אז הוא צריך לשלם מה שהוא יזיק, אז למה זה צריך להיות נוגע אליו? כמה אני
3: הוצאתי כסף. אבל יש פה את הבחינה שהוא התרשל והוא לא תיקן את זה באותו רגע, והוא חיכה לעצם זה שהוא חיכה, לא יודע אפילו למה הוא חיכה, אתה מבין אברהם?
5: אני אומר עוד פעם, גם אם הוא היה בא לשני ואמר...
0: יפה, יפה, ממש אישר כוח גדול, שמענו גם את רב אברום, גם את הרבי תמר, כמובן אחר כך אנחנו נעשה פה בין כולם, נעשה ככה הגרלות, עסקו פה הרבה בפסים, אנחנו נעבור לשמוע עוד מאזינים, מי איתנו? רבו ישראל, עם ישראל, כולם להגיד, מעמד ריסה דוי רייסה, מי המאזין הבא? כן, שולם וברוכה, שומעים.
6: שומעים אותי?
0: כן, כן, בטח, בטח, איך השם של כבוד הרב?
6: כן, שלום, דוד.
0: כן, רבי דוד, שומעים אתכם.
6: כן, יפה. העניין הוא כזה שאת הפנס הראשון שהוא לא תיקן, אז בואו ניכנס מצד החוק, שזה בעיה, שהוא הכניס עצמו לבעיה, והרכב הוא לא תקין, ונקרא לזה ככה.
0: גם זה בעיה שנשמרתם, לנסוע עם פנס אחד?
6: לא, בואו ניכנס לזה לבעיה שנשמרתם או לא, אבל ככה הוא, הרבה אנשים יכולים לראות אותם עושים עם רכב אחד, והפנס לא דולק,
0: כן, כן, לא, כמובן בחוש של משפוט לא מסתכלים על דברים האלה בכלל, מסתכלים כלפי המזיקים.
6: מה שהריץ אותו לתקן, זה דווקא בגלל שהשני עשה לו את הנזק. שהשני עשה לו את הנזק, רק בגלל זה הוא קיבל את ההנחה. כי אם הוא היה הולך לאחד-אחד, כמו שאמר קודם, אחד המאזינים, יכול להיות שהוא לא מקבל חלל את ההנחה. דווקא הוא, השאלה, יכול להיות שזה אפילו אולי סברה, דווקא אולי לא לחייב, זה כאילו, לא לפתור אותו ולקבל את ההנחה, את המזיק השני. אבל בצד אחד, בצד שני, הוא גרם לו שבגלל שהוא הוא שבר לו את הפנס השני, כך הוא...
0: רגע, אז רב דוד, מה אתם, אז מה אתם אומרים על אוכל למייסה? לסברה שמענו, מה על אוכל למייסה אתם אומרים?
6: השני שלם 800, כי הוא גרם איזה שהוא יקבל את ההנחה.
0: יפה, אז רבו ישי, בית המדרש הגדול בעולם להגדיל תורה ולהדירה. אני חוזר על השאלה ונגיד מה רב דוד אומר. אני חוזר על השאלה, רבותיי, אחד נסע עם רכב, מישהו פגע לו בפנס הראשון, הוא לא תיקן את זה, עבר כמה ימים, מישהו פגע לו גם פנס השני, בצר לו, אי אפשר לנסוע בחושך גמור, אחד שנוסע עוד לצפת וכו', אי אפשר לנסוע בחושך גמור, הוא הלך למוסך, המוסך אומר לו, כל פנס כזה עולה בעצם 1,000 שקל, ומכיוון שאתה מסדר שני פנסים, אני עושה לך את שניהם ב-1,800. כמה כל אחד מהמזיקים צריך לשלם? אז שמענו פה את כלל ישראל, ואנחנו עכשיו כרגע עם רב דוד, שרב דוד אומר, הראשון 1,000 והשני 800. רב דוד, שר איתנו שנייה אחת, נעלה עוד מאזין ככה, תראה ניקלס בחבורה, ונשמע מה הסברה שלו. כן, מי איתנו? מי המאזין השני שזוכה ככה להצטרף למעמד פלפול לדוי רייסה, קודשו בריך הוא חדי בפלפול לדוי רייסה. קודש בוח הוא יושב ושמח שאנשים מדברים בלימוד ככה, בלך תכו בדרך ובשיר תכו בביסכו. איך השם של המאזין השני?
7: אני?
0: כן, שלום וברוכה, שומעים אתכם.
7: טוב, אז אני חושב שאחרי...
0: רגע, איך השם של הרב?
7: יודלה.
0: או, כן, הרב רבי יודלה. שם יוד קי וו קי בשם, כן.
7: כן, העדפתי לומר יודלה, כי כבר יש יודה שלא יהיה פה בלבוד.
0: כן, כן.
7: אז אני חושב אחרי שכבר הגיעו פה לכמה הבנות, אם הוא מוסכניק, הוא מתקן את זה בעצמו...
0: כן, דרך אגב, כל אחד הלך ואמר סבורה אחרת פה. כל אחד, אולי מסקנות הביאו כמה. שלוש דעות, והיה פה כל אחד אמר סבורס אחרות. כן, מה הרב אומר?
7: נכון, כי כל אחד, זה 70 פנים, אז כל אחד חושב על עוד נושא שמישהו אחר לא חשב. קטן לו להיות טוקי ולהסכים עם מישהו אחר, זה גם רעיון. יש הרבה בשבתך או בביסך או וגם בלכתך או בדרך שמסכימים עם כאלו אחרים. אבל לחשוב על עוד מחשבה...
0: קודשו בריך הוא חדי בפלפול לדי רייסה. כן, אז מה הסברה שהרב אומר?
7: אוהו, ממש. אז אני חושב על עוד כיוון, זאת אומרת, אתם אוהבים קודם להגיע למסקנה.
0: כן, מה המסקנה?
7: כל אחד מה שהוא הזיק, זה מה שהוא צריך לשלם, בלי להכיר את השני.
0: אז כל אחד 1,000 שקל.
7: כן. ולא ניכנס פה בכלל לעניינים הבטיחותיים, כי זה בעניינים הבטיחותיים...
0: כן, זה לא קשור לחושב משפוט, נכון.
7: הוא לא יכול לפלפל השוטר, תקשיב, אני אלך, אני אתקן, אני אעשה. עכשיו נסעת עכשיו, זה בעיה של השוטר עם הנוסע, זה לא קשור לזה.
0: דרך אגב, אנחנו מקווים, בעזרת השם, ומול אורץ די יועץ השם כמיים לים החסים, שכל השוטרים, שוטר יעצור אותו, יתחילו להתווכח בלימוד. אז מה הסברה שאתם אומרים?
7: אז ככה, הדברה היא בעצם, זאת אומרת קודם, המתקנה כל אחד, אמרנו, כל אחד ישלם את מה שהוא הזיק, ועד רבה, אם הוא נוסע עם אוטו טרנטה שכל יומיים מישהו מזיק אותו, אז זאת אומרת, זה לא כזה אוטו טרנטה בשביל שכל אחד הזיק, כל אחד נתקע, יכול גם להתקע במשהו אוטו משוכלל גם כן.
0: כן.
7: אבל אז... אני אומר, כל אחד שמזיק אותו צריך לשלם את מה שהוא הזיק אותו.
0: אתה אומרים כל אחד, מה? כי כל אחד לא מסתכל על השני.
7: כן, ושימשיך לנסוע עם האוטו טרנטה ויזיק אותו בעוד כמה דברים, ושיקנה אותו חדש, ירוויח לא רק 200 שקל, ירוויח הרבה יותר.
0: יפה, יפה. טוב, אז אנחנו כמובן... יפה, יפה, שכוח גדול, שכוח גדול, כאן אתם פשוט מותנים פה שאנחנו חייבים פה, ותתנים פה שאנחנו חייבים לצאת פה להפסקה קצרה, שכוח גדול לרב דוד, שכוח לרב יהודה, כמובן, אנחנו תכף נעשה ככה גוירה, לא גוירה לגרו, אבל איזה גוירה ככה, עסקו פה הרבה, מגיע, כולם פה, תלמדי חוי מופלגים, מזקים כאן, עושים כאן שטייגן ביחד, אני אצא להפסקה קצרה, ובעזרת השם, מאזינים מוזמנים, להמשיך להתקשר ל-03-593-93, לענות גם כן, איפה מוזכר בתפילה את העניין הזה, שיהודי מתוך משתה, מתוך אוכל ושתייה ושירות ותשבחות לבירוי לום וגוי השם ירחם ויציל מה קורה איתו אחרי שהוא סועד ושוטה גם על זה נשמח תשובה וכמובן גם להתפלפל הלאה בפלפול לדוי רייסה בשאלה הזאת נעשה להפסקה קצרה בסייעת הדשמע מיד נשוב
8: עכשיו איתכם ישיבת בין הזמנים של כל חי בראשות הרב נחום נוסבחר שליטה
9: משעמם בחופש? ילדים פלוס. הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
10: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסטלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסטלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסטלה בסך 49.90 שקלים ומעלה בימים כפוו אב עד למד אב 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
11: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
12: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
13: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
1: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
2: ממש, מה זה זה?
3: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
4: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
5: אז יאללה, בוא נזוז. זה הזמן לקנות חליפה.
3: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
4: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
6: טעים! זה פרווה?
7: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
8: דנונה, בא מכל הלב.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
10: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
11: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
12: המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע, בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב, תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצ"ש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
13: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
12: החל מהשעה 10:30 בערב, פתיחת שערים בשעה 10, כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565, מחיר כניסה 30 שקלים, למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים, האירוע לגברים בלבד.
14: המלחינים. עכשיו איתכם, ישיבת בין הזמנים של קול חי, בראשות הרב נחום נוסבכר שליטה.
15: כולנו עם קול חי.
16: שוב שלום וברכה לכולם. אנחנו באמצע השטייגן רבו ישראל אלא בין כאן סוגיות עלי בדעיל חסה, סוגיות מחוישן משפוט. ואנחנו פתחנו עם שאלה לפני החוישן משפוט, איפה בתפילה אנחנו מזכירים את ההבדל בין יהודי לגוי, שיהודי עכשיו היה בין הזמנים, שיהודי אוכל ושוטה בסוף הוא מגיע לשירות ותשבחות לבוירו אילום, וגוי השם מרחם הפוך. והשאלה שעל כך כולם עלו כאן לשידור בפלפול לדוי רייס הייתה, ברוך נוסע עם רכב, מישהו פגע לו בפנס הימני, הוא לא הלך לשדה, אחרי כמה מישהו פגע לו בפנס השמאלי, הוא מגיע למוסך, המוסך אומר, כל פנס עולה 1,000 שקל, אבל מכיוון שאתה רוצה לתקן שני הפנסים ביחד, אני עושה לך הנחה של 200 שקל, ואומר, 1,800 תשלם לי, כמה צריך כל מזיק לשלם? ועל כך אנחנו נעלה את המאזינים להמשך פלפול לדוי רייסה. מי איתנו? שולם וברוך,
17: הרב.
16: שלום וברכה, אני רואה שהרב מקיים פה בלכתך או בדרך ומצטרף פה לעשרות אלפים. כמה הקודש ברוך הוא שמח באמצע היום יושבים ועושים שטייגן. אז מה הסבורה שלכם?
17: שלום הרב, קודם כל מאוד שמח להגיד ברדיו שלום לכל הרבנים הגאונים שליטה, כי באמת יש כאן הרבה רבנים גאונים עם תלמידי חכמים, עם סברות עניימיות ויפות.
16: נכון, אבל אני רוצה להגיד לך כבוד הרב, איך השם של הרב?
17: דורון.
16: כן, הרב דורון, אני רוצה לומר שהקדוש ברוך הוא נתן לנו פה דורון לעם ישראל. אני כבר נמצא פה כבר שבועיים, חלק מהימים זה עם מאזינים, חלק בלי, ועוד לפני זה בתשעת הימים. אני רוצה לומר לך שתלמידי חכמים עצומים עולים כאן לשידור, זה ממש מתפלפלים פה פלפול לדוי רייס, זה פשוט גשמה גדול. אז מה הסברה שלכם הרב דורון?
17: שמעתי שאתה ממש סברות מאוד מאוד יפות, ובדידי אבא
16: עובדה זה
17: מקרה מאוד דומה, על פנס שנשבר בחנייה שאחד לקח רבר.
16: כן.
17: ולא תיקנתי את הפנס. ושאלתי את הרב, הרב, מותר לי לגבות מחיר של פנס שאני לא מתקן אותו? שמתי סלוטייפ וזה יסתדר. המכונאי אמר לי, פנס כזה זה 600 שקל. שאלתי את הרב. הרב אמר, מה העניין לו, מה אתה עושה עם הפנס? הוא שבר, הוא צריך לשלם. ואם אבא שלך מוסכניק, הוא מביא לך את זה בחינם, אתה לא צריך לשלם לך? מה זה קשור? מה זה עניינו? הוא שבר, הוא ישלם כמה שזה עולה.
16: יפה, אז כבר קודם כל... כן.
17: כן.
16: אז אתה אומר, כל אחד צריך לשלם את המייס העזק שלו? זה כמו שאחד המאזינים אמר, ואם הוא בכלל...
17: מה זה משנה? שלא מוסחק לי כזה, לא ישנה לו כלום. מה זה משנה? שהוא קיבל הנחה, לא קיבל מה? זה לא עניינו בכלל.
16: יפה, אז קודם כל שמענו...
17: אין כאן שום הסתכלות על ההנחות.
16: יפה,
17: שמענו את זה אחד לפניי, כן.
16: כן.
17: האחרון, נראה לי רבי דוד אמר את זה.
16: כן, הרב דורון, שאלה רק, מי הרב שאמר לך את זה, אפשר להגיד את שמו או שלא? אתה יודע, הכל אומר דבר בשם אמור
17: וגולן. לא, זה היה לפני כמה שנים.
16: לא, אני רק רוצה לומר, לטובת, הרבה שומעים אותנו, אז תשמעו קודם כל הלוכה למייסה כאן. אז תשמעו כבר כאן את הלוכה למייסה, את העניין הזה, שאם פוגעים, אם בן אדם לא רוצה, ישלמו לו כסף, גם אם הוא לא מסדר את זה. ואומר כאן הרב דורון, שכל אחד משלם 1,000. יפה, הרב יישאר איתנו על הקו. רק דקה. כן, מי? רגע, הרב דורון, אתה איתנו? כן, מי נמצא איתנו? מי המאזין השני?
6: דוד, נפלתי מהקו מקודם.
16: כן, הרב דוד, אתה טענת שכל אחד צריך לשלם כמה?
6: אני טענתי שהראשון ישלם את 1,000, השני 800.
16: רגע, שנייה. רב דוד, לפני שאתה מחדד, הרב דורון, אתה איתנו? הרב דורון איתנו? אם אפשר ככה להחזיר את הרב דורון אלינו, ככה שיהיה פלפול לדוי רייסה. כן, הרב, תחדד את הדברים, רב דוד, שומעים אותך.
6: אני אומר שהנזק, אם אפשר לקרוא לזה, הנזק שהשני עשה, הוא עשה נזק מצומצם. כי בסיטואציה שקרתה שם, שכבר היה פנס אחד שבוע, והמציאות היא שמגיעים למוסך ומקבלים הנחה, מי שמתקן שתי פנסים בבת אחת, זה סוג של, נקרא לזה, מזלו של השני גרם שהנזק שלו היה מופחת. הנזק שלו היה מופחת, ולכן הוא צריך לשלם רק 800. כמעט,
16: יפה, אתה אומר, הראשון הזיק 1,000.
6: זה נזק של 800, כי בעצם, כי אם זה היה פנס אחד, זה ודאי זה 1,000. אבל אנחנו מסתכלים מה הנזק שהוא עשה לבן אדם. אבל זה ברור שאם בתחילת השבוע המחירים של הפנסים היו 1,000, ובסוף השבוע ירדו ל-800, אין לי שום סיבה להגיד שהוא ישלם גם 1,000, כי פנס ראשון גם עולה 1,000, לא... כן, כי עכשיו הרכב נהיה...
16: יפה, אז הרב דורון גם כן שומע אתכם, הרב דורון שומע אתכם גם כן, והוא אומר, מה פתאום, כל אחד צריך לשלם 1,000, והנה, יש לנו כאן את הרב דורון ואת הרב דוד, אז תאיר ניקס בחבורה, בכבוד, הרב דורון, אתה מסכים איתו למה שאומר פה רב דוד, שהראשון 1,000 והשני 800?
17: למה שזה ירד ל-800 בגלל שהוא ירד
6: הלך של הרכב? אני לא, אני זה כשהוא עשה, זה 800, כי המציא אותי שמי שמתק... מי ששובר
17: פנס... הוא שבר פנס ששווה 800?
6: אני מסתכל, אבל מה הנזק שהוא עשה? לא. אנחנו מסתכלים מה הנזק שהוא עשה.
17: מה הוא שבר?
6: פנס שעולה 800.
17: יפה.
6: כי הפנס שהוא פנס שני. אם היה הוא פורס... לא, הפנס ראשון עולה 1,000, פנס שני עולה 800. בגלל זה, גם יותר מזה, אני גם אמרתי משפט מקודם, שלפני שנפלתי מהקו והגל הקליטה, אמרתי משפט נוסף. הרי פנס ראשון אולי הולך לתקן. הרבה פעמים האנשים מסתובבים מפנס אחד ודוחים את זה. מה שגרם לו להזדרז ואיך לתקן, דווקא בגלל שהוא שבר לו, הספק של מזלו גרם שבגלל זה הוא גם קיבל הנחה.
17: אם אולי היה רוצה לתקן את כל החיים.
6: אם הוא אותו שבר את זה,
17: אם... אם היה עובר תאונת אותה לוז.
6: אם... אני לא יודע מה להגיד את הדבר, אבל אם הוא היה מכונאי, מי ששבר לו, אם מי שעשה איתו תאונה, הוא היה עצמו היה מכונאי, מביא לו את זה בחינם, יש סיבה להגיד לו, לא, חוץ מהפנס אתה מביא לי, תביא לי עוד כסף, לא יודע, דמי נזק, לא יודע, שובי, נבחר, אתה רואה שבבר תאונה, הוא מתקן לו, מה הרעיון בנזק, אתה הזקת את השני,
17: תחזיר אותו, אתה שברת לי כל הדבר, לא תשלם לי, בגלל שקיבלתי אותו במתנה, ממי, משכן שלי,
6: לא, אבל, לא, אבל מה הרעיון בנזק, לא, מה התורה מחייבת אותנו בנזק? מה התורה מחייבת אותנו
17: שזקת את השני? אדם מועד לעולם.
6: את הנזק שיצא לשני מהכיס, את זה תשלים לו חסרונו. עכשיו, אם לא יצא לו נזק מהכיס, מה הסיבה לתשלים לו? מה, זה קופת צדקה? לא, הוא לא אמור עכשיו לצאת לו, זה לא ביטוח שטובים, גם אדם שנדפק לו רכב, אחרי זה מישהו עושה איתו עוד תאונה באותו מקום, אז כבר מגלגלים על הביטוח את הכל. אין דבר כזה. זה דבר ש...
16: רבו ישראל חזו, בוא נאי חביבה, דמשתקחי מצור עודילאון ואסקין בחטבוס עודילי. איזה סבורס, כל אחד אומר, עכשיו אני רוצה להגיד לכם, רבותי המאזינים, אני רוצה להגיד לכם ככה, הרב דורון והרב דוד, תשמעו טוב, אני למעשה, היה פלפול דוי רייסה בישיבת בין הזמנים, והגיע ראשי וחשוב מאוד, ועילת השאלה הזאת, והתווכחו, התווכחו, התווכחו, דרך אגב, אתם אמרתם שני צדדים, חלק מהמאזינים טענו בכלל כל אחד 900, ומה הסברה שהם טענו? הם טענו, למה יעשה עכשיו? המוסכניק עכשיו לוקח 1,800 על שני הפנסים ביחד, אז אבא אומר שהוא לוקח 900 על כל אחד, אז צריך לשלם 900, אז יש לנו כאן שלוש דעות, האם 900, 900, האם הראשון 1,000, השני 800, או שכל אחד ישלם 1,000 למרות שהוא ישלם למוסכניק 1,800. ואותו ראשי וחשוב רצה לומר, הוא אמר שהרבה תמיד אנחנו מתווכחו איתי, הוא אמר שכל אחד צריך לשלם 1,000. והסברה שלו הייתה, כמו שחלק פה טענו, חלק גדול מהלוהמדים, הם טענו, בואו נסתכל בשעת הנזק. בשעת הנזק שמזיקים פנס אחד, זה עולה 1,000. אז למה יעשה חלך לא יש חיוב של 1,000? השני גם כן לא צריך להתייחס לשני, זה שהמוסכניק עושה לי הנחה, וכן אני לא אחזור פה כל הסברות בפעת קוצר הזמן, אבל טענו פה סברות יפות מאוד. אני אתמול דיברתי.
18: אם כשהוא הזיק,
16: רגע, אני מזכיר, הרב, נשמע.
18: הוא נגיד השני הזיק את הפנס, בבוקר הוא הזיק את הפנס בתשע בבוקר, וזה עלה 1,000, הוא מגיע בשש בערב, הוא אומר לו עכשיו ירידת מחירים, משתחרר מחולות בנמלים, יש ירידת מחירים,
16: יפה,
18: אין שום
16: יפה.
18: סיבה בעולם שיחייבו אותו 1,000.
16: יפה,
18: דבר,
16: יפה.
18: כמה שיצא לו, הוא מהכיס, זה מה שהוא צריך לשלם, זה נזק, וזה מה שאתה
16: עושה. יפה, אז אתמול באמת אני התקשר.
18: זה לא אותו מזכבת ביטוח, מ
16: יפה, יפה. אז אתמול, באמת, דיברתי אתמול עם אב בייסדין חשוב מאוד בירושלים, והוא אמר את הסברה שלך, הוא אמר, אני לא מסכים עם אותו ראש ישיבה, הוא אמר, מה פתאום, הוא אמר, הראשון צריך לשלם 1,000, והפנס השני כרגע שווה 800, והוא הביא ראיה, כמו שאחד המאזינים פה הביא משליח, הוא הביא ראיה מבר מצרה, שלגבי בר מצרה כתוב בשולחן אורוך, את הדין הזה שאם אחד בכל מקרה עושה הנחה, אז למה יעשה השני יכול לתבוע את ההנחה הזאת? אם הוא עושה לו הנחה בגלל שהוא חבר שלו, אז לא. אבל אם השני בכל מקרה עושה הנחה, אז גם בר מצרה יכול לתבוע את ההנחה הזאת, ככה הוא טען. אז באמת זה ויכוח גדול מאוד. אז אני לא רוצה כאן להכריע בין הדברים, אבל רק ככה להגיד תורו ולהדירו הבאנו את זה, אז כאן הטכנאי והמפיק יעשו כאן הגרלה בין כולם, כי לכולם מגיע, כולם כאן דיברו דברי לא יקים חיים. אני רוצה רק לסיים על העניין הזה, יש פה מדהים שרצו לענות על זה, אבל לא הספיקו לענות על זה. אנחנו דיברנו על העניין הזה, רבותיי, יודעים בתפילת מנחה, שאנחנו מתחילים מנחה לפני קריאת התורה, לפני שאומרים ואי בנשוא אהרון. אנחנו אומרים את הפוסוק, ואני תפילוסי לכו השם אס רוצן. אומר על כך הרמו, הרמו מביא את ההלכה הזאת ברי צדיק ב', שצריך להגיד ואני תפילוסי, אומר על כך המשנה ברורה, זה הולך על דברי המדרש, ועם זה אנחנו נסיים, רבו יצא, תקשיבו טוב. שאמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אין אומה זו כעובדי גילולים ששותים ומשתכרים ופוחזים, ואנו לא כן, אף על פי שאכלנו ושתינו, ואני תפילתי לך השם את רצון. זאת אומרת, יהודי שהוא אוכל ושותה, יהודי שאחרי שבועיים של בין הזמן, אם לקראת זמן אלול, מה גורם לו, הכוי וישם יחליפו כוייך, לבעני תפילתי, אני גורם לי אכילה ושתייה, להתפלל לקדוש ברוך הוא, ולהודות לקודש ברוך הוא, לעומת אומות העולם, השם האחר ויציל, שהם שותים ואוכלים ושותים ופוחזים. אז אנחנו, עם זה אנחנו נסיים, וישר כוח גדול לכל המאזינים, להגדיל תורה ולהדירה, נסיים, וכולנו, בזכות הלימוד התורה, לכן כתוב בהלכה שקוראים גם, אומרים את רצון, כי זה קריאת התורה עכשיו של מנחה. אז ואני תפילתי, שאני גומר לאכול ולשתות בשבת, אני מתפלל לך השם, את רצון, עכשיו הולכים לקרוא בתורה. אז עכשיו גם היה פה לימוד תורה, וגם צום של בין הזמן. גלי שחור.

0: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
1: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנית. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרות, מכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו לענות.
2: גם בבית שלכם שומעים
3: די!
4: די!
5: די!
2: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13. הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של שלושה אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 03-5-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
8: משעמם בחופש? ילדים פלוס.
9: הכירו את ילדים פלוס. קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
10: סנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תקנים. סנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו רצפז פלוס, לבית נקי מתקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
11: וויקבוק סאמר, איך הופכים את בין הזמנים לחופש מושלם לכל המשפחה. בזמן שהילדים נהנים מהפעלות וגלידה קרה, את יכולה למדוד פאה חדשה מתוך מלאי ענק, למעלה מ-2,000 פאות, בחשרות בדץ חניכי הישיבות בראשות הרב גרוס, ובמחיר שפוי של עד 7,000 ש"ח בלבד. בדקי את ימי הפעילות שלנו באתר weekbox.co.il. מחכים לך, קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים, פתוח ברצף ללא תור. ביגבוקס, מתחם הפאות הגדול בארץ.
12: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה,

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה אחת. צהריים טובים ושלום רב, באולפן נדב ארבל. בית המשפט המחוזי בירושלים דחה היום את ערעורו של מפקד פיקוד המרכז, אלוף ארי בלוט, על החלטת ועדת הערעורים הצבאית בנוגע לצו ההגבלה והפיקוח המיוחד שהוצא נגד טל עינון דרדיק. בית המשפט הותיר למעשה בידי האלוף את האפשרות לקבוע תנאים חדשים בצו, לאחר שהוועדה פסלה את הדרישה שדרדיק ישעה במעצר בית בבית חמותו. נזכיר כי הצו נגד דרדיק הוצא לפני חודשיים בידי האלוף בלוט, בהתאם להמלצת שבק, וחייב אותו לשהות במעצר בית בבית חמותו. דרדיק ערער על התנאי וטען כי אינו יכול לקיימו, משום שחמותו אינה מסכימה שישעה בביתה. בית החולים רמב"ם מגיב על הטענות ליחס לא ראוי כלפי ארבעה לוחמי צה"ל שנפצעו קשה בלבנון. בהודעה שפרסם בית החולים נאמר כי הוא מתייחס ברצינות מלאה ומתחקר כל טענה ליחס לא הולם למטופלים. התגובה באה לאחר שאחיו של אחד החיילים כתב כי צוות משמרת הלילה במחלקה לטיפול נמרץ, כולו דובר ערבית, נעל את הדלתות לפני משפחות הפצועים והתייחס בצורה אלימה כלפי אחד הלוחמים המאושפזים. שני בני אדם נפצעו באורח קשה בתאונת דרכים בין רכב ומיניבוס סמוך לרמות נפתלי בטפון. בעקבות התאונה כביש 886 נסגר לשני הכיוונים. הממשלה תאשר היום העברת מיליארד שקלים למשרד הביטחון עבור תקציב 2026 למה שהוגדר רכש ביטחוני דחוף. גורמים ביטחוניים אמרו כי מדובר ברכישה הנוגעת להתחמשות. ההחלטה אושרה בוועדת שרים להצטיידות. שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י אומר כי ארצו לא מקיימת שיחות ישירות עם ארצות הברית אלא באמצעות מתווכים. כל עוד ההסכם מופר, לא יהיה משא ומתן, אמר ערקצ'י. חבר הכנסת יואב סגלוביץ' מיש עתיד הגיש ליושב ראש הכנסת אוחנה מכתב התפטרות מהכנסת. בימים האחרונים הועלתה האפשרות כי סגלוביץ' יצטרף לרעם, מפלגתו של מנסור אבאס. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר טען כי התפטרותו של סגלוביץ' נועדה להכשיר את הממשלה הבאה עם האחים המוסלמים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: מחר עוד התחממות וישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום שלישי דומה.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: עד כאן חדשות כל חי.
3: גלים של חופש

0: טוב, נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסעול, מנחה בקבר הארי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
1: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי קול חי ניתן לקלוט גם בצפון הארץ, בתדר 93 FM.
2: קול חי תמיד איתי, קול חי.
1: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

0: הדרייבר עם קובי בומר ומנדי וייס.
1: כן, בהחלט כן, שלום לכם, שבוע טוב, דרייבר, דרייבר, דרייבר, אנרגיות וקצב בירושלים, בירתנו הנצחית.
2: ירושלים, אורי מורי, סוביב, נחתתי ממש לפני כמה רגעים, הישר מהקסלנד, שכרגע אני מדובר שקרס שם החשמל במקום, אנחנו
1: מנסים לטפל בזה. אוקיי, מיטב הצוותים שלנו בדרך לקסלנד לסדר את הדברים, ממש מוחלטת. טוב, ירושלים, אנחנו ברחוב מנשה מחיב, מנחם משיב אחד, על גדות הסניף של בר כל טוב.
2: של בר כל טוב עם המבצע המטורף של הקיץ. אני באתי לפה באנרגיות של תחילת שבוע
1: בטיסה, ואני כבר רוצה,
2: אני רוצה להסביר לך שהמבצע הזה שברנו את העולם, העולם כולו מדבר על המבצע הזה, מבצע הקיץ, כמר ככה, שכן, עדי בורג שמנהל את
1: השיווק של כל הרשת,
2: השיווק של כל הרשת של בר כל טוב, שירה מרקט
1: ואקספרס מאדים
2: אומרת לי, תקשיב, השנה אנחנו עושים היסטוריה, כל עם ישראל נמצא בקמפים בכל המקומות ברחבי הארץ, כולם נרשמים למבצע המטורף הזה של בר כל טוב ודברי חסד, שאתם כל מה שאתם צריכים לעשות זה לקנות באחד מן הרשתות שנמצאים ממש מתחת לבית שלכם, בסכום של 99 שקלים, כל 99 שקלים מזכה אתכם ממש בכרטיס להגרלה על רכב שבשווי של 120 אלף שקלים, וגם אתם נרשמים יכולים לזכות היום, נחייג בשידור לזוכה או לקוח של בר כל טוב ודברי חסד,
1: וזוכים להחזר מלא של הקניות, ופרס שבועי כמובן,
2: לפנק לגמרי.
1: הם דואגים
2: לעם ישראל. אנחנו שוברים את הקיץ, בהחלט, לפני שאנחנו פותחים את התוכנית, נגיד תודות לצוות שנמצא איתנו כאן.
1: הנהג שלנו חברמן ששמו בישראל הוא
2: שימי ורקר.
1: הטכנאי שלנו חברמן ששמו בישראל הוא
2: פיכס כהן.
1: הצלם בחסד שלנו, הסושיאליסט שלנו
2: שייקה גולינסקי,
1: המכונה פוטולינסקי, הטכנאי שלנו
2: פיכס בינדר
1: אחד חמש, תשע תשע, חמש שתיים, חמש שתיים, זה מספר הטלמסר שדרכו אתם נרשמים להגרלות המפנקות.
2: גבירותיי ורבותיי, זה קורה רק פעם בשנה בכדי שהדרייבר יוצא מגדרו. באמת, פעילות הקיץ הזאת, שעשינו פינוקים לעם ישראל, הבאנו את כל האומנים בעולם, שהיו אצלנו ברכב, עשרות התארחו כאן, בזכות הקדם המטורף הזה של בר כל טוב ונתיב החסד ורדיו כל חי.
1: בזכות סטוירו ולומדאו.
2: בהחלט, בהחלט. מנדי, מהי העיר עד עכשיו שהיינו בה שהכי נהנית בה?
1: כרגע בירושלים, במנחם משיב אחד.
2: יש לך איזה משהו מירושלים?
1: לא, יש לי משהו גם עם האורחים המיוחדים של ירושלים.
2: אתה משחרר משוחד פה עם ראש העיר, אני צריך להביא את ראש העיר אלינו לכאן, לא מקובל עליי ששנה שעברה היינו אצלו
1: ומה קרה? הוא לא העניק לי את מה?
2: הוא לא העניק לך את דעות יקיר העיר.
1: בדיוק, אתה מבין, אמרתי, אתה צריך להיות 160 פלוס.
2: אולי השנה התבגרת כבר בשנה, אולי זה
1: כבר גדול,
2: אולי אתה כבר בקטגוריה.
1: טוב, יש כאן בן אדם שהוא צעיר ממני, הוא בן 22, אני חושב להערכתי, ואני רוצה שנגיד לו שלום. ברגע שהוא ייקח את המיקרופון
2: כן, לידיו. כן, רגע לפני שאנחנו נכנסים
1: אל השקיף
2: ונביא לו אוזניות, כן, הכל יגיע פה, הכל, עוד הכל יסתדר.
1: אני מאוד מקווה שהכל מחובר היטב, כי האיש הזה יודע סאונד מה, הוא התעסק פעם בסאונד, הוא לקח קצת באוזניות.
2: סוף סוף הגיע לנו איש סאונד אמיתי.
1: בן אדם שיודע להעריך, הוא יודע להעריך, תראה, חכה בלחורה.
2: מוזיקאי בחסד עליון.
1: זמר, יוצר, מעבד, כל מה שאתה, מלחין גם. שדר, בן אדם שפותח מעבדות.
2: איי, אני בודק את המיקרופון שלו, הנה זה עובד מצוין.
1: בואו נגיד שלום, יופי, שלום
2: וצהריים טובים
1: אחד והיחיד ידידי הנכבד
2: לזמר, היוצר, המלחין, הישר מ-USA רולי אזרחי. בראבו
1: בליצימו, כן, מה קורה?
3: וואי, כמה אנרגיות.
1: האם הגזמנו קצת?
3: שנייה, רגע,
1: התקורתי. להנמיך, שלום.
3: לא, להנמיך,
1: עוד יותר חזק.
2: למה נראה לי שהשיר וקוי והשם יחליפו כוח, יש לך משהו בשיר הזה?
3: אין לי שום דבר.
1: שום דבר, שום נגיע. מעבר
3: העובדה לזה שהתעוררתי ויחליפו כוח.
1: מה, בא לך לשמוע את זה? לא הבנתי.
2: בא לי את זה ברקע קצת, מה קרה?
1: טוב, שים לי בקובי השם ברקע, מיסטר בינדר שלנו.
2: קובי השם.
1: מה השיר הכי עתיק שאתה כן נוגע בו, שאתה ככה...
3: השיר הכי עתיק שאני נוגע בו?
1: כן.
3: באמת אבל?
1: כן, כן.
3: חמול.
1: איזה חמול?
2: חמול על מה ש...
1: של עמניק, וואו.
2: חמול.
1: די, מה עשית שם?
2: אני יודע, עשיתי כל
3: השיר. תוקדש הדור.
1: על כל
3: מה שחור.
1: אתה שר שם.
3: בגיל 12 אני חושב, כן.
1: וואו, זה השיר הראשון שככה טביעת האצבע שלך הורגשה בו. והשיר האחרון.
3: השיר האחרון.
1: עוד לא יצא.
3: רגע, אנחנו עובדים על זה. לא חשוב.
2: נשמע, הביא פה חשיפה הבחור, אני מחכה לשיר הזה כבר איזה 39.90 שניה, כבר התחלתי לדבר במספרים של...
1: נכון.
2: אבל מחכה לזה לדואט, לא יודע, יש לי דואט איתו שמחכה בארון כבר הרבה זמן.
1: נכון.
2: אני אשם, אני אשם, אני בגלל
3: ההסתוקה. אף אחד לא אשם.
2: אנחנו לא שופטים.
3: יש בעבר את הטרנד הזה שאנחנו
4: לא שופטים.
3: We listen and we don't judge.
1: מקשיבים ולא שופטים.
3: מקשיבים ולא שופטים, זה הורס בתים.
1: בולי אזרחי, קודם כל מזל טוב, אתה חגגת חגיגה גדולה, ממש לפני שבוע, נכון?
3: לפני שבוע בדיוק. כן,
4: מכיוון שלא זכיתי להשתתף בחתונה, אז בוא נשאיר לו שבוע. דישום הביורה יעידו, יפחיצו איזה רישו לא יעיד, אוי דישו, מה זה טוב, מה זה טוב, בנך? בן ראשון, נכון?
3: בן ראשון שמתחתן.
4: יעקב,
1: איזה התרגשו, איך זה לחתן פתאום? זה סוג של לשנות קידומת בחיים, נכון?
3: לא.
1: אתה שוור פתאום?
3: לא, אני לא שוור.
4: עדיין לא חוקר.
1: אתה לא שוור, סיזנת שוור.
3: אני לא שוור.
4: שוויגיה.
3: אני רולי.
1: אתה רולי.
3: כן.
1: אוקיי, אתה לא מרגיש שדוק של רצינות נהיה לך מהרגע שחיתנת?
3: לא.
1: אוקיי, זה מאוד
3: עד. יש עוד ילדה בבית. יש
1: לבן שלי. המשפחה התרחבה.
4: המצטרפים, רולי אזרח איתנו כאן בשידור, בדרייבר, הגיע כאן מבוסם לבוקר יום ראשון.
3: ספר לי. אצלי יש בוקר טוב וערב טוב. זה כאילו המונחים.
1: זה המילה.
4: יש רולי, יש רולי, עזוב.
3: אין צהריים, אין צהריים.
1: אבל אתה יודע, אם אנחנו בבוקר, אז יש את השיר ש... שיר הבוקר של חין רולי, אתה יודע מה השיר?
3: מוידי אני...
4: וואי, בא לי לשמוע את זה לשעת בוקר של כזאת, אחת ועוד 11 דקות.
1: ובין הזמן זה נחשב בוקר, שימי את מוידי אני, הנשומה בקיר בישירו של מוטי שטיינץ.
4: לחנה של רולי אזרחי,
1: בהחלט כן.
4: עכשיו נשמע את זה בדרייבר.
1: בואו נשמע את זה, שימי את זה, שימי את זה בדרייבר, שימי את זה בינדר שם מקיש באצבע אותם.
4: האם אנחנו בשידור בכלל?
1: כן, כן, הוא מחפש את זה, הוא מחפש את זה, הוא מחפש את זה.
4: הוא מכה את התקליטייה.
1: התקליטייה בחום אדיר מפת מזג האוויר, אנחנו מנסים להשתלט על החום, מנסים להשתלט על החום.
4: מה
1: זה קורה? זה קורה? יש לנו את זה?
3: אתם פה הפקה? לא, לא.
4: הפקה, כן, כן, תשמע.
1: סאונד שנים, תן לנו מילה טובה או פחות על ה...
3: מעולה.
1: באמת?
4: אופה, חבר'ה, קיבלנו קומפלימנט.
3: אני שומע את עצמי נהדר, אני שומע אתכם נהדר.
1: מה צריך יותר מזה?
3: יש מזגן.
4: חבר'ה, אם יש לכם שאלות לרולי, אנחנו הקייסים פה פתוח עליכם. בואו נפתח את האינטרנט, שיעבוד לו פה והכל יהיה בסדר. גבירותיי ורבותיי, האם יש לנו את השיר?
1: האם יש לנו את
4: השיר? האם זה קורה?
3: זה הנשמה בקרבי. אזרחי, בוד בובי בנט.
1: בובי בנט.
3: רוצה שיר הנושא של אלבום של מוטי שטיימץ.
1: בהחלט, בואו נקשיב לזה רגע.

0: כל זמן, וואי, איזה סטור שאני פעיל אותו, קיבלתי פה אוזניים.
1: מודה אני לפניך, איזה שיר.
0: כן, רולי אזרחי נמצא איתנו כאן בשידור שם, על איך יש אחראי על הלכן המדהים הזה. אמרתי לכם לשלוח לי שאלות לרולי ב-KCM.FM, אני רואה את ההודעות שלכם. אז מה רושמת פה שרה שרה טל, הוא שואל את החולים לשידור, לא, יד לא עולים אלינו לשידור היום.
1: אתה צריך להיות אומן.
0: איך איזה כיף לפתוח אתכם את הצהריים, רושמת אסתר, ושבוע טוב, איך מרגיש, שואל אותי לעזר שבתא, אני בסדר. היי אבי, מה, אוקיי, אוקיי, בסדר, בסדר, קייסי, אני מגודה לפעמים, באה נרודה לשידור, אוקיי, אנחנו פסים להודעות שלכם, עכשיו רולי אזרח איתנו בשידור, ולכן אנחנו בזמן שאנחנו פה מסדרים את הגיטרות, ותעשה לי רש רשים איתם, בוא נראה.
1: אכן רועשים המיתרים, בהחלט.
0: המיתרים האלה נשארים מכווננים
2: היטב. שמנו בטריות.
0: בטריה.
2: כן.
0: זה הרשאלה. עובד.
1: קובי, הרחפן חזר לאולפן, הכל בסדר?
0: הרחפן שלי פה, אל תשאל, אני עובר פה...
1: רחפן התוכנית, קובי ברומר.
0: כן, אני רחפן התוכנית, אפשר לקרוא לי בהחלט. הבנתי שצריך...
2: רק שתבינו מה שקורה פה. קובי יושב מולי על שולחן.
1: בהחלט.
2: אנחנו בתוך רכב ממוזג.
1: כן, נוסעים על במפרים.
2: נוסעים על במפרים. אנחנו מסתובבים פה ויש מאות ילדים שרודפים אחרינו ברחבי
0: ירושלים.
1: אנחנו
2: משגרים,
0: איך אתה נהנה? זה נראה שאתה...
2: מאוד נהנה.
0: רולי, באמת אותי לשאול אותך באמת, האם אתה נהנה כאיש שעבד מאחורי הקלעים ועכשיו עובר אל הפרונט בצורה יותר ממתבת?
1: סיסטמטית הייתי רוצה להגיד.
2: מבוקרת.
0: האם אתה אוהב את הפרונט במקום הזה שעכשיו הקהל נוגע בך ממש?
2: מאוד. מאוד. זה משהו שמאוד מאוד מאוד מדבר אליי חזק.
0: וואו.
2: מדבר אליי בצורה חזקה.
0: זה מפעים אותי, כי אחד שראה את זה מאחורי הקלעים, הרי רוב הזמרים לא נהנים מהפרונט הזה שאתה נמצא ברחוב, אנשים בוא לסלפי, בוא לזה, יש לזה מחירים קשים, כאילו, אתה ראית את זה, את המאחורי הקלעים, וזה עדיין מדבר אליך?
2: המון המון המון שנים הייתי מאחורי הקלעים, ואמרתי, לא, אני לא צריך את זה, תן לי לעשות אותו שיראה טוב. ואז כשהגעתי למקום הזה, של לפני הקלעים, זה מאחורי הזה לפני, כן? אז, וקלטתי שאפשר לגעת באנשים, אפשר לעשות להם טוב, אתה יודע, חיוך, חיבוק, משהו, עושה לבן אדם טוב, ארוך.
0: זה זווית שלו, אתה מבין? זה זווית של בן אדם שרואה טוב, רואה טוב באנשים.
1: אפרופו טוב באנשים, בא לדבר על זה איש טוב במיוחד, שראיתי שעשית איתו דברים בעבר.
2: כן.
1: אחד האומנים שאני הכי אוהב בעולם.
0: מי?
1: קוראים לו ברוך שולם.
2: כן.
1: ישבתי פתאום קצת על הרפרטואר, ראיתי שאתה ממש היית שם, נכון?
2: כן, בטח.
1: תן לי קודם כל מילה על האיש, והאם יש סיכוי שנקבל כאן איזה ביצוע לאיזה שיר של ברוך שולם? בא לי, מה אתה אומר?
2: אפשר, למה לא? אבל ברוך שולם קודם כל הוא נשמה גבוהה, הוא איש טוב בתכליתו.
1: נכון.
2: והקדוש ברוך הוא נתן לו איזושהי מתנה מסוימת מאוד, שהוא מגיע לנו עם כל מיני לחנים שאנחנו לא רגילים אליהם.
1: הוא משהו אחר, הוא מביא בשורה, נכון?
2: לא עם הלט וכל הדברים האלה.
1: כן.
0: הסוללה שלו תקף נגמרת.
3: לא נורא, לא נורא.
1: זהו, סנארי וזה...
3: סנארי, לא ימלט, יש לו כל מיני כאלה דברים שהם אחרים.
1: אתה עבדת שם הרבה
3: בחומרים? אני הייתי איתו המון, אנחנו חברים מאוד קרובים.
1: כן.
3: היה מגיע אליי הרבה הביתה ויושבים, אתה יודע, עובדים דברים. אפילו עשינו אלבום חתונות כזה, סוג סטייל.
1: מה, עם הדנס?
3: אלבום שכולו מחרוזות של חתונות.
1: נכון, כאילו אלבום של שמחה כזה.
3: שמחה, כן, עשינו ביחד.
1: זה, אוקיי.
3: כן, אני איבדתי שם, אתה כל הפקתי את האלבום. יש לו איזשהו משהו, את יודע, לא לחינם אידל ורדיגר שמימיו לא הפיק אלבומים לאף אחד חוץ מלעצמו, הפיק לברוך שלום אלבום.
1: אלבום הראשון, נכון, אידל חתום עליו אפילו בקולו משתתף שם.
3: נכון, נכון, והיה תקופה שהיה תוכנית שלי במיוזיק, שראיינתי את אידל, שאלתי את אידל, למה ברוך שלום יש מאות אנשים, ממש, ברוך שלום יש לו משהו מיוחד, אבל הוא עכשיו לא יודע מה לעשות עם המשהו הזה.
1: הוא לא יודע לאן לנתב את כל השפע.
3: אני רואה פה,
0: וואו, אתה רואה את מה שאני רואה?
1: מה, עוד ועוד כישרונות באים, אבל רגע, הכישרון שלנו כאן באולפן, בוא נשאיר אז שיר, יאללה, לבחירתך.
2: זה עבר.
1: ועכשיו ביצוע לייב כאן בדרייבר, רולי על הגיטרה.
0: רולי, איזה רעני, אני לא מחזיק, אין שום בעיה.
2: נעשה את זה. מה נעשה, כן.
0: אני, אתה יודע, יש לי רעיון להציע לך. אבל אני לא יודע אם תסכים לזה.
2: אני יכול לנסות.
1: קח אותנו לאן שאתה רוצה.
0: יש לנו איזה דואט שאמור לצאת, וחשבתי איזה,
1: אולי... אתה שובר את כל הכלים פה.
0: נשבור את הכלים, ואז כאילו המאזינים יגידו לך, רולי, אולי טוב, אולי כבר תוציאו את השיר הזה ששרתם בדרייבר, אולי זה יביא לך דרייב יותר לדרייבר, או שאתה מוותר על זה.
2: תדע, לי יש דרייב לשיר. כן?
1: יאללה.
2: אתה רוצה? אתה בטוח?
0: אני מתלבט, רגע, תן לשום.
1: תנו לנו טעימה, תנו לנו טעימה.
2: רק פזמון. בוא נלך, לא, זה לא פזמון.
0: בוא נלך לאיזה פזמון, אוקיי, אוקיי.

0: מרגש אותנו כאן. וואי, אחי, אתה שר כל כך יפה. בא לי שתוציא לי אלבומים על אלבומים על אלבומים.
1: יאללה, בוא, תבוא איתי, תשב איתי ונוציא ביחד אלבומים על אלבומים. לא, לא, אצלי בבית, באהבה גדולה.
0: אוקיי, אוקיי, טוב, יש לנו פרסומות, נכנס מה
2: דינינו.
1: פרסומות.
0: אז בוא נגיד תודה רבה.
2: טוב, יש פה לחץ מהמאזינים בקייסקים, תוציאו את השיר הזה דחוף.
0: אנחנו נלחץ, לחץ פיזים.
2: זה עבד לי, זה עבד לי, גבירותיי ורבותיי. רולי אזרחי, הדרייבר.
0: רולי, אחד מהכן אנחנו מחויבים חוזית לצאת לפרסומות, נגיד לך תודה גדולה וענקית.
1: באהבה גדולה ואהבה, תודה לכם.
2: מנתי, איפה אנחנו? אבל רגע, איפה אנחנו?
0: מנחם משיב אחד, בואו נחם משיב ירושלים.
2: כן.
0: בר כל טוב.
1: תודה, קובי. תודה רבה.
3: הדרייבר, קובי ברומר ומנדי וייס. כולם.

0: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
1: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
2: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
3: פשי, השתדרקת.
4: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחובה בורסלינו ובמשקפיים מתנה. קונים חובה בורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
0: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 03-5-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
5: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
6: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
7: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.

0: יא, חזרנו הדרייבר, 1:24 איתנו כאן ברכב השידור, מנדי וייס. ונכנס כעת גבירותיי ורבותיי, דרמה אולפנית של ממש, בזמן שהאורח הבא, רולי אזרחי כבר עזב את נטש אותנו.
1: שר לנו כאן שיר של ברוך שולם, שר שיר שלכם שמתעתד לצאת, ועכשיו עם הלחץ של המאזינים זה ממש יצא.
0: גבירותיי ורבותיי.
1: כן.
0: בקול זעקה גדול אני רוצה פה, אבל
1: בקול זעקה,
0: לקבל את הזמר האהוב עליי בכל הזמנים.
1: בעל הקול המדויק ביותר על פי רוב הערכות. בתוכנית שלנו שולמה לייכם עם אלי קליין ואיצי ברי, הם הכתירו אותו כבאמת האומן המדויק ביותר, שבא בוואן טייק, עושה שירים, עושה אלבומים, עושה שפע. בוא נגיד שלום
0: וצהריים טובים ליאנקי.
2: שלום, שלום, תודה על ההזמנה.
1: מה העניינים, מה קורה?
2: ברוך השם, מצוין, איך אתם?
1: מצוין,
0: ברוך השם. מה, ינקי, אתה גר בירושלים?
2: אני גר בקרוב לירושלים, בהר שמואל.
1: בפעתי, כן.
0: בהר שמואל, מה? עזבתי את גבעת זאב, כולם באים לשם.
2: כן,
0: זה. הר שמואל זה הבית. יש לי אח שם גר, יהודה, השארתי שם נציגות, יש לי שם שגרירות. כן, למשפחת ברומר, וגם תוקר שגריר שלנו שם.
1: נכון, גם השיליצים שם, שפע גדול.

0: של אנשים טובים. ינקי, מה קורה? איזה שעה מוקדמת מדי בשבילך? אתה בסדר?
1: מה, מה, מה?
0: איך השעה?
2: הוא נראה אחרי מקווה.
1: אחרי מקווה, כן.
0: היה במקווה היום, היה במקווה. בוא נדבר רגע על ההופעה הגדולה שהייתה בנתניה. אפשר לדבר רגע?
1: וואו, היה שם מטורף, דבר ראשון.
0: אתה, אחיך ארי.
1: MBD ומשה לוק.
0: מה זה, מה זה, אחי, מה זה?
2: מי הגה את כל הרעיון הזה? זה יונתן יחיאל נשמע לי, לא?
1: לא, אני לא יודע מי.
2: נוטה, כנראה נוטה, נו.
1: נוטה.
0: נוטה אמר לבוא באים, כן, מאוד פשוט, מאוד קל.
2: גם לי הוא אמר לבוא לכל מיני מקומות, ובאתי.
0: מה שנוטה אומר עושים, גן אתה לא מכיר אותו, יש לו סמכות, הוא איש
1: כסף, הכל כן. היה שם אור גדול, ומשפחה שלי באו לראות, ו...
0: מה זה בשבילך לעמוד עם בן אדם כמו מרדכי בן דוד?
1: מדהים.
0: בן אדם שהתווה לנו את הדרך של המוזיקה החסידית.
2: אני חייב להגיד שיאנקי נכנס פה לרכב, ויש עליו איזו תחושה של התבגרות. פתאום התבגר לי, הוא היה כזה ילד כזה.
0: הוא צמח לנו, אתה חושב?
2: פתאום נהיה מבוגר כזה.
1: ברור, מה?
2: נהיה לו טרספונים.
0: זה בגלל שהוא עבר כמה דברים. בוא, בוא, הבן אדם
1: נתחתן. עברנו, עברנו, כן.
0: מה אחי, הייתה תאונה, אתה קיים, אתה חי, אתה
1: בורח. כן, לא, זה כבר
0: שכחנו מההיסטוריה.
1: זה כבר בהיסטוריה, אבל לאט לאט, היה לי יום הולדת אתמול בשבת.
0: או, מזל טוב!
2: סימן טויבו, מזל טויבו,
1: מזל טויבו,
2: סימן טויבו, סימן טויבו, מזל טויבו, מזל טויבו, סימן טויבו, סימן טויבו, סימן טויבו, יהי לא, בוא בוא
0: נו. שפע ברכות עושר וחיוכים. וכמה אתה?
1: 25.
0: 25!
2: 25.
0: יפה, וואי, אתה טוב באנגלית.
2: It's very very very very good, זה גיל...
0: אתה מפנה אותי לשאלה הבאה שלי.
2: אני מפנה אותך.
0: איך אתה עם אנגלית, קהלים של חול וכאלה?
1: אני מדבר אנגלית חלק.
0: אה, נכון, בעצם אתם מגיעו...
1: אני מדבר אנגלית.
2: You understand me.
1: I understand you.
0: ואיזה קהל אתה חובב יותר, האמריקני או הישראלי?
1: שתיהם, מה, אי אפשר להגיד איך על
0: זה. נשמע.
2: אמן בנשמתו.
0: אני יודע את העבודה היטב היטב. מה עם שירים? מה קורה? מה שער?
1: עובדים, עובדים.
0: עובדים?
1: בטח.
2: מדי.
1: אנחנו מנסים...
0: לא לשאול שאלות על אלבום, קובי?
2: תביא לי את התעודת עיתונאי שלו. קוסר לו את זה עכשיו. כן. טוב, הוא אומר שהוא עובד על שירים חדשים.
0: זה משמח אותנו.
2: כי אנחנו עדיין תקועים במילה של נחמה.
1: נכון.
2: ובשירים האלה שאני מתמוגג עליהם, אבא, תאטה, פאדר.
0: אבא, אני רוצה לתקן.
2: תגיד לי, אבל עם מי אתה עובד באולפנים?
1: בעיקר עם אלי קליין.
2: אלי קליין ואיצי ברי.
1: איצי ברי.
2: אגב, ספר לי קצת על העבודה עם אלי קליין. הרי איצי ברי הוא אף פעם לא מגיע לאולפן.
1: נכון.
2: תמיד הוא שולח לו, ואז פתאום בקרדיטים אני רושם...
1: כן.
2: איצי כאילו נמצא ממש מאחורי הקלעים, או אצלך אתה רואה יותר ב...
0: אני חושב שאיצי הוא עושה אותו באמת.
1: הם עושים עבודה ביחד, אני לא יודע בדיוק מה הוא עושה ומה הוא עושה.
2: אתה לא ראית את חלוקת, לא רואים אף פעם את חלוקת העבודה שלהם.
1: לא.
2: זה ממש שמע,
1: אבל אני תמיד עובד עם אלי.
2: רב הנסתר על הגלוי.
0: אלי הוא הפרצוף שאתה פוגש. ספר לי על העבודה עם אלי.
1: וואו, זה... הכל רץ מהר וזורם.
2: זה וואן טייק, זה אמר שהוא וואן טייק, הכל רץ מהר.
1: לא, אבל גם אלי עצמו
0: הוא... הוא וואן טייקר בעצמו.
1: הוא מטורף, הוא מדריך אותך בצורה מדהימה.
2: כן, אלי יודע להביא, ללמוד אנשים, הוא לומד אותם במהירות סי. הוא יודע איפה הטאקלים שלך, הוא אצלי.
1: והכל, אני מחשב, הוא לוחץ מהר.
2: אצלי הבעיה זה בהי ובהלף, אני לא יודע. הוא כל הזמן יושב לי על זה, והוא כבר בא מוכן לזה. קובי, לא, לא. זהו, תחזור
0: עוד. בסך הכל ילדים הנחנו.
2: הנחנו, כן. לא הנחנו. הנחנו.
0: הנח לי. טוב, מה, נשאיר מה?
1: וואו, יאללה.
0: הנחנו.
2: בוא נשאיר. רגע, מה, אני רוצה לדבר איתו עוד קצת.
0: דבר עוד רבע שעה, בבקשה.
2: ינקי איליתי ברכב, זה לא קורה כל יום, ורול אזרחי פה ברכב לידינו נטש אותנו, אבל נערכו לה, נשמע בעזרת השם.
0: הייתה כאן סגירת מעגל, אגב, בפרסומות, גילינו שרולי הפיק אלבום לאבא של... קיצור, המשפחה כאן מושרת, משפחת עזרה, אנחנו...
1: אוהבים מוזיקה,
0: אוהבים. נפוטיזם מוחלט כאן בתוכנית, בהחלט. מה השיר האהוב עליך בשירים שלך? תבחר אחד.
1: שלי?
0: כן, בשירים שלך.
1: שבת שלי.
0: שבת שלי?
1: אבל זה לא פה.
0: לא, אנחנו לא נשאיר את זה. מילה של נחמה, הכנו כאן מראש, אבל...
1: אבל מילה של נחמה זה...
0: מה בקסם הזה בשבת שלי שכבש אותך?
1: זה דבר שאני מדבר על שבת, ואני מאוד מאוד אוהב את שבת.
0: איש את שבת.
2: וואי, וואי, וואי. תחת של משה פלד.
1: משה פלד, נכון.
0: אני ראיתי את ינקי בשבת פעם בנחלאות, ראיתי אותו שם באיזה מניין קסום.
2: מה, הוא נחלאוי?
0: לא, לא נחלאוי, אבל שנינו נקלענו, גם אני לא נחלאוי.
1: נקלענו, כן.
0: נקלענו שם למניין של חב"ד קרליבך.
1: כן.
0: וראיתי את הבנה, ראית מה זה אומן בשבת, ראית מה זה בן אדם שאוהב את השבת. עכשיו, למה שאלתי בכלל למה אוהב את שבת שלי? זה בוודאי, והארטיקים שלנו נכנסים אל האולפן, תודה לחשימי, האם ארטיק, תכף, תודה רבה.
2: רוצים לצנן לנו פה את האווירה, כן.
0: תצנן את האווירה. מילה של נחמה מיד בשידור חי כאן בדרייבר ינקי, קובי קרומר, אתה תזמר איתנו, קובי?
2: אני אטיס את הרחפה נראה לי בזמן הזה.
0: אני
2: לא יכול לוותר עליו, לא יודע, יש לי איזה בעיה.
0: טוב, קדימה, הנה מילה של נחמה, בואו נפתח את זה.
2: זהר על הרחפן, אתה מקווה שאותו,
0: אלו. יהיה בסדר, אל תדאג, השם יעזור.

0: הדבר הזה? מה זה הדבר הזה?
1: אתה מוציא את הבן אדם ישר מעמיק וישר מהשחק.
0: העיף לי את הרחפן ככה מרוב שהוא התרגש.
1: זהו, הוא בסדר.
0: הכל בסדר.
1: טוב, עכשיו ברצינות שנייה אחת, אני מבקש מהמאזינים תפילות לבצלל דוד בן חיה מושקה סולטנה, ילד שנמצא במצב קשה.
0: וואי, שיהיה לך שלמה.
1: בצלל דוד בן חיה מושקה סולטנה, בעזרת השם רק בשורות טובות. נו, איפה? טוב, תקשיב, נעלה התוכנית מבחינה חוזה, דבר שמשמח אותנו. דרשתי מההפקה לשגר לי כאן את פשוט לחיות. האם אתה נמצא במצב צבירה לשיר באמת פשוט לחיות? האם אתה חושב שאתה ראוי לזה
2: ומוכן? זה שיר מעולה, זה שיר גם של אלי קליין שהלחין אותו.
1: וואו.
2: איבד אותו. אמרתי לך, אני ואלי זה זיווג כזה
1: משמיים. אחד מהמעבדה משלכם יוצאים משם דברים נפלאים.
2: ממש.
1: יש דברים שכבר נוצרו ונכנסו למגירה? יש דברים כאלה?
2: יש.
1: כן?
2: כן, מתלבטים עליהם עדיין, אבל אנחנו בכיוון של
1: יכול להיות שיש דברים שיגנזו, גם אתה אומר.
2: מה?
1: יש דברים גם שנגנזים, כי בסוף יוצרים
2: דברים. כן, או שזה עובר לזמר אחר, או שזה לא מתאים, אתה יודע, כל זמר יש לו.
1: אני חושב שכל אחד שעבר במעבדה של אלי צריך בשלב מסוים להוציא אלבום הפריטים הגנוזים. כי שם הקסם הכי גדול.
0: וואי, גאון.
2: יש מצב, כן.
1: נראה פעם משחררים משהו של מונה ומורדכה שם לפני שנים, אתה יודע, כל מיני זיופי אולפן נהדרים כאלה. אני רואה בזה ערך.
2: הוא גם הלחין כל מיני שירים למורדכה,
1: אלי.
2: הוא שיר, כן, הוא הלחין את
1: חסר?
2: נו,
1: צעקה.
0: טוב, אני עוד זוכר את שול מלאכם איתו, המאזינים רושמים לי כאן, והם לא ישכחו את הדבר הזה לעולם.
2: כן, היה שם ערב מדהים.
1: בהחלט כן.
0: טוב, האינטרנט פה איתי ממש, והיה לא מצליח
1: את ההודעות. מנחם משיב לנו את האינטרנט, כאן מנחם משיב אחד בירושלים. פשוט לחיות, בואו נעשה פשוט לחיות.
0: תסתרו, ארי, שהשיר מעיד, אני נדיר.
2: מעיד אני.
0: מעיד אני נדיר.
2: זה שיר חדש של ארי.
1: ורטן, ורטן, ורטן.
0: אה, זה ינקי היל פה.
2: זה בסדר, אני גם יכול לשים שירים של ארי, כן?
0: רגע,
2: אם רוצים. אני וארי לאחרונה מופיעים עוד הרבה ביחד.
1: אתם באים כסט, אתה אומר.
2: זה מה שקרה שבוע שעבר כל יום כמעט.
1: וואי, וואי, וואי, איזה כיף.
2: וזה משהו אחר לגמרי, שאתה שואל עם אח שלך.
1: אתם רבים מי יושב ליד החלון בכל
0: זאת אחים?
1: די, די, ארי,
0: די.
2: במתיסה
1: הבוקר איזה כיף זה שיש לך אח שחולק איתך את המקצוע הזה בהרמוניה מושלמת. אבל אנחנו כן נשמע
0: עכשיו שידור חי דרייבר ינקי איתנו כאן בשידור. אנחנו מקבלים, ביקשנו מינות, שלחנו לו בקשה מפורטת לעוד שיר אחד.
1: בשלושה עותקים, כן.
0: הוא אישר, כי כרגע התקבל האישור במערכת. אי לקח הוא בהתאם לזאת. ואותיי ורבותיי, ינקי שידור חי דרייבר.
1: פשוט לחיות.
0: פשוט לחיות כמו שאומרים.
1: יש לי אפקטים פרחז.
0: וואי וואי, יש פה איזה משהו כזה עידני.
2: עידני, כן.
1: עידני לחלוטין.
0: עידני, עידני ועידנים.

0: אחרי תקופה שכרנו איזה חדר, ואז מפה לשם. איזה כיף.
1: יאנקי!
2: יאנקי! יאנקי!
3: תודה, תודה,
2: תודה, איזה כיף, איזה כיף.
0: וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו,
2: וואו, וואו, וואו, וואו, וואו,
3: וואו, וואו, וואו, וואו, וואו,
2: וואו, וואו, וואו,
0: וואו, וואו, וואו, וואו,
2: כאן דרייבר, פרסומות חוזרים.
0: דרייבר, פרסומות, ינקי, ינקי.
4: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.

0: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת. שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
1: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: טעים! זה פרווה?
3: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
4: דנונה, בא מכל הלב.
5: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש... זה לגור לכתחילה.
6: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
7: בדרך לחופשה? פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.
8: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסטלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסטלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסטלה בסך 49.90 שקלים ומעלה בימים כ"ו עד למד אב 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
9: עכשיו איתכם הדרייבר עם קובי ברומר ומנדי וייס.

0: בבית.
1: יש מי שמחכה בבית ויש מי שמחכה לחזרה לאופן.
2: תמיד יש מי
1: שמחכה
2: בבית.
1: קובי יפה, אנחנו על גדות מה?
2: מה?
1: על גדות בר קולטו ברחוב מנחם משיב אחד. אנחנו עם הפעילות האדירה, המדהימה הזאת.
2: המדהימה הזאת שבזכות זה, אנחנו יושבים פה ברכב עם ינקי היל.
1: בדיוק.
2: כמובן סיית הדשמה היא אדירה.
1: כמובן שמרגיש לי שהוא אוהב אותך
2: מספיק כדי
1: גם בלי ניידת שימור.
2: כיף גדול. טיב הכנסת אקספרס מאדרין
1: ושיר מרקט.
2: תשמע, זה כל שנה אנחנו נמצאים בדרייבר ויוצאים לרחבי הארץ עם המבצע הגדול הזה. כן. פשוט לרכוש שם ברשתות שנמצאים ממש מתחת לבית שלכם. במחירים של הרשתות הגדולות, כי כוח הקנייה הגדול של בר קולטור.
1: יש מקומות שב-99 שקלים אתם מכניסים חלב וביצים, ופה אתם יכולים להכניס חלב, ביצים, לחם, ממתקים,
2: יין. ואבטיח, אבטיח זה הדיבור.
3: ענבים, ענבים.
1: ענבים,
2: ענבים, ענבים.
1: אתה איש חכם, תודה רבה, נכון?
2: אבל בלי הגרגרים, בלי הגרגרים, בלי חרצנים.
1: בהחלט, ינקי איל איתנו מוביל את השידור הזה. אם כן, אתם קונים ב-99 שקלים ומעלה בכל אחד מהסניפים.
2: רק עכשיו, רק היום, ברשת בר קולטור, נתיב החסד. קונים רוכשים וזוכים בפרסי ענק 120 אלף שקלים לרכישת רכב
1: בצורה של רכב, והם מתקשרים ל-1599-5252
2: נרשמים עם כל 99 שקלים שקליתם ועוד אם אני הייתי אומר לך שאתה שחיק ברכב, מה היית עושה איתו?
3: אני הייתי מגיע עד לפה, מיואר שמואל.
2: החסד הראשון שהיית עושה עם הרכב אם היית זוכה בו,
1: מביא את ינקי מיואר שמואל.
2: אך, זה חסד לעם ישראל, זה מערכת השיבה
1: ציבורי. פרס יומי מפנק, וטוב, שווה.
2: היום נחייג, יש לנו חיוג היום? אוקיי, ינקי איל איתנו
1: בשידור. ותודה רבה כמובן לעדי בורג,
2: הדיבורג מנהלת השיווק של הרשת,
1: גורם לכל הדבר הזה לקרות בצורה מוקפדת ונהדרת. ינקי,
2: בוא'נה, ינקי, אתה שותף טוב לשידור.
3: כן, אני מרגיש שאני ממש שותף שלכם.
1: מחר אנחנו במטולה, האם תבוא איתנו?
3: יש הרבה הופעות היום.
1: אז לא, אז נעשה את הקרוב ברחוב הטוב. ינקי, ינקי,
2: ינקי. ינקי, ספר לי רגע, ברשותך, אני תמיד גונב למנדי שהוא בא לי עם שאלה איזה, אבל אני רוצה לשאול אותך.
1: אני הולך לנום, כן.
2: אוקיי. נומה, נומה, כן, תן איזה נומה קטנה, לא קרה כלום.
1: נומה קטנה, כן.
2: ינקי, בקריירה שלך עכשיו עלית על במות במהלך הקיץ, אתה ביום יום מופיע גם בחתונות.
3: נכון.
2: ועכשיו הבמות של ההופעות, האם קורץ לך ואומר, אולי אני הולך לאיזה קריירה של במות יותר ופחות חתונות, או שבכלל אתה מתגעגע יותר לחתונות?
3: אני מאוד אוהב את החתונות, מאוד אוהב את החתונות. יש משהו פשוט בחתונות, אבל הבמות עשו לי תיאבון.
2: איך ידעתי? אני אומר, אני יודעת, זה שאלה של איזה תחקיר עשיתי עליו.
3: עשו לי תיאבון ואני ממש מכוון לשם.
2: שאתה תגיד, כן, לא מכוון.
1: מה שיש בהופעות שאין בחתונות, או הפוך בעצם.
2: שם אפשר להרים את הראש למעלה.
4: תשאיר לי את הזה החודה של...
1: נכון, אין, זה לא קיים.
2: יומים עכשיו!
1: עכשיו יומים.
3: לא, אבל יש משהו בחתונות שאני לא ארצה לוותר עליהם.
1: כן.
3: זה משהו... אתה מכניס אנשים ביום ה... יום הכי חשוב בחיים שלהם, אתה מלווה אותם.
1: בדיוק. מה שרת שם עם מורכה, תגיד לי ביחד עם ארי?
3: שרנו את הנינו של איל.
2: הנינו.
1: לא התבלבלת במילים?
3: לא התבלבלת. יואלי אמר לי באוזנייה.
1: יואלי נהדה. כמה טוב שיש יואלי.
2: יואלי זה קומפיוטר מעלה, זה בהחלט.
1: יואלי יודע את העבודה.
3: ושרנו את הנובים, כמובן.
1: כמובן.
2: הנביא, הגיע הזמן, גאול אתכם. נא לגשת לקופה ראשית.
3: תפילו ליוני.
1: וואו, ממש היה מעמד תפילתי שם.
3: כן.
1: ולבד מה שרתם ביחד?
3: שרנו את השירים שלי, שרנו את השירים של ארי, את הדואט שעשינו, מה אני מבקש.
2: מה?

0: אמנאי.
1: אחי, זה אחד השירים היפים של חיים גולד.
2: וואי, שאני אוהב את חיים גולד. חיים גולד, כן. שידור חיים בדרייבר.
0: כן, אתה פה איתי, אתה אבא שלי, לך אספר סודותיי.
1: כמובן, עוד מעט נוסעים לאומן.
2: אתה נוסע לאומן?
1: בטח.
2: באמת?
1: כן.
2: כל שנה באומן?
1: בשנה חמישית ברצף, כן.
2: ספר רגע על החוויה הזאת של אומן, מנסים לסחוב אותו כל שנה.
1: אתה חייב לבוא.
2: באמת? אבל אתה בא איתי אחרי זה
1: 770. תבוא, תבין, תרגיש, תבין.
2: בוא נעשה לוז. אומן 770.
1: יאללה.
2: כן? אנחנו, תקשיבו, שמעתם את זה כאן?
1: שמעתם אותנו?
2: קובי, חתמנו את זה.
0: שמעתי, כן, כן.
2: אומן ראש השנה, שמחת תורה אצל הרבי.
0: אומן ראש השנה שלי.
1: הייתי פעם אחת שמחת תורה אצל הרבי. הייתי, כן.
2: די.
1: הייתי פעם אחת.
2: ספר לי, איך הייתה אחריה?
1: עשיתי את המכבסה.
2: היית במכבסה?
1: הייתי במכבסה.
2: שמעת, איש היה במכבסה.
0: מה זה המכבסה? לא הבנתי.
1: עשיתי תהלוכה, עשיתי כאילו הלכתי ל...
2: תהלוכה.
1: כן, תהלוכה.
0: אבל הנה, הוא לא הגיע עם הדעה שיכולים לצעוק בכל מעמד. זה ברסלב, אחי, זה ברסלב הוא.
1: אבל אני מאוד אוהב את רבנו, אבל אני אוהב את כל הקצוות. רבנו, רבה.
2: ליטום מהאור של כל צדיק וצדיק, בשביל זה אנחנו יהודים.
0: עכשיו ינקי, אני רוצה ממך שיר אחד שהוא לא שלך, שהיית רוצה שהוא יהיה שלך.
1: שיהיה שלי?
2: שאתה חושק בו.
0: מתקנה
2: בו קינת סופרים.
1: אני מאוד אוהב את השיר הנובים, אבל אי אפשר להגיד את זה בו. זה של מותחי.
2: יוסי גרין ממש פה בקיבת מקום.
1: יוסי גרין.
2: כן, כן, ממש כאן. ממש ממש כאן. משאיר אולי מדורנו, תן לי משהו מהעשור האחרון, שאתה אומר, וואלה, אם הייתי לוקח אותו, אני לא אומר יותר טוב מהמקור, אבל הייתי יכול לעשות איתו דברים נפלאים.
1: אבא מלך העולם.
0: אבא, אבא, אבא מלך העולם.
2: הם רבים.
1: אמרתי לך, אני מכוון גבוה, אני ברוך השם.
2: יש איזה אומן שאתה רוצה לעבוד איתו, שעוד לא זכית, החיים עוד לפניך, עוד אפשר?
1: מרדכי בן דוד.
2: מרדכי בן, שיר עם מרדכי בן דוד?
1: כן.
2: שיר בעברית או שיר חסידי?
1: שיר חסידי.
2: אוי, אנחנו כבר שומעים את הרחפן של קובי ואת הנובים.
1: אני מאוד, לאחרונה מאוד התחברתי למרדכי בן דוד, גם לפני ההופעה שעשינו.
2: כן.
1: יש משהו עמוק, עמוק, עמוק בשירה הזאת.
2: משהו מרגש, הלב שם מדבר, נכון? כן, כן. יכול להיות שזה מה שבעצם חיבר שם בפרפה הזאת. תגידים, מרדכי בן דוד, אנחנו שומעים את מרדכי בן דוד, ברקע תנמיך לי טיפה שאני אוכל לשמוע אותו. פנחס, מה אתה אומר לנו? מה מצבנו? הכל בסדר? יש לנו, מצוין, יש עוד שפע גדול של דקות לשידור. מה היכולת שלך? אנחנו בסוף, אתה יודע, מכירים זמרים. בשביל השיר צריך שיהיו תנאים, צריך שיהיה פלייבק, צריך שיהיו נגנים. האם אתה יודע באמת להחזיק שיר מההתחלה עד הסוף, ללא נגינה ברקע, למשל בספירת העומר, אם יוצא לך לשיר או בשלושת השבועות?
1: אני יכול, ברור.
2: אבל זה מאתגר.
1: אבל זה מאתגר, זה... מוזיקה זה ממלא את ה...
2: את החלל.
1: כן.
2: זהו, יש איזה שקט כזה.
1: איזה שקט, בדיוק. יש בין המשפטים, יש כאילו... יש קצב, טיימינג, אז כאילו אתה לא יכול להיכנס לפני או אחרי.
2: נכון, אז לא להתקיל אותך.
1: לא, אתה יכול.
2: חשבתי לפצוח באיזה מחרוזת של רבע שעה לכפות עליך, אבל זה נחמול על האיש, חם בחוץ.
1: תודה, תודה.
2: איזה עוד מופעים יש לפנינו? אלול מגיע, יש...
1: יש מופעים ובישיבות, בקמפים, יש חתונות, הרבה חתונות.
2: כן?
1: וכן, ברוך השם, השבוע יש לי רק חתונות, ברוך השם.
2: רק חתונות?
1: רק. ברוך השם.
2: איזה כיף, זה איזה מצווה, זה וואי, הלוואי אליי, באמת, אני מתקנה גם בקובי שמתיס לי פה רחפנים, וגם בך, הלוואי, ויכולתי לעלות לשמח חתן קלה, אין דבר גדול מזה. בוא נדבר רגע ממש בשלהי השעה הראשונה שלנו, על איזה פדיחה שקרתה לך באחת ההופעות.
1: בהופעות או בחתונה?
2: אחד מהם, לא חשוב הסדר, תן לי איזה משהו מפנק.
1: אז זה כן.
2: אין קריירה בלי פדיחה איכותי.
1: ברור, אז שרתי בהופעה עם הופעה, לא חתונה.
2: כן.
1: והתחלתי את השיר מילה של חמה, אבל התחלתי אותה מאוחר מדי. זאת אומרת, הפלייבק כבר רץ.
2: איבדת את הקצב.
1: וכבר איבדת את הקצב, אבל מיד חזרתי לה... כאילו הבנתי איפה אני אוחז.
2: אבל מישהו קולט את זה, זהו.
1: לא יודע.
2: יש פדיחות שאתה מרגיש היום.
1: אני לא חושב על זה, אני כבר... ברוב הפדיחה, אני כבר לא רוצה לחשוב על זה.
2: פעם יצאתי עם ברומר מאיזה אירוע, והוא אמר לי, תקשיב, היה דיזסטר, היה יום ונורא, אני שכחתי את המילה וזה, ואני מדבר עם אנשים איך היה, אומרים, היה מדהים, היה מדהים, היה מדהים.
1: כן, כן.
2: כי בסוף באוזניים שלך כמוזיקאי, אתה אומר,
1: זה בראש שלך יותר, כן.
2: אבל אם זה הפדיחות שלך, הקדוש ברוך הוא איתך, הקדוש ברוך הוא מלווה אותך בכל רגע ורגע.
0: כל מה שעובר על אדם הוא שיר שאין עושה יברח אל השם תמיד.
2: שיר טוב, אולי תלחין את זה.
0: אלי קליין ילחין.
2: נכון, גרש את העצמות גרש. טוב, אנחנו צריכים להתחיל לחתום כאן. בוא ניתן תודות.
0: תודות לדיבורג, מנהלת
2: השיווק
0: של סיבר בר קולטום, נתיב אחרי זה את שיר המרקט
2: ו... אקספרס מהאדרין אונליין.
0: תודה רבה לשימי ורקר.
2: הנהג שלנו חברמן, תודה רבה
0: לפנחס כהן. פנחס בינדר הטכנאי באולפן.
2: נכון.
0: תודה רבה לשם התברך שייקה גלינסקי שאיתנו כאן. נורית אבלמור חווה הפיקה אותנו. מיד נחזור לשעה הבאה.
2: בואו נגיד תודה לידידינו.
0: ינקי!
1: תודה לכם, באמת תודה לכם.
2: שבאמת הוביל את השידור הזה.
1: תמיד כיף לשבת איתכם.
0: ואני חושב שהוא שותף, חבר פאנל.
1: אני מרגיש שאני שותף שלכם, כן. אם אפשר, אם אפשר.
2: יאללה, בואו נתראה.
0: אתה מתקבל, קבלת. ינקי, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: לכל דבר שבאחר לי בוקויה.
2: עומך!

0: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס. כולנו עם כל חיים.
1: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
0: וויקבוקס סאמר. למה לשלם עשרות אלפי שקלים על פאה חדשה? בוויקבוקס תמצאי למעלה מ-2,000 פאות טבעיות חדשות בחשרות בדץ חניכי הישיבות בראשות הרב גרוס ובמחיר שפוי של עד 7,000 ש"ח בלבד. והקיץ, חוויית קנייה מטורפת עם מפעלות לילדים, פינוקים ואירועים מיוחדים. בדקי את ימי הפעילות שלנו באתר weekbox.co.il. קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים. פתוח ברצף ללא תור. weekbox, לקנות חכם, להיראות מושלם.
3: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק, בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי עירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל, 08-930-2031. 08-930-2031.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: החופש כבר בסי, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו-15 דקות מבית שמש ומביתר, תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. עכשיו מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים. מהרו להזמין. 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
6: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש. טפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טפו צ'יפס מקס.
7: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פליי קארד.
8: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
7: עוברים עכשיו לפליי קארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פליי קארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
9: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
10: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי. השעה 2.
11: שלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. ילד בן 5 אותר ברכב בלוד כשהוא מחוסר הכרה ועם סימני מכת חום. הוא פונה במצב אנוש תוך כדי פעולות החייאה. 2 בני אדם נפצעו באורח קשה בתאונת דרכים בין רכב ומינדבוס סמוך לרמות נפתלי שבצפון. מסוק פינה את הפצועים לבית החולים רמב״ם בחיפה. בית המשפט המחוזי בירושלים דחה את הערעורו של מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, על החלטת ועדת הערעורים הצבאית בנוגע לצו ההגבלה שהוצא נגד טל אינון דרדיק. בית המשפט הותיר למעשה בידי האלוף את האפשרות לקבוע תנאים חדשים בצו, לאחר שהוועדה פסלה את הדרישה שדרדיק ישה במעצר בית דווקא בבית חמותו. בית החולים רמב״ם מגיב על הטענות ליחס לא ראוי כלפי ארבעה לוחמי צה"ל שנפצעו קשה בלבנון. בהודעה שפרסם בית החולים נאמר כי הוא מתייחס ברצינות מלאה ומתחקר כל טענה ליחס לא הולם למטופלים. התגובה באה לאחר שאחיו של אחד החיילים כתב כי צוות משמרת הלילה במחלקה לטיפול נמרץ כולו דובר ערבית בנעל את הדלתות לפני משפחות הפצועים. לטענת המשפחה הוא התייחס בצורה אלימה כלפי הלוחמים המאושפזים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר מיד.
12: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
13: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
11: מחר עוד התחממות וישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים, ביום שלישי דומה.
12: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
13: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
11: עד כאן חדשות כל חיים.

0: הדרייבר עם קובי ברומר ומנדי וייס.
1: איך ירושלים, קובי? איך ירושלים?
2: והעיר ירושלים הייתה יפה.
1: כמעט אמרת תוהו ובוהו ותפסת
2: את התחבר. כתשע קבין של יופי שהגיע, ששמחה נפלו לעולם.
1: חזרתם אלינו, אתם על הדרייבר ב-93 FM, 92.8 וגם
2: 105.5 FM. מנדי, תגיד לי שאתה בסדר ולא חם לך ואתה רגוע.
1: אני בסדר גמור, האם אתה...
2: כי אין דבר רע יורד מלמעלה, כי ידע לך.
1: הנה, זהו, זהו,
2: חשפת לי את ההוריה. כי הכל לטובה, לא חשפתי כלום. מה, יעקב שווקי הגיע?
1: כמעט יעקב שווקי, אבל יעקב שווקי אמרנו זה obvious מדי, מיד נציג את האורח שלנו, רק נספר לכם
2: שאנחנו נמצאים על גדות הסניף
1: של בר כל טוב כאן בירושלים,
2: פנים מהירות 10.
1: וואו, איזה שפע.
2: יש לנו ניתוקים קצת,
1: יש לנו איזה ניתוקים קלים,
2: כן, שומעים כל מיני ניתוקים קטנים, בסדר?
1: בוא נזכיר למאזינים שלנו את הקיץ של המתנות. מה קורה בקיץ של מתנות עם בר כל טוב ונתיב החסד ושיר המרקט ואקספרס מאדרים אונליין?
2: כן, כן, אונליין.
1: מחלקים כאן מתנות, קודם כל מבצעים אדירים בסניפים על המוצרים.
2: כן, אני מזכיר למאזינים שמלבד המבצע הגדול שאנחנו הולכים לחלק רכב בשווי של 120 אלף שקלים, יש מבצעים בסניפים על מחירים מטורפים, במיוחד לבין הזמנים בשבוע האחרון, בשבוע הקרוב זה מסתיים. מבצעים באמת על מחירים ברצפה, ככה ברשת בר כל טוב ונתיב החסד. אנחנו נמצאים על גדות הסניף כאן בנתיב פנים מהירות 10.
1: אבל אתה יודע מה, אנחנו יוצאים עכשיו למנחם משיב אחד. אנחנו ממש, מי שרוצה לראות אותנו מנחם משיב, אנחנו נהיה שם.
2: מיד, אוקיי.
1: ומה עוד נספר לכם, אם כן...
2: אם כן, קשבנו, אתה יודע, צריך להגיד קודם כל תודה ענקית לבורא עולם, לזכות לעשות את התוכנית הזאת בקיץ, וגם תודה לדיבור כפיר, שעובדת מאחורי הקמפיין המטורף הזה, מלאת השיווק של רשת בר כל טוב ונתיב החסד, שעומדת קשות מאחורי הקלעים, והנה כבר הודעה שמגיעה ממנה, היא כותבת לי שאנחנו בסדר היום. אנחנו בסדר.
1: אנחנו עומדים בכללים, אנחנו בסדר.
2: עומדים בחוקים.
1: נגיד בוקר טוב, כבר צהריים טובים, בוקר טוב היה בשעה הקודמת, לשימי ורקר הנהג שלנו, חברמן, תודה רבה לפנחס כהן שאיתנו, תודה רבה לשייקי גלינסקי פודולינסקי.
2: על הסושיאל.
1: מוטי קופר, רישי נוימן, וכמובן נורית אפלבאום.
2: ונורית אפלבאום,
1: כל הדבר הזה.
2: פנחס בינדאו.
1: בהחלט כן. אז אתם רוכשים בכל אחד מהסניפים ב-99 שקלים ומעלה. מתקשרים ל-1599.
2: 52,
1: 52, 52. יכולים לזכות במה? ברכב
2: בשווי? בפרסי ענק, ברכב בשווי 120 אלף שקלים.
1: מטורף.
2: והיום אנחנו גם כבר חייגנו ל... לא מאזינו של ללקוח של בר כל טוב שזכה בהחזר הקנייה היומי שלו, וכן, ומה השבוע יש לנו בהגרלות השבועיות שלנו?
1: אני פה כבר לא רואה דפים, אבל יש פרס שבועי מפנק תמיד.
2: פרס שבועי מפנק, יש גם, אוקיי, אז כל מה שאתם עושים, רוכשים במעל ל-99, כל 99 שקלים מזכה אתכם.
1: עוד כרטיס, עוד כרטיס.
2: טוב, האורח שלי, ייבשנו אותו פה עם האזר, כבר קנית בבר כל טוב? שכנענו אותך?
3: אני בדרך להקשיב.
2: תראה איך אנחנו משכנעים את העניין. גם מי שיושב פה ברכב משתכנע.
1: בוא נגיד לו שלום.
2: גבירותיי ורבותיי, ladies and gentlemen, please welcome.
1: בבתים, ברחובות, ברכבים.
2: He's the one and only.
1: מיסטר שמעון לוי.
2: שמעון הלייבי.
3: צהריים טובים. יותר תענוג מזה לפתוח שבוע ככה עם האנרגיות של קובי ומנדי.
2: ומנדי
3: והציבור. ועוד סבנה כזאת שמזכירה לי את הסבנה של הננחים בדרך לאומן. לכולם.
1: אבל מה, מה, מה, איפה הלב שלי?
2: רגע, אתה אוהב את הקבלניסטים?
3: אני אגיד לך, הלב שלי זה אלול. עוד מעט אנחנו מגיעים.
2: תביא לו אוזניות.
1: אלול.
3: אני אוהב את אלול.
2: אלול. איפה אוזניות שלו?
3: אני לא יודע מה איתכם, אם אתם אוהבים. יש כאלה שזה כבד עליהם. ויש כאלה ש...
2: שימן עלייבי.
3: מתחברים לקונספט.
1: מי לא מתחבר לאלול? קובי, אתה מתחבר לאלול?
3: אתה אוהב את אלול?
1: הנה, הנה, זה האוזניות שלך, מצוין.
3: אוקיי, אוקיי.
1: קובי, מה החודש האהוב עליך בשנה?
2: חודש, יש חודשים?
1: יש חודשים, כן, עכשיו הוציאו 12 חודשים.
2: הפסקתי להאמין בזמן חודשים.
1: ובהפרשי שעות אתה גם לא...
3: הפרשי שעות? רק בלועזי, קובי?
2: לא, לא, לא, לא, לא מאמין בהפרשי, לא בזמן, אין זמן. אנחנו מעל הזמן, עם ישראל מעל הזמן, רבנו.
1: טוב, אז הלהיט הגדול ביותר של שמעון לוי, אני חושב שכולנו מזמזמים הרבה מאוד, זה אין דבר רע יורד מן השמיים.
3: אין דבר רע, אין דבר רע יורד מן השמיים. איך זכיתי שהשיר הזה היום נמצא בכל בית יהודי? זה מתנה, זה פשוט מתנה.
2: לחן שלך, נכון?
3: כן, ברוך השם.
1: איזה יופי. ואיך גייסת לשם את שואקי? זמר אנונימי ככה מארצות
3: הברית? זה בורא עולם גייס אותו. אני התפללתי לקדוש ברוך הוא שהשיר הזה יגיע לכל בית, וזה באמת מה שקרה.
1: גזירת הגיוס הזאת הוכלה לשואקי, והוא פשוט הגיע לשיר הזה.
3: אני עכשיו, אגב, אני עכשיו באמצע להתפלל על השיר הבא, אז תהיו מוכנים.
1: אתה מתפלל על השיר הבא?
2: כן. אוקיי, בוא נשמע את ה...
1: יש עוד שירים עם האומן שלנו, יש הסלחתי על הכל, אהבת השם, רק עוד ניגון.
3: רק עוד ניגון, וואי.
1: איזה שיר טוב זה, מה קורה?
3: להיות אהוב.
1: ולהיות אהוב כמובן. עכשיו, לפני שנשיר כאן, אני רואה שהבאת את גיטרת הקסם שלך. תודה רבה לקובי.
2: אני הייתי חייב לתת פה, כן.
1: בוא נדבר רגע קצת על היסטוריה. יש לך חתיכת סיפור מאחורי.
2: כן, לחשיפה לראשונה בדרייבר.
1: לראשונה, זהו, לא שמעתם את זה באף.
2: אני חושב שנצא קודם כל לשמוע את השיר שלו, אין דברה. נוימן, נשים לנו מהאולפן, נצא לאין דברה ומיד נהיה עם הסיפור המלא. תהיו איתנו ואל תלכו לשום מקום.
1: חייב לשמוע, הנה, אין דברה, שמעון לוי.
4: אין דברה, שיר, מה זנה נעימה.

0: אין דבר רע, כי הכל, הכל, הכל.
1: הכל, הכל לטובה. ריבונו של עולם, אם אני כאן, הכל כאן.
0: זה גם שלך, לא, אבל זה יפה. טוב, מה קרה שם? תגיד לי, מה קרה שם לפני כמה 20 ומשהו שנה כבר, נכון?
2: כן, היה שם נס מאוד מאוד גדול.
0: איפה זה קרה?
2: החיים שלי ניצחו.
1: טוב, בוא נעשה את זה ככתבה משותפת.
0: אה, יש לך טקסט, אוקיי.
1: שמעון היה תינוק בין שבועות אחדים. בפיגוע שהתרחש במוצאי שבת אדר תשס"ב, מרץ 2002, בשכונת בית ישראל בירושלים. הוא חולץ מתחת לרכב שבער, ויש מהפיצוץ הנורא. 12 הרוגים נספו באירוע. שמעון ובני משפחתו שרדו את התופת.
2: קודם כל שרדתי את התופת שהייתה פה.
0: שהייתה פה עכשיו.
2: קצת AI, אבל קצת...
1: תודה.
2: זהו.
1: תודה, תודה, כן.
2: אז אני יכול להגיד לכם...
1: אתה זוכר את האירוע הזה?
2: לא זוכר את האירוע הזה. היה עוד אירוע שעברתי עוד פיגוע לפני 4 שנים.
1: וואו.
2: שם הצלתי בחור, נקלעתי לזירת פיגוע דקירה בירושלים.
0: שמשמעו, וואו.
2: זכיתי להציל שם חיים של בחור, וגם משם הייתה תקופה של...
1: האם אתה גם תהיה בעיסוקך גם, אתה גם חובש בעיסוקך?
2: למדתי עזרה ראשונה, עשיתי איזשהו קורס, והייתה שם פעולה באמת שהצילה לו את החיים.
1: וואו.
2: הסתכלו על זה ככה,
1: כמה זה חשוב, דווקא בימי בין הזמנים לדעת עזרה ראשונה, אני גם צריך ללמוד, באמת.
0: כולם צריכים ללמוד, אתה יודע, אני חושב שכל אחד...
1: איך אתה בעזרה ראשונה?
0: אני מעולה. נפשית.
1: אני יש לי בעיה, אני חייב לדבר על זה בשידור אחרי זה פעם. אני רואה, יש בלגן, אני בורח, אני לא יודע.
0: מתחיל לרוץ, אני באמת מאוד לא מגזרים
1: מצליחה. כוח המשיכה שלי למקומות האלה, לא יודע, אני רואה, אני פעם ראיתי במראות ברכב, אני נוסע בירידה של 443, והיה ברקס פתאומי, ואני רואה ככה אוטובוס שמאבד את הבלמים שלו, ורחבים ככה, מסתכל במראות, ואני על השוליים כבר, כי ראיתי את הברקס הזה בזה, ואני... בצערי, אני רואה אנשים רצים למעלה, אבל אני מתקשר למטה, תבואו לפה דחוף, אני לא מסוגל להסתכל אחורה מה קרה. לא נסעתי, אבל...
0: טיל נופל על בניין או עלינו, רק מהאנשים.
1: טוב, אל תסגיר אותי עכשיו.
0: טוב, בסדר, נדבר על זה. שייקי שלנו, אגב, הוא חובש התוכנית.
1: כן, שייקי נמצא פה לבקשתי, שיהיה כאן גם חובש...
0: אז שמעון, אז אתה מצאת את עצמך בעוד פיגוע, הצלת יהודי, הדבר הזה דובר בעולם. דיברו על זה בעצם ש... על האירוע הראשון שהיה לך, כשהיית תינוק, כאילו, והקלוז'ר הזה.
2: כן, קישרו את זה, אני גם קישרתי את זה, שאמרתי, שזכו להציל אותי לפני 23 שנה. זה כאילו, הכותרת הייתה מניצול למציל.
0: וואו, כותרת טובה הייתה.
2: זה באמת מתנה, אני יכול להגיד לך שאני הייתי בתקופה האחרונה מאוד מאוד עמוס.
0: כן.
2: באמת חרשתי את כל הארץ, אפילו תתפלל שגם בתשעת הימים היה לי הרצאות
0: באלפי
2: אנשים, כן, עם הסיפור חיים שלי, ואני מגיע למקומות. אתה יודע, זה יכול להיות מהכי סוסייטי, מהכי בעלי ממון, לעד להכי...
1: פשוטי עם.
2: כן, גם למשפחות שכולות, איפה שאני הולך תמיד, גם שאני יוצא מחוזק, ובא לחזק יוצא מחוזק. אני מספר את הסיפור הזה, אני מספר את התקופה הזאת של החושך, כמה עברתי וכמה זה, ודווקא שמתקופות של החושך הזה, זה איפה שאני נמצא היום, שאני יכול לתת לעם ישראל דרך השירה, הניגונים.
0: אני בטוח שבפרט אחרי אסון שמחת תורה שהיה בזמנו, אז יש הרבה הרבה יותר לבבות שבורים, ואנשים לדבר איתם ולהבין את הסיפור שלך.
2: באוקטובר מאוד יחד את עם ישראל, ואני רואה את זה הרבה.
0: כן.
2: ועוד נקודה שאני רואה הרבה הרבה, שגם בין כאלו שאינם דתיים, חרדים, וכאלו ש... יש אחדות מאוד מאוד גדולה בעם.
0: ברוך השם.
2: וכל מה שאנחנו רואים מעבר לזה, זה... או שזה בתקשורת, לא יודע, אני לא רואה את זה בחוץ.
1: תמיד, תמיד מאשימים אותנו התקשורת, מנדי, תמיד אנחנו אשמים.
2: לא, לא, לא, כל חי זה מחוץ לתמונה.
1: כל חי
2: מחוץ...
1: בסדר, חשבנו את זה לפנינו.
2: בפרט כל חי מיוזיק, קובי.
1: הוא בפרט, הוא בפרט.
0: הוא יודע את העבודה, הוא יודע את העבודה.
1: נתוני הרייטינג אומרים את זה, כן.
0: בהחלט. טוב, מה, נשאיר משהו בלייב? ניתן איזה ביצוע עם הגיטרה?
1: בליב,
2: כן.
0: מה אתה רוצה לשיר לנו?
2: תראה, אמרתי לך שאני משוגע על הימים הנוראים, באמת, זה ימים...
1: אתה הולך לבצע לי, סלח לי על הכל.
2: אם אתה ממש תבקש...
0: בא לי חמויל.
1: לא תקבל.
0: בא לי גם חמויל.
2: חמויל, חמויל, אני רוצה להתחיל עם חמויל.
1: יאללה, דרייבר, שידור חי, שמעון, וירוטאי, רבותאי, שמעון,
0: הבלו גיטרה,
2: הגיטרה,
0: אגב, מאוד
2: מיוחדת,
1: הסאונד
2: שלה
1: יוצא
2: מפה. תחמול הפעם.
0: טוב,
1: גיטרה מכוונת.
2: טוב, אז יאללה, בוא ניכנס לאווירה. עוד מעט חודש שלו.
0: תכניס אותנו לאווירה.
2: בעזרת השם, ראש חודש, יש גם הלל בבית השם.
0: או, נכון.
2: מי שמכיר. איך לעשות שם הלל מאוד יפה.
0: יאללה, תבואו, תבואו.
1: מה, הלל ביום שישי, רגע, שם השם שישי הקרוב?
2: יום שישי הקרוב, רחוב השומרון 1, מי שרוצה הלל, מאוד מיוחד, מוזיקה, קרליבך. אוי אוי, תצטרף אלינו קובי גמרי, חמור.

0: חיים, שנזכה בעזרת השם שהשנה הזאת תהיה שנת שגשוג ושפע ואושר וברכה.
1: רשמתי את זה.
0: ונחת. וכל מי שצריך שיפתח לו, שיפתח לו, ובעזרת השם הראש השנה הזה יהיה הראש להתחלות הטובות של כולם.
1: האם ראש השנה אנחנו הולכים לראות אותך באומן?
0: אני מאוד רוצה, לא סגרתי כרטיס.
1: האומן ראש השנה שלי. רגע, נמצא את הסולם.
0: אומן ראש השנה שלי. עולה על...
1: גם ה-770.
2: בוודאי.
0: אומן ראש השנה שלי. אגב, הייתי שם בשבועות. איזה יופי, זה אור היה שם.
1: עולה על
0: הכל. הנה, תורש פה.

0: רק
1: מתי סינגל הבא? של
0: מתי הסינגל הבא? שאלה...
1: זאת השם, השיר הבא זה נקרא בוכה איתך.
2: בוכה איתך.
0: בוכה איתך,
1: אבל... זה אמור לצאת ממש ממש בקרוב, ויש עוד הרבה הפתעות גדולות שבדרך שאני לא מגלה.
2: ומי שרוצה להזמין אותך להרצאה או לאיזה קומציץ מפנק, איך יגיע אליך?
0: המספר המבוקש הוא...
1: המספר הוא 0-5-0-9-5-2-4-9-8-2-4-9-8-2-4-9-8-2-4-9-8-2-4-9-8-2-4-9-8-2-4-9-8-2-4-9-8-2-4-9-8-2-4-9-8-2-4-9-8-2-4-9-8-2-4-9-8-2-4-9-8-2-4-9-8-2-4-9-8-2-4-9-8-2-4-9-8-2-4-9-8-2-4-9-8-2-4-9-8-2-4-9-8-2-4-9-8-2-4-9-8-2-4-9-8-2-4-9-8-2-4-9-8-2-4-9-8-2-4-9-8-2-4-9-8-2-4-9-8-2-4-9-8-2-4-9-8-2-4-9-8-2-4-9-8-2-4-9-8-2-4-9-8-2-4-9-8-2-4-9-8-2-4-9-8-2-4-9-8-2-4-9-8-2-4-9-8-2-4-9-8-2-4-9-8-2-4-9-8-2-4-9-
0: שימון לייבי. עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס. כולנו עם כל חיים.
3: נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, מנחה בקבר הארי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
4: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי כל חי, ניתן לקלוט גם בצפון הארץ, בתדר 93 FM.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
7: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
8: ממש, מה זה זה?
9: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
10: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
7: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
9: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
10: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
11: טעים! זה פרווה?
12: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
13: דנונה, בא מכל הלב.
14: וויקבוק סאמר, איך הופכים את בין הזמנים לחופש מושלם לכל המשפחה. בזמן שהילדים נהנים מהפעלות וגלידה קרה, את יכולה למדוד פאה חדשה מתוך מלאי ענק, למעלה מ-2,000 פאות, בחשרות בדץ חניכי הישיבות בראשות הרב גרוס, ובמחיר שפוי של עד 7,000 ש"ח בלבד. בדקי את ימי הפעילות שלנו באתר weekbox.co.il. מחכים לך, קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים, פתוח ברצף ללא תור. וויקבוקס, מתחם הפאות הגדול בארץ.
15: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
16: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
17: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
18: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק, ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה, ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
19: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
20: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.

0: אנחנו נמצאים בסניף בר כל טוב, ואותיי ורבותיי.
1: אני מאירות 10 ירושלים. אתה רואה את הרולה? צלם אותי ברולה.
0: האם הרכב הזה הולך להיות של אחד מן המאזינים שלנו, מחייג לה בשידור
1: חיים? האם הרכב שיגיע יהיה עטוף כבתמונה?
0: אני להוציא אותו ככה. בוא, אתה מכיר את זה בפרסומות שמוצאים את זה מה...
1: שזק. ישייקי, יש את היכולות האלה. טוב, חברים, אנחנו מחלקים כאן פרסים בשידור חי ומיוחד.
0: אני רוצה את פעילות השקילה שלנו, מאזינים שקולים וחכמים יש לנו, ולכן אנחנו בתוך...

0: לתוך הסניף בשידור חי בדרייבר.
1: נפנים מהירות 10.
0: רגע, חבש אחת המוזיקה. אז זה לא יעזור, ורטר אומר לנו, אוקיי? אנחנו מיד נתפוס כאן לקוח אחד ונשקול אותו בשידור.
1: כמובן בהסכמה, לא נגרור אותו ככה, אם הוא יסכים, הוא יצא להשתתף, אז אנחנו נקח אותו. נביא את המשקל שלנו, אולי אם נשקול ממש בקופה, מה אתה אומר?
0: כן, אין בעיה, מאמנתי, אני רוצה פעם אחת לעשות איתך את פעילות השקילה. לראות אם יש לך מוח שקול, אם יש לך יד שקולה.
1: אתה עושה איתי את פעילות השקילה?
0: שימי, תביא לו שקול, תביא שקית, אני רוצה שמאמנתי יגיד כמה זה שוקל ונבדוק את זה בקופה.
1: רגע, רגע, בוא נראה, בוא נראה. תן לי רגע לחשוב.
0: אתה בוא עם השקית רגע.
1: תן לי רגע לחשוב, תן לי רגע לחשוב. מה יש לנו פה? יש לנו פה עוגיות חמה, יש לנו כאן שימורי טונה. אני אומר בסביבות השני קילו, מה אתה אומר?
0: הוא אומר בסביבות השני קילו, אנחנו נשקול את זה בקופה. ומיד מיד הנה הצלם שלנו שנמצא איתנו כאן. מדי שם את זה על המשקל.
1: תגיד לי מתי לעצור את ההנחה שלי, האם יש לנו כאן שני קילו, האם יש לנו כאן שני קילו.
0: זה קרוב.
1: כמה, כמה?
0: 1.920.
1: אתה נותן לי 200 שקל לרכישה בכל הסניפים של הרשת? בגלל 80 גרם?
0: אני רציתי את הדיוק איתך, אני מנדל.
1: לא, לא, העיקר ניסיתי. איזה חוויה זה לשקול דברים בחיוב כאן, בבר כל טוב, ובכל סניפי הרשת. אנחנו היום בפנים מהירות 10.
0: אוקיי.
1: איזה אחלה של סניף שבאו.
2: מה זה הדבר?
0: אוקיי. מנדי!
1: כן!
0: מצאתי פה לקוח.
1: יש לך לקוח?
0: כן, כן,
1: יש לי כוח.
0: איך הוא אותך, רבינו?
3: שלום.
0: שלום, אני אומר לך, תקשיב, יש לך 200 שקלים עכשיו, בשידור חי בדרייבר, אם אתה אומר לי כמה עסקית זאת שוקלת. המאזינים שלנו הם שקולים ויודעים לקנות במקומות.
1: אגב, הפנים שלנו מטושטשות גם במציאות, זה לא רק בסרטון, זה מטורף. כן,
0: כמה לדעתך זה שוקל? כן.
3: 160.
0: 160, זאת אומרת קילו 60?
3: קילו 60. לא, לא קילו.
1: קילו 6.
0: תעלה, תעלה, תעלה.
3: לא, לא קילו 600, סליחה.
0: שנייה.
3: יורתה עבר. 7.5.
0: 7.5 קילו.
1: 7.5 קילו. אולי קצת פחות.
0: אולי קצת פחות. שמע, מנדי לי קודם שקל, הוספנו עוד כמה זה.
1: הוספנו כמה פריטים.
0: אני אתן לך הזדמנות, נו.
3: 3,700.
0: 3,700, הלכנו על זה, בואו למשקל.
1: אם יש חריגה של עד 300 גרם, אני נותן לו. אני נותן לו.
0: עד 300 גרם, אוקיי. המשקל עולה, זה עולה. יו!
1: כמה? כמה?
0: 3,900.
1: כמה הוא אמר?
0: 3,700.
1: חריגה של כמה זה?
0: 200 גרם.
1: זה אומר שהוא מקבל 200
0: שקלים.
1: 200 שקלים לרכישה
0: בחוץ. 200 גרם, 200 שקלים, 200 שקלים.
1: שלום שלנו.
0: כך מיד, אנחנו נמצאים. תן לו 200 שקלים.
1: לא, יומן,
0: תסתכל כמה אנשים. תעשו לו כפיים
1: איזה
0: כיף, אחלה,
1: שלום, איזה. בירושלים, בר קולטו.
0: היינו כאן.
1: וואי, איזה סניף, איזה סניף כאן בפנים מהירות.
0: נפלו, נפלו.
1: איזה סניף מתוקתק.
0: הכל מסודר, מתוקתק כמו חיילים.
1: איזה לקוחות, אילו מאזינים. חזרנו כאן לרכב הממוזג שלנו.
0: אני מתרכז תמיד במחלקה של הירקות. אני אוהב אבטיחים.
1: מה יש לך עם הירקות?
0: יש לי משהו עם הפירות, פירות העונה, והכל, כן, כן, יש פה הכל.
1: הכי פחות אוהב, אתה יודע? איך אתה עם משמשים? אוהב משמשים?
0: משמשים, אני תמיד בונה על הגוגויים.
1: על האג'ווים, אוקיי, טוב. האג'ווים,
0: כן, כן.
1: האג'ווים שלי, תקשיבו טוב.
0: זה העונה שלהם, לא, עכשיו זה העונה.
1: זה העונה לגמרי, והעונה גם של המוזיקאים, ושל הנשמות הטובות המיוחדות, אוספים כאן יעלומים בדרכים.
0: רחוב הנשמות הפנים מהירות, רחוב הפנים המהירות.
1: רחוב הפנים המהירות, נמצא איתנו כאן נפתלי חיים, שלום, תנו כפיים בבתים גם לנפתלי חיים. נפתלי חיים או נפתלי חיים?
4: נפתלי חיים, נפתלי חיים, איך שתרצה.
1: אתה עונה לכל צורת הגיעה
4: בפנייה. כל צורת הגיעה.
1: מה שלומך? מה קורה?
4: מצוין, ברוך השם, רק להודות.
1: רק להודות?
4: רק להודות.
1: טוב, אני קורא כאן בתחקיר המאוד מעמיק שהתחקירנים שלנו שעמלים ימים ולילות.
0: תחקירנית התוכנית מרת נורית אפלבוים.
1: כן, כותבת שהשיר הראשון שלך הוצאת אחרי פטירת אמך.
4: נכון.
1: אוהבות בדרך, נכון. רגעים של בלבול קושי והתמודדות. מה ספר לי רגע קצת, אנחנו... דברים כאלה, אני רוצה שיהיו כאן בתוכנית, דברים שמרגשים את הלב. מתי זה קרה? לפני כמה זמן?
4: אני התחלתי לשיר כבר לפני איזה 3 שנים בערך כזה.
1: כן.
4: ושנתיים וחצי כזה, 3, עד שהחלטתי שאני מוציא שיר, וזה אחרי כתיבה, אחרי הכל. אמא שלי נפטרה בין לבין בתוך 1.5 חודש ממש. על את המחלה, תוך צ'יפצ'אטתי את התום.
1: וואו.
4: ולא יכלתי לעצור, היה אסור לי לעצור, אז פשוט המשכתי. שאלתי רבנים, כמובן זה על פי ההלכה זה היה מותר, אין שום בעיה בזה.
1: כן.
4: הלכתי, הוצאתי את השיר.
1: זה העיסוק הזה אפשר, כן.
4: נכון. אז הוצאתי את השיר אבוד בדרך, הוא הראשון. אחריו הוצאתי מחוזת חופה, ועכשיו השיר החדש, לפני שבוע, כל פה לטובה הוא נקרא. לחן מיוחד של אבי סולי, באמת.
1: אוי, אבי סולי המוכשר.
4: אני ממש. הצלחתם במלחינים, לא?
1: בוודאי, בהחלט כן. כן. איזה מסע זה מאבוד בדרך להכל פה לטובה. ספר לי רגע על הדיסוננס הגדול בין שני ה... אני מסתכל רק על כותרת של שיר. אבוד בדרך, באמת, איבדת את היקר לך מכל. והגעת למצב...
0: זה הזדמנות שאני רוצה את כל המאזינים ש...
1: הכל פה לטובה, כן.
0: אמא שלי גם במצב לא טוב כעת. כן. ואני רוצה שיתפללו על הילה דליה בת אסתר לרפואה שלמה.
1: תגיד את זה שוב, סליחה.
0: הילה דליה בת אסתר לרפואה שלמה.
1: בת אסתר לרפואה שלמה ומהירה.
0: ואני חושב, אני שוב מספר על אמא, וזה רגע שאני חושב על זה, תהיו עם קשור להורים.
2: אתם עכשיו התחתנתם, אתם זה, תהיו בקשר כל הזמן לשמור על הדבר הזה. אתם לא יודעים מתי זה יום אחד פתאום שמשמור ו...
1: לא בידיכם, כן. אוקיי.
2: כן, עכשיו נמשיך זה, כן.
4: בקיצור, אז אבוד בדרך בעצם מספר את הסיפור. את כל העניין שלי, אחרי פטירת אמי. וזהו, וברוך השם קמנו מזה. התגברנו, התפללנו אחרי הרבה תפילות. שכנו הלאה, מתקדמים, לא שוכחים את זה אף פעם, אי אפשר לשכוח, זה דבר...
1: זה תמיד נשאר, נכון?
4: תמיד נשאר.
1: זה תמיד יושב.
4: אם אתה אומר לי, אם חסר לי משהו היום, זה רק זה. לא חסר לי כלום. חסר לי הדבר הזה היחיד.
1: ומרגישים את זה בגוף, נכון?
4: מרגישים את זה בגוף, כל חלק, כל התייעצות. אגב, אפילו אבוד בדרך, לפני שאמא שלי נפטרה, היא שמעה אותו.
1: אוקיי.
4: וממש טלרס דווי, אח שלי סיפר לי זה, אני בכלל לא ידעתי. הוא אמר לה, מה את אומרת על נפתלי ככה, שהוא נכנס כבר לעולם המוזיקה, והוא כבר מתחיל לעשות אירועים, ועוד מעט הוא מוציא שיר. אמרו לו שיעשה את מה שהוא אוהב. זה דבר שמאוד מאוד חיזק אותי.
1: מילים של אמא, וואו.
4: ממש, כי בסוף עולם המוזיקה זה עולם שהוא קשוח.
1: מאוד.
4: וזה מאוד מאוד חיזק אותי. כל פעם שהיה לי כזה, איזה קשר כזה, איזה פחד, אמרתי, בסוף, בסוף, אמא רוצה שיהיה לי הכי טוב. אם אמא אמרה שאני יעשה את מה שטוב לי ואני רוצה את זה, אז אני עושה את זה, הקושי, נתגבר.
1: יש לך הוראה מאמא, אמא הצוותה לך את הדרך, ואמא שמעה את השיר הזה, והוצאת את הכל פה לטובה.
4: נכון.
1: זה אומר שכמה חודשים אנחנו אחרי האירוע הזה?
4: אנחנו שנה ושמונה.
1: שנה ושמונה, סליחה. והגעת למצב של באמת, כמו שאמרנו, לצעוק לציבור, הכל פה לטובה. הוא אומר את זה בן אדם עם לב שבור.
2: נפתלי חיים איתנו כאן בשידור בדרייבר.
1: אז מה, נשאיר את השיר הזה?
2: האם נשאיר את השיר הזה?
1: שמחה. אוקיי, הנה, בבקשה, הכל פה לטובה. נפתלי, חיים.
2: הם לראשונה בדרייבר. הכל פה לטובה, הכל פה

נפתלי חיים. מי על הגיטרות כאן? סינגול? אה, חגול, וואו.

0: וואו, איזה סיום!
1: בעצמי, אתה שומע, אנחנו רוצים לראות את הכל באהבה, את הכל לטובה, וגם את הנקודות שבי בעצמי. נפתלי חיים.
0: לראות את הטוב.
1: איזה שיר מרגש, אחי, אני מקנה באמונה שלך. אני חושב שהמון המון מהמאזינים שלנו, קובי עם ההתמודדויות שלו, אני עם ההתמודדויות שלי, לכל אחד יש. לכל אחד יש איזה אובדן שהוא חווה משהו.
0: אחי איך, עליו השלום, בהחלט היה רגע קשה ביותר, היה ועדיין,
1: ואני מסתכל על אנשים כאלה
0: שבוחרים להסתכל על הדברים הטובים.
1: זוכר את שוקי שהיה אצלנו שבוע שעבר,
0: שוקי סלומון,
1: כל אחד עם הזה שלו, וזה קשה, זה לא קל, אני בטוח, אני רואה על העיניים שלך, יש כאן התמודדות שהיא לא פשוטה, ואתה מנתב את זה ליצירה, לעודד את עם ישראל.
2: משתדלים,
1: להרבה אמונה. פנחס, מה מצבנו? אנחנו צריכים לצאת לפרסומות, אוקיי, אז נגיד תודה רבה לנפתלי חיים האחד.
0: תודה, רק תבוא לבשר לנו בשורות טובות, תודה שבאת אלינו. ניתן
1: לך המון שפע ורק שמחה בזאת.
0: אמן.
1: דרייבר, פרסומות, חוזרים.
3: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.

0: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק, בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי יירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל, 08-930-2031. 08-930-2031.
1: משעמם בחופש? הכירו את ילדים פלוס. קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
2: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
3: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
2: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
4: החופש כבר בשיא והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו15 דקות מבית שמש ומביתר תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
5: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 03-5-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
6: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסטלה בסך 49.90 שקלים ומעלה בימים כ"ו אב עד למד אב 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
9: עכשיו איתכם הדרייבר עם קובי ברומר ומנדי וייס.
10: חזרנו מהפרסומות, היו כאן אורחים, כן. וואו, איזה אורחים היו היום כאן בירושלים. קובי, כן. בא לי איזה שיר של ירושלים.
11: ירושלים. לא יקרה היום, אז כבר יותר מדי חלק.
10: אולי, מה בא לי?
11: ירושלים.
10: הורים, הורים, סוביב, לא.
11: זה היה.
10: זה היה, אתה יודע שהבוקר שמתי את זה בתוכנית שלי, בוא נשים את זה שוב, בוא נשים את זה.
11: אני רוצה סלפי פה, טוב, יאללה, שים לי שיר על ירושלים.
10: שים לי הבו איתכם, שים לי הבו איתכם, אודי אולמן.
11: בואי איתכם בשם, ביי.

0: אביב, לא, איזה כיף, אודי אולמן, ירושלים מהירה לנו פנים בפנים מהירות. עוד שיר אחד, יש לנו זמן או שאנחנו... וואי, כן, מה השעה? עוד שיר אחד. אולי משהו משבת, בכל זאת יום ראשון בשבוע.
1: אם שחם לך היום יום ראשון, אתה רוצה לצאת להפוגות שירים?
0: מה אני אעשה? מה אני אעשה?
2: יום ראשון, זה ככה זה אצל
0: כולם. אני רוצה לקחת מזכרות משבת. תן לי ארטיק ריו.
1: הולך, אני הולך.
0: תן לי טעם ריו.
3: יש לי ענבים.
1: בחוטו, מפנקים אותנו.
0: איזה שפע,
1: מפנקים.
3: מלון שמח.
0: כן.
1: מלון שמח.
0: טוב, בינתיים בחלוקת הארטיקים הזאת, שים לי את וזקנו של אידל ורדיגר, קצת מזכרת משבת.

0: לקחנו מזכרת משבת קודש, ואנחנו ממש ממש נאלצים להיפרד מכם ממש בעוד רגע, כי זמננו תם.
1: איזה הזמן להגיד תודה.
0: בוא נגיד תודה
1: לריבון העולמים על הזכות לעמוד כאן.
0: איזה זכות, תודה ריבון העולמים. קובי ברומר כאן איתי, קובי שחזר אלינו מן הגולה, ותודה שחזרת.
1: חזרתי הבוקר בהחלט.
0: תודה רבה למיסטר שימי ורקר,
1: שימי ורקר ענק שלנו,
0: פנחס כהן,
1: טכנאי המסור שעובד כאן קשה מאחורי
0: הקלעים, שייקי גלינסקי פודולינסקי
1: שגם עובד קשה מאחורי הקלעים.
0: נכון.
1: תודה רבה לנורית הפלבום שהפיקה אותו, תודה רבה
0: לקופפר ולבינד ולנוימאט,
1: לצוות בר כל טוב,
0: ועדי בוג, מנהלת השיווק שנתנו לנו כאן באמת שפע של פינוקים. אנחנו נשוב אם ירצה השם ונשתמע מחר. איפה נהיה מחר, אתה יודע? בוא נגיד להם, בוא ניסע לרחובות מחר.
1: יאללה, אני לא חוזר לרחובות, אבל אני אחזור איתך.
0: לא נחזור, ניסע לרחובות. יאללה, תודה רבה לכם, יהיו ברוכים, שמרו על עצמכם. ביי קובי, אוהב אותך, ביי.
1: גם בצפון קולטים אותנו.
0: אוי, זה מטורף, ביי.

0: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
3: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
4: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים. ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למדע. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
5: קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנה. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו להנות.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
1: כשהבנו שהילד שלנו לא קורא, לא האמנו שזה קורה לנו. אבל כשהגענו לבדיקת מיקוד ראייה אצל המומחה דוד מרקוב, גילינו שזה לא שהוא לא רוצה, הוא פשוט לא יכול.
2: בואו לבדיקת מיקוד ולוויז'ואל טריינינג אצל המומחה המבוקש לאופטומטריה דוד מרקוב, שיעניק לכם טיפול מקצועי, אנושי ומסור. כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 3.
3: צהריים טובים ושלום רב לכם באולפן יוסי חיים מימון. המשטרה במחוז צפון ולוחמי מג"ב תפסו נשק צלפים ותחמושת במהלך חיפוש במסגריה ברמת הגולן. בעל העסק בחשוד נוסף נעצרו, מפקד תחנת גולן, סגן ניצב ערן תביב, חתם על צו סגירה לבית העסק ל-30 יום. לדברי המשטרה, מתחילת השנה נתפסו במחוז צפון יותר מ-530 אמצעי לחימה קטלניים. בית החולים רמב״ם מגיב על הטענות ליחס לא ראוי כלפי ארבעה לוחמי צה"ל שנפצעו קשה בלבנון. בהודעה שפרסם בית החולים נאמר כי הוא מתייחס ברצינות מלאה ומתחקר כל טענה ליחס לא הולם למטופלים. התגובות באות לאחר שאחיו של אחד החיילים כתב כי צוות משמרת הלילה במחלקה לטיפול נמרץ, כולו דובר ערבית, נעל את הדלתות לפני משפחות הפצועים והתייחס בצורה אלימה כלפי הלוחמים המאושפזים. גורמים אמריקניים אומרים כי טראמפ מוכן להאריך את הפסקת האש לצמיתות גם בלי הסכם גרעין. לדבריהם, כשאיראן דורשת כעת תנאי כניעה בפועל בתמורה לפתיחת מיצר הורמוז, טראמפ מגלה נכונות לסיים את המלחמה ולהאריך את הפסקת האש הנוכחית תוך הסרת המצור על איראן. כל עוד מיצר הורמוז אכן ייפתח באופן שיביא להפחתת מחירי הדלק. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס היום בפתח ישיבת הממשלה לביקורת נגדו בנוגע למצב הנוכחי בזירות המלחמה. ראש הממשלה אמר בוודאי שמתם לב שאיראן תוקפת את כל המדינות באזור, אפילו מחוץ לאזור, אך יש מדינה אחת שהיא לא תוקפת, את מדינת ישראל. לדבריו, איראן יודעת איזו מכה עצומה, אנו ננחית עליה באם תעשה זאת. חבר הכנסת אביחי בוארון תקף את החלטת בית המשפט השלום לבטל את הרשעתו של פעיל השמאל אבנר שמש שהודה בתקיפת כתב ערוץ 14 מוטי קרסטל. חבר הכנסת בוארון קרא לתיקון עמוק במערכת המשפט והזהיר מפני אובדן אמון הציבור. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית, מחר עוד התחממות או עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום שלישי, דומה. ועד כאן, חדשות כל חי.
4: גלים של חופש

0: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. עכשיו איתכם, נופשים השניים, עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
1: נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, נלחה בקבר הרי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
0: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי כל חי. ניתן לקלוט גם בצפון הארץ, בתדר 93 FM.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
3: השתדרקת.
4: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בכובע בורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים כובע בורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין. השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
5: טעים! זה פרווה?
0: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
6: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
7: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
8: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
9: ממש, מה זה זה?
10: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
11: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
12: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
10: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
11: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
0: לב אל הנשמה. הרב נוח פלי, מנהל חינוכי ישיבת לב יהודה ומנהל מרכז העצמה והכוון בשבילך, בתוכנית ייחודית לבין הזמנים.
13: בחור בישיבה, בכל השנים שלו בישיבה, הוא בונה את עצמו בשביל להגיע לפרק הזה של שידוכים.
14: חד משמעית.
13: וזה לא מתחיל ככה רק בשיעור ג'.
0: על עולם הישיבות, הבחורים של הדור שלנו, האתגרים והפתרונות, בשילוב קטעי שירה באולפן.

0: חמש, שלוש ועוד שבע דקות עכשיו בכל חי. מהדורת הקיץ בין הזמנים של טובים השניים, נופשים השניים, כאן בכל חי, יחד איתכם המאזינים בשיתוף הצוות המורחב שמדבר אותנו כאן, וראש ממלכת השמחה יהודה שוקרון. מה קורה יהודה?
1: ראש ממלכת השמחה מקבל בימוי, תסריטים, עריכה.
0: תפסיק.
1: להמשיך?
0: אגב, היום זה בעזרת השם המופע האחרון לסשן הזה של...
1: לחוף לחוף, מה שנקרא. קוסט טו קוסט, ברבו של ארצות הברית עושים. לבין הזמנים, כן. כן. הסשן, המופע האחרון בסשן של בן פורד יוסף. לא נגיד לכם כמה דברים שהוא היה ברם בברכה, ודבר היה סמוי מן העין.
0: בלי העין הרע.
1: בן פורד יוסף בן פורד אליין, אבל ברוך השם, אנחנו מסיימים את הגל הזה, אבל זה לא אומר שלא קיבלנו את ההזמנות לגל החדש, לקראת סוכות הקרב ובא, שכבר... סגרו איתנו למשל מעיריית אור יהודה היקרה, סגרו איתך ואיתי בסייעת ועם כל הצוות שלנו, אנחנו לא באים לבד, נכון. בוא.
0: ועד עובדים שעושה איזשהו כינוס יפה ומעניין.
1: נכון, נכון, עובדי ים המלח, נכון?
0: בקיצור, דברים טובים, דברים טובים מתבשלים, המופע של טובים השניים, ברוך השם, מכה גלים, זאת אומרת, זה לא רק ברדיו, זה ממש על הבמה, לייב, עם תחפושות, מערכונים, בלי כל קשר לשידור. אם יש שניים כאלה שרוצים להזמין למשל לכל המועד וכדומה, דברים בסגנון, יכולים בשמחה ליצור קשר בקו שלנו של טובים השניים ב-050-4-4-4-6-1-5-1. בהמשך אנחנו גם נשלח מערכונים וקטעים מצולמים ודברים, אתה יודע, מתוך כל מה שהיה השבוע בשבוע שעבר, והיו הרבה, היו הרבה הרבה הרבה מערכונים ודברים טובים ומצחיקים ומשעשיים. נשלח גם בהמשך בעזרת השם סרטונים ותיעודים מכל הבא ליד. חוץ מזה, היום אנחנו נהיה בטבריה, אז אתם הנופשים שנמצאים שם במלון קיסר ועכשיו שומעים אותנו ומאזינים לנו,
1: פרימייר קיסר בטיילת בטבריה, ממש קרוב לכל מקום, כן. אז מה רצית להגיד היום? על הטיילת.
0: אז הערב אנחנו נשמח לפגוש אתכם בעזרת השם, בסייעתא דשמיא, אנחנו מסיימים פה ויוצאים עליכם.
1: ממש ככה.
0: כן, כן, כן. מה עוד? שבת קודש, איך עברה יהודה?
1: השתבח שמו, היינו בשבת במלון נוף כנרת בסייעתא דשמיא, עם הגאון הרב צרף, ומחותנו של הרב לסר, ומחותנו של הרב יגאל כהן. חותן ששני...
0: הרב רובן.
1: הרב רובן, כן?
0: יא, אמת. יפה, יפה.
1: אמת, אמת, הרב רובן. אתה מדבר על... רגע, הרב רובן זה הצעיר שפגשנו בגולדן קראון?
0: לא, זה אח אחר. שלו.
1: זה אח שלו. אז זהו, אז הרב רובן. כן, הוא זה שגר באדמור מקוצק.
0: כן.
1: בבני ברק. למה הוא סיפר וורט שלם על הרחוב הזה שהוא צמוד וצר ומי שמבטר מקבל יותר. הוא ממש נתן דבר, קודם כל הוא תלמיד חכם עצום, ופשוט הזכרתי בזה. אז חן חן באמת לנוף כנרת ועל הרחבות של החדרים, אתה יודע, הכל רחב, הכל זה, ואוכל טוב והכל, וציבור בני תורה, והשתבח שם הולד, ותודה רבה לכל העוסקים במלאכה שם. אפרופו עוסקים במלאכה שלנו, בני שוורץ ויוסי חיים,
0: שלמה פולק,
1: האיש הקריין והעורך והכן והפודקאסט, שלמה פולק,
0: יש פה קורלונסקי. ממש צוות שלם שבא לעשות לנו ולכם שמח. יש גם מערך פרסים משודרג מאוד לבין הזמנים. קיצור, דברים טובים. יום ראשון היום אנחנו בהחלט באווירה טובה וטעונה, רוצים לפתוח עם אבי אילסון, השתבח המלך.
1: איזה יופי, אבי.

0: השתבח המלך אבי אילסון חדש ויפה, טוב.
1: אני רוצה להגיד, אלעד, באמת, מזמור לתודה להשם יתברך, שברא לנו את שלמה פולק, באמת, בתקופה הזאת, של בין הזמנים שזה טרפת בפני עצמה, עוד טרפת שמחה שאנחנו שמחים עליה, שזה טרפת של בלגן והכנה לחתונה, ששלמה פולק הולך לשאת את הרבנית...
0: בחירת ליבו בעזרת השם.
1: שרה.
0: כן, עוד, שרה? בקרוב, בקרוב.
1: בקרוב. והוא עם כל זה הולך, תורח, סתכל, הוא הדפיס לנו ליינאפ. אחי, אני חושב שאנחנו נהיה כפויי טובה אם לא נגיד לו תודה. אני קם, אני עומד בשבילו עכשיו. תודה רבה.
0: יפה. ומה תגיד על בני שוורצה, הפך למכונת לעיתים בזמן האחרון, תשים לב על הפילר שאנחנו מדברים עליו.
1: כן, בני מחדיר לנו כל היום לעיתים חדשים.
0: מה זה, בשניות? טוב, יפה, שימו לב, מאזינים יקרים, הפעם אנחנו בעזרת השם מכינים את עצמנו לקראת ראש חודש אלול. סיימנו פרשת ראה השבת וראה, זה בראשי תיבות, ראה אלול הגיע, ובעזרת השם כמו יתר הפעילויות שלנו בראשי חודשים, גם הפעם אנחנו יורדים לשטח לחגיגת ראש חודש יחד עם אוסם טוב ומבורך, והפעם זה קורה בחמישי הקרוב, למד אב, בעיר אלעד, מרכז נחלת יצחק. מה בתוכנית, יהודה?
1: פרסים, מוזיקה טובה, אנרגיות של אלעד כהן, יהודה שוקרון לסייעתא דשמיא, מערכונים והרבה הרבה הרבה שמח, בעיקר חטיפים ומוצרים של אוסם נסטלה. אם אתם רוצים להשתתף עמנו כבר מהיום, צאו לקניות, תקנו על סך 49 שקלים ו-90, שזה מצחיק, ממוצרי אוסם נסטלה, חטיפים, רטבים מיוחדים, קרקרים, מוצרים, ותשמרו את הקבלה שם בשטח. מה הם יעשו איתנו, אלעד?
0: בעזרת השם, בשטח, כמובן, אתם תשחקו איתנו משחק, שאלות, אתם כבר מכירים את הכללים, שאלות כלילות על ראש חודש ועל אוסם, שאלות קלות, מעניינות, ותוכלו לזכות בפרסים בשטח ללא הגרלה. אז רוצו כבר מהיום, תקנו במוצרי אוסם נסטלה ב-49 שקלים ו-90. פשוט תשמרו את הוכחת הקנייה וניפגש בחמישי בלעד בנחלת יצחק.
1: נחלת יצחק, המקום שבו כל כך הרבה פעמים קניתי וגדלתי, כמה שנים, אתה יודע, גדלתי בשנים בעיר הנפלאה הזאת, אלעד, עיר התורה והחסידות, מרכז נחלת יצחק, חמישי הקרוב, ראש חודש, אלול, אלול. אתה יודע מה? מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, כי הרב צרב נתן שם איזה וורט, אתה יודע, אני אגיד לך את זה בקצרה, אפשר ככה, זה 20 שניות ככה, וורט,
0: בטח.
1: הוא אומר שהוא גר באדמור מקוצק, ואז הרבה פעמים הוא רואה מהמרפסת כל מיני, בגלל שככה, בגלל שזה דו סיטרי, במקום לעשות חד סיטרי ולהוביל רק רכב לכיוון אחד, ואז ממילא הרחוב צר, אז אם רכב אחד עובר אין בעיה, אבל אם שני רכבים עוברים, מישהו יצטרך לוותר לשני, ראובן יצטרך לוותר לשימון.
0: אתה זוכר שרדיו קול צפה איך היה שם.
1: נכון, ישר נזכרתי, כן. לא רציתי להפריע, לא באתי לתקפוץ לו באמצע הרצאה, להגיד לו הרב, קול צפה. נכון, קול צפה איך היינו שם אז, אתה היית שם ואני באתי אליך בזמנו, והעברתי כל מיני תשדירים. בקיצור, וגם חסדי נעמי היה שם. אז אדמור מקוצק, ברגע שמגיע רכב, הוא ראה מקרה שקרה, בקצרה, ראובן הגיע, ראה ש... אין מקום לעבור, כי שמעון חוסם אותו מהכיוון הנגדי. אז ראובן החליט ללכת בכיוון האנטי, פרינציפ. מה עשה ראובן? הוציא עיתון, שם על ההגה, אומר, אין לי בעיה, אתה לא זז רוורס, אני גם לא זז רוורס, פרינציפ, אני גרום לך, אתה תיקנה ולא אני, אני עם האגו שלי, כך הוא אומר. ואז אחרי כמה דקות, ההוא שהשמעון שראה שראובן לא רוצה לעשות רוורס, ופתח עיתון, שמעון מגיע לו לחלון, דופק לו על החלון, אומר לו, אוקיי, אני רואה שיש לך עיתון ארוך, ייקח לך איזה שעה לקרוא, שעה ייקח לקרוא, לי יש שעתיים, בכיף. אחרי השעה שתקרא, תעביר לי את העיתון, יש לי עוד שעה, אני אקח עוד שעה לקרוא, ככה שעתיים אנחנו נמתין פה עד שמישהו יחליט לעשות רוורס. זאת אומרת, שניהם הקשנים.
0: וואי, וואי, וואי.
1: ואז
0: איך
1: אומר,
0: זה הסתיים?
1: איך זה הסתיים? הוא אמר, תבוא, הוא אומר, בהילוך, רובה בארץ יש הילוך אוטומטי, יש לך פארקינג, רוורס, ניוטרל ודרייב, נכון? ההילוך הרי הוא רק דרייב. הוא אומר, מה הסיכוי? כמה פעמים אתה נוסע בדרייב מאשר רוורס? כמה יוצא לך? 2% רוורס, רוב הזמן מה אתה עושה? נוסע דרייב, נכון אלעד?
0: כן.
1: נוסע עם האוטו קדימה. הוא אומר, למה ההילוך דווקא אמור להיות מיד אחרי הפארקינג ישר דרייב? כי זה ההילוך המשימושי. ההילוך הראשון אחרי הפארקינג, וזה המסר, הוא רוורס. אחרי שאתה רוצה, אתה רוצה להתקדם לדרייב, קודם כל תעשה רוורס, תוותר, תוותר לשני.
0: וואי, יפה.
1: תוותר, חודש אלול,
0: יפה,
1: תוותר.
0: יפה, זה רעיון.
1: זה היה ממש, לדעתי, הוא עושה את זה, זה חצי שעה, אני מקצר לך את זה.
0: איזה רעיון יפה. אהבתי, טוב. שימו לב, מאזינים, יש לנו פה משחק משעשע, תכף אנחנו נפתח גם את קווי הטלפון למשחק הזה, נוכל לשמוע אתכם גם באמצעות הקלטת תשובות, וגם בעצם נפתח לכם את הקווים. זה יקרה כאן מיד, אבל לפני כן השמחה האמיתית, אהרון רזאל ועדירן, בבקשה.
1: שיר חדש שממש מכה גלים.
0: כן.

0: כן, חפץ מסתתר, ואליו אנחנו מבקשים להגיע בעזרתכם. כל מאזין שואל שלוש שאלות הכוונה, ואז יש לו ניחוש. שלוש שאלות הכוונה, ואז ניחוש.
1: לא הזכיר לך את פרוספר אבו קסיס, מה מערכון, הכל לזה, מבדניאק.
0: כן, נכון, טוב. שלוש שאלות וניחוש, בעצם לכל אחד מהמאזינים שעולה לשידור ב-03-500-93-93, 03-500.
1: שלוש, שלוש.
0: בדיוק.
1: שלוש שאלות, ואז ניחוש. איפה, איזה חפץ מסתתר פה?
0: בחרנו פה משהו, אפשר לומר אפילו שקשור איכשהו גם לבין הזמנים. בסדר? 03-593-93, כל אחד שלוש שאלות ואז ניחוש. עכשיו המאזינים מחוקחים בדעתם, מה כבר יכול להיות קשור בבין הזמנים? מה,
1: אתה גם עושה דמות מהחדה.
0: הם הכניסו ג'יפ לאולפן, מה?
1: לא יכול, זה לא ג'יפ ולא טסלה, ג'יפ לא נכנס. אולי ג'יפ שהצעצוע, אבל זה לא...
0: אולי יבוב. אולי הבוב
1: יכול להיות, אולי קייק.
0: טוב, עלו לסידור, תשאלו שאלות, שאלות וניחוס.
1: פגשתי את חבר, 03-593-93, אפרופו הבובים, פגשתי את חבר שלך וחבר שלי, רפי יוחנה, שעשה שם קייק עם הירדן, בדיוק ביום שישי. 03-593-93, רבו איסאי, אגב, אנחנו נקלטים בכל מקום, גם בצפון, כל חי. אתם יכולים לא לתכנן איזה רעיון שאתם מבטרים עלינו שאתם מגיעים לצפון, כי הרבה פעמים, אתה יודע, בדרך כלל שבן אדם רגיל, יש אזור קליטה. אז תמשיכו עם הגל שלנו, עד קריית שמונה אפילו. כל הצפון אנחנו נשמעים, כל חי, תמיד איתי גם בצפון, בעזרת השם יתברך.
0: נכון.
1: תהנו לכם.
0: טוב, רגע לפני שניגש למאזינים, אנחנו רוצים גם להזכיר בוודאי את הדבר הכואב מאוד מאוד שתפס אותנו ביום שישי האחרון. זה בעצם, תודה, אחד מבני החבורה. בסופו של דבר אנחנו גדלנו יחד, איתו יחד, עם הזמר המופלא והנהדר, אבישי לוי, אפשר לומר עליו, זכר צדיק לי, ואחר כך הוא באמת היה צדיק, הוא...
1: בעל מידות תומיות.
0: בעל מידות, היה לו איזה חיוך נצחי, שתמיד ליווה אותו, תמיד, בכל התמונות, הוא היה חבר איתנו בכמה קבוצות, עם החברים, המנגנים וכו', תמיד בחייך, תמיד בשמחה, תמיד במאור פנים, והוא כבר מאז היותו ילד קטן, צעיר לימים, אני זוכר אותו בתקופה, אתה יודע, עוד עם הרב פנחס רובן, עליו השלום, עם הדרך חיים טובים, הרב משה בן לולו, עם כל ההפקות של ערוץ 2000,
1: נכון, נכון.
0: איך אבא שלו, זכר צדיק לברכה, היה מביא לו את הכוס מים לבמה, אני זוכר את זה, והוא בתור ילד קטן, היה ככה מופיע על במות, הוא היה ילד הפלא, כפשוטו.
1: אותו זמר פשוט בטרגדיה, יום שישי, לצערנו נמחץ על ידי איזה מעקה, עם הדלת, האוטו, עשה רוורס, לרחוב אדוניה הכהן, אז הסיפור הזה זה שייך לו.
0: נכון.
1: לצערנו, שהמאזינים יקשרו את זה.
0: והנה השיר שהכי מזוהה איתו. השיר הזה יצא בשנת 1991. תעשו חישוב כמה שנים עברו מאז.
1: ועידן הקלטות אז.
0: כן, עידן הקלטות. ילד הפלא, הוא היה אחד מילדי הפלא באמת המובילים. וגדל, וה... הקול הנעים המשיך וליווה אותו, והוא עשה בו הרבה דברים טובים. הוא השתמש בכישרון שהשם נתן לו...
1: אני אגיד משפט אחד ותמשיך להשמיע את השיר אלעד ברשותך. אני לא הכרתי אותו ברמה אישית אולי כמוך, יותר בתור פייטן זמר, מול פייטן זמר כמו, אבל לא זכור לי פעם אחת שהוא לא חייך לי חיוך
0: כן,
1: מלא
0: כן,
1: מ-
0: כן, כן.
1: מאוזן לאוזן, וככה כולם זכרו אותו.
0: זהו.
1: לכן זה, היו קקים אתמול בער המנוחות בהלוויה שלו אתמול בלילה.
0: תראה מה זה.
1: לצערנו הרב.
0: מלאך.

לא, לא נתפס, פשוט לא נתפס הקול המיתולוגי הזה והמתוק הזה ש... באמת קיבל מתנה משמיים ועם זה הוא הלך כל חייו, זכה ורבים זיקה באמת בכל ערב ונעים ועוד כל מיני פרויקטים ודברים שהוא התעסק בהם, והחיוך הנצחי הזה והמתוק והמאור פנים שהיו לו וליוו אותו, יהי זכרו ברוך, זכר צדיק לברכה. לא, פשוט לא, לא מתחבר שאפשר, על אבישי לוי עליו השלום לומר זכרונו לברכה.

0: מטות צרורה בצרור החיים, אמן. אביגיל איתנו?
1: בדיוק, גם אביעד היה מוסר, שום מוסר סביב העניין הזה. כן, אביגיל.
0: אביגיל, בבקשה.
2: כן.
0: כן, אביגיל. יש לך שלוש שאלות ואז ניחוש.
1: ואז ניחוש. איזה חפץ מסתתר אצלנו באולפן, אלא אם כן לא ידעת לאט מתבן מתקשרת, אז הנה סיפרנו לך.
2: איזה חפץ מסתתר אצלכם באולפן? לא יודעת.
1: תודה.
0: אולי דוד יודע. דוד.
1: דוד, שלום.
0: דוד, יעקב.
3: הלו, כן.
0: יעקב, כן, בבקשה.
3: אז ככה, יש לי כמה שאלות לשאול אתכם, נכון?
0: שלוש, שלוש, כן.
3: אוקיי, אחד זה חפץ שהוא מותר בשבת, אסור בשבת.
0: אתה שואל שאלות של כן או לא, ואנחנו עונים לך כן או לא.
1: תחליט איזה שאלה אתה בוחר כדי שנה לך עליה כן או לא, בדיוק.
3: מותר בשבת להשתמש בחפץ?
0: אני חושב שכן. אני נראה לי שכן.
1: נראה לי שאם מתנים מראש, אז כן. אין שום בעיה.
0: לא אמור להיות בעיה בגדול.
1: אם מתנים מראש, אני חושב. אנחנו אומרים את זה בזהירות רבה פשוט, כי זה כל זאת הלכות שבת.
0: כן, תכף נבדוק את זה יותר לעומק. יאללה, יש לך עוד שתי שאלות.
3: שאלה הבאה, אני יכול לתת לבן שלי שיושב לידי.
0: למה לא, למה לא?
1: והגעת את הלבינך.
2: זה משהו שמכניסים אותו לפה?
0: לא, לא מכניסים אותו לפה. הלאה, עוד שאלה?
3: זה משהו שנמצא עלינו תמיד, או...
0: לא, לא, לא.
3: אביזר?
0: לא. יש לך ניחוש. מפה יש לך ניחוש.
1: זה לא אביזר חובה. כן.
0: חבר'ה, זה חייב להיות קולח, מהיר. אין פה יותר מדי זמן למחשבות, כי יש לנו לחץ על הקווים. אתה רוצה לנחש משהו? זרוק משהו שעולה לך בראש, יעקב.
3: אוקיי, חליפה.
0: לא, לא חליפה.
1: זו חליפתי.
0: אבל אתה בהחלט נכנס להגרלה על עצם עלייתך לשידור.
1: אולי תזכה בחליפה, מתנת בלומון.
0: לך תדע. שיפי איתנו עכשיו.
1: היי שיפי.
4: כן, שלום.
0: שלום, שלום.
4: זה חפץ דומם?
0: דומם, כן.
4: כאילו זה חי, צומח, דומם?
0: דומם, דומם.
1: דומם, דומם. לא חי ולא צומח, אלא דומם.
4: זה עגול כמו סופגאים, חור.
0: לא, לא, לא.
4: לא? זה חפץ שמשתמשים בו במים?
0: לא.
1: לא.
4: אוקיי.
1: לא בהכרח.
4: זה קשור לבין הזמנים?
1: לא בהכרח.
0: שאלת כבר שלוש שאלות, את יכולה רק לנחש.
1: טוב, אני עניתי, אל תתחשב.
0: כן, כן, הכל בסדר. לא שמענו כלום?
4: כן.
1: מה זה היה? זה היה בעילום קול.
0: אמרת ניחוש משהו?
1: אתה שמעת משהו?
0: טוב, לא, לא, לא מצליח לשמוע בעיות קליטה בקו, סליחה, ישעיהו.
1: מינה, אתה שמעת משהו?
5: שלום,
1: ישעיהו.
5: כן, שלום. זה קשור לים אולי?
0: לא, לא בהכרח.
5: זה חשמלי?
0: זאת אומרת, אני אגיד לך מה, יכול להיות שאפשר לקחת את זה לים, אבל לא להיכנס איתו למים.
1: כן, בדיוק. זה לא משהו שמזוהה עם ים, רק...
5: זה חשמלי?
0: לא, לא.
5: לא חשמלי, זה קשור לביגוד?
0: גם לא.
5: גם לא.
0: מוזמן לנחש?
5: קייק?
0: לא, לא. אמרנו בהתחלה שאנחנו לא נכניס קייק לתוך האולפן.
1: כן.
0: אבל
1: תשוט על שאלות אחרות אם אתה רוצה להתקשר אלינו שוב.
0: בשמחה תמיד.
1: על זה.
0: בשמחה תמיד.
1: תפדל, אני רואה ש...
0: יפה. נרגע קצת עם איציה קרמן ששר מבצע את אתה מיוחד. מיד ניתן לכם פה כמה טיפים מעניינים ודברים טובים. ונזכה לכם איפה אנחנו הולכים להיות בחמישי.
1: בעזרת השם. אני רוצה להגיד לך, אבל אפרופו שומעים משהו רגוע, אז שאתה קשור עם דודי הומינר וכל העסקי הרכישת רכב וקניית רכב, אתה בהחלט יכול להיות רגוע. דודי הומינר עם המגרש הנפלא.
0: לכן השיר הזה נקרא אתה מיוחד.
1: אתה מיוחד. אז דודי הומינר עם היבואני רכב, יוקרה ועניינים, וגם טיפולים ברכבים פחות יוקרתיים, כמו שאני קונה, אתה מיוחד.
0: בהחלט. בהחלט.

0: אחד.
1: וואו, יפה.
2: איזה יופי.
1: יפה, כן, כן. ועכשיו אנחנו רוצים לספר לכם על משהו טעים ונחמד במיוחד, יהודה.
2: מה התחלת להגיד? סליחה, פספסתי את המשפט הראשון.
1: אני אומר, עכשיו אנחנו רוצים לספר לכם על פעילות מעוררת במיוחד של דגני הבוקר של נסטלה. בואו נספר למאזינים על מה אנחנו בדיוק הולכים לדבר.
2: אז דגני הבוקר של נסטלה מזמינים אתכם להשתתף בפעילות ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? כל מה שלכם לעשות הוא לקנות מגוון דגני הבוקר של נסטלה ב-49 שקלים ו-90 אגורות בלבד, החל מקבב באב עד למד באב, זאת אומרת 9 באוגוסט עד 13 באוגוסט, לשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 6376 כוכבית 6376.
1: אפשרות נוספת לשלוח גם הוכחת קנייה בבוט שמספרו 050-969-1230-7050-969-1237, לשתף בטיפ הכי מקורי שלכם להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בעזרת השם ברכת מכשירים מסדרת
2: אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום,
1: פופ, לא אחד, שניים כל יום
2: בדיוק. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסטלה בסך 49 שקלים ו-90 במעלה בקבב באב עד למד באב, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם, www.osem.com/nestle. יש לשמור קבלה.
1: תהנו לכם, שיהיה בהצלחה.

0: מה שכן, עדיין לא הגענו לפתרון, יהודה, משום מה. מה קרה ל... או, הנה עכשיו.
1: אני יודע, כי כן, ידידנו היקר לקח את המיקרופון השני למדריך הטיולים. גרסת הרוק פה מכה גלים. בני שוורץ, אתה מלך. אתה פשוט משגע פה את המחשב בקטע טוב. המחשב אומר, מה, נמאס לי עם כל הגרסאות המתוארפות שלך? מה זה? המחשב מוציא שאלה, מה זה?
0: יאללה, פולק, אתה מוכן עם הדיווח? אוטוטו, אוקיי, בסדר. הנהגים שבדרכים, בדרך לטיולים צפון, דרום, תשימו לב מה פולק הולך בעזרת השם לחשוף כאן תכף. בינתיים עוד מאזינים שגם מנסים לנחש מהו החפץ. אגב, אם אתם יכולים גם לשלוח ניחושים בוואטסאפ שלנו,
1: 054-444-6151-054-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-
0: מה שאתם יכולים לשלוח אלינו ניחושים ב-055-333-9393, בסדר? 055-333-9393. בהמשך אתם רוצים גם לנסות להקליט את עצמכם ב-039, עוד מעט, לא, בינתיים לא, בינתיים אין טעם להשאיר הקלטות ב-039. בהמשך ניתן בעזרת השם לשאלות הבאות.
1: בשעה הבאה אנחנו נפתח בלי נדר עם שאלת איפה המקום שבו אנחנו מטיילים. כרגע זה החפץ, כמובן בהנחה ופתרתם את יחידת החפץ המסתתר. אם לא פתרתם, אם כן פתרתם, אנחנו נלך ליחידה נוספת. אם לא, נמשיך עם היחידה הזאת. כל זה במסגרת הזמן שיוותר לנו. אלעד כהן הגדול והמקסים והאהוב, כמה דיברתי עליך, לכלכתי עליך, על הטובים השניים, על המזמור לתודה, זאת אומרת, שלפני 9 שנים רתמת אותנו לעניין.
0: כבר שדאגת לנקות אחרי שלכלכת, זה מה שעושה.
1: זה לכלוך שלא צריך לנקות אחר כך, הברקה.
0: חזק. טוב, עוד מאזינים שרוצים לנחש בעניין החפץ, המסתתר פה, 03-500-9393, תעלו לשידור, 03-500-9393, נשוב עליכם מיד לאחר מקבץ הפרסומות.
2: עכשיו איתכם, נופשים השניים. עם אלעד כהן ויהודה שוק.

0: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
1: בדרך לחופשה? פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
4: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
5: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
6: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.

0: שלום, כאן אלי פולק, משנה למנכ״ל איחוד הצלה.
1: כולנו שומעים מדי שנה על אסונות נוראים בימי בין הזמנים. אני שמח להציג לכם את הטיפים העיקריים שלנו לטיול בטוח. בכל מקרה רפואי, אלפי המתנדבים של איחוד הצלה ערוכים וזמינים גם בימי בין הזמנים לתת מענה לכל אירוע שמתרחש. אני רוצה לאחל לכולנו ימי בין הזמנים מענים, בטוחים ובעיקר זהירים.
2: במקרה של התייבשות, הסימנים הם חיוורון, בחילות, חולשה וכאבי ראש. יש להניח את הנפגע במקום מוצל, לספק לו שתייה בהשקיה היטית תוך מעקב אחר מצבו ולפנותו למרכז רפואי קרוב להמשך טיפול. בכל הידרדרות או ערפול הכרה יש להזעיק אמבולנס במיידי. מוגש על ידי איחוד הצלה 1221.
3: המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע, בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב, תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
4: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
3: החל מהשעה 10:30 בערב, פתיחת שערים בשעה 10, כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565, מחיר כניסה 30 שקלים, למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים, האירוע לגברים בלבד.
5: המלחינים עכשיו איתכם, נופשים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
6: יפה, אחר הצהריים טובים לשלמה פולק שלנו, מה קורה שלמה?
7: מעניינים אלעד, מה קורה יהודה, תכף יהודה כמובן יהיה איתנו.
6: כן, כן, ראיתי שהכנת לנו מטעמים.
7: נכון, אז ככה בוא נצא לדרך. יוצאים היום לטייל, הנה כל מה שחשוב לדעת בזמן אמת. אנחנו בפעילות מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה, בשיתוף רשות הטבע והגנים ובכפוף לכללי הרגולציה. נכון לשעה זו, מזג האוויר הצפוי בשעות הקרובות כמובן באזורי הטיול המובילים. היום חל עומס חום כבד מהרגיל עם עלייה בטמפרטורות. שימו לב, חשוב מאוד להקשיב. במיוחד בערים ובפנים הארץ, בשעות הקרובות ישררו תנאי חום קיצוניים המגבירים את סכנת ההתייבשות, ולכן מומלץ להימנע מטיולים במסלולים חשופים בשמורות הטבע. מצב התנועה בכבישים נכון לרגע זה ובשעות הקרובות. מצב התנועה בכבישים מציג עומסים קלים עד בינוניים באזורי הביקוש, כאשר מוקדי התנועה המרכזיים כוללים במרכז כביש 1, עומסי תנועה ממחלף ענבה לדניאל ומגנות לקיבוץ גלויות, עומס מורגש בין מחלף השיבה למחלף גבעת שמואל ובכביש גאה בכביש מספר 471. תנועה כבדה ממחלף אונו לבר אילן, אזור ירושלים, שינויי מסלול של תחבורה ציבורית, תקשיבו טוב, בציר גולדה מאיר וירמיהו בשל עבודות. אלו האתרים שבכל זאת ניתן לבקר כעת ובשעות הקרובות, כמובן עד לפני שעות החשיכה, אנחנו ממש עכשיו 3:44 דקות, אז אלו האתרים שעדיין ניתן לבקר. יש את המג'רסה, אפשר לבוא עם משפחות, אנשים, נשים וטף, יש מקום להגלות, מקום מאוד מומלץ. יש את מעיין מצפה לשלום, יש את בריכה ג'ו חדר, מעיין אין פיק, מעיין תאופיק, אפשר כמובן שם לבוא לעשות פיקניק במקום. חשוב להדגיש, נא לא לשתות מים במעיינות. אמנם לא כל המעיינות, לא כל המים, לא כל הנחלים הם מים מזוהמים, אבל חשוב מאוד לא לשתות את המים. כמובן אנחנו מזכירים לכם, חשוב מאוד לשתות כמובן הרבה מים, להביא, לבוא, אם דיברנו לא לשתות מים בנחלים ובמעיינות, אז לבוא עם המון המון כמויות גדולות של מים, לפחות 5 ליטרים. אנחנו בימים מאוד חמים וכמובן מרגישים איזה היטב בחוץ, אז 5 ליטרים לבן אדם לפחות, לא למשפחה, 5 ליטרים לבן אדם. אל תיכנסו למסלול ארוך אם לא בטוח שתסיימו אותו לפני שיחשיך, כמובן כמו שהזכרתי. איבדתם את הדרך, הזיקו עזרה במוקד 100 של משטרת ישראל, חכו במקום וישארו זמינים עד להגעת כוחות החילוץ. נכנסתם בכל זאת לחשיכה, עדיף שזה ממש לא יקרה, תימנו מכך, אבל אם כן נכנסתם לחשיכה, שבו במקום וחכו לאור היום. ייזהרו היטב מבעלי חיים, לא להתקרב בשום אופן לבעל חי שאתם נתקלים בו בשטח. אם בכל זאת חלילה נתקלתם בבעל חי, אנא דווחו לגורמים הרלוונטיים, ואם נפצעתם חלילה מבעל חי כלשהו, אנא פנו לייעוץ רפואי באופן מיידי, וזכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. אנחנו מאחלים לכם טיול נעים ובטוח.
6: אמן, אמן. תודה רבה שלמה פולק,
7: יישר
8: כוח. איזה יופי, אתה מרגיש את הפינות האלה, והם באמת מזהיר את הציבור על כל מה שצריך, ראוי הזהרה.
7: אנחנו עושים את ההשתדלות שלנו כמובן.
6: תודה רבה.
8: כל הכבוד.
6: תודה רבה. יופי, הנה מוטי וייס עם הכל לטובה. אחרונים שרוצים לנסות את מזלם, מהו החפץ שמסתתר כאן? הטלפון 03-593-93. רואים גם את כל ההודעות. ברגע שכמובן נראה תשובה נכונה, אנחנו נעצור את הכל וגם נאמר ונכריז בקול גדול מי הזוכה המאושר שלנו להיום.
8: ואחר כך נכניס אתכם לג'ננה.
6: עזרת השם. הנה הכל לטובה של מוטי וייס.

0: יפה, זהו, הכל לטובה. כן, טוב, מצוין. עכשיו אנחנו, רגע לפני שנעבור לעוד מאזינים, אני חושב שאתם כותבים לנו כאן באולפן. לא יודע למה חטפת עליי ג'ננה, יהודה.
1: אני לא חטפתי עליך ג'ננה, וגם אתה לא חטפת עליי. אנחנו שנינו חטפנו על המאזינים ג'ננה, כי ג'ננה חיובית, שירבו ג'ננות כאלה בישראל.
0: כן, אה?
1: אז אני רוצה לג'נן אותך עם הקטע הבא. תגידו, כמה פעמים כבר שמעתם השבוע, אבא, משעמם לי, אמא, אין לי מה לעשות.
0: נכון.
1: באמת, משעמם. אז לפני שאתם שוב מחפשים מה לעשות עם הילדים, תרשמו לעצמכם. פארק ג'ננה. מה זה פארק ג'ננה, אלעד?
0: פארק האטרקציות הגדול למשפחות במרחק 9 דקות בלבד מירושלים וכ-15 דקות בלבד מבית שמש ומביתר. מחכה לכם שם באמת עולם של חוויות, מלא אקשן, אומגות, פארק חבלים, קירות טיפוס, לונה פארק, ג'ימבורי ענק, מתחם מים מרענן ועוד המון אטרקציות לכל הגילאים.
1: וזה בדיוק מסוג המקומות שבהם הילדים לא רוצים ללכת הביתה, פשוט לא רוצים ללכת. והכל באווירה חרדית, חשוב להדגיש. משפחה משפחתית, אווירה חרדית, משפחתית ונעימה. ובאתר שומר שבת. וגם לאוכל אתם לא צריכים לדאוג. במקום יש מזנון עשיר בחשרות העדה החרדית. ועכשיו, רק בבין הזמנים, מה?
0: מבצע משתלם במיוחד, קונים 4 כרטיסים ומקבלים את הכרטיס החמישי במתנה. שימו לב.
1: מתנה!
0: כן, כן, אל תחכו לרגע האחרון, נשארו מקומות רק לתאריכים הללו, יום רביעי כ"ט באב, ויום חמישי למד באב. זהו, זה נגמר.
1: מהרו להזמין ב-03-313-2234. אם תרצו, 033-13-2234, או עוד הפעם, 033-13-2234, או דרך אתר הכרטיסים שופי.
0: מצוין, יפה. טוב, בוא נראה מה כותבים לנו קצת מאזינים, נעקוב אחרי מה שאתם כותבים לנו בוואטסאפ, לגבי החפץ המסתתר, מישהו כאן כתב פמותים, התשובה היא לא. עוד מאזין כתב עוד גלגל ים, לא.
1: עוד היה כתבה אם מדובר בוונטיל, גם לא מודע בוונטיל.
0: נכון, מישהו אחר כתב, אולי מדובר בדיסק, וואה, לא, גם לא דיסק.
1: חני חני, כותבת, האם מדובר במגב, וישר לאוטו, לא, לא, לא, לא וישר לאוטו.
0: לא, נועה כותבת טיק, מישהו אחר כותב פה מתקות, כיסא קטן מתקפל או משקפי שמש, מישהו אחר כותב, גם לא.
1: יוסף גדוליאן כותב, האם מדובר פה בצ'ימידן? לא מדובר בצ'ימידן.
0: מה זה צ'ימידן? אה, זה שמים על הגג?
1: כן, צ'ימידן גם שמים על הגג, וגם צ'ימידן שיש מחלוקת אחרונים, יש כאלה שאתה יודע, לוקחים את כל המערה הזה, הארטיקים, קרח, אבטיח, כל מה שרוצים לקחת לטיולים.
0: טוב, מאור אדרי כותב צעידנית, תשובה גם כן שאיננה נכונה, דלי וקף גם לא, נעלי קרוקס גם לא, וואו, כמה תשובות.
1: את חפירה, כותב לנו יוגב, גם לא, את חפירה. אתה יודע אבל מה עבר לי בראש, היינו במלון חוף התמרים עם ארגון שורשים, מרוב שארגון שורשים דואג כל כך לנופשים שלו ועשה שם ממש כיף לא נורמלי במלון חוף התמרים באקו, אני הסתכלתי...
0: שמואל שירו,
1: כן, וגם עמוס בנין. עמוס, בינון, סליחה. ואתה יודע, אני יחד איתך מסיים את ההצגה שלך ושלי, ואז אני אומר, יאללה, אני עסוק ועכשיו לקחת את הדברים לאוטו, הם עכשיו יושבים, עשו יום הולדת לאחד מהמשפחה של הנופשים שם, ואני אומר, אתה יודע מה? שווה לנו, אם אנחנו עובדים והם נופשים, אנחנו רוצים שיסמכו בנופש. באמת, אחי. אמרתי, מי זה שם? תן לי את הלילה הזה קצת לנוח טיפה, אבל ברוך השם, עבדנו ונפשנו וסימחנו את הנופשים.
0: חזק. נופשי מלון קסר בטבריה, הם גלים תיירות. הלילה אנחנו איתכם בעזרת השם. אלעד כהן, יהודה שוקרון, מופע טובים השניים, האחרון לעונה, אז בעזרת השם, תהיו מוכנים. היקונו, היקונו. זה הולך לקרות הערב.

0: עכשיו איתכם, נופשים השניים, עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. כולנו עם כולך. איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: וויקבוקס סאמר, למה לשלם עשרות אלפי שקלים על פאה חדשה? בוויקבוקס תמצאי למעלה מ-2,000 פאות טבעיות חדשות בחשרות בדץ חניכי הישיבות בראשות הרב גרוס ובמחיר שפוי של עד 7,000 ש"ח בלבד. והקיץ, חוויית קנייה מטורפת עם הפעלות לילדים, פינוקים ואירועים מיוחדים. בדקי את ימי הפעילות שלנו באתר weekbox.co.il. קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים, פתוח ברצף ללא תור. weekbox, לקנות חכם, להיראות מושלם.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים

0: ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
3: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
4: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 4.
5: צהריים טובים ושלום רב לכם, באולפן יוסי חיים מימוני מהחדשות. המשטרה במחוז צפון ולוחמי מג"ב תפסו נשק צלפים ותחמושת במהלך חיפוש במסגריה ברמת הגולן. בעל העסק בחשוד נוסף נעצרו, ומפקד תחנת גולן סגן ניצב אירן תביב חתם על צו סגירה לבית העסק ל-30 יום. לדברי המשטרה, מתחילת השנה נתפסו במחוז צפון יותר מ-530 אמצעי לחימה קטלניים. בית החולים רמב"ם מגיב על הטענות ליחס לא ראוי כלפי ארבעה לוחמי צה"ל שנפצעו קשה בלבנון. בהודעה שפרסם בית החולים נאמר כי הוא מתייחס ברצינות מלאה ומתחקר כל טענה ליחס לא הולם למטופלים. התגובות באות לאחר שאחיו של אחד החיילים כתב כי צוות משמרת הלילה במחלקה לטיפול נמרץ, כולו דובר ערבית, נעל את הדלתות בפני משפחות הפצועים והתייחס בצורה אלימה כלפי הלוחמים המאושפזים. גורמים אמריקניים אומרים כי טראמפ מוכן להאריך את הפסקת האש לצמיתות גם בלי הסכם גרעין. לדבריהם, כשאיראן דורשת כתנאי קנייה בפועל בתמורה לפתיחת מיצר הורמוז, טראמפ מגלה נכונות לסיים את המלחמה ולהאריך את הפסקת האש הנוכחית תוך הסרת המצור על איראן. כל עוד הורמוז אכן ייפתח באופן שיביא להפחתת מחירי הדלק. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס היום בפתח ישיבת הממשלה לביקורת נגדו בנוגע למצב הנוכחי בזירות המלחמה. ראש הממשלה אמר בוודאי שמתב לב שאיראן תוקפת את כל המדינות באזור, אפילו מחוץ לאזור, אך יש מדינה אחת שהיא לא תוקפת, את מדינת ישראל. לדבריו, איראן יודעת איזו מכה עצומה אנו ננחית עליה באם תעשה זאת. חבר הכנסת אביחי בוארון תוקף את החלטת בית המשפט השלום לבטל את הרשעתו של פעיל השמאל אבנר שמש שהודה בתקיפת כתב ערוץ 14 מוטי קסטל. חבר הכנסת בוארון קרא לתיקון עמוק במערכת המשפט והזהיר מפני אובדן אמון הציבור. צוותי כיבוי והצלה פועלים בנהר הירדן בעקבות דיווח על ילד כבן 11 שנעלם במים לאחר שהתהפך מסירה. לאחר התהפכות הקשר עם הילד נותק. החיפושים נערכים סמוך ליסוד המעלה, גם כוחות שיטור משתתפים בחיפושים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
6: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
7: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה. להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
5: מחר צפויה עוד התחממות, עומס חום כבד ברוב האזורים. ביום שלישי, דומה.
6: יש אלטרנטיבה לחרום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
4: בחסות
7: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
5: ועד כאן חדשות כל חי. גלים של חופש מי

0: טוב, נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, מנחה בקבר הארי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
1: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי קול חי, ניתן לקלוט גם בצפון הארץ, בתדר 93 FM.
2: קול חי תמיד איתי, קול חי.
3: אנחנו בבין הזמנים והחופים מלאים ברוחצים. מתכננים ביקור בחוף הים? שימרו על עצמכם ועל יקיריכם וזכרו את כללי הזהב לרחצה בטוחה. נכנסים למים רק בחוף מוכרז עם שירותי הצלה פעילים ורק בשעות היום. מצייתים להנחיות המציל, רק הוא יודע מה התמונה המלאה. משגיחים באופן צמוד על הילדים גם אם המים רדודים. לא מתרחקים מהחוף ונשארים רק בתחום המותר. ושמים לב למצב הים, לשילוט ולדגלים. דגל לבן, הרחצה מותרת. דגל אדום, הים מסוכן והרחצה מותרת רק בשטח שהמציל סימן. דגל שחור, הרחצה אסורה לחלוטין. זכרו, בים יש אחד שמבין, המציל. וכשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מקרה של בילוי שמתחיל שקט ורגוע, עלול להסתיים באסון. בחיים לא נכנסים למים אם אין מציל בחוף. מוגש מטעם משרד הפנים.
1: תוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.
4: אחת ושתיים, לצאת מהמים!

0: שיר השניים שעה שנייה יום ראשון בשבוע.
1: לגמרי.
0: חושים עדיין שלא הספקנו להתייחס אליהם מהשעה הקודמת, וזה יפה לראות כמה אתם ערניים, באמת, למה שנעשה כאן באולפן.
1: ממש, אתם חשים את השידור, חזק.
0: כן, טוב, מצוין. עכשיו אנחנו אל בעצם... שאלת פתיחה לשעה השנייה, שאלת פתיחה, משימת המקפצה, דבר שלא הכנו, לא הכנו אתכם מראש, אבל אתם כבר רגילים, פחות או יותר מכירים את הכללים, איך זה עובד, כל פעם פלטפורמה אחרת, והנה שאלת המקפצה להיום, יום ראשון, קודם כל הפתיח.
2: ועכשיו, משימת המקפצה. ויש לכם משימה, נחשו מי או מה. והפעם
1: יוסי חיים העורך שלנו בלי משים לב לגוף שכל כך הרבה עשה איתנו שטאפ שיתוף פעולה במהלך הנופש האחרון. אנחנו מדברים על חברת התיירות גלים תיירות ונופש, אז אני ישר נזכרתי בזה, אבל באמת השאלה הרצינית עכשיו כרגע היא שכל התשובות בעצם יכילו את האותיות ג' ל' י' מ', גלים של חופש, גלים של ים.
0: בסדר? כל התשובות עם האותיות ג' ל' י' מ', כמו שאמר יהודה, ויש פה שש כאלה, שש שאלות.
1: רק לא חייב שתמיד זה יהיה בסדר של ג' ואחרי זה למד ואחרי זה ו' ואחרי זה מ'.
0: כן. האותיות פזורות.
1: בדיוק. רק כל האותיות מופיעות, אבל כן, כמו שאמרת. יהושע וכלב יצאו נגדם. יהושע וכלב יצאו נגדם. שאלה הבאה, נמצאת על כתפי המלך. נמצאת על כתפי המלך. האותיות גלים יהיו בסדר כזה או בסדר אחר. שאלה נוספת, מבינים שמשהו קרה. זה בעצם במילה אחת, מבינים שמשהו קרה. היא מקרבת את הלבבות. היא מקרבת את הלבבות. נקראת בחג השמחה. נקראת שקוראים אותה באלף, נקראת בחג השמחה. חומר לא מעובד ומכונה גם, חומר לא מעובד מכונה גם, שצריך אותו אחר כך להפוך כדי שיהיה ראוי למשהו מסוים. חומר לא מעובד מכונה גם 055-333-9393. אפשר גם להקליט את תשובותיהם, נכון אלעד? ב-039, ספר לנו.
0: זהו, עכשיו הם יכולים באמת גם השעה הזו לשלוח תשובות מוקלטות ב-039-039-039. תשובה לוחצים שם שלוחה אחת ואחר כך חמש, כן. שוב אני חוזר, שלוש פעמים אתם מקישים 039 ואז שלוחה אחת ולאחר מכן חמש. כל התשובות חייבות להימצא בהם האותיות ג' למד י' מ', כל פעם בסדר שונה. כן, מיד אחר שיר הפתיחה לשעה השנייה יהיה לנו כאן אורח, דמות מאוד מעניינת כמדי יום בימים הללו.
1: הוא מאוד ססגונית בנופשים וככה, גם בנופשים, וגם בנופשים.
0: נכון, נכון. טוב, יש את השיר טרמפולין, אני מנסה להגיע אליו של...
1: אתה רוצה להגיד שזה טראמפ, כאילו? תראה, אלעד, לא יומן כמה צדקת, אני אסביר למה, אז אלעד כתב מערכון שטראמפ כל שנייה אומר משפט ומתהפך, ודבר והיפוכו, דבר והיפוכו, הקהל צוחק רק מהדבר והיפוכו. אלעד כבר דאג לאביזרים, הוא ילביש אותי מה שנקרא בתור טראמפ, והוא כתב את זה, זה פשוט מדהים כמה הוא מתהפך, זה לא יאומן. עד כדי כך שהאיראנים כבר אומרים לו תבוא תמדוד, ועושים לנו צחוק תמיד.
0: הנה שמחה פרידמן וישי ויינר עם ילד טרמפולינה.

0: איזה שיר יפה, איזה שיר יפה. כל פעם שאנחנו משמעים את השיר הזה אנחנו ככה רואים גם את התגובות, להקדיש, לאחל. אבל זה לא תוכנית עכשיו של דשים ויחולים. מה שכן, שאלנו אתכם פה שאלה הכוללת בתוכה את כל האותיות ג' למד י' מ', שזה בעצם גלים, אפרופו בין הזמנים.
1: כן, בהחלט. אז אולי נחזור על השאלות, מה אתה אומר?
0: כן, כן, כן, כתב אותם בכישרון יוסי חיים, בבקשה.
1: אוקיי, אז כל התשובות מכילות, כמו שאמרת, האותיות גלים, ג' למד י' ומ'. יהושע וחלב יצאו נגדם, יהושע וחלב יצאו נגדם, נמצאת על כתפי המלך, מבינים שמשהו קרה. היא מקרבת את הלבבות. עוד שאלה, נקראת בחג השמחה, וחומר לא מעובד מכונה גם. אמרת, זה לא תוכנית של דשים ויחולים, אלא עד קודם כל את השאלות האלה והתשובות שולחים ל-055-333-9393 או 039-039-039 שלוחה 1-5. אבל אמרת שזה לא דשים ויחולים, אבל תרשה לי אלעד,
0: יש דברים יוצא דופן,
1: יש יוצא דופן. אני בוועדת חריגים, נכון? אתה מרשה לי, אחי. איחול אנחנו נאחל, ואני בטוח שתצטרף אליו, אתה ואני מאחלים מכל הלב לרבי שלמה לוגסי, הפייטן והזמר והתלמיד חכם, שהחבות שלי גם בחופה וקידושין, וגם לא רק, הוא ברוך השם זמר בפני עצמו ועושה חיל גדול גדול.
0: בן פורת יוסף.
1: בן פורת יוסף, מחתן את הבת שלו הערב. אז אנחנו מאחלים לך מכל הלב, שלמה לוגסי, רבי שלמה לוגסי, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב, והתנצלות בצד המזל טוב, כי אלעד ואני בדרך לטבריה, ועד שמסיימים שם עניינים ופה ושם,
0: שעה טובה מוצלחת.
1: אני אצליח להגיד לך מזל טוב בחזור. מזל טוב, שעה טובה מוצלחת, כמו אלעד, שאלעד כהן אומר, ברכת כהן, מזל טוב, עד 120.
0: אמן, ענבי הגפן, בענבי הגפן, דבר נאה ומתקבל, יאללה. טוב, בוא נשמע קצת ממה שמשאים לנו כאן המאזינים.
1: אוקיי.
0: בבקשה.
2: התשובה היא מגילה, זה מה שקוראים בחג השמחה, ולגבי מה שיושב על כתפי המלך זה גלימה, מבינים שקרה משהו זה מגלים, ולגבי השאלה מקרבת, משהו שמקרב לגימה, גימה, ומה עוד נשאר?
1: היית רושם, זה היה הרבה יותר קל, יקירנו.
0: כן, נחמד אבל, נחמד. טוב, בוא נשמע.
1: כל הכבוד, כל הכבוד.
0: בוא נשמע עוד.
3: אני עונה לשאלה ששאלתם.
0: כן.
3: אז מרגלים, גלימה, מגלים, לגימה, מגילה, וגולמי.
0: יפה מאוד, וזה דווקא היה לפי הסדר, מסודר.
1: ותשובה מושלמת.
0: נכון, בוא נשמע עוד.
1: נכנס לגרלה?
4: התשובה, מרגלים, גלימה, מגלים, לגימה, מגילה וגלם.
1: חומר גלם, אבל התכוונו לחומר גולמי, בסדר, גם יכול להיות, יכול להתקבל.
2: גלימה, מגילה, חומר גלם, מגלים.
1: מה עם המרגלים? לא בא לך. יקירנו.
3: התשובה לחידת המחפצה היא מרגלים, גלימה, מגלים, לגימה, מגילה וגולמי.
0: יפה מאוד.
1: מושלם.
0: יפה מאוד.
1: אז גם היא נכנסה להגרלה בעצם, זה מה שקורה.
0: בוודאי, בוודאי, בוודאי.
2: גלימה, לגימה, חומר גלם, ו...
0: אלה שאומרים חומר גלם, בגלם אין את המילה גלים. חסר שם יוד.
1: עכשיו אתה הורדת לי את הסימון, אלא בדיוק, נכון?
0: אז גולמי, זו התשובה הנכונה, אבל נחמד, יפה, יפה.
5: גלימה, לרגלים, לגילת.
0: שקוייך, שקוייך, טוב. הנה דוד גבאי, שר ומבצע את חמסה, ומיד לאחר מכן יש לנו פה איזה מיני מערכון.
6: חמסה! חמסה, לבד.
1: רמיקס חדש נשמע ככה, וואפה.

0: 93, אם אתם רוצים לעלות לשידור, 03-500-93-93, מיד לאחר הפרסומות, תיכנס לכאן אחד מגדולי מסמכי הלבבות בעזרת השם.
1: תכף יגיע, תכף.
2: עכשיו איתכם, נופשים השניים, עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. כולנו עם כולך.
3: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: מקסימום טעם, מקסימום קראץ', חדש טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס,

0: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
1: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
2: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
3: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה בימים כפרב אב עד למד אב 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
4: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנית. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-50-30-566, 077-50-30-566. טים קארטינג ירושלים, בואו להנאות.
5: עכשיו איתכם, נופשים השניים,

נתנו לאחר הפרסמות, רואים פה את כל התשובות שלכם. מיד מיד אין המערכון, וגם מנסים למה כתבתם לנו כאן, וגם רשימת זוכים בעזרת השם. ברגע זה ממש המילים עליה מאחורי הזכוכית.

0: ועכשיו, חדר החיוכים. מנתחים את אירועי היום הכי נכון עם המערכון.
1: עוד הפעם, לא שמעתי.
0: ועכשיו, משימת המקפצה. ויש לכם משימה, נחשו מי או מה.
1: המערכון, איזה מקפצה? המחשב שלנו השתגע, המחשב שלנו קיבל ג'ננה, אפרופו הפארק...
2: חם לו כנראה.
1: כן, סעד הפארק ג'ננה אם בא לך.
2: כן, 15 דקות
1: מי שחרר אותנו.
2: בירושלים, 15 דקות מי שחרר אותנו. ותשע דקות בירושלים, כן, וואי, גדול.
1: טוב, מדי יום בימים הללו אנחנו מערכים כאן כל מיני אישי ציבור, פוליטיקאים כאלה ואחרים, אבל מדי פעם גם מזכי רבים כאלה שהם חבר'ה מנים ומזורמים עם החיקוי. אגב, הרב לסרי שלח לך דרישת שלום מצולמת, אתה ראית בקבוצה של...
2: כן, יחד עם המימינה.
1: שהוא כל כך נהנה מהחיקוי במופע של טובים השניים עם ה... עם החיקוי שאתה יודע, כל הבדיחות.
2: הוא אמר שאהב במיוחד שאלעד כהן, שזה אתה, סגר את זה בתוך מערכון יפה כזה, את החיקוי של הרב לסרי.
1: עם זקן כזה, ממש ממש יפה. חמוד, חמוד לגמרי.
2: ברוך השם.
1: אז אפרופו בעניין הזה, אנחנו רוצים לברך בברכת שלום חמה ולבבית את הרב... וואו, ממש מתכונן שם להרצאה, אני שומע. יש קצת רעש. הרב מתכונן כנראה להרצאה, איפה שהוא נמצא. שלום לכבוד הרב.
3: שלום וברכה לכם. תגיד, כן. אנחנו לפני הרצאה באמת, אבל מה יהיה עם איראן? טראמפ הזה השתגע, לא נתן לנו מנוחה.
1: כן, הרב, תראה מה זה, אין מה לעשות. כבוד הרב לסרי, איפה הרב? מה עשיתם בבין הזמן, אם אפשר בכמה מילים?
3: שמשמור אותך לעד ולמלמים, שאלה מצוינת. קודם כל, הייתי מרוכז כולי בקייטנת אמהות.
1: הרב, קייטנה? ולמה דווקא קטנת אמהות, עם כל הכבוד?
3: כי גם לאבות מגיע קצת חופש מהאנשים שלהם, האישה משגעת אותך, תביא אותי, תיקח אותי, אחרי שהבאת אותה, עכשיו תחזיר אותי. הבעל כבר רוצה לתלות על הגב של החולצה שלט מוניות ירושלים שלום.
1: איי, איי, איי, איי, איי. כמה זה נכון. ומה בדיוק עושים הרב בקטנת אמהות?
3: אמרתי להן, קודם כל סדנת שתיקה.
1: סדנת שתיקה, איך זה עובד? אולי נלמד קצת את שוקרון.
3: אני בספק, שוקרון זה עבוד בראש כפרה עליו.
1: בכל זאת, איך זה עובד, הרב?
3: האמת, זו הרצאה רגילה לחלוטין, רק היא נהפכת לסדנת שתיקה, כי כל שנייה המרצה עושה בדיוק באמצע הדיבור, החברה שנזכרת תספר לכולן איזה סמלה היא קנתה, מג'רג'ה, שחייבת למצוא נעלה מתאימת, לך דבר איתה.
1: חזק. ולמה היא לא סיפרה את זה לבעל?
3: השתגעת? ספר לבעל? הרי כל הקנייה הזו על חשבונו. הוא עשה לה מגבית.
1: מגבית?
3: בדיוק, הוא יורה במאג, מעביר לה בבית, שהשם ישמור אותו לעין.
1: מובן לגמרי. עוד כמה דברים, מה שעושים שם הרב?
3: כפרה עליך, יש קורסים שהם פשוט ניגוד אינטרסים מטורף.
1: מה זאת אומרת ניגוד אינטרסים? מה הכוונה?
3: מצד אחד, קורס אפייה להכנת עוגה עם 2 קילו מרגרינה ושתי כוסות שמן סויה.
1: אוהו, מה?
3: אמיתי לגמרי. אפשר להדליק את העוגה הזאת נרות חנוכה ל-16 יום, וזה אפילו לא יחשב נס.
1: 2 קילו מרגרינה, הרב.
3: וזה רק לפרוסה אחת. אם אישה אוכלת דבר כזה, לוקח לה אחרי החגים רק לסיים את הביס. הבעיה היא שמיד אחר כך שמים להם הרצאה בנושא תזונה נכונה.
1: וזה עוזר, הרב?
3: זה עוזר, זה נעליים. אחרי שהם אכלו קוסקוס, בטטה, קציצות, בטטה קסביה, אוף מג'רג'ה, פרגיות, וזה עוד רק לפני המנה הראשונה, האישה נרדמת, לך דבר איתה.
1: אז מה הרב ממליץ? הרי כתוב בקובע שהם יחליפו כוח.
3: תן לנשים שיחליפו כוח, מסכנות. כל השנה הם מחליפות קולקציה.
1: נכון. ואם נחזור לרב עצמו, איך הרב מחליף כוחות? איך הרב נופש? הרב קצת יוצא עם הרבנית? הרב יוצא לפארקים? לנופש בחיק הטבע?
3: לא, אני לא אוהב פארקים. עזוב אתכם. על האש בצהריים.
1: נכון. כל האשן והבלגן, הרב צודק.
3: לא אשן, כפרה עליך לעד עולמי עולמים. אני מדבר על זה שהבן אדם בעצמו נמצא על האש. בחום הזה, אפילו השמש צריכה מזגן צמוד. אבל הנה, בחורים היקרים שלנו חוזרים לבית המדרש. בוא נעשה להם מי שברח.
1: חזק, מומלץ וכדאי. הרב, תודה רבה, שיתפתם אותנו הרב.
3: בהצלחה
1: בגלים תיירות.
3: אמן, שלא יקפיד עליי.
1: הערב מלון קיסר.
3: ברוך תהיה.

0: נשים על הרקע הזה של מרדכי שפירא עוד כמה מההודעות שלכם עם הגלים גלים גלים.
1: שלום. התשובה שלי לחידות הם מרגלים, גלימה, מגלים, לגימה, מגילה, וגלם. אנחנו משפחת
2: דהן מנצחון. עכשיו, אנחנו לא רלוונטי, אבל כל השאר מצוין. מצוין.
0: יפה, יפה, יישר כוח. חוץ מגלם שזה גולמי בעצם.
3: כן. מגלים, גלימה, מגלים, לגימה, מגילה, גולמי.
0: מצוין.
2: שזה מה שאלת פתר לי את החידת הפלונטר, שזה גלים. זה גולמי,
0: כן.
4: התשובה של החידה זה מרגלים, מגלים, גולמי, לגימה, גלימה, ועוד משהו אחד
0: שנייה. מצוין, מצוין.
5: אישה לא שוכחת כלום, זה מגילה בסוף.
0: כן, תודה רבה פה גם לשלי אבישג, הודיה, מלי, מאזינה בשם רינה. וואו, כל כך הרבה, כל כך הרבה שאנחנו פה תשובות נכונות.
2: עדן ספיר, משה.
0: נכון, רחלי, משפחת קפטן, מאזין בשם עידו. יפה, טוב, ישר כוח לכולם, ישר כוח לכולם. באמת, דברים יפים אתם כותבים לנו פה וגם
6: מכירים. גלימה, מרגלים, מגילה, לא יודע.
0: אוקיי, מצוין. טוב, לקחנו ככה, אתה יודע, רשימה מדגמית, מה שנקרא.
2: כן, גם חבי פשם באף כתבה תשובה, נכון? יפה.
0: מלא, מלא, מלא, מלא, מלא. הנה משה קליין עם כל הטוב. בינתיים בקשר אל החפץ המסתתר אנחנו רואים פה ים של נחושים, אבל עדיין אף אחד לא נכון. אם לא תשלחו תשובה, אמרנו כבר שזה משהו שלא קשור לים.
2: לא קשור לים, אבל עדיין קשור בצורה מסוימת, יכול להיות מאוד קשור, יכולים להשתמש בו איתו בתקופה הזאת.
0: כן, נכון.
2: לא חייב גם רק בתקופה הזאת, אבל זה גם משהו שמייצא גם נופשים ו... וטיול.
0: אז הנה יש לכם שלוש דקות בזמן שהשיר הזה מתנגן, זהו. 055-333-93-93. מי שינחת ויפול בדיוק על החפץ מקבל את הפרס במקום, בלי טריקים, בלי שטיקים.
2: ממש ככה.

0: עכשיו איתכם נופשים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. כולנו עם כולך לב אל הנשמה. הרב נוח פלי, מנהל חינוכי ישיבת לב יהודה ומנהל מרכז העצמה והכוון בשבילך, בתוכנית ייחודית לבין הזמנים.
1: בחור בישיבה, בכל השנים שלו בישיבה, הוא בונה את עצמו בשביל להגיע לפרק הזה של שידוכים.
2: חד משמעית.
1: וזה לא מתחיל ככה רק בשיעור ג'.
0: על עולם הישיבות, הבחורים של הדור שלנו, האתגרים והפתרונות, בשילוב קטעי שירה ואולפן.

0: המלחין הבא במוזיקה היהודית. הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר. בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
1: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים.
0: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד. המלחינים. נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת. שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
2: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
3: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
6: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
7: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
8: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
9: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
10: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
11: עכשיו איתכם, נופשים השניים, עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
12: כמה כיף היה לראות את פולק במהלך הפרסומות מחייג למאזינים, 7 במספר, ואומר להם, אתם עליתם בגורל, אתה זכית ואת זכית, ולוקח טלפונים, ולוקח פרטים, ומעניק פרסים.
13: ברור וקורלונסקי, אורזים את אריזת הפרסים עם השושנה ועם, אתה יודע, עם הפרח, ומעניקים להם.
12: אז בוא ניתן בבקשה באמת, יהודה, את התשובה, והפעם באופן מסודר, למרות שהמאזינים כבר עשו את זה, אבל אתה יודע, תמיד אנחנו אוהבים לחזור על זה מסודר יותר.
13: כן, מתוך המערכת, תודה רבה ליוסי חיים שכתב לנו את החידה המחכימה הזו. יהושע וכלב יצאו נגדם מרגלים, אז יש לנו את האותיות גלים. שמרכיבות את המילה גלים. נמצאת על כתפי המלך גלימה, מבינים שמשהו קרה, מגלים, היא מקרבת את הלבבות, לגימה שמקרבת את הלבבות, חזל אומרים, נקראת בחג השמחה מגילה, גם פה יש גלים בסדר שונה הפעם, חומר לא מעובד, הוא גולמי ולא גלם, כמו שאני רציתי אולי לאפשר זאת, אבל אלעד עבריק ודייק אותי שבעצם גלים זה בגולמי.
12: שקוייך, תודה רבה לכל המאזינים שלקחו פה חלק, אתם נהדרים ומקסימים, ולגבי החפץ המסתתר, כתבתם פה הרבה ניחושים, אף אחד לא כתב בעצם את הדבר שאליו אנחנו התכוונו להגיע, והתשובה שלנו היא
13: משקפת, משקפת טיולים.
12: משקפת לצפייה, לא לשחייה.
13: בדיוק, לא משקפת שחייה, משקפת טיולים שרואים אותם ממרחקים ורואים...
12: שמקרבת בעצם, נכון?
13: מקרבת, קובי פינקלר הרבה פעמים משתמש במשקפות האלה לראות את רכס הליטני
12: והגופו. או והגופו, של הצבא למשל, כן.
13: או של וכאלה. הצבא, נכון, עם SLS לראיית לילה. נכון. יש כל מיני כאלה.
12: יפה, תודה רבה, אנחנו מסיימים עם מחוזת שירי אמונה יחד עם איציק אשל.
13: חיים, אבידל נמדלי שם, לא בטוח. בכל מקרה...
12: האמת זה משולב, כן.
13: זה מסורת שלנו עכשיו לסיים עם מחרוזות כאלה בבין הזמנים, וזה כיף.
12: לתת ביטוי למוזיקה.
13: בטח, בטח.
12: תנו למוזיקה לדבר.
13: זה חלק מהכיף של בין הזמנים.
12: שימו ווליום, תהנו.
13: לזמור לתודה, לא לשכוח כל הזמן ועל הכל.
12: נשתמע גם מחר בעזרת השם, בשורות טובות.
13: אמן.

0: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: וויקבוק סאמר, איך הופכים את בין הזמנים לחופש מושלם לכל המשפחה. בזמן שהילדים נהנים מהפעלות וגלידה קרה, את יכולה למדוד פאה חדשה מתוך מלאי ענק, למעלה מ-2,000 פאות, בחשרות בדץ חניכי הישיבות בראשות הרב גרוס, ובמחיר שפוי של עד 7,000 ש"ח בלבד. בדקי את ימי הפעילות שלנו באתר wickbox.co.il. מחכים לך, קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים, פתוח ברצף ללא תור. ויקבוקס, מתחם הפאות הגדול בארץ.
2: החופש כבר בשיא והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו-15 דקות מבית שמש ומביתר תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי. ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.

0: בגדול, קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, מרקו 2 ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
2: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
3: ממש. מה זה זה?
4: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
5: נו, רשת רקורד. בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
6: אז יאללה, בוא נזוז. זה הזמן לקנות חליפה.
4: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
5: רקורד. אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
7: טעים! זה פרווה?
8: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
9: דנונה, בא מכל הלב.
10: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי, ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש... זה לגור לכתחילה.
11: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
12: קדימה ילדים, בוא נראה מי מגיע ראשון.
13: תנו להם לרוץ ולהתפתח את המספר במשקפיים, אנחנו כבר נדאג להאט. חדש ובלעדי בעינית, מיופיה מנג'מנט. קליניקה מקצועית המתמחה בהאטת קצב עליית המספרים אצל ילדים באמצעות מכשור מיוחד ועדשות ייחודיות. לפרטים והזמנת תור התקשרו או שילחו וואטסאפ ל-072-27-50-700.
14: ברלין בורגר, המבורגר בסדרות ממילה, עשוי מ-100% בשר טרי, נטחן מדי יום. ניתן למצוא במקום כריכים, סלטים, המבורגרים, תוספות שונות ומגוונות. למקום מרפסת שצופה לחומות העיר העתיקה. אווירה צעירה, קלילה, ירושלמית. במתחם ג'וי בממילה, גלת הרב מחבוד. ההמבורגר של ברלין, למי שמבין.
15: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
16: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 5.
17: שלום רב לכם, באולפן יוסי חיים מימון. המשטרה במחוז צפון ולוחמי מג"ב תפסו נשק צלפים ותחמושת במהלך חיפוש במסגריה ברמת הגולן. בעל העסק וחשוד נוסף נעצרו, מפקד תחנת גולן, סגן ניצב ערן תביב, חתם על צו סגירה לבית העסק ל-30 יום. לדברי המשטרה, מתחילת השנה נתפסו במחוז צפון יותר מ-530 אמצעי לחימה קטלניים. בית החולים רמב"ם מגיב על הטענות ליחס לא ראוי כלפי 4 לוחמי צה"ל שנפצעו קשה בלבנון. בהודעה שפרסם בית החולים נאמר כי הוא מתייחס ברצינות מלאה ומתחקר כל טענה ליחס לא הולם למטופלים. התגובות באות לאחר שאחיו של אחד החיילים כתב כי צוות משמרת הלילה במחלקה לטיפול נמרץ, כולו דובר ערבית, נעל את הדלתות בפני משפחות הפצועים והתייחס בצורה אלימה כלפי הלוחמים המאושפזים. גורמים אמריקניים אומרים כי טראמפ מוכן להאריך את הפסקת האש לצמיתות, גם בלי הסכם גרעין. לדבריהם, כשאיראן דורשת כעת תנאי קנייה כף בפועל, בתמורה לפתיחת מיצר הורמוז, טראמפ מגלה נכונות לסיים את המלחמה ולהאריך את הפסקת האש הנוכחית, תוך הסרת המצור על איראן. כל עוד הורמוז אכן ייפתח באופן שיביא להפחתת מחירי הדלק. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס היום בפתח ישיבת הממשלה לביקורת נגדו בנוגע למצב הנוכחי בזירות המלחמה. ראש הממשלה אמר בוודאי שמתם לב שאיראן תוקפת את כל המדינות באזור, אפילו מחוץ לאזור, אבל יש מדינה אחת שהיא לא תוקפת, את מדינת ישראל. לדבריו, איראן יודעת איזו מכה עצומה ננחית עליה באם תעשה זאת. בית המשפט המחוזי בירושלים דחה את ערעורו של מפקד פיקוד המרכז אלוף אבי בלוט על החלטות ועדת האירועים הצבאית בנוגע לצו ההגבלה והפיקוח המיוחד שהוצא נגד טלי נון דרדיק. בית המשפט הותיר למעשה בידי אלוף הפיקוד את האפשרות לקבוע תנאים חדשים בצו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד. התחזית מחר עוד
7: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
18: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
17: מחר תחול עוד התחממות, צפוי עומס חום כבד ברוב האזורים. ביום שלישי התחזית דומה.
7: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
18: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
17: עד כאן חדשות כל חי.
19: גלים של חופש.

0: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.
1: השמש שוב קופחת והלחות גבוהה,
2: מנחם שומע?
3: בני,
2: תקשיב, אני אומר, ניקח את הפתיח הזה, נעשה לו מוזיקה, קבל.
1: השם

טוב לכם, הכל לחדש בדרכים, והפעם מהעיר הקסומה רחובות. איפה הכפיים רחובות? יוצאים לדרך, נדב ניסים, תנו לו כפיים.

אנחנו מוכנים, זמר תושב העיר שהוציא סינגל מצוין בקיץ האחרון, ייכנס גם הוא למסעית עכשיו, והשיר קוראים דה, ולזמר קוראים אלעזר ביטון, אחד מהשופטים, תנו לו כפיים רחובות!

תודה רבה לאלעזר ביטון. לפני שיבוא לפה חבר מועצת העיר, הרב שי קזיוף, ששמענו המון על פעילותו ועברו המוזיקליים, והוא יבוא ויראה לנו. הרב, אנחנו לא נשפוט אותך, אל תדאג הרב שי, זה בסדר גמור. בחלטנו כולכנו, חבר'ה, לתת לו 10 בבקשה, כן?

דויטש! צמוד מאוד, המקום השלישי היה אוהד הלל, מי? היה והילד משיקולי הורים, מורים, לא יעלה בגלל סיבות שלו. הוא יחליט. במקום השלישי, לוי שייר. ועכשיו שיר סיום, תושב העיר, מאיר חג'בי למסעי. תודה רבה חברים, אני מנחם טוקר, שבוע טוב, תודה רחובות!

0: פרק של רחובות.
1: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית רחובות.
0: וואו, הכל החדש בדרכים, איזה עונה אדירה רחובות. הערב אשדוד, ערב אשדוד, אשדוד. אנחנו מגיעים לעיר המדהימה הזאת, אבי אמסלם יש שם, ובאמת אווירה יוצאת מהכלל. זה אשדוד, זה הכל החדש בדרכים. כן, בטח, קובי סגל פה ושלמה פולק, שניכם אשדודים במקור. שימו לב, קווי הטלפון פתוחים עכשיו. אנחנו כל יום בתוכנית, דווקא בבין הזמן, אם מנסים לסלוח, להראות לאנשים איך סולחים, איך מרבים שלום בעולם. וזה לילו נשמת הילדה שנדרסה למוות על ידי החבר הכי טוב של האבא, אבל האבא החליט לקבל את זה, לסלוח ולהרבות שלום בעולם. אנחנו עושים 500 שקל מזומן, ספרו לי למי אתם סולחים. 03-593-93, פרסומות חוזרים מיד. סוף הדרך

0: מספסלי בית המדרש.
1: חבר'ה, הוא יושב ולומד תורה כל היום, תנו לו כפיים, הוא מחזיק את העולם. שלושה סדרים.
0: החתן הצעיר ששר לארוסתו.
2: ברור השם, אני מאורס. לא סתם בואי קלה, הקלה שלי פה.
0: מה קורה כשהמתמודד והקליטן לא באותו כיוון?
3: היה שם איזשהו פיקשוש בהתחלה שזה רק נגרם מפשוט, אתה יודע, כאילו כל אחד יש לו גישה שלו לשיר והקליטן לקח גישה אחת, אז אמר גישה אחרת.
0: סקר הפלאפל מכה שנית, אבל הפעם...
1: מה הפלאפל והשווארמה הכי טעים באזור פה, ידידי רעב?
4: אין באשדוד.
0: וגם, למה מנחם עלה למסעית?
1: אם אשכחך,
5: אם אשכחך ירושלים.
0: הכל החדש בדרכים, ראשון עד חמישי בתשע בערב, בכל חי, כל חי מיוזיק, ולצפייה באתר אמס בחסות
6: קרמית. יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
0: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית אשדוד.
7: טעים! זה פרווה?
8: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
9: דנונה, בא מכל הלב.
10: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
11: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
12: נכנסתם למסעית השבת של קוקה-קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
13: שולחן השבת של קוקה-קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה-קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה-קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
14: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
15: פחות סוכר.
16: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
15: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
17: משעמם בחופש?
18: ילדים פלוס. הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
19: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
20: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פליי קארד.
21: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
20: עוברים עכשיו לפליי קארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פליי קארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואופטימום אקספרס בע"מ ואוהב. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים

0: הפמיניסט יהודה ברגמן מארח את אופיר אחי מאיר לשיחה מטלטלת ועוצמתית.
1: מושיב אותי ואומר, מצאנו את בנימין, לצערי הוא ללא רוח חיים.
0: מה? על שכול ואובדן ועל כאב במרוצת הזמן.
1: כמובן פה אנחנו מתפרצים בבכי מאוד מאוד עמוק וכואב.
0: סכנ"ש, הלילה באחת, רק כאן, בקול חי.

0: שמואל, מה קורה?
1: שלום מנחם, מה איתך?
0: שבוע טוב, בסדר, איפה אתה?
1: אני בבאר שבע.
0: נו, מה? הכל טוב, אחי?
1: ברוך השם, איזה פרק היה בבאר שבע, תקשיב, שיחקת אותה.
0: זה לא אני, זה אתם. זה אתם. שמעתי שכל העיר דיברו עליך. אגב, אמרו לי שמחר באשקלון,
1: אתה יודע מה בשבת איך דיברו עליך? וואו, וואו.
0: מה אמרו?
1: עשו נייס כבד עליך. היה אמרו שזה היה באמת כאילו... לא, שמגיע גרדיו חרדי לעיר שהיא לא חרדית, ועושים מזה, וכאילו, ותחרות וכו', אז זה נהיה כאילו עוצמה, כאילו, יש על מה לדבר, כאילו, דקה, אין לנו על מה, הופעות של חולה וכו', אתה יודע, אנחנו לא... הוא לא נדבר על מה הולך שם. אבל תדע לך, באמת שימחת
0: אותך. בדיוק אמרתי מה שאמרת, אמרתי מה שאמרת לאליזה, הגברת אליזה ביטון, תקשיבי, היא מדהימה שם, מנהלת אגף תרבות תורנית שנים, נכון?
1: כן. אמרת לה את זה? אמרנו לה,
0: למי אתה סולח?
1: אמרנו לה את זה ביום תשע, ביום חמישי האחרון אמרנו לה את זה.
0: איזה יופי.
1: כן, חמישי
0: אחרון. טוב, למי אתה סולח, ידידי הטוב?
1: אני סלחתי בערב תשע באב הזה לאח שלי, אחרי ששלוש שנים לא דיברתי איתו. וסלחתי לו, היה סיפור, זה סיפור קצת כואב, אבל נגיד, כן, שלוש שנים לא דיברנו.
0: שלוש שנים לא דיברת עם אחיך?
1: אמא שלי חלתה במחלה, כן, אמא שלי חלתה במחלה והייתי בישיבה. ואמרתי לאחי, תקשיב, אני הולך לישיבה, אם קורה משהו הכי קטן, אתה מגיע להתקשר אליי. והחלמן שפיגלמן הזה לא... לא התקשר. עכשיו, הוא ידע שאני מחכה לטלפון, לא התקשר, ואני פספסתי, אתה מבין? בסופו של דבר,
0: ולקחתי
1: את זה מאוד קשה. מה? כי נפטרה.
0: את מה פספסת? את אומרת, היא חלתה.
1: היא חלתה במחלה, והוא לא קרא לי לבוא להיפרד ממנה, כי אמרתי לו, תתקשר אליי. הוא הלך! והוא לא קרא לי. להיפרד מאמא שלי, כן.
0: אמיתי?
1: אמיתי, אמיתי, אמיתי, סיפור אמיתי. אני לא צוחק איתך, אני צריך להדיד.
0: לא הבנתי, אבל... רגע, רגע.
1: בסופו של דבר יצאתי בערב.
0: שנייה, רגע, נשמע לי?
1: אחרי כמה שעות.
0: נשמע לי כואב, רגע, לא הבנתי. אבא לא היה שם בסיפור, אחים אחרים, כאילו לא הבנתי מה הקטע.
1: אבא שלי, לא, אבא שלי יברך כהילל, מה? אבא שלי, אני לא ציפיתי ממנו שיתקשר אליי, לכן ביקשתי, לא ביקשתי ממנו, ביקשתי מאחי. כשאתה נמצא שם, זה התורנות שלך, אם קורה משהו, תרים טלפון. והוא לא התקשר. הוא לא התקשר כלום, כאילו...
0: שלוש שנים?
1: יש לך שעתיים, זה שעתיים, שהוא לא התקשר... היה לך המון זמן, מה, בסדר, כואב, נכון, אני יודע, אני בפנים, אני איתך, אני מבין אותך. אבל למה לא התקשרת? החלטת להתקשר ולהוריד לי אבן מהלב, ולא רצה. שלוש שנים הסתחבתי זה, וערב תשעה באב האחרון, אבא שלי קרא לי, קרא לנו בזה, ביקש מאיתנו, אמר, תקשיבו. מישהו בוב מגיע פה, הגיע הזמן להוריד את האבן הזאת מהבית. את הכעס הזאת, הגיע הזמן להוריד. והורדנו את זה, בוב. בוב השם.
0: ומדברים רגיל מאז?
1: כן, אנחנו מתקשרים אליו. אני מתקשר אליו הרבה, אני מגיע, הייתי בבית. מאז כאילו השתדלתי לא להיפגש איתו אפילו, לא. אני אומר כאילו, כעסתי עליו נורא, נורא כעסתי עליו.
0: איזה סיפור זה, אני לא יכול אפילו להגיב לסיפור הזה, אתה אומר.
1: זה, כן, זה... אתה, אגיד לך...
0: שלוש שנים לא דיברתם, אתה ואחיך...

0: כי הוא לא סיפר, הוא לא התקשר אליך להיפרד מאימא לפני שנפטרה. יא, איזה סיפור, תקשיב. אין לי זה, מסוג הסיפורים שלא יכול להגיד שום דבר, אין לי זכות גם להגיד כלום.
1: אני אגיד לך, יאמר לזכותו של אחי, שאני מאוד מכבד אותו היום, שהוא באמת, הוא אמר לי, תקשיב, אני נחנקתי. נחנקתי, אפילו להתקשר אליי. אני לא הייתי מסוגל לעשות כלום. הוא אומר, שכחתי מכולם, פשוט רק ישבתי שם ובכיתי, ולא עשיתי כלום. אני בהתחלה לא האמנתי לו, כי אמרתי, בסדר, כמה זמן...
0: לא, ברור, מה,
1: זה שאלה. גם זה אמא שלי, בוא, אני גם בכיתי, וכאב לי, והיינו, זה, והכל. אבל כאילו, יכלת לעשות צינטוק, לא יודע, משהו, כאילו, קשר למישהו שיגיד למישהו, כאילו, חסר האנשים בעולם, אבל ברוך השם, העברנו את זה. בשמיים יותר שמחים שאנחנו נדבר, ושאנחנו נשמח, משהו שאנחנו נמשיך לחוס.
0: זה ברור, זה ברור, גם כיבוד אב, תשמע. אוקיי, תשמע, אני לא נראה לי שאני יכול לעבור לסיפור אחרי זה. אתה יודע מה, אני נותן לך 500 שקל. מה כבר יכול להיות סיפור שסלחתי לפה, סלחתי לשם? שלום בן אחים, אחר 3 שנים שאמא נפטרה, ואתה סולח לו בלב שלם, קח 500 שקל ממני לעילוי נשמת הילדה הטהורה הזאת שנפטרה ונדרסה על ידי החבר הכי טוב של אבא שלה, והוא החליט לסלוח, לעבור הלאה ולהתקדם. ואתה לוקח 500 שקל מזומן ממני, וכבוד גדול שדיברת איתי, ובכלל שגם צפית בקול החדש בדרכים בבאר שבע.
1: בטח, אנחנו אוהבים אותך, אבל נפש, תהיה בריא. תודה רבה לך.
0: תודה רבה לך, אחי.
1: חיים, אוהב אותך. טוב. אתה שומע את זה, ואני אוהב אותך.
0: איזה חמוד. חיים, אוהב אותך גם אני. תן לו כמה... הלו, תן לו חצי מהכסף, מה זה אוהב אותך? בוא, עד כמה האהבה הזאת מגיעה, בוא נראה שזה נוגע לך בכיס.
1: יאללה. נותן לו חצי. למה? נותן לו... מגיע לו.
0: תן לו חצי. הוא נותן לי חצי. הוא נותן לו חצי.
1: נותן יותר מחצי.
0: נותן לו חצי, חבר.
1: בסופו
0: של דבר
1: הוא
0: היה
1: בשעה קשה, מגיע לו.
0: אפילו יותר. וואו. חבר, ללמוד מהבחור הזה. מה אתה עושה בחיים? לומד?
1: רציתי לעלות על זה, לספר את זה, כדי להגיד שיש דברים יותר קשים מלקח לי את האופניים והחזיר לי את הזה. יש דברים שלפעמים יכולים לסרוט בן אדם... לפעמים יכול לקחת את זה לכל החיים, אני צריך לדעת גם את זה להעביר.
0: סיפור מדהים, תודה רבה לך אחי יקר, תודה רבה, כי אתה בריא מנחי. קצת בעיות ניתוקים שם, קליטות בעניינים בר שבע, תהיו בריאים, תהיו בריאים שם. טוב, זמן אוויר, סוף הזמן, בין הזמנים אנחנו כאן כל יום בין 5-6, בגלל שיש הכל החדש בדרכים ב-9, הלילה באשדוד, הלילה באשדוד, אשדוד.

0: מוכן, שבאו להתחרות בתוכניות שלנו, תוריד לי פילר עכשיו, באו להתחרות בתוכניות שלנו, ומוצאים שירים ועושים קריירה. שימו לב, מיקס של זמרי הקול החדש, בוגרי הקול החדש, שמוצאים שירים חדשים.
1: עם ישראל האהוב, כאן דניאל הימלר, ואני באמת באמת שמח לחלוק איתכם ולשתף אתכם בשיר החדש שלי, זה הכל מלמעלה. שיר שנכתב בערך לפני משהו כמו 7-8 שנים, וברוך השם, בחסד השם, היום הוא יוצא לאוויר. אז הנה הוא לפניכם. תודה רבה לכם על התגובות החמות, על החיבוקים. אוהב אתכם.

שלום מנחם, צהריים טובים לך וצהריים טובים לכל המאזינים. כאן ישראל לבר, ואני גאה ונרגש להציג בפניכם את סינגל הבכורה שלי, מצהלות, סינגל קצבי ואנרגטי, שמכוון הישר לרחבות הריקודים. כולי תפילה שזכה לשמח חתנים וקלות, ולשמח בכלל, מאחל לכם האזנה נעימה.

אהלן חברים יקרים, מאזינים ומאזינות, עם ישראל חי, כאן אביה שרמן. זהו, בשעה טובה יצא דואט עם אהרון רזאל, מורי ורבי האגדי. זהו, אהרון הזמין אותי לשיר איתו שיר באלבום החדש שיוצא. יש לו כמה דואטים מעניינים שם ואני ביניהם, וזהו, ברוך השם, תודה על הזכות. אהרון באמת זה בן אדם שגדלתי עליו, ממש ממש כיפשו אותו, וזה ממש לכבוד ולזכות בשבילי לשיר איתו ביחד. זהו, שהמילים של דוד המלך, השם ישמור צאתך רואיך מעתה ועד עולם, אז שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא ישלח כל אחד בדרכיו. מברך פה את האחים שלי, החיילים שבחזית, את כל עם ישראל כולו, כל אחד בשליחות שהוא בחר לעצמו, שהקדוש ברוך הוא ישמור צאתו ובואו מעתה ועד עולם. זהו, אוהב אתכם, תודה מנחם, תודה כל המאזינים, עם ישראל.

שלום מנחם טוקר, שלום מאזינים, מה נשמע? מדבר ישי שפירה. וואי וואי, איזה כיף. אני בסי, אני ממש מרוגש. השבוע זכיתי להוציא שיר חדש, שיר בכורה, שיר שמכניס אותי לעולם שכל כך חיכיתי ושאפתי, עולם החתונות, עולם האירועים, לראות אנשים שמחים, אנשים רוקדים. לשיר קוראים ראויה שמחה, שיר שמדבר על שמחת חתן וקלה. אבל זה רק ההתחלה, התחלנו עם חתן וקלה, אבל כבר בדרך יש עוד כמה שירים, אנחנו לא נעצור את העשייה לרגע, נוציא עוד ועוד ועוד שירים. איזה כיף לראות אנשים ברחוב, מדברים על השיר, אומרים לי, מפרגנים, מעודדים, וואו, וואו, זה ממש נותן כוח ועידוד, וזה מלווה אותי בכל רגע, כל הפרגונים והעידודים. תודה לך על הבמה, התמיכה, באמת, איזה כיף, בעזרת השם שנתראה רק בשמחות.

שלום לכל מאזיני רדיו קול חי, אני ממש ממש מתרגש להציג בפניכם את השיר החדש שלי אבא, ואני מקווה שתשמחו ותאהבו. תודה רבה לכם, אוהב אתכם מלא.

שלום לכל מאזיני כל חי, שלום לך מנחם טוקר, כאן נתנאלה בקסיס. רוצה להציג בפניכם את השיר החדש שלי, בית מדרש, שיר קיצי, מרענן, ששומר אותנו גם בחום הזה, גם בחוץ, גם בטיולים, עדיין בבית המדרש. שיר שכתבתי והלחנתי, ושיתפתי גם את דניאל יתיב, הזמר המצוין הזה, לשיר הזה. יהי רצון שהשיר הזה יעשה טוב לעם ישראל. אוהב אתכם.

0: אל הנשמה. הרב נוח פלי, מנהל חינוכי ישיבת לב יהודה ומנהל מרכז העצמה והכוון בשבילך, בתוכנית ייחודית לבין הזמנים.
1: בחור בישיבה, בכל השנים שלו בישיבה, הוא בונה את עצמו בשביל להגיע לפרק הזה של שידוכים.
2: חד משמעית.
1: וזה לא מתחיל ככה רק בשיעור ג'.
0: על עולם הישיבות, הבחורים של הדור שלנו, האתגרים והפתרונות, בשילוב קטעי שירה באולפן.
3: חיים

0: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
1: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: וויקבוקס סאמר. למה לשלם עשרות אלפי שקלים על פאה חדשה? בוויקבוקס תמצאי למעלה מ-2,000 פאות טבעיות חדשות בחשות בדץ חניכי הישיבות בראשות הרב גרוס ובמחיר שפוי של עד 7,000 ש"ח בלבד. והקיץ, חוויית קנייה מטורפת עם הפעלות לילדים, פינוקים ואירועים מיוחדים. בדקי את ימי הפעילות שלנו באתר weekbox.co.il. קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים, פתוח ברצף ללא תור. Weekbox, לקנות חכם, להיראות מושלם.
3: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
4: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
5: פשי, השתדרקת.
6: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מזכרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה, בימים כ"ו אב עד למד אב, 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
1: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
2: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
3: המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע, בתוכנית מוצ"ש חי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב, תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצ"ש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
4: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
3: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.

0: הערב בפרק ה-11 של הכל החדש בדרכים. מגיעים ל...
1: ערב טוב אשדוד, איפה הכפיים פה אשדוד?
0: 6 מתמודדים מגיעים להגשים חלום. מחצית מהם הישר מספסלי בית המדרש.
1: חבר'ה, הוא יושב ולומד תורה כל היום, תנו לו כפיים. הוא מחזיק את העולם. 3 סדרים.
0: החתן הצעיר ששר לארוסתו.
2: בור השם, אני מאורס. לא סתם בואי קלה, הקלה שלי פה.
0: מה קורה כשהמתמודד והקליטן לא באותו כיוון?
3: היה שם איזשהו פיקשוש בהתחלה שזה רק נגרם מפשוט, אתה יודע, כאילו כל אחד יש לו גישה שלו לשיר, והקליטן לקח גישה אחת, אז אמר גישה אחרת.
0: סקר הפלאפל מכה שנית, אבל הפעם...
1: מה הפלאפל והשווארמה הכי טעים באזור פה, ידידי רעב?
2: אין באשדוד.
0: וגם, למה מנחם עלה למסעית?
1: אם אשכחך,
4: אם אשכחך ירושלים.
0: הכל החדש בדרכים, ראשון עד חמישי ב-9 בערב, בכל חי, כל חי מיוזיק, ולצפייה באתר אמס בחסות
5: קרמית. יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
0: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית אשדוד.

ניזים, השיר החדש שלו. חברים, השבוע מוצש, כמר המלחינים, העונה הרביעית, כמר אדיר, בנצי שטיין, אל חדד, המתחרים, קומויני, איזה בלגן הולך להיות שם. כרטיסים בגלת טיקט או באתר טיקצ'ק, כמר המלחינים, 4, כרטיסים אחרונים, החל התרבות רמות, מוצש הקרוב תבואו, וכמה גרושים, כיף גדול, ריאליטי מטורף לגמרי, הגמר הגדול במוצש הקרוב, בעזרת השם, החל משעה 10 בהיכל התרבות. תודה רבה לקובי סגל, שלמה פולק, לטכנאי לוין, אני מנחם טוקר, המשך האזנה טובה, לילה ב-9 באשדוד, הכל החדש בדרכים, הנה שופט המלחינים, רולי דיקמן בסינגל חדש.

0: 4C והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו-15 דקות מבית שמש ומביתר תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים. מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
1: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
2: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
4: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
5: של מתנות, התחלות חדשות.
6: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99.

0: לתקנון ועד גמר המלאי.
1: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.

0: עמי ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 6.
1: שלום רב לכם, באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו קיבל החלטה בנוגע לפעילה הדר מוכתר, כי מוכתר לא תוכל להגיש את מועמדתה ולהתמודד בפריימריז הקרובים של תנועת הליכוד. המהלך מגיע לאחר שמוכתר הגישה לאחרונה את המועמדות שלה להתמודדות במפלגה, כשהיא זקוקה לאישור מיוחד מנתניהו עקב פרק הזמן הקצר שחלף מאז הצטרפותה לשורות התנועה. מוכתר הייתה בטוחה כי נתניהו יאשר את בקשתה, מציינה כי היא מאמינה ביכולתה לגייס קהל מצביעים צעיר וחדש עבור הליכוד. המשטרה במחוז ספון ולוחמי מגב תפסו נשק צלפים ותחמושת במהלך חיפוש במסגריה ברמת הגולן. בעל העסק וחשוד נוסף נעצרו. מפקד תחנת גולן סגן ניצב ורד תביב חתם על צו סגירה לבית העסק ל-30 יום. לדברי המשטרה, מתחילת השנה נתפסו במחוז ספון יותר מ-530 אמצעי לחימה קטלניים. לפני זמן קצר פעל צוות של מפקדה בין ארגונית במחוז שי באזור בנימין, שם איתרו מצבור אמצעי לחימה. חבלני המשטרה הוזעקו למקום ובמקביל חשוד ששהה במקום תקף את השוטרים וגרם להם לחבלות. החשוד נעצר על ידי המשטרה. עם מעצרו הגיעו למקום אנשים נוספים במטרה לפגוע בפעילות הכוח ולמנוע את מעצרו של החשוד. אלו נמלטו, ובשלב זה כוחות המשטרה מטפלים באמצעי הלחימה שנתפסו. גורמים אמריקנים אומרים כי טראמפ מוכן להאריך את הפסקת האש לצמיתות גם בלי הסכם גרעין. לדבריהם, כשאיראן דורשת כעת תנאי קנייה בפועל בתמורה לפתיחת מצר הורמוז, טראמפ מגלה נכונות לסיים את המלחמה ולהאריך את הפסקת האש הנוכחית תוך הסרת המצור על איראן. כל עוד הורמוז אכן ייפתח, באופן שיביא להפחתת מחירי הדלק. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס היום בפתח ישיבת הממשלה לביקורת נגדו בנוגע למצב הנוכחי בזירות המלחמה. ראש הממשלה אמר כי בוודאי שמתם לב שאיראן תוקפת את המדינות באזור, אפילו מחוץ לאזור, אך יש מדינה אחת שהיא לא תוקפת את מדינת ישראל. לדבריו, איראן יודעת בעצמה איזו מכה עצומה, אנו ננחית עליה באם תעשה זאת. בית המחוזי בירושלים דחה את ערעורו של מפקד פיקוד המרכז אלוף אבי בלוט על החלטת ועדת הערעורים הצבאית בנוגע לצו ההגבלה והפיקוח המיוחד שהוצא נגד טלי נונדרדיק. בית המשפט הותיר למעשה בידי אלוף הפיקוד את האפשרות לקבוע תנאים חדשים בצו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר רמס. התחזית מיד.
2: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: מחר תחול עוד התחממות, צפוי עומס חום כבד ברוב האזורים. ביום שלישי מזג האוויר דומה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: ועד כאן חדשות כל חי.

0: אחר הצהריים טובים, יום ראשון בשבוע, שבוע שלישי ואחרון של בין הזמנים. כמה מרגש, מי היה מאמין שהזמן עובר כל כך מהר. רק אתמול התחלנו עם הסדרה הזו של לב ולנשמה, שיח יומי מדי יום בין השעה 6 ל-7 אחר הצהריים. שיח מעמיק, אבל לא יותר מדי, שעוסק באתגרים חינוכיים ועוד מתוך עולמם של בני הישיבות. כבר דיברנו על הרבה מאוד נושאים, נשאר לנו שבוע אחד לפנינו. אנחנו מעלים הילוך לקראת אלול, החודש היפה והשמח בשנה. עוד נושא שכנראה נדבר עליו ונעסוק בו השבוע. אבל אנחנו מיד לפני שיוצאים לדרך, שוב נודה לאנשים הטובים שנמצאים כאן מדי יום ועושים את התוכנית הזאת לטובה כל כך. לטכנאים פסח בגד ופנחס בינדר, למנהל הטכני דוד טוויטו, לאנשים שנותנים בנו אמון וזיקו אותנו לעשות את התוכנית הזאת, לישראל מאיר מנהל התוכניות, וגם נורית אפלבוים שמפיקה ועורכת את התוכנית הזאת. אז זהו, אחרי כל הקרדיטים והתודות, אנחנו שמחים ונרגשים להתחיל עוד שבוע, והנושא שאיתו אנחנו פותחים את השבוע זה כל הנושא הזה שחזל קראו לו עשה לך רב. אז היום הנושא יהיה היחסים של תלמידים בישיבה עם הרבנים, עם הצוות, איך מפתחים קשר, האם צריך לפתח קשר, מה עושים אם אני מרגיש שהוא מחפש אותי, ומה תפקידו של כל איש צוות, ומה אני עושה כדי להיות מקובל ולעבור את כל התקופה הזאת של עולם הישיבות בצורה טובה, גם בהקשר הזה וביחס עם אנשי הצוות. אנחנו מארחים היום כמדי יום תלמידי ישיבות יקרים ואהובים. היום נמצא איתנו חבר הפאנל הוותיק יאיר, אחר הצהריים טובים.
1: אחר הצהריים טובים, שלום שלום.
0: ואורח חדש ויקר שבא להשאיר לנו את השבוע השלישי, יונתן, שלום.
2: שלום, שלום, אחר צהריים טובים.
0: יופי, אז אנחנו מוכנים ויוצאים לדרך, כשהנושא שלנו כאמור הוא קשר ויחס עם אנשי צוות, המושג בכלל של עשה לך רב, ואני רוצה דווקא להתחיל בשאלה, האם יכול להיות שהדבר הזה שחזל ראו בו כמעלה, כזכות, כחובה אפילו, שנקרא עשה לך רב, צריך להבין גם מה זה הביטוי הזה רב, מי זה הרב, כן? אבל הרעיון הזה שיש רב ותלמיד, והתלמיד מקושר לרב והולך בעקבותיו ומחובר ושומע ומתייעץ, בכלל כל המערכת יחסים הזאת בין תלמיד לרב, ומשהו שנראה גם שבעבר היה יותר חזק, כלומר יחדת לראות הרבה מאוד תלמידים שמחוברים, אם זה לראשי ולמשגיח, לרם, וגם זה יש לפחות לעניות דעתי, כשאני רואה את הדברים, יש איזה שינוי, יש איזה משהו שהוא, אני שומע את זה גם מרבנים בישיבות וגם מתלמידי ישיבות. כאילו, פחות חיבור ממה שהיה פעם. האם זה ראייה נכונה שלי או שאני טועה?
1: אני חושב שזה גם וגם. גם יש יותר מפעם וגם יש פחות מפעם. יש בחורים שפשוט, כמו שהרב הגדיר את זה, לא כמו פעם שהיה ממש חיבור לרבנים, אבל בהחלט אני רואה הרבה, זה קיים בעיקר בישיבות קיבוץ שהן יותר קטנות, שהראשי ישיבות, הרמים והרבנים, יש להם יותר יחס אישי לבחור, שם זה קיים הרבה יותר, אבל גם בישיבות, אני לומד בישיבה גדולה, יש 450 בחורים, וכן, יש את הרבנים, יש בחורים שממש מקורבים לראשי, ויש בחורים שמקורבים למכה כזה, או למשגיח הזה, או לרם הזה.
0: השאלה עוד פעם, הביטוי הנכון הוא להגיד מקורב, כי מקורב זה מקורב, יש לו קשורים, ויש לו, הוא מקבל יחס מועדף, ואני מנסה לכוון את זה למשהו קצת יותר עמוק של,
1: לא, שאני מתכוון שאני,
0: של רב ותלמיד, לא של הבן אדם מה שנקרא תפס קשרים טובים, הוא די יכול לעשות מה שהוא רוצה, כי הוא מצא חן בעיני רבו.
1: כשאני אומר מקורב, אני מתכוון בדיוק, לא הגדרתי את זה נכון, מקורב הכוונה רב ותלמיד, שכל שאלה שיש לו, הוא הולך לשאול, זה, דיברנו לפני, בשבוע הראשון דיברנו על שידוחים, שם זה ממש מתבטא, בחורים ממש צריכים את היד המכוונת הזאת, וגם לא בשידוחים, בחיי היום, כן ללכת לקיבוץ, צריך ללכת לקיבוץ, כל מיני שאלות שיכולות לצוץ כל יום, ובהחלט אני רואה הרבה הרבה הרבה בחורים שיש להם את הרב שלהם, שהם הולכים ומתייעצים איתו, ויכולים לפרוק אליו גם, ולדבר, זה דבר שקיים.
2: אני חושב שבאופן, אני חושב שבאופן כללי זה דבר מאוד מאוד חשוב שיש לתלמיד, לבחור בישיבה, שיש לו דמות בישיבה, מישהו מאנשי הצוות, זה לא משנה, זה יכול להיות הראש ישיבה, זה יכול להיות המשגיח, וזה יכול להיות רם, זה יכול להיות כל אחד בישיבה שבאמת יהיה לו קשר איתו, קשר טוב, קשר שהוא מרגיש איתו פתוח. וזה כן נכון שאני חושב שהיום בעולם הישיבות, אז יש איזה ביטוי כזה שנקרא, הוא מקבל, שהוא נאמר לפעמים בחצי גנאי כזה, בזלזול כזה, הוא מקבל, יש איזה גישה כזאת שתלמיד...
0: לזלזל שהוא, בתלמיד שהוא מחובר כן, יותר מדי לרב.
2: והוא כל הזמן, והוא מקשיב, הוא הולך לכל השיחס ולכל השיעורים, והוא כל הזמן מדבר מה הרב אמר. זה כן יש כזה גישה בישיבות, אבל אני חושב שזה דבר מאוד מאוד חשוב.
0: אתה יודע, אתה פותח עוד נושא שהוא גם קשור לזה, אתה אומר שיש איזה מין יחס לפעמים קצת מזלזל במקבל, ואני אומר, לפעמים יש גם יחס מזלזל באופן כללי בפטריות. כאילו אסור לך להיות יותר מדי פטריות של הישיבה, אם אתה מדבר יותר מדי לפעמים טוב ואתה מחובר ואתה לא, אז אתה לא מספיק בחבר'ה, כאילו יש איזה משהו.
2: היום איך יודעים שבחור נהנה אם הוא לא מספיק מתלונן? זאת אומרת, זה שבחור כבר לא מתלונן בישיבה ומקטר כל הזמן, אתה כבר יכול לדעת שהוא בסדר, שהוא נהנה, שהכל בסדר.
0: תראו, הנושא הזה באמת של רב ותלמיד, שאני כן חושב, אני שמח לשמוע שברוך השם במקומות שאתם לומדים, רואים והדברים קיימים, אבל כן רואים הרבה פעמים, הרבה מאוד תלמידים שלא מוצאים כתובת ברבנים בישיבה. אם זה בנושאים של היום יום, של הדרכה לחיים, בכל מיני נושאים, וגם הנושא בכלל של לקבל צורה והדרכה בלימוד. ואני חושב שהמקום של רב ותלמיד בעצם בא לתת מענה לשתי הדברים האלה. תלמיד בישיבה, חלק מהמהות שלו בישיבה, זה לא בשונה מאוניברסיטה, מכללה, תיכון או כל מקום אחר, זה לא רק הרכישת ידע, כי אז אפשר גם לשים באמת הרצאה, או היום בכלל עם ה-AI אתה יכול לעשות הכל. יש משהו בחיבור הנפש, ואנחנו רואים את זה לאורך כל משם ועבר, ויעקב אבינו, ובכל הגמרות, כל הזמן המערכת יחסים הזאת בין הרב לתלמיד, היא לכשעצמה יש בה משהו. זה עוד לפני מה הוא אומר לי, זה עוד לפני מה אני לומד ממנו. המערכת הזאת שאני בתוך ישיבה ויש לי רב שאני לוקח ממנו, מקבל ממנו, דבק בו, כל המציבי אינסוף מאמרי חז"ל בעניין הזה של להיות דבק ברבו ולקבל ואינסוף עצם עוד לפני מה הוא נותן לי, יש לזה תועלת עצומה. זה אחד. כמובן שאחרי זה, זה לקבל באמת בסוף התהליך בישיבה זה לקבל באמת דרך קניין בלימוד, וכל ישיבה עם הצורה והסגנון, ויש את הרב כשאני מתחבר אליו שהוא אמור להתוות לי דרך, להתוות לי דרך בלימוד, וכמובן לדבור דרך גם בכישורי חיים, בהשקפה, בעתיד, לא רק לפגוש אותו לפני השידוך, להתעץ איתו על שאלה אחת או שתיים כדי להרגיש נקי עם המצפון, אלא באמת לקחת את זה למקום שיש לי מורה דרך, מורה דרך לחיים. יכול להיות שתעלה השאלה, סליחה, מה עם העצמאות? מה, אני רק שואל הכל? מה, אין לבחור את היכולת לשאול את עצמו, להתייעץ עם עצמו, להתחבר עם עצמו, כאילו איפה עובר הקו בין העצמאות של הבחור לבין לקבל מרבו?
2: אני חושב שקשר עם רב ולהתייעץ איתו זה לא סוף פסוק. זה לא אם הרב אמר לי משהו מסוים, אז עכשיו אני רץ מיד לבצע את זה.
1: שגם זה קיים. יש כאלה שהרב אמר, אז הרב אמר.
2: כן.
1: ובעצם ביטול עצמי מוחלט.
2: כן, השכל, יש לנו שכל כדי שנשתמש בו, זה בוודאי. אבל כן, כמו שחזל אמרו, כל הנוטה לצה מן הזקנים אינו נכשל. יש משמעות, יש חשיבות לזה שאת מתייעץ עם אדם מנוסה, אדם מבוגר, שהוא ראה כבר, והוא נמצא בעולם הישיבות הרבה מאוד זמן, והוא מכיר והוא יודע, ומה שנראה לפעמים לתלמיד כאיזה דבר קטסטרופלי, שהוא בלתי אוויר, לפעמים הרב יכול לאזן אותו, להדריך אותו, להגיד לו...
0: אני אגיד לכם מה הבעיה, אתה צודק לגמרי, אני אגיד לכם אבל מה הבעיה. בסוף יבוא התלמיד ויגיד ככה, תראה, הרב שלי או האיש צוות מולי הוא גם איש משמעת. יש דברים שאני הולך לשתף אותו, וזה, התגובה של זה או התוצאה של זה תהיה שאולי הוא יספר את זה אם הוא מה שנקרא בדרג זוטר, ואם הוא בדרג בכיר, אז מה הוא יחשוב עליי? ואולי הוא יעיף אותי. כלומר, אני גם מוגבל במה אני יכול לדבר. בוא נשים שנייה בצד את ה... לקבל דרך וקניין בלימוד, וכל הדברים האלה שזה, כאילו אף אחד לא יעיף אותך אם מבקש את זה. אבל חלק מהחיבור לפעמים, תלמיד חושש ואומר, בסוף הרב אמור להגן ולשמור על המקום. אם אני אחשוף בפניו את המקום שבו אני נמצא, את ההתמודדויות שלי, אז מה הוא יחשוב עליי? ואם זו ישיבה גדולה, אז אולי זה יבוא לידי ביטוי בה כשיבררו עליי בשידוחים, ובכלל הוא יספר, ואולי יזרקו אותי, ויעיפו אותי, וירחקו ממני חברים, ויעבירו אותי מפנימה. כלומר, אני אפסיד מזה שאני אשתף. מה אנחנו נאמר לבחור כזה?
2: לא, בעיה קיימת ומוכרת, שבחור באמת לא מוצא, לא יודע איפה להתייעץ, מי לשאול. חושש מה יגידו עליו. אני יכול לספר שבישיבה שלי, אז יש איש צוות שהוא לא בדיוק איש צוות, הוא איש צוות חיצוני. זאת אומרת, מישהו שהישיבה מביאה, אדם מנוסה, שהיה כבר כמשגיח בהרבה מאוד ישיבות, והוא יושב עם הבחורים, בשיחה מאוד אישית, אחד על אחד, יושב איתם ומדבר איתם, וכן, אני יודע שבחורים ממש פתחו בפניו את ליבם, ודיברו איתו, והוא הדריך אותם. אז נכון שלא יודע אם יש את זה בכל הישיבות, אבל אני יכול להגיד שיש פה פתרון ששווה לאמת.
1: אצלנו בישיבה יש רב כזה, הוא לא חיצוני, הוא כן חלק מצוות של הישיבה, אבל בחורים יודעים שאצלו אתה יכול להגיד הכל, וגם נראה לי שגם הראשי יודע את זה שהוא...
0: שזה טוב, זה אינטרס של הישיבה שיהיה בן אדם כזה.
1: הוא לא יכול להוציא ממנו שום דבר, הוא לא מעביר שום מידע, והוא מה שנקרא... וזה פשוט כיף.
0: כן, יש את היוזמה הזאת בכמה וכמה ישיבות, אפילו כל מיני שמות, יש איזה פרויקט כזה של אנשים כביכול מחוץ למערכת כדי, אבל כאילו אני אומר, אנחנו טיפה זלגנו להתייעץ עם הדברים, עם הבעיות ועם הדברים שאני לא רוצה שהראש ישיבה שלי ידע. בסדר, אז צריך, אני מקווה שלכל אחד בישיבה יש כזה אדם, איש צוות שאפשר לעשות את זה איתו. אבל שוב, נחזור לבסיס. לא, לא, השיח לא צריך להיות רק שיש לי בעיה, אלא באופן כללי להידבק בו, להידבק בתלמידי חכמים. יודעים כמה היום מורכב וקשה להידבק ולהיכנס לגדולי הדור, כשלכל אחד בסוף יש את הגדולי הדור שלו בתוך הישיבה. בכל ישיבה יש אנשים יראי שמיים, צדיקים, תלמידי חכמים עצומים. זה יכול להיות אנשים מדרג, לא אוהב את המילה דרג זוטר, אבל פחות מה שנקרא בהיררכיה. יכול להיות בישיבה מישיב שהוא תלמיד חכם ששולט בשז ופוסקים, והוא גאון עצום. שב איתו, תנצל אותו, הוא ישמח, שב, כאילו הוא לא ילחה את זה בחיים, והוא ישמח שתיגש, ואל תתבייש, תגיד לו, אפילו שאלה בסיסית, איך כותבים חבורה, איך בונים, איך מבינים סוגיה, וסתם לדבר על השקפה, על החיים, יש, זה קורה בהרבה מאוד, יש את זה בהרבה מאוד ישיבות, ואני אומר לבחורים, בחורים צריכים לנצל את זה, בחורים צריכים לנצל את זה, כי זה חלק מהותי בבניין של הבחור בתוך הישיבה, ויש עוד כמה סוגיות שאנחנו נרצה לדבר עליהם, כמו איך בכל זאת מתחברים לאנשי צוות, מה עושים אם אני מרגיש שיש מישהו שמחפש אותי ורק רוטפים אותי, ולמה עושים אפליה ביני לבין מישהו אחר, ועוד ועוד כל מיני עניינים. אבל אנחנו יוצאים כבר להפסקה ראשונה בתוכנית שלנו, ככה הזמן חולף ועובר מהר. דווקא אני רוצה להתחיל את השבוע, תראו, אנחנו אמרנו בתחילת התוכניות שהשירים יהיו כולם לחנים שלי. אז העניין הוא שיש ברוך השם הרבה לחנים, אבל יש רק מגבלה מסוימת ללחנים שיצאו. במגירות יש הרבה מאוד לחנים, ואנחנו הגבלנו את עצמנו ללייב אחד בפרק. אז מורי ורבותיי, השירים עד היום, כל השירים שישמענו פחות או יותר, כמעט, השארתי עוד איזה שתיים, השירים שכבר יצאו די... ישמענו את רובם. אז אני, מה שנקרא, שמח לפרגן גם לאנשים רבים, טובים ומוכשרים בעולם המוזיקה. שיר שקופץ לי לראש, לתחילת שבוע, להכניס ככה את הציבור לאווירה טובה. קילו אלום חסדוי, ביצוע יפהפה של משותף של נמו אל ארוש. ביחד עם מי הוא שר את זה?
1: שמיליון גר.
0: קילו אלום חסדוי.

0: טוב, נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, מנחה בקבר הארי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
1: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי קול חי, מתנגלות גם בצפון הארץ, בתדר 93 FM. קול חי.

0: כפיים פה אשדוד!
1: שישה מתמודדים מגיעים להגשים חלום. מחצית מהם הישר מספסלי בית המדרש.
2: חבר'ה, הוא יושב ולומד תורה כל היום, תנו לו כפיים. הוא מחזיק את העולם.
3: שלושה סדרים.
1: החתן הצעיר ששר לארוסתו.
4: ברור השם, אני מאורס. לא סתם בואי קלה, הקלה שלי פה.
1: מה קורה כשהמתמודד והקליטן לא באותו כיוון?
5: היה שם איזשהו פיקשוש בהתחלה שזה רק נגרם מפשוט, אתה יודע, כאילו כל אחד יש לו גישה שלו לשיר והקליטן לקח גישה אחת, אז אמר גישה אחרת.
1: סקר הפלאפל מכה שנית, אבל הפעם...
2: מה הפלאפל והשווארמה הכי טעים באזור פה, ידידי רעב?
6: אין, אין באשדוד.
1: וגם, למה מנחם עלה למסעית?
2: אם אשכחך,
7: אם אשכחך, ירושלים.
1: הכל החדש בדרכים, ראשון עד חמישי ב9 בערב, בכל חי, כל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס, בחסות

0: 6565, מחיר כניסה 30 שקלים, למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים, האירוע לגברים בלבד.
1: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
2: טעים! זה פרווה?
3: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
4: דנונה, בא מכל הלב. קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
5: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. קליקין או אוקיי, 3, רק ב-12 שקלים בלבד. קרקר פיטנס 140 גרם, רק ב-7 שקלים ו-90. שימועי מלפפון במלח או בחומץ, 7 עד 9 מעולה, 2, רק ב-10 שקלים ו-90. טיבולית 72 גרם או רטבים לבישול 370 גרם, כנור, רק ב-8 שקלים ו-90. רביעיית נתחי טונה מעולה בשמן קנולה או במים, רק ב-14 שקלים ו-90. צ'יפס קפוא, תפוגן, 1.5 קילו, רק ב-19 שקלים ו-90. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
6: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
7: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
9: החופש כבר בשיא והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו15 דקות מבית שמש ומביתר תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. עכשיו מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים. מהרו להזמין. 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי. ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
10: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
11: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
12: עכשיו איתכם, לב אל הנשמה.

שבנו מהפסקת הפרסומות, רדיו קול חי, לב אל הנשמה. אנחנו מדברים היום על קשר של רב ותלמיד, נושא כל כך חשוב, כמו כל הנושאים שאנחנו מדברים עליהם. תראו, הרבה פעמים תלמיד יכול לבוא ולספר, אני פוגש את זה, אפשר לומר, מדי יום ביומו, מחפשים אותי. וההורים הרבה פעמים גם נשאבים לזה, די מקבלים את זה מצידם, כן, הילד כל יום מספר להם, והם גם רואים שמוציאים את הילד ומשים אותו ומאירים לו, ויש איזו תחושה שהילד מופלא, הבחור, אם זה ילד, אם זה מכין, ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, הבחור חשוב, והנה כולם עושים ודווקא אותו מחפשים, וכולם היה להם ודווקא אצלו מצאו, וכולי וכולי וכולי, והנה יש תלמידים שלא עושים כלום ולא אומרים להם מילה, ויש תלמידים שכל כך משתדלים ועל כל הערה תופסים אותם. כולם מכירים, יודעים על מה אני מדבר, כן?

0: ואתה שואל את עצמך, מה לומר לאותו תלמיד? האם באמת נכון הדבר שיש מציאות שמחפשים תלמיד, שמפלים אותו? אז תשובה ראשונה, יש לי כמה דברים לומר על זה, אני מיד אשמע מה אתם חושבים על זה. אני אומר, דבר ראשון שאני אומר הרבה פעמים לתלמידים, תשאל את עצמך, האם באמת הרב שלך, המשגיח, יהיה מי שלא יהיה, יש לו באמת איזה תחביב כל יום, לקום בבוקר, יש לו פתק קטן עם השם שלך, והוא פותח והוא אומר לעצמו, איזה יופי, איפה אנחנו הולכים לתפוס אותו היום? וברוך השם הוא תפס אותך בערב ישיב הצוות, והוא עושה לעצמו ואומר, אך, הצלחתי להגיע ליד, גם היום תפסתי אותו. כן, אתה באמת חושב שמתוך כל העיסוקים והעניינים, הגיע בן אדם, הוא עובד בישיבה, הוא בא ללמד תורה, הוא בא לעשות טוב, עושים טעויות, רבנים עושים הרבה טעויות, גם לי יש ישיבה, ואני עושה הרבה טעויות, משתדל ללמוד, להפיק לקחים, להתנצל, אנחנו עושים טעויות, אף אחד לא מלך, אבל המחשבה שהוא מחפש אותי, הוא שונא אותי, היא ביסודה, ברוב מוחלט של המקרים, היא לא נכונה. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, זה שאתה אומר לתלמיד, תשמע, יכול להיות באמת שיש מציאות כזאת, שכמה תלמידים פלוס מינוס, יש להם את אותו רמת תפקוד, הם עשו את אותם אבונות וחטאים, ומשום מה, משהו נדבק דווקא בך, מחפשים אותך. עכשיו אני הולך להגיד לכם סוד, שלימדתי אותו עשרות, אם לא מאות בחורים, וברוך השם זה הוציא אותה מה שנקרא, מיגון וצרה לרווחה ושמחה. ואני מסביר להם משהו שהוא הוא קצת פסיכולוגי, והוא קצת בתת מודע של כל איש צוות. והנקודה היא, שבסוף צריך להסתכל על אנשי צוות, על רבנים, על אנשי צוות, יש להם ישיבה, יש להם מסגרת, יש להם מוסד, והם צריכים שהמקום הזה יתנהל, המקום הזה יתפקד. ומבחינתם, כשהם רואים תלמיד, ויכול להיות שהוא לא באמת יותר גרוע מאחרים, אבל יש בו משהו בתקשורת שלו, בתדר שהוא משדר, שאומר, סליחה על הביטוי, אני לא סופר אתכם. כלומר, הוא בדיוק כמו כולם, משהו בו, יש פה איזה סוג של עזות, איזה סוג של אנרגיה, איזה סוג של איזה משהו שמשדר, מה שאני לא אכפת לי. והוא לא עושה איזה משהו יותר מדי חריג, אבל הוא לא מחובר למקום, הוא לא נמצא מה שנקרא בקשר. לעומת הבחורים אחרים, ואני אומר לו, הבחורים אחרים שיכול להיות שהם עושים פחות יותר את מה שאתה עושה, אבל יש להם קשר טוב, והם לא משדרים, גם אם הם נופלים פה ושם, הם לא משדרים בוז, הם לא משדרים לא סופר, לא אומרים, זה אפילו בלי לומר, משהו אז אומר לי, אתה יודע מה? כן, יש בזה משהו, יכולת, יש בזה משהו. ואז אני, מה שנקרא, מנסה ללמד כמה טיפים ודברים שעוזרים לאותו בחור, אני אגיד את זה ממש בקצרה, דבר ראשון, זה שאני אומר לו, אם זה הנקודה, בוא תהיה מה שנקרא, תלמד להתחבר, תלמד להתחבר ולהיות קשור יותר. כלומר, ניגש לרבנים, קודם, את יודעים מה זאת, לפני מה שאתה מדבר, זה בעצם התקשורת, מה אתה מרגיש כלפיהם? אתה נמצא בישיבה, אתה מרגיש שאתה רוצה את המקום, שאתה מכבד את האנשים שפה לידך, או שיש בך משהו פנימי שמבז להם, מזלזל להם, מזלזל בהם, שלא לדבר על שיחות מבוקר עד ערב, על כל מיני ניוסים נגד ההוא ונגד ההוא ונגד... אז אם אתה בתדר שלך, בתקשורת שלך, מכבד אותם, אז אנשים ירגיש את זה, כמה עם הפנים על הפנים זה גם עם חברים וגם עם אנשי צוות. ובנוסף, תהיה בקשר טוב, תתייעץ על דברים, תשאל, תפרגן, זה לא עניין של להתחנף, זה ממש לא חנופה. זה הכרת הטוב, זה יחסי אנוש טובים, ובסוף גם אתה מרוויח מזה. כשאתה תופס קשרים טובים ויחסים טובים עם האנשי צוות שאיתך, אז אתה מצליח, אז אתה מרוויח. גם אתה עושה טוב לזולת, בסוף צריך לזכור שגם רב עם זקן ארוך, עם פרק, או בלי פרק, מה שלא יהיה, הוא בן אדם. והוא רוצה לראות מולו אנשים ששמחים במה שהוא עושה, שמעריכים, שטוב להם. כשאני ממורמר וביקורתי ומשדר את זה, אז גם הוא באמת יכול להיות שאתה עשית כמו כולם, אבל אל תתפלא למה נתפסים דווקא אליך. משהו חשוב להוסיף, להעיר על מה שאמרתי?
1: אני ממש תוך כדי הדברים, אני נזכר שהיה לי פעם אחת שממש הרגשתי ככה, ממש הרגשתי אצלנו זה הראשי, והוא זה ש... הרגשתי שהוא ממש מחפש אותי, והלכתי לרב הזה שבישיבה אצלנו, שאפשר לדבר איתו, ואמרתי לו, אני מרגיש הראשי ומחפש אותי, וזה אומר לי, אתה לא סתם מרגיש את זה. אתה חושב שעשית משהו שהוא יכול לחפש אותך עליו? תחשוב, אתה מה שנקרא, אתה 100%, אתה בסדר? אם אתה 100% ובסדר, אתה לא צריך להרגיש ככה. אם אתה מרגיש ככה, כנראה שיש משהו. תבדוק, תחשוב, מה אתה יכול לתקן, מה אתה יכול לשפר, אני מבטיח לך שהוא לא באמת חושב עליך ככה.
0: אני אגיד עוד איזה טיפ קטן, נחמד, שהוא דווקא למדתי אותו מילדיי, זה, האמת שאני יכול לציין את הילדה הגדולה שלי, שהיא פיתחה את זה, את השיטה, לא לימדתי אותה את זה, ועוד ממש מגיל קטן היה לזה עניין, שאחרי כל, בסיום, כל שיעור או מה שלא יהיה, הייתה ניגשת למורה ואומרת, תודה רבה על השיעור, היה לי מאוד השיעור יפה, נהניתי, וכשהיינו מגיעים לאספות הורים, אז זה מה שהמורות היו זוכרות תמיד. אתם ההורים של התלמידה שתמיד מפרגנת ואומרת תודה אחרי כל שיעור. עכשיו, מעבר לזה שזה מידות טובות, וזה יפה, וזה זה דבר נחוץ וחשוב, אתה עושה חסד. בסוף בא אדם, עושה שיעור, אם זה מורה, ואם זה רם בישיבה, והוא משקיע, משקיע בשיעור, משקיע באוכל, משקיע בטיול, באת ואמרת תודה. זה התנהגות בסיסית של מידות טובות. בנוסף, אתה קונה גם שקט. אתה נכנס במגירה של אותו איש צוות למקום טוב של תקראו לזה שוחד, תקראו לזה, זאת מציאות, איך שאתם רוצים. ברגע שאני אדם נעים לבריאות, נעים לאנשי צוות, בא, אני אומר לבחורי ישיבות, תבוא, תגיד, השיעור כלול היה מעולה. ארוחת צהריים הייתה היום טעימה. תודה רבה על השבת. תודה רבה בשיחה שהייתה של המשגיח, היה נקודה שמאוד התחזקתי ממנה. א', תגיד, תגיד שזה נכון, כן? בטוח שיש כאלה זמנים. ואתה תקנה שקט, אתה פשוט תקנה שקט. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות שנייה.
2: עכשיו איתכם, לב אל הנשמה, עם הרב נוח פלאי. כולנו עם כולך. לא עוד סתם ערב. בשש בערב, לב אל הנשמה. הרב נוח פלאי, בשיחת עומק עם בני הישיבות. בשבע, אבי ממרן עם המהדורה המרכזית. בשמונה, מסיבת עיתונאים. כל חי, מארח פרשנים ועיתונאים מהתקשורת החרדית לשיחות אישיות ואקטואליות. בתשע, מנחם טוקר יוצא לחפש את הכל החדש בדרכים. וב-11, סדר שלישי, יוסי חיים מימון, בתוכנית הכי ישיבתית של

0: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק, בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי ירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל, 08-930-2031. 08-930-2031.
1: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה בימים כ"ו אב עד למד אב, 9-13 באוגוסט, מחפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
0: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק, בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי ירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל, 08-930-2031. 08-930-2031.
1: בדרך לחופשה? פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
4: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
5: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026, כוכבית 8026, דרך אמונה מבית כפיר בונים.
6: Weekbook Summer, איך הופכים את בין הזמנים לחופש מושלם לכל המשפחה? בזמן שהילדים נהנים מהפלות וגלידה קרה, את יכולה למדוד פאה חדשה מתוך מלאי ענק, למעלה מ-2,000 פאות, בחשרות בדץ חניכי הישיבות בראשות הרב גרוס, ובמחיר שפוי של עד 7,000 ש"ח בלבד. בדקי את ימי הפעילות שלנו באתר weekbox.co.il. מחכים לך, קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים, פתוח ברצף ללא תור. ביגבוקס, מתחם הפאות הגדול בארץ.
7: עכשיו איתכם, לב אל הנשמה, עם הרב נוח פלאי. כולנו עם כולך.
8: שבנו מהפסקת הפרסומות, הנושא שלנו הוא רב ותלמיד, ואתה יונתן, לך איזה הערה מאוד חשובה ונכונה. אני אקדים ואגיד שככה בפרסומות דיברנו על תכלס, יש אימות, יש נוצר מצב שבחור מרגיש הנה אימות, אימות כל מולו, מול איש אחד מאנשי הצוות, מול כמה אנשי צוות, וזהו, זה קורה כרגע, זה כבר מה שנקרא בתוך זה. אז דיברנו על הנושא הזה של תדר, להיות בתדר חיובי ולא לשדר בוז למקום שבו אתה נמצא. דיברנו על קשר, אני יכול להגיד לאותו אדם שנמצא באימות, פשוט להגיד לרב, אני רוצה לדבר איתך גם, כן? רוצה לדבר לא ממקום של לתקוף, לא ממקום של מחפשים אותי, ממקום של, אני מבין שיש בעיה, מה אני יכול לעשות, איך אפשר לשפר את המצב. תבוא, תפתח, אנשים בסוף, ברובם, אם לא כולם, אנשים טובים שרוצים את טובת התלמיד. לפעמים נוצרים מצבים, צריך לזכור שהתלמיד הוא לא יחיד בישיבה, הוא חלק מכלל, ויש מצבים שהוא עלול או מסכן את הכלל, לפי שיקול הדעת של אותה ישיבה, ואז הוא מתחיל להיכנס חלילה למסלול שהסוף שלו זה לנשור מהישיבה, וגם לא לנשור מהישיבה, סתם היית בישיבה וסבלת. אבל אתה, יונתן, אמרת הערה מאוד חשובה, אני אשמח לשמוע אותה.
9: כן, אני חושב מניסיון של הרבה מאוד שנים בישיבה, אני חושב שאחד הטעויות של בחורים שיש, כן, יש איזשהו עימות, יש איזשהו ויכוח בינו לבין הצוות בישיבה, שהוא מחליט שהוא נלחם עכשיו בכל הכוח, הוא נלחם על האמת שלו, והסיפור שלו מאוד משכנע, והוא באמת יכול להיות שהוא צודק. עשו לו, היה איזה עוול, העירו לו לא במקום, עשו לו ככה, לקחו לו משהו, זה לא משנה מה. והוא מחליט, אני יוצא עכשיו למלחמה על חפותי, אני מוכיח עכשיו, אני זכאי. ובדרך הוא משמיץ ונלחם.
8: עם הבחורים הוא מדבר ומנייס על זה, ומתקשר להורים, וההורים איתו ביחד.
9: יכול להיות הרבה, כן, ויש כאלה עושים חרמות, והוא לא נכנס, והוא עושה פרצופים, ומדבר, וזורק פה מילה ושם מילה, והוא חושב, אני אנצח. וכמעט תמיד, או נראה לי אפילו באופן גורף, זה נגמר שבעוגמת נפש, דווקא בצד של הבחור, זה יכול להיגמר בזה בסילוק שלו מהישיבה, וזה יכול להיגמר בזה שסתם היחסים שלו עם הצוות נהיים יחסים רעים, יחסים לא טובים, וזה מלווה אותו לאורך הישיבה. ולכן אני חושב שתלמיד במצב כזה צריך ללמוד גם להוריד את הראש, יש פה מערכת שלמה של צוות, ואני לא יותר, אני לא יותר חזק, אין לי כוח. כדי...
8: כלומר, גם אם אתה, אני מתעקש ואתה אומר, אבל הצדק וצדק, ואיפה הצדק ואיפה הצדק?
9: על זה נאמר, תהיה חכם, אל תהיה צודק.
8: בדיוק.
9: זה בדיוק נאמר על זה.
8: בסוף אתה הגעת אליהם, לא הם אליך, ואתה צריך את הישיבה, וזה חלק מאוד שיעור לחיים. אתה נמצא, תקרא לזה ישיבה, תקרא לזה מקום עבודה, תקרא לזה כל מקום אחר שבו אתה נמצא, יש היררכיה, כאן יש הם בעלי הבית, ומלחמה אתה תפסיד, בוודאות, זה מה שאתה אומר. ומלחמה אתה תפסיד, איך שלא יהיה. זה לא מביא לשום תועלת. הגישה היא באמת, כמו שאתה אומר, כזה להוריד את הראש, להיות בענווה.
9: אני חושב שכן, כמובן, זאת אומרת, בשלב הראשוני, כשהעסק בכלל שליטה, לדבר, לשאול, להבין, לנסות, כן, אתה לא אמור לבטל את עצמך ולהרכין ראש בפני כל פעם שדורכים עליך או משפילים אותך או מה שזה לא יהיה. אבל כשזה מגיע לקצה, ואתה מרגיש שזה או שאתה נלחם, או שאתה לוקח אוויר ו... מוריד את הראש, זאת, אני חושב, הבחירה הנכונה.
8: נכון מאוד, ואני מעביר את המסר הזה גם לבחורים העיקרים שמאזינים לנו וגם להורים. כי חלק, הרבה פעמים, הורים נשאבים ונגררים, ומתקשרים לאיש צוות אחד כדי להגיד על איש צוות אחר, ורוטפים את הבן שלי, ועושים לו, והם עצמם נשאבים לתחושות כיפוח הזה, ויכול להיות שהם צודקים, אני לא אומר, הם צריכים לבוא ולברר את הדברים. השאלה איך? אם אתה בא ממקום של... אני מפקיד את הילד שלי בישיבה, אני נותן אמון במקום, אחרת למה שהלכת אותו לפה. אז תיקח אותו. אתה שם את האוצר הכי יקר שיש לך, במקום שאתה לא מאמין בו, מקום שאתה כועס על אנשים, יתכבד ותיקח את הילד. אם אתה מחליט להשאיר אותו, בוודאי אם יש לך בעיה, תפתור, תדבר, ואני מניח שברוב הדברים יעזרו לך ויבואו לקראתך. מלחמה, השמצה, תמיד תסתיים במפח נפש ועוגמת נפש של הבחור ושל ההורים, כי זה הכוחות במקרה הזה. בסדר? זה, תרצה או לא, כאילו, זאת המציאות, זאת המערכת, זה התלמיד. אני מקווה שנגענו בכמה נקודות חשובות, למרות שהנושא הזה הוא נושא ארוך וחשוב מאוד. באמת, קחו את ההמלצה הזאת, לא שלי, של חז"ל, עשו לכם רב. אם לא היה לכם, עשו אותו עכשיו, כבר באילו לקרוב. תהיו בקשר טוב, זה יעשה לכם טוב, לגוף, לנפש, לנשמה, לעתיד שלכם. בטוח שתוכלו למצוא את הרב הזה, ולגבי כל השאר, תהיו בכבוד, תהיו בענווה, ובעזרת השם, הדבר הזה מוכיח את עצמו וימשיך להוכיח את עצמו. אנחנו מסיימים עוד פרק בלב אל הנשמה. תודה רבה לטכנאים שלנו, לפנחס בינדר ולפסח בגד. תודה רבה למנהל התוכניות ישראל מאיר. אנחנו מסיימים בביצוע לייב ביחד עם רב מאיר קליבנסקי, מתזמורת מאיר קליבנסקי, שנאות ממש ממש ממש במסירות לבוא להנעים לנו עם הקלידים שלו. אז היום זה נראה לי יום אחרון שאנחנו נזכה ליהנות ממנו בתוך כל העומס של חתונות ודברים שהתזמורת הזאת עושה. השיר נקרא בברכתי תנענה לי ראש, מתוך אני עם זמירות של שבת קודש. תודה רבה לכם מהזנה, להתראות גם מחר.

0: המלחין הבא במוזיקה היהודית. הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר. בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
1: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים.
0: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד. המלחינים. מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
2: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
3: ברלין בורגר, המבורגר בסדרות ממילה, עשוי מ-100% בשר טרי, נטחן מדי יום. ניתן למצוא במקום כריכים, סלטים, המבורגרים, תוספות שונות ומגוונות. למקום מרפסת שצופה לחומות העיר העתיקה. אווירה צעירה, כלילה, ירושלמית. במתחם ג'וי בממילה, גלת הרב מחבוד. ההמבורגר של ברלין, למי שמבין.
4: גם בבית שלכם שומעים
5: די!
6: די!
7: די!
4: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
8: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנה. מסלול קארטינג גדול פי שתיים, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו להנאות.
9: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
10: ממש, מה זה זה?
11: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
12: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
13: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
11: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
12: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
14: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.

0: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
2: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.

0: חבר'ה, הוא יושב ולומד תורה כל היום, תנו לו כפיים, הוא מחזיק את העולם.
1: שלושה סדרים.
2: החתן הצעיר ששר לארוסתו.
3: ברור השם, אני מאורס. לא סתם בואי קלה, הקלה שלי פה.
2: מה קורה כשהמתמודד והקליטן לא באותו כיוון?
4: היה שם איזשהו פיקשוש בהתחלה שזה רק נגרם מפשוט, אתה יודע, כאילו כל אחד יש לו גישה שלו לשיר והקליטן לקח גישה אחת, אז אמר גישה אחרת.
2: סקר הפלאפל מכה שנית, אבל הפעם...
0: מה הפלאפל והשווארמה הכי טעים באזור פה, ידידי רעב?
5: אין, אין באשדוד.
2: וגם, למה מנחם עלה למסעית?
0: אם אשכחך,
6: אם אשכחך, ירושלים.
2: הכל החדש בדרכים, ראשון עד חמישי בתשע בערב, בכל חי, כל חי מיוזיק, ולצפייה באתר אמס בחסות
7: קרמית. יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
2: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית אשדוד.
8: הלילה בסכנש, טיפול בשידור. הפסיכותרפיסט יהודה ברגמן מארח את אופיר אחי מאיר לשיחה מטלטלת ועוצמתית.
9: הוא מושיב אותי ואומר, מצאנו את בנימין, לצערי הוא ללא רוח חיים.
8: מה? על שכול ואובדן ועל כאב במרוצת הזמן.
9: כמובן פה אנחנו מתפרצים בבכי מאוד מאוד עמוק וכואב.
8: סכנש, הלילה באחת, רק כאן, בכל חי.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. כל חי, המהדורה המרכזית, עם אריה ארליך.
1: שלום רב לכם, באולפן יוסי חיים מימון עם כותרות המהדורה. משמר במפלגות הערביות, אחמד טיבי מקפיא את המסע ומתן לאחר שנתגלה משבר חדש בהקמת הרשימה המשותפת בין שלושת המפלגות הערביות. המשבר קרה לאחר פרסום סדר המקומות המסתמן ברשימה המשותפת. סלע המחלוקת, טל של טיבי, קיבלה את המקום השני והתשיעי ולא השישי או השביעי כפי שדרש. לעומת זאת, מפלגת חדש ובל"ד הכריזו שלב המסע ומתן מאחורינו. כוחות ביטחון הפנים של סוריה הודיעו היום כי עצרו חוליית דאש בדרום המדינה. מדובר באזור הנמצא במרחק של קילומטרים ספורים מהגבול עם ישראל, באזור רמת הגולן. לפי הודעת הרשויות הסורית, החוליה עסקה באיסוף אמצעי לחימה ובהעברת מטעני חבלה וציוד המשמש להכנתם, לצד פעולות נוספות שנועדו לסייע לפעילי דאש. ראש הממשלה בנימין נתניהו קיבל החלטה בנוגע לפעילה הדר מוכתר, כי מוכתר לא תוכל להגיש את מועמדותה ולהתמודד בפריימריז הקרובים של תנועת הליכוד. המהלך מגיע לאחר שמוכתר הגישה לאחרונה את מועמדותה להתמודדות במפלגה, כשהיא זקוקה לאישור מיוחד מראש הממשלה בנימין נתניהו עקב פרק הזמן הקצר שחלף מאז הצטרפותה לשורות התנועה לפני הפריימריז. מוכתר הייתה בטוחה כי ראש הממשלה נתניהו יאשר את בקשתה, וציינה לפני כי היא מאמינה ביכולתה לגייס קהל מצביעים צעיר וחדש עבור הליכוד, אך ללא הועיל. בית החולים רמב״ם מגיב על הטענות ליחס לא ראוי כלפי ארבעה לוחמי צה"ל שנפצעו קשה בלבנון. בהודעה שפרסם בית החולים נאמר כדלהלן: בית החולים מתייחס ברצינות מלאה ומתחקר כל טענה ליחס לא הולם למטופלים. התגובה באה לאחר שאחיו של אחד החיילים כתב כי צוות משמרת הלילה במחלקה לטיפול נמרץ, כולו דובר ערבית, נעל את הדלתות בפני משפחות הפצועים שבאו לבקר את החיילים והתייחס בצורה אלימה כלפי הלוחמים המאושפזים. המשטרה במחוז ספרון ולוחמי מג"ב תפסו נשק צלפים ותחמושת במהלך חיפוש במסגריה ברמת הגולן. בעל העסק, המסגריה וחשוד נוסף נעצרו במקום. מפקד תחנת גולן, סגן ניצב ערן תביב, חתם על צו סגירה לבית העסק ל-30 יום. לדברי המשטרה, מתחילת השנה התפסו במחוז הצפון בלבד יותר מ-530 אמצעי לחימה קטלניים, והמשטרה חוששת לאמצעי לחימה נוספים באזור. לפני זמן קצר פעל צוות של המפקדה הבין ארגונית במחוז שי באזור בנימין, שם יתרו מצבור אמצעי לחימה. חבלני המשטרה הוזקו למקום, ובמקביל חשוד ששהה במקום תקף את השוטרים וגרם להם לחבלות. החשוד נעצר על ידי המשטרה, אך עם מעצרו הגיעו למקום אנשים נוספים במטרה לפגוע בפעילות הכוח ולמנוע את מעצרו של החשוד. אלו נמלטו, בשלב זה כוחות המשטרה מטפלים באמצעי הלחימה שנתפסו באמצעות חבלני משטרה. גורמים אמריקנים אומרים כי טראמפ מוכן להאריך את הפסקת האש לצמיתות גם בלי הסכם גרעין. לדבריהם, כשאיראן דורשת כעת תנאי קניעה בפועל בתמורה לפתיחת מצר הורמוז, טראמפ מגלה נכונות לסיים את המלחמה ולהאריך את הפסקת האש הנוכחית תוך הסרת המצור על איראן, כך אמרו. כל עוד מוצר הורמוז אכן ייפתח באופן שיביא באופן משמעותי להפחתת מחירי הדלק. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס היום בפתח ישיבת הממשלה לביקורת נגדו בנוגע למצב הנוכחי בזירות המלחמה. ראש הממשלה אמר, בוודאי שמתם לב שבאיראן תוקפים את כל המדינות באזור ואפילו מחוץ לאזור, כמו סוריה ולבנון, אך יש מדינה אחת שהיא לא תוקפת, את מדינת ישראל. לדבריו, איראן יודעת איזו מכה עצומה אנו ננחית עליה כאן מישראל, ואם תעשה זאת. בית המשפט המחוזי בירושלים דחה את ערעורו של מפקד פיקוד מרכז אלוף אבי בלוט על החלטת ועדת הערעורים הצבאית בנוגע לצו ההגבלה והפיקוח המיוחד שהוצא נגד טלי נון דרדיק. בית המשפט הותיר למעשה בידי אלוף הפיקוד את האפשרות לקבוע תנאים חדשים בצו. לאחר שהוועדה פסלה את הדרישה שדרדיק יישב במעצר בית דווקא בבית חמותו. נזכיר כי הצו נגד דרדיק הוצא לפני חודשיים בידי אלוף בלוט בהתאם להמלצת שבק וחייב אותו לשהות במעצר בבית חמותו. דרדיק ערער על התנאי וטען כי אינו יכול לקיימו משום שלעת עתה אינו יכול לשהות בביתה. תכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית: מחר תחול התחממות נוספת ברוב אזורי הארץ, צפוי יום חום כבד ברוב האזורים. ביום שלישי מזג האוויר דומה. מיד אחרינו המהדורה המרכזית בהגשת אריה ארליך, ועד כאן כותרות המהדורה.

0: נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, מנחה בקבר הארי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
1: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי כל חי, ניתן לקלוט גם בצפון הארץ, בתדר 93 FM.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
4: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
5: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם 2 דקות לפצח את קוד השבת.
6: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. 6 זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
7: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
8: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי ירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר מקומות מוגבל, 08-930-2031, 08-930-2031.
9: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49 שקלים ו-90. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. 2 זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49 שקלים ו-90 ומעלה בימים כ"ו אב עד למד אב, 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
10: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
11: עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית עם אריה ארליך.
12: כן, שוב ערב טוב. אנחנו פותחים מהדורה מרכזית בעיצומו של בין הזמנים, שלצערנו הרב, כפי שהיה בשנים קודמות, גם השנה, לגודל הצער, התוגה והיגון, אנחנו מתבשרים על אירועים קשים, על אסונות כבדים מנסו של בין הזמנים. רק היום ילד חרדי כבן 11 ממודיעין אלית טבע למוות בנהר הירדן סמוך ליסוד המעלה. הילד נפל ככל הנראה מכלי שיט, ולאחר סריקות נרחבות הוא הותר לגודל הצער ללא רוח חיים ונמשה לעיני בני משפחתו. קצת קודם לכם, פעוט משפחה חרדית בלוד, חסידי חב"ד, נפטר לאחר שנשכח ברכב. הוא פונה במצב אנוש למרכז רפואי, ושם לגודל הצער קבעו את מותו. וזה עוד אסון שהצטרף לשרשרת האסונות של בין הזמנים. רק ביום שלישי, לפני פחות משבוע, נפטר הבחור מאיר שייר, זיכרונו לברכה. בחור בן 21, תלמיד ישיבת פונוביץ', חתן שהתארס, שלושה ימים קודם לכן בסך הכל, והוא נהרג בהתהפכות רכב שטח סמוך לנווה ארז, ובאותו יום ילד טבע בבריכה בצימר בשדות תמיכה, וגם הוא לגודל הצער נפטר. וביום שישי הזמר המוכר אבישי לוי נהרג בתאונה בירושלים. באמת בשורות קשות של בין הזמנים, והלב רוצה לצעוק. הלב רוצה לצעוק. אנחנו לא מבינים על מה עשה השם ככה לארץ הזאת. בוודאי שזה מצריך אותנו לתקן את המעשים, לפשפש בדרכים שלנו, לחשב חשבון נפש, אבל גם לחשוב גם בדרך הטבע, איך מצמצמים את האסונות, איך מצמצמים את הסכנה, איך לא מדפדפים הלאה ולא מפתירים כדי השתקעת, ולא משלימים מהעובדה שלגודל הצער כל בין הזמנים מסתיים עם שמועות כל כך קשות, בשורות איוב כל כך בלתי ניתנות להכלה. אנחנו פותחים מהדורה מרכזית, יום ראשון בשבוע, כבב מנחם אב, יורצייט של רבי מסאטמר זצ"ל. העורך הראשי הוא קובי סגל, הטכנאים הם בני שוורץ ואריאל ספקטור, המפיקה היא נורית אפלבוים, ואנחנו אומרים ערב טוב לכתב רדיו קול חי, נתי קליש, ערב טוב לך.
13: ערב טוב אריה, ערב עצוב.
12: כן, אתה עוקב אחרי האירועים, ורק בשעות האחרונות מהבוקר התבשרנו על שני אירועים קשים, אחד מקרה של ילד שנשכח ברכב בלוד, והשני זה המקרה של התביעה בנהר הירדן. אנחנו נבקש להתעדכן על המקרים הללו.
13: לצערי, טרגדיה רודפת טרגדיה, ואנחנו כבר מדברים על האירוע השלישי שמתרחש ממש עכשיו. נתחיל ממנו, כי הוא ממש קורה בדקות אלו במערת קשת. לפני כשעה קלה מתקבל דיווח על נער שנפל ככל הנראה באמצע סנפלינג לעמק שבתוך המערה. זה גובה רב מאוד. לדאבוננו הרב הגיע למקום כוח חילוץ של יחידת 669 של צה"ל ביחד עם משטרה וכוחות רפואה, שלמרבה הצער נאלצו לקבוע את מותו. מדובר בבן ישיבה, בחור ישיבה מתושב הצפון. אלו פרטים ראשונים, כמובן נוסיף ונעדכן ככל שיותרו לפרסום פרטים נוספים. זה אירוע שקורה ממש עכשיו, זה האסון השלישי להיום.
12: מה יודעים על מצבו של של הנער?
13: כפי שציינתי, נקבע מותו על ידי כוחות ההצלה והחילוץ שהצליחו להגיע אל המקום. מדובר על גובה רב של מעל 40 מטרים.
12: וואו, שלושה מקרים ביום, שלושה מקרים ביום.
13: כן, ועוד באזור הצפון מוקדם יותר היום, הילד אלחנן קרני מחסידות ברסלב, תושב מודיעין עילית, שנכנס עם משפחתו במהלך טיול לנהר הירדן סמוך לסודו, במהלך ככל הנראה שייט על איזשהו סירה או מזרון מאולתר, הוא התהפך למים ונסחף. לאחר חיפושים ממש קצרים, כוחות ההצלה הצליחו למשות אותו מהמים, ולמרבה הצער גם כן לקבוע את מותו במקום. מדובר לומד בחיידר ברסלב ומודיעין עילית, חיידר שחווה אסון ממש לפני קצת יותר מחודש בי"ז בתמוז, שילד נוסף מאותו החיידר בדיוק נדרס למוות על ידי אוטובוס במודיעין עילית, ועכשיו מצטרפת עוד טרגדיה לחיידר. אגב, שני האבות של שני הילדים לומדים באותו כולל חצות של ברסלב במודיעין עילית, קהילה שמקבלת, שחווה ממש קשים בזה אחר זה. אין עוד פרטים על הלוויה. הסקנים מנסים ככל הניתן להקדים את מועד ההלוויה נהוג ככה. כרגע המשפחה, חלק מהמשפחה לפי מה שאני הבנתי, הייתה שמה, הייתה איתו ממש באירוע, ראו את התביעה, ראו את האירוע המצמרר הזה, וכמובן ככל שיהיו פרטים נוסיף ונעדכן על פרטי הלוויה. מוקדם יותר בשעות הצהריים, משפחה חסידי חב"ד חזרו מטיול לביתם בלוד, בקהילת חב"ד בלוד, ואחד הילדים נשכח ברכב. הילד בצלל דוד גילר, זיכרונו לברכה, נשכח למעלה משעתיים ברכב. לאחר שהוא לא נמצא, ההורים ירדו לרכב, ולדאבון הלב הגיעו כונני הצלה שבמקום נאלצו לקבוע את מותו. אנחנו מדברים היום על שלושה, הלוויה שלו מתרחשת ממש בדקות האלה. החלה קצת לאחר השעה 6 בבית העלמין בלוד, שם הוא התאמן בחלקת הילדים. אנחנו מדברים על שלוש אסונות קשים מאוד היום בציבור החרדי. בעצם חותמים בין הזמנים שגם ככה היה קשה מאוד, מצטרפים לנו ביום אחד שלוש אסונות כאלו. אין מילים לטרגדיה הנוראה הזו. מה נאמר ומה נדבר, אנחנו באמת לא יודעים איך יש בונות שמיים ולא יודעים בכלל מה לומר במישור הרוחני, אבל לפחות במישור הגשמי לעורר ולעורר ולעורר, כי זהו תפקידנו, לעורר כמה שיותר על הבטיחות והזהירות. כמובן חלילה לא שופטים אף מקרה שקרה ולא יודעים בדיוק את הפרטים שקרו בכל אירוע, אבל זה תפקידנו לעורר אלף פעמים על כל דבר, גם על כללי בטיחות בטיולים, לא לזלזל, זה מציל חיים. לצערנו היום אנחנו עם אירוע, יום קשה מאוד.
12: נתי קליש, תודה על הדיווח הזה. יהי רצון שנתבשר רק בשורות טובות, ישועות ונחמות.
13: תודה ארי, אני מקווה לבשר ולדווח רק דברים טובים.
12: יום פשוט קשה, יום שאסור לעצור אחריו ולהפטיר כדי אשתקד. הגמרא מספרת במסכת יומה על מקרה טרגי שקרה בבית המקדש, על שני כהנים שהיו שניהם שווים ורצים ועולים בכבש, ואחד מהם קדם לחברו ודחף אותו ותקע סכין בליבו והוא נהרג, וכולם עסקו שם במעמד הטרגי ההוא בשאלה האם הסכין טמאה או לא. ואומרים חז"ל, שמה מינה שפיכות דמים ודזול, הייתה זילות כלפי חיי אדם. ואם אחרי שלושה מקרים ביום, שלושה מקרים, ילד בן 5 שנשכח ברכב, ילד בן 11 שטובע בנהר הירדן, נער בן 16 שנופל מגובה רב במהלך סנפלינג, שלושה אסונות ביום אחד, אם אנחנו מעבירים דף הלאה ואומרים, טוב, זה המחיר של בין הזמנים, אז אנחנו פשוט לא ראויים. אנחנו פשוט שכחנו את תפקידנו מול צרות כאלה. הרמב״ם אומר שאם יאמרו צרה זו מקרה נקריתי, הרי שתוסיף הצרה חס וחלילה צרות אחרות. האירועים האלה מחייבים לחשבון נפש, גם במישור הרוחני, ובעניין הזה לב יודע מרת נפשו, וגדולי הדור יאמרו את תפקידנו, יאמרו מה תפקידנו, אבל גם במישור המעשי, יותר בטיחות, יותר תשומת לב. זה לא כל כך קדוש לצאת לאטרקציות. אפשר לשבת בין הזמנים בבית, אפשר לעשות פעילות עם המשפחה. לו אני בעמדה שאני יכול לחוות משהו, הייתי אומר לקצר את בין הזמנים, לחזור מחר ללימודים, אבל לא אני צריך לקבוע בעניין הזה לגדולי הדור. אבל אנחנו כן צריכים לחשוב טוב טוב, האם אנחנו לא מקדשים יותר מדי את האטרקציות? האם אנחנו לא מתייחסים בשוויון נפש לאסונות הללו כאל משהו שזהו, טוב, קורה כל שנה בין הזמנים, יש אסונות, יש קורבנות לכל שנה, יוצאים עשרות אלפי בני ישיבות ותלמידי תשבר לבין הזמנים בתחילת כל בין הזמנים, ולא יודעים מי יחזור, כי חלק לא, רחמנא ליצלן, לא חוזרים. וזה ככה כבר כמה שנים, תבדקו את זה ברצף, כמה שנים שאין שנה אחת בלי אסון. אני חושב שאנחנו כולנו צריכים לעצור. שלושה קורבנות ביום אחד, זה לא משהו שאנחנו יכולים לעבור עליו לסדר היום. אוי, מה היה לנו. אני אבקש הפסקה לפני שנעבור לנושאים הבאים.
11: המהדורה המרכזית עם אריה ארליך. מיד נשוב. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
14: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
11: החופש כבר בסי והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו15 דקות מבית שמש ומביתר, תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים, אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק, הכל באווירה חרדית משפחתית ונעימה בפארק ששומר שבת. ועכשיו
10: עכשיו מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים ארבעה כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים. מהרו להזמין. 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
15: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
16: ממש, מה זה זה?
17: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
18: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
19: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
17: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
18: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
20: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
21: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
20: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
7: מקסימום טעם, מקסימום קראץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
22: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים, פרח ישראל.

0: שעה טובה, יש דנונה פרווה חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
1: דנונה, בא מכל הלב.
2: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
3: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
4: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
5: עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית עם אריה ארליך.
6: היום בפתח ישיבת הממשלה, מפתיע ראש הממשלה נתניהו, כשהוא ניצב בעצם חזיתית מול הנשיא טראמפ והממשל בבית הלבן, ואומר, אנחנו שוללים את מסמך 15 הנקודות. צהל, מצעיר נתניהו, אולי באווירת הבחירות, צהל לא ייסוג מעזה ללא פירוק מלא של חמאס מנשקו. אנחנו אומרים ערב טוב לפרשננו המדיני, שלומי ריזל.
7: שלום אריה, ערב טוב.
6: אז מה המשמעות של הצהרה כזאת של נתניהו? צריך שוב להוסיף קצת פלפל ולומר, מדובר בתקופת בחירות, נתניהו רוצה להצטייר כאחי ימין, אבל עדיין יש משמעות מעשית לאמירה כזאת של נתניהו, וזו התייצבות חזיתית מול הבית הלבן למעשה.
7: כן, תראה, צריך לומר שזה לא הכי מפתיע, וזה לא קשור לבחירות. בדיוק הבוקר פורסם באתר המסתור שכתבתי אחרי תדריך, משני שרים בקבינט, אחד מהם, השרה סטרוק, הייתה מוכנה לדבר בקולה על מה שהתרחש סביב הנושא של ההצבעה בקבינט על מתווה, על הסכם השלום. לדברי סטרוק וגם לדברי השר השני שהיה חריף יותר וביקש כאמור להישאר בעילום שם, נתניהו היה מופתע, היה מופתע, בדרג המדיני היו מופתעים כשהם שמעו מים, בעצם מהי מפת הדרכים, מכיוון, שנייה רגע.
6: כן, מה עם מפת הדרכים, שלומי ריזל ישלים את הדיווח, כן.
7: כן, מכיוון, הם היו מופתעים, מכיוון שנתניהו עובד בכל השנה האחרונה מול הנשיא טראמפ, להדוף, לסגור הרבה חורים, חורים אלסטיים שהיו בתוכנית המקורית, כמו למשל, מה יהיה עם הנשק הכבד. שנמצא בידי חמאס, לפי מה שנתניהו סגר עם טראמפ בשנה האחרונה, הנשק הזה היה אמור להיות מוצא מרצועת עזה ולהיות מושמד. לפי מפת הדרכים, הנשק הזה אמור להיות מועבר לשמירה בתוך הרצועה לידי אותו הגוף של שמירת השלום, או כמו שאמרה השרה סטרוק, זה להעביר את הנשק ממוחמד א' למוחמד ב'. אז זה חור אחד שהיה. חור נוסף נגע בכוח הצבאי הרב-לאומי שאמור להיות מוצב ברצועה. במקור נתניהו סיכם עם טראמפ שאותו כוח יוצב במה שנקרא השטח האדום, כלומר אנחנו מכירים את הקו הצהוב, השטח האדום זה השטח שבשליטת חמאס, והקנים שלו אמורים להיות מופנים כלפי חמאס, הוא אמור לאסוף את הנשק, הוא אמור להתעמת איתו, בעצם לנשל אותו מהרצועה, בפועל לפי מה שהציג ניקולאי מלדונוב, אותו מתווך בולגרי, הכוח הזה אמור להיות חוצץ בין הצדדים ולנטר הפרות של שני הצדדים, כלומר הוא אמור לפעול גם ישראל, גם נגד ישראל. יש עוד צורה ארוכה של מקרים, של דברים, של צעיפים שבישראל הופתעו לגביהם, והשרה סטרוק אמרה, זה אסון, אסון לאומי אם הדבר הזה יתרחש, ולכן כשנתניהו בא וכרגע והוא אומר אני מתנגד ל-15 הנקודות האלו, זה משהו שלא מפתיע, כי זה משהו שנתניהו פעל כל השנים האלו לגביו, ומבחינת נתניהו עושים לבריה, זה לא משהו שיוצא נגד טראמפ, אלא זה משהו שבעצם משלב עדיין עם טראמפ, כי מבחינת נתניהו טראמפ הסכים איתו על הנושאים האלו, וזה שעכשיו הוועדת השלום הזאת באה ומציגה סעיפים מסוימים, זה בניגוד לדעתו של טראמפ, או כמו שאמר לי אותו שר, אנחנו חוששים שהקטרים הם אלו שבחרים.

0: פלשו מאחורי הקלעים וניסו באמצעות גורמים מסוימים שקשורים לוועידת השלום הזאת לחבל במה שסיכמנו מול טראמפ כדי לפגוע בנו, כדי להביא לשבעה באוקטובר מדיני, ולכן אסור שזה יתקבל, ולכן אנחנו מבחינתנו רק אמורים אותם גורמים, אנחנו מבחינתנו לא יוצאים נגד טראמפ, אנחנו פה בעצם יוצאים נגד מי שהפר את הסיכומים שלנו עם טראמפ, ונתניהו כפי שפתחת נראה פה נחוש מאוד, צריך לקוות שבאמת זה ימשיך הלאה גם אחרי הבחירות.
1: פרשננו המדיני שלומי ריזל, תודה על הדיווח ועל הפרשנות הזו. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחרי האירוע הזה. תודה רבה לך וערב טוב. ואנחנו עוברים לאליהו ליבמן, סגן אלוף במילואים, ראש מועצת קריית ארבע לשעבר, והחל מהיום תואר נוסף שמתווסף, מועמד מפלגת נועם לישראל לכנסת. ערב טוב לך אליהו ליבמן.
2: שלום וברכה, אריה היקר, לך, אל המאזינים, כל עם ישראל, ובאמת ערב עצוב, כל הסונות ש... פקדו את עם ישראל היום, באמת כואב הלב על מה שקרה.
1: אכן, באמת שמועות לא קלות לעיכול, בתקווה שכולנו נתעורר. אני רוצה לדבר איתך אבל על המערכת הפוליטית. אתה עברת, אליהו, לא מהתפקידים, מפיקוד בשטח, דרך רשות מועצת קריית ארבע, ועד להתמודדות כעת במפלגת נועם. אז קודם כל אני רוצה לשאול אותך למה דווקא נועם, או כפי שאתם קוראים לזה לאחרונה, נועם לישראל, ומה הערך המוסף שאתה מנסה להביא בהצטרפותך לפוליטיקה?
2: אז תודה על השאלה אריה. נועם לישראל זו מפלגה שהיא בעצם מדברת על נושא הזהות היהודית, החינוך היהודי, על גשר עם הציבור החרדי והמסורתי ועם כלל ישראל. בעצם כל מה שקרה לנו וקורה לנו בטח מאירועי שמחת תורה, אבל בכלל לאורך כל השנים זה על עצם היותנו יהודים, ובסוף הבסיס לכל מה שעובר על מדינת ישראל ועל עם ישראל בארץ ישראל זה הסיפור היהודי, ואין כמו להיות מחוברים למסורת, לתורה, בדרכי נועם, באהבת ישראל, יחד עם זאת, בלי לטשטש ובלי לנסות לחשוב שאנחנו מדינת כל אזרחיה.
1: כן, אלה באמת חלק מהדברים שהם בליבת האג'נדה של מפלגת נועם. רק שאני רוצה לשאול אותך בסוף שאלה פוליטית פרקטית. אנחנו יודעים שמפלגת נועם בכנסת היוצאת היא מיוצגת על ידי חבר הכנסת אבי מעוז. היא שווה לפי הערכות במערכת הפוליטית כמנדט, ולכן היא שולבה ברשימה המשולבת של עוצמה יהודית והציונות הדתית. ואילו עכשיו אתה מצטרף כמועמד מספר 2 ברשימה שהיא מוערכת כשווה מנדט, אז מה בעצם התוכנית שלך, איך תשתלב בכנסת?
2: אז בעזרת השם נקרא השבת הרבה דברים חשובים בפרשת שופטים, ויש שם פסוק שאני מאוד מחובר אליו, תמין תהיה עם השם אלוקיך.
1: כן.
2: אנחנו ביהדות מאמינים בהשתדלות, ויודעים שבסוף תוצאות בידי שמיים. האמת הזועקת על הנושא של החינוך היהודי והנושא של העתיד של עם ישראל בחינוך למסורת ישראל, ואנחנו גם מאמינים שאנחנו חייבים גוש אמוני לאומי יהודי שימשיך את המסורת היהודית, ואנחנו יודעים שכרגע לפי הסקרים מול הקואליציה הקיימת יש בעצם מאות אלפים שחלקם מתכוננים להישאר בבית כמוכזבים, ואנחנו בעזרת השם מאמינים שנועם לישראל תציל את גוש הימין בזה שהרבה מהאנשים שכרגע לא מצביעים למפלגות קיימות מהגוש האמוני הלאומי יצביעו בעזרת השם לנועם לישראל.
1: האם פניך או פניכם לרשימה עצמאית, לריצה עצמאית או להשתלבות באחת ממפלגות הימין?
2: אנחנו בעזרת השם מאמינים שעם החיבורים והגשרים והרב שמעון טובול, סגן ראש העיר בבאר שבע, ועוד חיבורים בעזרת השם שיהיו בקרוב, והרבה אהבת ישראל שאנחנו קוראים לכל מי שהזהות היהודית, כל מי שחינוך יהודי עומד לנגד עיניו, לבוא ולהצטרף אלינו, ואנחנו בעזרת השם מאמינים שנעבור את אחוז החסימה וגם קצת יותר, ובעזרת השם נביא בשורה ונזכה להציל את גוש הימין, שנהיה חלק משמעותי ממנו לעבור את ה-61.
1: אי אפשר לנהל שיחה פוליטית בימים כאלה מבלי לשאול את עמדתך, לגבי עמדתך, כלפי הנושא שהפך להיות הדגל של רבות מהמפלגות בבחירות הללו, וזה הדרישה לגייס את בני הישיבות. מה עמדתך או עמדתכם בסוגיה הזו?
2: אז אנחנו מאמינים שהבסיס היסודי של עם ישראל זה תורת ישראל, זו המסורת ששמרה על עם ישראל לאורך כל השנים, ורואים ערך גדול בלימוד התורה. אנחנו רואים גם ערך גדול במסירות של לוחמי צהל הגיבורים, שגם ברגעים אלו לוחמים ומוסרים את הנפש עבור עם ישראל בכל הגזרות, בכל הזירות, ואנחנו בהשקפת עולם מאמינים שאפשר לשלב עם זה, את זה ואת זה יחד. יחד עם זאת אנחנו מעריכים ורואים ערך מאוד מאוד גדול מי שתורתו אמנותו, להמשיך ללמוד תורה, כי התורה שומרת על עם ישראל יחד עם השליחים של עם ישראל בצבא הגנה לישראל, ויש לנו אהבה והערכה גדולה לציבור החרדי, ואנחנו רואים בו שותפים, כמו שאנחנו רואים שותפים עם כל יהודי בעם ישראל, גם אם הוא לצערנו לא שומר את כל תרי"ג מצוות, רק חלק. ואנחנו יחד עם זאת גם רואים שמי שלא תורתו אמנותו, מן הראוי, בטח במלחמת מצווה שקיימת היום, להתגייס, אבל כמו שהרב צבי יהודה כהן קוק זצ"ל לימד אותנו, שאין גיוס בכפייה, וזה צריך בהידברות, כן. כדי שאנשים ייכנסו חרדים וייצאו חרדים, ושהצבא באמת יעשה לא מספיק רק מה שקורה עם חטיבת החשמונאים, כדי שבאמת אנשים יהיה להם את כן. המקום להיות שותפים במצווה מול האויבים, יחד כן. עם יראת שמיים.
1: אני רוצה לשאול אותך לסיום, שיחה איתך, באמת אתה היית אחד הקולות החשובים והבולטים ביותר בתקופה שלאחר טבח שמחת תורה, כאשר בנך אליקים שלמה ליבמן, השם יקום דמו, עבד כמאבטח באותו בוקר נורא, ובמשך 7 חודשים כולם חשבו, אתם חשבתם ועם ישראל חשב שהוא נחטף לעזה, וגם בחודשים הללו אתה היית ממובילי הכל שאומר לא לעסקאות עם חמאס, גם אם המחירים הם קשים מטבע הדברים, ולאחר מכן כמובן נודע מה שנודע כלפי גורלו של בנך באותו בוקר. ואני רוצה לשאול אותך מה הלקח שאתה לוקח איתך מהתקופה הקשה הזאת על המצב של עם ישראל בכללותו. זה מערכת בחירות ראשונה אחרי השבעה באוקטובר למספרם. איך נראה עם ישראל כיום? מה החוויה שאתה לוקח איתך מהתקופה שבו אתם ניהלתם את המאבק האישי שלכם?
2: אז אני איך לא מתחבר אל מה שבעזרת השם נקרא השבת בפרשת שופטים, למרות ששבת אחרי זה כי תצא למלחמה, אבל בפרשת שופטים מדובר כי תצא למלחמה על אויביך וראית סוס ברכב עם רב ממך לא תירא מהם, כי השם אלוקיך עמך אמרך מארץ מצרים. אל ירח לבבכם, אל תראו ואל תחפזו ואל תארצו מפניהם, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם. אנחנו מאמינים שכל מה שקרה לעם ישראל זה על עצם היותנו יהודים בארץ ישראל, ואנחנו צריכים להרבות באהבת ישראל בתוכנו ולנקום כמדינת ישראל בנקמה ממלכתית מול אויבינו, כדי שלעולם לא עוד, ולא ייתכן שעם האויבים הרוצחים שלנו נעשה עסקאות, ולא ייתכן שעם האויבים הרוצחים שלנו לא נדאג שבעזה לא יישאר אפילו אויב אחד. ואנחנו חייבים להשיב את ההרתעה ולחזק את האחדות והאהבה בינינו, לכבד אחד את השני, יחד עם זאת להשקיע את כל כוחנו מול אויבינו, כדי שלא נגיד מה שלקראת סוף הפרשה, ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו את כל מה שבעצם מתנהל לא בעזה ולא ביהודה ושומרון ולא בכל מקום. ובעזרת השם כולי תפילה שנזכה להרבות באהבת ישראל, ונחזק שליחים של עם ישראל במפלגת נועם לישראל את הזהות היהודית ואת החינוך היהודי, ונזכה בעזרת השם שמתוך זה שנהיה חזקים בזהות היהודית, אז גם נדע לטפל גם בעניינים המשפטיים וגם בעניינים הביטחוניים וגם בעניינים ההתיישבותיים, ובעזרת השם כולנו מצפים לגאולה שלמה ולביאת משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן.
1: אמן. אליהו ליבמן, סגן אלוף במילואים ומועמד מפלגת נועם לישראל לכנסת, תודה שהיית איתנו, ערב טוב.
2: ערב טוב.
1: וברקע השמועות הקשות והכואבות על האסונות שהיו היום בבין הזמנים, במסגרת החופשה שהפכה לצערנו ליגון עבור משפחות יקרות בעם ישראל. אנחנו פונים לאבי סוויסה, דובר איחוד הצלה. ערב טוב לך.
3: ערב טוב.
1: כן, אנחנו מדברים ביום כואב במיוחד של תקופת בין הזמנים, עם שלושה אסונות כבדים שגבו את חייהם של ילד בן 4 בלוד, ונער בן 14 בטיול בירדן, ועוד נער בן 16 בסנפלינג במערת קשת.
3: מערת קשת.
1: כן, בוא נתחיל מהזירות הקשות הללו.
3: תראה, קודם כל...
1: כן. אם תוכל אבי לשפר מיקום כדי שנשמע אותך טוב יותר... כן,
3: אבי איתן. שומעים אותי טוב יותר? מקווה שכרגע שומעים אותי טוב.
1: עכשיו טוב יותר, כן.
3: אוקיי, תודה. אז אמרתי, אני קודם כל רוצה לפתוח ולהגיד שאני באמת אתחבר לדברים שאמרת מוקדם יותר. באמת גם אחרי יום כזה אי אפשר באמת להמשיך הלאה, ובאמת צריך באמת לעצור ולהבין מה אנחנו עושים. אנחנו, בתור איחוד הצלה, באמת נמצאים בפריסה מאוד מאוד רחבה בכל הארץ, ונמצאים בכל האסונות האלה ממש מקרוב, ורואים אותם, מנסים גם לעזור איפה שאפשר. מן הסתם האסונות שאנחנו שומעים עליהם זה המקרים שבהם פחות הצלחנו להציל, אבל חשוב לזכור שבאמת על כל מקרה כזה שבאמת יוצא לתקשורת, אנחנו מדברים בשבועות האחרונים על עשרות מקרים של תביעות שברוך השם כן הסתיימו טוב, והתייבשויות ואנשים שנעבדו במסלולים וכולי, שברוך השם הסתיימו טוב, אבל יכלו גם להסתיים אחרת. ולכן קודם כל אני חושב שבאמת הדבר שצריך לשים על נס, והדבר שצריך לשים על הדגל בכזה יום ובכלל בתקופה הזאת, זה כן, זה עוד פעם, זה למרות שזה נדוש, ולמרות שאנחנו אמרנו את זה, ולמרות שאנחנו אומרים את זה שוב פעם, אז כן, הנושא הזה של סוף מעשה במחשבה תחילה, אנשים באמת, יש כרגע שלושה שבועות של בין הזמן, שממש מגיע לכל בחור ולכל אברך לבוא ולציית ולטייל וליהנות ולאגור כוחות בזמן הזה, אבל אנחנו חייבים להבין שאנחנו יוצאים פה לאזורים ולמקומות שאנחנו לא נמצאים בהם בכל השנה, אנחנו לא רגילים בהם, וצריך לדעת איך ניגשים לכל דבר כזה כדי שההנאה הזאת תסתיים רק בהנאה ולא באסון חס ושלום. יוצאים לאזורים של מים להבין מה המשמעות, יוצאים למסלולים להבין מה המשמעות, יוצאים לכינרת להבין מה התנאים של הכינרת, ואני יכול להגיד לך שהסירה שלנו בכינרת כמעט עובדת נונסטופ בשבועות האחרונים, בשביל לעזור לאנשים שנסחפו בתוך הכנרת לחזור. ברוך השם שרוב המקרים מסתיימים בטוב, אבל כל מקרה כזה פוטנציאל לאסון, ואני חושב שזה הדבר העיקרי שחייבים להרים דגל בכזה יום, ולבקש ולהתחנן לציבור ולבחורים ששומעים אותנו עכשיו, ולאברכים ששומעים אותנו עכשיו, אנא, תיצאו, תטיילו, תהנו, אבל תשימו לב איך אתם עושים את זה, ותשימו לב איך אתם חוזרים בשלום, תבינו, איזה משמעות יש לכל אסון כזה, לכל המשפחה, לכל הסביבה הקרובה, לכל באמת איך דבר כזה הופך חיים של מאות אנשים, כל אירוע כזה הופך להם את החיים פשוט. וזה דבר שאני חושב שכל אחד חייב לכל בוקר לשאול את עצמו אם הוא באמת עומד בדבר הזה.
1: תראה אבי סוויסה, אני רוצה להיות יותר מעשי. אתה יודע, כולנו אומרים אחרי אסונות כאלה, כמובן נאנחים כמו יהודים, ואומרים אוי מה היה לנו, ואומרים צריך יותר להיזהר. אבל הניסיון הוא ניסיון קשה מאוד, ניסיון רב אמר מהשנים האחרונות, שוב ושוב אנשים לא נזרים, ולכן אני רוצה לעשות איתך משהו שאנחנו לא עושים בדרך כלל, וזה לבקש הנחיות מעשיות, זאת אומרת מהניסיון של המתנדבים בשטח, מה אעשה ולא תעשה כשמשפחה מחליטה כן לצאת לנופש, למרות שאישית אני אומר, אולי עדיף לא לצאת לנופש, עדיף לעשות איזושהי אטרקציה בבית או ליד הבית, אבל בהנחה שמשפחה כן מחליטה לצאת, או בחורים, נערים מחליטים לצאת, מה עשרת הדברים שאסור לעשות בשום אופן כשיוצאים לנופש?
3: אז אני רוצה לחלק את כמה חלקים, אני אשתדל לעשות את זה בזריזות, אני בטוח שאין לנו יותר מדי זמן לפנינו, ואני אעשה את זה בקצרה. קודם כל, יש את כל עולם המים, בסדר? שיוצאים, אם זה לנחלים, מעיינות, חופים למיניהם וכולי, חשוב להבין, דבר ראשון, מבחינת ההצטיידות, להצטייד בכל מה שצריך מבחינת ביגוד מתאים, כובע שמש, קרם הגנה וכולי, זה דבר ראשון. דבר שני, להבין, אם אנחנו מגיעים לחוף ים, רק חוף מוכרז, רק בשמות שיש מציל, וגם גם חוף מוכרז וגם מציל ישמע לאור המציל, וגם חשוב, כן, ללכת לחוף ים ולעשות מה שרוצים, זה גם דבר שהוא לא בחשבון, להישמע לאור המציל ולעשות את הדברים בצורה זהירה, להבין שאם עכשיו מציל אומר שיש בכנרת, יש לנו ליטת חצה עם שר, נבוא ולהבין, וזה דבר ראשון. דבר שני, אולי עשינו הליכה, צריך להבין, הליכה בחום, במזג אוויר שיש בימים האלה, היא הליכה שהיא קודם כל מסוכנת מעצם ההסתובבות בקרקע טמפרטורה. בין שאנחנו מדברים על 3, 4, ו-5 שעות, ומדברים על אזורים שערים.
1: טוב, אבי, מכיוון שהקליטה שלך לא כל כך טובה, אני מניח שאתה נמצא בשטח במסגרת פעולות חיוניות למניעת סכנה. אנחנו נסתפק בינתיים בדברים האלה. תודה רבה לך, אבי סוויסה, דובר איחוד הצלה. ערב טוב.
3: רבה לכם.
1: ואנחנו לנושא נוסף שמעסיק את הציבור רבות בימים הללו של בין הזמנים, כמובן חלק גדול, אולי רוב הציבור החרדי אינו מצויד ברכבים פרטיים, נעזרים בשירותי התחבורה הציבורית, ובימים האחרונים, בשבועות האחרונים ליתר דיוק, אני מקבל המון עדויות קשות מהשטח, על אימותים, על איחורים של אוטובוסים, על חוסר התחשבות מצד נהגים, על תקריות לא נעימות. רק ביום שישי האחרון הופץ תיעוד של נהג שהוא בעצם מתעמת עם נהגים, ואפילו בחמת זעמו מנפץ את השמשה של האוטובוס. הנושא הזה הוא מטרד עבור הציבור החרדי, שמנסה למצוא דרך איך גם להיעזר בשירותי התחבורה הציבורית, וגם שהחוויה הזאת לא תהפוך לסיוט. ואני אומר לכם, אין, לא עוברת שעה בלי שאני לא מקבל עוד תיעוד ועוד עדות מהשטח, וממקרים הכי פשוטים של איחורים או של רכב של אוטובוס שלא עצר בתחנה אלא דילג למרות שהוא היה ריק או ריק למחצה, ועד לתקריות ועד לגידופים ואמירות לא נאותות בכלל כלפי כל ציבור, ובטח ובטח כשמדובר בציבור חרדי. הנושא הזה חשוב שהוא יהיה על סדר היום. אני קורא לציבור, תמשיכו לשלוח תיעודים, תמשיכו להציף את הנושא, תמשיכו לשלוח מכתבים כמובן למשרד התחבורה, לכל הגורמים הרגולטוריים, לכל מי שאמון על הנושא, כדי שהתחבורה הציבורית, הנושא הזה יזכה למענה רציני. הציבור החרדי מתברך, ברוך השם, במשפחות ברוכות ילדים, הוא משתמש ונעזר בתחבורה הציבורית, שזאת ברכה עבור המדינה, מפחית פקקים, מפחית תנועה, מפחית זיהום אוויר, אבל לא מגיע לנושאי התחבורה הציבורית, מאות אלפים ביום מהציבור החרדי לבד, לא מגיע להם להיות בני ערובה בידיהם של נהגים לא אחראים, לא מסורים, מופקרים לעתים, והנושא הזה צריך להיות שוב ושוב על סדר היום. האם נמצא איתנו נהג חרדי על הקו? אז אנחנו רצינו לשוחח עם אחד הנהגים ולשמוע קצת מהחוויות שלו, אבל מן הסתם אני מבין שלא הצלחנו להתחבר. יחד עם זאת, הקריאה הזאת צריכה להיות מופנית גם לציבור, לקרוא שוב ושוב לתחבורה הוגנת, לפנות לגורמים המוסמכים, לעמוד על הזכויות שלנו בתחבורה הציבורית. ומנגד, אני רוצה לומר דבר נוסף. גם מצידנו, גם מצד הציבור, רצוי להתעזר ביותר סבלנות, ביותר אורך רוח. לא אחת מגיעות עדויות גם על התנהלות לא נכונה מצד הציבור, מצד אנשים, נוסעים יחידים שלא מתייחסים יפה לנהגים. הנושא הזה צריך הסדרה, וגם עוד משהו קטן, הגיע הזמן שהציבור החרדי ייקח את גורלו בידיו. הלוואי שנדע להגיע ליום שבו יהיו יותר ויותר נהגים משלנו, שיבינו אותנו, שיבינו את הנושאים, ואז יהיה טוב יותר לכולנו, אבל גם עד אז לעמוד על הזכויות שלנו ולדאוג לתחבורה ציבורית הוגנת. זה נושא שהוא חשוב מאוד, במיוחד בימים האלה של בין הזמנים. אנחנו אומרים ערב טוב לדובר זקה מוטי בוקצ'ין. ערב טוב לך.
4: ערב טוב, אריה. ערב קשה.
1: כן, אנחנו מדברים איתך בסיומו של יום קשה, עם לא פחות משלושה אסונות ביום אחד, ואני רוצה לשאול אותך איפה זה פגש אתכם כאנשי זקה שנאלצו להגיע לזירה ולטפל במקרים הקשים.
4: למעשה, כמו שאמרת, ארגון זקה זה ארגון שפרוס בפריסה ארצית, ואנחנו נמצאים בכל מקרה של מוות, וצערי גם עכשיו המתאבדים של זו מטפלים גם במערת קשת במקרה הקשה, וגם אמבולנס של זקה מוביל את הנפטר, את אותו בחור שטבע למוות בנער הירדן לכיוון מודיעין אלית. במקביל יש כרגע תאונת דרכים קשה, קטלנית, באזור ירושלים עם שתי הרוגים, מדובר ביום מאוד מאוד קשה. אנחנו באמת עושים פעילות רבה, מתעדווי זק עושים פעילות רבה, הארגון בכל הנושא של העלאת המודעות ודיבור, ואנחנו הולכים לקמפים, אני אישית הולך לקמפים, מדבר בפני בחורים על כל הסכנות שיש בזמן, בתקופת בין הזמנים. אנחנו עושים המון פעילות תקשורתית, להעלות המודעות, אבל לצערי כל שנה בבין הזמנים קורים מקרים קשים, וכמה שאנחנו מדברים על זה, ובלי לשים אצבע מאשימה, אנחנו צריכים לגלות אחריות אישית, ואני לא לחפש כרגע, אני לא מחפש את האשמים, אני אומר כל אחד מאיתנו, אם זה אנחנו בחורי ישיבות שיוצאים לטיולים, אנחנו צריכים לגלות אחריות ולחשוב על ההורים שלנו, ולצאת נכון לטיול ולחשוב איך חוזרים לשלום, בלי תקלות, בלי לנסות לקצר דרכים, לצאת מוכנים לטיולים, ואם אנחנו הורים לילדים, אז גם יוצאים לטיול, צריך לדעת במשנה זהירות, איך יוצאים, מה יוצאים, ללמוד את המסלול, לראות אם זה מתאים לכולם, לא לנסות להתחכם, לא לנסות להיות אוי ברחוכם בשטח, לא לנסות לקצר דרכים. חופי ים, כמה צריך להיזהר בכל נושא הבריכות הביתיות, לא להשאיר לרגע אחד הילדים לבד בבריכה, גם אתה אומר רגע אני נכנס לבית, לוקח משהו חוזר, לא משאירים ילדים לרגע אחד בבריכה, בכל נושא שכל שנה יש כל כך הרבה אסונות, בנושא שאנשים נכנסים לחופי ים לא מוכרזים, נכנסים לים בשעות לילה, אני מטרים ואני מקבל המון המון טלפונים ממתנדבים ומאנשים, שכל שנה קורים מקרים קשים, ואני לא רוצה חד שם, אני לא תפקידי להטיף מוסר למגזר החרדי, כי אנחנו הראשונים שיודעים את החשיבות ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, אבל לפעמים כן. כואב לראות שיש קצת זלזול בנושא הזה, וצריך לדבר על זה ולהטריע, ולא שוב לדבר שיכנס לאוזניים, הנושא של בין הזמנים כן. כל שנה, כל כך הרבה אסונות, כן, כל כך מקרים כואבים, תחשבו על אותו הורים עכשיו מוטי, שהילד שלהם לא עלינו חוזר בסקית כן. של זקה, כמה זה קשה רק לחשוב על זה, אז אנחנו מבקשים מהציבור, תודה לכם על הבמה במילה אחת, משנה זהירות, חשוב לצאת לשלום וחשוב עוד יותר כן. לחזור הביתה לשלום
1: ותחזירנו לחיים טובים לשלום. מוטי בוקצ'ין דובר זקה, תודה על הדברים הללו, ואנחנו מסכמים את היום הזה, יום קשה מאוד עם שלושה אסונות. אני לא יודע אם לומר שזה חסר תקדים, כי בכל שנה ובין הזמנים, לצערנו עד היום, שמענו על מקרים קשים. ואני אומר שוב, שוב ושוב יעלו דוברי ארגוני ההצלה והחילוץ, ויאמרו על הצורך להיזהר, ואנחנו נצקצק בלשון, ונאמר כל מיני אמירות, אבל בסוף הציבור כנראה לא מפנים, ולכן אנחנו צריכים יותר ויותר להיזהר. לא חייבים אטרקציות, לא בתקופה הזאת כשהכל עמוס, לא חייבים לעלות על טרקטורונים, לא חייבים לעשות סנפלינג. הלוואי שנדע להיזהר יותר, ושיהיו הדברים לעילוי נשמותיהם של אלה שלצערנו לא יחזרו מבין הזמן עם תשפ"ו. תודה לאורך הראשי קובי סגל, לטכנאים בני שוורץ ואריאל ספקטור, למפיקה נורית אפלבוים, תודה גם ליוסי חיים מימון, אני הייתי איתכם אריה ארליך. הלוואי שנתבשר בשורות טובות, ישועות ונחמות. ערב טוב.

0: ממש.
1: חבר'ה, הוא יושב ולומד תורה כל היום, תנו לו כפיים. הוא מחזיק את העולם. שלושה סדרים.
2: החתן הצעיר ששר לארוסתו.
3: ברוך השם, אני מאורס. לא סתם בואי קלה, הקלה שלי פה.
2: מה קורה כשהמתמודד והקלידן לא באותו כיוון?
4: היה שם איזשהו פיקשוש בהתחלה שזה רק נגרם מפשוט, אתה יודע, כאילו כל אחד יש לו גישה שלו לשיר והקלידן לקח גישה אחת, אז אמר גישה אחרת.
2: סקר הפלאפל מכה שנית, אבל הפעם...
1: מה הפלאפל והשווארמה הכי טעים באזור פה, ידידי רעב?
3: אין באשדוד.
2: וגם, למה מנחם עלה למסעית?
1: אם אשכחך,
5: אם אשכחך, ירושלים.
2: הכל החדש בדרכים, ראשון עד חמישי בתשע בערב, בכל חי, כל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס, בחסות.
6: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
2: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית אשדוד. המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע, בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב, תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצ"ש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
1: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
2: החל מהשעה 10:30 בערב, פתיחת שערים בשעה 10, כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565, מחיר כניסה 30 שקלים, למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: וויקבוקס סאמר, למה לשלם עשרות אלפי שקלים על פאה חדשה? בוויקבוקס תמצאי למעלה מ-2,000 פאות טבעיות חדשות בחשות בדץ חניכי הישיבות בראשות הרב גרוס, ובמחיר שפוי של עד 7,000 ש"ח בלבד. והקיץ, חוויית קנייה מטורפת עם הפעלות לילדים, פינוקים ואירועים מיוחדים. בדקי את ימי הפעילות שלנו באתר weekbox.co.il. קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים, פתוח ברצף ללא תור. weekbox, לקנות חכם, להיראות מושלם.

ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק, בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי ירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל, 08-930-2031. 08-930-2031.
2: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
3: פשי, השתדרקת.
4: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחובה בורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חובה בורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבין לאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
7: הלילה בסכנש, טיפול בשידור. הפסיכותרפיסט יהודה ברגמן מארח את אופיר אחי מאיר לשיחה מטלטלת ועוצמתית.
8: הוא מושיב אותי ואומר, מצאנו את בנימין, לצערי הוא ללא רוח חיים.
7: מה? על שכול ואובדן ועל כאב במרוצת הזמן.
8: כמובן פה אנחנו מתפרצים בבכי מאוד מאוד עמוק וכואב.
7: סכנש, הלילה באחת, רק כאן, בכל חי. מיד, מסיבת עיתונאים עם שניאור ובר ועודד מנשה. כולם!

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8.
1: שלום רב לכם, באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. משבר במפלגות הערביות, אחמד טיבי מקפיא את המסע ומתן לאחר שלהתגלה משבר חדש בהקמת הרשימה המשותפת בין שלושת המפלגות הערביות. המשבר קרה לאחר פרסום סדר המקומות המסתמן ברשימה המשותפת. סלע המחלוקת, טל של טיבי קיבלה את המקום השני והתשיעי ולא השישי או השביעי כפי שדרש. לעומת זאת, במפלגת חדש ובלד הכריזו שלב המסע ומתן מאחורינו. כוחות ביטחון הפנים של סוריה הודיעו היום כי עצרו חוליית דאש בדרום המדינה. מדובר באזור הנמצא במרחק קילומטרים בודדים הגבול עם ישראל באזור רמת הגולן. לפי הודעת הרשויות הסוריות, החוליה עסקה באיסוף אמצעי לחימה ובהעברת מטעני חבלה וציוד המשמש להכנתם, לצד פעולות נוספות שנועדו לסייע לפעילי דאש במקום. ראש הממשלה בנימין נתניהו קיבל החלטה בנוגע לפעילה הדר מוכתר. מוכתר לא תוכל להגיש את מועמדותה ולהתמודד בפריימריז הקרובים בתנועת הליכוד. המהלך מגיע לאחר שמוכתר הגישה לאחרונה את מועמדותה להתמודדות במפלגה, כשהיא זקוקה לאישור מיוחד מנתניהו עקב פרק הזמן הקצר שחלף מאז הצטרפותה לשורות התנועה. מוכתר הייתה בטוחה כי ראש הממשלה יאשר את בקשתה, וציינה כי היא מאמינה ביכולותיה לגייס קהל מצביעים צעיר וחדש עבור הליכוד. צוות של המפקדה הבין ארגונית במחוז שי באזור בנימין איתרו מצבור אמצעי לחימה. חבלני המשטרה הוזקו למקום, ובמקביל חשוד ששהה במקום תקף את השוטרים וגרם להם לחבלות. החשוד נעצר על ידי המשטרה. עם מעצרו הגיעו למקום אנשים נוספים במטרה לפגוע בפעילות הכוח ולמנוע את מעצרו של החשוד. אלו נמלטו, ובשלב זה כוחות המשטרה מטפלים באמצעי הלחימה שנתפסו בעזרת חבלני משטרה. גורמים אמריקניים אוסרים היום כי טראמפ מוכן להאריך את הפסקת האש לצמיתות גם בלא הסכם גרעין. לדבריהם, כשאיראן דורשת כעת תנאי קנייה בפועל בתמורה לפתיחת מיצר הורמוז, טראמפ מגלה נכונות לסיים את המלחמה ולהאריך את הפסקת האש הנוכחית תוך הסרת המצור על איראן, כל עוד מיצר הורמוז אכן ייפתח באופן שיביא באופן משמעותי להפחתת מחירי הדלק. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: יש פרוטאים, החלב החדש.
4: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
3: יש פרוטאים, החלב החדש.
5: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: מחר תחול התחממות נוספת, צפו יום סחום כבד וחריג ברוב האזורים. ביום שלישי מזג האוויר יהיה דומה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: יש פרוטאים, החלב החדש.
4: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
3: יש פרוטאים, החלב החדש.
5: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: ועד כאן חדשות כל חי.
6: גלים של חופש

0: מסיבת עיתונאים עם שניאור ובר ועודד מנשה.
1: ערב טוב לכם, אנחנו מסיבת עיתונאים, שוב כאן איתכם רדיו קול חי. אני שניאור ובר, לצידי עודד מנשה. תודה שחזרת.
2: תודה שהזמנת. תודה שהזמנו, שהזמינו אותנו.
1: טוב, אז צריך לספר לצופים, למאזינים, יותר נכון, אנחנו רגילים לדבר לצופים, אבל מי ששומע אותנו מאזין לנו, שקיבלנו לא מעט תגובות על התוכנית הקודמת שנערכה לפני שבוע.
2: ממש, אני הייתי בחתונה, יש לי חבר שהוא נמצא בניהול ירוץ הידברות, והוא חיתן את הבת שלו, והגעתי שם למעלה אדומים, למסיבה, לחתונה מפוארת. ואתה יודע, אני מרגיל שאומרים לי, אולי ראינו אותך בערוץ הילדים, בערוץ 14, בטלוויזיה, ופתאום קהל חרדי, כולם מספרים לי על התוכנית שלנו כאן ברדיו קול חי, ואני את המשפטים האלה לא הכרתי, אתה יודע, את הסאונד הזה של שמעתי אותך ברדיו, זה כבר חדש לי.
1: כן, אז מסתבר שרדיו קול חי זה באמת הבמה המובילה.
2: ממש.
1: בציבור החרדי.
2: ראיתי את זה במייס.
1: מדורת השבט, מה שנקרא.
2: ממש, ממש.
1: ואני מניח שהרבה מאזינים גם שומעים אותנו עכשיו, ורוצים לשמוע קצת על על מה שסיפרנו בתוכנית הקודמת, ולא הצלחנו כך להרחיב, כי בכל זאת הזמן שלנו
2: מוגבל. וגם דיברנו רק קצת עליי, שלא הייתי בעיה שמדברים עליי, אני שחקן, שחקנים אוהבים שמדברים על עצמם, אבל לא דיברנו עליך, אתה יודע, בכל זאת גם אתה פה, זה לא תוכנית שלי.
1: כן, אבל אני נמצא בעולם הזה פחות מחצי מהזמן שבו אתה נמצא, אתה הספקת לא מעט, גם אתה מה שאתה זוכה להספיק ביום אחד.
2: אבל מילה קטנה עליך, שניאור, שבכל זאת גדלת במאה שערים, בכל זאת זה לא דבר של מה בכך, והתגלגלת לתקשורת, ואתה ככה כבר בכל זאת מעודכן בכל הדברים, זה לא מסלול ידוע ומוכר של מאה שערים.
1: נכון, אני גדלתי בשכונת בתי הונגרים, שזה חלק ממאה שערים, אתה יודע, כל האזור שם נקרא מאה שערים, אבל השכונה הספציפית שבה אני גדלתי זה שכונת בתי הונגרים. גדלתי להורים שלא נולדו שם, הם לא גדלו שם, ההורים שלי דווקא גדלו יותר באזורים שלך. אבא שלי גדל בהרצליה פיתוח, אבא שלי הוא הרב עידו ובר, גם משדר כאן ברדיו קול חי, וכבר הרבה שנים מוכר בעולמות האלה של התקשורת, גם בטלוויזיה, הופיע הרבה, אבל כן גדלתי למסגרות של העדה החרדית, מסגרות שקרובות לחוגים הקנאיים, לנטורי קרטה. אני חושב שחייב להגיד לך שעברתי ילדות מאוד יפה. אני חושב שהסטיגמה, הסטריאוטיפ על מאה שערים, איך שאתה, אני מניח, תפסת אותה, מסטיגמה מאוד שחורה, אתה יודע, מקום מאוד מדכא, מקום רע.
2: ברמה שאמרו לי, אל תיכנס לשם, אל תיכנס לשם, שם זה מסוכן, אתה לא נכנסים לאזור הזה.
1: בדיוק, אני חושב שקיים פער בין שכונת מאה שערים כפי שהיא נתפסת בעיני רוב החברה הישראלית, כי בסוף מה רואים ממאה שערים? אתה רואה פה את ההפגנות, את המאומות, הדברים האלה, שזה גם קיים במאה שערים, אבל הסיפור של מאה שערים הוא הרבה יותר רחב, הרבה יותר גדול, וגם הקבוצות הממש קיצוניות, ואולי הייתי אומר רעות, אולי לא נכון להשתמש במושג הזה, הם אחוזים בודדים מהשכונה הזאת. רוב השכונה, רוב האנשים שגרים בשכונה, הם באמת אנשים נפלאים, אנשים באמת טובים, אנשים שמקדישים את כל החיים שלהם ללימוד תורה, למצוות, לחסד, אנשים שיש להם הרבה שמחת חיים, אנשים חיוביים מאוד, שיש להם הרבה מה לתרום לכל אחד מאיתנו, ואני הייתי ממליץ להרבה אנשים שלא מכירים את מאה שערים מקרוב, ויודעים על מאה שערים רק מכל מיני סיפורים ואגדות, לכו תסתובבו בשכונה, יצא לי לא פעם להביא לשם אנשים שלא הכירו את מאה שערים לפני, והם יצאו אחרת מהשכונה הזאת, וזה המסלול שלי, גדלתי שם, בהמשך למדתי בישיבות של חב"ד, ואני התחלתי את הקריירה העיתונאית שלי בגיל 16, והקריירה שלי, פסגת הקריירה העיתונאית שלי הייתה בגיל הזה, בגיל 16, מאז זה הולך ומדרדר. הגעתי, שני ההישגים העיתונאים הגדולים שלי היו דווקא בהתחלה, שני רעיונות שעשיתי, שבזמנו חוללו שערה מאוד גדולה.
2: והם?
1: בציבור החרדי. הרעיון הראשון היה עם יהודי שקראו לו הרב לייב מינצברג. הוא היה מנהיג של קהילה מאוד גדולה וחשובה, קהילת המסמידים. אני כילד, הייתי במסגרות שלהם, של הקהילה הזאת, והכרתי אותו כמובן, אבל אבא שלי לא אהב שאני הולך אליו, הולך למסגרות האלה, בגלל שהוא היה נחשב לאדם שמתנגד חריף לחסידות חב"ד. בזמנו היה לפני 30 שנה, יותר מ-30 שנה כבר, אולי 40 שנה, היה קרע גדול בציבור החרדי, סביב חב"ד וכו', ועל ליטאים, והוא היה נחשב לאחד שמתנגד לחסידות חב"ד, אבא שלי לא אהב שאני הולך לשם. ואני כילד, בגיל 16, חשבתי לעצמי, אז התחלתי לגשש את ה... תמיד נמשכתי, תמיד אהבתי את העולם הזה. אבא שלי הוא היה בעולם התקשורת, גם סבא שלי היה, וגם אחי, שכולם מכירים אותו, אריה ארליך, עורך עיתון, עורך מגזין משפחה. אז תמיד הסיפור התקשורתי היה סביבנו, ואני כמובן נמשכתי לזה ואהבתי את זה, ואז אמרתי לעצמי, מה אני הולך לעשות בעולם הזה? ורשמתי לעצמי רשימה של אנשים שאותם אני רוצה לראיין, שבין אותי לראיין אותם, אחד האנשים היה רב חשוב בקהילה שלו. ואני חשבתי לעצמי אז, רגע, אם אני מראיין אותו, אולי שאני אלך, אולי נעשה רעיון עם, עם הרב הזה? ואז חשבתי לעצמי, אוקיי, אבל זה בעיה, כי זה לא מתאים לך לראיין אותו, כשאבא שלי, בכלל הסביבה שלי, וחסות חב"ד, לא כך אוהבים אותו, בגלל כל הרקע הזה. אבל חשבתי לעצמי, עברו כך הרבה שנים, אולי הבן אדם שינה את דעתו. אנשים תקועים על מה שהיה לפני 30 שנה, עברו, זרמו קצת מים בנער. ואז החלטתי שאני מתקשר אליו, התקשרתי אליו לבית, וניהלתי איתו שיחה מאוד לבבית, סיפרתי לו שגדלתי שם, ואז הגעתי לנקודה הזאת והתחלתי לדבר איתו על היחסים שלו עם חב"ד. ואז הוא אמר לי שזה נושא מורכב ורגיש, צריך לדבר על זה בארבע עיניים. הוא הזמין אותי לפגישה בבית שלו. ואז ישבנו לשיחה, ובמהלך השיחה, שהייתה שיחה מאוד מרתקת, מאוד מעניינת, התברר לי, פתאום הוא אומר לי התברר לי שכל העמדות שלו, כל התפיסה שלו, את חסידות חב"ד, השתנתה מקצה לקצה. עכשיו, כל התלמידים שלו, כל החסידים שלו, ויש לו הרבה, הם מבחינתם ידעו שהוא מתנגד חריף לחב"ד. התברר שבמהלך השנים הוא שינה את עמדותיו לחלוטין, אבל לא יצא לו לחשוף את זה, לא יצא לו לדבר על זה.
2: הנה.
1: אז אני ישבתי אצלו, ואז הוא גילה לי את הדבר הזה, וזה הפך באותו שבוע להיות השער של עיתון כפר חב"ד.
2: מה אתה אומר?
1: זה היה אירוע דרמטי, זה כמו שאני אספר לך לצורך העניין, שמחר יאיר גולן הופך להיות ימני. זה ברמה הזאת, מתראיין לעיתון של, לערוץ 14, לעינון מגל.
2: נכנס למפלגה של בגביר.
1: ואומר לו, בדיוק, אומר לו נתניה, ביבי מלך ישראל.
2: כן.
1: זה פחות או יותר האירוע. וזו הייתה באמת שערה גדולה.
2: ואמרת שלך עוד רעיון שני שעשה גם גלים.
1: כן, הרעיון השני, זה קיים כמה חודשים לאחר מכן, ואז עשיתי רעיון עם הגאווד של העדה החרדית. ראש העדה החרדית, הרב יצחק טוביה וייס, זכר צדיק לברכה, הוא נפטר כבר, שהוא עומד בראש העדה החרדית, שבעצם זו הקבוצה הכי, הקבוצה הקנאית בירושלים, לא רק בירושלים, וגם איתו עשיתי רעיון שהופיע בשער של עיתון כפר חב"ד. הסיפור איתו הוא היה שונה, כי הוא לא היה, לא הייתה לו התנגדות לחב"ד, אבל כן הייתה מתיחות בין הגוף שהוא עמד בראשו, העדה החרדית, לחסידות חב"ד, ובעצם זה שבכלל התראיין, כי בדרך כלל רבנים במעמד הזה, במקום הזה, לא מתראיינים. זה לא מקובל שמתראיינים. ואני עכשיו הצלחתי, כן, לשבת אצלו לשיחה של שעה, הוא דיבר אליי, הייתי ילד צעיר וקטן, כן? והוא דיבר אליי, דיבר איתי משך שעה, סיפר לי סיפורים, סיפר לי דברים. זו הייתה חוויה מאוד ייחודית ומאוד מעניינת. וזהו, והעובדה שהוא התראיין לעיתון של חב"ד, נתפסה כאיזה משהו קצת, שלא היה להם נוח לחוגי הקנאים, לקיצוניים, שבעצם הוא היה מורם ורבם, כן? כי הוא עמד בראש העדה החרדית, כן. הם לא ידעו איך לאכול את זה. ומשם המשכתי להתגלגל בעשייה התקשורתית, אבל אני חושב, איך שאני תופס, ואני רוצה שהיום נקדיש את התוכנית לדבר על התקשורת בכלל, ומה התפקיד שלנו במקום הזה.
2: נכון.
1: כי אנחנו נשאלים גם הרבה פעמים במפגשים שלנו, שאנחנו יוצאים למכינות ומדברים עם צעירים, מה אתם עושים בתקשורת? מה לכם ולמקום הזה?
2: אז אנחנו מדברים בהרבה על, לדעתי, הנדסת תודעה, כי לתקשורת יש המון כוח, ויכול לסדר לך איזושהי תפיסה, הנה למשל, כמו שאני כילד חילוני לגמרי, שמעתי, מאה שערים זה כמו להגיע מעבר לגבלי, לשם לא מגיעים,
1: מעבר לריח
2: ראשון. האזור המסוכן. ועוד הרבה דברים שאנחנו, פעם דיברנו על זה, על התנתקות, שזה בעצם לעקור אנשים מהבית שלהם, זה עקירה, לשים כלום, אבל גמרו, התנתקות, נתק, ניתוק, כמו שאמרת, אתה הזכרת את זה, ואמרת יפה, כאילו שאתה אמרת, לא, הייתה התנתקות, זה לא כזה רציני. הכותרת מאוד חשובה, ואם רוצים לפמפם משהו, יכולים לעשות ממשהו שהוא בכלל לא נכון, איזה אווירה. למשל, אני מתמודד הרבה עם עניין כדוגמה, מה זה הנדסת תודעה? אומרים ממשלה משיחית, קואליציה משיחית, כל המשיחיים האלה שמשתלטו עלינו, קיצוניים, משיחיים, כאילו, המילה משיחי הפכה לגנאי, כי בערוצים האלה שאנחנו מכירים, אבל לא תמיד נמצאים שם, החליטו לקחת את הדבר הזה לגנאי, לאיזה משהו, מישהו שהוא כזה קיצוני, מטורף, מאמין בשטויות, לא רציני. ובחזרה בתשובה שלי הבנתי שיש דבר חשוב, כמו שיש לנו הרבה דברים, אמונה בתורה, אמונה במשה רבנו, יש אמונה במשיח, מאמינים בביאת המשיח, מתפללים את זה כל יום. זה לא, הרמב״ם כתב לנו בכל פעם את 13 עיקרי האמונה, וזה אחד מ-13 עיקרי אמונה של כל יהודי, לא רק של בן גביר וסמוטריץ'.
1: הדבר המדהים הוא שגם מנהיגים שלא היו דתיים מעבר.
2: בן גוריון.
1: בדיוק. אדם, אגב, הוא לא היחיד, אבל בן גוריון, שהוא באמת אחד המנהיגים הנערצים כאן במדינת ישראל, בטח על אותם חוגים, אותם אנשים שהפכו את משיחי למילת גנאי,
2: הוא
1: מעיד על עצמו, אני משיחי. הוא אומר שהמדינה הזאת לא הייתה קמה,
2: אלמלא החזון
1: המשיחי.
2: ממש.
1: וזה שוב, כמו שאתה אומר, לקחת מילה ולהנדס תודעה, וחוזרים על זה עוד פעם.
2: ואז בא גם הפאוץ' הזה, הפאץ' הזה,
1: פאץ' משיח.
2: הפאץ' משיח, שכאילו המשוגעים האלה הולכים בפאץ' משיח. כאילו אדם שומן במשיח הוא לא נורמלי, זה עכשיו, אתה, אני בכלל לא באירוע הזה, כאילו אני ילד צעיר, לא צעיר כבר ממש לא צעיר, אבל מרגיש צעיר, חוזר בתשובה, לומד את החוקים, לומד את העיקרי האמונה, הרמב״ם זה לא איזה, זה לא צחוק, יש לו, זה לא, אפשר להגיד הרבה דברים, אבל הרמב״ם זה ממשה עד משה לא קם כמשה, והוא מספר על אמונה במשיח, ואנחנו יודעים כמה זה חלק מהאמונה שלנו, בביאת המשיח, ופתאום אתה צריך קצת להתבייש בזה, פתאום זה הפך לגנאי, המשיחים האלה, הממשלה המשיחית, המסוכנים האלה, המשיחים האלה, זה כאילו, סידרו משהו כזה, מישהו יוציא, אני יודע מי אמר את זה, אני לא רוצה להגיד שמו, שהתחיל עם זה, ואז כולם תפסו את זה, וזה הפך עכשיו לאירוע שלילי. זאת אומרת, מי שמאמין בביאת המשיח, הוא אדם כזה מטורף, משוגע, פרימיטיבי, לא בלי שכל, לא רציני, קיצוני.
1: טוב, זה כוחו של קמפיין.
2: זה דוגמה אחת מתוך אלף.
1: אבל אני רוצה, אתה יודע, אתה מזכיר את העניין המשיחי, מי לנו משיחים כמו אנשי השמאל שמדברים על זה? הרי מה הם רוצים לומר? שבעצם האמונה בביאת המשיח היא חס ושלום, כן? לא רלוונטית, זה לא מציאותי, לא זה. אבל מי פה במשך שנים על גבי שנים מספר לנו על מזרח תיכון חדש, ואם רק נעשה את הסכם השלום עם אוסלו, הכל פה הולך להשתנות בצורה משיחית מאוד, בצורה
2: שהיא מופרעת. אני שומע אנשים שעדיין מבקשים הסכמים, עדיין מבקשים הסכמים, עדיין מבקשים שלום, עדיין עוד נחשב איתם, למה נלחמים, בואו נעשה הסכם. שמע, גם לפני השבעה באוקטובר, זה נשמע מגוחך, ואתה יודע את זה, וחשבתי כך. אבל אמרתי, טוב, אחרי השבעה באוקטובר, לפחות את הדברים האלו נשמע יותר. שטחים בעד שלום, וכל הקשקושים האלה, ושלום עכשיו, והסכמים, ונחת איתם יד, ושיר לשלום. אמרתי, לפחות כל החלק הזה גם נעלם אחרי זה. ואני מסתבר ש לא עברו כמה ימים, ושוב אני שומע אחרי הסכמים ועניינים, אני זקן, אני מן 57, אני עוד הספקתי להופיע הרבה בצעירותי עם ספי ריבלין, אתה יודע, אבל הוא אחד מהגדולים של העולם שלי, זיכרון לברכה, הוא היה פיסטוק, והיה ענק, שחקן ענק, ספי ריבלין, בעולם שם כולם מכירים אותו ומעריצים אותו, הוא גם היה הקמפיינר של הליכוד בתקופה מסוימת, זה גם מול הגשש שהיו הקמפיינרים של המערך, אז כמו זה, המערך, העבודה. והייתי איתו בהופעות, אני ואדם, תראה מה זה, אדם ודפנה דקל, זה כעס של כבר, אומרת לך, רק הזקנים יזכרו, ולא היה לי אז אותו, אז הוא לקח אותי להופעות, הייתי עושה איתו ביחד. אני וספר ריבלין, אתה יודע מה זה, זה מוסד, זה כמו, ספר ריבלין זה ענק הענקים. ואז הוא בדרך אומר לי, אתה יודע, תמיד אומר את זה לכולם, אתה יודע, עודד, אל תצחק, בסוף יהיה שלום. אמרת לו, כן, אתה אומר את זה, ספי, אתה בליכוד. אמר לי, יהיה שלום. אחרי שאחותי תתחתן, יהיה שלום. אמרת לו, בת כמה אחותך? הוא אומר, אין לי אחות. עכשיו, זה הוא היה דואג להעביר את הבדיחה הזאת, אבל אני מדבר לך על שנות ה-90. תחילת שנות ה-90 הוא כבר צחק על כולם, שדיברו על הסכמים ושלום, הוא צחק עליהם, הוא אמר, אתם לא נורמליים, לעולם לא יהיה.
1: לא, אבל
2: אבל בטח אחרי השבעה באוקטובר, אף אחד לא יודע בדעתו שיהיו עדיין, כל מיני כאלה שנדברים איתך על הסכמים ועל שלום, ולא להאמין.
1: אפרופו הנדסת תודעה, הרי גם אז, גם, אתה מסתכל על הקמפיינים, אנחנו נוצאים עכשיו לקראת מערכת הבחירות, יוצא לי לנבור לפעמים בקמפיינים של 96, עוד אותם שנים, אתה רואה שגם הליכוד, עם כל זה שהוא כביכול ימין, והוא לא באמת מאמין בזה, מה היה הקמפיין שלו? נתניהו יביא שלום בטוח. מדברים על שלום.
2: שלום וביטחון.
1: בדיוק לא, אבל המילה שלום, היום היא נעלמה מהלקסיקון, כולם מבינים שאין שלום עם הדבר.
2: מה עוד צריך לקרות?
1: לא, אפילו. אני חושב שאפילו לפני השבעה באוקטובר כבר הבנו את זה, אבל באותה תקופה, בגלל הנדסת התודעה, אתה לא יכולת להגיד שאין שלום עם האויבים, אין שלום עם הנאצים האלה.
2: היו מפחדים, היית מדבר ככה, היו הורגים אותך. עכשיו, אנשים לא יודעים, שזה צריך להבין, וזה הסיפור, באמת הם האמינו שאם תיתן חלקים מהאדמה שלך, יהיה שלום, כאילו זה, זה עבד. אז לא היה הסיפור עם החרדים, וגיוס, הקמפיינים של הבחירות עבדו על שטחים בעד שלום. קצת נחזור לגבולות כאלה, ויהיה שלום. קשקושים כאלו. תראה שלפני השבעה באוקטובר זה עוד עבד, אבל מה שאנשים, אז כבר אמרנו, אז שהאסלאם קם 600 שנה אחרי הנצרות. ומה זה האסלאם? זה, זה אחד שהתנצר, זה תימני אחד שהתנצר וכתב את הקוראן. עכשיו מה הוא עשה? הוא לקח ועשה התק הדבק, עשה פלגיאט, אומרים זה פלגיאט, הוא העתיק את התורה, שינה קצת, זה לא משה, זה מוחמד וכל זה, עשה כמה שינויים כללים שלא היה ממש אותו שיר. פלגיאט זה לוקחים כמה צילים ואז משנים בסוף כדי שלא יגידו שהעתיקו את השיר. ועשה פלגיאט לתורה שלנו. עכשיו תבין, אף חיקוי לא אוהב את המקור. אף חיקוי לא יכול, המקור מייתר אותו, בחוץ שהמקור עוד חי ונושם, ועוד מביא, אתה יודע, יש לו עניין. אז בעצם כשהוא חי, הוא בעצם מייתר את האסלאם. הם לא יכולים לעולם, לעולם, תיתן להם את כל השטחים, לעולם לא יכולים. ברגע שאתה המקור, ואתה התורה, ואתה האמת, אז הזיוף לא, לא, זה אין זיוף, אין קוראן, אתה לא יכול עוד להגיד שאתה מתפלל וחי, והתורה עוד נושמת וחיה וקיימת. ברגע שהיא קיימת וחיה, אתה מייתר את האסלאם. אין, לעולם לא יהיה. עכשיו, שמבינים את זה לעומק, יורדים מכל הקשקושים של הסכמים וניירות, מבינים שזה לא הגיוני. זה כמו להגיד חשמה, תחיה בלי חמצן.
1: טוב, אז יש לי עוד מה לומר בעניין הזה, אבל עד שיהיה שלום ועד שאני אומר את הדברים, אנחנו נצא להפסקה קצרה.
2: קודם יהיו פרסמות לפני השלום.
1: בדיוק. ומיד נחזור.
0: עכשיו איתכם מסיבת עיתונאים עם שניאור ובר ועודד מנשה. כולנו עם כולך.
3: טוב, נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, נלחה בקבר הערים בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
0: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי כל חי ניתן לקלוט גם בצפון הארץ בתדר 93 FM.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי עירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל, 08-930-2031. 08-930-2031.
7: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן. משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
0: עכשיו איתכם מסיבת עיתונאים עם שניאור ובר ועודד מנשה.
4: כולנו עם כל חי.
1: חזרנו אליכם, אנחנו מסיבת עיתונאים, אני שניאור ובר, לצידי עודד מנשה, ידידי היקר, ודיברנו מקודם על השלום, ואני רוצה לשאול אותך, איך אתה חווית כילד את כל ה... את כל הדבר הזה, אתה גדלת בעצם בארוגות השלום, נכון. באזורים
2: אני האלה. הייתי בעצרת של רבין, שהוא נרצח. תבין, זה 95, אני בן 25 אז, לא יודע מן כמה אתה היית, לא יודע אם היית, אבל הייתי ב-25 בעצרת עצמה, הייתי שם בקהל, לא הייתי מחר קלעים איפה שזה קרה. אחרי זה, אגב, עם הזמן שהתחילו הצרות כל שנה, אני הייתי נמצא על הגג, אני הייתי מוזמן להיות בגג, יש כזה הגג של כיכר רבין, אז היה כיכר מלכי ישראל, אבל... כך קראו לזה.
1: למה הוזמנת אז?
2: הייתי מגיע, כי הייתי מכיר את כל התקשורת, והייתי בא, אמרתי, מה אני שם? דרך השגעו אותי בקהל, זה המון אנשים, אז אמרו, בוא תיכנס מאחורה, ויש שם כזה מין, אפשר, עומדים להיכנס למחרי הקלעים, זה מין גג כזה, שזה נמצא משהו, כל התקשורת.
1: אז היית במקום יותר בטוח מרבין.
2: משהו כזה, והייתי ממש עמדתי ליד, שאני מכיר טוב את נוער,

0: בכלל הייתי מתבייש, אבל איך אומרים, מה שהיה, אומרים שכל הזדונות הופכים לזכויות.
1: בדיוק, אנחנו נכנסים עכשיו השבוע לחודש אלול, אז בכלל לחודש שבו מדברים הרבה על תשובה, ומי כמוך איש שכולו תשובה.
0: ברוך השם, מקווה, מקווה.
1: אלה ימים שאתה בטח מבוקש מאוד.
0: אנחנו מופיעים הרבה מאוד אשתי ואני בכל מיני אירועים כאלה שלכן ש... רוצים לשמוע את הסיפור שלנו, אבל גם זה לא רק הסיפור, זה גם משליך המון דברים על החיים היום. ואתה יודע, זה מרתק, כי עם כל הזה שזה כבר לא רלוונטי, והתורה וכל המשפטים ומשיכים והכל, עובדה, למזלנו, זה לא מצליח, כי אתה רואה עדיין אנשים מתחזקים, ציציות, מתקרבים, רוצים לשמוע הרצאות, באים לשיעורי תורה, אנשים לא קשורים. ולכן אני אומר, עם כל ההנדסת הודעה הזאת, מסתבר שהקדוש ברוך הוא, כמו שאתם יודעים, יותר חזק, והתורה יותר חזקה, והעם ישראל יותר חזק, ולכן זה ממשיך וגדל. והנה, אני רואה את ההופעות שלנו מלאות, אנשים באים לשמוע את הסיפור, להתחבר, וכל אחד יש לו איזה תקשורת עם הקדוש ברוך הוא. אז הרבה קוראים לקדוש ברוך הוא מזל. לא קוראים לו הקדוש ברוך הוא, יש לי מזל.
1: אני חושב שגם מה שאמרתי לך על המשיחיות של השמאל, שמדברים על שלום ועל דברים מהסוג הזה, יצא לי לא מזמן לראיין איזה מישהו שקרוב לשמאל, ודיברנו, ניהלנו שיחה על הנושא הזה של שלום, לא שלום, והדברים האלה. ואז הוא אומר לי, הוא מאמין שיום אחד יהיה שלום, חייב להיות שלום. ואמרתי לו, אני לא מאמין, אני לא חושב שיש שלום, אני גם לא רוצה שיש שלום, גם היה אפשר. אני לא רוצה שיש שלום, כי אני לא רוצה...
0: לא יכול להיות שלום.
1: לא, אני לא רוצה, גם היה יכול להיות שלום, אני לא רוצה לעשות שלום עם הנאצים האלה. מישהו היה מעלה בדעתו לעשות שלום עם היטלר או משהו מהסוג הזה? אלה בדיוק השכנים שלנו, אלה בדיוק אותם אנשים.
0: אני מתפלא שאחרי שראו את הסרטונים הנוראים האלו, איך הם רוצים לעשות שלום איתם?
1: ואז הוא שואל אותי, אז אם אתה לא מאמין בשלום, אז במה אתה מאמין? אז כאילו, מה התקווה שלך?
0: אני אתן לו רשימה, במה אני מאמין.
1: כן, לא, אז אני אומר, בסוף זה משהו משיחי, שהם גם, הם לא רוצים להודות שמאמינים בביאת המשיח, אז הם מלבשים את זה וקוראים לזה שלום, וקוראים לזה כל מיני דברים מהסוג הזה.
0: אתה ראית פעם מישהו מהפלסטינים ששר השיר לשלום?
1: לא, זה תמיד חד צדדי.
0: יש לו איזה מירי אלוני כזאת ששר לו?
1: תמיד חד צדדי.
0: אף לא שמעתי אותם שרים שיר לשלום, פעם ראיתם איזה תקווה כזאת, יש דבר כזה, אפשר גם לראות את הרגעים, את הטרור הזה שהיה, אחרי שראינו, אשתי לא מתעוררת מהסרטון שראתה בטעות בישיבה באוקטובר, אבל כשראינו, אפשר בכלל לדבר על, זה הרי לא... זה לא עובר, איך אומרים, זה כבר, בזה זה נקטע. הייתי בטוח שגם אם היו כאלה עוד כמה חולמי חלומות, הם גם הם סיימו את דרכם. לא, עדיין תונה ארץ עובד, ועדיין יש גידול לוי, ועדיין יש תקוות וחלומות, ושמעתי את מירי אלון, נשאר את שאלה שלום, אצל הדמוקרטים עם פרט רייטן. אז כמעט שזה עדיין עובד.
1: כי זה כל דבר מזין, קודם כל הם בפרפורי הכסיסה שלהם, מבחינת התפיסות שלהם, זאת אומרת, זה שאתה רואה בסוף, אתה לא רואה שהעסק הזה גודל. הוא קיים, הוא איכשהו מצליח להחזיק את עצמו, כי יש שם הרבה כסף, יש להם הרבה כוח. אגב, צריך לומר בהקשר הזה, מי שנתן להם, מי שאפשר להם את הכוח הזה, מי שאפשר להם להחזיק את מוקדי השלטון, וזה כולל את כל מערכת המשפט כמובן, זה כולל את התקשורת, כולל מקומות כאלה, אלה ממשלות הימין לדורותיהם, שלא ידעו לטפל בבעיה הזאת.
0: פחדו. אולי פחדו, לא הצליחו, זה כבר היה גדול, זה כבר מוכח המושרה, שאף אחד לא היה את האומץ להגיד, כאילו, זה לא מדברים על זה, זה כמו ש... זה דביר, זה קודש הקודשים, בבגץ זה קודש הקודשים, אסור לדבר על זה לא טוב, זה כמו שמשהו יגיד לך משהו היום על התורה, חס ושלום, אתה אגיד לו, שמה, אני לא רוצה לשמוע, אתה לא לדבר על זה, אתה לא יכול לדבר ככה על התורת ישראל, נכון? אבל זה באמת קודש הקודשים, זה הדביר, אבל להגיד משהו על בגץ, זה להם, שמה, לאנשים שאני, מהם אני בא, ואני מכיר טוב, וחלקם במשפחה שלי, הפילהרמונית. לשמוע, אם אני עכשיו בפילהרמונית מוציא את הטלפון, מוציא סוכריה לאכול בתוך כדי מופע, כועסים עליי. זה שקט, אסור לך לדבר. הכל תהפוך לבית כנסת כזה, עכשיו יש תפילת יום כיפור ומישהו מדבר. זה שווה לפילהרמונית. בגץ, מה זה בגץ? השופטים. זה כמו, להבדיל אלפי הבדלות, הם הרבנים, הם גדולי הדור שלהם. זה הכל מקביל. אז כמו שאתה לא יכול לדבר על זה לא טוב, כי הם גדולי שופטי בגץ, וואו, זה ענקים, נפילים. יש כאלה כמה מוסכמות כאלה שנפלו, ואני יכול לראות את החס ושלום, את כל אחד עם האמונה שלו. אז הם קוראים לזה, הם נמצאים שם. התקסים האלה, הדברים האלה שתמיד כיבדנו אותם, אבל לך תכבדו גם את מה שאנחנו מאמינים בו. אתם לא נורמלים, אתם פרימיטיביים, אתם משיחים, זה לא רציני, זה לא מדעי, למרות שאין שום דבר מדעי במה שאתם אומרים.
1: אבל אני חושב שאנחנו לא צריכים להתרגש מכל הזעקות השבר וכל מה שאנחנו רואים.

0: שומעים מה שהם עושים בתקשורת וכל הדבר הזה. אני חושב שבסוף, אם אתה, אתה בוחן את האירוע הזה מלמעלה, אתה רואה שהכיוון הוא מאוד ברור. גם אם, אתה יודע, אנחנו נקראת מערכת בחירות, ולא ברור מה תהיינה התוצאות, ברור שהציבור באופן כללי הולך ומתפקח מאשליות השלום.
1: אמן,
0: היום
1: אמן.
0: השלום, אני לא חושב שמישהו, אני לא חושב שאחוז גדול בעם רוצה בכלל בשלום, מאמין בכלל בשלום הזה, והרבה מאוד אנשים הולכים ומתקרבים ליהדות ולמסורת, והדבר הזה באופן טבעי מרחיק אותם מכל מיני תפיסות ואשליות מהסוג הזה. תזכרת גם את בגץ. בגץ בתקופה האחרונה, בחודשים האחרונים, התחילו לפתוח, לא הייתה להם ברירה מכל מיני סיבות, התחילו לפתוח שידורים חיים מהדיונים שם.
2: ואנחנו רואים את הכל.
0: בדיוק, ואנשים בישראל פותחים את המצלמה, פותחים את השידורים, ורואים בדיוק במה מדובר, מה זה הדברים.
2: אז זה לא היה, אתה יודע?
0: כן.
2: 14 משודרת בגד שידור חי, אז זה לא היה, את הכנסת, לא רואים את זה, לא ידעו את זה. באמת זה היה דבר שאסור לדבר עליו, אפילו לתת ביקורת, הרי אפשר לתת ביקורת על בני אדם, אף אחד לא מושלמים.
0: אלה אנשים שגם מחנכים אותך להטיל ספק, תטיל ספק בכל דבר, אל תקבל את זה. תטיל ספק בדברים אחרים, חופש הביטוי, פלורליזם. זה כמובן רק לעצמם.
2: להטיל ספק בקדוש ברוך הוא, הם מטילים כל הזמן. להטיל ספק בתורה.
0: הם מטילים ספק.
2: ימציאו את הכל.
0: הם מטילים ספק במה שנוח להם. הם בעד חופש הביטוי באזורים שנוחים להם. הכל מאוד מאוד מוגדר ומאוד זה. וברוך השם שהיום אין להם מונופול. המונופול הזה נגמר. יש היום את הערוץ 14 שבו אתה מגיש, שבו אני גם זוכה להופיע. יש את הרשתות החברתיות, הדברים האלה.
2: גם 15 מדבר קצת על קולות אחרים, קצת, ויש פה את הרדיו הזה שאני מדבר על דברים יפים.
0: בהחלט.
2: יש כבר,
0: יש את הרשתות החברתיות.
2: יש זוזה, יש זוזה.
0: יש את הרשתות החברתיות שגם הן מאפשרות.
2: עדיין אנחנו מעטים מול רבים, צריך להגיד את זה.
0: נכון.
2: זה ויינט, זה וואלה, זה 11 ו-12 ו-13. תראה מול מה אתה עומד, אתה מדבר איתי על ערוץ אחד, אולי ערוץ וחצי, כנגד הר של ערוצים.
0: נכון, אבל אין ספק ש אתה כאחד שחי את התקשורת עשרות שנים, הטקסטים שאתה שומע בערוץ 14, אלה דברים שלא היית יכול לשמוע בערוץ מרכזי, זה אולי ברדיו פיראטי, בטעות, ב-12 בלילה אצל ג'וז'ו אבוטבול. לא בצורה שאתה שומע את זה בפריים טיים.
2: היה כל אחד, חיים יבין, זכרו לברכה, ערוץ אחד, מדבר חדשות, הכל ברור, אין בכלל אופציה, זה הכל היה מונו, לא סטריאו, כולם שמעו את אותו דבר, אף אחד לא עז להגיד מילה, זה היה באמת קצת מונוטון, קצת עצוב, כי באמת שמענו, באמת מדינה דמוקרטית שיש לה תקשורת, שיש לה ערוץ אחד, אתה יודע מה, לא חושב מה הוא חושב, זה שיש רק אחד כזה, רק דעה כזאת, שתהיה הדעה הכי טובה בעולם, היא רק אחת, זה כבר מוזר, שאתה לא יכול לשמוע עוד אופציה של דברים. ואז כאן המציאו, וצריך, אתה יודע, זה מביא גם איתו המון דברים, של תורת הבולבולוציה ודרווין, והביאו גם, אתה יודע, דברים הם מביאים דברים, גם, ואז הם טועים שאתה מדבר שטויות, הם גם מסבירים, זה לא מדעי, אתה יש לך אמונה, אדם כדי להעמיד משהו, יוציא את האל, כדי שלא, כאילו אנחנו המצאנו את זה, שנוכל לנו קל לאכול, הם לא, האל לא המציא את האדם, אז איך הוא מוצא? מה זה, הקוף, כל השטויות האלה, איך הקוף, אבל מי שצריך לברוא את הקוף, וגם את הקוף צריך לברוא, מי הקוף הראשון? אז לא, זה המבה, איך מי טוב, מי בא, אתה המבה, אתה יודע, לא, אז עכשיו יש כל מיני דעות, יש מפץ גדול, אתה יודע, אנשים אינטליגנטים, אנשים אתה אומר לך, יש מפץ, היה מפץ, היה פיצוץ. אתה אומר, כל פיצוץ צריך איזה איראני שיפוצץ? אמרת, מי איראני? מה ככה? ומה היה לפני הפיצוץ? עכשיו יש משהו, עוד איזה חבר שאומר לי, יש תא סינגלטי. פעם אמר לי שיש תא אטום שהתפוצץ, פעם אתה באתי בסדר, תא, הכל התחיל מתא, מי ברא את התא הזה? גם את התא צריך לברוא, אף תא לא יכול לברוא את עצמו. אין תשובות. ואנחנו לא אינטליגנטים.
0: אבל בסוף, שוב, אני רוצה רגע להחזיר את השיח
2: האירוע,
0: לא, למקום המציאותי. בסוף במציאות, אתה מסתכל על החברה הישראלית, וזה מתבטא בתקשורת, הזכרנו. אבל בוא נלך לעולם אחר, ששם גם מאוד בולטת התפנית שעוברת החברה הישראלית בהיבט הזה, וזה עולם המוזיקה. המוזיקה היום, השירים של היום, הזמרים של היום, זה אפשר בכלל להשוות בין מה שקורה היום. היום,
2: מי שבאמת מצליח,
0: השירים החזקים, שירים אמוניים, שירים של אמונה, שירים של ביטחון, הזמרים הגדולים.
2: ניצחו באופן חד משמעי, אין בכלל היום, אין תחרות בכלל, זה לא בכלל שאלה, זה 90-10, מה שנקרא.
0: וזה לא קורה בכלל ריק. זה לא קורה בחלל ריק, זה מראה, זה מצביע על דרך, על תהליך מאוד רציני שעוברת החברה הישראלית כולה, שכבר לא קונה את הלוקשים האלה, שכבר לא מוכנה לקבל את התכתיבים, את מה שמספרים להם, לא בחדשות ולא בתקשורת ולא הפרופסורים למיניהם ולא כל מיני אנשים שמתגלים פעם אחר פעם במערומיהם ומבינים שהם בסך הכל, כל אחד משכפל את השני וכל אחד מנסה לרצות את השני, ויש איזשהו, אתה יודע, מנסים להרשים, ובסוף זה לא תופס. בסוף יש כאן עם, במיוחד אגב בדור הצעיר, כן? ככל שאנשים מדהים, יותר צעירים, מדהים. הם מבינים שהם רוצים את הדבר האמיתי. הם לא מסתפקים במועט, הם לא מסתפקים במה שמספרים להם, והם הולכים באופן טבעי, זה מתבטא במוזיקה הזו. עוד רגע אנחנו גם בחודש אלול, אנחנו רואים את הסליחות, סיפור הסליחות בירושלים במיוחד.
2: מה, יש מופעי סליחות, אני בתוך התחום הזה. זה לא היה דבר כזה, אני לא זוכר כי ידעתי, לא ידעתי מה זה סליחות. סתם כחוויה, לא הייתי בעניינים. היום זה אירועים, כולם הולכים לירושלים. יש איזה, לדוד דור יש מופע לסליחות, עם כל האומנים. תראה, ותראה, ומי הכוכבים היום? אמיר בן איום, וישי ריבו, וחנן בן ארי, וכולם, כולם בגון אמוני. עידן עמדי גם בזמנו, וגם לא, כולם לחבושים את הכיפה וזה, כולם שירי אמונה, וזה אינסופי, וגם המוזיקה המזרחית. מה, אתה יודע, היא גם היא מחוברת לעולם האמונה.
0: טוב, פה אתה נוגע בנקודה נוספת, ואולי גם משהו שאתה יכול להעיד עליו, כל האירוע המזרחי גם עבר שינוי דרמטי במהלך השנים, אם פעם זו הייתה בושה לשיר שירים מזרחיים.
2: אתה רוצה להופיע בכלל, שיבוא קהל, אתה צריך לשיר שיר מזרחי, אתה כבר לא, אין דבר כזה. אני בדור של שלום חנוך, של חווה אלברשטיין.
0: אתה יודע מה, אולי נפתח גם את האירוע המזרחי, כי גם לך יש איזשהו קשר לעניין הזה. בכל זאת, אתה לא גדלת במשפחה אשכנזית, אמנם אמא שלך אוסטרו-הונגרית, אבל הצד השני לא כזה. אבל אנחנו רגע יוצאים להפסקת פרסומות.
2: פרסומות זה מדאורייתא.
0: בדיוק, ומיד נשוב אליכם.
1: עכשיו איתכם מסיבת עיתונאים עם שניאור ובר ועודד מנשה. כולם

0: ירושלים פה אשדוד!
1: שישה מתמודדים מגיעים להגשים חלום. מחצית מהם הישר מספסלי בית המדרש.
0: חבר'ה, הוא יושב ולומד תורה כל היום, תנו לו כפיים. הוא מחזיק את העולם. שלושה סדרים.
1: החתן הצעיר ששר לארוסתו.
2: ברור השם, אני מאורס. לא סתם בואי קלה, הקלה שלי פה.
1: מה קורה כשהמתמודד והקלידן לא באותו כיוון?
3: היה שם איזשהו פיקשוש בהתחלה שזה רק נגרם מפשוט, אתה יודע, כאילו כל אחד יש לו גישה שלו לשיר והקלידן לקח גישה אחת, אז אמר גישה אחרת.
1: סקר הפלאפל מכה שנית, אבל הפעם...
0: מה הפלאפל והשוארם הכי טעים באזור פה, ידידי רעב?
2: אין באשדוד.
1: וגם, למה מנחם עלה למסעית?
0: אם אשכחך,
4: אם אשכחך, ירושלים.
1: הכל החדש בדרכים, ראשון עד חמישי בתשע בערב, בכל חי, כל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס. בחסות
5: קרמית, יצירה מתוקה, קרמית, יצירה מתוקה.
1: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית אשדוד.
6: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
7: משעמם בחופש? הכירו את ילדים פלוס. קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
1: ברלין בורגר, המבורגר בסדרות ממילה, עשוי מ-100% בשר טרי, נטחן מדי יום. ניתן למצוא במקום כריכים, סלטים, המבורגרים, תוספות שונות ומגוונות. למקום מרפסת שצופה לחומות העיר העתיקה. אווירה צעירה, קלילה, ירושלמית. במתחם ג'וי בממילה, גלת הרב מחבוד. ההמבורגר של ברלין, למי שמבין.
8: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
9: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
10: וויקבוק סאמר, איך הופכים את בין הזמנים לחופש מושלם לכל המשפחה. בזמן שהילדים נהנים מהפלות וגלידה קרה, את יכולה למדוד פאה חדשה מתוך מלאי ענק, למעלה מ-2,000 פאות, בחשרות בדץ חניכי הישיבות בראשות הרב גרוס, ובמחיר שפוי של עד 7,000 ש"ח בלבד. בדקי את ימי הפעילות שלנו באתר wikbox.co.il. מחכים לך, קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים, פתוח ברצף ללא תור. ביקבוקס, מתחם הפאות הגדול בארץ.
11: טעים! זה פרווה?
12: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
13: דנונה, בא מכל הלב.
14: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
15: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
16: ממש, מה זה זה?
17: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
18: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
15: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
17: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
18: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
19: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע, ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים, שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה, בימים כפוו אב עד למד אב, 9 עד 13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
11: עכשיו איתכם מסיבת עיתונאים עם שניאור ובר ועודד מנשה. כולנו עם כולך.
20: חזרנו אליכם, מסיבת עיתונאים עם עודד מנשה ואני שניאור ובר. טוב, פתחנו את השד הדתי.
21: לא פשחנו, אבל התקנו. מה מעודכן כרגע?
20: אז בואו נפתח ונדבר על זה קצת. קודם כל נחזור לחוויית הילדות שלך, כילד שגדל למשפחה שמשלבת את העולמות.
21: נכון.
20: ומצד שני, באזורים שלך... לא היו מזרחיים, זאת אומרת, זה לא היה איזה משהו להתגאות בו, נכון?
21: אתה, אני זוכר את הסרט קזבלן בילדותי, שהוא היה הסרט הראשון שראיתי, והוא מדבר ממש על הדבר הזה. ממש כל הסרט זה על, על איך חשבו על המרוקאים, אשתי מרוקאית, מה חשבו על המרוקאים, וברגע שראו אותם, ברור שהם אשמים, והם הגנבים, והם המסכנים. הסרט הזה תפס מאוד חזק, ובאמת ראה מצב שיש כאלה שקצת כאילו מתייחסים להם פחות, הם קצת פחות. ואמרו לי אז, שהייתי בראיתי את קזבלן, אמרו לי, אתה כבר, זהו, כבר הדור נגמר, אתה הנה, אתה ילד בעורב, אתה גם וגם, כי אבא שלי בעצם לא פרסי, הוא אפגני. אתה אפגני ואוסטרונגרי, הנה, ויהיו הרבה כמוך. אז אתה סיפור הזה, ספרדי, יש כאן, זה תכף ייגמר, כולם יהיו מעורבים. אבל מסתבר שזה שנות ה-70, אמנם זה היה חזק מאוד, שנות ה-60, אבל זה לא הסתיים. עד רגע זה, לדעתי, עדיין יש את העניין הזה. עד היום, אני אומר לך, אני אומר את זה גם אפילו, אני יודע מדי, מעדן, מאשתי היקרה, שהמשפחה שלה, של הצד שלה, של האבא, הם מאוד רגישים. כל פעם שהיא אפילו עושה צחוק או משהו כזה, או שיש שיחה, או איזה מילה, הם מאוד, יש שם משהו מודלק כזה. נורא צריך ללכת על בעונות, כדי לא לפגוע, כי כנראה בצדק, כי היו תקופות שהם הרגישו מופלים.
20: כן, אבל אתה, כילד שגדל לתוך משפחה כזאת, אתה חווית את זה באיזושהי צורה?
21: אולי בגלל שאימא שלי, אולי, אומרים שהאימא היא הבית, והדומיננטיות בנושא של הבית היה שלה, ובסוף, אתה יודע, הרגשנו אולי יותר, בגלל שגענו גם ברמת אביב, והיינו בחברה, בבית ספר אליאנס, אז לא הרגש, זה לא דוגמה קלאסית לאדם שבאמת עכשיו נמצא באיזה אזור, ושני ההורים שלו מרוקאים או ספרדים, והוא באמת מקבל את האווירה הזאת, ואז הוא הולך והופך ומרגיש את האפליה הזו. אז אנחנו קצת היינו, איך הוא נקרא, יותר ילדים מעורבים, ואני חושב שפחות חשנו בדבר הזה.
20: בכל מקרה, אין ספק שאנחנו, גם באירוע הזה, אתה יכול לראות בצורה מאוד מובהקת, זה אגב אחד הדברים שנשארו היום. זאת אומרת, זה לא רק השם משפחה, זה יכול לבוא מישהו עם שם משפחה, אבל הוא צריך להגיד את הדעות הנכונות ברגע שהוא אומר את מה שהם רוצים לשמוע.
21: הוא נפלא, ומקובל. נפלא.
20: וברגע שכבר פחות משרת את העמדות האלה, וזה כן אירוע שלדעתי אתה הרגשת אותו.
21: כן.
20: זה כשאתה התחלת להשמיע זמירות אחרות שכבר פחות ערבות להם, אז פתאום קצת...
21: כן, אבל כבר, אתה יודע, שקם ערוץ 14, הוא התחיל מערוץ 20, זה ערוץ מורשת. אז אנחנו, אני, עדן ואני, היינו מהראשונים, מקימי הערוץ. כבר חזרנו בתשובה. אדם שחוזר בתשובה, הוא כבר משהו השתנה. לא חשוב מה הוא אומר. ואז כבר שחזר בתשובה, ועוד בערוץ 20, שגם התחיל כבר להיות חדשות, רק לא ידעו את זה. ינון מגל ופטריוטים כבר מערוץ 20, זה לא קם בערוץ 14. נכון, לא היה איזה רייטינג כזה גדול. זה התחיל מאוד בקטן, ולא ראו הרבה אנשים בהתחלה את הערוץ.
20: מה עשה את התפנית? מה שינה את ה...
21: יש לי סיפור אמיתי, אני אומר לך, זה סיפור, זה סוד אמיתי, אבל זה האמת. יגידו, אני קרוב למנהלים, אתה יודע, אני אומר לך את זה מבפנים. גם כשערוץ 20 עבר לערוץ 14, הרייטינג היה נמוך. עד, אתה יודע, גם אמרו, יש עכשיו מספר 1, 13, 14, זה הגיים צ'יינג'ר. ולא, גם אז, איזה שינוי, לא אגיד לך שלא, אבל זה לא קפץ למספרים של היום. והתחילו עניינים, והפטריוטים קצת, אבל זה לא היה מספיק. ואז יום אחד, יאיר לפיד, התחיל הבחירות, יאיר לפיד היה ראש ממשלה, הוא נהיה ראש ממשלת מעבר, קיבל את כל הכבוד, היום שהוא נהיה ראש ממשלה, הדבר שהוא אמר, צריך לסגור את ערוץ 14. ככה. והוא הולך לבגץ, תגיד צריך לחוזק, והתחילה את העבודה של הבחירות, זה היה ב-2022, לפני 4 שנים, לסגור את הערוץ. וכשהוא אמר את זה, החוכמה של מנהלי הערוץ והמנכלים לקחו מיד את כל המנחים, צילמו אותם ממסקן טפ על הפה, זה היה כזה, מין קשיטי חוצות מדן ועד אלת, קמפיין אדיר. יאיר לפיד לא הסתמנו את הפה. רואים את ינון מגל ואת כולם, ואת ברדוגם, זה, יאיר לפיד לא הסתמנו את הפה. עכשיו, כולם הלכו ברחוב, והסתכלו על שלטים שכל הכוכבים האלה, שהם קצת מכירים בכל זאת, וזה, עם מסקנטה ויאיר לפיד, למה? אף אחד לא התעסקו. זה עשה איזה הד כזה. ואני אומר לך, ימים אחרי זה, ראינו כבר שינוי ברייטינג. ועוד, וזה רץ, הקמפיין הזה עוד, אחרי שבועיים, קם ערוץ בישראל, ערוץ 14, בזכות יאיר לפיד. והשיא כמובן היה בבחירות, ועם המדגם של פילברג, וגם הוא גם דייק, ואז כבר זה היסטוריה. ואז הפך, תשמע, שאנחנו שידרנו בהתחלה בערוץ 14, שניצרנו את ערוץ 11, כאן, צרכנו ברחוב, והנה, עברנו את ערוץ 11, זה היה, אבל לא מתייחסים לזה בכלל. אחרי זה עברנו את ערוץ 13, את הגרשת, אתה יודע, אמרנו, וואו, אנחנו בשיא. מה זה, עלינו, עלינו גרפים להראות שעשינו את זה, אבל אחרי שהגיע מה שכן אומר, זה, היו רגעים גם שהיו, עד היום משמעים שאנחנו עוברים ברייטינג את ערוץ 12, נכון, לא בפריים, לא בזה, אבל יש רגעים מתוחפים שאתה נמצא במקום ראשון, ואני אומר שהריסטארט הזה, הזרע שנשתל באמת, היה מזה שיאיר לפיד, כראש ממשלה רצה לסגור את ערוץ 14, הוא עשה את הפרסומת הכי טובה, מאז הכל היסטוריה. צריך לשלוח לו פרחים כל יום הביתה.
20: אני חושב שזה נכון גם לגבי נתניהו. גם נתניהו, השירות הכי חשוב שהוא קיבל לאורך השנים,
21: עד היום.
20: זו ההתנגחות הזאת של התקשורת, ושל כל מיני פוליטיקאים, כל מיני אהוד ברקים, וכל מיני אנשי שמאל, שרוטפו אותו. הרדיפה הזאת של הפרקליטות, מערכת המשפט, מערכת אכיפת החוק, זה מה שבנה אותו.
21: בנה אותו.
20: אבל אין ספק שערוץ 14 שינה פה את התודעה הישראלית, מקצה לקצה, הביא שיח אחר, נרמל כל מיני מושגים של אמונה וביטחון, של
21: נכון,
20: יהדות
21: נכון.
20: וגם של ימין ושל ארץ ישראל, דברים שלא היו לפני. אבל דווקא מתוך המקום הזה אני משתף אותך ואת המאזינים בחשש שלי שהחלום שלהם יתגשם, שהם יממשו את ההבטחות שלהם, שהם חפשו מבטיחים לסגור את ערוץ 14. הם ממשיכים לדבר, אותם
21: ניסו,
20: אנשים
21: ניסו
20: שהדגל שלהם זה חופש הביטוי, פלורליזם, החלה, סובלנות, כל הדברים הכי כביכול, הנה, יש לכם את ההזדמנות, זה עומד, תעמדו במבחן, זה המבחן שלכם, זה לא חוכמה להיות סובלן לדעות של, שנעימות לך לאוזן. פה תשמע משהו שמאתגר אותך, משהו שאתה לא מסכים איתו, משהו שאתה מתנגד אליו בצורה חריפה ותקיפה. תקבל את זה, אבל הנה, אף אחד מהם לא עומד במבחן, והם מבטיחים ומתחייבים לסגור את ערוץ 14, ואני חושב שזה...
21: אבל כל שכל הממירה כזאת היא מעלה עוד 0.5% רייטינג ברייטינג. אתה יודע שהסיפור שקרה באחרונה, נגע עם יאיר גולן, שרצה לסגור את ערוץ 14, והאירוע עם ישראל קאץ, שטענו איך ערוץ 14 מפטר, לא, זה לא קרה, כן, מפטר אלוף בשידור חי. אתה רואה ישר את התוצאות, אתה יודע, זה כאילו, הערוץ הזה לא צריך פרסומת היום. פעם היינו עושים כל שנה בערוץ 20 קמפיין, שיטי חוצות, פרסומות, אני אומר לך באמת, שרצו גם בערוצים אחרים. היום, בשנים האחרונות, הם לא עושים יותר פרסומות, הם לא עושים קמפיינים. הערוץ אפשר לעשות קמפיינים, כי עושים לא קמפיינים בחינם. איך הם לא רואים את זה? הם לא רואים שמפעם לפעם הם מעלים את רף הרייטינג בזכות זה שהם עומד דברים שרה ולסגור, והנה פיתרו ותראו מה קרה בפטריוטים. אתה יודע, התחיל, ראיתי חדשות ערוץ 12 בדרך לאירוע, כי היה שם את הסיפור של ישראל קאץ בקרה שהיה בפטריוטים, אמרו תראה מה קורה בערוץ 12, הם דיברו עלינו. פתחתי, אמנם קצת באיחור, אבל לקחתי אחורה, ואני רואה ממש פתיחת משדר, חדשות ערוץ 12, אתה יודע, שיא הרייטינג, הם פותחים עם הפטריוטים בערוץ 14. מה קרה בתוכנית שם, ואיך ישראל קאץ, שר הביטחון, פיתר את, איך הלחיצו אותו שפיתר את האלוף בלוט. שמע, אתה ראית פעם ערוץ מקבל פרסום בפריים-טיים בערוץ אחר, שזה בדיוק מה שהם לא רוצים שיקרה?
20: לא, זה ברור, אבל זה הכל נובע מאיזושהי אובססיה לערוץ 14, זה הפך להיות ממש איזה משהו שהם, אבל שוב אני אומר, אני בספק.
21: אתה חושש שמקיימו גם את
20: האיומים האלה. אין להם בעיה להחשיך את ערוץ 14, ואגב, הפנייה הזאת, על כן אני גם אומר, והקריאה, מה שאני מדבר עכשיו, זה רלוונטי להרבה מאוד מהמאזינים שלנו, שמרגישים, אולי בצדק, מאוכזבים מהממשלה הזאת, מכל מיני סיבות, ויש הרבה סיבות להיות מאוכזבים מהממשלה, לא, אי אפשר להתגאות בכל מה שהממשלה עשתה.
21: נכון.
20: קשה גם להתגאות בכל הנציגים, בכל נבחרי הציבור שלנו. יש הרבה דברים שצריך לתקן ולשפר.
21: אבל צריך לראות מה האלטרנטיבה.
20: בדיוק. אנחנו חיים בעולם, במציאות של אלטרנטיבות.
21: מי משחק על המגרש? בסוף אתה צריך, אם יגידו, שמע, מגיע איזה כוכב על כזה, שולך, אתה אומר, אוקיי, שמע, יודע, יוציאו את איזה דול דור, ויגידו, הוא הולך לנהל, אז אתה אומר, אוקיי, בוא, אני מוכן לשמוע. אבל כשאתה רואה מי על המגרש, אין איזה מסי כזה חדש, אז אתה אומר, טוב, אז אם זה האופציות, אז אם זה אני משחק, אני צריך לשחק עם הטוב ביותר שמה שיש לי.
20: ולכן אני אומר, כמה שלא נהיה מאוכזבים, ויהיו לנו סיבות הכי טובות להיות אדישים בבחירות האלה ולא להצביע וכל, באמת, אני יכול להסכים עם חלק גדול מהדברים, ואני לא חסיד גדול של הממשלה, אבל תדעו לכם, ביום שאחרי שתוקם אותה ממשלה של אייזנקוט סלש בנט, ויאיר גולן שר הביטחון, או לא יודע איזה שר בכיר אחר,
21: שר הביטחון פנים,
20: ונעמה לזימי, ויאיה פינק, וכל מיני שמות של אנשים שבאמת מה שמניע אותם, בעיניי זו שנאה, הם פשוט שונאים, שונאים כל דבר יהודי, כל דבר שבקדושה, הם רואים אותנו, מבחינתם אנחנו חשוכים פרימיטיביים, ניברים מדעת וכל הדברים האלה, אנחנו נהיה בצרות צורות, ואנחנו, אסור לנו להפקיר את הזירה הזאת של הבחירות האלה, אסור לנו להיות אדישים, אסור לנו ללכת לחוף הים.
21: תחשוב, יש להם את המקנה שלהם, וגם צריכים למנות המון אנשים.
20: נכון.
21: שמענו את הדבר הזה.
20: כן.
21: אני חושב שרוטין פטר אמר את זה, שאמר, יש להם מקנה, צריך, יש פה איזה שמונה שופטים למנה, גם הרמת קל אולי, לך תדע עוד כמה אנשים, לפטר ולהביא אנשים חדשים, זאת אומרת, כל המוקדי כוח האלה, אם הם ימנו את האנשים שלהם אז עוד פעם, אז מה, זה הכל הולך אחורה.
20: ברור, והדבר הכי נורא הוא שהם פשוט הסתמו לנו את הפה, את הזכות הכי בסיסית ויסודית שלנו, להשמיע את הקול שלנו, ואני אומר שלנו, זה שכל אדם שהוא מרגיש קשור ליהדות, לדעת, כל אדם שהוא מזרחי מקריאת מלאכי, או מקריאת שמונה, או מקומות מהסוג הזה, שהקול שלהם, צריך לומר את האמת, הקול של כל האוכלוסיות האלה, של המתנחלים, של החרדים, כן. של המזרחיים, הפריפריה, הוא שתק בבוטות, במשך עשרות שנים. וברוך השם שחל התפנית וחל שינוי בעניין הזה, הם יחזירו אותנו הרבה הרבה אחורה, והם באים באמת מתוך תאווה של נקם, הם רוצים לנקום והם רוצים ללכת עד הסוף, ואני מאוד מקווה שהם לא יצליחו לעלות הפעם, ושהכוח של התורה, הכוח היהודי, יקבל שוב את הביטוי שלו בקלפי.
21: אמן.
20: אני מודה לך מאוד, עודד מנשה, על השעה המרתקת הזאת.
21: תשמע, זה נגמר תמיד מהר, זה אומר עכשיו ביקור, אתה צריך לעשות זה לתים תרופות, אני מרגיש שזה טס מדי.
20: אני אדבר עם האנשים הרלוונטיים, בדיוק, אני אדבר איתם מיד אחרי התוכנית, ואני רוצה להודות למי שליווה אותנו בכל השעה הזאת, ידידי פנחס בינדר, הטכנאי, ולכל הצוות שהיה כאן וליווה את התוכנית הזאת. תודה רבה לכם.
21: תודה רבה לך.
20: לילה טוב.
21: לילה טוב.

0: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי, ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
1: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
2: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי יירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל, 08-930-2031. 08-930-2031.
3: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמן הם כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים, ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
4: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
5: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
6: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנה. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו להנאות.
9: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
10: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.

0: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. הלילה בסכנש, טיפול בשידור. הפסיכותרפיסט יהודה ברגמן מארח את אופיר אחי מאיר לשיחה מטלטלת ועוצמתית.
2: מושיב אותי ואומר, מצאנו את בנימין, לצערי הוא ללא רוח חיים.
1: מה? על שכול ואובדן ועל כאב במרוצת הזמן.
2: כמובן פה אנחנו מתפרצים בבכי מאוד מאוד עמוק וכואב.
1: סכנש, הלילה באחת, רק כאן, בכל חי.

0: עולמי ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9.
1: שלום רב לכם, באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. מפקד פיקוד המרכז אבי בלוט חתם לפני זמן קצר על הודעה לכוונה להחרמת ולהריסת ביתו של המחבל שביצע את הפיגוע במרחב הכפר בית אמרין בו נרצח יהודה שרמן, זכרו לברכה, ונפצע אזרח נוסף. המחבל ביצע את הפיגוע ב-21 במרץ 26, וכעת ניתנה החלטה לגבי הריסת ביתו. על אף הצהרת נתניהו מסתמן כי במערכת הביטחון נערכים כעת לדילול משמעותי של סדר הכוחות ברצועת עזה עד לרמה המזכירה את הימים שלפני טבח השבעה באוקטובר. על פי המסתמן, אוגדה 99 תסיים את משימתה ללא אוגדה שתחליפה, כך שאוגדת עזה תהיה האוגדה היחידה הפועלת ברצועה. המהלך הדרמטי מצביע על כיוון ברור בנוגע למציאות הביטחונית הצפויה ברצועה בתקופה הקרובה. משבר במפלגות הערביות. אחמד טיבי מקפיא את המסע ומתן לאחר שנתגלה משבר חדש בהקמת הרשימה המשותפת בין שלושת המפלגות הערביות. המשבר קרה לאחר פרסום סדר המקומות המסתמן ברשימה המשותפת. תעל של טיבי קיבלה את המקום השני והתשיעי ולא השישי והשביעי כפי שדרש. לעומת זאת, במפלגת חדש ובלד הכריזו שלב המסע ומתן כבר מאחורינו. כוחות ביטחון הפנים של סוריה הודיעו היום כי עצרו חוליה דאש בדרום המדינה. מדובר באזור הנמצא במרחק קילומטרים בודדים מהגבול עם ישראל, באזור רמת הגולן. לפי הודעת הרשויות הסורית, החוליה עסקה באיסוף אמצעי לחימה ובהעברת מטעני חבלה וציוד המשמש להכנתם, לצד פעולות נוספות שנועדו לסייע לפעילי דאש במקום. ראש הממשלה בנימין נתניהו קיבל החלטה בנוגע לפעילה הדר מוכתר. מוכתר לא תוכל להגיש את מועמדותה ולהתמודד בפריימריז הקרובים של תנועת הליכוד. המהלך מגיע לאחר שמוכתר הגישה לאחרונה את מועמדותה להתמודדות במפלגה, כשהיא זקוקה לאישור מיוחד מנתניהו עקב פרק הזמן הקצר שחלף מאז הצטרפותה לשורות התנועה. מוכתר הייתה בטוחה כי ראש הממשלה יאשר את בקשתה, וציינה כי היא מאמינה ביכולתה לגייס קהל מצביעים צעיר וחדש עבור מפלגת הליכוד. צוות המפקדה הבין ארגונית במחוז שי באזור בנימין יתרו מצבור אמצעי לחימה. חבלני המשטרה הוזקו למקום ובמקביל חשוד ששהה במקום נעצר. החשוד תקף את השוטרים וגרם להם לחבלות. חשוד נעצר על ידי המשטרה, אך עם מעצרו הגיעו למקום אנשים נוספים במטרה לפגוע בפעילות הכוח ולמנוע את מעצרו. אלו נמלטו, ובשלב זה כוחות המשטרה מטפלים באמצעי לחימה שנתפסו. גורמים האמריקנים אומרים כי טראמפ מוכן להאריך את הפסקת האש לצמיתות גם בלי הסכם גרעין. לדבריהם, כשאיראן דורשת כעת תנאי כניעה בפועל בתמורה לפתיחת מיצר הורמוז, טראמפ מגלה נכונות לסיים את המלחמה ולהאריך את הפסקת האש הנוכחית תוך הסרת המצור על איראן, כל עוד מיצר הורמוז אכן ייפתח באופן שיביא להפחתת מחירי הדלק בצורה משמעותית. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
0: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
2: יש פער וטעים, החלב החדש,
3: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
2: יש פער וטעים, החלב החדש,
3: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: מחר תחול התחממות נוספת, צפוי עומס חום כבד וחריג ברוב האזורים. ביום שלישי מזג האוויר יהיה דומה.
0: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
2: יש פער וטעים, החלב החדש,
3: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
2: יש פער וטעים, החלב החדש,
3: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: ועד כאן חדשות כל חי.
4: גלים של חופש.

0: כספי. אשדוד, תודה רבה על האירוח. פרק מדהים של הקול החדש בדרכים כאן, ואנחנו נשדר את הפרק בבין הזמנים, ברגע גדול, שבו אנחנו נראה מי שר הכי יפה באשדוד. ככה פשוט. כל יום אנחנו מגיעים לעיר אחרת עם המסעית שלנו השקופה, עם הנגנים בפנים, עם הווילונות והריצוף והתאורה והמסכים, וכל מה שצריך כדי לבדוק איך אתם שרים, רוצים שתשירו יפה. אז אשדוד, אנחנו היום בוחנים אתכם, מתוך מאות נרשמים, יהיו איתנו כשבעה מתמודדים היום, שניים עולים לקרב, דו-קרב גדול, על כרטיס לגמר הגדול בירושלים, בעזרת השם, במוצאי שבת בראשית. ואנחנו שמחים מאוד, חייבים לומר לכם, מתרגשים ומודים, בראש ובראשונה, לכבוד ראש העיר דוקטור יחיאל לסרי. תודה רבה, תנו למחיאות כפיים. ותודה גדולה לאדם שעושה פה עבודה מדהימה בשיעורי תורה, בחיזוק, בלימוד, בכל מה שקשור לתרבות ולשירה, הרב אבי אמסלם, חבר מועצת העיר וסגן ראש העיר וממלא מקום ראש העיר. הרב, אני כל כך אוהב אותך ומעריך אותך, ואני רוצה שיפתוח את התוכנית איתך. אבי, אנחנו איתך.
1: טוב, ערב טוב. זה האמת המקום להודות לרדיו קול חי ולתוכנית מיוזיק של קול חי, שהם באו לאשדוד ועושים איתנו את התוכנית, את תחילת התוכנית לפי דעתי. ואני, אשדוד, כמו שאתם יודעים, עיר ידועה באנדלוסית, במוזיקה, בשירה, ואין ספק שהזוכה יצא מאשדוד, בטוחני שהזוכה יצא מאשדוד. אני מאחל הצלחה לכל המתמודדים, כמובן גם לראש העיר דוקטור יחיאל לסרי, על כל התמיכה, העידוד, העזרה, ולכם המאזינים העיקריים בבית, ולמתמודדים שוב פעם בהצלחה גדולה, והמשך הצלחה בכל טוב.
0: זה היה אבי אמסלם, תנו לו מחיאות כפיים רבותיים, ממלא מקום ראש העיר אשדוד. מגיע לו, מגיע לו, מגיע לו, מגיע לו, אשדוד. צוות קול חי פה, קול חי, קול חי מיוזיק, אתר אמס, כל המקומות שכולנו בוחנים וטובים ורוצים לראות מי הכי טוב. אז קודם כל תודה רבה לגברת אורטל מלול על ההפקה, ותודה רבה לברכי חלה וחיים קורץ על הסינון, ושימי ולזר ורקר על ההפקה בפועל, דוד טוויטו על הסאונד. תודה רבה לפנחס כהן, אסף קליין ואלקנה כאן רואים את הקולות, לוי קדם על הסושיאל, קובי סגל מראיין את האנשים לפני ואחרי, ואנחנו שמחים להיות פה עם שופטים טובים, עם הטכנאים ברדיו ברוורמן בינדר וכל החברים שלנו. יוצאים לדרך, בשם השם נשדר ונצליח. התרגשות גדולה כאן באשדוד, המסעית פה, אנחנו מוכנים פה, אני לא יודע אפילו איזה רובע, איפה אנחנו, אבל יפה פה. שלום לשופטים היקרים, תושבי אשדוד, הזמר והיוצר המקסים שעשה את השיר, זה אתה שגולה עמוקות. חיים פורטל, מה קורה?
2: אהלן מנחם, מה העניינים, ערב טוב.
0: מה המקום הכי יפה באשדוד? צדיק, מה המקום הכי יפה?
2: פה, אני גדלתי פה.
0: פה ממש?
2: כן.
0: פה גדלת?
2: פה, בבניין הזה.
0: בבניין הזה?
2: כן.
0: איזה קומה?
2: קרקע.
0: שפרת פורטל?
2: היו, היו.
0: היו. שלום לשראל, תקשיב, הוא גבר אמיתי, הוא צודק, אתה היום לא גר פה, וגדלת פה, ונולדת פה, אשדוד זה אתה.
3: אמת, אמת, אשדוד זה אני.
0: מה המקום שאתה הכי אוהב באשדוד?
3: הכל, אי אפשר להצביע על מקום אחד, אבל הכל.
0: שלום להילל מאיר, רבותיי, בוגר הקול הבא שלנו.
4: שלום, שלום, ערב טוב.
0: זמר חתונות משובח, תנו כפיים לשופטים חברים, תנו כפיים למתמודדים, תנו כפיים לאשדוד. אנחנו היום נביא לפה, למה סייט מאחוריי, שבעה מתמודדים עם קלידן גדול, שילבו, וקוראים לו יוסי פולצ'ק. נו, כפיים לרב יוסי, להיכנס למסעית, כנס למסעית. אשדודי נגן גדול יוסי פולצ'ק, והנה הוא נכנס כבר למסעית, אל העמדה שלו. אנחנו מוכנים מיד בעוד רגע להתחיל. רבותיי, פשוט ביותר, המתמודדים הם תושבי אשדוד, יבואו לשכנע אתכם שהם טובים, לאחר כל ביצוע אתם תיתנו ככה פרשנות קצרה, ובסוף אתם תעלו שניים לקרב, קרב גדול, שיהיה בעוד כמה שבועות על כרטיס לבנייני האומה. שם נציג אשדוד, ונציג אשקלון, ונציג צפת, ונציג לוד, ונציג גרמלה, ונציג ירושלים, ובית שמש, ואלעד, ולוד, ורמלה, ורחובות, וחולון, וכל הארץ מתמודדים כדי לדעת מי הכי טוב. וזה יהיה מעניין, אולי זה יהיה אשדודי. אני מנחם טוקר, יוצאים לדרך, בשם השם נשדר, נפציץ ונצליח. אנחנו מוכנים למתמודד הראשון שלנו, אשדודים. רפאל שילון, ניתנו לו כפיים, הוא שלכם. הנה הוא בא, נכנס למסעית.
5: הקול החדש, קודם כל.
6: אנחנו בקול החדש בדרכים, הגענו לאשדוד ואומרים שלום ל...
7: רפאל שילוני.
6: רפאל שילוני, מה שלומך?
7: מצוין, קובי, תודה רבה, ברוך השם.
6: ספר לנו מי זה רפאל שילוני.
7: אני רפאל שילוני, בן 26, גר פה כרגע שנה באשדוד. ברוך השם, שנה נשוי, עברתי לפה לאשדוד. לומד בכולל, בישיבת תשובה ישראל, ומתעסק במוזיקה.
6: אוהב מוזיקה.
7: אוהב מאוד.
6: יופי, איך באשדוד בשנה האחרונה?
7: תענוג, כיף גדול.
6: אוהב את החום?
7: אוהב את החום, אוהב את הים, אוהב את האוויר.
6: איזה כיף לנו. ספר לנו משהו מיוחד עליך.
7: משהו מיוחד.
6: משהו אולי שקשור למוזיקה.
7: אני כותב ומלחין.
6: יפה.
7: כן, ברוך השם, יש לי אולפן בבית שהשקעתי בו בשנה האחרונה מאוד אחרי שהתחתנתי, ואני רוב היום בזמני הפנוי אחרי הכולל יושב ועושה מוזיקה, כותב, מלחין, מכין את השטח, מה שנקרא.
6: אני שואל פה את המורה, את המתמודדים, מה מוזיקה עושה להם? אתה יכול להסביר לי מה מוזיקה עושה לך?
7: אתה מכיר את ההרגשה אחרי דף גמרא טוב עם תוספות ולהיכנס לעומקים?
6: התעלות.
7: התעלות. משהו דומה לזה, מתקרב.
6: וואו, זה נותן לך ריגוש כזה לנשמה.
7: ממש, כל צליל, כל תו, כל מילה, וממש, הרגשה טובה.
6: אתה אוהב לכתוב גם את השירים שלך? אתה קודם כותב או קודם מלחין?
7: זו שאלה קשה, כותב ומלחין, כי לפעמים זה בא ככה, זה בא ככה, מכל מיני צדדים ודברים, אבל בעיקרון זה חבילה ביחד. כותב ומלחין ושר ביחד. פעם זה מתחיל מהמילים, פעם זה מתחיל מהכתיבה, מהלחן, כל פעם משהו אחר.
6: איזה יופי. מה אני יכול לאחל לך? תתן לנו ריחול שאתה רוצה שיקרה.
7: בהצלחה.
6: בהצלחה.
7: ובעזרת השם, לשמח את עם ישראל, להיות שליח נאמן, עם המתנה שהשם נתן לי. וזהו, ולפרוח בזה.
6: איזה כיף. אז בהצלחה. מקווה שכולנו נהנה מהביצוע שלך.
7: אמן, תודה רבה לך, גובי.
6: תודה לך. כל החדש
0: בדרכים. רפאל שילון, ייתנו לו כפיים שלכם. הנה הוא בא, נכנס למסעית וכולו מוכן, כולו וכולו.

0: וואו, אהבתם. רפאל, שילוני, איזה יופי. הכין אותנו כבר לימים הנוראים. אוי חילו, עשה את זה באווירה מעניינת. מה שלומך, ידידי מר שילוני?
1: שלום עליכם, מנחם.
0: ברוכים הבאים לכל החדש בדרכים כאן בקול חי, קול חי מיוזיק, ואנחנו כל כך שמחים שאתה איתנו מאשדוד. אתה אשדודי?
1: אני אשדודי שנה.
0: שנה? מאיפה באת?
1: מאלעד.
0: אלעד? נו, השתדרגת פה?
1: ברוך השם.
0: אוהב. מה אתה עושה פה? לומד?
1: לומד, כן.
0: תורה?
1: כן,
0: כל. רבותיי, תנו לו כפיים. הוא מחזיק את העולם. הוא מחזיק את העולם. הוא מחזיק את העולם. תקשיב. אתה שר יפה.
1: תודה רבה.
0: באמת, מה, אתה עושה עוד גם זמר?
1: בעזרת השם, כן.
0: אוקיי, שופטים הלל מאיר, אוכילה לא רע, פתיחה יפה.
2: כן, זה שיר נהדר. אני לא צריך להחמיא לשיר הזה, זה כבר מפורסם. אני מאוד מאוד נהניתי מהצבע קול. צבע קול בהחלט מיוחד. הדבר שהייתי מגדיר שהכי נהניתי, זה הבחירה איפה לעשות משחקים בשירה. יש לפעמים מישהו מגיע עם משחקים מסוימים, והוא כל הזמן, כאן זה היה מאוד מגוון, מאוד מתאים.
0: שרל סופר, דעתך.
3: שר מצוין, בחירת שיר יפה מאוד. מרגיש, הוא מאוד מתרגש, היה צריך לשיר עם יותר כוח, אבל הוא זמר.
0: חיים פורטל.
4: אני אהבתי מאוד, אהבתי מאוד בעיקר את הסיסולים הקטנים פה ושם, מצטרף לידידי הלל. זה היה מדויק, זה היה טוב, אהבתי.
0: אשדוד כפיים לשילוני, תודה רבה. עם הביצוע הראשון שלו בערב הזה כאן במסעית באשדוד, יחד עם עיריית אשדוד וקול חי וקול חי מיוזיק, ואנחנו מוכנים לאיתמר שמואלי. אשדוד כפיים.
5: הכל החדש, קודם כל.
1: אנחנו בכל החדש פה באשדוד. מה שלומך, איך קוראים לך?
6: ברוך השם מצוין, איתמר ברוך שמואלי.
1: איתמר ברוך שמואלי.
6: כן.
1: משתדל להגיד איתמר ברוך?
6: לא, אבא שלי אולי קורא לי מפעמים ברוך.
1: אז איתמר שמואלי.
6: איתמר שמואלי.
1: מה שלומך?
6: ברוך השם, מצוין.
1: באת אלינו לכל החדש, אתה חושב שיש לך את הכל החדש?
6: אני מאמין.
1: למה אתה חושב?
6: משפחה, חברים, אומרים לי, אמרו, רק שזה יצא, ישר כולם דחפו אותי, לך תיכנס, את השיר.
1: מישהו רשם אותך או שאתה נרשמת לבד?
6: לא, אני עצמאי.
1: יפה. יש לך ביטחון, אני מבין שאתה רוצה לבוא לשיר.
6: ברוך השם, כן.
1: מה, אתה שר איזה סגנונות?
6: ישראלי, אני כותב, מלחין, יוצר. רציתי לשיר שיר שלי פה, אבל פחדתי מהקונספט שזה לא ילך כל כך. פחדתי גם שהוא לא יודע את הקונספט שלי טוב, אז אני אסתבך. אז בחרתי שיר שהוא בסגנון כזה, בערך ישראלי כזה.
1: יפה. מוזיקה שאתה מלחין. אתה קודם כל מלחין או קודם כל כותב את המילים?
6: יש ויש. בעיקרון אני גם מנגן עם פסנתר, גם בגיטרה. כשאני מנגן עם הגיטרה, אז אני כותב את המילים ואז שר. כשאני מנגן עם פסנתר, אז אני קודם כותב, עושה את המנגינה ואז כותב את המילים.
1: זה ההבדל, בין גיטרה לפסנתר. שם זה הפשיטה של הדבר.
6: מבחינתי. אני לא יודע.
1: אוקיי, מבחינתך. העיקר שאתה אוהב מוזיקה.
6: חולה על מוזיקה.
1: עושה לך טוב בנשמה?
6: מאוד.
1: מה יותר, מוזיקת רגש או מוזיקה שמחה?
6: יותר מתחבר לרגש.
1: למה?
6: אני יותר אוהב את הקלאסיקה, את כל הסגנון השקט, האלטרנטיבי.
1: זה יותר מרגש אותך.
6: יותר מחובר לי, כן, לנשמה.
1: אם אתה צריך להיות זמר, איזה קריירה אתה בוחר?
6: מה זה אומר, כאילו?
1: אם אתה רוצה להיות זמר, זמר חתונות, צריך להופיע כל ערב לשמח, הוא לא כל הזמן מרגש.
6: נשתדל, קודם כל נראה מה שם יצפין לי פה, ואז נראה איך נתקדם מעלה.
1: אוקיי.
6: חסידי, עשיתי שיחת בשבע, עשיתי, אבל אני כאילו, מה שאני אוהב יותר זה הקונספט של השירים השקטים.
1: יפה. אז בוא נשמע אותך ושיהיה לך המון בהצלחה.
6: אמן, תודה רבה.
0: עוד כפיים. תודה רבה, חבר'ה, אתם מדהימים, אתם מדהימים, אין עליכם, אין עליכם.

0: מצוין, מצוין, אשדוד, אתם טובים, תקשיבו, יש פה באמת, יש המון כישרון פה באשדוד. מר שמואלי יורד לו מהמסעית, נכנס פה אלינו כאן לעמדה לפני המסעית, כדי לדבר איתך כמה מילים. לא פייר, איזה מזגן יש לכם שם בפנים, תמיד תהיה חם פה.
1: נעים בטוח.
0: נעים מאוד. איפה אתה גר באשדוד כאן?
1: ג'ימל.
0: כן. נולדת פה באשדוד?
1: לא, אני מנתיבות במקור.
0: מנתיבות במקור, זה כן. שידרו, נתיבות לפה זה כבר אחי, בוא. כן. איפה אתה לומד פה?
1: כולל פה של פינטו.
0: כולל של פינטו, נו, יושב כל היום, שלושה סדרים?
1: כן, מורס.
0: כפיים! שלושה סדרים! כן! ואתה רוצה להיות גם זמר?
1: בטח, מה.
0: שר את השיר של אברהם ובומי ריינברג בקעת כהנים, אני מתחיל איתך פורטל.
2: תשמע, נתחיל מזה שהתרגשת מאוד, וזה מובן, פעם ראשונה ככה מול כל האירוע הזה. אני מאוד אוהב את הצבע הקול שלך, גם אם התקדמו את השיר, הסתכלת על הקלידה, הסתכלת קצת עלינו, היה טוב, תמשיך וזה...
0: שרל.
3: תודה רבה. אני עצמתי עיניים לפעמים והרגשתי...
0: הרגשת בברכת כהנים.
3: הרגשתי בחופה, וזה באמת, וזה חופה מולד מרגש, והוא רגש אותי.
0: הלל.
4: אז קול באמת מרגש, שירה מרגשת, הכי נהניתי... היה שם איזשהו פקשוש בהתחלה, שזה רק נגרם מפשוט, אתה יודע, כאילו כל אחד יש לו גישה שלו לשיר, והקלידן לקח גישה אחת, אז אמר גישה אחרת.
0: אבל הוא יצא מזה.
4: ולפעמים, דבר כזה שובר אותך, הוא המשיך על החזק.
0: לא, זה חביבי, הוא יצא מזה כמו שצריך. תודה רבה, מר שמואל. תודה רבה, בהצלחה, מירות כפיים. כן, כן, כן, עוד. טוב, המתמודד השלישי כאן באשדוד, רבותיי, הוא סורלי. תכף נבין גם איך קוראים לשם המשפחה שלו. אבל אסור לי יעלה על המסעית.
5: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית אשדוד. בחסות.
6: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
5: עכשיו איתכם.
6: הכל החדש בדרכים.
7: טוב, נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, מנחה בקבר הארי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
5: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים את שידורי קול חי, מתנגלות גם בצפון הארץ, בתדר 93 FM.
6: קול חי תמיד איתי, קול חי.
7: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
8: ממש, מה זה זה?
9: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
7: נו,
10: רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
7: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
9: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
10: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
11: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
12: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
13: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
14: עם פחות סוכר.
15: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר, הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה, בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד?

0: שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות, חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
1: שלום, כאן אלי פולק, משנה למנכ״ל איחוד הצלה.
2: כולנו שומעים מדי שנה על אסונות נוראים במי בין הזמנים. אני שמח להציג לכם את הטיפים העיקריים שלנו לטיול בטוח. אני רוצה לאחל לכולנו ימי בין הזמנים מענים, בטוחים ובעיקר זהירים.
3: בכל יציאה בשמש יש להצטייד בכובע רחב שוליים, בקרם הגנה ובארבע ליטר מים לכל נפש. עדיף לבחור במים ולא במשקאות מתוקים או מוגזים. יש ללכת במסלולים מאושרים ומסומנים בלבד ולא לסטות מהדרך. אין לדרדר אבנים ואין לכתוב תוצרת חקלאית לא ידועה. בלינה בשטח יש להימנע מלהציב את האוהל סמוך לכביש או באתרים לא מסומנים ייעודיים לקמפינג. אין ללון בקרבת צוקים ונקיקים. יש להודיע ולהדכן איש קשר על מקום הטיול וזמן חזרה משוער.
4: כן כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
5: עכשיו איתכם
6: הכל החדש בדרכים.
5: כל החדש, קודם כל.
7: שלום עליכם, רוס הרצח.
8: ברוך השם.
7: אז תסגי?
8: כן, ברוך השם.
7: לא חושב שכולם יודעים מה יידיש, אז אני בואו נדבר בעברית. מה שלומך, איך קוראים לך?
8: סרולי שפריחר.
7: אתה גר פה באשדוד?
8: כן.
7: באת לכל החדש בדרכים, הגענו לפה. תספר לי עליך, מי זה סרולי שפריחר?
8: אף אחד, רגיל.
7: אתה אף אחד, נובדי.
8: כמו כולם, כאילו, אני לא, מה זאת אומרת, מה?
9: תסביר את השם.
7: תסביר, אני רוצה להכיר את צרוליק שפרכר, מי הוא, מה הוא, תספר לי עליך.
8: אוקיי, לא יודע, אני...
7: אברך, בחור.
8: אני אברך, נשוי.
7: כמה ילדים?
8: שתיים, שתי בנים.
7: יפה, גר פה באשדוד.
8: כן.
7: באת לשיר, אתה אוהב לשיר?
8: מאוד, כן.
7: נמצא פה בבתי כנסת באשדוד, משהו מיוחד שיש פה באשדוד עם מוזיקה, אתה יכול לספר לי?
8: אני לא בתחום בכלל, אני אף פעם לא שרתי כל כך, כל כך, ופשוט אני אוהב לשיר, אז אמרתי, בוא נתן איזה צ'אנס. אני לא זמר, לא שרתי באירועים, לא בישיבה, לא בשום מקום.
7: אמרת, בוא נעלה לפה וניתן לזה צ'אנס.
8: כן, האמת, אני נשמתי, אמרתי, בוא נראה, בכלל, אני לא חושב שאני אגיע לפה בכלל, שיבחרו אותי, אמרתי, בוא ננסה, סתם.
7: אתה אומר, הניסיון הזה, באת לפה ותשאר פה היום.
8: כן.
7: איזה כיף לנו. מה אתה מאחל לעצמך?
8: אני לא יודע, שיהיה לי טוב.
7: לא יודע מה... במוזיקה.
8: הייתי רוצה לשיר במקלות, לא להיות זמה, לא בא לי להיות זמה, כאילו זה מדי כבד. אבל אולי גם זמה, כאילו אני לא שולל. בינתיים אני לא רואה את עצמי. בינתיים.
7: אני מבין. שרו לי שפחר, שיהיה לך המון בהצלחה.
8: אמן, תודה רבה לך.
6: כל החדש בדרכים.
10: סרול יעלה על המסעית. הרב סרול, רב סרול.
11: טוב. אני נראה לי פיצבורגר קצת לפי הלוק. טוב, אם נכנס רבותיי.
10: תנו כפיים לסרול, אשדוד!

0: בוא, סרולי, כן, אהבתם, לא תנו כפיים לסרולי. חבר'ה, אשדוד, מה קורה פה היום? איזה יופי, תקשיבו, שלושה ביצועים ראשונים, כל אחד בסגנון שלו, עבודה גדולה. והדבר שהכי אני רוצה לדעת, זה איך קוראים לשם המשפחה שלך, רב סרול?
1: שפרכר.
0: שפרכר?
1: שפרכר, כן.
0: שפרכר, אתה אשדודי?
1: כן.
0: מאיפה?
1: פה.
0: פה, מה? ירדת למטה, שרת, אמרת, יש פה מסעית מונשית קצת עיניך.
1: משהו כזה.
0: איזה חסיד?
1: בלז.
0: בלז, הקדושה של בלז, מורון. אדמור, כבוד איש עשה אדמור, תקשיב, כל השירה, כל הסיפור של בלזסוויל שירה, אתה היה שהוא הזויס. אתה יודע שהרבה הלחין את יהיה חוידש?
1: כן, כן.
0: ידעת את זה? זה שיר שהרבה הלחין. הכל שם שירה, ואתה שרת יפה, שמי השיר הזה?
1: של דודי קלש.
0: דודי קלש.
1: כאילו הוא שר את זה, לא יודע אם הוא יחיל את זה.
0: בסדר גמור. אני יכול לא אחרי זה לשתות בבית שלך, לעלות כזה חם פה. אני יכול לבוא אחרי זה לשתות קצת?
1: כן, כן.
0: טוב, הרב שפרכר פה, תנו כפיים לרב שפרכר, רבותיי. אנחנו פה בכל חי, בכל חי מיוזיק, הכל החדש בדרכים, עיריית אשדוד, תודה רבה. אילן מאיר, בוא נתקדם, מה אתם אומרים?
2: הוא שר בצורה יהודית.
0: או, זה אני יכול
2: סולידי. טהור ומרגש.
0: שרל סופר, תושב אשדוד, בבקשה צדיק.
3: אני הייתי מעלה אולי בחצי סולם שייצא יותר חזק בשיר הזה, ורואים שהוא מתרגש, אבל שייצא ממנו בפזמון ציפיתי ל... אבל הוא נתן את ה...
0: יותר גבוה, הם אומרים שהוא היית צריך טיפה לעלות יותר גבוה. בסדר, פעם הבא, בעונה הבא. מר פורטל?
4: אני גם חסר לי פה כוח, זה היה מאוד נחמד, כאילו מבחינתי, היה לי נעים.
0: בוא נשאלו אם אני רוצה יותר כוח, כי כנראה שהוא
4: היה צריך יותר כוח, אבל יש שם את זה, זה קיים, צריך פשוט יותר כוח.
0: תבוא בעזרת השם אם תעלה, ושיהיה לך בהצלחה. תודה רבה, רבותיי, תנו מחיאות כפיים, איזה יהודי טהור, איזה קדוש. רב סרול שפרכר כאן מאשדוד. אנחנו ממשיכים, ואנחנו בשידור מיוחד בקול חי. בכוחי מיוזיק כל ערב, כאן בבין הזמני, בעיר אחרת, והפעם אשדוד, הכל החדש בדרכים, הפורמט שבאמת אין ולא היה שום דבר כזה, וכאן המקום לחשוף בשידור חי, בפעם הראשונה בכל העונה הזאת, למי אנחנו, אני חייב תודה רבה, וכבאתי עליו עם הרעיון הזה והמיזם הזה, הוא נתן לי את כל הכוח, ואת כל הדחיפה, ואת כל העידוד, וזה לא פשוט בכלל, כי יש פה עלויות מטורפות, ולבוא, לצאת החוצה, וקוראים לו מנכ״ל קבוצת קול חי רב שמואל טיקוצקי. תנו לו מחיאות כפיים בבקשה, אשדוד, מגיע לו. תודה רבה שמוליק, באמת באמת תודה רבה על הכל. ואני גם רוצה להגיד תודה לעורך הדין חנוך רפפורט, סמנכ״ל שיווק, שעבד קשה עם כל האגף כדי לעבור עיר עיר, מועצה מועצה, וכל הערים, כולם רצו אותנו, חוץ מעיר אחת, לא נזכיר ליד ירושלים, אבל כולם רצו, כולם אשדוד ובני ברק וירושלים ואשקלון ולוד ורמלה וחולון ורחובות באר שבע, צפת, כל הארץ היינו. אבל הגמר הגדול, מוצש בראשית, בעזרת השם בנייני האומה ירושלים, נקודות שיפוט בכל הארץ, נציגים יכולה, ומי יהיה שם מאשדוד? האם סרולי שפרכר יכול להיות שם לדעתכם? נכון או לא? שופטים תתעוררו לי, אתם מרדימים אותי, להתעורר. יוצאים לדרך, מודד מספר 4, יהודה חווה.
5: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית אשדוד בחסות
6: כרמית יצירה מתוקה.
5: עכשיו איתכם
6: הכל החדש בדרכים.
7: הלילה בסכנש, טיפול בשידור. הפסיכותרפיסט יהודה ברגמן מארח את אופיר אחי מאיר לשיחה מטלטלת ועוצמתית.
8: מושיב אותי, אומר, מצאנו את בנימין. לצערי הוא ללא רוח חיים.
7: מה? על שכול ואובדן, ועל כאב במרוצת הזמן.
8: כמובן פה אנחנו מתפרצים בבכי מאוד מאוד עמוק וכואב.
7: סכנש, הלילה באחת, רק כאן, בקול חי.
9: טעים! זה פרווה?
10: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
11: דנונה, בא מכל הלב.
12: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
13: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי עירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל, 08-930-2031. 08-930-2031.
9: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
14: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
15: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
16: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
15: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואוהב. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
17: החופש כבר בשיא והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו15 דקות מבית שמש ומביתר תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
18: פשי, השתדרקת.
19: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחובה בורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חובה בורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון. עכשיו איתכם
20: הכל החדש בדרכים.
21: הכל החדש, קודם כל.
22: אנחנו בכל החדש בדרכים פה באשדוד, פוגשים את
23: יהודה חבא.
22: מתמודד שלנו היום, נכון?
23: כן, בהחלט.
22: באת לשיר, באת לשמח אותנו, נכון?
23: אכן, כן.
22: איזה שיר בחרת?
23: בואי ושלום, בואי קלה.
22: למה?
23: כי הקלה שלי פה.
22: אתה התארסת.
23: כן, כן, כן.
22: אתה מאורס, אתה הולך לגור באשדוד או שאתה עובר, עוזב את אשדוד?
23: הפוך, עכשיו אני אשדודי חדש, יגור באשדוד.
22: יפה, אתה הולך...
23: עכשיו בזמן עם הזה אני מתחתן.
22: מה, ממש, ממש בזמן שישדרו את האודישן עם הזה אתה הולך... אז יש מצב שאתה חתן.
23: סוף הבן הזמן עם עזרת השם.
22: יפה, אז נראה לי קצת אחרי שישדר הפרק, אתה כבר תהיה חתן.
23: אכן כן.
22: ושרת על את השיר הזה, איך היה הרגשה לשיר את זה?
23: מרגש ביותר, לתת את החיבור לקהל, גם בחתונות, זה לא רק להסתכל שאנחנו גם מבא ובואי קלה ובואי ושלום בעזרת השם. החיבור לקהל שאתה מופיע מולו, זה עולם אחר. התרגלתי לעמוד מול במות בחתונות, אבל כשאתה שר את השיר הזה, זה מרגש ועוצמתי, בעיקר שאתה חתן.
22: יפה מאוד. רגשת אותנו, יש לומר. מה אתה מאחל לעצמך, חוץ מחתונה ועכשיו שזה, במוזיקה, מה אתה מאחל לעצמך?
23: בעזרת השם, התקדמו בקריירה גם לחתונות לבד.
22: להיות זמר חתונות?
23: אכן כן, לא רק זמר אורח כמו שאני הייתי עד היום.
22: יפה, אתה אוהב לשיר, ובעזרת השם מקווה שכולם ייהנו מהמוזיקה שלך.
23: אמן, בעזרת השם.
22: בהצלחה.
23: תודה רבה.
20: כל החדש בדרכים.
0: חבא, חבא, חבא. אתה קשור למאפייה של חבא? האוגיות? יהודה. יהודה.

0: וואו, חבר'ה, תקשיבו, זה היה מעניין הביצוע הזה, אני חייב לומר לכם, הרגשתי לרגע בחתונה אפילו קצת עם הבוי בשלום, ככה לפני הבורקסים של החתונה, אבל אתה איפה גר?
1: ברור השם, אני מאורס.
0: או!
1: ולא סתם בוי קלה, הקלה שלי פה.
0: מזל טוב, איזה יופי. יפה מאוד, אני בטוח שהשיר הזה חיזק אצלה את השמחה לקראת מה היא הולכת. והביצוע כאן כמובן גם, ומה אתה עושה בחיים צדיק?
1: גם לומד, גם מופיע פה ושם גם.
0: גם מופיע?
1: כן.
0: איזה יופי, אתה תופיע בחתונה שלך גם?
1: גם.
0: יופי, מצוין. שופטים, מה?
1: בעזרת השם, אני גם בא לגור באשדוד.
0: בטח אשדוד, אחי, מה, אתה כוכב כמוך חייב להיות באשדוד. אילן מאיר, מה אתה אומר? התרגש מהקלה, בוא נהיה דוגרים.
2: תקשיב, יש לו קול מאוד מאוד מיוחד. אוקיי, כשאני רואה זמר, יש כמה פרמטרים, יש לו קול מאוד מאוד מיוחד.
0: הלחות שיש פה זה משהו, אגב, דרך אגב, סתם בסוגריים כזה, לא?
2: לגמרי, וואו. בפנים אבל נעים.
0: במסעית נעים. אנחנו פה ליד הים באשדוד, איזה אווירה יש פה, וואו, עצי דקל, מגרשים בתי כנסת, ישיבות, אווירת קודש. אשדוד, חבר'ה, מה קורה? קצת מחיאות כפיים, אני קצת נרדמתי פה. מי הביא לי לאכול משהו פה? אבל לא הבנתי, ידעתם שבאו מכל חי, למה לא פינקת פה בקצת אוכל? מה הסיפור? הלל, אז אתה נהנית מהסיפור.
2: נהניתי מהקול שלו מאוד, ואתה יודע, בשביל להיות זמר יש הרבה דברים לעבוד, אבל יש כאן את הכוח, יש כאן את הפוטנציאל.
0: מר סופר היקר, הזמר אשדודי.
3: כבר ירושלמי, אבל ביצוע יפה. יש לו, כמו שאילן אמר, קצת עוד ככה להתבשל, אבל הכיוון מאוד מאוד מאוד טוב.
0: טוב, פורטל שכתבת המון שירים, ואתה גם גר פה וגדלת בבית הזה, בבקשה, מה אתה אומר?
4: אם היה חסר לי קודם כוח, עכשיו היה פה הרבה כוח, זה קודם כל. בסדר? היה לו שלו נוכחות, רואים, יש לו כוח, יש לו אוטפוט. הייתי רוצה יותר דיוק, יותר ככה, לא להתרגש מכל מה שקורה
0: סביב. הוא חתן, אל תלחיץ לי אותו.
4: אבל זהו, כן.
0: בית נעמד ישראל, תודה רבה שהגעת. חבר'ה, כפיים לחתן, רבותיי, כפיים לחוסן שלנו.
1: תודה רבה.
0: אשדוד, אנחנו כאן, אני רוצה לצאת לפרסומות, וסוף שעה וחוזרים לשעה שנייה כאן, הכל החדש בדרכים, מיד חוזרים, מי עולה עוד היום, אל הדוק רב, אשדוד, אשדוד, אשדוד, מיד חוזרים. הכל החדש בדרכים.
5: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית אשדוד.
0: כמה חם כאן בתחרות, אנחנו עוד לא יודעים מי הכל החדש, אבל אנחנו כן יודעים מי יכולים לקרר לנו את הגרון ולהמתיק לנו את הלב. קרמית מביאה לנו לקיץ מגוון מוצרי קרח מרננים, שלוקים, סטיקים, משקאות צוננים והכל כדי להפוך את הקיץ לקליל ונעים יותר. אין מסיבה, זיץ או אירוע בלי הממתקים של קרמית, המיקסים הטעימים, המרשמלו. ולקראת סוף השבוע, כשכולנו מתכנסים לשבת, חייבים להצטייד בשוקולדים מעולים ואיכותיים של קרמית, כדי להכין את הקילוחים בסעודות השבת. אז קרמית איתנו המון שנים עם מוצרים מעולים, וחשות מודרת שבדץ העדה החרדית, ממש יצירה מתוקה. קרמית, יצירה מתוקה.
5: בחסות.
6: קרמית, יצירה מתוקה, קרמית, יצירה מתוקה.
5: עכשיו איתכם.

0: הלילה בסכנש, טיפול בשידור. הפסיכותרפיסט יהודה ברגמן מארח את אופיר אחי מאיר לשיחה מטלטלת ועוצמתית.
1: הוא מושיב אותי ואומר, מצאנו את בנימין, לצערי הוא ללא רוח חיים.
0: מה? על שכול ואובדן ועל כאב במרוצת הזמן.
1: כמובן פה אנחנו מתפרצים בבכי מאוד מאוד עמוק וכואב.
0: סכנש, הלילה באחת, רק כאן, בכל חי.
2: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, בר קולטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. חפוף לתקנון ועד גמר המלאי.

0: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
1: וויקבוקס סאמר. למה לשלם עשרות אלפי שקלים על פאה חדשה? בוויקבוקס תמצאי למעלה מ-2,000 פאות טבעיות חדשות בחשות בדץ חניכי הישיבות בראשות הרב גרוס ובמחיר שפוי של עד 7,000 ש"ח בלבד. והקיץ, חוויית קנייה מטורפת עם הפעלות לילדים, פינוקים ואירועים מיוחדים. בדקי את ימי הפעילות שלנו באתר weekbox.co.il. קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים. פתוח ברצף ללא תור. Weekbox, לקנות חכם, להיראות מושלם.
2: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה בימים כפוו אב עד למד אב 9-13 באוגוסט, מכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
3: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי עירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר מקומות מוגבל 08-930-2031. 08-930-2031.
0: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
4: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
5: טוב, נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, נלחה בקבר הרי בצפת, בערב אני אומר מנגל בדירה בדבריה.
6: בכל מקום תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי כל חי ניתן לקלוט גם בצפון הארץ בתדר 93 FM.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: גלים של חופש

0: חדשות כל חי. השעה 10.
1: שלום רב לכם, באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. מטוסי קרב הוזנקו לאחר ששתי כלי טייס בלתי מאוישים חדרו למרחב האווירי המוגבל מעל מועדון הגולף הפרטי של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בניו ג'רזי. כך לפי דיווח של פוקס ניוז, כלי הטייס הורחקו מהאזור וגם מטוסים אזרחיים שסטו למרחב נסוגו בעקבות פעילות מטוסי הקרב. במהלך האירוע נשמעו באזור פיצוצים שעל פי הדיווחים נגרמו מבומים אלכוהוליים של המסוקים. האירוע נמצא כעת בבדיקה. מפקד פיקוד המרכז אבי בלוט חתם על הודעה לכוונה להחרמת ולהריסת ביתו של המחבל שביצע את הפיגוע במרחב הכפר בית אמרין בו נרחץ יהודה שרמן, בו נרצח יהודה שרמן זכרו לברכה ונפצע אזרח נוסף. המחבל ביצע את הפיגוע ב-21 במרץ 26 וכעת ניתנה החלטה לגבי הריסת ביתו. בפעם השנייה בתוך חודש אישרה בסוף השבוע ועדת השרים לענייני הצטיידות רכישה של מסוקי אפאצ'י. אך לפי מקורות צבאיים גם בפעם השנייה לא מדובר באישור מלא, אלא אישור עקרוני שחפוף לכך שמערכת הביטחון תציג למשרד האוצר מקורות כספיים. אם ישראל לא תשיג מימון, הרכישה עשויה להתפספס, כך נמסר. על אף הצהרת נתניהו מסתמן כי במערכת הביטחון נערכים כעת לדילול משמעותי של סדר הכוחות ברצועת עזה, עד לרמה המזכירה את הימים טרם טבח השבעה באוקטובר. על פי המסתמן, אוגדה 99 תסיים את משימתה ללא אוגדה שתחליפה, כך שאוגדת עזה תהיה האוגדה היחידה הפועלת ברצועה. המהלך הדרמטי מצביע על כיוון ברור בנוגע למציאות הביטחונית הצפויה ברצועה בתקופה הקרובה. כוחות ביטחון הפנים של סוריה הודיעו היום כי עצרו חוליה דאש בדרום המדינה. מדובר באזור הנמצא במרחק של קילומטרים בודדים מהגבול עם ישראל באזור של רמת הגולן. לפי הודעת הרשויות הסורית, החוליה עסקה באיסוף אמצעי לחימה ובהעברת מטעני חבלה וציוד המשמש להכנתם, לצד פעולות נוספות שנועדו לסייע לפעילי דאש. צוות של המפקדה הבין ארגונית במחוז שי באזור בנימין ניטרו מצבור אמצעי לחימה. חבלני המשטרה הוזקו למקום ובמקביל חשוד ששהה במקום תקף את השוטרים וגרם להם לחבלות. החשוד נעצר על ידי המשטרה. עם מעצרו הגיעו למקום אנשים נוספים במטרה לפגוע בפעולות הכוח ולמנוע את מעצרו של החשוד. אלו נמנטו ובשלב זה כוחות המשטרה מטפלים באמצעי הלחימה שנתפסו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
2: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
3: יש פער וטעים, החלב החדש.
4: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
3: יש פער וטעים, החלב החדש.
5: מכיל אלרגן חלב ומוצר אינו מתאים לאלרגנים בחלבוני חלב.
1: מחר תחול התחממות נוספת. צפוי עומס חום כבד ברוב האזורים. ביום שלישי מזג האוויר יהיה דומה.
2: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
3: יש פער וטעים, החלב החדש.
4: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
3: יש פער וטעים, החלב החדש.
5: מכיל אלרגן חלב ומוצר אינו מתאים לאלרגנים בחלבוני חלב.
1: ועד כאן חדשות כל חי.
6: גלים של חופש מ...

0: לא, לא, לא, אני בא אליכם, אני רוצה כולם כפיים, כולם לחיות כפיים, בואו, תדליקו, תצבנו, לא... או, או, יופי, מצוין, מצוין, איזה יופי. חבר'ה, מי אוהב את אשדוד פה מכם? מי אוהב את אשדוד? איפה, מה? מה אתם אוהבים באשדוד? באיזה כיף אתם עומדים? איך? איך? איי, מצוין. האם אתם אוהבים? האם אתם אוהבים את רדיו קול חי? אוהבים את קול חי או לא? לא שומע! חבר'ה, אם אתם שרים טוב, יש אחד מכם מקבל פה פרס, אוקיי? עוד יותר טוב ביחד. אחת, שתיים, שלוש, ו... אני מסתכל משאר הכי טוב. ותמיד יהיה לי רע. לחיות כפיים, רבותיי, מגיע להם. אתה לוקח פרס. תודה רבה, שעת, הוא לא שר בכלל, לא משנה, מגיע לו פרס. אנחנו כאן באשדוד, הכל החדש בדרכים, המסעית הממותגת של קול חי, ובנו כאן אולפן, עם רצפת פרקט, עם וילונות אולפן, עם מסגנים, עם שילוט, עם מצלמות, עם רמקולים, עם מיקרופונים, עם מנהל מוזיקלי צדיק שיושב כאן וקוראים לו יוסי פולצ'יק. יוסי, תודה רבה. ואנחנו מוכנים שופטים מלל מאיר, בוגר הקול הבא, שרל סופר אשדודי במקור, וחיים פורטל מוזיקאי שגר כאן, יוצאים לדרך אל השעה השנייה שלנו. תודה גדולה לממלא מקום ראש העיר הרב אבי אמסלם, תנו כפיים בבקשה לאבי אמסלם שעושה דברים גדולים כאן בעיר, ולראש העיר דוקטור יחיאל אסרי. תודה גדולה גם לצוות ולכל המחלקה של מורשת ישראל כאן בעיר אשדוד, יחד עם המנהל הידוע שעושה עבודה גדולה כאן, תודה אלי כהן, כפיים לאלי כהן. טוב, אנחנו מוכנים, דניאל קונסקי, תנו לו כפיים, יעלה ויבוא אל תוך המסעית.
1: הקול החדש, קודם כל.
2: אנחנו בקול החדש בדרכים, אומרים ללונג דניאל קונסקי, שלום.
3: שלום וברכה.
2: מה שלומך?
3: ברוך השם.
2: באת לשיר בקול החדש?
3: נכון.
2: למה?
3: כי אני חי מוזיקה, נושם מוזיקה ושר גם.
2: אוהב לשיר?
3: מאוד.
2: מה עושה לך מוזיקה לנשמה? כאילו, איך היא משפיעה עליך, המוזיקה?
3: הכל מרפא אותי, אני... אין, כאילו...
2: אתה אומר, בהרבה צמתים בחיים, מוזיקה היא זו שעזרה לך להתרפות.
3: הרבה.
2: תן לי סיפור אחד.
3: סיפור אחד?
2: משהו קטן.
3: תמיד ברגעים הקשים שומעים מוזיקה, תמיד ברגעים השמחים שומעים מוזיקה, תמיד.
2: אתה אומר, גם בחתונה, גם בעצב שרים קצת.
3: תמיד.
2: אישה באב, אתה גם שר?
3: לא, אל תגזיר.
2: יש רגש?
3: לא, לא, לא.
2: ליטאי כבד כבד.
3: כן.
2: אוקיי, אין בעיה, אנחנו זורמים גם עם זה. ספר לנו עליך, מי אתה, מאיפה אתה?
3: אני דניאל קונצקי, בן 23, פה מאשדוד.
2: נשוי, רווק?
3: אני נשוי שנתיים כמעט.
2: יפה, גר באשדוד, גדלת פה?
3: כן.
2: אוהב את העיר?
3: כן, מאוד.
2: תספר לי משהו מיוחד בעיר.
3: נו מה, יש בה הכל, מה?
2: בית כנסת, משהו מעניין, לא יודע. אין איזה משהו, מקום בעיר שאתה אוהב.
3: חוף.
2: את הים. זה נראה לי תשובה של כולם.
3: אשתי אוהבת, אז אני...
2: יש שם אוויר טוב?
3: כן, כן.
2: יפה. איזה שיר אתה בחרת היום?
3: ממעמקים של לידל ודוד בן ארזה.
2: ממעמקים של לידל ו... של יצחק, של לידל ויצחק בן ארזה. שיר לא קל.
3: נכון.
2: זה שיר חדש יחסית, כאילו עד שאנשים התרגלו אליו, זה לא שיר ממש קל. איך היה להתאמן על השיר הזה?
3: אני מאוד אוהב את השיר הזה, ואני מחובר אליו גם במילים, בטקסט, וגם בלחן. ולא יודע, קפצתי למים, מה יכול להיות?
2: איזה יופי. שיר לא פשוט, אני מקווה שיהיה לך בהצלחה.
3: תודה רבה.
2: תודה לך.
0: דניאל קונסקי, תנו לו כפיים, יעלה ויבוא אל תוך המסעית, יחד עם הקלידן. אשדוד אנחנו כאן, קונסקי נכנס, ויש לו ביטחון לא רע, אני רואה.

0: דניאל, פשוט פצצה, פשוט שער יפה כל כך. כפיים אשדוד לדניאל קונצקי. וואו, וואו, וואו. דניאל גר פה? קח את המיקרופון אליך צמוד. אתה גר פה?
1: אני גר פה, כן.
0: איפה?
1: ברוב הזין.
0: איפה אתה לומד?
1: בכולל.
0: אה, יפה. נו, מה אתה אומר על אשדוד? מה אתה אוהב באשדוד?
1: מה לא אוהב פה?
0: מה לא אוהב? שרת השיר של יצחק בן ארזה, יחד עם אידל כמובן, לחן שלו. ואתה רוצה גם לשיר באירועים, בחתונות או...
1: אני כבר שר באירועים.
0: אתה כבר שר?
1: כן. לא הרבה, אבל רוצה להתפתח בזה.
0: רוצה להתפתח. כן. רוצה להתפתח. מעולה. הלל מאיר, מדובר בזמר, בוא. יש לו קול.
2: יש לו מה שזמר צריך. אתה יודע, זה...
0: מה חסר לו, לדעתך?
2: תקשיב, כאילו זה דבר שהולך להתפתח. זמר זה לא דבר, זה לא מקצוע של יום אחד. זה מקצוע שהוא נמשך, חלק מגיעים אליו מוכנים על ההתחלה. זה, אתה יודע, יש לו דרך כאילו לפניו, אבל בהחלט יש דברים מסוימים, כשאתה מגיע בתור זמר, צריך לתת מכלול באירוע. יש לו את המכלול.
0: זאת אומרת, אתה אומר, הוא זמר, יש לו את זה. שרל סופר, יש פה מועמד להוביל היום.
3: אכן, כן. זה המתמודד עם הכי הרבה ביטחון שעלה פה, שער, זז. כולם עמדו כפויים מהתרגשות, כמובן, ורואים שהוא...
0: אבל זה חשוב לזוז, בדיוק.
3: כן, הוא באירועים, רואים שהוא באירועים, כי הוא יודע את העבודה. הוא זמר.
0: פורטל?
4: כנל, הייתה דיקציה, היה עומק, היה רגש, היה כוונה. הייתי רוצה בגבוהים קצת יותר חידוד, פצצה.
0: דניאל קונצקי, תודה רבה רבה לך. מאיפה במקור אגב?
1: מפה.
0: נולדת פה וגדלת פה. טוב, אשדודי, אם יצא מפה את קונצקי, אולי נציג אשדוד בגמר, מי יודע? תודה רבה לך. תודה רבה. מחיאות כפיים לדניאל קונצקי. ממשיכים אל שלום הרוש, רבותיי המסעית, ואנחנו מוכנים.
5: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית אשדוד. בחסות.
6: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
5: עכשיו איתכם.
6: הכל חדש בדרכים.
7: טוב, נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, מנחה בקבר הארי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
5: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי קול חי ניתן לקלוט גם בצפון הארץ בתדר 93 FM.
6: קול חי תמיד איתי, קול חי.
5: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה. מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
8: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
5: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה. הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח. עכשיו איתכם.
6: הכל חדש בדרכים.
5: הכל חדש. קודם כל.
9: אנחנו בכל החדש בדרכים פה באשדוד. אומרים שלום ל...
10: שלום בן ארוש.
9: שלום בן ארוש, מה שלומך?
10: ברוך השם, מעולה.
9: אתה נראה בן אדם חייכן, שמח. תספר לנו מאיפה מגיע השמחה.
10: משתדל.
9: מאיפה זה מגיע?
10: מאיפה זה? אולי לא יודע, השם נותן לי את השמחה הזאת.
9: איך אתה, יש לך איזה משהו שאתה, איזה משפט בחיים, משהו שמוליך אותך שאתה כזה עם שמחה?
10: אני אומר, תסתכל על אנשים עצובים, אתה רוצה להיות כמוהם?
9: לא.
10: עדיין שלא, נכון? אז מה האופציה השנייה?
9: להיות שמח.
10: יפה מאוד.
9: אז אולי תדבק את כולנו פה בשמחה.
10: יאללה, הלוואי, הלוואי. הכי חשוב זה להיות שמח.
9: אתה אוהב מוזיקה? באת לשיר פה היום. מי רשם אותך על הקול החדש?
10: אשתי עשתה לי זה.
9: צריך הפתעה?
10: לא הפתעה, אבל אמרה לי תלך.
9: כן?
10: כן. אמרה לי תלך.
9: אלא, למה? כאילו, אתה לא רצית או ש...
10: לא, אני יודע שאני מאוד אוהב לשיר, מאוד עושה לי טוב. אם ראית אותי עכשיו שמח, אז כשאני שר אני הרבה יותר שמח.
9: איזה כיף לנו.
10: אז היא אמרה לי, יאללה, לך, לך על זה.
9: ואתה פה?
10: כן, ברוך.
9: מה השיר ששרת היום?
10: על נערות בבל. לא הבחירה הראשונה שלי, הייתי מעדיף משהו מזרחי, זה המוזיקה שאני הכי שומע, מעריץ, אוהב ומבצע, אבל בנסיבות זה מה שהייתי צריך לשיר, אז מה שיצא, ברוך השם.
9: יפה, העיקר שאתה מבסוט.
10: ברוך השם.
9: אם אתה עדיין עם החיוך הזה, סימן שאתה משמח את כולנו.
10: תמיד לחייך, הכי חשוב, לא משנה מה.
9: זה המסר שלך?
10: זה המסר שלי.
9: כולם תחייכו.
10: כולם תחייכו.
9: בהצלחה.
10: תודה, תודה רבה.
0: שלום הרוש, רבותיי, המסעית, ואנחנו מוכנים, ורבי שלום בן הרוש יעלה למסעית, ואתה מוכן, ידידי? שלום, בהצלחה. הנה, החבר'ה אוהבים אותו פה.

0: שלום בן ארוש. שלום בן ארוש, מה שלומך ידידי הטוב? אני כל כך מודה שהגעת לפה. שלום, אתה גר כאן באשדוד, נכון ידידי?
1: באשדוד.
0: מאיפה? מה הפלאפל והשווארמה הכי טעים באזור פה, ידידי רעב?
1: אין באשדוד.
0: באמת לא?
1: אין
0: באשדוד. בית כנסת הכי טוב?
1: יש המון בית כנסת.
0: יש הרבה, ברוך השם. טוב, המקום שאתה הכי אוהב כאן בעיר?
1: הבית.
0: יפה, אתה שר כבר?
1: והכולל.
0: אתה שר באירועים כבר?
1: כן.
0: חבר'ה, הוא יושב ולומד תורה כל היום, הוא מחזיק את העולם, אני רוצה את אשדוד כפיים. אנחנו מחזיקים ומעודדים לומדי תורה, אבל אם הם גם שרים טוב עוד יותר, למה לא? הלל, בקצרה, תן לנו.
2: אני ארגיש לי שיש לו הרבה יותר פוטנציאל ממה שראיתי ממנו.
0: איי, חבל, אולי הבחירת השיר.
2: הוא היה טוב, לא, שוב, הוא היה טוב, אני הסתכלתי עליו עולה, אני רואה אותו עומד כאן, ואני מרגיש שיש לו הרבה יותר ממה שראינו כאן הערב.
0: מה אתה אומר, סופר, האם אתה זורם?
3: אני מצטרף להילל, זה באמת היה אולי בחירת השיר, או סולם, עוד פעם, צריך איזה...
0: מה?
3: דברים שחשובים בדבר הזה.
0: וידידי פורטל.
4: תשמע, היית טוב, מצטרף אליהם, היית טוב, אממה, צריך קצת להתנתק ממה שקורה מסביב. לא, היית בהרבה בקשר עין איתנו, עם הקהל, לראות מה אנחנו כזה וזה. תתנתק, תשר לעצמך, תשר לעולם, תשר ללב.
0: בוא נראה.
4: לא רלוונטי מה שקורה
0: פה. בוא נראה מה יש מסביב, בוא נעלה למסעית ונבין מה קורה בישראל. לא הצלחתי להבין, אומרים פה להתנתק. אנחנו נעלה למסעית פה. מה שלומך, אחי? הכל טוב? אני יכול לספר למאזינים, אתה לא מרשה לי, אה? חייב, כן? אני אספר. לא, אנחנו פה, מה, יש פה מזגן, ואתה יושב, כאילו, מה הבעיה? לא, מה, מקום פצצה פה. אם אשכחך,
5: אם אשכחך ירושלים, תשכח.
0: תעשה משהו מזרחי, אחי.

0: לעשות זה כפיים, מגיע לו, תראו איזה, כן, מגיע לו. הוא שיפר את מעמדו ואת מצבו לדעתי אצל השופטים. בוא נראה מה השופטים אומרים על הסיפור הזה. יאללה, באתי לדאוג שם עשה טובה. והכל עובד, יש שם מזגן, חבר'ה, זה כיף לעמוד שם. שנה הבאה אני במזגן. פורטל, בואו, שיפרת את המה, נכון?
1: לגמרי, נפתח, נפתח. לא צריך לחשוב מה קורה מסביב, צריך להתחבר.
0: עוד כמה סיבובים במשאית, הוא יהיה בסדר.
1: תן בראש.
0: מצוין. טוב, חבר'ה, אתה בסדר? הכל טוב? תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
0: תודה, בן ארוש. יש פה אדם, רבותיי. קודם כל, העורך של התוכנית שלנו ברדיו בצהריים, קוראים לו קובי סגל, הוא מראיין את המתמודדים. ואימא שלו פה, הרבנית סגל, נו מחיאות כפיים לרבנית. זה הוא אחיין של מרן המשגיח הגאון הגדול מורון הרב דון סגל. כן, כן, כן, מגיע לו קובי, תודה רבה. והוא מראה לי פה בחור שלפני 15 שנה התקשר אליי שאין לו שיניים וכואב לו כל השפה ולא משנה מה, מישהו נתן לו מהתוכנית שלנו שיניים ברדיו וכל חי, והיום הוא פה והוא איש נדלן, לא רוצה להראות את הפנים שלו, אבל הוא מוסר לכולם והוא אומר לכולם, רבותיי, תודה לכל חי. אז גם כפיים לך, מגיע לך, תודה רבה. אשדוד, יש פה המון מאזינים שלנו בכלל, יש פה רק כל חי באשדוד, זה מדהים. אנחנו מוכנים למתמודד הבא שלנו, הכל החדש בדרכים. האחרון שלנו היה עכשיו, ועכשיו אני רוצה לומר לכם, מיד אחד השופטים ישיר. מי השופט שהולך לשיר עכשיו, לדעתכם? תורם על שרל סופר. בוא כנס בבקשה. השופטים עכשיו, פורטל, סופר והילל מאיר ישבו, וידונו ויכתבו כל אחד משאר הכי טוב, והיו פה כמה מדהימים. נשב בכובד ראש. שרל, תקפיץ פה קצת את אשדוד, כדי שנוכל פה באמת להגיע לזה, ואילן, אתה לא תתחמק, בסוף גם אתה תשיר שיר. אין מה לעשות. בבקשה, תנו כפיים לשרל סופר, שנולד כאן באשדוד, והוא עולה לבמה, וכאמור, עוד מעט נראה מה קורה עם השיפוט, מי הם השניים שעולים עוד היום, בעזרת השם, אל הגמר, דרך הדוקרב. מקבץ פרסמות וחוזרים מיד אל שרל סופר.
3: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית אשדוד. בחסות.
4: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
3: עכשיו איתכם.
4: הכל מחדש בדרכים.
5: הלילה בסכנש, טיפול בשידור. הפסיכותרפיסט יהודה ברגמן מארח את אופיר אחי מאיר לשיחה מטלטלת ועוצמתית.
6: מושיב אותי ואומר, מצאנו את בנימין, לצערי הוא ללא רוח חיים.
5: מה? על שכול ואובדן ועל כאב במרוצת הזמן.
6: כמובן פה אנחנו מתפרצים בבכי מאוד מאוד עמוק וכואב.
5: סכנש, הלילה באחת, רק כאן, בכל חי.
7: וויקבוק סאמר, איך הופכים את בין הזמנים לחופש מושלם לכל המשפחה. בזמן שהילדים נהנים מהפעלות וגלידה קרה, את יכולה למדוד פאה חדשה מתוך מלאי ענק, למעלה מ-2,000 פאות, בחשרות בדץ חניכי הישיבות בראשות הרב גרוס, ובמחיר שפוי של עד 7,000 ש"ח בלבד. בדקי את ימי הפעילות שלנו באתר weekbox.co.il. מחכים לך, קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים, פתוח ברצף ללא תור. וויקבוקס, מתחם הפאות הגדול בארץ.

0: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
1: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל.

מרפסת שצופה לחומות העיר העתיקה. אווירה צעירה, קלילה, ירושלמית. במתחם ג'וי בממילה, גלת הרב מחבוד. ההמבורגר של ברלין, למי שמבין.

לתקנון ועד גמר המלאי. ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842. עכשיו איתכם.

0: תודה רבה לשראל סופר. אשדוד, אנחנו מוכנים, שופט, תחזור לבמה, כמו שאומרים לבימת השופטים. הכל החדש בדרכים. זה שוב הזמן להודות לכל האנשים שעבדו. דוקטור יחיאל לסרי, ראש העיר, תודה רבה. תודה לממלא מקום ראש העיר, הרב אבי אמסלם. תנו לו מחיאות כפיים, בבקשה, מגיע לו. תודה לצוות המרכז למורשת. והמנהל מר כהן, תודה רבה. תודה לקבוצת כל חי, שמואל טיקוצקי, אבי שמידת. תודה לעורך הדין חנוך רפפורט ואגף השיווק שלנו. תודה לאורטל מלול הבמאית, לברכי חלף, לחיים קורץ על הסינון, לשימי ולעזר ורקר, לאסף ואלקנה קליין וכל צוות רואים את הקולות. תודה ללוי קדם הסושיאל שמצלם אותנו. תודה לנתי שולמן שהגיע לפה. תודה רבה לפנחס כהן, דוד טוויטו, מנהל טכני, פסח בגד, שימי ברוורמן, פנחס בינדר. תודה גדולה לקלידן שלנו, ותודה לקובי סגל שמלווה את המתמודדים והשופטים, אילן מאיר, שראל סופר וחיים פורטל. זה הזמן רבותיי לחשוף מי הם השניים שעולים עוד הלילה מאשדוד.
1: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית אשדוד. אנחנו לא יודעים מי יהיה הקול הבא, אבל אנחנו כן יודעים מי יהיה השוקולד הבא.

0: השניים שעולים לדוקרב אחד מול השני על כרטיס אחד לבנייני האומה לגמר הגדול, הכל החדש בעזרת השם במוצש בראשיס. במקום השני, במקום השני, טייקו, טייקו, ולכן ההחלטה עוברת למאזינים ולצופים ולתושבים, ושימו לב מי במקום השני והשלישי. יש מתח. רפאל שילוני ואיתמר שמואלי, שניכם במקום השני, איפה אתם? בבקשה, בואו אליי, שילוני ושמואלי, שעומדים בעצם להכרעת המאזינים והצופים. הייתי בטוח ששניכם תעלו. רק אחד מכם, אתם צמודים מאוד, טייקו, אחד מכם עולה לתחרות מול המקום הראשון בראש בראש על כרטיס לגמר. אז קודם כל שיהיה לכם בהצלחה, המאזינים, הצופים, השופטים, התושבים, כל אשדוד, כל אשדוד, להחליט מי הולך להיות, או שילוני או שמואלי. תודה רבה רבה לכם ובהצלחה. 039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039-039- עולה להתחרות מול הזוכה שלנו הלילה. דניאל קונסקי! איפה דניאל? דניאל קונסקי. דניאל קונסקי, איפה אתה? דניאל קונסקי ייצג את אשדוד בקרב מול אחד מהשניים שראינו פה, וקוראים לו קונסקי. וואו! מה שלומך?
1: שם מצוין.
0: תגובתך קודם כל לשופטים ולצופים.
1: התרגשות גדולה, תודה רבה לכולם, השופטים שהצביעו לי.
0: יש לך עוד דרך אחת להגיע עד לגמר, זה לנצח את אחד מהשניים שהיו פה. יהיה פה דו-קרב, אני בטוח שתצליח, ושיהיה בהצלחה.
1: תודה.
0: תודה רבה לדניאל קונסקי, שנמצא איתנו כאן וישיר. תודה רבה כמובן לקלידן שלנו, שעשה עבודה גדולה, יוסי פולצ'ק, תודה רבה. שופטים, זה הזמן שאילל מאיר יבוא להקפיד פה את האשדודים לסיום. תודה רבה לכולם. תודה לצוות כל חי. תודה לצוות כל חי מיוזיק. לחברים באמס, אני רוצה לאחל לכם באמת המשך קיץ נעים, בין הזמן עם פורה. הצלחה, ותבלו ותיהנו כאן באשדוד, מקום מקסים. תודה רבה על האירוח. אשדודים, כפיים לכם, כפיים על האירוח הזה. באמת, אין עליכם. איזה עיר, איזה אנשים טובים. אני מנחם טוקר, הלל מאיר, הבמה שלך, תודה רבה, ומחר, עיר אחרת עם המסעית.
2: ערב טוב אשדוד. הדבר שאני יודע יותר מכל דבר אחר כאן, זה איזה כיף להיות יהודי. איזה יפה לראות עם ישראל, איזה קדושים.

0: תודה לכל חי, תודה למנחם טוקר. איזה כיף היה להיות כאן באשדוד.
1: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית אשדוד.
2: גלים של חופש מתחילים.

0: טוב, נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, מנחה בקבר הארי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
1: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי כל חי, ניתן לקלוט גם בצפון הארץ, בתדר 93 FM.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
1: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
0: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
4: ממש, מה זה זה?
5: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
6: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
0: אז יאללה, בוא נזוז. זה הזמן לקנות חליפה.
5: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
6: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
7: קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנה. מסלול קארטינג גדול פי שתיים, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו להנאות.
8: גלים של חופש.

0: מיד, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון. חדשות כל חי, השעה 11.
1: לילה טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. אסונות בין הזמנים, ארבעה נהרגו ביממה האחרונה באסונות קשים. ילד בן 5 בצלאל גילר זיכרונו לברכה נשכח ברכב בלוד. ילד בן 4 שלום סגינר טבע בבריכה בחופשה במקסיקו. נער בן 12 לחנן קרני נפל מסירה בירדן, ובחור ישיבה צעיר בן 19 נפל מסנפלינג בטיול בצפון. בארגון זעקה שווים ומפצירים בציבור לנהוג בזהירות יתרה במהלך הטיולים. בארצות הברית מטוסי קרב הוזנקו לאחר ששני כלי בלתי מאוישים חדרו למרחב האווירי המוגבל מעל מועדון הגולף הפרטי של הנשיא טראמפ בניו ג'רזי. כלי הטיס הורחקו מהאזור. מפקד פיקוד המרכז אלוף אבי בלוט חתם על הודעה להריסת ביתו של המחבל שביצע את הפיגוע בו נרצח יהודה שרמן, השם ייקום דמו, בחודש מרץ השנה. בפעם השנייה בתוך חודש אישרה בסוף השבוע ועדת השרים לענייני הצטיידות רכישה של מסוקי אפאצ'י. לפי מקורות צבאיים לא מדובר באישור מלא, אלא אישור עקרוני שכפוף לכך שמערכת הביטחון תציג למשרד האוצר מקורות מימוניים. אם ישראל לא תשיג מימון, הרכישה עשויה להתפספס, כך נמסר. חרף הצהרת ראש הממשלה נתניהו, מסתמן כי במערכת הביטחון נערכים לדלל כוחות ברצועת עזה עד לרמה שכמעט לפני טבח השבעה באוקטובר. על פי המסתמן, אוגדה 99 תסיים את המשימה בלי אוגדה אחרת שתחליף אותה, ואוגדת עזה תהיה היחידה הפועלת ברצועה. משבר במפלגות הערביות, אחמד טיבי מקפיא את השיחות לאחר מחלוקת בין שלושה מפלגות הערביות. משבר לאחר פרסום סדר המקומות המסתמן ברשימה המשותפת. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר מיד.
2: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: מחר עלייה בטמפרטורות, עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. ביום שלישי דומה, וביום רביעי ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין עומס חום כבד עד קיצוני בכל האזורים.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: ועד כאן חדשות כל חי.
4: גלים של חופש

0: סדר שלישי עם יוסי חיים מימון.
1: שלום שלום שלום לכם וערב טוב, כבר התחילו להצחיקני ועוד לא התחלנו את סדר שלישי, אבל זה טוב, זה טוב, היו פותחים במילתא דבדיחותא, תראה מה היו לומדים, מה רע, מה רע. אז גם אנחנו עכשיו מתחילים בחיוך את הסדר שלישי שלנו, הסדר שלישי הגדול במדינה. אז חברים יקרים, מאזינים יקרים, אנחנו שמחים שאתם מצטרפים אלינו, אנחנו לקראת הישורת של סוף בין הזמנים, אנחנו כל כך שמחים שאתם איתנו פה. בנימין קגה נמצא על ההפקה והוא יענה לטלפונים שלכם, שיהיו רבים, אבל תעזרו בסבלנות חברים יקרים, כל אחד רוצה את הזמן שלו בעלייה לשידור. ונמצא איתנו גם אריאל ספקטור על הביצוע הטכני, וגם עזרנו בבחירת השירים, והיום באמת בכלל שירים יפהפיים ועבודה קשה מאחורי הקלעים. ונגיד שלום ולילה טוב לרב רונאל אהרון, אב בית דין לענייני ממונות וראש כולל בית אהרון מנתיבות. שלום הרב.
2: שלום, שלום לך ולכל המאזינים.
1: רגע, אותי לא שומעים מיתר, אז אנחנו ננסה לשפר אותה, את הסאונד. ככה אם שומעים אותי טוב יותר. אוקיי, בוא נגיד שוב שלום לרב, מקווים ששומעים אותנו טוב יותר.
2: שלום, שלום וברכה יוצא לך ולכל המאזינים.
1: אז יש לנו שאלה יפה שדנו בה בטרם השידור, בבקשה הרב.
2: מדובר בשני חברים בחורים, כמובן מעל גיל בר מצווה, שאף אחד לא יגיד אולי הם קטנים וכו', שנקרא להם דני ושלומי, שהם נפגשו בתפילת שחרית בבוקר, אתה יודע, שחרית של בין הזמנים, אבל הם צדיקים, הם מתפללים כמו שצריך, ודני רמז לשלומי מישהו צריך אותו אחרי התפילה, הוא צריך להגיד לו משהו דחוף. באמת אחרי התפילה הוא ניגש אליו, הוא אומר לו, תשמע, אנחנו נוסעים עכשיו לכמה ימים ואני צריך שתעשה לי טובה, יש לי בגג, יש לי כלוב של כמה טוקים, המפתח נמצא בארון חשמל, תדאג להאכיל אותם ולתת להם מים. עכשיו שלומי היה באמצע התפילה, הוא עוד לא גמר לנו לשבח, הוא לא ערך לענות לו כן, לא, אז הוא סימן לו כזה בראש,
1: נניח אפילו.
2: וזהו, פה נגמר הסיפור, פה נגמר פרק א'. אחרי שדני חזר אחרי כמה ימים, הוא עולה דבר ראשון לגג, הוא מגלה שכמה טוקים מתו וכמה עוד גוססים, והוא תובע עכשיו את שלומי על הרשלנות שלו שלא טיפל בתוקים.
1: מה בעצם הדיון?
2: אתה קיבלת אחריות של שמירה לכאורה.
1: כן, בפה מלא, לא?
2: לא, הוא לא אמר בפה, הוא רק נענע לו בראשו.
1: זהו, אז אם הוא, אז מה בעצם הטענה? לא יכול להגיד שאני מולד.
2: השאלה אם נענוע בראש נחשב, הוא היה באמצע התפילה, הוא לא סיים לדבר, הוא הבין מה שהוא רוצה, מאיפה אתה יודע שהוא הבין מה שהוא רוצה ממך? אולי הוא לא הבין בכלל מה, על מה אתה מדבר, אולי הוא חשב שמעת לו שלום.
1: אוקיי, אז אנחנו נכנסים פה לדיני נזיקין, כמובן ששני האנשים האלה כבר מעל גיל בר מצווה, האחד רומז לחברו בתפילה, תשמע, אנחנו יוצאים לנופש לכמה ימים, אתה כבר יודע איפה הטוקים שלנו, פשוט תן להם אוכל מים, נמצאים על הגג, כשהוא חוזר לדאבונו.
2: המפתחות בארון חשמל.
1: כן, הוא אומר לו הכל, הוא מסביר לו, הוא יודע, יכול להיות שאפילו יודע. והוא מעניין לו בראש, ולא ברור בעינון הזה, האם הוא בכלל הבין מה הוא רוצה, או הסביר לו, או בכלל שהוא עינן לו עוד רגע, או עוד שנייה אני אשמע אותך, לא ברור מה הוא רצה. אחרי כמה ימים, אחרי שהוא הלך, בכלל לא חיפש אותו, אחרי כמה ימים, כמה טוקים הלכו לעולמם הטוב, אני מקווה, וכמה טוקים נמצאו מעולפים, אז באמת, מי אחראי בנזק הזה? טוקי באמת יכול להגיע גם למאות אלפי שקלים, כפי שמי שמגדל יודע. אז ב-0-3-593-93-93, למאזינים שכותבים לי, אני יודע שיש לנו חוב של חידה שעדיין לא פתרנו, החידה הזאת תהיה היום, אנחנו נשתדל לפתור אותה, והכל יבוא על מקומו בשלום. בחצי שעה האחרונה בעזרת השם יש לנו גם רעיון מרתק ומרגש בפינת נפש כל חי, זה יהיה בחצי שעה האחרונה. אנחנו 0-3-593-93-93 יוצאים לשיר ראשון כדי לתת לכם זמן להתקשר. מה קורה בזמן שנער אחד אומר לחבר שלו, תטפל לי בתוקים אני יוצא לנופש, הוא היה באמצע תפילה, הנהן בראשו, כנראה לא הבין אותו, התוקים נזדוקו, מי חייב, האם חייב, כמה, אם כן, אם לא. 0-3-593-93, כאמור, שיר, מיד נפגש מהצד השני עם מאזינים.

0: פסרום יום יום יום יום ישו עתו 03-593-93, שבנו אליכם לשיר. כן, מי ששואל, אפשר בהחלט לענות גם דרך הוואטסאפ, אבל זה פחות מומלץ, אנחנו רוצים לדבר איתכם. בואו נחזור על השאלה. שני בחורים, כמובן מעל גיל בר מצווה, אחד אומר לחבר שלנו, אנחנו יוצאים לנופש, יש לנו טוקים, אתה זוכר, בגג, המפתח נמצא בארון חשמל, פשוט תיקח ביומיים שלושה שאנחנו לא נמצאים, תאכיל, תשקיע אותם חם מאוד, אל תשכח לעשות את זה. הוא מהנהן לו בראש, ובדיעבד מתברר שהוא לא ינהן לו לא תסכמה, הוא בכלל לא הבין מה הוא רוצה, שהוא אמר לו תמתין ואני אראה מה אתה רוצה. הוא מגיע לאחר החופשה, ושם ירחם, כמה טוקים נמצאו מתים, כמה לא שרדו את החום הזה, הוא עכשיו תובע אותו, אומר לו, סליחה, אתה יודע כמה טוקים שווים, טוקים מחמד, בוא נניח שאפילו, הוא אפילו מזכיר נניח את הטוקים, או משהו כזה. בכלל, זה דברים מאוד מאוד יקרים. אז 03-593-93, 03-593-93. עכשיו, בואו ניקח את החידה. שימו לב לחידה הכתובה ביום השמיני. תכתבו את זה לפניכם, כי אנחנו פחות נעסוק בה בשעה הזו, אבל בכל אופן תכתבו את זה כדי שממש תתחיל איתה בשעה הבאה. כן. ביום השמיני פעמיים, תלויה בחצי מניין, למלאכה גרועה במחציתה, בשם של הלביא עם מניין וחציו. רשמתם? ביום השמיני פעמיים, תלויה בחצי מניין, למלאכה גרועה במחציתה, בשם של הנביא עם מניין וחציו. וכמובן מושג מהתלמוד, כן, גם מאזינות כמובן יכולות להשתתף, יכולות להתייעץ עם הבעל, יכולות להתייעץ עם האבא, יכולות להתייעץ עם מי שאתן רוצות, ולהגיד לנו מה המושג. מדובר בשלושה מילים, אמרנו שניתן רמזים, מדובר בשלוש מילים, סליחה, תגידו לנו על מה מדובר. 03, ועכשיו נחזור, זה נעשה קאט קצר, ונחזור אל הרב. שלום שוב הרב.
1: שלום וברכה, ערב טוב.
0: ונגיד שוב שלום למאזין הראשון שלנו, מי איתנו? ראובן, שלום.
2: שלום,
0: כן, בבקשה.
2: שלום, טוב, שלום, טוב. תקוח על הכל, אני חושב שגם אם לא משהו טוב על חינם, הוא לא שלם, לא? אבל כל הדין שזה מחינם, כשמתאים את זה לרשות שלו, אתה לא טוב חינם.
1: לא שומעים ברור, מה הוא אומר?
0: רגע, מאזיננו היקר, תנסה לדבר רחוק מהטלפון.
2: אל תלמקול, סליחה.
0: מצוין, היית אמור לעשות את זה
2: מכתחילה, בבקשה. הוא לא שילם לו על השמירה, נכון?
1: לא שילם, כן.
2: זה לא שילם לו. יפה, אז הוא כמו שומר חינם. שומר חינם זה רק כשמביאים לרשות שלו, ואז אם הוא עשה פשיעה ברשות שלו, אז הוא חייב לשלם. אבל פה אומרם זה פשיעה, אבל זה בא ברשות של הבעלים. אז זה גרמה, נראה שגרמה בנזיקין פתוח.
0: זה לא גרמה, לא? לא. זה גרמה בנזיקין, זה אדם שמביא לחבר שלו חפץ לשמור עליו. כן, והוא...
2: הוא לא יודע, אבל הוא...
0: כן, אבל זה נגיד משהו שנפל ממשהו, ואז אומר, שמע, לא הזקתי את זה בידיים, זה גרמה, עכשיו תדון אם זה גרמה או גרמי, אתה יודע, דברים כאלה. אבל פה הוא בכלל לא, אתה יודע, זה רק עניין של שמירה, זה לא גרמה אפילו. איך אתה קורא לזה גרמה?
2: ומה אומר...
1: לא, הוא אומר חידוש, הוא אומר דווקא אם החפץ הגיע לרשותו. אם החפץ לא הגיע לרשותו, אם אני יצאתי לטיול וביקשתי לך לשמור לי על הבית, הבית לא הגיע לרשותך.
2: אז אין פה פשיעה, לא שאלה לחיים, נכון, זה פשיעה, אבל זה לא פשיעה שהוא עשה אותו, זה פשוט בגרמה. שהוא עשה עדק לשני בגרמה, שהוא לא עמד על הדיבור שלו, זה לא מחייב אותו. אפילו שהוא הבטיח נגד, אפילו שהגיד לו כן. פה הוא לא אמר לו כן, גם לא ברור שהוא קיבל עליו. אפילו שהוא קיבל עליו, אי אפשר לחייב אותו, דבר כזה שהוא עשה את זה בגרמה, ממילא זה הפוקים מתו, שהוא לא יכיל אותם.
1: כן, אבל כל פעולה של שומר, שומר חינם, שומר שכר, זה לא משנה מה. אם הוא לא יעשה את הפעולה שהוא צריך לעשות, אז גם זה גרמה. ואף על פי כן התורה חייבה אותו בשמירה.
2: לא, שמה בדרך כלל...
1: לא, צריך להגיד גרמה בגלל הטענה שלך שהוא לא נתן לו את התוקים אליו לבית, זה לא טענה.
2: זה לא טענה?
1: לא,
0: בגדל מה? בגדל
2: מה אנחנו מחייבים אותו?
0: בגדל
2: שומר?
0: אנחנו לא בטוח שהוא חייב. לא אמרנו שהוא חייב.
1: לא אמרנו
0: שהוא חייב.
2: מה הוא תובע אותו?
0: על תביעה? מה זאת אומרת? על שמירה.
2: בגלל שהוא הבטיח לו?
0: לא, שומר חינם. אדם שקיבל על עצמו, אדם שקיבל על עצמו לשמור על חפץ או על בעל חיים של חבר שלו בהתנדבות, אז הוא שומר חינם, שומר חינם פטור במקרה גניבה ועבדה, אבל הוא חייב בפשיעה. ופה אנחנו דנים האם זה נקרא פשיעה בעצם. הבנת? זה מה שאני מבין עם הרב...
2: אני אומר, אתה צודק מה שאתה אומר, אבל הבעיה שלו, אני צריך קניין, בכל דבר קניין, הקניין מחייב אותו, כשזה בא לזה דבר, תיק קניין, ככה מביאה
0: שם... למה? מה? אדם שמביא משהו לחבר שלו ונגרם מזה נזק, זה הכל קניין?
2: לא, אם הוא הביא אליו, עשה קניין רשות, הוא עשה קניין משיכה, אז הוא תחייב בכל הדינים שעושים.
1: אני נותן לך דוגמה אחרת, שוב, אני מבקש מהשכן שלי, קח את המפתח של הבית שלי, או אפילו אל תיקח. המפתח של הבית נמצא מתחת לעציץ, שלא יבוא עכשיו יחפשו לי, כן? המפתח של הבית נמצא מתחת לעציץ.
0: אני נציץ, אני מכיר את הבית של הרב.
1: תשמור לי על הבית. אז מה, והוא שכח, ולא לקח את המפתח מהעציץ, ולא שמר על הבית, ולא עשה שום דבר, ולא יודע, קרה איזשהו נזק מהותי בבית. אז מה?
2: אפשר לחייב?
1: מה אתה אומר?
2: אתה מחייב אותו, הוא צריך להבטחה? אני מבטיח לך $1,000,000, 100 שקל מבטיח, אני חייב לתת לך? התחלתי לך שמירה, אמרתי כן, אבל זה לא... מחייב אותי, לא עשיתי שום קניין.
1: איזה קניין הוא צריך לעשות בבית שלי בשביל לשמור אותו?
2: מדין שומר.
1: כן, אני שומע, אתה אומר סברה יפה, אבל אני שואל... אני לא אומר אם אתה צודק או לא צודק, אתה אומר סברה, אני שואל...
0: רק נזכיר הרב שאנחנו אומרים את זה בסוף השעה.
1: כן, כן, בוודאי, אבל לא, רק אני שואל איפה הקניין שהוא עושה בבית שלי בשביל לקבל עליו את השמירה?
2: הבטחה או עדים, או שהוא כתב לו את זה בשטר, או שהוא נתן לו את זה בדיבור מלא, ובהתחייבות, כפייה.
1: גם כאן היה דיבור מלא.
2: כן, אבל
0: מלא,
2: אבל ממש יש ספק בדיבור בכלל. אוקיי.
0: אוקיי, טוב.
1: תודה רבה.
0: אז 03-593-93-93, 03-593-93, אם אתם רוצים לכתוב לנו פחות, מומלץ, אבל גם לגבי החידה הכתובה, אתם יכולים לעשות את זה ב-055-333-93-93, או דרך האתר הנהדר שלנו, MS, דרך שליחת הודעה לשידור. שלום אלחנן.
3: שלום, ערב טוב.
0: שלום, בבקשה.
3: לכאורה בשולחן ערוך בסימן רש צדיקה לסעיף A יש מחלוקת מה קורה כשהשומר מקבל עליו שמירה או שומר
1: רגע, זה אלחנן או יהודה?
3: אלחנן.
0: אוקיי, כן,
1: בסדר.
3: אז השולחן ערוך מביא ברש צדיקה בסעיף A שיש אומרים שברגע שהשומר מקבל עליו שמירה או שהוא אומר אנך לפניי ונסתלקו הבעלים מהשמירה חייו, ויש מי שאומר שהוא לא חייב עד שימשוך במקום שהמשיכה קונה. אז למעשה יש פה מחלוקת האם שומר חייב למשוך את החפץ כדי להיות שומר, ולפי הדעה הראשונה הוא לא חייב למשוך אבל הוא חייב לקבל שמירה. אומר אנך לפניי ונסתלקו הבעלים מהשמירה אז הוא חייב, ויש שם שתי הסברים למה באמת הוא חייב, למה צריך שנסתלקו הבעלים מהשמירה. האם זה רק כדי שלא יהיה בעליו אמו, או שבגלל שהבעלים כבר לא שומר, ממילא אחריות על השומר. עכשיו, במקרה שלנו, קודם כל, משיכה ודאי שלא היה. בחוץ ממה שלא היה משיכה, הוא גם לא אמר לו, אנך לפניי. הוא עושה לו איזה סימן בראש. מה זה סימן בראש? או אנך לפניי או לא אנך לפניי. ולכן פה, למרות שהבעלים הסתלקו מהשמירה, לפי הדעה השנייה שבשולחן ערוך, ודאי שאפשר לחייב אותו, הוא לא משך. גם לפי הדעה הראשונה, אי אפשר לחייב אותו, כי זה לא נקרא קבלת שמירה, אני צריך לדעת שהייתה פה קבלת שמירה. אז אם נסתלקו הבעלים הוא חייב. אבל אם אני לא יודע שהייתה קבלת שמירה, אפשר לחייב אותו.
1: כן, אתה מביא מקור יפה, באמת מקור יפה, אבל אם אתה תסתכל על השולחן ערוך, מה השולחן ערוך אומר? ונסתלקו הבעלים מהשמירה.
3: מהשמירה.
1: אז נסתלקו הבעלים מהשמירה, במקרה שלנו בוודאי, שהבעלים נסתקו משמירה ברגע שהוא נענע לו בראשו, ובמשמעות הדברים הוא הבין, שלומי הבין שהוא מסתלק, שהוא מקבל על השמירה, אז הוא מסתלק מהשמירה. אם הרי הוא ידע שהוא לא מקבל על השמירה.
0: רגע, מה המקור שלך יהודה אלחנן?
1: לא, הוא הבין, שולחן ערוך, הוא הבין.
0: כן, שמה, לא שמעתי את המקור. שנייה, אני רוצה לשמוע את המקור.
3: השולחן
0: ערוך
3: אומר ברש צדיקה לסעיף A, יש מי שאומר שהשומר הזה כשמקבל עליו לשמור או שאמר אנך לפני ונסתלקו הבעלים אז הוא חייב אם הוא פשע, ויש מי שאומר דעה שנייה שאינו חייב עד שימשוך. אז אני אומר לפי הדעה השנייה, אם הוא לא משך פה את החפצים האלו ודאי שהוא לא קבל עליהם שמירה, הוא לא משך אותם, זה שהוא מהנענע בראש זה ודאי לא קבלת שמירה, ברור שהוא פטור לפי הדעה השנייה.
0: אוקיי, טוב, טוב.
3: לפי הדעה ראשונה, אז גם כן, נכון הרב הזכיר שהנח לפניי ונסתלקו הבעלים חייו, אבל צריך ששומע יקבל עליו שמירה. ברגע שהוא מנענע בראש ואתה לא יודע מה זה, אתה לא יכול לקרוא לזה קבלת שמירה, לכן לכאורה ודאי שהוא פטור.
0: אוקיי, טוב, רשמנו לפנינו, תודה רבה.
1: אז
0: 0-3-593-93, שלום מחגי.
4: שלום, ערב טוב.
0: בבקשה.
4: אני רציתי גם להשלים טיפה את מה שהמאזין הקודם אמר, אבל אני חושב שזה מתחיל בצורה אחרת את השאלה, שהגמרא בסוחרת האומנים ובבא מציע אומרת ששומר חינם, שומר חינם שאמר הנח לפניי, הוא ודאי מתחייב בשמירה. והוא מתחייב בכל הדינים, זה משנה בסוחרת האומנים. הגמרא מסתפקת מה הדין רק אם הוא אמר הנח סתמה. מה הדין אם הוא אמר הנח, הוא לא אמר לפניי. והגמרא לא פושטת את זה. השולחן ערוך בסימן ר' צדיק א' סעיף ב' אומר שהנח הוא גם פטור, ורק עכשיו יש לדון האם נענוע בראש זה כמו הנח, ואולי קשור גם האם אומרים יד אולי.
0: נשמע סוגיה יפה שמתאימה הרב.
1: כן, כן, ממש יפה מאוד, כן.
0: אז רגע, תפרט לנו ככה קצת, כי התחלת לעורר אותי.
4: כן, אז אני אנסה לפרט כמה שאני יכול, אני לא אמרתי לפני כבוד הרב, אבל אני אנסה משהו. אז הגמרא הוא כותבת בעצם שהנח זה ספק, ובשולחן ערוך, אז הוא אומר שלמעשה הוא פטור. רק מה? רק השאלה יש לדון בעצם האם נענוע בראש זה כמו הנח. אז בעיקרון היה אפשר לקשר את זה אולי לגמרא בנדרים דף וב של יד, האם יש יד, זה יד שאינו מוכיח, אבל גם השולחן ערוך ממשיך עוד משהו ש... אבל אם זה היה באמצע הדרך, אז גם אז הוא חייב אפילו יותר מזה, כי החבר יפסיד אם לא. הוא אומר שגם מהנח שהוא פטור, אם זה היה באמצע הדרך והחבר יפסיד, הוא מביא איזה משל של חמור.
1: תשובת הראש, כן.
4: אז הוא ודאי יהיה חייב, אז כאן יותר סיבה להגיד שהוא יהיה חייב, למרות שעדיין יש ספק האם זה כמו הנח. אפשר לצרף את מה שהמאזין הקודם אמר, אולי עם המשיכה שם, שאולי אפשר לצרף את זה גם
0: לכתוב. אבל פה אין משיכה.
4: נכון,
0: אפשר לצרף את זה. קניין גם, זה לא מעשה קניין, שומר הוא לא מעשה קניין כאן.
4: כן, נכון,
0: השמירה,
4: נכון,
0: בזה
4: נכון,
0: שהוא נכון. מקבל על עצמו את השמירה, כן. אז אין פה מעשה קניין מסוים, אלא הסכמה.
4: כן, לא, אני אבאר שבעצם השולחן ערוך כותב שהנח פטור, רק הוא מביא בעצם מחלוק את השולחן ערוך, המרן והרמה, הם מתווכחים מהדין בדרך, שבעצם הוא יפסיד בטוח. אני אומר למישהו, קח משהו והוא הלך, ואמרתי לו, הנח הזה יהיה סד לחייב לפי השולחן ערוך. אז בעיקרון יש כאן בעיה, שאולי גם כאן יחייב, השאלה אם יענו בראש זה כמו הנח. אבל אני אומר, אולי אפשר לצריך צד לפתור את המשיכה.
0: בוא, אני אגיד לך, מאזיננו היקר, שיש פה עוד נידון. בקטע של הנענוע בראש, יכול גם הדשא קיבל על עצמו להגיד, אני סתם נענעתי בראש. התכוונתי שאני אדבר איתך אחר כך, התכוונתי שנסכם בינינו, התכוונתי שבכלל לא הבנתי מה אמרת. מה פתאום אתה בא לי באמצע 18 עם טוקים, תגיד לי, מה עובר עליך? אתה רוצה שאני מתפלל?
4: אז... אני אומר, האמת שיש גם גמרא בהמשך, שהגמרא אומרת שאדם שאומר לשני, הוא אמר לו, תכני. לרשות שלי. אז אדם שאומר מישהו תשמור לי על השור, אז אומר לו תכניס לרשות. אז הוא מחלוק את זה רבי ורבנן, שגם זה קשור לנידון שאתה אומר, שבעצם יש כאן נידון לפי רבי אומר, אמרתי לו תכניס ותשמור.
0: אז בוא סכם לנו מזיננו יקר, מי חייב על פי דעתך וכמה, מה?
4: אז אני אומר, על פי דעתי, אז בעיקרון, אם יש לדון בעצם, אני שוב, אני מספק בעצם...
0: כן, בסדר, זו תשובתך, אתה צריך להגיד את התשובה שלך, כן.
4: והנח
0: סתמה הוא בעיקרון פטור. בעיקרון פטור, טוב. אוקיי, טוב, בסדר, אני מקווה לצערי לשמות אותך טוב. למאזינים הבאים שירדו מרמקול כדי שנשמע את דברי האלוקים חיים שלהם. צבי, שלום.
5: שלום וברכה, ערב טוב.
0: מכאן צבי?
5: כן, אתם שומעים אותי?
0: כן, עכשיו שומעים, מצוין.
5: אני אומר מחילה, רק חסר לי טיפה נתונים מהשאלה, כי אני הייתי...
0: אז אולי הרב יחזור על השאלה, בבקשה.
1: שני חברים שנפגשו בתפילת שחרית, ואחד ביקש מהשני לשמור לו, הוא יוצא לטיול לכמה ימים, ביקש לשמור על התוקים שנמצאים על הגג, לאחל אותם על

0: קנה אפרים, שגם אומר שכאשר באדם אומר לחברו, אני מניח ואני הולך ואני לא יפה, זה כמו תשובת הראש בדיוק, שלכאורה הסתירה, איך מען פוסק כמו הראש, הרי הוא פוסק שלא, שצריך קניין, אז איך פוסק כמו תשובת הראש, שם השמע שלא צריך קניין. התשובה שכשהוא אומר, אני הולך, פירושו, שאם לא תשמור אתה אף אחד לא ישמור. אז כזה מצב, גם מרן יסכים. זה לפי חלק מהתירוצים להסביר את תשובת הראש. קורה פה, כאשר הוא, שהוא שומע, אומר לו, שמע, זה מפתח פה, אני הולך, ואתה גיש שם, ודאי שהוא ייעלם, אז צריך לעשות לו איזו תנועה שאומרת לו, לא, אני לא רוצה. כשעושה לו תנועה שיש משמעות בה שכן, הוא לא בלם את, את הלא, אני חושב שזה ממש תשובת הראש. או לפי
1: כן, אבל למעשה, מה שאתה אומר, אתה מכיר את המושג שנקרא טרמפ לחץ. אתה אומר למעשה שהוא יוצר מציאות, יוצר מצב, שאני כופה אותך להיות שומר. זאת אומרת, זה בעל כורחך, ושלא בטובתך אתה תהיה שומר. למה? בגלל שאני הולך ואתה צריך לשמור.
0: זה לא גרם מהנח סתם במקרה שהוא אומר לו, אני מניח והולך.
1: יפה, מצוין, אבל מה אתה אומר? שהוא אומר לו, ענח. אבל לכאן הוא לא דיבר איתו.
2: לא דיבר, הוא נענה לו בראשו.
0: הוא עושה לו פעולה שבוודאי יש לה משמעות שאפשר להבין.
2: אבל לא, הפעולה הזאת של עשיית כן, של עינון הראש, יכולה בהחלט להתפרש גם, חכה שנייה, אני אשמע מה אתה אומר. זה לא רק הסכמה, נכון? שהדעה הרווחת שהיא הסכמה, אבל גם אם הוא כרגע לא שמע או לא הבין בכלל מה הוא אמר, יכול לענה לו בראש, זה עדיין מתקבל על הדעת, זה באמת לא דחוק. זה לא דחוק בהיגיון, אם תחשוב על זה.
0: מה הוא טוען, אבל מה טוען הבן אדם? הוא טוען, התכוונתי להגיד לך שאני לא רוצה להיות שומר? מה הטענה שלו?
1: הוא יכול לטעון שהבנתי ולא התכוונתי, הוא יכול לטעון הרבה טענות, הוא יכול גם לטעון שכחתי, בסדר, שמעתי אותך, הסכמתי, אבל שכחתי.
2: מי אמר שבעינון הזה זה קבלה? טוב, אבל רשם לפניך עצבי גם בבית המקורות שזה נורא יפה.
1: כן, מאוד
2: יפה. כן, אנחנו מצפים גם משאר המאזינים. יש לנו פה תלמידי חכמים, אנחנו קטן עליהם מה שנקרא, נגיד שלום ל... סליחה?
0: נקודה קצת למשל לסכיר לגבי בית.
2: בבקשה, כן. תחדד אם אתה רוצה, יש לך עוד זמן.
0: אני אומר, הדוגמה שרבבים מבית, רק אני אומר שמי ששם את המפתח לגבי בית, אין שמירה בקרקעות, זה קצת, נראה לי קצת שונה, אבל קצת.
1: לא, לא על
2: הקרקעות. לא על הבית, סתם, אם אומרת, נגיד, תפנה לי את המדיח, או תעשה לי משהו עם המכונת כביסה, כן, נגיד תעשה זה, שאם לא זה.
1: כל מה שבמקפיא התקלקל, כן, חפצים שבבית.
0: תודה רבה.
2: כמו שהמפתח בארון חשמל לגבי הטוקים, גם המפתח היה בבית לזה, התכוונו לשלום למאיר. שלום מאיר, מאיפה? רגע, יש לנו פה שני מאיר, מאירים את העולם? אז שני מאיר, אז בואו נגיד שלום למאיר הראשון, כי טרקה ללא משתמע. מאיר, שלום. שלום מאיר, כן, בבקשה, אנחנו שומעים אותך, בוא.
3: אני חושב ש... שומר חינם חייב בפשיעה. עכשיו, זה שהוא לא שמע לו על התוקים, זה נחשב פשיעה. וגם גם אם הוא לא הבין איפה המפתח או משהו כזה, אז זה גם פשיעה שהוא לא שאל אותו.
2: אבל איך הוא קיבל שמירה?
1: על ידי מה הוא התחייב בשמירה?
3: על ידי ענו הראש.
1: זה מחייב, נענו הראש מחייב.
2: מחייב מי שמנענה הראש?
3: כן, כי זה אומר שנחשב ש...
2: אז מאיר, אתה אומר שברגע שנייה מכילה הרב רגע? כן, יכול להיות שהוא עשה מודים בכלל. לא, אבל בוא נגיד שאפילו לא. נגיד שהוא נענה, ואמרנו שהנענו הראש לא מחייב, לא מחייב הסכמה. אתה אומר לדעתך, מאיר, מאיר א', אנחנו חושבים את זה לפנינו, שאתה אומר שבעצם הנהון הראש הזה זה הסכמה. אוקיי, אז רשמנו לפנינו, ואז הוא נקרא שומר חינם, ואז הוא חייב. רשמנו לפנינו את דבריך. אנחנו נצא עכשיו לפרסומות. לפרסומות, ממש מקבץ קצר. נשוב מהצד השני, 03-593-93, ונשוב עם עוד מאזינים שנסו לפתור לנו את שאלה הלכתית. בבקשה.
4: עכשיו איתכם, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון. הלילה בסכנש, טיפול בשידור. הפסיכותרפיסט יהודה ברגמן מארח את אופיר אחי מאיר לשיחה מטלטלת ועוצמתית.
5: מושיב אותי, אומר, מצאנו את בנימין, לצערי הוא ללא רוח חיים.
4: מה? על שכול ואובדן, ועל כאב במרוצת הזמן.
5: כמובן פה אנחנו מתפרצים בבכי מאוד מאוד עמוק וכואב.

0: הלילה באחת, רק כאן, בקול חי.
1: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: עכשיו איתכם, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון.
4: שבנו לכם סדר שלישי, איתי יוסי חיים מימון ועם הרב רונל אהרון. אנחנו נחזור על השאלה וראשית הטלפון 03-593-93. אתם אמורים לחלום על הטלפון הזה בלילה כבר מרוב שחזרתי עליו. הנה השאלה ההלכתית שלנו היום, שאלה תורנית. שני בחורים, אחד היו בתפילה, אחד אומר לחברו, תשמע, אנחנו יוצאים לנופש לכמה ימים, המפתח של הגג נמצא בארון חשמל, שם נמצאים מתוק עם יקרה הערך שלנו. אתה פשוט אמור לקחת את המפתח ולהכיל ולהשקוט אותם, חם מאוד, תקפיד על זה. הוא מענן לו בתפילה, בדיעבד מתברר שהוא בכלל לא הבין מה הוא רוצה ממנו, או שהוא טוען שהוא לא הבין, או שהוא יכול לטעון שהוא לא הבין, או שהוא ענן לו סתם, זה היה מודים אנחנו לך, או היה מודים דה רבנן, הוא בכלל לא היה איתו. ועכשיו הוא טוען לו, סליחה, התוקים מתו, ניזוקו, תוקים יקרים, אתה נקרא כרגע שומר חינם, ומה עשית, והזקת אותי, זה נקרא פשיעה, שומר חינם חיה, זה לא גניבה ועבדה, אבל זה פשיעה, 03-593-93, אם אתם חושבים שאתם יודעים מה זה. עכשיו נעשה קט קצר כדי לחזור על החידה הכתובה. החידה הכתובה תומנת בחובה משהו תורני, משהו מהגמרה בעצם. עכשיו זה קצת יותר קל, כי בעצם גיליתי לכם כמה רמזים נתתי, אבל תרשמו. ביום השמיני פעמיים תלויה בחצי מניין, למלאכה גרועה במחציתה, בשם של הנביא עם מניין וחציו. השאלה הזאת גררנו משבוע שעבר, היא הייתה קשה יותר, כרגע אנחנו נתנו רמזים. ביום השמיני פעמיים תלויה בחצי מניין, למלאכה גרועה במחציתה, בשם של הנביא עם מניין וחציו. יש פה שלוש מילים עם מושג שהאמת שלא משתמשים בו ביום יום אנחנו, מי שבלימוד, מי שעושה כמובן בלימוד, הוא כן משתמש בו. עכשיו נגיע למאיר. שלום מאיר.
5: שלום וברכה.
4: מאיפה מאיר?
5: ירושלים.
4: בבקשה מאיר, אתה רוצה לפתור את השאלה של הרב, בוא נשמע.
5: אני רוצה פשוט להוסיף על מה שדבר אמור קצת לפני זה, לגבי שומר חינם, שאמר, אם שהבעלים ביקשו שתשמור לי על התוקים, ואמר לו, כבכל, הנחתי לך את זה בגג, והוא כבכל לא קיבל עליו את השמירה, אז כבכל הוא אפילו לא... הוא קיבל עליו סוג של שמירה, כי הוא יכול אפילו בתור שומר חינם. כיוון שאחד ההסברות שלי לומר שלגבי עינון, האם זה נחשב כקבלה או לא, אז חשבתי שכתוב בגמרא בסוטה, גמרא שמביאה על מעשה של רבי יהושע בן, רבי יהושע בן, בן חנן, יהיה נראה לי, על, על אותו תלמיד שהגיע אליו והוא חטא והחטיא, אבל הוא סימן לו ביד שלו כבכל עוד מעט ועדם את קריאת שמה. אז הוא חשב שהוא דוחה אותו. אז חשבתי את הדבר כאן, כבכל אתה סובר בדבר שכבכל הוא בא להגיד לך עוד רגע ואתה חושב כאילו הוא דוחה אותך. ועל כל פנים הגמרא לא אומרת שם שעצם זה שהוא דחה אותו כבכל בגלל שהוא דחה אותו, אז כביכול, כל העבירות כביכול להתקפות לחס ושלום לאותו תנא שדחה אותו. אלא אנחנו לא עושים כלום,
4: לא... לא, אבל פה מה? זה עניין של נזיקין, זה עניין של מה...
6: משהו רוחני, אבל הוא רוצה לומר
4: כבר
6: יפה. הוא רוצה לומר כבר יפה, שמה שאינהון בראש או רמיזה יכול להתפרש.
4: אנחנו מדברים במסכת מכות על הקימת שפתיים נחשבת כמעשה, אז על אינהון, מה ההבדל? מה, זה ברור שאינון לא מתחייב.
5: יש כאן מילה.
4: בסדר, אתה יכול גם להביא הוכחה מנהנה לו בראשו מהשיר טניה, שזה נחשב הסכם שהקדוש ברוך הוא הסכים. אנחנו צריכים פה עכשיו, לא בשמיים, הלכתי. האם עניין של הלכה, שאדם אומר, שאדם מענן בראשו, האם הוא, נכון, שומר חינם באמת חי בפשיעה, ומדובר פה בפשיעה, זה כן, במידה ו... אבל השאלה, האם ההנהון הזה נחשב כקבלה על עצמו, בן אדם שקיבל על עצמו את השמירה?
5: כן, אני אומר, מצד זה שכבכל היה באמצע תפילה, ואתה לוקח את הסברה הזאת שהוא מקבל עליו שמירה, זה קצת תמוה אם אתה יכול לחייב אותו על זה. רק מצד אולי של השבת הוידה, ואתה יודע שהבלים הולך, אז כבכל יש לך אולי להגיד לו שאני לא מקבל עליי את השמירה.
6: ואם הוא אומר, התכוונתי, עכשיו שואלים את זה, דני, שואלים אותו, תגיד לי, מה התכוונת? כן, התכוונתי לשמור, אבל שכחתי.
4: האם שומר חינם יכול להגיד שכחתי בעצם?
5: יכול, אני לא יודע אם יש כאן בדיוק פילוס בכל שומר חינם, כי בכל הוא שומר עבדה, כי הוא לא...
4: הוא לא שומר עבדה, זה לא עבדה. זה לא עבדה, שומר עבדה צריך לנער אותה בשפעם ב-30 יום, זה הלכות אחרות. פה זה לא עבדה, זה עניין של שמירה, ואנחנו דנים האם הוא קיבל את זה על עצמו או לא. נכון, הוא עדיין סוג של אחד מהשומרים, אבל עדיין לא. טוב, אז בוא, רשמנו לפנינו את תשובתך. יפה, אין מה להגיד, למרות שבסוף שתקת, זה לא אומר שום דבר, דיברת יפה. אז 03-593-93, נער אחד שאמר לחברו, כמובן שני מעל בר מצווה, אנחנו יוצאים לנופש, תשמעו לנו על התוק, עם הנה המפתח, הוא היה באמצע תפילה, הנהן לו בראשו. האם העינון הזה נחשב הסכמה, נגיד שלום לאליהו. שלום אליהו. אליהו?
7: כן.
4: רגע, אנחנו לא שומעים אותך טוב, תנסה אם אתה על רמקול או משהו כזה, כדי שנשמע מה אתה אומר.
7: כן.
4: עכשיו אנחנו, בוא ננסה לשמוע אותך, בבקשה. אליהו?
7: כן.
4: כן, בבקשה.
6: מה התשובה?
7: פטור, למה? בגלל שדברים שבלב אינם דברים.
4: למה זה נקרא דברים שבלב?
7: בגלל
4: שהשמת אליי. אנחנו לא שומעים אותך טוב, אליהו. טוב, אני מצטער, אנחנו ננסה לשפר את איכות הקו עם אליהו, ועד אז אני אנסה לקרוא תשובות מהוואטסאפ. אז 055-333-9393 לגבי החידה הכתובה, אנחנו נהיה איתה עוד מעט, אנחנו נדבר רק על מאזינים ששולחים לנו פה תשובות בוואטסאפ. כן, אופיר שולח, גרמה מנזיקין זה נזק שנגרם כתוצאה מפעילה עקיפה ולא ישירה. פה לא הייתה שום פעילה בעצם, שום פעולה בעצם. ברגע שהוא הנהן בראשו, לא הייתה שום פעולה עקיפה וגם לא ישירה בחפץ, דהיינו בטוקים. מכיוון שכך, הוא לא נחשב שומר והוא נחשב פטור. מה אומר הרב?
6: לא, אני חושב שאופיר שומר. זה כבר מההתחלה שאנחנו, אם אנחנו באים לדון בדיני נזיקין, אז שמה נכנסת הסברה של גרמה. כאן אנחנו דנים בדיני שומרים. בדיני שומרים לא שייך לפתור בגרמה. אין פתור בגרמה בשומר. בסדר, רק שיבינו את
4: אוקיי. הנה עוד תשובה. ההנהון, אני מקריא פשוט, ההנהון היה בתוך תפילה, ברור שהוא היה טרוד ולא לקח על עצמו. אם הוא בגדר שומר חינם, לא חייב בפעולות אקטיביות לשמירה, רק למניעת נזק. והשאלה באמת, אני מוסיף, האם העניין הזה לא נחשב מניעת נזק? בעצם פה זה כאילו לתת, או שבעצם זה, אם אתה לא נותן, זה בעצם אתה מזיק. זה לא מניעת נזק. אתה שומר על חפץ שלא יוזק, על שטיח, אתה מנער אותו שלא יתאבק, אתה שומר על השטיח שלא יוזק. אבל אם אתה לא נותן אוכל לתוקים, אתה מזיק להם כמעט בידיים. מה הרב אומר על התשובה?
6: נכון,
4: הגיע צערי, הגיע בעילום שם.
6: בהחלט, ודאי, מה לא לתת? שתייה ואוכל לתוקים שנמצאים בכלוב. זה להרוג אותם.
4: זה פשע, אוקיי. שומר חינם, שוב, בלי שם, אדם שקיבל על עצמו לשמור על חפץ או בעל חיים של חברו בהתנדבות, הוא שומר חינם, הוא פטור במקרה גניבה ועבדה, אבל חייב בפשיעה, וזו רשלנות חמורה. ברגע שהוא הנהן בראשו, היה עליו לפחות או להסביר, או להגיד כי ידבר עמו לאחר התפילה. ברגע שלא עשה זאת, ראובן, למה הוא פוקט פה רובן ושימון, אמרנו פה שמות אחרים, מבין שהוא עשוי, שהוא קיבל על עצמו את השמירה, ולכן יהיה חייב. האם ההבנה הזאת מוחלטת על הדברים שלו, מה הרב אומר?
6: שוב, אם באמת הוא צודק, ויש כאן קבלה, הוא מודה, אני מודה שאני קיבלתי עליי שמירה, אבל שכחתי. אוקיי? אז האם שוב, האם הנענוע, האם ההודעה הזאת, כאילו, האם הקבלת שמירה, אם חייבת גרידה, הוא צריך לעשות איזושהי פעולה קניינית. הזכרו כאן את השולחן ערוך ברב צדיק א', לגבי מחלוקת הראשונים, צריך לעשות פועל הקניינית או לא. יש פה סברות לכאן ולכאן. אבל יש עוד תוספת של סברה שלא קשורה לשנות.
4: אוקיי, מישהו כותב, מבטל כיסו של חברו ומונע רווח, מצב שבו אדם לא הזיק בידיים אלא גרם להפסד על ידי חוסר מעשה, הוא מנע מהבעלים ובעל חיים את הצורך הקיומי, זה לא נחשב מזיק בידיים, אלא מבטל כיסו של חברו.
6: לא, מבטל כיסו לא, מבטל כיסו זה שלא גרמתי לו נזק לקרן. זאת אומרת, הקרן נשארה, אני עלמתי לו את הארנק או את הכרטיס אשראי לצורך העניין ביום השוק. זאת אומרת, הקרן נשארה, הוא הפסיד רווח, זה מבטל כיסו של חברו. אבל ברגע שאני הכנסתי את היד לכיס, גם אם לא הכנסתי יד בפועל, וחיסרתי אותו ממון, זה לא נכנס לסוגיה של מבטל כיסו של חברו.
4: אוקיי, תכף אני אקרא עוד תשובות, עוד לפחות לנסה. שלום למשה, מתי אנחנו באתי לדבר עם מאזינים, אני מן פנים, זה הרבה יותר טוב. דיון הלכתי, משה שלום.
8: כן, כן.
4: כן. בבקשה, הרב שומע.
8: שלום, בבקשה, שמעתי אולי את כל השאלה, אבל...
4: אנחנו נחזור על השאלה בשבילך, וגם אנחנו באמת בפתח השעה השנייה נגיד את התשובה, אז גם ממש ממש בקצרה. שני אנשים מבוגרים מעל גיל בר מצווה, שאחד אומר לחברו, אנחנו יוצאים לנופש, יש לנו טוקים בגג, המפתח נמצא בארון חשמל, תיקח, תאכיל, תשקה אותם, חם מאוד, שלא יקרה להם שום דבר. הוא מהנהן בראשו, כי הם היו באמצע תפילה, והוא מבין ממנו שהוא הסכים. לאחר כמה ימים הוא בא, הוא ראה שלא מינה ולא מקצתה. מה, בכלל לא הבין מה הוא רוצה ממנו. הטוקים כמובן ניזוקו, מתו חלקם, התעלפו חלקם. אז מה הדין? אנחנו שואלים פה מה הדין, היה פה באמת הרבה דיונים. בוא נשמע את סברתך גם אם לא הכנת לפני כן. בבקשה, משה.
8: קבלת שמירה
4: זה הקניין,
8: אבל לא הייתה קבלת שמירה, אין לזה משמעות, כי הוא גם הוא התכוון וגם אם הוא רוצה, אתה רק
4: עושה
8: קניין בשביל לקבל את השמירה.
4: מי אמר שקבלת שמירה צריכה קניין, הרב?
8: זה
4: מה הפורש,
8: זה לא מובטח.
4: לא שומעים אותך טוב, שנייה, תגביר בבקשה טיפה. מאזין לנו היקר?
8: זה
4: כבר
8: הפורש של בועמציה,
6: לא, אז מה, מה אתה אומר? אתה אומר שמה, כיוון שלא היה קניין, אז מה?
8: אז הוא לא קיבל את השמירה עליו, גם הוא מתכוון, זה לא חדם רואי.
6: אז הוא פטור.
8: כן.
6: אז אני שאלתי שאלה, אם לא שמעת את אחד המאזינים, אני יצאתי לנופש, דפקתי בדלת לשכן, אמרתי לה, מפתח של הבית מתחת לעציץ, בבקשה תשמור לי על הבית. הוא לא שמע על הבית, וקרו נזקים בבית, לא במקרקעין, במטלטלין שבתוך הבית. אז מה, זה גם פתור?
8: האם מסירת מפתח יכול להיות שזה גינה מסירה?
6: לא מסרתי לו מפתח, אמרתי לו מפתח מתחת לעציץ, לא מסרתי לו.
4: אמירה בלבד. רגע, אז בוא תן לנו עכשיו את דבריך, משה. מי חייב, מי פתור, אם בכלל? מכיוון שלא היה, אוקיי, פספטור. אתה אומר שלא היה פה מעשה קניין, מכיוון שלא הייתה פה קבלת שמירה, ההנהון לא נחשב לקבלה בידיים, או לא בידיים בעצם, קבלת שמירה, אבל רשמנו לפנינו את דבריך. כמובן, אנחנו מזכירים שאנחנו לא אומרים מי צודק, אלא ממש או בסוף השעה הזו, ואם יהיה יותר מדי מאזינים, אז בתחילת שעה שנייה, 03-593-93, שלום לדניאל.
9: שלום וברכה.
4: בבקשה, דניאל.
9: כן, אני אגבי העינון של הטוקים.
4: כן, כן, אנחנו שומעים.
9: כן, יש את השולחן ערוך שם שאומר שאדם שהניח לפניו ואמר לו סתם אמר לו נח לפניי ולא החזיר לו, ולא נחשב שהוא שומר.
4: כן, אחד המאזינים אמר את זה.
9: עד שאין אמירה מפורשת, ולא עובד, ועינון זה עובד רק על אילם. עינון לא עובד על כל אדם, אמנם היו באמצע תפילה, אבל זה לא...
4: מי אמר שעינון עובד? מי אמר שעינון עובד רק על אילם, הרב?
6: לא, הוא מדבר לגיטל וקידושין.
9: זה מראה בגיטל אומרת את זה לסדר.
6: זה גיטל וקידושין. לא, לא בכל דבר.
9: נכון, אבל פה מדובר, בשביל שיש שמירה, בשביל לעשות עסק, לא רק שמירה, גם בשביל לעשות קניין או עסק על משהו, חייב שיהיה אמירה מוסכמת מן הצד השני, לא הינון ולא סימנים. ככה מובא...
6: ואם הוא מודה, אם הוא מודה שאני בהינון, אני קיבלתי על עצמי לשמור ושכחתי. הוא מודה.
9: עדיין, כל עוד שלא הייתה אמירה, הוא לא התחייב כשומר חינם ולא התחייב כשום דבר. הוא לא נכנס לתפקיד של שומר חינם.
6: אבל הוא מודה, הוא אומר, אני מודה, קיבלתי שמירה, שכחתי.
9: אה...
4: מה הדין, נשאל את הרב, מה הדין במקרה, סתם, שנייה ממאזיננו היקר, מה הדין במקרה, ששומר חינם לפי כל הדינים, אדם אמר לחברו, תשמור לי חינם על השולחנות שלי, אבל אין בעיה, אני שומר על השולחנות שלך, הכל בסדר, אל תביא לי כסף, והוא אומר לו, אחר כך שכחתי, האם שכחתי נחשב פשיעה?
10: התשובה היא כן.
9: שכחתי בוודאי עכשיו שיעה.
4: נו, אז מה?
9: אבל השאלה פה מתחילה מהעיקר, רק שהוא התחיל, האם הוא נקרא שומר או לא נקרא שומר.
10: למה?
9: למסע הוא לא נקרא שומר, כי אין שומר, אין קניין, כי אין קניין ואין שמירה ואין מונח של לעשות אדם שומר, אם הוא לא היה בדיבור מלא.
10: ואם הוא היה מסור לו את המפתח של הגג ביד?
9: זה כבר משהו אחר, אם הוא מסר לו את זה ביד, זה כבר משהו אחר.
4: למה?
9: בגלל שהיה פה מעשה באדם, היה פה קניין, היה פה סוג של קניין, עכשיו אתה שומר.
10: אני שומר על המפתח.
9: כן, אבל ברגע שהוא הביא לו את המפתח, הוא נהיה פה קניין.
10: קניין על המפתח, נו מה הבעיה? הוא שומר על המפתח, לא על
9: התוקים. בזה הוא מגלה גם הסכמה, שיש סוג של קניין, שיש סוג של קניין, הוא מגלה הסכמה להיות השומר.
10: בסדר, אבל שומר על המפתח, לא על התוקים.
9: נכון, אבל עצם זה שהוא לקח את המפתח...
4: מה אתה בעצם אומר? שזה היה באטליה, המפתח בתוקים? לא בדיוק הבנתי.
9: בעצם שהוא לוקח את המפתח, הוא מסכים, הוא עושה מעשה שמסכים לכך שהוא ישמור על זה.
10: טוב,
4: אז רגע, סכם לנו, מי חייב, מי פטור, כמה ולמה, אם בכלל.
9: בוודאי אותו אחד שאינן פטור.
4: לא שמעתי?
9: בוודאי שאותו אחד שאינן יהיה פטור.
10: השומר. אתה אומר
4: שהשומר
10: הוא לא שומר, ואז הוא פתור.
4: טוב, רשמנו לפנינו. תודה רבה לך, הכירנו. שלום לאוריאל.
11: שלום.
4: בבקשה, אוריאל.
11: חשבתי חוץ ממה שהעירו לגבי קניין, והאם הוא התכוון או לא, גם אם הוא ודאי שומר, לכאורה שומר רק צריך לשמור שהחפץ לא ינזק. להכיל תוקים, לא בטוח שזה כלול בשמירה.
10: לא, ודאי שכן. זה גמרות מפורשות.
4: מה, זה ברור שאם הוא לא נותן לו, הוא מזיק אותה, מה?
10: זה גמרות מפורשות. יש סוגיה לגבי האפוטרופוס של היתומים שקנה להם שור בלי שיניים וכו' וכו'. זה ודאי
11: שחלק משמירה. לגבי חברות שעומדים להרכיב, כתוב שזה כמשיב אבדה, זאת אומרת, זה מעבר לחיוב של שומר.
10: לגבי מה לא שמענו?
4: הוא אומר פירות שעומדים
11: להרכיב.
10: לא, זה משהו אחר, כי פירות שעומדים להרכיב, אי אפשר להכיל אותם. או להשקוט אותם כדי שהם ישמרו. זה הטבע שלהם, זה הדרך שלהם. לא באת בזמן, אין בננה, אין אבוקדו, נגמר.
11: אז למה זה לא בעצם חלק מחיוב השמירה?
10: אתה יכול להאכיל אותו ולהשקוט אותו, והוא יהיה עוד שנים ארוכות.
11: אז אי אפשר רק ללמוד מזה את העיקרון ש... להשקוט
10: אותם כדי שהם ימשיכו להישאר טריים ולא יתעפשו.
11: אני מבין, רק שואל אם אפשר ללמוד מזה את העיקרון שכל דבר שהוא מעבר.
10: לא, כי בגוף השמירה, שאתה מביא לי אבוקדו או בננה לשמירה, אז בגוף השמירה מונח שהביילים מראש יודע שהשמירה היא מוגבלת לזמן. וכאשר הגיע אותו זמן שכבר הפירות האלו כבר עבודים, אז פקעה חובת השמירה מלכתחילה. זאת אומרת, משעת המסירה פקעה חובת השמירה. מה שקורה בשמירה בבעלי חיים. ודאי ששמירה היא שמירה ארוכה, היא לא מוגבלת בזמן. כיוון שאתה צריך...
4: תראה רגע, רב יסביר לי מה ההבדל בין שמירה... מה זאת אומרת שמירה ארוכה? אני עצמי לא הבנתי מה...
10: לא, אז אני מסביר. כאשר אני נותן לדוגמה, אני בכוונה נותן את הדוגמה של אבוקדו או בננה, כיוון שהם מתקלקלים מהר יחסית, לא כמו תפוחים או דברים אחרים. ברגע שאני הבעלים נותן לך, תעשה טוב ותשמור לי על מחסן של בננות או אבוקדו, אז אני הבעלים מלכתחילה יודע...
4: מה אני בעצם אומר לך שאני אומר לך דבר כזה?
10: שהזמן של השמירה הוא מוגבל. אני לא יכול להגיד לך, תשמור על אבוקדו ובננה חודשיים.
4: לא שולחן.
10: ואחר חודשיים אני בא והם נרכבו, לא שמרת פשיעה, תשלם לי. זאת אומרת, מלכתחילה היה מונח שהפירות הללו הם לא מחזיקים יותר מתקופה מסוימת, תקופה קצרה. אבל בדברים שהם כן מחזיקים לאורך זמן, כמו שאתה הזכרת, שולחן, או בעלי חיים, על ידי שאתה מאכיל ומשקה אותם, אתה שומר אותם, זה חלק, זה ודאי זה חלק מגוף השמירה, אין בזה ספק.
12: בסדר.
4: אוקיי, אז תן לנו רק את הסיכום שלך, מי חייב, מה חייב ולמה, אם בכלל, ואז כדי שנוכל ככה לדעת. אנחנו מזכירים שאנחנו לא אומרים כרגע מצודק, אלא ממש בתחילת השעה הבאה, אנחנו רוצה גם להשתדל להקריא גם תשובות שיגעו כתובות, ולתת לזה זמן. אז תן לנו בבקשה את הסיכום שלך, אוריאל, ואז...
11: שהשומר יהיה פטור מצד זה שלא חובה...
4: הוא שומר ודאי, אתה אומר הוא שומר ודאי.
11: לא, חוץ ממה שהעירו לגבי קניין וכולי, גם בהנחה שהוא שומר, גם בהנחה שהוא קיבל את השמירה, ייתכן שלא מוטל עליו להאכיל ולהתעסק, אלא רק לשמור בעצם מפגעים חיצוניים.
10: בסדר, תשובה יפה.
4: אוקיי, תודה רבה לאוריאל, נגיד שלום לשמואל.
13: שלום.
4: כן, בבקשה.
13: הוא ביקש ממנו לשמור, שהוא ביקש להאכיל.
4: להאכיל? זה אותו דבר בעצם.
13: הוא לא קיבל עצמו לשמור על התוקים.
4: נכון, אבל העניין של השמירה של התוקים זה האכלה. הרב יתקן אותי אם אני טועה.
10: לא, אתה צודק ב100%. לשמור בשמירה, הוא לא צריך לשבת עם נשק ולשמור על התוקים, כן? השמירה של התוקים זה לדאוג להם לשתייה ולאכילה. התוקים לא יכולים לברוח, הם נמצאים בכלוב, גם אף אחד לא יכול להיכנס אליהם.
4: לא יכול להיכנס, אף אחד לא יכול לגנוב אותם או משהו, לא זו הסיבה. שמירה כאן זה כאן כמו שממולך ושמירתן עליך, אתה צריך לשמור עליו, זה לא מבחינת, אתה יודע, לשולחן, לנקות אותו או משהו כזה. העניין השמירה של תוקים הוא להאכיל ולהשקוט אותם ברגע שלא עשית את זה, לא שמרת עליהם. זוהי דרך השמירה שלהם.
13: עכשיו, אם נגיד שהעינון הזה הוא לא נחשב כמו הנח לפניי, והוא לא מתחייב מכוח העינון הזה, אז ודאי שזה משהו, זה שהוא חשב לקבל שמירה, זה לא יחשב שהוא קיבל שמירה. כמו שהוא לא אמר, כמו שאני אחשוב שאני מקבל שמירה על משהו, ואני אחשוב קיבלת את השמירה על זה.
10: אז הוא פתור? מה אתה רוצה לומר שהוא פתור?
13: דברים שבלב. אם העינון הוא לא חשב, אז זה שהוא כן חשב להתחייב, זה לא... זה ודאי לא אומר.
10: אתה אומר שהוא פתור?
4: כן. פטור לגמרי, ואפילו לא גרמה, אפילו לא גרמי, אז אוקיי, טוב, רשמנו לפנינו את דבריך. אנחנו בשעה הבאה, בעזרת השם, בשעה הבאה נקריא כמה שאלות כתובות, ואז נגיד את התשובה הנכונה והאמיתית. לא בטוח שנספיק להעלות מאזינים, אבל בכל אופן, תרשמו לפניכם את מספרי הטלפון. 03-593-93, אולי נעלה מאזין אחד או שתיים, תלוי בכם. עכשיו לגבי החידה הכתובה שאתם צריכים לדעת, החידה הכתובה זה מושג תורני. מושג בעצם מהגמרא, שלוש מילים, ואנחנו לא אומרים את זה כל כך ביום-יום, זה לא כמו טקו, זה לא כמו פשיטה, שכולם משתמשים בזה בשפה היומיומית. אז ביום השמיני, תרשמו, ביום השמיני פעמיים, תלויה בחצי מניין, למלאכה גרועה במחציתה, בשם של הנביא, עם מניין וחציו. כן, יש פה ביום השמיני פעמיים, תלויה בחצי מניין, למלאכה גרועה במחציתה, בשם של הנביא, מניין וחציו. כל מילה ומילה פה, בעצם כמעט כל מילה ומילה, תומנת בחובה איזשהו רמז לפתרון עצמו, אז כדאי שתרשמו את זה לפניכם, בכתב, ביום השמיני פעמיים, תלויה בחצי מניין, למלאכה גרועה במחציתה, בשם של הנביא, מניין וחציו. את זה אתם עושים ב-055-333-9393, או בדרך שליחת הודעה לשידור באתר. ננסה לפתור אולי בסוף השעה, לא מקווה שנספיק עם מאזינים, מה קורה בזמן שאדם אמר לחברו תשמור לי על התוקים, המפתח נמצא בגג, הוא מהנהן לו בראש כי הוא היה באמצע תפילה, ולבסוף התוקים מתו. מי חייב, למה חייב, כמה חייב, והאם בכלל חייב, את זה אנחנו נפתור מיד בתחילת השעה הבאה. פרסומות קצת חדשות, מיד נשוב מהצד השני, איתי עם הרב רונה לארון.

0: בשמה. עכשיו איתכם סדר שלישי עם יוסי חיים מימון. הלילה בסכנש, טיפול בשידור. הפסיכותרפיסט יהודה ברגמן מארח את אופיר אחי מאיר לשיחה מטלטלת ועוצמתית.
1: מושיב אותי ואומר, מצאנו את בנימין, לצערי הוא ללא רוח חיים.
0: מה? על שכול ואובדן ועל כאב במרוצת הזמן.
1: כמובן פה אנחנו מתפרצים בבכי מאוד מאוד עמוק וכואב.
0: סכנש, הלילה באחת, רק כאן, בכל חי. המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע, בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב, תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
2: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
0: החל מהשעה 10:30 בערב, פתיחת שערים בשעה 10, כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565, מחיר כניסה 30 שקלים, למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים, האירוע לגברים בלבד.
3: טוב, נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסעול, נלחה בקבר הערי בצפת, בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
0: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי כל חי ניתן לקלוט גם בצפון הארץ בתדר 93 FM.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: גלים של חופש

0: חדשות כל חי. השעה 12.
1: לילה טוב ושלום רב. באולפן ישראל בן צבי. יממה קשה עם אסונות בבין הזמנים. דוד גילר בן החמש נשכח ברכב הוריו בלוד ונמצא שם כשהוא ללא רוח חיים. שלום סגינר בן הארבע זיכרונו לברכה טבע בברכה בחופשה במקסיקו יחד עם בני משפחתו. אלחנן קרני בן ה-12 נפל היום מסירה בירדן וטבע למוות. ובחור ישיבה בן 19 נפל בסנפלינג באחד המסלולים בצפון ונהרג. בארגון זק השווים הוא מפצירים בציבור לנהוג במשנה זהירות בטיולים ולדווח לכוחות הביטחון על אירועים חריגים ולתכנן את הטיולים כדי להימנע מהאסונות. מטוסי קרב של צבא ארצות הברית גירתו שני מטוסים שחדרו למרחב האווירי המוגבל מעל מועדון הגולף הפרטי של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בניו ג'רזי. על פי דיווח בפוק ניוז, כלי טייס אחרים שסטו למרחב נסוגו בעקבות פעילות מטוסי הקרב ובאזור נשמעו פיצוצים עזים. המורדים החות'ים בתימן הנתמכים בידי איראן חידשו ביממה האחרונה את התקיפות על עיר נמל בתימן שלחופי הים האדום. דובר הצבא התימני מסר לרויטרס כי שוגרו מספר טילים בליסטיים וכלי טייס בלתי מאוישים שפגעו בנמל. מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי פלוט, חתם על הודעה להחרמה ולהריסת ביתו של המחבל שביצע את הפיגוע בחודש מרץ השנה, בו נרצח יהודה שרמן השם מקום דמו ונפצע באורח קשה אזרח נוסף. מסתמן כי במערכת הביטחון נערכים לדילול משמעותי של סדר הכוחות ברצועת עזה, חרף הצהרת ראש הממשלה נתניהו. על פי המסתמן, אוגדה 99 תסיים את משימתה ברצועה מבלי שאוגדה אחרת תחליף אותה, וכך אוגדת עזה תהיה האוגדה היחידה הפועלת ברצועת עזה. בפעם השנייה בתוך חודש אישרה בסוף השבוע ועדת השרים לענייני הצטיידות רכישה של מסוקי קרב מדגם אפאצ'י. מקורות צבאיים אומרים כי לא מדובר עדיין באישור מלא, אלא באישור עקרוני הכפוף למערכת הביטחון. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס תחזית מזג האוויר מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: מחר עלייה בטמפרטורות, עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. ביום שלישי דומה, וביום רביעי ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין עומס חום כבד עד קיצוני בכל האזורים.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: זמני הלכה למחר, יום שני, כ"ז במנחם אבי תשפ"ו. עלות השחר ב-4.49, הנץ ב-6 ודקה, סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א ב-9.22 וסוף זמן תפילה ב-10.29. השקיעה בשעה 7.32. דף היומי בבלי, מסכת חולין ק"ב וירושלמי בבא בתרא דף י"ח. הרמב"ם היומי, הלכות קידוש החודש פרק ו', ולא לומדים שלושה פרקים ביום הלכות שגגות פרק ט'. המשנה היומית, מסכת כלים, פרק רב ד', משנה ה'. מערכת החדשות של כל חי מסיימת בשעה זו את שידוריה. נשוב ונשדר בעזרת השם מהדורת חדשות מחר בשעה 7 בבוקר. למאזיננו לילה טוב ובשורות טובות.

0: סדר שלישי עם יוסי חיים מימון.
1: שבנו לכם, שבנו לכם, סדר שלישי, איתי יוסי חיים מימון והרב רונאל אהרון נמצא איתנו, גם הצוות הנהדר שלנו, אריאל ספקטור נמצא לביצוע הטכני, הוא גם מוכר עבורנו את השירים, הוא מסייע בכל, אין על אריאל שלנו. נמצא איתנו גם בנימין כגן, היי בנימין, הוא ענה לטלפונים שלנו היום, בדש אותם ודג אותם ונתן לכם את הכי טובים שיש. אז תאריכו אותו על כך. אנחנו נמשיך עכשיו, האם יש לנו את דניאל על הקו או שישר נלך לתשובה?
2: כן, יש לנו
1: את דניאל על הקו. אז דניאל, שלום.
2: שלום וברכה.
1: אז הנה, המתנת, אולי המתנה משתלמת, אולי אתה תהיה הזוכר בסוף, בבקשה.
2: כן, א', יש איסור לרמיזה בתפילה, האדם שמרמז בתפילה בעצם הוא מזלזל בתפילה. ויש אומדנה שאדם שמענן בתפילת 18 או בתפילה, הוא בעצם אומר, חכה, אני אסיים את התפילה ונדבר. אז אין פה שום קבלת אחריות, לכן הוא פטור.
1: לא בטוח, יכול להיות שהוא גם מביע הסכמה, הרי זה מה שבעצם דנו כל השעה הזו.
2: יש אומדנה, אומדנה זה לא יכול להיות. אם יש אומדנה שאדם שמענן בתפילה, זאת אומרת, חכה, אני אדבר אחר כך, אז בוודאי שהוא פדור, וגם יש פה זילות בתפילה, ובוודאי שבאמצע שאדם עושה עבירה, שמזלזל בתפילה, שהוא לא יכול לעשות הסכם המון, בוודאי שאין פה שום הסכם, וגם אין פה אמירה מפורשת, אז לגמרי אותו אדם פטור.
1: מה הרב אומר?
3: לא, הוא צודק בעיקרון של לא לדבר או לא לרמוז באמצע התפילה, הוא צודק, אבל איך אומרים, פוק חזי, מה יעם הדבר? זאת אומרת, אי אפשר להתעלם מזה. שאנשים סוגרים עסקאות באמצע התפילה, לא שאני מתיר את הדברים, לא שאני מכשיר את זה, אבל יש
1: אנשים להגיד, כן, כן, גם אם זה נעשה באיסור והוא הסכים, כן?
2: אבל שוב,
1: בוא נניח, דיברו על זה בשבת, אוקיי? אני אגיד לך יותר מזה, מאזיננו היקר, נניח שהם דיברו על זה בשבת ולא מדברים, ממצוא חפתך לדבר דבר, דבר דבר אסור, הם דיברו, ברגע שהוא קיבל על עצמו שמירה, ייתכן שבאמת הוא קיבל על עצמו.
2: שוב, אבל יש כאן אומדנה, יש פה עינון, עינון של אומדנה שאומר, הבן אדם מעניין באמצע תפילה, זאת אומרת, חכה דבר איתי עוד בסוף התפילה, יש פה אומדנה. וככה רוב העולם נוגעים והולכים אחר רוב העולם. יש ברגע שאדם מעניין באמצע התפילה ולא מדבר, איראן שאומר לו חכה, סוף התפילה אנחנו נדבר.
1: אוקיי. אוקיי, רגע, תן לנו את התשובה שלך. מי חייב ולמה?
2: בוודאי שבעל התוקים הוא נקרא פושע והוא רשלן.
1: פושע? הוא הפושע?
2: בוודאי, הוא היה צריך לשמרו לו על התוקים בצורה טובה, לא באמצע תפילה וגם באמירה מפורשת. יאמרו לו, כן, אני מסכים לשמור. גם לא הייתה אמירה.
1: אתה אומר החבר הזה שעינן בראשו? לא חייב. אוקיי, רשמנו לפנינו, אנחנו כמובן משתדלים לקצר, כי באמת היו פה כל כך הרבה שרצו לעלות בשעה הזאת, אז אנחנו ננסה כמה שיותר עכשיו, כי אתם יודעים כבר 12 בלילה וכמאוחר, אז יש לנו עוד מאזין, שלום למי? מי איתנו?
4: שלום.
1: בנימין, שלום בנימין, כן.
4: שלום לכם.
1: כן, בבקשה.
4: אני אתן לזה, מי?
1: כן, כן, כל מילה, רק תנסה אם אתה על רמקול לדבר יותר לה.
4: העניין הזה זה ביסודו, קודם כל אנחנו צריכים לדעת, העניין בראש, מה זה אומר? האם זה אומר שהוא הסכים הדבר או שלא הסכים הדבר? זה ההסכות של העניין. אחרי שלנו בשולחן ערוך, בסימן צדיק א',
1: רק שנייה, אולי תרד מרמקול? רגע, אוקיי, רק נגיד למאזין שירד מרמקול כדי שנשמע אותו יותר טוב, חבל, הוא נשמע תלמיד חכם, אנחנו לא רוצים לפספס אף מילה מהמילים שלו, ורק נגיד, נזכיר שאת החידה הכתובה אנחנו נשתדל לפתור ממש במקצה השני מיד לאחר שהרב הביא את התשובה שלו, אנחנו מקווים שרשמתם את זה, זה יהיה דרך כתיבה ולא דרך עלייה לשידור, דרך האתר שלנו, דרך שטיחת עלייה לשידור, או ב-055-333-9393. בנימין נפל לנו מהקו, נגיד שלום למאזין שבא אחריו, אוריאל, שלום.
5: שלום וברכה.
1: בבקשה, אוריאל.
5: אני רוצה לטעון שבכאורה יש לפתור אותו ממה נפשך.
1: מה?
5: כי אם ממה נפשך, אם זה פשיעה, אז לא רק מה שטענו, כלומר טענו פה שהרי צריך קניין. אז הרב בא ואמר, ואם הוא אומר שהוא קיבל על עצמו, אז אני אומר, אם זה פשיעה, אז לכאורה אין אדם לשים עצמו רשע. כי ברגע שהוא אומר שהוא קיבל והוא לא עשה את זה, אז אוטומט הוא אומר,
1: אני לא הבנתי איך נכנס פה אדם לשים עצמו רשע פה, סליחה. מסביר לי.
5: אם זה פשיעה, אם זה פשיעה, זה אומר שאתה עשית עבירה.
1: אז עקרת את כל פושע מהעולם. כל אדם שבסופו של דבר יוצא פושע אומר,
5: לא, אם יש עדים, אם יש עדים שהיה פשיעה, אז נגמר הסיפור. שומר חינם שחייב, יש עדים שהוא פשע, הוא לא יכול להגיד אני פשעתי, אני מחייב את עצמי. הוא יכול לחייב את עצמו בתור מתנה או דברים כאלה, אבל אם הוא מתנגד, אין דברים כאלה. ואז אם נמשך, אם זה פשיעה, אז אתה לא יכול לקבל, להגיד שקיבלת, ובסוף גם כן, לא רק שפשעת, גם אתה צר בעלי חיים, שאפילו גם לא אומר שזה דרבנן, אין אדם עושים עצמו עכשיו גם ביסורים דרבנן, ואם זה אונס, אז זה שאומר שאינם פטור.
3: יפה, okay. סברה מחודשת, יפה מאוד. נו, ופה, ממה נפשעה, האם זה אונס? אז זאת אומרת שהוא פטור.
5: אם זה אונס, אז זה אומר שאינם פטור, כאילו, ממה נפשעה אני נפטור אותו?
3: טוב, סברה מחודשת. אמנם היא נפטרת בכמה מקומות, הגמרא מביאה סוגיה לגבי עדים שאמרו לאדם שהוא אכל דבר איסור, כן? אז הגמרא אומרת, לא, הם לא נמנים. למה? כי הוא יכול להגיד שלדוגמה זה היה חלב. מה אם רוצה לומר?
5: שם זה קורבן, שם. כן, זה שם אז בשביל להסתור את עצמו מקורבן, אנחנו יודעים בעזרה, זה עוד נידון.
3: כן, אתה יכול להגיד בזה איתי. רואים שאדם כן יכול לשים את עצמו רשע,
5: אבל שם על עניין קורבנות, כן, אבל...
1: לא, אבל פה הוא לא משים את עצמו רשע, שנייה, רק למאזין היקר שלנו, ככה הלהטת אותנו 12 בלילה, בחיים לא למדתי ככה בלהט ב-12 בלילה לצערי הרב, אבל אני אומר, בן אדם כזה שאומר עלה... כן, הכל מותר. אז אני אומר, במקרה כזה שהוא, ההנהון שלו, זה שהוא אומר הנהון, אתה רוצה להפוך אותו לרשע, לא כך הבנתי למה.
5: לא, אז התחילו קודם כל שצריך קניין, בשביל זה התחלתי, צריך קניין. וגם אם נאמר שפה לא היה קניין, אז מה הרב בא ואמר? הרב בא ואמר שבסדר, הוא אומר שהוא קיבל על עצמו. אז אני אומר, אם אתה בא מצד זה שהוא קיבל על עצמו, זה לא טוב, כי הוא במנף שחסה פה עבירות. צער בעלי חיים, הוא פשע בזה שהוא לא הרג את הטוקים האלה לבעלים, כל מיני דברים כאלה. אבל שם לגבי קורבן, שם, מה אני רוצה לומר, מזיד הייתי ודברים כאלה, שם זה, דיני לקורבנות, אני זוכר שזה סוגיה בפני עצמה, כי זה חולים בעזרה, הוא נאמן, וכל מיני, בדרך תשובה הוא כן נאמן, או דברים כאלה, זה שם זה נידון בפני עצמו, זה...
1: נכון. אז בוא תסכם לנו את סיכומך בבקשה.
5: אני אומר שהוא פטור ממה נפשך. אם זה פשיעה, אז הוא לא מבעיה זה שצריך קניין, אלא אפילו אם נגיד שהוא קיבל על עצמו, הוא אומר שהוא קיבל על עצמו, אז הוא עושה את עצמו רשע בזה שהוא לא יכל תתוקים, דבר ראשון, הוא צר בעלי חיים, שאפילו אם נאמר שזה דרבנן, יש חקרי לב שאומר שגם ביסורים דרבנן אמרים, אני אדם עושים על עצמו רשע, זה דבר אחד, וגם סתם, אתה פשעת. יש שום קשר, אסור לפשע בדברים שלא שלך, גם אם זה לא יצר בעלי חיים. ואם נאמר שזה אונס, אז פטור, שומר חינם, פטור באונס.
1: אז רשמנו לפנינו את תשובתך, מפורט, יפה, באמת יפה, תשובה ממש יפה. בנימין יסגור לנו את ה... תודה רבה, בבקשה. בנימין איתנו, ובנימין יסיים לנו את השאלה הזו, ואז הרב יביא את התשובה. כן, בנימין, שלום.
6: כן, שלום עליכם.
1: חזרת אלינו, או, שומעים אותך. דברי פי חכם חן, בבקשה.
6: האמת הזה, תלוי בבסיס השאלה, מה זה אם בראשו? האם אינו בראשו נקרא קבלה, או שלא נקרא קבלה? אם אנחנו רואים, לפי סימן רצת דיק א', פריזיון ב' ו-A, שדווקא שם אתה רואה שדווקא צריך לפרש בפיו. לפי מה שכתוב שם, מה זה שומר חינם? עד שקבל את הכלים או את הבמה, וקבל את זה לשמור עליהם. אחד הפרו בסיס A, שבאמת שם כתוב, שהאדם הזה, מתי הוא שומר על זה בשומר חינם? שממש קיבל את זה על עצמו. הוא שומר ענך לפניי, אפילו הוא אמר בקשיב ענך לפניך, הוא עדיין לא שומר חינם ואז הוא פתור. אלא אמר ענך לפניי, אתה רואה שמדעתו ובקשיב יראש במפורש שהוא מסכים לקבל את השמירה עליו. עכשיו, אם אנחנו נשאל את השומר הזה, שנהיית בראשך, מה התכוונת? הוא אומר, סתם נהייתי בראשי, אין לנו מה לחייב אותו. כי אין פה סופירו שהוא חייב בפיו, שהוא אמר הלך לפניי. אבל אם הוא יגיד לנו שם, אני באמת התכוונתי לשמירה, מה שנהיית לו שם, התכוונתי לבד השמירה. אז אין ככה, אז הוא פסע בעניין הזה. אז זה תלוי עכשיו, כל הסוגיה פה עכשיו שמירה, מה זה אימון בראשו? כמו שיש לנו סוגיה אחרת בחוסר משפט, בתקיעת כף מה היא נקראת, האם גמר קניין או לא. האם המנהג שתוקעים כף אחד לשני וזה לא גמר קניין בכלל, וזה לא מחייב שום צד. כך זה המנהג היום.
1: אוקיי, מה הרב אומר?
6: גם כאן.
1: בסדר, פה הכניס פה תקיעת כף, תקיעת כף שמועה ממש.
3: כן, כן, בסדר גמור, דברים יפים, באמת דברים יפים. היה היום סדר שלישי מאוד מאוד פורה ואיכותי.
1: וארוך.
3: כן, יפה.
6: קודם כל תרגיל לכם ישר כוח גדול שאתם נופלים פה בשעות כאלה מאוחרות. אני ממש ממש מתפלא שאנשים גם כן עולים לסידור בשעות כאלה.
1: עם ישראל, באמת.
6: כאורה, אתם מגדילים תורה ויגיר גם ככה שפה כאורה, גם בלילה וגם ביום.
1: שמחים לשמוע על זה, שמחים לשמוע על זה באמת. הלוואי ונזכה מה שנקרא. תודה רבה למאזיננו היקר. אז עכשיו הרב, אנחנו נחזור על השאלה בקצרה ואז התשובה, וכמובן מי היה הכי קרוב.
3: בבקשה. אז מדובר בשני חברים, דני ושלומי, שנפגשו בתפילת שחרית, ובסוף התפילה שלומי אומר לדני, יש לו טוקים על הגג, הוא נוסע לכמה ימים, המפתחות נמצאים ברון חשמל, בבקשה תדאג להם לאוכל ולשתייה שלא ימותו. דני נענה לו בראשו, היה באמצע התפילה, הוא לא אמר לו לא, כן, לא, לא, נענה לו בראשו. ולמעשה לאחר כמה ימים ששלומי חזר, הוא מגלה שחלק מהתוקים מתו, חלק גוססים וכולי. עכשיו מי חייב בתשלום הנזק? אז קודם כל פשוט אמרו כאן כמה מהמאזינים הראשונים על גרמה. אז רבותיי, לדעת רוב הפוסקים לא שייך פטור של גרמה בנזיקים. זה כתוב בדברי הגאונים, זה כתוב במעריץ, זה כתוב בשו"ת הרדב"ז. לא שייך את המושג הזה גרמה בשומרים. חלק בלתי נפרד מהמציאות של שומרים זה גם שקרה נזק בגרמה, כי אתה מחויב באחריות שמירה. זה לא כמו אדם שאין לו אחריות שמירה והוא מוגדר כמזיק והוא הזיק בצורה של גרמה, ששם יש את הפטור הזה של גרמה. זה דבר ראשון רק שאנחנו נדע. עכשיו לגבי המהות של התשובה, באמת זה מחלוקת רמב״ם וראש. הרמב״ם כותב בהלכות חירות שאם הוא אמר לו הנח סתם, הוא אמר לו הרע בית לפניך, הוא לא נקרא לא שומר חינם ולא שומר שכר ופטור לגמרי. למה? כי לפי הרמב״ם חייב מעשה קניין, כמו משיכה, כמו הגבהה, ואם לא היה שום מעשה של קניין אז באמת הוא פטור לגמרי. הראש לעומת זאת חולק, ומהתשובה שמישהו הביא כאן מובא בסימן הצדיק א', כאשר האדם הלך בדרך ואמר לו חברו, יש לי נעליים, תעשה טוב השמור עליהם, אמר לו שים אותם פה על החמור, הוא הניח אותם על החמור והלך, הראש מחייב. באמת גם מישהו הזכיר כאן בדרך, אם בדרך פטור או בדרך חייב, היה פה המון המון סברות, כלומר, זה תלוי ככה. אם הוא מודה שאני קיבלתי על עצמי שמירה, אז נכנס על מחלוקת ראש ורמב״ם, ושוב, ברגע שזה מחלוקת, זה ספקא דדינא, והמוצאים החברו עליו הראיה, אבל, וזה דבר שאף אחד לא הזכיר, וכדאי באמת לפתח את הנקודה הזאת, הריטב"א
1: כותב... אף אחד לא הזכיר רגע, יש נקודה שאף אחד לא הזכיר.
3: לא, לא, מה שאני עכשיו בא לומר, כן.
1: אוקיי, הבנתי.
3: הריטב"א מזכיר שיש מושג גם כן בקיאי גבנה שהוא מתחייב לא מדין שומר, אלא מדין ערב.
1: ערב?
3: ערב, אליבא דכולא עלמא לא צריך קניין, ערב מתחייב בדיבור. ברגע שהוא מקבל על עצמו את הערבות, הוא כבר מתחייב. זאת אומרת, זה יכול להיות שגם הרמב״ם שאומר שבשומרים צריך קניין, אם הוא מודה שבנענוע הראש הוא קיבל על עצמו את השמירה, אז יכול להיות שקניין לא היה כאן, אבל לפי שיטת הריטב"א שערבות כן יש כאן, אז יכול להיות שבמקרה כזה גם הרמב״ם והשולחן ערוך יודו לדין הזה, וזה כאשר הוא מודה. אבל כאשר okay. הוא כופר והוא אומר לא, בכלל התכוונתי להגיד לו שלום, נסיעה טובה וכו' וכו' וכו', במקרה כזה אז ודאי שהוא יהיה פטור, כיוון שאין כאן שום התחייבות מהותית. אז באמת למעשה, למסקנת הדין, לא נוכל לחייב את דני על זה שהוא פשע, כי בגלל שיש מחלוקת בלשונים הוא צריך קניין, וודאי קניין לא היה כאן, קניין של שומרים.
1: מי היה הכי קרוב הרב?
3: באמת, היו פה תשובות ממש נפלאות, אני קצת נכון. היה קשה לי לאחריה, אני רשמתי את כל התשובות לפניי, אבל אני חושב שזה כצבי, הוא הביא באמת את הסוגיה, את המחלוקת ראש ורמב״ם, הוא הביא צבי. את המחנה אפרים, הוא הביא את תשובת הראש, וגם הביא את הסברה שיתכן שגם השולחן ערוך יודע, בגלל שהוא יוצא לדרך, נכון? בגלל שהוא יוצא לדרך, אז יש מושג, אני אמרתי לו טרם פלחץ, לא טרם פלחץ, ברגע שבאמת אדם יוצא לדרך, אז כאילו, אני סומך רק עליך, ואם אני סומך רק עליך, אז כאן נכנס גם הסברה של הרטבה, אפילו שהוא לא אמר את זה מפורש וזה לא כתוב, זה שאני סומך רק עליך, יש מושג במקום אחר, אני אכנס לזה כרגע, חזידה עלך כסמיכנה, אז יש כבר שם אמרתי, הרטבה כותב, נערבות, חיוב בדין ערבות.
1: אוקיי. Okay. אז צבי הוא הזוכה שלנו בסבב הזה, תודה רבה לרב רונאל אהרון על המסירות, באמת שכבר שעה מאוחרת, אז תודה רבה, תודה רבה גם לכל המאזינים, רשמנו לפנינו את צבי אתה הזוכה בסבב הזה, יש לנו את החידה הכתובה שמיד מיד נהיה איתה, אנחנו נצא למבזקון קצר קצר קצר, ונחזור אליכם.
0: עכשיו איתכם, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון. הלילה בסכנש, טיפול בשידור. הפסיכותרפיסט יהודה ברגמן מארח את אופיר אחי מאיר לשיחה מטלטלת ועוצמתית.
7: מושיב אותי, אומר, מצאנו את בנימין. לצערי הוא ללא רוח חיים.
0: מה? על שכול ואובדן ועל כאב במרוצת הזמן.
7: כמובן פה אנחנו מתפרצים בבכי מאוד מאוד עמוק וכואב.
0: סכנש, הלילה באחת, רק כאן, בכל חי. עכשיו איתכם, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון.
1: איזה יופי, איזה יופי. חברים יקרים, כן, יש לנו עכשיו את החידה הכתובה. אנחנו רק מזכירים לכם, החידה הזו, אנחנו ננסה לפתור אותה איתכם ב-055-333-9393 או דרך שליחת הודעה לשידור. תרשמו. ביום השמיני פעמיים, תלויה בחצי מניין, זו המילה הראשונה. למלאכה גרועה במחציתה, זו המילה השנייה. בשם של הנביא עם מניין וחציו, זו המילה השלישית. יש פה שלוש מילים של מושג תלמודי, מאוד מאוד מאוד מאוד ידוע. אני יכול רק לרמוז לכם שדיברנו עליו במהלך, לא השעות האחרונות, אבל במהלך התוכניות, היה כמה פעמים שממש ממש הזכרנו את זה, אז אתם ממש ממש צריכים לדעת, אתם יכולים לכתוב לנו, אתם יכולים גם לעלות לשידור אם אתם רוצים, זה גם בסדר מבחינתי, אבל אפשר גם בכתיבה, אז רק אם אתם פותרים לנו את זה בכתיבה, אתם צריכים יותר לפרט לנו, זה קצת יותר קשה בכתב. אם אתם רוצים לעלות לשידור, זה ב-03-593-93, ואני אשתדל להקריא עכשיו כמה תשובות של מושגים תלמודיים, מושגים התלמוד, כן. כפי שאמרתי, גם מאזינות יכולות בהחלט להשתתף בחידה הזו, ואפשר, אם אתם לא יודעות מושגים תלמודיים, אתם יכולים לשאול את האבא, אני יודע, את האח או מי שבא לכם. פשיטה כבר היה לנו, וזה גם לא מילה אחת. אי תמצא לומר, זה כותב לנו שלומי. שלומי כותב לנו, אי תמצא לומר. ביום השמיני פעמיים תלויה בחצי מניין, אז אי, יש לנו את היוד, יוד זה מניין, הרי חצי, חצי, חצי זה לא, חצי זה היי, יש לך פה, למלאכה גרועה במחציתה, הוא אמר תמצאי, דומה למילה מחציתה, זה לא עובד ככה בחידות הללו, בשם של הנביא, עם מניין וחציו, פה בכלל לא הסברת וחבל, אנחנו רוצים קצת יותר זה, ורמינו זה גם לא, טיובטה זה גם לא, תקו ודאי שלא, קימטה גם לא, תקו כבר היה פשוט, זה גם לא מילה אחת, זה כמה מילים. יש לנו פה עוד ניסיונות, 055-333-9393. אל תכתבו בעילום שם, אחר כך יהיה לנו קשה, במידה ותזכו בפרס, במידה ואתם אלו שצודקים, אז יהיה לנו קשה להגיד מי כן ומי לא. אז יש לנו פה, ביום השמיני פעמיים, תלויה בחצי מניין, מדובר ב... אז זה ארבע מילים מה שכתבת לנו פה, אני אפילו לא אקריא את זה, כי זה שלוש מילים ולא ארבע מילים. בוא נראה, לא פלוג רבונון היה לנו כבר, לא, זה לא אותו דבר, לא מילתא אגב, מילתא אגב אורחה, לא, זה לא מילתא אגב אורחה, יפה, אבל ביום השמיני זה כאילו מילתא, מילה, ביום השמיני זה מילה, פ פעמיים תלויה בחצי מניין, יפה, הכיוון שלך כל כך יפה, הייתי אפילו נותן לך פרס אם אני רק ידע מי אתה. מצווה הבאה בעבירה, קודם כל מצווה הבאה בעבירה זה משהו שכולנו משתמשים בו גם ביום יום, אז לא, אז כאילו זה משהו בערמית, אני יכול, להגיד לכם זה משהו בערמית. משומד לדבר אחד, משומד לדבר אחד זה גם לא, תסבירו גם, תסבירו, תסבירו, מקרא שאין לו הכרע. ביום השמיני זה מי, פעמיים, פעמיים, לא, אז גם ארבע מילים. איך בכלל חשבנו ככה? פה, בוא אני מצליח לקרוא, אני מקווה שיש לנו פה עוד. שכחום וחזרו ויסדום. כנראה זה מדובר על רב יוסף, רב יוסף חלב שכח תלמודו. שכחום וחזרו ויסדום ביום השמיני, כשם שלא נשתקחה מילה מישראל, מילה פעם לא נשתקחת מישראל, תמיד עם ישראל הלך על ברית מילה ותמיד עשה את ברית מילה, אז זה מדובר על ביום השמיני שכתוב בחידה, פעמיים תלויה בחצי מניין. שכחום וחזרו, למלאכה גרועה במחציתה. מלאכה גרועה במחציתה אומר שזה מלאכת שבת של הולכה והוצאה, מלאכה גרועה במחציתה, אז לא, זה לא זה. בשם של הלוי מניין וחציו, אני אבקש מה... באולפן, אם אתם רואים שמנסים לפתור לנו את זה גם בוואטסאפ אצלכם, אז תשלחו לנו, כי בינתיים מה שמגיע אליי זה רק דרך האתר. כל דעלים גבר. לא, זה לא כל דעלים גבר. כל דעלים גבר זה דרך אגב גם משהו שמשתמשים בו. ביום הזה 03-593-93-03-593. מי שזכה בפעם שעברה זה צבי. לא, וצבי לא קשור לזה. ביום השמיני, פעמיים, תלויה בחצי מניין, למלאכה גרועה במחציתה, בשם של הנביא, מניין וחציו, או, התשובה הגיעה, אבל בלי הסבר וחבל, ביום השמיני, פעמיים, תלויה בחצי מניין, למלאכה גרועה במחציתה, בשם של הנביא, מניין וחציו, זה מלווה להוצאה ניתנה. ביום השמיני זה מילה, מל, מלווה, פעמיים, תלויה בחצי מניין, יפה, פעמיים תלויה זה וו, בחצי מניין זה היי, אז זה מלווה. למה לא הסברת לי מלאכה גרועה במחציתה בשם של הנביא מיליון וחצי? חבל, חבל. אז אנחנו נדחה את זה למחר, מחר נפתור את זה ממש על ההתחלה, ויהיה לנו גם חידה חדשה בעזרת השם, אנחנו יוצאים לשיר, יש לנו בסוף השעה הזאת פינה מאוד, מאוד, מאוד, מאוד מרגשת, עם באמת סיפור מאוד מרגש על אדם שבאמצע החיים, התהפכו עליו החיים, כדאי לכם מאוד מאוד לשמוע את זה, אנחנו נצא לשיר שקט לפני הפינה, יהיה לנו את הפינה המאוד מאוד מאוד יפה הזאת, וניפגש בעזרת השם, בעזרת השם עם החידה, מחר. הנה שורשים.

0: העולמיים.
1: ובמסגרת הפינה שלנו שסוגרת לנו ככה את סדר שלישי, בה אנחנו מורידים קצת הילוך ומספרים סיפורים אישיים יחד עם האנשים שעברו את הסיפורים הללו, אנחנו אומרים שלום ולילה טוב לרמי אשר. רמי, שלום.
2: שלום וברכה יפי, מה נשמע?
1: מה שלומך?
2: ברוך השם.
1: תשמע, אני קורא את הסיפורים עליך, את הכתבות, וגם רואה את הכתבות. אני לא חושב לך שצריך לדבר איתך כדי לקבל השראה. אבל כאילו מספיק לראות, אתה יודע, תמונה או שתיים ככה, ולקרוא רק איך זה קרה. אז בוא, אני חושב שאתה תספר את זה לדעתי הכי טוב, את הסיפור מלא השראה שלך, איך זה בכלל התחיל, ומשם ככה נמשיך ברשותך רמי.
2: כן. אז ככה, מה שקורה לפני 3.5 שנים בערך,
1: כן.
2: הייתי צורך שבאת לי משפחה וילדים, ויש לי זוג תאומות שככה הבטחתי להם אני אקח אותם פעם אחת סיבוב קורקינט חשמלי, ואני גר באלעד, אז כל מי שמכיר את העיר יודע שמסביב לעיר עשו איזושהי את, מה שנקרא מסלול
1: אופניים כזה,
2: מסלול נסיעה, מסלול הליכה, של דת האופניים וכאלה. אז

0: ביום שישי בצהריים, ערב שבת חול המועד סוכות, ופשוט לא היה זמן אחר, פשוט שככה יצא עם הזמנים, אז לקחתי אותם, אני והבן שלי, אני הקורקינט אחד והבת שלי היותר קטנה, אז הם היו בנות 11 אני חושב, ו... משהו כזה, אני לוקח אותם, אני לוקח בת אחת הקורקינט אחד, הבת השנייה סי הבן שלי, ואנחנו נוסעים, נוסעים כבר את כל העיר כמעט, ובאיזשהו שלב, אני לא יודע, אדם, אני לא...
1: זה לא תאונה, זאת אומרת, אתה לא ממש זוכר איך זה קרה, זאת אומרת, זה לא איזה אבן שמישהו זרק, או שזה רכב שעבר וחלף, אתה פשוט נוטה הצידה, נופל.
0: כנראה שהייתה איזושהי אבן שם, אני עדיין לא ברור לי עד היום, אבל כנראה שאיבדתי הכרה, או שאיבדתי את ההכרה בעקבות זה. בכל אופן, מועד נופל על הצד, והייתה שם כנראה איזושהי גדר בצד, ועשיתי את מה נכונה עם הראש, ונתתי מכה לעמוד שדרה, ואז פתאום לא הצלחתי פשוט לקום, אני מוצא את עצמי, מנסה לקום, וידיים אני בהכרה מלאה, הפוך, ככה, ואני לא מצליח לקום. הבת שלי חטפה מכה, כאילו, מכה קלה, ברוך השם, לא קרה לה כלום, אבל אני חטפתי את המכה יותר הזה, ואני זוכר שככה אמרתי לבן שלי, אמרתי לו, תזמין מהר מד"א, תזמין מהר הצלה, אני אוכל...
1: אתה לא מבין עדיין מה קרה לך. אתה רק רואה שאתה לא מרגיש שום כאב.
0: כן, ואני כתב, פעם נורא באותו יום. לא יכולתי לקום, לא יכולתי לשיט את היד, לבקבוק, לשתות. אז אמרתי, הבן שלי, תביאים מהר לשתות בינתיים, עד שבאו. בקיצור, מהר הגיעו, מהר, היה שם איזה מישהו שממש עבר שם, והתברר שהוא היה חובש לאיחוד הצלה. הוא מהר מהר עם הציט שלו, היה לי איזשהו פצע גדול במצח, והוא חבש מהר את המצח, וככה עצר לי את הדם. זה היה משהו, זו הייתה רצונה ממש ראשונית, ממש קילה אותי. ואגב, כשהגיע האמבולנס פה שפינו אותי, זה היה... אני אשכח את זה שלא הרגשתי, כאילו, היה תחושה כל כך מוזרה, שלא הרגשתי את הידיים, לא הרגשתי את הרגליים, ו... משם המשכתי לשיבה, והיה משהו...
1: שם אתה עובר ניתוח, אתה עובר שם ניתוח מורכב, אתה מורדם, אתה מונשם שלוש שבועות, ומאז החיים שלך משתנים לגמרי.
0: כן, הייתי שלושה שבועות מורדם, מונשם, התעוררתי רק באזור של חשבן.
1: כן, תחילת חודש חשבן, יוצאים, זה שלוש שבועות וחסוכות.
0: כן, ומשהו כזה כשהיית חשבן. כל המשרד התיר עליי בתפילה, גם לכם ברדיו, גם בעוד מקומות, וממש באתר הידברות גם, אני עבדתי, זה לא נאות, אני עבדתי בהידברות לפני כן, איזה כמה שנים, איזה פחות איזה 5 שנים.
1: אה, באמת? בתור מה?
0: הייתי בצוות של ההפקה שלה, בצוות של הצילום, ההפקה, הווידאו ולוידאו וזה.
1: אוקיי, מעניין.
0: יש עוד וידאו, כן.
1: אני הייתי בהידברות, אתה יודע, יכול להיות שאולי בפעם הקודמת אפילו נפגשנו שם בתור זה, אבל באמת גם דרך אגב בכתבה בהידברות אני ראיתי אותך, אחרי כל התפילות ואחרי זה, באים אליך הרופאים עם הבשורה של אתה לא תוכל, אתה לא תהיה כמו פעם, בוא נקרא לזה ככה, הכי פשוט והכי אכזרי שיש.
0: זהו, האמת שבאו אליי,
1: אתה רואה את זה, אתה מרגיש.
0: כן, אז קודם כל אמרו לי אשתי בכלל לבוא צם, בכלל, מה שנקרא, לא התקיימו בכלל ברוך השם, אמרו לה שהמצב שלי הרבה יותר גרוע מהיום, זאת אומרת ממש, אמרו לה שנכבלתי שהייתה לי אחד לשם איזה פגיעה, איזה משהו, משהו יותר חמור, משהו של קיצור, אני לא אפרט את כל לבוא צם שהם אמרו, אמרו שהמצב יהיה גרוע, ולא יכולו לתקשורת, מבחינת תקשורת יהיה קשה, מבחינת, ו... ברוך השם שכל הנבואות האלה לא התקיימו, ואחרי שהייתי בשיקום הנשימתי בשיבה עברתי שם השיקום הנוירולוגי, ולמרבה הנס כמה שהייתי מונשם, אחר כך הייתי עם קנולה, הוציאו את הקנולה, ברוך השם התחלתי לנשום בכוחות עצמי, וממש ממש כאילו הרגשתי שלאט לאט את הגוף שלי, מתחיל להניע קצת את הידיים, את הרגליים, לא ברמה תפקודית כל כך, אבל הרבה יותר ממה שהייתי אז.
1: ובטח מיותר מה שהרופאים אמרו, רמי.
0: הרבה יותר מה שהרופאים אמרו, מה
1: אתה רופאים... מה מניע אותך? מה מזיז אותך? מה מזיז אותך קדימה בקטע הזה? שכאילו אתה... אתה יודע, להילחם לפעמים צריך להגיד, אתה יודע, לפעמים אנשים במצב שלך מקבלים את הגזרה, אומרים, אוקיי, זה מה שהשם רצה, אנחנו לא נלחמים. ואתה כאילו נלחם, גם אני קורא עם הקלינאי תקשורת שמביאה לך את המכשיר מיוחד כדי לדבר, וגם בכלל להניע את הידיים ואת הרגליים, וגם אתה לא לבד, אתה עם משפחה. או שכאילו, אז מה מזיז לך את זה בלב של בוא נמשיך להילחם?
0: אז זהו, אז אני אגיד לך משהו. קודם כל, זכיתי, ברוך השם, גם אז וגם לאחרונה, לקבל ברכה מיוחדת מורי ורבי, הרב דוד אבוחצירא השליט"א.
1: כן.
0: נסעתי אליו לנהריה, והוא בירך אותי שבעזרת השם, אני אחזור להיות כמו שהייתי.
1: וואו.
0: וכן, שאני אחזור להיות שם כאחד האדם, ובעזרת השם הכל יהיה בסדר. אז מה שנקרא, פעם כל יש לי את האמונת חכמים הגדולה הזאת, שבזאת השם הכל יחזור לתנוע ראשון. ועם כל... עכשיו, כמובן, כל אדם תראה את הסביבה התומכת, והוא חושב שאת המשפחה שלי, את אשתי ואת הילדים, שהם תומכים בי ועוזרים לי מבחינה, אתה יודע, מבחינה נפשית, אבא, אתה, בזאת השם הכל יהיה בסדר, ולא מבטרים לי כאבא, זאת אומרת, אבא מתפקד כאבא, כי אתה יודע, על המקסימום. גם אם קשה לי וגם אם...
1: גם אם קשה פיזית לעשות דברים שזה, לפחות ללמוד איתך וכאלה דברים... אבל אז אני רוצה לשאול אותך, עובר לך החשש בראש שאני אצליח לדבר איתם כמו שהייתי אז? גם אם חס ושלום לא ללכת, בעזרת השם אנחנו מקווים שזה יקרה וישתפר כמה שיותר, אבל אתה חושש כי אני לא אצליח ללמוד עם הבת שלי אפילו, לספר לה פרשת שבוע וכאלה דברים, זה עובר לך בראש?
0: לא, האמת שלא. ברוך השם, היום אני מצליח לשמוע אותם, זאת אומרת, מאז שהתחררתי שם מהשיקום, זה היה מחר לפני 3 שנים, אז אני דווקא כן, זה המתנה שברוך השם, הקדוש ברוך הוא נתן לי בתוך כל הקושי הזה, נתן לי המון המון מתנות, כן, אבל זה אחד המתנות. ברוך השם, אני לא נפגעתי בראש, הכל בסדר, אני יכול לייעץ לילדים שלי, להקשיב להם, להדריך אותם, לשמוע אותם, להקשיב להם, וזה מה שהם מצליחים בעצם ביום-יום.
1: נכון.
0: הם מצליחים את אבא שלהם, שיקשיב להם וישמע אותם. אם כי לא תמיד, כמובן פיזית, מאוד קשה לי ככה, אתה יודע, ככה לחבק אותם וכל זה, אבל לפעמים אתה יודע, דווקא הקטע המנטלי, האפשרות של התקשורת, מאוד מאוד חשובה עם הילדים, זאת אומרת, הילדים יודעים, יש להם אבא, הם צריכים להתייעץ איתו, צריכים משהו, אז אני יכול לדבר איתם, אני יכול לייעץ להם. וזה אני חושב משהו שהוא מאוד מאוד מאוד חשוב בחלק הזה. זה בעצם הדרייב, זה מה שנותן לי את כל התקוחות להתקדם יותר הלאה. זאת אומרת, ביום יום, רואים לי, ילדים שלי רואים לי, אבא אל תישבר, אנחנו איתך...
1: זה בעצם החיזוק, אתה שומע את הילדים מחזקים אותך ואתה אומר בראש אני זה כאבא הייתי צריך לחזק אותם. ואני רוצה לשאול אותך, תראה, זה משבר גדול, אני שואל את זה באמת הרבה אנשים בפינה הזאת, שהמשבר שהם עוברים זה באמת משבר השם ישמור גדול, ואנחנו מאחלים לכולם שרק יצאו מזה, וחלקם תודה כבר בדרך בצורה טובה. איך לדעתך בן אדם רגיל בבית שעובר משבר, אבל לא כזה משבר גדול, משבר כספי, יש לו ילדה שלא מתארסת וכאלה דברים, איך הוא יכול לקחת ממך לדעתך את הכוח, את התובנות, את הדברים האלה, למרות שהמשבר שלו הוא לא משבר כזה קשה? מה אתה חושב?
0: אני אגיד לך משהו. אני, ברוך השם, מאז נפלתי, אמת שעוד לפני כן, אבל מאז שנפלתי להתחזק יותר, הנושא של האמונה, הקדוש ברוך הוא. ברוך השם שזכיתי לשמוע המון את ההרצאות של מורנו ורבנו הרב ויגאל כהן, שליט"א, אתה בטח מכיר אותו. ואני שומע המון, המון, המון, המון הצעות שלו. זכיתי שגם הוא יגיע לבקר אותי הבית שלי, בירך אותי גם והכל. ואני מתחזק ממנו ביום יום, כל ההוצאה שלו, אני שומע, מפנים, וזה נותן לי המון המון כוחות, מה שנקרא למנס את האמונה, דעת שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, יש מה שנקרא גם את הספר, שער הביטחון, שרבנו בחיי, שהוא עצמו הרב יהודה כהן מעביר כל יום, יש לו שיעור קטן, ממש כמה דקות, הוא מוסר בו על, על, השיעור, על הספר הזה, תוכבת הרבות שער הביטחון, מי שרוצה אפשר למצוא את זה ביוטיוב, כל יום ברוך השם עולה, עולים כמה דקות על הספר הזה, על הלימוד הזה, ואני אומר את זה גם כן, זה סגולה,
1: אתה מרגיש שזה מחזק אותך? מה הרעיונות שאתה הכי מדברים אליך ואתה יכול לפשט אותם עבורנו ואגיד, אוי, אני רואה פה את עצמי, אני רואה פה דברים שקורים לי רק כתובים בספר. אתה יכול להצביע על דבר כזה?
0: אני אגיד לך מה, שחובת הרעבות אומר שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו יותר ממה שאנחנו אוהבים את עצמנו. זאת כמה שבן אדם יאהב את עצמו, הקדוש ברוך הוא אוהב אותו יותר. עכשיו, לפעמים לפעמים אני שואל את עצמי, לפעמים אנשים אחרים, לא נעים להם לשאול, אבל איך אני שורד? זאת אומרת, אתה יודע, במצב כזה באמת לא קל לשמול. ומה שנותן את הכוח, זה בעצם לדעת שכל מה שקורה איתי כרגע, כל מה שקורה עם כל אחד אחד מאיתנו, זה הכל, הכל, הכל לטובה. זאת אומרת, גם זו לטובה זה אומר, אני מאמין שהקדוש ברוך הוא, הכל ממנו, זה גם הכל טוב בשבילי. ולכן, החוכמה גם להגיד תודה לקדוש ברוך הוא על כל מה שקורה, וזה בעצם, ברגע שהאדם מפנים את זה, לא אומר, זה עבודה. זה עבודה שלוקחת זמן, אבל ברגע שאדם מפנים את זה, הוא יודע שגם מישהו פתח אותו בפקק, או מישהו, אתה יודע, עשה לו
1: משהו, משהו פרוט, מה שנקרא, לא משהו קריטי.
0: אפילו כן, אפילו משהו קטן.
1: כן.
0: אפילו משהו קטן. לפעמים זה דברים, לפעמים זה דברים קטעים, שאתה אומר, וואי, למה זה קרה לי ככה, למה זה... לא תמיד אנחנו רואים בעיניים למה זה קרה. אני רוצה להסיק עוד משהו קטן, יעתי ברשותך. העניין של הדיבור, הכוח של הדיבור שלנו הוא כוח עצום. אנחנו לא מודעים לזה, אבל כתוב במפגשי המקובלים, ראיתי שמבין, שעל כל דיבור ודיבור שאנחנו מדברים, אין לטוב ואין למוטב, יש מלאכים בשמיים שאומרים, אמן כנראה רצון. עד כדי כך. ולכן כתוב שאסור לאדם לצטרך עציב לרעה. לא משנה מה שלא יהיה, האדם רוצה להשיג איזה משהו, רוצה לקנות איזה משהו, רוצה להצליח בחיים איזה משהו, תגיד, אני אעשה ואני אצליח. בעזרת השם אני אעשה ואני אצליח. לא לדבר שום דבר. יש כאלה אנשים אומרים, וואי, לא הולך לי, לא זה. אין דבר כזה לא הולך לי. הולך לי ועוד איך הולך לי. בעזרת השם, אז היום לא עליה, מחר ילך. אבל לדעת שבקר שאדם אומר את זה, הוא פותח שפע בשמיים, זה יקרה.
1: אתה ראית שזה קרה למשל אחרי שאתה עכשיו נמצא ובראש לך הזיכרון הזה, וואי ריבונו של עולם, אני הייתי רגיל, הייתי משפחה רגילה, ופתאום זה מתנפץ על הגלים, אתה יודע, כמו זה שובר גלים, זה הזיה. ואז הדברים האלה הקטנים, זה נשמע קטן מדי כדי לעורר ממשפר כל כך גדול, לא ככה רמי. אני מרגיש כאילו זה נמצא, אתה יודע, מספר 10 וזה מספר 100. אבל תגיד לי איך אתה מרגיש את זה, זה חשוב לי, האמת, חשוב גם לי לקבל ממש באופן אישי כוחות מהסיפור הזה שלך.
0: אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך באמת, בכתבה, יש גם את הנושא הזה של החיוך, שכמו שבטח ראית, שברוך השם ככה, קדוש ברוך הוא נתן לי את המתנה הזאת, ועד היום, עדיף שאומרים לי, אבא, החיוך שלך נותן לנו כוח, תחייך.
1: כן, שאחרי הפעולות נמשכים הלבבות, זאת אומרת, אתה מחייך, זה מושך שמחה, באיזשהו מקום.
0: זה מושך אושר. ובדם הזה מאוד קשה במצב שלי חייתי.
1: נכון.
0: באמת, כי כל דבר אני צריך לבקש, כל דבר אני צריך להיות תלוי באחרים, זה לא קל בכלל, אבל אני מעשה כל הזמן להודד את עצמי שבשרת השם תהיה טוב, באמת גם הדיבור שלי, שאני אומר, בשרת השם תהיה טוב כל בוקר, אני קם לבוקר, אני אומר, בשרת השם, אני קם על הרגליים, אני מזיז את הידיים, אני גם לא מדבר בלשון עתיד, אני מדבר בלשון נושא. אני רואה את זה קורה, אני רואה את זה קורה, ובאמת, אני מרגיש, זה משפיע על הגוף שלי. מה? אני רואה שנייה, אני מתחיל את הידיים, אני מתחיל להזיז את הרגליים, אני מתחיל פשוט להזיז את עצמי, וזה נותן הרבה כוחות.
1: זה מדהים.
0: עכשיו, אתה מדבר למול, אתה מדבר כל הזמן, אתה אומר עצמך, אני קם, אני עושה. אני אומר, לפעמים יש כאלה רווקים, אומרים, איך הם מתחתנו לכם זה? תגידו לעצמם, אני מתחתן. אתה יודע, אני מתחתן, אבל זה לא שקר.
1: נכון, זה לא שקר, וזה גם גורם לך לשנות את משהו בתת מודע שלך, משהו כאילו לחוות את זה. בוא נגיד עכשיו, תראה, זו תוכנית בגדול שמיועדת לבחורים, אנחנו מתחילים אותה כתוכנית תורנית עם חידות וככה שטייגן לבחורים, וממשיכים בפינה הזו שהיא פינה יותר מרגשת ויותר מורידים בהילוך בקטע הזה של בחורים. ובחורים ששומעים אותנו עכשיו, ויש להם משבר שהוא, אתה יודע, אנחנו כמובן לא משווים בין שום משבר, המשברים של בחורי ישיבות. בוא נגמד להם את הקטע הזה של מה הם יכולים להגיד לעצמם כדי לקבל כוחות.
0: אז פה קוריוס, אני רוצה להגיד לך בהתחלה כבר, אבל אם כבר אנחנו מדברים בחורי ישיבות, במאמר מוסגר, מה שנקרא, הקורקינט החשמלי הוא כלי משחית לכל דבר.
1: אני לגמרי מסכים איתך.
0: אני מאוד חושב להראות את הנושא הזה, כי באמת, באמת, אנחנו כל היום שיהיו בתקשורת, על נערים חרדים, שפשוט, אתה יודע, לקחו קורקינט חשמלי תמים.
1: ובלי קסדה, ובלי כאלה, שלא לדבר על...
0: תעזוב קסדה, גם קסדה. קסדה זה לא באמת מכסה את הגוף. הגוף הוא בסוף של יום חוטף את המכה.
1: עמוד שדרה.
0: עמוד שדרה שהוא בעצם הלוח בקרה של הגוף. וגם, והקסדה בדרך כלל, כשאדם נופל וחוטף מכה, אז חס ושלום גם הקסדה עפה. השם ישמור. זה יכול להיות גם לעשות גם פגיעת ראש.
1: אז קראנו להם להיזהר באמת, ודרך אגב גם בנהיגה לפעמים רואים כאלה שפתאום יש איזה שטח מת כדי שאתה לא רואה אותם במראה, ופתאום הם מצצים לך. חברים יקרים, בחורים בעיקר, זהירות, שום דבר לא שווה את זה. זה אומר לכם פה רמי, וגם, אבל בוא נחזור שנייה למשברים שהם עוברים, איך הם יכולים לקבל כרעיון, אני אומר, את הכוח שאתה מקבל אלה למשברים שלהם.
0: כן, אז שוב פעם אני אומר, בגדול צריך לדעת שתודות הקדוש ברוך הוא קודם כל עצם החיים שלנו. אתם כבר בבוקר, מה מודה אני, ברכות השחר, אז יש לו את הידיים, יש לו את הרגליים. לא לקחת את זה כמובן מאליו. כי אני אומר לך, אני גם אמרתי את זה גם בכתבה, הייתי בשיקום בתל השומר, אז בזמן המלחמה, וראיתי חיילים שלנו, חיילים צעירים, מצהל, מה שהתפללתי עליהם, אבל לראות אותו, ממש, ממש בלי אחד בלי רגל, אחד ככה כל מיני, אני רוצה לפרט בדיוק שיש בו כל מיני מצבים שנותנים איזשהו הסתכלות מבט אחר על החיים, ממש תקבל פרופורציה על החיים.
1: פרופורציות, בדיוק, זאת המילה,
0: תקבל פרופורציות על החיים, להגיד ממש לעולם, אני קמתי בבוקר, ברוך השם תודה רבה שאני חי וקיים ונושם מכוחות עצמי, אני יכול להזיז את הידיים שלי, להזיז את הרגליים שלי, אני יכול ללכת, שום דבר לא מובן עליו. אגב, כל דקות השחר שחצל תקנו לנו, זה בדיוק על הדברים, זה יכול הקטנים האלה. הוא כתר שם פוקח עברים, הוא כתר שם מתיר אסורים, עכשיו, גם אם במהלך היום, קרה איזשהו משהו, קרה איזשהו קושי, לא הלך לנו כמו שרצינו, תכננו איזשהו טיול, ולא הלך לנו, אני אכתנו בו, אתך תגומה קלאסית. בחור אחד רץ, ניסה להסתיק את האוטובוס, האוטובוס ברח לו. בסדר? עכשיו זה קורה, זה דברים שקורים ביום יום.
1: בקטנה של הקטנה.
0: בקטנה של הקטנה. הוא רץ, עכשיו יש כאלה בכלל. אני ראיתי פעם מהחלון של הבית שלי, ראיתי אחד רץ, הנהג ראה אותו והמשיך. בסדר? קורה?
1: קורה, מייסים שבכל יום, מה שנקרא.
0: הוא חושב שהנהג ראה אותו, ואתה יודע, עזוב, בוא נכנס, אבל בסדר, האוטובוס ברח לו. עכשיו, יש שתי סתקים, יש שתי מבטים. אתה יכול להגיד, שמה, עכשיו אחרי בחורה שלה, להגיד, וואי, איזה שפת את האוטובוס, תכננתי ככה ותכננתי ככה, עכשיו אוטובוס הבא רק עוד שעה. אתה מבין? והוא יכול להגיד על עצמו, זה מבט אחד. עכשיו הוא יתקשר לחברה, הוא יתלונן וכל זה. הבט שני יכול להגיד, שמה, הכל בשמיים, הכל לטובה.
1: יפה, אז להגיד במשברים שאנחנו עוברים כאלה דברים, כן.
0: אני חי וקיים.
1: רמי, אני רוצה לשאול אותך, כי פתחנו את זה ודיברנו על זה לפני שעלית ככה לשידור, על איזה מיזם שלך שאתה מחזק בו אנשים, בוא ספר לנו על זה, על איך זה עובד, איך זה נקרא גם.
0: כן, כן. אז אני, מה שנקרא, כשתתי את הכוחות לפעול, גם ביום יום, כשהייתי בשיקום, הייתה מפה בישוק ש... אם על איזשהו טאבלט שדרכו בעצם יש לו אפליקציה של דיבור, דרכו בעצם אני, כל פעולה שאני רוצה אני פשוט מפעיל אותה בדיבור, אם זה לפתוח וואטסאפ, אם זה לפתוח ג'ימייל, ואיתה בעצם למה זה לא קל, אני מדבר יותר ממורה במהלך היום, אבל אין ברירה, זאת אומרת בזמן כזה זה התקשורת היחידה שלי. וחשבתי לעצמי בזמן איך אני בעצם תורם לעולם גם במצב שלי, משהו שגם ייתן לי סיפור.
1: מהניסיון שלי גם, מהניסיון שלך, כאילו.
0: כן, גם מהניסיון שלי, כן. אז איך אני נותן, איך אני בעצם נותן סיפור לעצמי, שאני תורם לכולם, ואני מחזק את כולם באמונה וביטחון. ומצאתי לעצמי בעצם איזשהו תעסוקה בעצם בדמות של זיכוי ערבים, בדמות של קבוצת וואטסאפ שפתחתי, שם אני מעלה כל יום 4 סרטונים מאוד מחזקים באמונה וביטחון, קבוצה ממש מיוחדת.
1: וואו.
0: ממש מה שנקרא הסרטונים הכי מחזקים שיש, אני קורא לזה, באמונה וביטחון. כל יום אני אצא שם סרטון אחד בבוקר של מורנו ורבנו הרב יגאל כהן. שם באמת, מדבר בסרטונים...
1: שהוא גם בכלל בקטע של לראות את הטוב ולהסתכל על הטוב.
0: בדיוק, זה סרטונים שרק נוגעים רק באמונה וביטחון. זאת אומרת, לא נושאים אחרים, נושאים שבעצם נותנים לך את הכוח, והרבה הרבה אמרו לי, תקשיב, ואז שהצטרפתי הקבוצה הזאתי, אני לא מסוגל לצטרך את היום בלי זה, אני... נותן לי את הכוחות, נותן לי את הכוחות.
1: מה מספר הטלפון? איך אנחנו מצטרפים לדבר הזה?
0: זהו, אז מי שרוצה באמת להצטרף לקבוצה הזאת, שישלח את המילה צרף ל-050-33-22-098, ואז השם יצטרף אותו.
1: עם המילה צרף... רמי, אני מאוד מודה לך על השיחה המחזקת הזאת, ותצטרפו, באמת תתחזקו. תודה רבה רבה לך על השיחה המחזקת הזו.
0: תודה רבה לך, גם יוסי. תודה רבה לך גם, ושיהיה לילה טוב לך ולכל המאזינים.
1: לילה טוב והרבה הרבה בריאות.
0: אמן, תודה רבה.
1: ביי ביי.

0: הלילה בסכנש, טיפול בשידור. הפסיכותרפיסט יהודה ברגמן מארח את אופיר אחי מאיר לשיחה מטלטלת ועוצמתית.
1: הוא מושיב אותי ואומר, מצאנו את בנימין, לצערי הוא ללא רוח חיים.
0: מה? על שכול ואובדן ועל כאב במרוצת הזמן.
1: כמובן פה אנחנו מתפרצים בבכי מאוד מאוד עמוק וכואב.
0: סכנש, הלילה באחת, רק כאן, בכל חי.
2: גלים של חופש.

0: לילה טוב לכל המאזינים, שמח שאנשים מצטרפים אלינו לשידור הלילה. שמי יהודה ברגמן, כפי שהציגו אותי, ואני מתעסק בתחום של טיפול בהבעה ויצירה, פסיכודרמה, דרמטרפיה, ובעיקר ההתמחות שלי בארבעת העשורים האחרונים זה בתחום של טיפול בטראומה, אנשים שמתמודדים עם תופעות של פוסט טראומה. לצערנו בימים האלה אז באמת רוב עמנו נמצא במצב כזה של עוד לפני הטראומה, נראה כך, אבל זאת הסיבה שאנחנו בעצם נפגשים כאן הערב או הלילה כדי לדבר על דרכים שקיימות או דרכים שאנשים מתמודדים עם חוויות או אירועים טראומטיים בחייהם. אני כאמור כבר מתעסק כארבעה עשורים בתחום הזה של טיפול בטראומה, גם באופן פרטני, גם באופן קבוצתי. חייתי הרבה שנים בארצות הברית, חזרתי לארץ לפני כשנה וחצי. הייתי כאן בזמן שהתחילה המלחמה והתחלתי לעבוד עם קבוצה שנדבר עליה אולי בהמשך, קבוצת מיצוב שמאפשרת לאנשים לשחזר סיפורים טראומטיים מחייהם באמצעות של שחקנים שהם כולם גם אנשי טיפול. נדבר על זה בהמשך, כמו שאמרתי, ומנחה גם קבוצה של אבות שכולים במסגרת ארגון נאווה. אבות שכולים ששכלו את בניהם במלחמה או לאורך בתקופה שלאחר המלחמה. בנוסף אני גם אחראי על המרחב הטיפולי במקום חדש שנפתח על ידי מארגנים של אותו פסטיבל שבדרך פסטיבל הנובה שבהמשך או בדרך שלהם לריפוי מהטראומה שהם חוו, פתחו מרכז לטיפול באזור ירושלים במוצא עילית שנקרא חלוצי האור. אז אני אחראי שם על המרחב הטיפולי, ועל מנת ככה באמת שתהיה שיחה ונוכל לפתח את הנושא הזה של שכול, התמודדות עם שכול, התמודדות עם טראומה, אז הזמנתי לאולפן אורח יקר, דוקטור אופיר אחי מאיר, שנמצא איתנו כאן. לילה טוב, אופיר.
1: לילה טוב, יהודה, תודה רבה על ההזמנה.
0: בשמחה, כן, כבוד הוא לי. אז בוא תספר קצת על עצמך מאזינים שלנו יש גם יוכלו להכיר אותך.
1: כן, אז באמת בפרה-היסטוריה לפני אירוע השכול שאני חוויתי, המשפחה חוותה, שנדבר עליו מן הסתם עוד מעט, אני עוסק בחינוך ובעיקר בלמידה, בכל מה שנוגע לניהול מוסדות חינוך וייעוץ ארגוני בתחומים שונים. והיום אני ראש חוג של משאבי למידה במכללה בירושלים, בית וגן, ובתוך כל העולם המופלא הזה של הלמידה, היום אני מתמודד יחד עם המשפחה באירוע שכול של הבן, של בנימין, השם יקום דמו.
0: כן, אז אולי באמת בשלב הזה תוכל לספר לנו קצת על בנימין ומה קרה, איך מה קרה, מה מה מה מה חוויתם?
1: כן, בנימין, אנחנו קראנו לו ביני, היה נער בכיתה ט', בחור ישיבה צעיר בן 14 וחצי, שחווה את החיים, אני חושב, כמו רוב הילדים בני גילו, מצד אחד עולם של לימודים, של ישיבה, ועולם שלם של תחביבים ופנאי, ויחד עם זאת הוא גם חווה קשיים לא קטנים, כבחור ישיבה שמתמודד עם עולם הלמידה, היו לו קשיים אובייקטיביים, מה שנקרא, שבאמת הם ליוו אותו מגיל מאוד צעיר. ואני אומר את זה כי מה שעולה לי הכי חזק, שבאמת הישיבה שבה הוא זכה ללמוד ממש בחצי שנה האחרונה לחייו, היא זו שגם ראתה אותו במובן העמוק של המילה, וידע לעבוד עם הכישורים שלו, עם המיומנות שלו. ודווקא במסגרת הזו, הוא גם מצא את המקום המאוד מאוד מיוחד לתרום, ולהעניק את כל כולו לעולמות שהוא היה כל כך טוב בהם. עולמות של טבע, עולמות של הקשבה, של בנייה, של מפעל. והיות שהוא למד בישוב בשם שילה, הוא גם מצא את הדרך לתרום בחווה שהייתה לא רחוקה משם, הכל בשיתוף פעולה מלא של ההורים, אנחנו, ושל הישיבה, ובסופי שבוע, ימי חמישי, הוא היה מגיע לשם, ממש לתרום את כל כולו, הוא ידע לרתך, ידע לבנות, ידע לא מעט עניינים שקשורים בחקלאות.
0: בן כמה הוא היה?
1: היה בן 14 וחצי.
0: בן 14 וחצי, וואו.
1: כן, אז ממש ככה, ברוב השבוע הוא למד בישיבה, עם כל הקשיים שאפשר גם להרחיב בזה, אבל בסופי השבוע, על פי רוב, חלק הוא כמובן היה מגיע הביתה, היינו בקשר מאוד מאוד קרוב איתו, אנחנו גיבינו את התהליך הזה בשביל הבנייה האישיותית שלו, הוא היה מוצא את עצמו בחווה, לא רחוקה משם, נקראת חוות מלאכי השלום, שכונה שאך זה כמה באותם ימים, לפני שנתיים וחצי מדובר, שמה גל יוסף, ושם הוא מצא את עצמו תורם בראי הצון, בחקלאות כמו שציינתי, ריתוך, כל מה שבעצם חווה כזו חקלאית יכולה לאפשר לנער כל כך צעיר, להעניק ממנו לעולם.
0: אוקיי, קודם כל זה מדהים שיש ישיבות כאלה, באמת, ואני שומע עוד מאנשים מסביבי שיש גם ישיבות שבאמת עונות על הצרכים של נערים שהישיבה הקונבנציונלית הרגילה לא תמיד עונה, וקיימות היום וקמו הרבה ישיבות שהן באמת מספקות את הדרך בדרך קצת שונה, שמתאימה יותר באמת לנערים האלה.
1: כן.
0: אז כן, אז הוא מצא שם את מקומו, ואז מה קורה?
1: אז באמת, כך הוא חווה חצי שנה מצד אחד מאתגרת לימודית, אבל מצד שני, כמו שציינתי, היה לו רב שליווה אותו בצורה מאוד מאוד ייחודית, מאוד משמעותית, עם לב מאוד רחב ועין מתבוננת. אבל בסוף התקופה, ממש כשיוצאים לבין הזמנים, חופשת פסח, הוא בוחר ללכת לתרום לחווה, בזמן שכל החברים פונים הביתה, עם היציאה לחופשה, הוא מגיע לחווה. מדובר על רביעי בלילה, כן, תחילת ניסן, תשפ"ד ד', הוא מוצא את עצמו בחווה. ושם הוא כמובן, כמו שציינתי, הוא תורם כל מה שהוא יכול, כולל שמירה, והוא נמצא שם רביעי בלילה וחמישי.
0: אופיר, כשאתה אומר חווה, הרבה אנשים סביר לנוח לא יודעים מה זה חווה בארץ ישראל. מה זה אומר? כאילו, מה זה הסביבה הזאת?
1: כן, אז באמת, בשלוש שנים האחרונות, אנחנו נמצאים באיזושהי תנופה של ההתיישבות ביהודה ושומרון, שהיא באה לידי ביטוי במיוחד בחוות חקלאיות שקמות. קמות חדשים לבקרים, הייתי אומר אפילו כפטריות אחרי הגשם, וברוך השם, החוות האלה נותנות מענה לכמה וכמה מישורים. קודם כל, בראש ובראשונה להתיישבות, לצד היישובים שעושים כמובן את העבודה יומיומית, השגרתית שלהם, יש את ההתיישבות הצעירה והבוגרת יותר. יש גם חוות חקלאיות שקמות על ידי חלוצים מאוד מאוד נחושים, עם לב מאוד גדול ותשוקה מאוד מאוד.
0: אז כמה אנשים גרים בחווה כזאת? נגיד בחווה הזאת שבנימין היה בו.
1: היא דוגמה לחווה שממש אך כמה, ומדובר על בחורים ובעיקר נערים שמגיעים לשם. מדובר על קומץ מאוד מאוד קטן שמקבל, נקרא לזה, את הגילוי הזה ללכת ולתרום מעצמו. לחוות האלה יש אבא ויש אמא, יש באמת איגוד של חוות שמנהל את האירוע המאוד משמעותי וגדול הזה. באותה תקופה עדיין לא היה איגוד, אבל היה את המנהלים. והם למעשה מכוונים את הנערים, מי שמעוניין כמובן, להגיע לחוות שזקוקות לתרומה שלהם.
0: מה מגדלים שם בחוות האלה?
1: החוות האלה הן גם חקלאיות, כלומר מגדלים, במקרים מסוימים מגדלים ממש שדות של חיטה וכן הלאה, אבל רוב המקרים לפחות התחילו מעדר, עדר של כבשים, של בעצם לרוב כבשים, לפעמים גם של פרות, של בקר, והם מוצאים אותם למראה במהלך היום, ולמעשה מתחזקים את החווה, בונים אותה תוך כדי, וכל זה קורה בשיתוף פעולה מלא עם כוחות הביטחון. זו מדיניות שמובילים אותה מגבוה, והכל מתנהל בצורה מאוד מאוד אחראית. חשוב לי לומר את זה גם כאבא.
0: אני שומע. אז אנחנו חוזרים ליום, לאותו יום רביעי, בבין הזמנים, בנימין מגיע לחווה.
1: נכון מאוד. מגיע בערב, אחרי שהשתחררו מהישיבה, והוא שם מעביר את הלילה ואת היום שלאחר מכן בחווה. כן, בשמירה, בטיפול בכבשים, ברייצון, חקלאות, ריתוך, בניית טרסות וכן הלאה. כל זה קורה באותה יממה וחצי. ובלילה שבין חמישי לשישי, הם גם מבלים בשמירה. כן, הוא וקומץ קטן מאוד של חברים, יש שם עוד שניים, שלושה, ומנהל החווה נמצא איתם, חווה שנמצאת ממש בגידולי הראשונים. יש להם שם 180 ראש של כבשים, ובעצם דיר כבשים, טרנזיט, ועוד איזשהו מבנה מאוד מאוד ראשוני ורעוע, ועם זה הם, מה שנקרא, עושים את העבודה שלהם. בלילה הם שומרים, ו... ביני למעשה שומר בתחילת הלילה, והולך לישון לכמה שעות בודדות, והוא מתנדב גם לקום מוקדם בבוקר עם אור ראשון, לצאת לראות את הצון. אנחנו ביום שישי בבוקר, שש וחצי, הוא יוצא עם הצון, כבר יש אור ראשון, וכל שאר החברים אותם שניים שלושה ישנים באותו זמן. על פי רוב, לפחות נכון לאז, המדיניות הביטחונית הייתה שבלילה שומרים יחד, ביום כשכבר האור מפציע, אז על פי רוב הולכים ביחד שניים, אבל הפעם יצא לבד. ובסביבות השעה 8:30 קולטים שהעדר חוזר לבדו, ללא הרואה. כמובן שכאן נדלקת נורה אדומה, ומנסים להבין מה קורה. ויוצאים לחיפוש קל, רוצים לקוות שהוא נמצא פשוט מבעד לאופק, ומתחילים לחפש ולא מוצאים. מבינים שיש כאן אירוע יותר מורכב, וכאן מתחילים כמובן לערב את כוחות הביטחון.
0: אתם בשלב זה כבר מודעים לעניין או מה?
1: עדיין לא.
0: עדיין לא.
1: עדיין מנסים להאמין שמדובר על אירוע קטן, למשל יכול להיות שהוא נרדם באיזושהי נקודה. חשוב לציין שאירוע כזה שעוד לא קרה. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא שגרתי,
0: כן.
1: שיש נעדר צעיר כל כך במרחק לכאורה יחסית קרוב לחווה, לא יודעים מה קורה. מחפשים, לא מוצאים, קוראים למתנדבים מאוד מאוד ראשונים מהמעגל הראשון, אנחנו עדיין לא יודעים שום דבר. המשטרה נכנסת לתמונה, מנסים להבין את האירוע. בשעה רבע לאחת בצהריים, אחרי שמנסים לבצע את הפעולות הראשונות של החיפוש, של האיתור, ולא מצליחים, הם עולים בתור, אני מקבל טלפון תוך כדי חברותה. אני יושב עם חברותה, לומד ברבע לאחת בצהריים יום שישי. ואני רואה על הצג של הטלפון שזה הבן הבכור, אליהו. אני מבקש סליחה מהחברותה, אני מרגיש שזה לא כל כך שגרתי, אני בוחר לענות, ואליהו, בן הבכור, אז הוא בן 23, שואל אותי אם אני יודע איפה ביני. אני עונה לו, כן, הוא בחווה כבר מרביעי בלילה. אני פשוט בחברותה, אם אתה יכול להתקשר אליו, כי אני ממש לא פנוי. אמרו לו, אבא, אבל הוא לא בחווה. הוא לא בחווה. אני אומר לו, מה זאת אומרת, הוא לא בחווה? הוא חווה, אני אומר לך, אני יודע. לא, לא, אבא, בשש וחצי בבוקר הוא יצא למראה, והוא לא חזר. אבא, תגיע.
0: מה קורה לך ברגע הזה?
1: זה רגע שעכשיו כשאני מתאר לך אותו, הוא מאוד מאוד מציף. זה הרגע הראשון בעצם שנופל לי האסימון.
0: שמשהו
1: כאן קורה לא שגרתי. אני נמצא קרוב לבית, אני סוגר את הספר, נכנס הביתה, שתי הבנות הצעירות נמצאות בבית. אני אומר להם, יש איזושהי בעיה, אני צריך לנסוע. רק שהרכב לא כאן. אשתי מרים נמצאת כרגע בגן, היא גננת. היא עוד מעט מסיימת את הגן, אבל עדיין לא. אני מרים טלפון ומבקש ממנה בלי לפרט שברגע שהיא מסיימת שהיא לא תתעכב ואני זקוק לאוטו, אם היא תוכל להגיע. לבנות אני מבקש שאם אפשר, שבו, תגידו תהילים, אנחנו זקוקים לתפילות. אני חושב שאמרתי להם ש שביני יצא ולא מוצאים אותו, משהו, ניסיתי לעדן את המילים, וזהו, בזמן די קצר מריה מגיעה, ואני מחליף את כמה מילים, לא יותר, מביאתי ממש כמה חפצים מינימליים, אני מבין ששבת בפתח, אבל יוצא מאוד מהר לדרך עם הרכב. ואז למפרע אני אומר, אנחנו מבינים שאנחנו בעצם פותחים פה שני מוקדים. מוקד הבנות ומוקד הבנים. כי אשתי מרים נשאר איתי מהבנות, ואני נוסע אל החווה.
0: כן, אולי בהמשך נתייחס לזה, בגלל שאתם עשיתם שניכם את השיטה הזאת שדיברתי עליה מקודם, עם השחקנים והמטפלים, ואני אסביר על זה קצת לפני כן, אבל באמת היה אירוע מאוד ייחודי, כי אנחנו לקראת שבת, אתה יוצא לשטח, ואשתך והבנות נשארות בבית, בעצם נכון. כאן יש איזשהו נתק של תקשורת, כי אנחנו לקראת שבת.
1: בדיוק כך, כששני הבנים הגדולים מצטרפים אליי לחיפושים בחווה. כך שאנחנו ממש מתפצלים
0: הבנים בשטח, ממש ככה.
1: כן. אני מוכרח לספר שכשאני, תוך כדי הנסיעה, מרים טלפון לבן הבכור אליהו שהזכרתי אותו קודם, אני מנסה איתו להיזכר איפה הכניסה בדיוק מהכביש, והוא מסביר לי ואומר לי שלפי השעון אני, הוא רואה שאנחנו נגיע ביחד, הוא גם נמצא באזור, הוא מגיע מכיוון אחר, אבל נגיע ביחד, ואני בכל זאת שואל אותו איך אני מזהה את הכניסה. והוא מסביר לי. וכשאני מגיע בפועל, שעה לאחר מכן, בסביבות 2 בצהריים, אני כבר לא צריך שום הסברים איפה הכניסה, כי אני רואה עשרות אם לא מאות כלי רכב פרוסים ממש על כביש הגישה.
0: עם ישראל?
1: אני מבין שיש כאן אירוע. קודם כל עוד הסימון נופל. חשבתי אולי בסדר, הוא נעלם, אולי הוא נרדם, אולי שם בלילה טוב, אולי במקרה הגרוע הוא נפל לאיזשהו בור קטן, נקע את הרגל, ואז כשרואים כל כך הרבה מתנדבים, מתיישבים שמגיעים, אני רואה כוחות צבא ענקיים, אני מבין, עוד פעם, וואו, זה לא אירוע בסדר גודל שאני מכיר, משהו קורה כאן. אני מגיע ועוצרים אותי. אתה לא יכול לעבור. אין מקום, וגם כבר לא כל אחד עובר. אני מנסה לומר שאני אבא של הנהדר. יוצא לי מהפה המילה הזו, אני עכשיו נזכר.
0: אבא של הנהדר.
1: כן, של הנער שנהדר. ואז עוד הסימון נופל.
0: כן.
1: מה זאת אומרת? אוקיי, הם מקבלים את זה ואני נכנס פנימה עם הרכב לשביל גישה, ובקצה השביל, כעבור כמה מאות מטרים, אני רואה בעצם שפרוסים שם אוהלים, מה שנקרא חפק צבאי, אפילו מספר חפקים כאלה. ואני מנסה לאט לאט לפלס את דרכי.
0: מה זה החפק? ראשי תיבות של...
1: זה בעצם חדר פיקוד קדמי, אם אני לא טועה.
0: חדר פיקוד קדמי, כן.
1: ואני מנסה לפלס את דרכי, כי לא מכירים אותי, ואני מנסה גם כן לקבל פיסת מידע ראשוני, ואיכשהו להשתלב בחיפושים, ואז מהר מאוד מבינים מי אני, ומכניסים אותי לקבוצת וואטסאפ, ואני מגלה שבקבוצה יש כבר לפניי 1024 משתתפים, חברים.
0: וואו.
1: כלומר, אני, עוד הסימון נופל שאני מאוד לא באירוע, לא מבין על איזה סדר גודל מדובר. כל אלה הגיעו לפניי. אני נזכר שבדרך, כמובן, דיברתי עם המשטרה ושבק, והתחילו לקבל מידע ולנסות להבין יותר פרטים, וקורים דברים תוך כדי תנועה, הרבה מאוד פרטים. ושם אני מנסה להיכנס לעניינים, וקולט די מהר מהמפקדים ומנסה להחליף איתם כמה מילים, משטרה, צבא, יש שם קבוצה שלמה שמייצרת תקשורת עם הקריה בתל אביב. אוקיי, אני מבין שהאירוע הזה הוא הרבה הרבה יותר סבוך ומורכב, ואני מתחיל לקבל פיסות מידע ראשונות ומנסה לתת את האינפוטים המאוד לא מקצועיים שלי, להבין בכל זאת איך אני יכול לתרום. ומסתבר למפרע שההתערבות שלי, נקרא לזה, שהתערבות של אבא מן השורה הייתה לפחות בעבורי מאוד חשובה, מאוד משמעותית. כי אני מרגיש חלק. אני מנסה לתרום את חלקי, מנסה לתת כל מה שאני יכול בשביל שהחיפושים האלה יגמרו הכי טוב שרק אפשר.
0: שאת אומר מבחינתך, זה, זאת אומרת, ברור שהיה שם את הצד היותר מעשי, הפעולה שנעשית על ידי הרשויות והמתנדבים שהיו שם, אתה אומר שאתה הכנס איזשהו פן אישי, מן הסתם, כאבא של הנעדר. אני אומר, איך זה תורם לך, זה שאתה נמצא שם, וחלק מתוך המהלך הזה.
1: כן, זו שאלה שאני יכול לענות אליה רק למפרע.
0: ברור.
1: תוך כדי תנועה, אני פשוט מנסה להבין ולתרום את מה שאני רק יכול, בין אם זה בהתבוננות נוספת, בין אם זה שאלת שאלות כאלה ואחרות שיכולות לדייק ולחדד ו...
0: מתוך ההיכרות שלך איתו.
1: נכון מבינים. מאוד, מתוך ההיכרות וגם מתוך ניסיון להבין את האירוע עצמו, את הטווחים, את האפשרויות שהיו בשטח. כמובן, ההיכרות שלי איתו יכולה להניב פירות בהקשרים שמאוד מאוד נוגעים אליו בהיבטים האישיים. כלומר, לאן הוא יכול היה ללכת אילו היה בוחר? אולי הדברים קרו מתוך איזשהו כעס על מישהו? אולי איזשהו חוסר אונים שהוא חווה? אולי עייפות כמו שציינו קודם?
0: So, כאילו מבחינת אנחנו מדברים כאן באמת גם על התמודדות עם טראומה, אתה כבר בתוך אירוע, אתה יודע שיש כאן איזשהו משהו ש הולך לכיוון, לא יודע בדיוק מה, אבל יש איזו חוויה טראומטית, כי החוויה באמת הראשונית של אנשים שחווים טראומה זה סוג מסוים של חוסר שליטה. כן, אני לא בשליטה במצב, משהו קורה כאן, ואני לא באמת שולט בעניין, ואתה בוחר שזה איזה סוג מסוים של אולי איזה אמירה שיכולה לסייע לאנשים בכלל, אתה בוחר להיות פעיל, זאת אומרת, לא להיות במקום הפסיבי של יושב, צופה במה שאנשים אחרים עושים, אתה פועל, אתה שואל שאלות, אתה נותן את הטיפים שלך, אתה אקטיבי בתוך המהלך הזה, וגם אתה נוכח, אתה נמצא שם.
1: כן, האמת לחלוטין כך, רק שמילה אחת קשה לי להזדהות איתה. אני לא כן. בחרתי באופן אקטיבי, בטח לא באופן מודע, אני מוצא את עצמי באירוע שהוא הרבה למעלה ממידותיי, ויחד עם זאת, האינסטינקט לפחות שאני חוויתי באותם רגעים הוא לקחת חלק. ותוך כדי שאני מנסה לתרום את חלקי במה שאני רק יכול, בעיקר בחפק, כלומר פחות בחיפושים עצמם, יותר בניסיון להבין את האפשרויות השונות, את הכיוונים השונים, וכמו שציינו לשאול את השאלות הנכונות, מתקשרים רבנים. לא מעט רבנים מתקשרים מכל מיני כיוונים. חלק לטלפון שלי, רובם לטלפונים של אחרים, ומנסים גם הם או להרגיע מכיוון אחד, או לתת גם, איך הייתי אומר, סוג של פתרונות רוחניים מצד שני, וקולות שונים ומגוונים נשמעים. חלקם אופטימיים יותר, חלקם פחות, וזה עוד משהו שגורם לי להבין שיש פה משהו הרבה יותר גדול ממה שאני יכול לדמיין בכלל. בעצם אני מבין שכל עם ישראל נמצא כאן איתי. זו התחושה, גם פיזית, מדובר על אלפים שהגיעו, כוחות ביטחון,

0: אז אני מתחיל להבין שהמתנדבים עצמם, מדבר על אלפים, שאלו את הרבנים שלהם, וקיבלו אישור חלקם להישאר מסיבות כאלה ואחרות, גם כמובן מול המשפחה, אבל חלקם נוסעים חזרה הביתה וחוזרים עם אור ראשון. כלומר, בשבת הם יחזרו אליי להצטרף אלינו לחיפושים. וזה דבר שהדהים אותי, תוך כדי ליל שבת, להבין שאנחנו באמת לא לבד, עם ישראל פה איתנו ולא יעזוב אותנו, עד שהאירוע הזה באמת בעזרת השם יסתיים בטוב, ככה אנחנו כולנו מקווים ומתפללים.
1: אז רק ככה, שוב, אני מסתכל על הצד הנפשי כאן בתוך כל התהליך הזה, כן. אז יש באמת אירוע שהוא גדול, ואתה רואה כל פעם אתה מוסיף עוד איזה נדבך לתוך התובנה שלך, שאתה פה באירוע ענק, כן? ויחד עם זה יש באמת את גם את הלא לבד, זאת אומרת את החוויה הזאת שמהצד אתה רואה יש גם את המתנדבים, יש גם את הברכות, יש גם את ההסכמות של רבנים שיש כאן אירוע וזה ידחה גם את שמירת השבת.
0: נכון.
1: איך כל הבועה הזאת שנוצרת סביבך משפיעה עליך?
0: כן, האמת שלא חשבתי על זה, אני בטח לא ברמות כאלה, אבל אין לי צל של ספק, כשאני מתבונן על זה לאחור, מעכשיו, זה נתן המון המון כוח, המון חוסן. לא רק חוסן אישי, זה ממש, אפשר לקרוא לזה חוסן לאומי. אני לא לבד בצרה, וכולם פה איתי גם מחבקים פיזית כמובן, וגם עושים הכל כדי שהאירוע הזה יסתיים בטוב וכמה שיותר מהר. זו חוויה מאוד מורכבת, בפרט כששבת נכנסת, ובוודאי לא ישנים גם בלילה, יחד עם הבנים שלי שהם כבר גדולים, אחד בן 23 באותה תקופה, אחד הוא נמצא בצבא, והוא מגיע גם כן אלינו, ואנחנו שם מנסים להעביר את הלילה מול השבק, מול כוחות ביטחון נוספים, הרבה טלפונים, ניסיונות כאלה ואחרים כדי לאתר, פריטים.
1: ויש בעצם נתק מהבית, אתה לא יודע מה קורה בבית עם אשתך והבנות, או שאתם עוד נכון. לפני שבת, איך זה, מה קורה שם?
0: אני לא ממש זוכר, האמת, לא ממש זוכר, היה איזשהו קשר כלשהו, הוא היה מאוד קצר, מאוד מאוד טכני. לא הצלחנו, אני זוכר פשוט שהייתי עוד בשטח כששבת נכנסה, וניסינו להבין אם הולכים ברגל, אם נוסעים, לא היה לנו זמן בכלל לתקשר, כל אחד בחפק שלו, הם בחפק הביתי, המשפחתי, אי שם בירושלים, ואנחנו בחווה, בבנימין, זה גם שם המקום, כן, נחלת בנימין, וכמעט לא מתקשרים. הבת הגדולה שלנו, שהיא גם גם באותה שעה הייתה עם ניסיון של תקשורת, באמצעי תקשורת, היא גם זו שמתווכת בין המשפחה לבין השבק, לבין גורמים אחרים, ואנחנו כן מדברים איתה קצת במהלך השבת. מנסים כל פיסת מידע. אני יכול לספר סיפור אחד שאני זוכר שניסיתי לחטוף תנומה קצרה בין לבין באמצע הלילה ודופקים בדלת. אנחנו שם נמצאים בחוות מלאכי השלום, חוות האם, סמוכה על המקום, ואנחנו נמצאים שם באיזשהו קרוון, ובלילה דופקים בדלת, ואנחנו פותחים, ורואים שם אחד המתנדבים מגיע עם מכנסיים, פריט מהאתר, מה שנקרא, נמצאו זוג מכנסיים, ורוצה לשאול אם אנחנו מזהים אותם. ואני זוכר שאנחנו מסתכלים, אני וגם הבנים ביחד, ואומרים שזה נראה לנו לא עמידה שלו. אבל רוצים גם לשאול את המשפחה, שגם הם יעיפו מבט, יסתכלו על עמידה, ינסו להבין. ותוך כדי, אני שואל אותו, איך קוראים לך? והוא אומר לי, אלקנה ליבמן. באותה שעה, אליקים ליבמן, השם יקום דמו, היה לכאורה חטוף בעזה. אליקים ליבמן. ואני שואל אותו, אתה אח של אליקים? אמר לי, כן. ואתה פה?

0: זה מה שאתה מוצא לעשות בשבת בלילה, לפנות בוקר? כן, אני כאן איתכם. וזה פשוט מדהים. מדהים לראות איך שאנשים איתך בצרה, הם עצמם נמצאים בערפל מוחלט ביחס לכאב האישי שלהם, והם קם איתנו ונמצאים בשטח בלילה.
1: כן, זה ללא ספק משהו, אם אפשר להגיד, מקל על החוויה של שלעיתים קרובות באנשים שחווים טראומה הם לבד. הבדידות בקטע הזה, לפחות אצלך, לא הייתה, כי באמת, איך שאמרת, עם ישראל עטף אתכם. אז ברוך השם, חוויה אחרת. כן. אבל בכל זאת, כן, אתם בשטח, ועדיין יש את כל הסימני שאלה, מה קורה? נכון. ועובר הלילה?
0: נכון, כמו שציינתי. כן, או ראשון, כבר מגיעים, מתנדבים. לא מהחווה, גם כמובן, אבל גם הרבה ממקומות מרוחקים, חוזרים חזרה לחיפושים. בשעה 10 בבוקר מגיע אלוף הפיקוד למקום כדי לקחת חלק, ואני מבקש להיפגש איתו בארבע עיניים בחדר סמוך, והוא נענה לבקשתי. ושם אני שואל אותו, מבקש ממנו, מתחנן, אמר לו, תגיד לי את האמת. אני לא שמעתי עד עכשיו שום דיווח, בטח לא מאומת, מסוג כלשהו. בוא תגיד לי, 17.8% שהוא נפל לבור, תגיד לי, 24.7 שהוא נחטף חלילה, תגיד לי, אני רוצה לדעת איכן הדברים עומדים. ואז הוא פונה אליי ואומר לי, יקירי, אין לנו קצה חוט. אם היה לי, הייתי משתף אותך, אבל כרגע אין לנו קצה חוט. תמשיך להתפלל ונקווה לטוב. כעבור שעתיים, אנחנו נמצאים בבית עץ, באותה חווה, ומתחילים לראות מהאופק חזרה מסיבית של מתנדבים לכיוון החווה. ממש עולים מנהר. רואים את כל האבק עולה. ואני בולע את הרוק, ואני מתחיל להבין שמשהו כאן לא סביר קורה, אנחנו באמצע חיפושים, למה חוזרים? ומישהו שכנראה לא הבין לגמרי את האירוע, הוא היה בטוח שאנחנו כבר יודעים. אחד שהכרתי אותו, הוא צועק לי, אתם עדיין כאן? אני שואל, מה זאת אומרת? ואז אני רואה שמשתיקים אותו, לוקחים אותו הצידה, והוא צועק משהו ככה, מסנן בנשינה ומשהו כמו סליחה. ואז אנחנו מתחילים להבין את גודל האסון. כעבור רגעים ספורים מגיע ראש המועצה היקר, ישראל גנץ, ומודיע לנו את הבשורה המרה, לי ולשני הבנים.
1: מה אומר?
0: הוא אומר ממש בהי לישנה, הוא מושיב אותי, הוא אומר, מצאנו את בנימין, לצערי הוא ללא רוח חיים. וכמובן פה אנחנו מתפרצים בבכי מאוד מאוד עמוק וכואב, והוא מחבק אותנו וכל מי שמסביבנו, והשאלות הראשונות שעולות זה כמובן איפה, מתי. אנחנו מבינים שזה קרה ממש 150 מטר מנקודת היציאה של ביני מהחווה. אני מוכרח להסביר, אולי לסבר את האוזן, מדובר על אלפי אנשים שחיפשו באותה נקודה. יש ביטוי שנקרא מסרי קינים, עומדים ובעצם מכסים שטחים, כשנמצאים מרחק של 2.5-3 מטרים אחד מהשני, ואנשים מחפשים ביחד בשורות שורות כמו מסרקינים.
1: ולא רואים.
0: ואיכשהו זה מתפספס. מדובר על מקום שיחסית הוא לא סבוך, אין שם מסביעה גבוהה, גם לא מסלעה כלשהי, ואיכשהו זה מחכה 28 שעות מהרגע שהוא יוצא ועד רגע שהוא נמצא. בזמן הזה אני מוכרח לומר, כמובן שהוא לא היה לשב, וזה אנחנו יודעים, כי עם ישראל שחט את הדמעות של עצמו, של כולנו, עם בקשה גדולה אחת. נכון שבנימין נמצא ללא רוח חיים, אבל התפילות עלו למרום, ופעלו את מה שהם פעלו. עוד פעם, גם פה, למפריע, אני יודע לומר שזה היה היום היחיד במלחמה, לאורך כל המלחמה, שלא נורו טילים לישראל. אבל באותו מוצאי שבת, זה אנחנו לא זוכרים, אותו מוצאי שבת, זוהי הפעם הראשונה למעשה שאיראן, אם אתם זוכרים, יורים עלינו נחילים של כתבמים וטילים, וברוך השם, כמעט ללא פגע.
1: זאת אומרת, התפילות ממש היו לו לשב, תרתי משמע.
0: בדיוק ככה, התפילות ואולי גם הקרבה של בנימין.
1: אז הוא לא נפל, הוא לא נפל לייצוק או משהו כזה, כן?
0: בדיוק כך.
1: כן.
0: בדיוק כך. אנחנו מתחילים להבין, וכאן באמת, כי אבא קשה לשמוע, אני מעריך שגם למאזינים זה לא קל. אנחנו מבינים שיש כאן אירוע פחה, מה שנקרא, אירוע טרור. מדובר על מחבל שערב לו מאוד קרוב לנקודה שממנה הוא יצא, ואותו מחבל נתאב, החזיק בסכין, ואני לא חושב שכדאי לתאר את כל התיאור, אבל
1: לא צריך לתאר את כל,
0: כמובן ש זה נגמר כמו שזה נגמר, אבל אני כן מוכרח לומר שבנימין היה גיבור גדול מאוד שישיב מלחמה שער. הוא היה בן 14.5, אבל בחור חסון, והוא היה ללא נשק עליו, אבל רואים מהשטח,
1: מתפי
0: השטח, שהיה שם מאבק לאורך כמה עשרות מטרים, שבסופו של דבר לצערנו המחבל הכריע אותו. ואותו מחבל המשיך את מסע הטבח הלאה. הוא לא עצר שם. הרבה סיפורי ניסים יש כאן. אני אספר אחד מרשותך.
1: כן.
0: הוא המשיך לחוות האם שציינתי קודם, איפה שאנחנו היינו, באותה שבת, מלאכי השלום. היום אגב היא ישוב, ברוך השם. והוא מגיע לפתח היישוב. מדובר על אור ראשון. דיברנו על זה ש השמש כבר הפציעה, ועוברות שם נערות ממש באזור, והוא עובר כמה רגעים אחריהם, הוא מתחיל להתקדם לכיוון החווה, ואז נביחות של כלב שנמצא בקדמת החווה, מבהילות אותו, וגורמות לו לסגת. לכפר הסמוך אגב, כפר דומה, שמשם הוא יצא ולשם הוא חזר. כן.
1: זאת אומרת שהיה כאן באמת סייעתא דשמיא משמעותית, שהוא לא המשיך את מסע הרצח משם.
0: כן.
1: כפיר, אנחנו נפגשנו בעצם בקבוצה, שהשתתפת, קבוצה פסיכודרמה שאני הנחיתי, עדיין מנחה, במסגרת ארגון נווה.
0: נכון.
1: אז באמת עברתם את האירוע הנוראי הזה. באיזה שלב החלטתם, גם אתה וגם אשתך, זה קבוצה אגב שהיא לגברים ונשים נפרדת, זאת אומרת נשים עובדות עם דקלה זר, שהיא מטפלת בפסיכודרמה גם, ובאותו זמן בחדר אחר אני עובד עם הבעלים הגברים. באיזה שלב החלטתם שאתם צריכים ללכת לאיזשהו תהליך כזה, שלאורך זמן אנחנו כבר עובדים כשנתיים ביחד, ובאמת עוברים תהליך מאוד משמעותי של עיבוד הטראומה. אבל כן. איך זה קורה, איך מחליטים ללכת לעשות את העיבוד הזה? איך זה מחליטים להיכנס לתהליך של טיפול בעצם?
0: כן, זו שאלה מצוינת, כי כגבר, מה שנקרא, אתה בטוח שאתה מסתדר די בסדר, באופן מספיק סביר כדי להמשיך את החיים כמו שהם. אני כן יכול לומר שממש מיד אחרי השיבה אני חזרתי לעבוד פול טיים ג'וב וחזרתי...
1: כן, שהרבה חושבים שאם אני אחזור לפעילות מלאה ועבוד וכולי וכולי ועסיק את עצמי בדברים אחרים, אז הטראומה ככה תתפוגג לה ותיעלם. כן.
0: כן, וגם הייתי אומר, האמנתי שאני באמת בסדר. אפשר להמשיך... כמובן, עם כל המורכבות וכל הכאב, שהוא תהום. אבל אנחנו ממשיכים קדימה. וגם מרים, אשתי, גם המשפחה, גם אנשי מקצוע, כל הזמן מזכירים לך שכדאי, שמומלץ, שזה לא יזיק, בוא תנסה. ואני בוחר להצטרף אל הקבוצה. מרגיש שזה יותר נכון, יותר מתאים. קבוצת שווים, יושבים יחד, מדברים על הדברים בהנחיה, הנחיה שלך, ותוך כדי זה גם חווים אותם מזוויות שונות, לגמרי, דרך דרמה, דרך דיבור משותף, וזה משהו שלי לפחות הרגיש מאוד מאוד טוב, מאוד מאוד בריא ומאזן.
1: אז אולי באמת ככה אני אזכיר מה התהליך של קבוצה כזאת. באמת השלב הראשון הוא באמת לאסוף את הקבוצה של איך שאתה קראת לזה, שווים בין שווים. גברים שכל חברי הקבוצה חברו אובדן בסיטואציה כזו או אחרת. או במלחמה או באירוע טרור, פחה או כל אירוע של אובדן. אז השלב הראשון באמת קודם כל להיות ביחד ולספר את הסיפור ולהרגיש אני לא לבד בעולם.
0: כן.
1: כן? למרות שאנחנו יודעים את זה, אבל באמת לשבת עם נשים שבאו כולם לעשות איזשהו עיבוד של האובדן. זה בפני עצמו מאוד מאוד חשוב ומשמעותי. ואז אנחנו מתחילים לקלף את להיכנס לתוך הכאב. כן, יש כל מיני כאבים מתוך הכאב הזה. קודם כל באמת הכאב של האובדן, ויש את הגעגוע, ויש את לפעמים אשמה גם. אם הייתי עושה ככה, אולי הייתי יכול, וכו' וכו'. ואת כל אנחנו נכנסים למקומות הכואבים האלה, ובאמת עוברים את זה, ובדרך פסיכודרמטית אז או שמוציאים חלקים מאיתנו ונותנים להם קול, או שגם יש לפעמים את באמת את ההליך של פרידה, לבחור מישהו מהקבוצה לייצג את הבן שלא איתנו יותר, ובאמת להגיד את הדברים שלא התאפשרנו להגיד בחיים.
0: כן.
1: שזה גם שלב לעתים משמעותי או חשוב בתוך זה. ואז בשלב היותר מתקדם של הקבוצה, מה שאנחנו נמצאים בו בעצם כיום, זה להתחבר לחיים, איך לוקחים את את השברים האלה ובונים משהו. כן? כן. ובונים משהו אחר, איך אנחנו ממשיכים הלאה. ובחרת בחיים, זה ממש פרשת השבוע. ובחרת בטוב, איך אנחנו לוקחים את זה ומיישמים את זה בהמשך החיים, אפשר לומר, למרות האובדן, או בזכות האובדן לפעמים, כל אחד והמסלול שהוא עושה. אתה רוצה להגיד משהו על זה? כן.
0: כשעכשיו הצגת את הדברים, עלתה לי תמונה מאוד חזקה, דווקא מגיל נערות שלי. אני זוכר את הזמנים האלה שהיינו מקליטים את עצמנו בקסטה, בקלטת. ואת הפעם הראשונה שאתה שומע את עצמך דרך הרמקול של הטייפ.
1: כן.
0: ואז אתה אומר, זה הקול שלי?
1: כן.
0: מה, ככה אני נשמע גרוע? למה אני אומר את זה? כי החוויה אולי הכי הכי ראשונית בטיפול הקבוצתי שעברנו, היא שפתאום אתה יכול להסתכל על עצמך מהצד. עם הקלטת, עד אז אתה שומע את עצמך מבפנים, פתאום אתה שומע את עצמך מבחוץ. גם פה זה ממש היה ככה. פתאום אתה יכול להתבונן כביכול מבחוץ על עצמך, כי מישהו אולי מציג אותך, ואתה אומר, וואו, זה מה שאני עובר, וזה הקולות שנשמעים בתוכי, זו חוויה מאוד מאוד משמעותית, כי היא נותנת זווית חדשה על עצמי, על כל מה שאני חווה. ויש בזה סוג של ריפוי, שאולי אתה תסביר איך זה, אבל זו החוויה.
1: אז זהו, זה באמת העוצמה של הפסיכודרמה, שאנחנו לא מדברים על זה, שוב מהדהד מבפנים, כשאנחנו מדברים, אנחנו שומעים לפעמים את הקול שלנו, אבל באמת שאנחנו עושים את, כן, אנחנו משחקים את ה... או מציגים יותר נכון את הסיטואציות, את הקונפליקטים הפנימיים שלנו, את המחסומים, את הכאבים, את המערכות יחסים וכו' וכו'. זה באמת יש את האפקט של ההסתכלות ממרחק לפעמים, שנותנת זווית הסתכלות אחרת, וגם משנה לפעמים את הנרטיב של הסיפור, מתוך הצפייה וההסתכלות מהצד. מעבר לזה שאתה גם עוזר לאחרים בקבוצה, כי גם אתה ממלא תפקידים בדרמות שלהם, ומרחיב בדרך זו גם את הרפרטואר או את המנעד של הדמויות שנמצאות בתוכך, שבכללי זה גם כלי בפני עצמו מאוד טוב ויעיל בבריאות הנפש. וגם באמת הנתינה לאחר, מתוך ההתגייסות שלי להיות תפקיד בתוך הדרמה הפנימית או החיצונית של האחר. וזה אולי מביא אותנו גם לדבר קצת על המיצוב, כי המיצוב זה הטכניקה הזאת שדיברתי עליה לפני כן, שפיתחתי אותה מתוך מי שמכיר את תיאטרון פלייבק, ש... ואגב, אני זה שהתחלתי את הקבוצה הראשונה של הפלייבק פה בישראל בשנת 91, ומתוך זה נוצר בהמשך המשתמשים בטכניקה די דומה, אבל שונה, באמת לשחזר סיפורים טראומטיים שאנשים חוו, וזה בא מתוך התסכול שלי כמטפל בטראומה, שלעיתים קרובות בתהליך של טיפול, אז עולה השאלה אצל מטופלים, אם הייתי יכול לחזור לאירוע עצמו, הייתי אולי עושה משהו אחר, אולי הייתי מגיב אחרת וכו' וכו', והתסכול נשאר שם, כי הטראומה קרתה, ואי אפשר לשנות את זה.
0: כן.
1: אבל לפעמים אפשר כן לשחזר את זה, וזה באמת באמצעות שחקנים שאומנו בתחום הזה, שהם כולם אנשי טיפול, ולטכניקה הזאת קוראים מיצוב פוסט טראומה, שזה באמת טכניקה שאני פיתחתי והתחלתי להכשיר את האנשים עוד לפני מלחמת השביעי באוקטובר, והתחילה מלחמה, ואז הבנו שוואו, יש כאן אירוע משמעותי שנצטרך להשתמש בכלי הזה כדי לסייע לאנשים בעתיד, כדי לשחזר חלק מהסיפורים שלהם. ובאמת אתה ואשתך, אנחנו זכינו שבאתם לספר את הסיפור, וזה היה אמת מיצוב מאוד מיוחד, כי זה היה פעם ראשונה שעשינו את זה סימולטנית עם שני מספרים. כי בעצם בדרך כלל אנשים מספרים את הסיפור האישי שלהם, ובאמת עבדנו עם אנשים באמת שחוו טראומות שונות, אבל כל אחד בא סיפר את הסיפור שלו. במיצוב שלכם, אתה ואשתך שניכם סיפרתם את הסיפור, ובאמת, אני חושב שאני לא יודע איך זה היה לכם, אני חושב שזה נשמע כאילו פעם ראשונה ששמעתם מה כל אחד חווה באותו זמן, כי כמו שסיפרת, באיזשהו שלב היה נתק, נכנסה השבת, היה את עזרת הנשים ואת עזרת הגברים. אז אתה יודע מה קרה בעזרת הגברים, לא כל כך ידעת, אולי קצת שיתפתם, אבל לא ידעת עד האירוע הזה, אני רואה לפי איך שאתה מגיב, כן. עכשיו, שבאמת לא ידעת מה הסיפור של מרים אשתך והבנות שהיו בבית. אז אני לא אחזור על כל הסיפור, אבל באמת בגדול, שם היה, אם אצלכם זה היה הקטע האקטיבי, כן? שם היה הקטע של חיבור לתפילה, ובאמת...
0: אקטיבי לא פחות.
1: אקטיבי אחר, כן? מאוד אקטיבי, כן? תפילות ועוצמה שם שהייתה של... זעקה אל השם, ש...
0: נכון.
1: יש שם באמת סוף, סוף אחר, שלצערנו לא, לא קרה עם בנימין, אבל כמו שאתה אומר, התפילות נענו, לא רק שלהן, גם של כל עם ישראל באותו זמן. ואז שניכם מספרים את הסיפור, ויש קבוצה של שחקנים שמקשיבים לסיפור, ואז אתם נותנים תפקידים, מישהו משחק אותך, מישהו משחק את מרים, והסיטואציה שלה, אנחנו מבצעים את הסיפור כמו שאתם מספרים, ואתם צופים בזה, ואז יש את הקטע באמת המיוחד בתוך המצוב, שאני אומר, אם הייתם יכולים עכשיו, אחרי שראיתם את הסיפור כמו שהוא סופר, יש גם את הקטע של חלק שמשחקים את הרגשות, שלעיתים קרובות, חוויה טראומטית, אנחנו לא מודעים לרגשות שלנו. אנחנו מרגישים אותם, אבל לא מודעים להם.
0: נכון.
1: ועד שצופים בזה, אז באמת, אני חושב ששניכם ציינתם, אז בוא נכון. תדבר אתה, איך זה היה לך החוויה הזאת.
0: כן, בזה. ממש ככה. השחקנים מטפלים, באמת עשו עבודה מדהימה מבחינתי. הם אפשרו לי לחוות מחדש ממקום יותר מאוזן ומונחה מצד אחד. אבל מצד נוסף, הם נתנו כאן זוויות שבאמת לא הייתי מודע להם, וכשהזוויות האלה צפו לנגד עיניי, כמו נושא הרגשות למשל, זה שיקף לי בצורה מאוד, מאוד עמוקה את מה שאני חוויתי, וזה בצורה מאוד מיוחדת מרפא. ואני רואה את השחקנים, פשוט משחקים לא רק דמויות, אלא גם רגשות. ואם יש לי רגש של תסכול, או רגש של כאב, או רגשות של סוג של תקווה, אני רואה את זה על הבמה, קורה. לא במילים, אלא בתנועה, ובאופן מאוד מאוד טיפולי. קשה במילים להסביר את זה, אבל החוויה כן. מאוד מאוד מיוחדת.
1: נכון, כמו כל דבר, חווייתי צריך לחוות, אבל ככה בגדול הפורמט של המיצוב עובד, שבמרכז של הבמה, אז הסיפור מוצג על ידי השחקנים כמו שסיפרת אותו, ואז יש צד אחד שבו יש שחקנים שרק עושים תחושות ורגשות של המספרים, במקרה הזה זה היה שלך ושל רעייתך, של אשתך, ובצד אחר היה מקום בטוח, רק למקרה שיש איזושהי הצפה רגשית, אז יש מקום שמשוחק שם, שהוא המקום הבטוח שבו אתם משתפים שאתם נרגעים בו. זאת אומרת, מקום של רוגע. ואז באמת, אני שואל אתכם, את שניכם, אם הייתם יכולים לחזור לאירוע הזה, מה הייתם רוצים לשנות בו?
0: כן.
1: זוכר מה ביקשתם?
0: איך אפשר לשכוח?
1: כן.
0: האמת היא שעד אותה נקודה אני לא חושב על השאלה הזו.
1: נכון.
0: והיא מכה בי. וכשהיא מכה בי, אני מרגיש שהיא מאוד, מאוד פיזית. זאת אומרת, יש כאן שאלה שהיא חובטת בי, במובן הזה שאני מרגיש צורך עמוק לעשות עם זה משהו. זה לא יכול, זה כמו כדור לוהט שנמצא ביד ואתה רוצה להיפטר ממנו, כמו טעם חריף בפה שאתה חייב להכניס משהו. ומה שצף לי מאוד מאוד חזק זה שהייתי באירוע אבל לגמרי לא. כי כמו שציינתי קודם, הייתי שותף בחפק, גם ביום שישי, גם בשבת, לא יצאתי לחיפושים. מה גם שהחפק, אותו אוהל, כן, של אוהל פיקוד, היה קרוב מאוד לנקודה שבה מצאו אותו בסוף. ולאחר מעשה, אני מרגיש שהייתי רוצה להיות שם. להיות שם בחיפושים, גם אם אני לא מוצא אותו, חי, אני רוצה להיות יותר קרוב. להיות איתו ברגעיו האחרונים. וזה משהו שהיה לי מאוד חסר, מסתבר. ואת זה ביקשתי לשחזר כביכול בתוך המיצוב, בתוך התהליך שעשית איתנו.
1: והאמת היא שזה גם הייתה הבקשה של אשתך. גם היא הרגישה רחוקה מתוך האירוע עצמו, וגם היא רצתה להצטרף לחיפושים.
0: כן, ואני עוד הייתי קרוב, אני לא רוצה לחשוב ולהרר בכלל איך היא הרגישה כשהיא כל כך רחוקה.
1: כן, וזה אנחנו מאפשרים לכם, בעצם שאתכם אמרתם, אנחנו רוצים אבל לא רק סתם למצוא אותו, אנחנו רוצים גם להיפרד ממנו, כי לא עשינו פרידה בעצם.
0: נכון. וזה צעד מאוד לא פשוט, כי היות שמדבר בשחקנים ומטפלים, הם מצליחים להעביר את החוויה, אנחנו חוזרים שוב חזרה כביכול, אל אותם רגעים, אל אותו מקום, והכל צף מחדש.
1: אז רגע, אני אעצור אותך רגע, כי במיצוב, באמת קודם כל אתם אומרים את מה שאתם רוצים לשנות, ואז השחקנים משחקים את זה.
0: כן.
1: ואז באיזשהו שלב, תוך כדי השינוי, אז אני אתן לכם את האות, ושניכם נכנסים לתוך המרחב הדרמטי.
0: נכון.
1: השחקנים יוצאים, ואתם נכנסים לשם, ואתם בתוך האירוע. אתם בתוך האירוע עצמו עם השחקנים, רק שאלה שמשחקים אתכם כבר יצאו מהמרחב הדרמטי, ואתם נשארים שם עכשיו כן. עצמכם, אתה ואשתך בחיפושים. אתם מחפשים שם, ואז כן. מוצאים אותו.
0: כן. מחפשים ומוצאים, ו... אני מעריך כמו כל הורה, כל אמא, כל אבא. רוצים לחבק, רוצים את החיבוק האחרון הזה, להרגיש את הביחד הזה, את הנשיקה האחרונה שתלווה אותנו ואותו לנצח. זה מה שאנחנו עושים שם. וזה רגע מאוד כואב, אבל גם מאוד מרפא.
1: כן, האמת היא שזה באמת היה רגע מאוד מאוד רגשי, אמוציונלי, מן הסתם. וגם רגע מאוד מכונן, זאת אומרת, מי ששיחקה את בנימין, אמרה שיצאו לה מילים שהם לא היו שאלה.
0: כן.
1: אומרת, אני לא יודעת מה, אני לא, אני כמו צינור, הרגשתי שאיזה מילים יוצאות לי, ואתם אמרתם שניכם, וואו, זה היה מילים של בנימין.
0: כן. נכון, כתבתי את המילים האלה, אבל הם לא עליי כרגע, אני רק זוכר שזה היה... קשור לאופן שבו אנחנו חיבקנו אותו, לא רק באותם רגעים, אלא לאורך החיים. ואיכשהו נזרק לפיה, מה שבשיבה שמענו לא מעט, וכמובן חווינו אותו גם כהורים, שאנחנו ליווינו אותו בחייו הקצרים, באתגרים לא קטנים, והוא כנראה גם הרגיש את זה. וזה היה מאוד מאוד חזק לשמוע את זה, תוך כדי מיצוב פוסט הטראומה הזה, שאיכשהו נזרקו המילים בפיה, והיא אומרת לנו, אתם איתי, או משהו מאוד מאוד קרוב לזה.
1: כן, זה היה באמת רגע מאוד מאוד מאוד עוצמתי ומרגש, ו... כן, ואני חושב שיצר סוג מסוים של סגירה, האם אפשר לסגור, תמיד נשאר הפצע, אולי לפעמים קצת מגליד, לפעמים זה נשאר כצלקת, אבל זה שם, זה שם. לצערנו, האובדן הוא אובדן, נקודה.
0: כן, האמת שיצא ככה בהשגחה, שהבוקר גם מרים וגם אני היינו במקום עצמו, מקום הרצח.
1: הבוקר?
0: הבוקר ממש ככה, כן.
1: אוקיי.
0: הגענו לאיזשהו צילום, סרטון שבקשו שאנחנו ניקח בו חלק, וברוך השם היום זה לא אותו מקום. הייתה חווה בתחילת דרכה, בתולית לחלוטין, היום השם ישיבה מדהימה. כל התורה בוקע בדיוק במקום שבו בנימין שלנו הותגר, המתח החיובי הזה שבין, הייתי אומר, עבודה למלאכה בין... ישוב לישיבה, המקום הזה קורם אור וגידים, יש שם ישיבה מעתירה עם 80 תלמידים ואברכים, שפורחת ונותנת את אותותיה באופן מאוד מופלא, יחד עם חווה שלמה שקמה שם לנגד עינינו, ואנחנו ברוך השם זוכים לנחמה פורטה.
1: זה מדהים, זה פשוט, באמת, התהליך שתיארתי מקודם, איך מהשברים, מהאבל, מהאובדן, נוצר משהו. אתה מתאר שאפילו בסביבה, כן, משהו נבנה, משהו כל כך משמעותי.
0: ממש ישיבה על קברו.
1: וואו. אוקיי, תודה ששיתפת את הסיפור, אני יודע, אני גם שומעתי שלא היה פשוט, אפילו שאתה כבר סיפרת את הסיפור כמה פעמים, ואנחנו מכירים, אבל כל פעם זה עדיין מציף.
0: כן, לגעת בפצע הפתוח הזה לא משאיר אותך אדיש.
1: אבל כן, אתה לפחות עושה משהו עם זה, ובאמת מנסה לעצור את הדימום הזה, ואיך שומע, לאפשר לפצע להגליד, אבל כל פעם שנוגעים בו זה עדיין כואב.
0: כן, שנזכה לישועה גדולה ונחמה לכל עם ישראל, בעזרת השם.
1: בעזרת השם, בעזרת השם. ואולי באמת, בהזדמנות הזאת, אז אני אגיד לכל המאזינים שלנו עד כמה שבאמת חשוב לא להתעלם מחוויות או מאירועים טראומטיים שקרו לנו, ולא לחשוב שהם ייעלמו מאליהם אם לא נרגיש אותם או ננסה להמאם אותם, כי כל האימאומים האלה הם בעצם סוג מסוים של כיסוי, של פצע שעדיין שהופך להיות מוגלתי עם הזמן ולאו דווקא מחלים, ושלפעמים צריכים לעשות את ה... לא לפעמים, תמיד צריך לעשות את העבודה הזאת כדי כן לפתוח, כן לחתוך את את הפצע הזה שהוא לא יקבל את את הזיהום, ולנסות לרפות אותו או לרפא אותו. כן. בדיוק מישהו שאל אותי מהקבוצה לפני איזה שבוע שבועיים, יהודה, אתה חושב שבאמת אפשר לרפא את הכאב? אמרתי לו, מעניין שבחרת במילה לרפא, כי המילה לרפא, שזה גם בכלל בשפה העברית ריש פי א', זה השורש של זה, זה גם רפיון, רפא, זה אומנם בהי, אבל זה נשמע דומה, שבדרך לריפוי צריך לעבור דרך הרפיון, דרך המקום החלש.
0: ההרפיה.
1: כן, ההרפיה הזאת. המקום החלש, כמו שאמרת, לא להיות אני גבר, אני יכול, אני אתגבר, או אני פועל, או זה לאו דווקא לגבר גברים, גם נשים. אני אתגבר, לא, תן לעצמך קודם כל את להרפות, תרפה, כי דרך ההרפיה תבוא הבריאות, ובריאות, ואז שאמרתי לאותו אחד, כן, השלב הראשון באמת ההרפיה, זה השלב שאתם עוברים בו כרגע, באמת להרפות, לאבד, לעשות עיבוד של זה, ואז תבוא הבריאות, שזה בית ריש א', זה בריאה, זה לברום משהו חדש. זאת אומרת, זה לא הולך להיות אותו דבר, אין כזה דבר. מי שחווה אובדן, טראומה, כלשהו, חייו לא יהיו אותו דבר, כן? אבל משהו אחר יברא מתוך המקום הזה, מתוך ה... כאב והשבר. אבל זה התהליך, לברום משהו, לברום משהו חדש, בריאה חדשה. אז, וזה גם המילה בריאות. אז שיהיה לכל המאזינים שלנו המשך לילה טוב, ותודה לך אופיר חימאיר, וששיתפת בסיפור שלך.
0: תודה לך יהודה, ממש חלק מהריפוי זה לספר את זה שוב מזווית חדשה ומונחת.
1: ולשתף את המאזינים שלנו שבעוד סיפור, כי בסופו של דבר, אתה יודע, אנחנו שומעים בחדשות כל מיני אירועים שקורים, קורים לאנשים גם, אבל שאנחנו שומעים אותם במקור ראשון, זה תמיד עוצמתי וחשוב, ומשתף ומלכד, וזה מה שאנחנו צריכים באמת בימים האלה, שנהיה ביחד. אז זהו, אז שיהיה לכולם לילה טוב, ובשורות טובות בעזרת השם.
0: אמן.

0: אתם מאזינים לשיעורו השבועי של הרב יעקב ישראל לוגסי, לחיות באמונה.
1: שלום למאזינים, והתודה והברכה לכל העוסקים במלאכת הקודש. היום בעזרת השם נדבר על מהות החודש. חודש אלול, חודש התשובה. תשובה זו מתנה גדולה. רבנו יונה מגירונדי היה יהודי מגדולי ישראל בתקופת הרמב״ם, לפני יותר מ-800 שנה. הוא אומר בספרו שערי תשובה, מן הטובות אשר הטיב הקדוש ברוך הוא לברואיו, הוא שימציא להם מנוס לנוס מפח פשעיהם. מהטובות הגדולות שהטיב השם לברואיו, זה שימציא להם מנוס לנוס מפח פשעיהם. מה היינו עושים בלי תשובה? היום ונורא, אדם עשה משהו לא טוב, יכול לתקן, זה מתנה גדולה מאוד. מה שעשה האדם, אפילו יגדיל עוונות עד לשמיים, חילל שבת, חטא בחטאים הכי חמורים בתורה, יש מה שנקרא תשובה, ותשובה זה לא בשמיים. פעם אחת היה אחד מגדולי ישראל שנכנס לחפץ חיים ואמר לו, כבוד הרב, אני הולך עכשיו לאיזה מקום להגיד איזה דבר תורה, ואני רוצה להגיד משהו, איזה, בשם כבודו, איזה טיפ, שהייתי אצל החפץ חיים, ומה החפץ חיים אמר? אמר החפץ חיים, תגיד לציבור שתשובה זה לא דוב. ככה תגיד להם, שמרתי בשם החפץ חיים, תשובה זה לא דוב. יש אנשים חושבים, מה זה תשובה? עד שאני אתפנה, תשובה זה, עד שאני, איזה יום אחד אני אחליט שאני צם, ואני כל כולי מרוכז, ובוכה, ומתחרט, ואם אין את כל ההכנות האלה, ואין את כל ההקדמות האלה, אז מה זה תשובה? מה, סתם להגיד סליחה, סתם להגיד חטאתי, סתם להגיד פשעתי? אמר חפץ חיים, תגיד להם, תשובה זה לא דוב. אדם יכול לקיים תשובה תמיד, וברגע המביט בספרו בית אלוקים, זה אחד מגדולי ישראל שהיה בזמן מרן הבית יוסף, יש לו ספר שנקרא בית אלוקים. הוא אומר שתשובה זה לא כמו מצוות אחרות. למשל, אדם צריך לשים 4 ציציות ב4 כנפות הבגד שלו, ואם הוא שם רק 3 ציציות ב3 כנפות, ובכנף הרביעי לא שם ציצית, אז הוא לא קיים מצווה ציצית. זה לא שהוא קיים 75% מהמצווה, הוא לא קיים בכלל את המצווה, והפוך, יש לו גם עוון שהוא הולך עם בגד של 4 כנפות בלי ציצית. אדם שבמקום לשים 4 פרשיות בתפילין שם 3, זה לא שהוא קיים 75% מהמצווה, הוא לא קיים בכלל את המצווה. אבל אומר הרב המביט בספרו בית אלוקים, במצוות התשובה זה לא ככה. במצוות התשובה, גם אם אתה עושה פירור של תשובה, זה חשוב מאוד. מה זה פירור של תשובה? הנחה. אדם נהנח, אוי, חבל שעשיתי את זה, עבירה, זה לא טוב, אני כבר לא במקום הזה, למה חזרתי על זה? ככה עכשיו אני עם הקדוש ברוך הוא בצורה לא נעימה, חסתי אותו, נהנח. אומר הגאון רבי צעק בלזר, הוא היה תלמידו של רבי ישראל מסלנט, יש לו ספר שנקרא פרי יצחק, היה גאון גדול, בעל מוסר גדול. כשאני אומר בעל מוסר גדול, אז אני, כבר הכנסנו אותו, אז אני אספר לכם מי זה היה הצדיק הזה. הוא היה תמיד חכם גדול. פעם אחת הרב מבריסק היה באיזה אסיפה של איזה רבנים שבאו ככה להתאסף לטובת הציבור, אבל התחילו עם דברי תורה. היה שם גם הגאון רבי יצחק בלזר באותה אסיפה, ואמרו לרב מבריסק, זה הרב יצחק בלזר, גאון גדול, תלמיד חכם גדול, מעיין גדול. טוב, הגאון הרב מבריסק הקשה איזה קושיה, קושיה חזקה, וכל התלמידי החכמים הגאונים התחילו לפלפל בקושיה, למצוא תירוץ, והגאון רבי יצחק בלזר יושב, לא מתערב בכלל בוויכוח, כמו אחד שלא מבין מה מדברים. הרב מבריסק נתן תירוץ ראשון, שוב כל התלמידי חכמים ישר ומתווכחים על אותו תירוץ, ואש של תורה קדושה. נתן תירוץ שני, ועוד פעם על התירוץ השני, זה אומר כך וזה אומר כך, והגאון רבי יצחק בלזר יושב בשקט כל אותה תקופה, כל אותה ישיבה, ולא מדבר לא מילה ולא חצי מילה. התפלא הגאון הרב מבריסק, אמר, מה מעניין, אמרו לי עליו שהוא גאון גדול, אמרו לי עליו שהוא תלמיד חכם גדול, מעניין, אני פה, כל התלמידי החכמים מעורים פה ומדברים, והוא לא נראה שהוא בכלל בעניינים. טוב, אמר, תביאו לי את הספר שלו, מעניין, אם הוא לא נראה דור שתקן, בוא נראה מה, אולי מהספר שלו, נכיר קצת בגדותו, נראה מי הוא, מה הוא. פתח את הספר, דפדף, אלעל, מה הוא מצא שם? מצא שם את הקושיה שהוא הקשה ואת שתי התירוצים שהוא תירץ, שכבר הביא את זה בספרו הגאון רבי יצחק בלזר. איי, התפעל הרב מבריסק, יצא מכליו, אמר, עכשיו אני לא רואה רק שהוא גאון גדול, אני מתפעל יותר מהענבה שלו, איך אדם שכתב בספרו את כל המהלך הוויכוח שהתווכחנו שם באותה ישיבה, יושב בשקט ולא מדבר לו מילה ולא חצי מילה. אחד אחר היה אומר, עיינו בספרי, תראו בספרי, כבר כתבתי מה ש... לא דיבר, לא מילה, זה גאון הענבה. אז הגאון רבי יצחק בלזר אומר ככה, שני אנשים עברו את אותה עבירה, נכשלו באותו עוון, רק האחד נאנח והשני לא נהנה, עבר על סדר היום, לא הביע איזושהי הנחה על מה שהוא עשה. אומר הגאון רבי יצחק בלזר, הדין שמיים עליהם יהיה כמזרח, כרחוק מזרח ממערב. זאת אומרת, תהיה התחשבות גדולה מאוד בזה שנהנה, לעומת השני שאפילו לא נהנה. זה הנחה. כי בקיום התשובה, נכון שיש שלמות בתשובה, חרטה, עזיבת החטא, קבלה על העתיד. אבל כמו שאמרנו, זה לא כמו במצוות ציצית ותפילין, שאם אתה מקיים את כל הפרטים, אז קיימת את המצווה. אתה לא מקיים את כל הפרטים, לא קיימת את המצווה. לא, זה לא כך. במצוות התשובה, אפילו שאתה עשית פירור מהמצווה, אתה קיימת את המצווה. זאת אומרת, לא בשלמות, אבל נזקף לך חלק במצוות התשובה. מסופר שבא פעם איזה עשיר אחד לחפץ חיים, שמע עליו שהוא גדול הדור, ואמר, יהיה לי זכות שאני אלך אליו, אני אקנה את כל הספרים שלו, ארחוש את כל הספרים שלו. בא לביתו של החפץ חיים, והחפץ חיים כמובן הציג לפניו את כל המגוון הספרים שהוא חיבר, ישנה ברורה כמה חלקים, ועוד ספרים, הרבה ספרי מוסר שהוא חיבר, וגם כמובן את הספר המפורסם שלו, שמירת הלשון. אותו עשיר אסף את כל הספרים, ואת ספר שמירת הלשון השאיר על השולחן. שאלו אותו חפץ חיים, למה אתה משאיר את הספר שמירת הלשון על השולחן? מה יש

אסור, זה אסור לדבר, וזה אסור לדבר, וזה אסור לדבר. אתה מציב שבעה תנאים כדי שיהיה אפשר לפתוח את הפה לדבר משהו. אני יכול לעמוד בזה, כבוד הרב. אני נמצא עם כל מיני אנשים סוחרים, אני נמצא עם כל מיני אנשים שעובדים, ואני לא יכול לעמוד בזה. מה, אני אקרא ספר שאני לא יכול לעמוד בו? אני לא יכול לעמוד בזה. אתה יודע מה זה סוחרים? סוחרים, אתה מדבר עם הוא, מה הוא אמר, ומה הוא אמר, ואיך הוא מוכר, והוא. כל הדברים שלהם, מה שבא בפה אומרים. איך אני יכול לקיים את הספר הזה? אי אפשר לדבר עם הספר שלך. אמר לו חפץ חיים, שתי טעויות יש לך. ראשית כל, רק עם הספר שלי אפשר לדבר. בלי הספר שלי באמת אי אפשר לדבר. בלי הספר שלי אדם צריך לסתום את הפה, כי הוא לא יודע מה מותר ומה אסור, אסור לו לפתוח את הפה. רק עם הספר שלי הוא יכול לפתוח את הפה, כי הוא יודע מה מותר, מה אסור. אז הפוך ממה שאתה אמרת. אתה אמרת שעם הספר שלי צריך לסגור את הפה, שמירת הלשון, להפך. רק עם הספר שלי אפשר לדבר. זה דבר ראשון. דבר שני, הוא אמר לו, אתה יודע מה אני מציע לך? כידיד, כאוהב, תשאיר פה את כל הספרים, אם אתה צריך או לא צריך, תקנה את שמירת הלשון. דווקא בספר הזה תקרא ותהגה. למה? לפחות הנחה תהיה לך. לפחות לא תעבור על סדר היום. כשתקשל בלשון הרע, תאמר, אוי, מה עשיתי? קראתי בספר שמירת הלשון, שזה כל כך חמור, לשון הרע, שקול כנגד שלוש עבירות, וכמה הקדוש ברוך הוא שונא ומתעב את מי שמדבר לשון הרע. ונכשלתי, לפחות הנחה תהיה לך, אתה לא יודע כמה הנחה הזו תעזור לך לעולם הבא. אין לך מושג כמה הנחה הזו תעזור לך לעולם הבא. אז אפילו הנחה, זה תשובה. התשובה היא דבר גדול מאוד, היא מתנה גדולה מאוד. אנחנו צריכים לקפוץ עליה, מכיוון שאתה פורע חובות, אתה קורע את הצ'קים שלך, כלפי הקדוש ברוך הוא שאתה חייב לו, והרתה, לחת כמה וכמה כשאתה עוזב את החטא, כשאתה משתדל להתגבר, נכון, יש עליות, ירידות, לא תמיד אפשר בבת אחת להתנתק מעבירה, אבל עצם העובדה שאתה בכיוון, יש לך יעד להגיע למטרה של עזיבת החטא וקבלה על העתיד, אפילו שזה מלווה באמצע במהלך של עליות וירידות, אבל אתה בכיוון של בעל תשובה. הקדוש ברוך הוא רוצה בתשובה. להתבונן, תראו בנוסח של התפילה, בברכת השיבנו אנחנו מסיימים בנוסח מאוד מאוד מאוד חריג ושונה מיתר הברכות. בכל הברכות אתה אומר שהקדוש ברוך הוא בעל היכולת למה שבירכת. למשל, אתה חונן לאדם דעת. אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא, תן לי חוכמה, תן לי בינה, תן לי דעת, שפיות, אמונה, דעת, בעיקר זה אמונה, לדעת את השם, להבנה בתורה. מה אתה מסיים? ברוך אתה השם? חונן לדעת, אתה בעל היכולת, אתה חונן לדעת. אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא, סליחה, סלח לנו, אבינו. מה אתה מסיים? ברוך אתה השם? חנון, המרבה לסלוח, אתה בעל היכולת. שאתה חנון, המרבה לסלוח, אתה יכול לסלוח, זה בידך. גואל ישראל, מברך השנים, שובר אויבים, שומע תפילה, כל הברכות אתה בעצם מסיים ביכולת של הקדוש ברוך הוא, כיצד יש לו יכולת ליישם את הבקשה שלי. בברכת השיבנו, אתה מסיים בסגנון שונה לחלוטין, ברוך אתה השם הרוצה בתשובה. מי הזכיר פה רצון עכשיו? מה הקשר לרצון עכשיו? אם אנחנו אמורים לסיים את הברכה, כמו כל הברכות, אני צריך לקבל, לסיים, ברוך אתה השם, מקבל בתשובה, כמו חנון, הרבה לסלוח. מה קשור הרוצה? אבל התשובה היא, למה אנשי כנסת הגדולה סגננו לנו כאן בלשון הרוצה בתשובה? התשובה היא, שאל יחשוב אדם שכאשר הוא עושה תשובה, הוא מתקבל בדיעבד. כאילו, והקדוש ברוך הוא אומר לו, עוד פעם אתה עם השטויות שלך, עוד פעם באת לבקש סליחה, רק אתמול באת לבקש סליחה, עוד פעם. נו, ואם זה

0: פעם שלישית שהוא חוטא רביעית, הקדוש ברוך הוא אומר לו, נו מה יהיה איתך? נו מה, מה אתה בא לבקש סליחה? מה אתה מנצל את התשובה שלי? מנצל את המצווה של התשובה? כל פעם אתה בא, חוטא ועושה תשובה, ואתה, מה אתה עושה צחוק? חס ושלום. לא ככה הקדוש ברוך הוא מקבל את הבן אדם. הרוצה בתשובה, לא בדיעבד, לכתחילה, באהבה, בריצוי, כמובן, אנחנו לא מדברים על אחד שהוא יחטא וישוב, כן? לא מדברים על אחד שהוא בסך הכל מזלזל וחוטא ועושה תשובה ובעל מה שבא לו עושה. זה בוודאי שאחד כזה הוא לא ירצה כל כך בקלות התשובה שלו, והקדוש ברוך הוא מקפיד עליו. אבל מדברים בבן אדם שבאמת רוצה לחזור בתשובה, אדם באמת רוצה להשתדל. והוא משתדל, לא רק רוצה להשתדל, הוא משתדל. אלא מה? יש נפילות. יש עליות, יש ירידות. קשה להתנתק בבת אחת מאיזה מידה רעה. קשה להתנתק בבת אחת מאיזה תאווה רעה. קשה להתנתק בבת אחת מאיזה הרגל רע. אבל האדם משתדל. לומד תורה, לומד מוסר, הולך לחכמים, משתדל למצוא פתרון לעצמו. אז הרוצה בתשובה, אל תחשוב שהקדוש ברוך הוא מקבל אותו בדיעבד. אל תחשוב שהקדוש ברוך הוא לא רוצה בו ולא חפץ בו. אלא הקדוש ברוך הוא אומר לו, אה, ברוך הבא שבאת, טוב שבאת, חיכיתי לך. חיכיתי לך, אני לא מגזים שאני אומר לך, חיכיתי לך, לכם חיכיתי לך. יש בתנא דבאליהו. תנא דבאליהו זה ספר שחיבר אותו רב ענן, אחד מהאמוראים הקדושים, את כל הדברים של יהו הנביא בא ואמר לו. אז הוא כותב שם, בשם אליהו הנביא, מעיד אני עליי שמיים וארץ, אומר אליהו הנביא, בשבועה, עדות, שיותר ממה שאישה מחכה לבעלה שיבוא מן הדרך, יותר ממה שהאישה מחכה לבת שלה שתבוא, כמה אישה מחכה לבעלה שיבוא מן הדרך, מגעגעת אליו כמה חודשים לא בא, יותר מזה יושב הקדוש ברוך הוא ומצפה לאדם שיעשה תשובה. הקדוש ברוך הוא מחכה, דרוך, ממתין לבן אדם שיעשה תשובה. אומר רב חיים פלאג'י, זכר צדיק לברכה, כשאני קורא את תנא דבאליהו הזה, עיני עיני יורדה מים. אני מזיל עיניים, מזיל מהעיניים שלי דמעות. איך ייתכן? הקדוש ברוך הוא עומד ומצפה, עומד דרוך אחרי כל אחד ואחד, מתי יעשה תשובה? ועוד אנחנו ככה ממתינים, ועוד אנחנו ככה משתהים. הקדוש ברוך הוא רוצה בתשובה. לכן אנשי כנסת הגדולה סגננו לנו סגנון שונה, כי ידעו שאנשים יש להם רפיון באמונת התשובה, בעוצמה של התשובה. אנשים נדמה להם שתשובה זה בשמיים, תשובה זה דבר קשה, כבר חטאתי ונפלתי, קל להם להישבר, קל להם להתייאש, קל להם לחוש תחושה של אין לי תקנה. אדם מאוד נצמד בקלות למשפטים האלה. והקדוש ברוך הוא ידע שבני אדם חס ושלום יתרשלו ויהיו קטני אמנה במצוות התשובה. לכן תקנו לנו לומר הרוצה בתשובה, שהקדוש ברוך הוא רוצה בתשובה, חפץ בתשובה, לא סתם מקבל בתשובה, אלא הקדוש ברוך הוא רוצה וחפץ מי ששב בתשובה. וזה גם סברה. איזה אבא לא משתוקק שהבן שלו יבוא עם שינוי, עם החלטה של שינוי? האבא יזכור לו מה היה, ובגלל זה יגיד לו, אני לא מקבל אותך. לעולם, אם הבן יבוא בהחלטה של שינוי, האבא ודאי ירצה בו, ודאי יחפוץ בו, בשום פנים אבא לא יוותר עליו. ועל כך, אנחנו נספר מעשה נפלא, מעשה שממחיש את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, עד כמה הקדוש ברוך הוא רוצה בתשובה, ועד כמה הקדוש ברוך הוא חפץ בתשובה ולא מוותר על שום יהודי ברצון ובכיסופים.
1: מיד נשוב לתוכנית לחיות באמונה. עם הרב יעקב ישראל לוגסי.

0: אתם מאזינים לשיעורו השבועי של הרב יעקב ישראל לוגסי, לחיות באמונה.
1: הסיפור היה ככה. היה אדם אחד, קראו אותו רבי יעקב קולובסקי, כמדומני, אם אולי אני טועה במשפחה. הוא היה יהודי יקר ברוסיה, ברוסיה הקומוניסטית. ושם הוא הצליח לשמור את הילדים שלו, כידוע ששם הילדים הלכו לאבדון, לקחו ילדים מגיל קטן ממש והכניסו אותם לצבא הרוסי, לא שבת, לא כיפור, אכילות טרפות ונבלות וכו'. הוא הצליח להציל את הילדים שלו חוץ מילד אחד, שנתפס לקומוניסטים, ושם עבר, נהיה מסכן כמו כולם, טועה, לא יודע מה זה תורה, מה זה מצוות, אבל את כל הילדים שלו הוא הצליח להציל, למד איתם תורה במחתרת, והוא הצליח גם לברוח מרוסיה, והגיע למאה שערים, שכונת בית ישראל, מאה שערים, אחת השכונות החרדיות שבירושלים. ושם הוא הקים קהילה, אנשים שרצו לשמוע דברי תורה, אנשים שרצו לשמוע חיזוק, ובדי פעם היה משמיע להם חיזוק, משמיע להם דברי תורה. אף פעם הוא לא דיבר על הבן הזה, שנתפס לקומוניסטים, אלא זה רק היה שופך לו מלח על הפצעים, אז הוא עדיף לא לדבר עליו אף פעם. שמח ברוך השם בילדים שהוא הציל, וזה היה בשבילו נוחם. יום אחד, הם למדו את ההלכה ברמב״ם. מה אומר הרמב״ם? אומר הרמב״ם, תדע לך, אדם חוטא בלילה, עושה עבירות חמורות, סנוי, משוקץ, תועבה. והיום, בין יום, כיוון שהוא בא לעשות תשובה, הוא נהפך לאהוב, קרוב, נחמד, ידיד. שאלו אותו התלמידים את רבי יעקב הזה, כבוד הרב, מה זה כל כך זול? כל כך בזול זה התשובה? כל כך בזול זה לבוא ולהפך מי סנוי משוקץ ומתועב בלילה ופתאום ביום אהוב קרוב נחמד וידיד? איך ייתכן כזה מהפך בזמן כל כך קצר? מה זה, זה, זה, זה, זה משחק? ענה להם רבי יעקב ואמר להם ככה, תראו תלמידי יקרים, אף פעם לא דיברתי על הבן שלי שנתפס לקומוניסטים, שלצערי הוא לא שבת, לא כיפור, לא כשרות, לא כלום. אבל אני רוצה לשאול אתכם, אם עכשיו בלילה, כשאני באחד בלילה, שתיים בלילה, יושן את השנה הכי עמוקה שלי, יבוא הבן הזה וידפוק לי בדלת דפיקות, מי זה? אני הבן שלך. מה אתה רוצה? מה באת? אבא, אני רוצה לחזור בתשובה. תורה לי דרך של התשובה. נו, מה אני אגיד לו? מה באת באמצע הלילה? אתה מפריע לי? תבוא מחר? מה פתאום? אני אפתח את הדלת, אני אקפוץ עליו, אני אחבק אותו, אני אנשק אותו. אבל הוא היה אתמול סנוי משוקץ ותועבה. נו, אז מה? אבל זה בן שלי. כשהוא בא היום ואומר לי, אבא, אני רוצה לחזור לחיק היהדות, אני לא אקפוץ עליו. אני לא אראה אותו כאהוב, קרוב, נחמד וידיד. אז מה אתם מתפלאים על הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא רחמיו לאין סוף מבני אדם. מה זה בני אדם? בני אדם, הרחמים שלהם זה רחמים? כל הרחמים של הבני אדם זה מהקדוש ברוך הוא. אז אם אני בתור אבא, בשר ודם, ככה אני אקבל את הבן שלי, הקדוש ברוך הוא, בנים אתם להשם אלוקיכם, לא יקבל ככה את בניו? מי שבא לפניו ואומר, אבא, אני רוצה לחזור בתשובה, הרבה יגיד לו, מה באת עכשיו? ולמה עכשיו? ולא עכשיו? אין ספק שהוא יקבל אותו בתשובה שלמה תקף ומיד. יותר מזה, הרמב״ם הרי כתב מה שכתב, שאדם יכול להיות אמש סנוי משוקץ ותועבה, והיום בין רגע אהוב, קרוב, נחמד וידיד. מאיפה לקח את זה הרמב״ם? הרמב״ם כל דבר כותב עם מקור מהגמרא. הרמב״ם לא ממציא דברים, הרמב״ם מדמה דבר לדבר, אבל צריך שיהיה מקור מהגמרא. מה המקור של הרמב״ם שאדם בן רגע נהפך מקצה לקצה? אז יש גמרא שאומרת, האומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור. חוששים, אפילו הוא רשע גמור, חוששים לקידושיו. אני אמחיש לכם את זה. אדם לא עלינו, חילל שבת, עישן, קופסה, שתיים, סיגריות. מגיע מוצאי שבת, מציעים לו הצעה, שידוך. ומציעים לו הצעה טובה, אישה צדקנית. הוא שואל אותה, גברת, מה את מחפשת? מה את רוצה שיהיה הבעל? אמרה לו, אני רוצה צדיק גמור. אני לא מתפשרת. אומר לה אותו בן אדם, כן, שהוא בחזות דתית, כן, רק הוא עושה מה שעשה. אומר לה, גברת, הגעת לכתובת. בדיוק זה אני. צדיק גמור. היא אומרת לו, תשמע, על תנאי זה אני מתקדשת אליך. אם לא, לא. הוא אומר לה, בסדר. אז היא אומרת לו, תגיד, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור. נו, מה הדין? אומרת הגמרא, חוששים לקידושים שלו. למה? אולי הוא עשה תשובה. חוששים, כי אנחנו לא יודעים אם עשה תשובה או לא עשה תשובה. אם היינו יודעים בוודאי שעשה תשובה, זה היה קידושים בוודאי, לא קידושים בספק. רק אנחנו חוששים, אולי הוא עשה תשובה. נו, ואם הוא עשה תשובה, נו, אז מה? אתה יכול לקרוא לו צדיק גמור? תשובה? כן. מזה לקח הרמב״ם. אדם שעושה תשובה, אפילו שאמש היה זה סנוי, משוקץ, תועבה, היום אהוב, קרוב, נחמד וידי. נכון. בהצהרה הזו שהוא מצהיר שהוא רוצה לעזור בתשובה, הוא נהפך לצדיק. עדיין הוא לא בדרגה הגדולה של התשובה, כי עוד הקדוש ברוך הוא יעמיד לו מבחנים, ניסיונות, ייסורים. הקדוש ברוך הוא יעמיד לו כל מיני מבחנים לא פשוטים, לראות באמת התשובה שלו תשובה. אם אכן הוא כנה בתשובה שלו, הוא אמיתי בתשובה שלו. אבל בסך הכל הוא נכנס לקטגוריה של בעל תשובה. אפילו מרשע גמור לצדיק גמור. זה כוחה של התשובה. את מי הקדוש ברוך הוא לא קיבל בתשובה? את מי? ירבעם בן נבט. חטא והחטיא את הרבים. שם שני עגלים כדי שעם ישראל לא יעלו לרגל. ושם להם בפה גחזי. היה שהיה תלמידו של אלישע, הוא וירבעם ביחד. שם להם שם קדוש בפה שהיה אומר, אנוכי השם אלוקיך שרוצאתיך מארץ מצרים. זה היה המילים של אותם עגלים, וככה החטיא את ישראל. היה סמל של ההחטאה. איך כתוב במשנה באבות? משה זכה וזיקה את הרבים. ירבעם חטא והחטיא את הרבים. והקדוש ברוך הוא אומר לירבעם, חזור בך, תחזור בתשובה, ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן. הקדוש ברוך הוא לא מוותר על שום יהודי. מנשה מלך יהודה, שפך דמים, עבודה זרה, עשה רע בעיני השם מאוד מאוד. כשבא מלך אשור, תפס אותו, והתחיל לבשל אותו בדוד, הכניס אותו בתוך דוד, והתחיל לחמם את הדוד מלמטה. מנשה התחיל לקרוא לכל העבודה זרה שהוא מכיר. לא נענה, הטמפרטורה מתחילה לעלות, הוא מתחיל לרקוד שמה. אמר ריבונו של עולם, אבא אמר לי שיש אותך. אם אתה עונה לי, מציל אותי, אני יודע שיש אלוקים. אם לא, אז חס ושלום דיבר דברים של חוצפה, דברים ש... מה אתה, הקדוש ברוך הוא, אתה בוחן אותו? אבל הקדוש ברוך הוא רחם עליו. מלאכי השרת כתרגו, לא לרחם עליו. הוא חוצפן. חתר לו הקדוש ברוך הוא עתירה מתחת כיסא הכבוד, העיף אותו ברוח מהדוד לכיסא מלכותו. והמשיך למלוך בירושלים, והיה צדיק גמור, בעל תשובה גמור, חוזר בתשובה, ראש לבעלי תשובה בגן עדן. אומר הארי הקדוש, זה מנשה מלך יהודה. הגמרא מספרת על יוסף משיטה, יקום איש צרורות, רבי אלעזר בן דורדיא, רבי אלעזר בן דורדיא היה אדם שהיה מנאף גדול, ולא השאיר מופקרת אחת שלא היה הולך אליה. פעם אחת שמע שיש איזה מופקרת אחת שצריך שבעה נהרות לעבור כדי להגיע אליה, וגם תכין כיס של דינרים. הכין כיס של דינרים, עבר שבעה נהרות, הגיע אליה. מאיפה באת? אומרת לו. מעבר שלי, משבע נהרות באתי. אמרה לו, אתה כזה אדוק בתאווה הזו? תדע לך, זה כרוניה, אתה לא תחזור לעולם. לעולם לא תצא מזה. שמע את זה, נדלק בו הניצות של היהודי, של היהדות. מה? איך היא אומרת לי דבר כזה? אני אבוד? אין לי תקנה? חזר לעירו, נתן ראשו בין ברכיו, והתחיל גועה בבחייה, בוכה ובוכה. יש שם בגמרא איזה נוסח, הוא אמר, עד שיצאה נשמתו. יצאה נשמתו, יצאה בת קול ואמרה, מזומן רבי אלעזר לחיי העולם הבא. איזה רבי? רבי של עוונות, איזה רבי? מזומן רבי אלעזר, זה תשובה. בחר רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, זכה לשמוע את הבת קול הזו. אמר, יש קונה עולמו ב-70 שנה, ויש קונה עולמו בשעה אחת. ולכן, אין דבר שעומד בפני התשובה. הקדוש ברוך הוא מחזר אחרי אנשים שיחזרו בתשובה. גם אלישע בן אבויה שיצאה בת קול ואמרה, שובו בנים שובבים, חוץ מהאחר, אומר השלה הקדוש, זה בגלל שהוא כל כך הרשיע, עד שמן השמיים נגזר עליו ליצור לו מחסום. איזה מחסום? שיצא בת קול ותאמר ששובו בנים חוץ מהאחר. אבל באמת, אם הוא היה מתעקש, היו מקבלים אותו. אם היה שובר את המחסום הזה, מן השמיים היו מקבלים אותו. הקדוש ברוך הוא מקבל כל אחד בתשובה. לכן, אנחנו צריכים לקפוץ על הפטנט הזה שנקרא תשובה. כי זה המצאה של הקדוש ברוך הוא. כמו שאמרתי בשבוע שעבר, שאלו לחוכמה מהמשפט החוטא, אמרה ימות. זה השכל ההיגיון, זה השכל הבריא. שאלו לתורה, אמרה יביא קורבן, לנבואה, רשעים תרדוף רעה, מורד במלכות. מורד במלכות חייב מיתה. אוריה חיתי היה מורד במלכות. הוא נחשב למורד במלכות בדוד המלך. למה? כי הוא התבטא בביטוי של אדוני יואב. דיבר עם המלך ואמר לו, אדוני יואב ועבדי אדוני וכו'. איך אתה מדבר עם המלך ואתה אומר, אדוני יואב, מורד במלכות? יש לנו מושג כמה יש עדינות ורגישות בדיבור עם מלך? וכאן הקדוש ברוך הוא מלך מוחל וסולע. לכן, התשובה נבראה קודם שנברא העולם. אומרת הגמרא, אחד מהדברים שנבראו קודם שנברא העולם, זה היה התשובה. ולמה? מפני שאחרי שהעולם נברא, כבר יש כללים. עשית עבירה? מגיע עונש. מצווה? שכר. ראה אנוכי נותן לפניכם את הברכה והכללה. הברכה אשר תשמעו, והכללה אם לא תשמעו. אז כל מצווה ומצווה יש לה שכר. כל עבירה עבירה יש לה עונש. מה עשה הקדוש ברוך הוא? ברא את התשובה לפני שנברא העולם. אז עכשיו שנברא העולם, אמנם יש כללים, אבל הכללים כפופים לכלל הראשון, לפני שנברא העולם, שזה אם לא עשית תשובה. אז האיסורים באים עליך אם לא עשית תשובה, אבל אם עשית תשובה, אז כל השכר ועונש שבתורה זה כפוף לכלל הראשון. אם הקדוש ברוך הוא לא היה מקדים את התשובה מלפני כן, אז אתה לא יכול לחדש דברים. אחרי שהעולם נברא ויש כבר כללים של תורה, כמו שהשם כבר התחיל עם אדם הראשון, יום אכלו חמנו מות תמות וכו' וכו', עשה תשובה. כמו שקין אמר לאדם הראשון, עשיתי תשובה ונתפשרתי, מיד פתח אדם הראשון וגם כן עשה תשובה. כי אם התשובה לא הייתה נבראת קודם, לא היה מועיל שום תיקון. כי יש כבר כללים שהעולם בנוי עליהם. לכן הקדוש ברוך הוא הקדים את התשובה לפני בריאת העולם. כך שכל הכללים של עונש ומלכות והכל הכל הכל כפוף לכלל של תשובה. אם עשית תשובה אתה יכול להינצל מהכל. זה כוחה של תשובה. לכן תראו כמה אנשי כנסת הגדולה נתנו לנו להבין מה זה תשובה. כמה פעמים ביום אתה מברך, אתה מבקש השיבנו לתורתך, חזרנו בתשובה שלמה. כמה פעמים ביום סלח לנו אבינו כי חטאנו. כמה פעמים ביום אתה מתוודה, אשמנו, בגדנו, גזלנו, גאינו וכו' וכו'. בוקר, ערב. למה? כי פרוטה לפרוטה מצטרף. כל פעם שאתה עושה עוד חרטה, כל פעם שאתה עושה עוד תשובה, זה מצטרף. לכן אדם אם הוא חכם, אתה הולך ברחוב, במקום שתסתכל על מכוניות, איזה מכונית 2024, רישיון חדש, זה עוד במקרה הטוב, כן? אדם שמסתכל רק על מכוניות ברחוב, היום הוא צדיק. אבל במקום שאתה תסתכל על שטויות והבלים, איזה בניינים, איזה... תחשוב על איזה עבירה שעשית פעם, ותגיד, ריבונו של עולם, אני מתחרט. אתה לא מבין מה אתה עושה בזה. אתה לא מבין מה אתה מרוויח בזה. הקדוש ברוך הוא מקבל אותך באהבה. ארפה משובתם, אוהבם נדבה, אומר הנביא. מה הפירוש? אדם שבא לשלם מיסים, לא פותחים לו שטיח. לא פורסים לו שטיח. אפילו כוס מים לא נותנים לו. באת לשלם מיסים, אתה רוצה ישר כוח, אתה רוצה תודה רבה, אתה צריך לשלם מיסים. עד רבה, למה לא שילמת עד היום, או צועקים עליו? אדם שבא להתנדב, זה פורסים לו שטחים. אדם שמתנדב ספר תורה, מתנדב ספסלים לבית הכנסת, מתנדב איזה דברים יקרים לבית הכנסת, אז אין ספק שבוודאי ובוודאי פורסים לו שולחן והוא ממש מכבדים אותו מאוד. אדם שבא לעשות תשובה, הוא פחות אפילו ממשלם מיסים. משלם מיסים הוא לא הזיק, חיבל, צריך לשלם מיסים. אדם שעושה תשובה הוא משלם את הנזקים שלו על מה שהוא עשה וקלקל והרס וחיבל. אחד כזה בוודאי שלא צריך לתת לו אפילו כוס מים, הוא בסך הכל בא לשלם את מה שהוא הזיק. ואיך הקדוש ברוך הוא מקבל אותו? כמו מתנדב, פורס לו שטיח, עורך לו שולחן, אומר לו ברוך הבא. במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גבורים אינם יכולים לעמוד. זה אומר הפסוק, ארפה משובתם, אומר הקדוש ברוך הוא. אני מרפא את המשובבות של עם ישראל, ואני אוהב אותם כמו מתנדבים. אוהב אותם לא כמו אחד שמשלם מיסים, ואפילו לא כמו אחד שמשלם נזקים, אלא כאחד שמתנדב. כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווה אתכם לא רחוקה ממך, לא בשמיים מלמור מי יעלה לנו השמיים, ולא מעבר לים מלמור מי יעבור לנו לעבר ים, אלא קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. מה זה כי המצווה? איזה מצווה? בתורה לא כתוב איזה מצווה. כתוב כי המצווה הזאת, אשר אנוכי מצווך, זה לא רחוק. זה לא בשמיים. זה לא מעבר לים. קרוב אליך. תעשה תשובה. תביע חרטה. כמו שאמרנו, זה כבר שווה. איזה מצווה? אומר הספורנו, הרמב"ן, שזה מצוות התשובה. כי לפני כן כתוב בתורה, ושבת עד השם אלוקיך. אז התורה כתבה, כי המצווה הזאת, תדע לך, היא לא רחוקה, היא לא בשמיים. למה התורה כתבה את זה דווקא על מצוות התשובה? למה לא כתבה את זה על שמירת שבת, שזה לא רחוק, זה לא בשמיים? למה לא כתבה את זה על תפילין, ציצית, על כיבוד הורים? אפילו יש מצוות קשות, לא קלות. התורה ידעה שבמצוות התשובה יש לאנשים רפיון. כי אנשים מסתכלים על הנוהג שבעולם. נוהג שבעולם, זה לא מקובל שבסליחה אני פתרתי את הבעיה. זה בכלל לא מקובל. אדם שיזיק לחבר שלו, ביזה אותו, ביש אותו, יזיק לו, שרף לו משהו, שרף לו אותו. בסליחה אתה סוגר סיפור. יעלה על הדעת שבסליחה סוגרים סיפור. לכן, זה לא מקובל אצל אנשים שתשובה זה דבר כל כך קל, שאתה בסליחה אתה משנה מציאות. לכן פה הוא צריכה התורה לומר, תדע לך, כמה שזה נראה לך רחוק, כמה שזה נראה לך מעבר לים, כמה שזה נראה לך בשמיים, זה לא כך. זה לא רחוק, ולא מעבר לים, ולא בשמיים, קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו.